0: var samlet på politisk sommerleir da marerittet startet.
1: Han kom I en politiuniform, litt mer heavy enn den typiske politiuniformen som vi ser til daglig.
2: Og så ser jeg et menneske like foran meg bli skutt og falle I bakken.
3: Nå skyter han på Utøya. Utøya!
4: Det litt som å leke I en syk form for gjemsel.
3: Håper purken kommer snart da.
2: Da faller menneskene fra den fjellhylla over oss. Noen faller fordi de skutt, og noen faller fordi de faktisk faller ned.
3: Hvorfor det ikke noen sirener eller noe som helst der?
0: Store mengder politi ankom Utøya I Tyrifjorden I Buskerud I ettermiddag, etter at en person som skal være utkledd som politi begynte å skyte rundt seg.
5: Du hører på hele historien, 22. juli, av Kjetil Saugestad og Line Alsaker. Tredje episode, Utøya. Fra klokken 10.30 til 17.59.
2: Det var så stort. Så det liksom vanskelig å beskrive. Det som å møte en legende.
5: 22 år gamle Tonje Brenna generalsekretær I AUF og sjef for årets politiske ungdomsleir på Utøya I Tyrifjorden. Fredag 22. juli 2011 har arrangørene klart å få tidligere statsminister for Arbeiderpartiet, Gro Harlem Brundtland, som hovedtaler om formiddagen.
2: Vi strevde jo veldig med å sørge for at Gro, som hadde kritthvit joggesko, skulle få noe bedre å ha på beina når hun gikk opp den gjørmete veien opp til Storsalen.
5: Gro, som ikke har vært på Utøya på 10 år, har ikke tatt hensyn til hverken vær eller føre da hun valgte sko denne formiddagen. Det regner kraftig.
2: Så I den halvtimen før, tror jeg, så løp jeg fra telt til telt for å finne et par gummistøvler I riktig størrelse. Jeg mener hun har ganske små bein. Så det var jo en del av forberedelsene. Og så kom hun der da I hvite bukser med røde gummistøvler lånt av en veldig stolt jente.
5: Det en litt slapp fredagsmorgen. Mange av ungdommene I Arbeidernes ungdomsfylking har knapt sovet siden leiren startet på onsdag.
6: Man satt trykk. Sammen I den lille salen og det var klamt og ekkert folk var litt sånn småbløt fordi at det hadde rundet litt inn I teltene
5: Kioskansvarlig Renate Tårnes fra Ørlandet en av 564 personer som på AUF sommerleir på Utøya 22. juli 530 tenåringer og unge voksne den yngste påmeldte 13 år For mange av deltakerne leiren på Utøya ikke bare sommerens, men årets høydepunkt. Det stappfullt av folk I storsalen I kafébygget, og det dogger på rutene.
6: Åh, det lukter litt pent. Så når du får den her eimen for alle, man prøver jo intenst å holde det rent. Men når du har 500-600 ungdommer som driver og tasser rundt omkring, og du ber alle dem om å ta av seg skoen I gangen, Så blir det en god eim som legger seg I bygget. Det blir ikke det, altså.
5: 21 år gamle Renate Tårnes har oppgaven som trubadur på Utøya. Med kiosknøkkelen I en snor rundt halsen, sørger trubaduren for å få opp stemningen med gitarspilling og allsang.
6: Og sånn halvveis I sangen, så plutselig alle reiser seg opp, og stor applaus, og det sånn, og folk synger, og det liksom så ekstremt god stemning, da. Og jeg tenkte, yes, nå har jeg fått det til. Ja, det var kjærlighet! Og så kikker jeg på siden av meg, så står plutselig Gro der. Og så innser jeg at, åja, ok, det var ikke meg, det var Gro.
7: Ja, det hyggelig å være her igjen. Og jeg tenkte jeg skulle dra dere gjennom en del av min lange historie.
5: Gro Harlem Brundtland blir på Utøya noen timer etter at hun ferdig med foredraget. Hun besøker teltplassene til de ulike fylkeslagene, og AUF-ene flokker seg rundt den politiske superstjernen I pøsregnet. 21 år gamle Dana Barsingi fra Skedsmo lokallag på leiren sammen med to yngre søstre på 16 og 19 år. Dana B-menneske og går nesten glipp av grobesøket.
7: så bodde mine foreldre i et studentkollektiv.
8: Vi kjent for å komme for sent til alt, om å vekkes det meste. Så jeg ble vekket, var med på det, og så gikk jeg tilbake og sov, helt til det var klart med til fotballen.
5: Ja. Det gjørme overalt. Allikevel fortsetter den årlige fotballturneringen mellom de forskjellige lokallagene i AUF. Dana har en skadet ankel.
8: Både i første kampen og andre kampen så ble jeg sparket i akkurat ankelen der jeg har vondt, så det var ja. Første kampen holdt jeg ut, andre kampen så måtte jeg nesten bytte ut. Det var kjempevondt.
5: Gro Harlem Brundtland drar fra Utøya rundt klokken 15.
8: Så gikk jeg tilbake til teltet og sovna, og så våkna jeg igjen. Jeg tror det var lunsjtid, og det var vår tur å ha lunsj.
5: Bare 20 minutter etter at Brundtland har forlatt Utøya, skjer det. Klokken 15.25 eksploderer Anders Behring Breiviks 950 kilo tunge gjødselbombe i regjeringskvartalet.
9: 110-89.
5: I Oslo sentrum kommer de første meldingene om det som har skjedd på brannvesenets samband.
9: 110-19, Akersgata, ved VG-bygget, eksplosjon.
5: Breivik etterlater seg et fullstendig kaotisk regjeringskvartal.
10: Jeg står i Gullbygata. Her ligger det flere skadde personer. Alle bygninger rundt her er mer eller mindre ødelagt.
5: Anders Behring Breivik kjører helt uhindret ut av Oslo. Han vil videre til neste fase av terrorangrepet han har brukt årevis på å planlegge. Han har hatt flere aktuelle mål, blant annet journalistkonferansen Scoop og Arbeiderpartiets landsmøte, men har til slutt landet på at han vil gjennomføre et angrep mot AUFs sommerleir. Breivik på vei til Utøya. Tonje Brenna i et møte med driftsjefen på Utøya, Monica Bøsei, i hovedhuset på Utøya, da nyheten om den store eksplosjonen i Oslo kommer.
2: Hun var en sånn dame til min smak, tydelig, streng, ofte litt for streng, synes jeg, men det var hun som veldig resolutt sa, nå er det pølser og smågodt, dette, nå må vi prøve å gjøre det ok for folk, for nå kommer mange til å bli redde. Det var det hun som skjønte umiddelbart.
5: Monica Bøsei og lærledelsen fyrer opp grillene og legger på alle pølsene de har. Det blir omtrent 10 til hver. Nå gjelder det å holde stemningen oppe og ta vare på de som engstelige, for flere har venner og familie som jobber i regjeringskvartalet. Så begynner mobilene til AUF-ene å ringe.
2: Ja, den gode venninne som ringte meg var i Brogata da bomba smalt, og da jeg så at hun ringte og tenkte, å nei, du er i Oslo. Og hun ringte meg og tenkte, å nei, hun er også i Oslo. Og så var hun i Oslo, da hadde det gått bra med henne, men jeg var på Utøya, og da sa hun, og det samme sa moren min, da jeg snakket med henne, takk og pris, du er på Utøya, verdens tryggeste sted.
5: Monica Bøsei har bygget opp og ledet læraktiviteten på Utøya i 20 år, og blir kalt Mor Utøya. Hun sier det samme på informasjonsmøtet for lærdeltakerne. Norges tryggeste sted er her på Utøya. De avlyser all underholdning, men noen lurer likevel på om det fortsatt er mulighet for disco om kvelden. Etter informasjonsmøtet er Renate Tårnes på samling i teltleiren med sin delegasjon fra Sør-Trøndelag.
6: Det var en jente som bare satt og grein, så jeg satt meg ved siden og spurte om var det noen hun ikke hadde fått tak i, var det noen hun var redd for. Og da sier det at nei, jeg er bare redd for at at det her er gjort av noen med at det her er islamistisk terror da. For da blir Norge aldri det samme igjen, og jeg som muslim vil få det mye vanskeligere her i landet liksom, her som jeg kunne ha opplevd det som trygt og godt.
5: Bekymringen for at det kan være ekstreme islamister som står bak eksplosjonen i Oslo, legger seg som et lokk over AUF-leiren. 19 år gamle Nikolas Dale Skjerping er på leiren med to kompiser fra Osterøy. Som alle andre lurer han på hva det egentlig som har skjedd.
4: Jeg husker når vi gikk fra dette informasjonsmøtet, så var det jo ekstremt trykket stemning. Altså det veldig, veldig mye usikkerhet. Det på en måte begynt å komme noen indikasjoner på at dette kan være terror, men det på en måte ikke noe som bekreftet enda.
5: Klokken 16.26, en drøy time etter bombeeksplosjonen, kommer Anders Behring Breivik til området ved Utøykaien og Tyrifjorden. Avstanden fra fastlandet til Utøya 600 meter, og fergeturen over tar bare noen minutter. På radioen handler alt om det som har skjedd i Oslo.
11: Vi har akkurat fått en melding om at de nå evakuerer avdelinger på Ullevål sykehus for å gjøre plass til skadede etter denne eksplosjonen i Akersgata i Oslo. Og ambulansene har nå begynt å ankomme Ullevål.
5: Breivik ble sittende i bilen i omtrent en halvtime før han kjører helt ned til kaien. Han har med seg en pistol og et gevær med påmontert bajonett. Begge våpen har lasersikte. I bagasjerommet til bilen står det en svart koffert. I den er det røykgranater og 1400 skudd. Så kontakter Breivik informasjonen på landsiden. Han vil over fjorden til Utøya. Kioskansvarlig på Utøya og Trubadur, Renate Tårnes, har sørget for musikk i kiosken og påfyller snop til de som trenger det. Nå venter de på å få opp nyhetssendinger på skjerm i storsalen. I 2011 er internettforbindelsen ikke all verden.
6: Og etter en liten stund så trekker jeg meg litt tilbake, sammen med min kjæreste den gangen, Snorre. Han var på Utøya som LO-representant. Han hadde snakket tidligere på dagen, før Gro. Og helt øverst oppe på bakken, så brukte det å stå sånne hytter tidligere, som LO-representantene lå i. Så vi snek oss unna til en av de hyttene, og la oss ned på sofaen der, for å bare senke skuldrene og slappe av og finne ut av hva er det som skjer.
12: Her er NRK Dagsnytt klokken 16. Hva er det som har skjedd?
13: Det er store skader på stedet. Det er mange skadd, og det er også personer som bekreftet døde.
14: Kan du si noe om hva bombe der?
13: Nei.
5: Informasjonen på Utøya får beskjed fra landsiden om at en politimann trenger å komme over. Breivik ble hentet med båt ca. 17.10 og presenterer seg som Martin Nilsen. Han sier at han kommer fra PST, politiets sikkerhetstjeneste. Så forteller han at han har kommet for å undersøke sikkerheten på Utøya etter eksplosjonen i Oslo, og at det kommer til å komme to andre politifolk litt senere. Matrosen på MS Torbjørn denne dagen er Johannes Dalen Giske.
1: Han kom i en politiuniform. Det så ut som en slags sånn bombepolitiuniform. Litt mer heavy enn den typiske politiuniformen som vi ser til daglig.
5: Mor Utøya, Monica Bøsei, er med på båten til fastlandet. Hun vil snakke med politimannen før han kommer over til Utøya. Bøsei ber Breivik om å dekke til geværet han har med seg, så han ikke skremmer AUF-ene unødig. Han pakker inn geværet i to svarte plastsekker. Så stiller han seg helt foran på båtdekket og putter hvite ørepropper i ørene, samtidig som han drikker fra en tynn slange som stikker opp fra ryggsekken han har på seg. Fremme på Utøysiden småløper Monica Bøsei opp til hovedhuset, der det står Utøya med store røde bokstaver på fronten. Hun vil hente leirens egen vaktmann, politibetjent Trond Berntsen. Bøsei vil at Berntsen skal ta en prat med PST-mannen de har tatt med over. Kapteinen på båten ordner med en bil, slik at de får fraktet den tunge kofferten til Breivik opp bakken til hovedhuset, som er 100 meter unna.
1: Han hadde med seg en koffert som var veldig tung. Altså de kjørte ned en bil for å ta den I bilen og kjøre den opp til informasjonen. Som jeg oppfattet det, så trodde folk at det var en bombe av væpningsutstyr. Og det var såpass tungt at det ville han ha hjelp til å få opp til øya.
5: Matros Johannes blir igjen I båten, mens Anders Behring Breivik går I land. Så kommer Monica Bøsøy og Trond Berntsen ned til Breivik for å ta en prat med personen de tror kommer fra PST. Berntsen håndhilser og veksler noen ord med mannen som har kommet over, før alle tre begynner å gå opp bakken mot hovedhuset. Plutselig, uten forvarsel, skyter Breivik. Både Monica Bøsøy og Trond Berntsen blir skutt flere ganger, I ryggen og hodet. Begge dør momentant.
2: Da står jeg oppe på plassen foran kafébygget og snakker med noen. Sikkert om Oslo eller prøver å løse et eller annet I den forbindelse. Og så hører jeg fra Kaja liksom, det jeg oppfatter som Kina-putter.
5: Tonje Brenna står og snakker I mobilen, nesten helt øverst på Utøya, da hun hører smell. Hun forstår ikke at lyden som kommer nede fra bryggen skudd.
2: Og jeg har til dags dato til gode, tror jeg, blir så sint som jeg ble da, for da tenkte jeg, det ikke mulig, her folk livredde etter det som skjedd I Oslo, og så begynner noen med Kina-putter. Og jeg kjente bare, jeg ble så sint, at jeg løp så fort jeg kunne I den retningen, for jeg tenkte, de som driver med de Kina-puttene, de må bare stoppes før folk hører dette. Men så kom jeg akkurat over toppen der hvor øya høyest, like før det bakken begynner. Og så ser jeg et menneske like foran meg bli skutt og falle I bakken.
5: I samme øyeblikk kommer kapteinen på båten løpende mot henne og roper at Tonje må snu og løpe for livet. Han har nettopp sett samboeren Monica Bøsøy bli skutt.
2: Jeg tror jeg brukte litt flere sekunder på å skjønne det enn jeg trodde selv, fordi jeg har jo bare sett folk bli drept på film før. Og der, når man blir skutt I Hollywood, så flyr man jo bakover, og det lyder og effekter. Mens her så var det liksom bare som om noen dro ut stikkontakten på den personen som sto foran meg. Det bare falt rett ned.
5: Nikolas Dahle Skjerping sitter litt ovenfor hovedhuset, og tror, som flere andre, at smellen han hører må være en skikkelig dårlig spøk.
4: Så jeg reiser meg egentlig for å gå bort og se hvem dette her Og da kommer det en løpende forbi oss, og på en måte det ansiktsuttrykket kan man på en måte ikke glemme. Jeg tror det var første gangen jeg så på en måte ekte dødsangst I ansiktet på noen. Ingen trenger si noe, du bare skjønner at noe det helt sinnssykt alvor. Og kroppen forstår det med en gang. Og så ropte han jeg var med at vi skulle løpe, og så løper han, og da bare kobler hodet ut, og så bare... Handler man på instinkt da?
5: Nikolas løper vekk fra skuddene, opp bakken og mot kafébygget der flesteparten av AUF-ene samlet. Renate Tårnes og kjæresten Snorre ligger fremdeles på sofaen og slapper av I de små campinghyttene like ved kafébygget, da de hører smell. Renate blir rasende og spretter opp.
6: Klar til å rive kjeft. Til de idiotene som har bestemt seg for at dette et godt tidspunkt å drive på med kinaputta. Så jeg springer mot døra før jeg kjenner at liksom Snorre tar tak I meg og så sier han at det her høres ikke rett ut, det her høres ut som skudd.
5: Renate og Snorre går til hovedinngangen til kafébygget.
6: Og møter en god kompis av oss som da har et sånt samband på seg. Fordi arbeidsgjengen kommunisere med hverandre på øya via et sånt samband. Og han, Kristoffer, forteller at det skal komme en politimann på øya for å sikre. Så vi begynner liksom å prate litt, og så på et eller annet tidspunkt så begynner jeg å stå på trappa utenfor kafébygget, og ber folk om å ha seg inn I kafébygget da. Og står der og roper og smell og sier at liksom folk må komme seg inn.
5: Renate står altså ved hovedinngangen til kafébygget og jager folk inn. Den på kortsiden av bygget og markert med fargerike vimpler og plakater. Når du går inn hovedinngangen, ligger kiosken til venstre med et kontor rett innenfor. Forbi kiosken, nedover gangen, ligger storsalen. Til høyre finner du kjøkken og spisesal. Storsalen ender i lillesalen. Lillesalen har en egen inngang fra utsiden, en kort steintrapp. Helt i enden av gangen, rett frem, ligger det 5 toalettbåser.
6: Og når jeg snur meg da, så ser jeg at Snorre og Kristoffer på vei og går imot en politimann som kommer opp bakken. Det neste jeg ser at politimannen trekker våpenet, og Kristoffer dett sammen. Snorre rekker akkurat å snu seg og se på meg før han også bare dett i koll. Og at den politimannen kommer gående imot kafébygget, og der jeg står da. Jeg ble veldig obs på at han var en hvit mann med blå øyne. For jeg møtte blikket hans utenfor kafébygget. Det blikket bare helt stivt. Null følelser. Jeg tror det derfor jeg fikk det før meg at det var så blått, for det var så kaldt. Det var så stivt, følelsesløst. Og du så liksom ingenting i det. Det var ikke at det var ikke noe sinne heller. Det var ingenting. Det var bare flatt. Og det neste jeg husker er at jeg sitter på innsida av døra, av inngangen, krøka inn i et hjørne, og egentlig er helt lamslått og vet ikke helt hvor jeg er, eller hva jeg skal gjøre. Før det kommer en jente som røsker tak i meg og sier at Renate, nå må vi springe.
5: Nesten alle de mer enn 550 AUF-ene på leiren samlet i kafébygget eller like ved i teltleiren. Ingen har egentlig fått helt med seg hva som foregår, men de skjønner samtidig at noe helt feil. Breivik står fortsatt på utsiden av kafébygget, da en rasende jente roper til han ut av vinduet og spør, «Hva faen er det du driver med?» Han svarer helt rolig at han er politi og skal hjelpe dem. Alle må bare samles først. Nikolas Dale Skjerping er allerede inne i storsalen.
15: Det første jeg gjør er å ta tak i første og beste jeg kjenner og spørre på en måte om hva skjer? Vet vi noe som helst? Og det jo ingen som gjør. Altså, jeg har hele tiden trodd at jeg står midt i rommet og har veldig sånn forståelse for at jeg ikke må stå inn til vinduer og sånn. Men vinkelen jeg har på det som skjer tilsier at jeg har stått helt limt inn til vinduet og bare skulle få meg alt som skjedde utenfor. Og da går han forbi på veien på nedsiden av vinduet der, og det kan du bare se hvis du står helt inn i vinduet. Og så skyter han et skudd mot noe eller noen som står utenfor min vinkel, men under der vi står.
5: Renate Tårnes vil lenger inn i kafébygget.
6: Så da springer jeg jo hele veien nedover den gangen, den lange gangen, helt til enden av bygget. Og når jeg kommer inn der, så er det jo massevis av folk. Vi hadde jo stått der og liksom bedt folk om å ha seg inn, og folk hadde vært inn der for å lade telefonene sine, eller for å sitte og vente på at vi skulle få opp denne direktesendingen. Eller bare skjule seg fra regnet, liksom.
5: Breivik går rolig samme vei som Renate Tårnes på utsiden, og nærmer seg inngangen til lillesalen. Da han kommer til enden av bygget, snur han seg litt mot venstre og ser mot teltplassen. Der står mange samlet og stirrer på mannen med geværet. så løfter han våpenet, skyter utover teltleiren og treffer to som får livstruende skader. Folk flykter i store flokker i alle retninger. Etter å ha drept og skadet minst 10 personer, går Breivik opp steintrappen og inn døren til lillesalen i kafébygget.
6: Så plutselig så står han der i døråpninga, og jeg bare merker at det smeller rundt meg. Og det liksom full panikk, og folk springer ut. Og jeg krabber på gulvet, og kommer meg ut, og klarer å komme inn på et av toalettene, som er ute i gangen der. Og får låst døra, og sitte der sammen med en jente fra Østfold.
5: Nikolas Dale Skjerping er en av de som vil ut av storsalen.
15: Jeg blir løpt ned og treffet hodet på sånt armlene. Jeg husker bare det ble helt svart. Jeg ligger på bakken, jeg hører på en måte bare løping og kaos rundt meg. Men det er et eller annet som bare som på en måte i kroppen får deg til å skjønne at uansett på en måte hvor svimmel du er nå, så må du bare reise deg, fordi du kan ikke ligge her. Og da bare ta instinktet helt over, og så løper jeg bare beint fram gjennom hele gangen ut av bygget.
5: En 21 år gamle Dana Basingi fra Akershus sitter i spisesalen i en annen del av kafébygget da han hører de høye smellene. Han tror at det er noen som har en markering av en politisk sak der de har kledd seg ut og har et slags skuespill. Det er sånt som foregår hele tiden på Utøya. Dana reiser seg for å se hva som skjer.
8: Så går jeg til vinduet og ser at det ligger noen fra Norsk Folkehjelp ned der.
5: Personen som ligger utenfor er død. Jeg
8: var litt sånn usikker på om det var skuespill, om de var med på det eller ikke. Men for sikkerhets skyld så gikk jeg bort døra og låste den.
5: Spisesalen har også en egen utgangsdør. Det er den Dana låser, for han er usikker på om det som skjer utenfor er tull eller ekte. Han vil ikke at noen skal komme fra utsiden og inn i spisesalen.
8: Og tok i en gardina. Så i det jeg snur meg tilbake, så ser jeg at det kom enda flere skitlyder, og så løper veldig mange inn mot oss.
5: Det kommer en bølge av folk fra storsalen og lillesalen inn i kantinen. De styrter mot utgangsdøren som Dana nettopp har låst. Han snur seg og låser opp igjen, så han ikke skal bli trampet ned.
8: Og da løper alle ut.
5: Rett utenfor døren er det en bratt skråning ned til stien som går rundt nesten hele ytterkanten av Utøya. Den kalles for Kjærlighetsstien. Matrosen på Utøyfergen MS Torbjørn, Johannes Dalen Giske, er fortsatt i båten ved fergekaien da skytingen starter lenger oppe i bakken.
1: Altså, etter hvert så kom folk løpende nedover. Blant annet Eskil Pedersen og rådgiveren hans og noen flere. Altså, til slutt så fikk vi ringt han Jon, kapteinen, og kjørt fra land.
5: Kapteinen styrer MS Torbjørn vekk fra Utøya, mens han prøver å ringe etter hjelp. Samtidig har AUF-leder Eskil Pedersen og 6-7 andre gått i dekning ombord.
1: Jeg tror det var rett og slett en slags sånn vi må dra par folk som ropte. Om det var Eskil eller rådgiveren hans eller noen andre som sa det, det vet jeg ikke. Men det var ingen rundt oss på den brygga eller i nærheten, og vi hadde ikke hjulpet oss å bli der.
5: Flere av de på båten tror at det er en fremmed makt som prøver å gjøre statskupp i Norge. AUF-leder Eskil Pedersen kommer senere til å bli kalt feig og egoistisk av kritikere på grunn av flukten med MS Torbjørn, en båt som vanligvis har plass til 50 personer. De som er igjen på Utøya prøver desperat å ringe etter hjelp.
6: Det neste som skjer er jo at at de på alarmsentralen tar telefonen Uff, jeg en av de første som klarer å komme igjennom til dem.
5: Alle de fem dobåsene i kafébygget er fulle av livredde mennesker som har låst seg inne, mens de hører det som skjer rett utenfor de tynne dørene. Renate Tårnes og en annen jente ligger sammenkrøllet på gulvet i den første båsen innenfor gangen, mens Renate snakker med alarmsentralen.
6: Jeg sa det at det er skyting på Utøya. AUF har sommerleir her, og det er skyting. Han skyter vilt i rundt seg. Og jeg husker at personen på andre siden ble sånn, «Hæ, hva er det du snakker om? Hvor er du hen? Hvem er du? Hva ringer du om?»
16: Politiets nødtelefon.
17: Ok, det er så ubortisk skudd på Utøya i Buskerud i Tyrifjorden.
16: Hva er det du sier for noe da?
17: Det er utløst skudd i Tyrifjorden, på Utøya i Tyrifjorden på AUF.
18: Ja, det er jeg på Tøyvangen.
16: Er det noe på skade, eller?
17: Ja, jeg er ganske sikker på at det er flere som er skadet.
16: Ja, er det flere skudd?
17: Ja, det går hele tiden. Det er noen som har sagt at det høres ut som løs skudd, men det er full panikk her.
16: Ja, ok. Hva er navnet ditt?
17: Han er inn.
6: Vedkommende hører skuddene og sier at vi forstår hva som skjer. Er det sånn at det er... Kan jo gjenta hvor du er igjen? Så jeg sitter ganske lenge og ikke prater med dem, men de sitter og lytter da, på hva som skjer inni det bygget.
5: Renate Tårnes holder linjen i over 13 minutter.
6: Så da får de med seg hele hans tur rundt i kafébygget, der han fyrer løs da. Og til slutt så får jeg bare beskjed om at de må legge på, fordi at de får inn så mange telefoner.
5: Flere prøver å gjemme seg for skuddene bak et piano i lillesalen. En jente blir truffet i begge armene, brystet og kjeven. Allikevel klarer hun å reise seg, løpe ut døren og rope at hun er blitt skutt. Hun heter Ina. Dana Barsingi er en av de som prøver å hjelpe.
8: Det strømmer bare folk inn mot oss. Det er sånn folk løper, og det er noen eneste blodige jeg så var egentlig Ina. Og så kommer vi da rundt på baksida der, mot skogen. Og så var det sånn skarpe steiner nedover der.
5: De fleste som løper ut av kafébygget rekker aldri å ta på seg noe på føttene, siden alle har fått beskjed om å ta av seg skoene i gangen. Dana og en annen bærer nå Ina ned den bratte skråningen bak kafébygget. De sklir nedover gjørmen i bare sokkene ned mot kjærlighetsstien. Nedenfor kjærlighetsstien er det bratte klipper og et pumpehus. De legger Ina ned på stien og prøver å finne noen fra Norsk Folkehjelp. De har ansvaret for førstehjelpen på leiren.
8: Jeg river i stykker t-skjorta mi, så vi kan bruke det som bandasje og sånt. Og da kommer hun Berit fra Norsk Folkehjelp og ber om å liksom flytte oss inn i gresset på siden av stien der. Og hun legger seg nederst og Ina over seg og trykker inn skrulla hun har i ansiktet og sånt. Hun hadde blitt skutt flere steder, så folk holdt i flere steder for å stoppe blødningen. Ja, og så sitter vi der.
5: Anders Behring Breivik dreper 13 og skader 8 i kafébygget før han fortsetter å jakte og skyte på barn og unge utendørs. Dana sitter i ormegresset i bar overkropp og aner ikke hvor søstrene på 16 og 19 år er. Han ser etter noe han kan forsvare seg med.
8: Så var det mye stein der, så jeg tok med meg en stein derifra. En sånn litt stor en.
5: Utøya formet som et hjerte. Det en liten øy, bare en halv kilometer lang og kun 350 meter brei. Det ungdommer overalt. I skogen, ved de bratte skrentene, under den ødelagte skateboardrampen og i gresset. De går og løper i flokker på mellom 30 og 40 personer. Skogen ser tett ut på avstand, men når de prøver å gjemme seg, merker de hvor lett det å se folk. I tillegg har flere på seg fargerike klær som lyser opp mellom trestammene. Tonje Brenna har løpt rett ut i skogen, sørvest, mot de bratte klippene bak teltplassen.
2: Der det masse mennesker som er like forvirret og kaotiske som meg, som løper frem og tilbake og ikke vet hvilken vei de skal, og etter hvert så det også en del folk der som skadet, som blør.
5: 22 år gamle Tonje Brenna organiserer en kø for å få folk vekk fra kjærlighetsstien og ned til der Utøya ender i en bratt fjellvegg. Kjærlighetsskrenten. Der går det an å gjemme seg.
2: Og på vei ned så treffer jeg på en jente som skutt i skulderen, og som jeg husker jeg bare tenkte, du så liten, så deg kan jeg bære. Så jeg bare tok henne med. Jeg vet ikke hvor jeg fikk de kreftene fra heller, men jeg bare tenkte, du liten. Og så tok jeg henne på fanget, putta fingeren i såret, og så bare akte vi hjørma ned der, mange av oss. Det bratt, og litt sånne fjellhyller nesten. Så det ganske få meter egentlig før du ved vannet. Og det lå liksom folk skjult inne i hyllene hele bortover. Altså vi så mange andre, men heldigvis for mange av oss så var det jo såpass bratt at det var vanskelig å se ovenfra.
5: Nikolas Dale Skjerping har løpt ut av hovedinngangen til kafébygget i motsatt retning av Tonje Brenna.
15: Og så er det en sånn skråning der, og når jeg kommer til liksom kanten der, så bare hopper jeg alt jeg kan ned skråningen. Det var mange som gjorde det. Det var folk som hoppet rundt meg og ned der, og så krabber opp fra disse her buskasene du har landet i, og så bare fortsetter du til du kommer til fjorden, til Tyrifjorden, og da kommer du liksom til en ende.
5: Det fullt av folk alle plasser, og det virker som om alle gode gjemmesteder tatt.
15: Og noen begynte å svømme og sånn, men jeg ikke så veldig god til å svømme, og det så ganske langt ut, så det hadde jeg ikke tenkt å gjøre. Så da satt jeg meg bare rett ned der, og da vi var kanskje 10-15-20 stykker som satt der sammen.
5: Nesten ingen utenfor Utøya har fått beskjed om massakren som foregår på sommerleiren. Men kun 10 minutter etter at skytingen starter, begynner sentralbordet til politiets nødtelefon å lyse og blinke. Det hundrevis av AUF-ere som prøver å varsle om det som skjer, og be om hjelp.
15: Da går på en måte stien rett over oss, og så sitter vi på en måte bare på bergknausen som stikker ut mot vannet. Så hvis du reiser deg opp, så har jo du stien kanskje i brystkassehøyde eller noe sånt, mens hvis du sitter, så ligger kanskje stien rett over hodet ditt da. Så det jo ikke sånn at du gjemmer deg veldig godt, det jo ikke.
5: Selv om ungdommene løper som skremte fugler hver gang Breivik skyter, så har han det ikke travelt når han beveger seg rundt. Han har geværet hengende på skulderen og pistolen i et hylster på låret. Da han står øverst på en liten bakketopp, kommer han over en gruppe på 11 personer som har lagt seg ned langs kjærlighetsstien og prøver å spille døde. Så starter skytingen igjen. 10 blir drept på kjærlighetsstien, mens de ligger delvis oppå hverandre og holder hender. Tonje Brenna sitter så stille hun kan, klemt innunder en fjellhylle. På fanget har hun jenten som skutt i skulderen. Det kommer flere og flere grupper av folk løpende. Noen skadet, og noen uten klær. Tonje prøver å holde hodet kaldt.
2: Først så prøvde vi å telle skudd. Jeg vet ikke hvor mange hundre jeg hørte før jeg slutta. Men, og vi hører, tror jeg, nyanser mellom flere våpen, eller det ulike lyder, og det gjorde jo for oss i første omgang at vi trodde at det var flere personer. Men vi prøver å lytte og lytte hvor lyden kommer fra. Og så etter hvert så prøver vi liksom å trøste hverandre. Jeg husker jeg sa sånn, tenk i morgen er vi hjemme og ser lørdagsfilmen hjemme i en trygg varm sofa, og vi har ulltepper og popcorn.
5: Det är kun ett lite utspring av stein som skjuler alla de som sitter klemt in till skrenten. Så skyter gärningsmannen lika över hodet på dig.
2: Då faller människorna från den fjällhylla över oss. Någon faller för att de är skutt och någon faller för att de faktiskt faller ner. Och det ligger liksom döda människor helt tätt på oss likväl. Och han ena hade landat så att ansiktet hans som jo var ödelagt och han var skutt i huvudet kom väldigt tätt på och paniken började bre sig där var och då huskar jag bara att jag tänkte han må jag måste få hetta över det huvudet för nu må vi vara i ro. Så jag drack hetta över huvudet på han.
5: Breivik dreper 5 och skadar 9 i detta område.
2: Jag husker lukta egentligen att det lukta liksom det luktade liksom blod och hjärnemasse. Och den var liksom intens. Och så är det sån hela tiden sån yr i luften och det blåser lite sån så det kommer liksom bölger av lukta på något sätt men det är kruttrök också hela tiden eller lukta krutt då som kommer och går.
8: När runt oss så ser vi hela tiden folk löpa så hör vi hela tiden skudd. Och ja, vi skjult oss till med för andra av öfre för vi visste ju ingenting.
5: Dana Basingi ligger samman med flera andra ett par meter borten för kärlighetsstien i ormegräset, inte långt från pumpehuset. Det är ett ganska dåligt gömmested. Allt för nära stien. Men ingen vill förlata Ina som är skutt minst 4 gånger. Nu lägger de press på skuddsårene med steinar och prövar att vara så stille som möjligt så inte gärningsmannen ska uppdaga dig.
8: Efterhvert så kom det väldigt många löpande mot oss från fotbollsbanan. Och någon av dem la sig i gräset vid sidan av oss. Ja, någon löp ner mot pumphuset, andra löp vidare bortover och så nu var det still en stund och så
5: passerar Breivik bara 2 meter undan. De lukkar ögonen och pressar hodene ner i backen för att pröva att inte bli uppdaget. Men i det Breivik passerar snur han hodet veck. Därmed ser han inte flocken av människor i ormegräset. Men det är inte över. Breivik kommer till sydspissen och skjuter mot de som prövar att svämma väck från Utøya. En drunknar. Det har knappt gått 20 minuter sedan de första skuddene blev avfyrt. Breivik har allerede tagit liv av 37 människor på Utøya. Så går han in i skogen mot skolestua, en röd mellomstor hytte som ligger mitt på ögen. På vägen dit dreper Breivik ändå 2. Inne i skolestua har 47 människor förskanset sig. De ligger under köjesängar, sofar och bakmadrasser, presset tätt samman, medan de klamrar sig till varandra. Även Kleppen från Norsk Folkehjälp är en av dem.
19: Jag tittar ut, ser en person gående rolig mot dörren. Här skönjer jag med en gång att det är inte en ungdom som kommer för han går för roligt att vara en ungdom. Han och kom mot dörren så då snur jag mig och säger till dem i rummet att nu kommer han.
5: De har dratt för gardinerna och satt madrassen mot vinduerna så det ska vara omöjligt att se in. Även Kleppen har låst ingångsdörren och står på knä på alla 4 rätt innanför dörren.
19: Och då hör jag tar i dörrhandtaget och så krabbar jag lite grann framöver och då smäller det. Det är 2 skudd som jag hör väldigt tydligt och då löper jag i andra hörnet.
5: Anders Behring Breivik går inte in i skolestua men fortsätter mot bryggen där han först kom i land. På vägen dit kastar han 2 rökgranater lite ovanför huvudhuset. Så skjuter Breivik efter en grupp på 12 ungdomar som drar från land med Reiulf, en öppen snäcke. AUF-arna har inte nycklarna till motoren, så de må ro. Men båten har ikke åregafler,

0: Så går Anders Behring Breivik gjennom skogen, nordover mot Bolsjevika og Stoltenberget. Der sitter det 8 ungdommer som har gjemt seg blant knauser og trær, helt ytterst på Utøya. Du har hørt tredje del av hele historien om 22. juli. I neste del.
1: Så jeg snudde meg til han kompisen min og sa, nå må vi bare ikke se ned, nå må vi bare på en måte bare fest blikket på ryggen min, og så går vi bare videre fremover.
2: Og så ser vi bare noen som kommer ruslende bortover stien. Og vi har sett nok politifolk for å vite at han, uniformen hans så ikke ut som en politiuniform for meg i hvert fall.
0: Utdraget fra nødsamtalen til Renate Tårnes publisert med samtykke fra Tårnes og operatøren på 112. Hele historien om 22. juli laget av Kjetil Saugestad og meg, Line Alsaker. Ekstra research ved Kristine Næss Larsen og lyddesign ved Merete Antonsen. Vignetten laget av Socius Music, og vår redaktør heter Siril Heierdal.
3: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.
4: Dette NRK P2.
5: Vi mennesker kan ikke se lufta vi puster i, men kan for eksempel valer se vann. Og videre, siden vi kan se vann, kan de se luft? Spør da Birgit. Ja, har du noen svar til Birgit?
6: Ja, dette veldig bra spørsmål, og det kan angripes fra så mange forskjellige måter. Kanskje først så på en måte logikken bak spørsmålet at vi lever i luft og puster i luft, først og fremst, og kan ikke se luft, og at det på en måte henger sammen. Så det, kanskje det aller første å oppklare jo at valer puster jo også luft, selv om de lever mesteparten av livet sitt under vann. Så valer har jo forfedre på land, som ble vannlevende dyr, men det finnes ingen dyr som har gått fra land til vann som har utviklet gjeller sekundært, så alle har lunger og må opp og puste. Så de puster også luft, men lever jo i vann, som jeg tror egentlig spørsmålet handler om.
5: Ja, riktig. Så spørsmålet hadde kanskje egentlig vært mer relevant for eksempel makrellen, om den ser vannet, eller?
6: Ja, kanskje, eller det kommer jo litt an på hva spørsmålstillere har tenkt på da. Ja. Men ja, det kunne man sagt, men valer jo veldig morsomme dyr, og de lever jo masse av livet sitt under vann. Og i overgangen fra land til vann, så var det jo utrolig mange endringer som skjedde med kroppene til disse dyra. Blant annet med sansesystemet da, som jo det handler om her. Og sanser jo veldig, veldig fascinerende og filosofisk, egentlig, fordi det handler om hvordan vi oppfatter verden rundt oss, og hva vi oppfatter av den. Og vi tenker jo på en måte at det litt gitt hvordan det skal være, men det jo fordi vi tenker at vi selv normen, både på hvordan ting i hermetegn,

0: og hva det som gir mening å oppfatte. Men det jo bare tull. Det finns jo masse dyr som oppfatter ting vi ikke kan oppfatte, og så vi, har vi noen gode sanser, og andre dyr har andre sanser.
1: Ja, men allikevel, det jo noe riktig i det. Det altså, jeg går jo rundt her, jeg ser jo ikke lufta som jeg beveger meg i, og kanskje det fordi at det en så naturlig del av mitt habitat, da. Kanskje da det samme for valen? Jeg skjønner spørsmålet veldig godt,
0: ja. Ja, ikke sant? Og det jo en ting som viktig å si med sanser, jo at vi må ta inn ting som det gir mening å ta inn. Ja. For å beskytte oss mot rovdyr, for å finne mat, for å ta vare på ungene våre og finne en partner. Men det også viktig å ikke ta inn alt i hele verden, hele tiden.
1: Ikke sant?
0: For da hadde vi blitt helt gærne. Og derfor handler veldig mye av både sanseopptaket og prosesseringen av det som skjer, om å filtrere ut det som på en måte vanlig. Vi kjenner jo ikke at vi har klær på oss hele tiden, for eksempel. Det ikke sånn at plager oss.
1: Nei.
0: Så det jo fint at ikke vi kan se luft. Og så kan vi jo noen ganger se det som rundt oss. Hvis vi går i tåke, for eksempel, så kan vi jo se det. Men ja. Og derfor må man tenke, ok, det sånn at valer har de behov for å se? Mm. Det jo det første man må spørre om. Og da kan man se på evolusjon av valer fra land til vann, så ser vi at de har beholdt øyne.
1: Mm.
0: Og de har relativt sett, og faktisk i noen tilfeller absolutt sett, store øyne. Unntaket både blant fossile valer og dagens valer, de som lever i gromsete vann, eller der det ikke noe særlig lys i det hele tatt, så syn handler om lys, ikke sant? Om å oppfatte lys og hvordan lyset bryter etter annet, og reflekteres tilbake, og kan vi prosessere det? Så syn i utgangspunktet viktig for valer. Hvorfor det vi ikke kan se så godt under vann?
1: Mm-hmm.
0: Så hvis vi bader, ikke sant, så ser vi jo fint og klart når vi oppe i lufta, og så hopper vi under vann, og så blir det litt mer sånn, gromsete.
1: Ja, ikke sant? Da blir det ganske uklart det hele.
0: Mm. Og da det sånn at valer har utviklet tilpassninger for å se under vann. Så for de ser mindre, de nærsynte når de kommer opp og puster. Og så ser de bedre under vann. Og hvorfor det sånn? Jo, det handler om hvordan lys brytes.
1: Ja.
0: Så det jo grunnen til at vi bruker svømmebriller for eksempel. At øynene våre jo tilpasset lysbryting i luft.
1: Ja.
0: Og da lager vi liksom et lite rom med luft foran øynene våre. Og så en sånn glatt flate, og så kommer vannet.
1: Ja.
0: Og da ser vi jo bedre under vann.
1: Så valer, de får litt samme opplevelse når de stikker huet opp av vann, at da blir det veldig gromset og rart, og her var det litt ugjennomsiktig.
0: Og nå glemte jeg jo selvfølgelig å si det som aller, aller viktigst å si når man skal snakke om sanser.
1: Ja.
0: Vi vet jo ikke hvordan dette føles, og hvordan dette oppfattes inn i hodet til en val.
1: Nei, men det sannsynlig det at de ser litt dårligere når de kommer opp. Ser i luft?
0: De i hvert fall nærsynte.
1: Ja.
0: Hvordan det oppfattes for dem, om det stressende, om det gromsete, det vet jo ikke vi.
1: Nei.
0: Eller om det vakkert eller stygt.
1: Nei, nei. Men de ser dårligere.
0: De i hvert fall nærsynte når de kommer opp, og ja. Mange av tilpassningene i øynene deres, det kan vi se, tilpasset livet under vann.
1: Ja, så da det kanskje litt sånn, hva denne ekle lufta her oppe, og her det noen rare greier som jeg stikker hodet opp i.
0: Litt sånn, kanskje litt gromsa, så kommer de under og ser sånn, åh, nå ser jeg klart og fint. Og, så de har litt mindre skarpt syn enn oss, også under vann. Men ja, de ser bedre under vann enn over vann.
1: Ja. Du må høre med fysikeren her, altså Emil Espe, ny fysiker på dekket her, som sagt. Og du holder på i medisinlandet også. Har du noen innspill til dette med synet?
2: Jeg synes det helt riktig det som blir sagt her. Poenget jo med lysbrytning.
1: Mm.
2: At valets øye, nå kan ikke jeg valøyefysiologi så veldig godt, ja. Men jeg antar at de tilpasset å være under vann. Og det som viktig når vi snakker om lysbrytning i det hele tatt i øyet, det jo at øyet må bøye lyset i det går fra verden utenfor og inn i øyet.
1: Mm.
2: Og vi som bor i en verden av luft, der forskjellen mellom lyshastighet, rett og slett, mellom luft og øyematerialet, den ganske stor. Og da trenger det ikke en så veldig krom øyeeple, eller hornen din trenger ikke være så krom som på en val, for der forskjellen sannsynligvis mindre, kan jeg se for meg, mellom vann og det som inne i øyet. Så de må sannsynligvis bøye lyset mer for å se klart. Og derfor blir de fryktelig nærsynte når de kommer over overflaten, og kan sikkert lese avisa veldig nære,
1: ja.
2: Men ser dårlig på avstand.
1: Burde du kanskje ha sånne svømmebriller de også da, med vann inni?
2: Ja, motsatt svømmebriller, da, som, akkurat sånn som du forklarer, men med vann inni i stedet. Da vil de kunne se klart.
1: Ja. Veldig god idé til, jeg vet ikke om det, man blir rik på å lage svømmebriller, luftbriller for valg, men også den der følelsen, da, fordi vi kjenner jo hvis det noe rart med lufta, hvis den veldig kald, veldig varm, eller hvis den beveger seg, den blåser, og det kan man vel anta at det, valer og fisk også kjenner hvis det kommer en kald strøm på dem. Men de opplever kanskje ikke noe spesielt det å svømme rundt, akkurat som klærne du snakket om.
0: Nei, nok en gang så vet vi jo ikke hvordan dette kjennes for valer, men det jo masse sansesystemer som handler om å oppfatte, som du sier sånn, trykk, ikke sant, for eksempel, en havstrøm eller et annet dyr som svømmer forbi, som man, så det jo masse sånne ting de merker, men sanser handler jo ofte om at vi flinkere til å oppdage skifter, ikke sant, at det kommer noe forbi deg som du kan spise, for eksempel, viktigere å kjenne enn når du svømmer rundt.
1: Ja,
0: men,
1: eller hvis det har blitt en krøll på sokken.
0: Eller hvis du har nettopp, ikke sant? Det kjenner du bedre enn å bare ha på deg klær.
1: Ja.
3: En podcast fra NRK.
4: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
5: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
4: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
6: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
5: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
3: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
7: Her NRK Nyheter klokken 3. Myndighetene I Kuwait sier landet utsatt for et iransk droneangrep, det melder nyhetsbyrået AFP. Luftvernet I gang med å håndtere dronene ifølge kuwaitiske myndigheter. De ber innbyggerne om å søke tilflukt. Også I Bahrain luftvernet satt I beredskap etter at flyalarmen har gått. Og det amerikanske militæret sier de har angrepet et tankskip I Persia-bukta. Skipet var ifølge den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten på vei til en iransk havn. USA gjeninnførte tirsdag det de beskriver som en blokade av skip som går til og fra iranske havner. Ukrainas hovedstad Kyiv blitt utsatt for et luftangrep I natt, melder Reuters. Ukrainas forsvar har advart om at det kan komme flere russiske missiler. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjons president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Datatilsynet reagerer sterkt på at Matbud har snikfilmet kunder. Matbudene har filmet henting og levering av varer med såkalte smartbriller med små kameraer. Videoene så lagt ut på sosiale medier uten at kundene visste om filmingen. Det tvilsomt om dette lovlig, sier Line Koll, direktør I Datatilsynet.
8: Og vi veldig skeptiske til denne formen for bruk av smartbrillene. Det vil være et inngrep I de som har kjøpt maten, sitt personvern, at det filmes selv om de sladder ansiktet, sånn som vi har sett det nå.
7: Og kommunikasjonsansvarlig I matleveringsplattformen Volt, Christian Kammehaug, sier at matbudene ikke har lov til å snikfilme.
9: Ikke bare det et brudd på våre retningslinjer, internretningslinjer, men det jo et brudd på loven også. Dette en ny problemstilling som vi ikke har kjent til før, men som vi nå tar grep for å stanse. Dette skal ikke skje hos oss I det hele tatt.
7: Mens hetebølger råder I sør, det langt færre varmegrader I nord. I Nordland folk fortvilet over at sommerværet ser ut til å vente på seg. De neste dagene kommer ikke temperaturen over 20 grader I fylket. Leif Arvid Jørgensen og Elise Kristoffersen ikke fornøyd med været.
10: Det elendig det. Så da blir det mest sannsynlig at vi tar bilen og så kjører vi bare over til Sverige.
11: Jeg skal si, man føler seg jo kanskje litt hånet når det finere vær I Kautokeino enn
12: Vi har vært bortskjemt med fine sommerer de siste årene, så kanskje vi bare må bite I oss og bruke t-skjorte likevel.
13: Ja, jeg bruker aldri jakke på sommeren. Uansett om du truer med 15 grader, så ser du meg bare I t-skjorta.
7: Sa Lorentz Drevland til slutt, reporter Per Magne Sten. NRK Nyheter, Haldor Asfall.
14: Anna Dalland fanget I Moskva når tyskerne beleirer byen. Snart får hun merke krigens grusomheter på kroppen.
15: Sommeren 1941 invaderer Stalins Sovjetunionen av tyske styrker. Nå må hele nasjonen mobilisere for å forsvare hjemlandet. Midt I kaoset står den livslange norske kommunisten Anna Dalland. Hun får I oppdrag å bygge en norsk redaksjon for Sovjetunions radiosendinger. Plutselig Anna en frontsoldat I en propagandakrig hun aldri hadde sett for seg.
16: Dette Moskva. Vel møtt til sending fra Moskva på 41.
15: Utenfor Moskvas bygrenser trekker den tyske hæren stadig nærmere. Selv kan ikke Anna abdisere posten sin I radioen. Men når det blir klart at byen faktisk kan falle, tvinges hun til et hjerteskjærende valg. Å sende datteren bort, langt vekk fra fronten, og langt fra henne selv.

0: gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammen Risberg. Det kollega Martine Kaino som skal fortelle historien, som begynner en aprilmorgen 1940 I Moskva.
1: I en prektig byvilla langs Gogol-boulevarden, inn I et stort soverom, med vindu mot den grønne gata, sentralt I den sovjetiske hovedstaden, vekte Anna Dalland datteren sin, og gjorde seg klar for å sende henne på skolen. Selv skulle hun rekke jobb for å rapportere for Radio Moskva. Det flotte murbygget de bodde I hadde blitt reist under tsartiden. Etter oktoberrevolusjonen hadde kommunisterne konfiskert villaen og omgjort det til et bofellesskap. Anna og Eva delte det med mange andre kommunistiske familier. Over fem år var gått siden Anna og ektemann Randulf hadde tatt med Eva og forlatt Odda og pakket ut flyttelasset I Moskva. Som medlemmer I det norske kommunistpartiet var partiet en del av Komintern, den internasjonale samlingen av verdens kommunistiske partier. Og lederen for dette samholdet var selvsagt Sovjetunions kommunistiske parti, som holdt hus her I Moskva. Den røde høyborg. Her hadde de fått plass på det de kalte Leninskolen, som kun tok inn utvalgte kandidater fra Kominterns ulike partier fra hele verden. Her skulle ekteparet lære mer om hvordan revolusjonen kunne spre seg og ikke minst bekjempe fascismen og kapitalismen. Men tiden I Moskva ble med årene svært annerledes enn hva Anna hadde sett for seg. Veien til det klasseløse samfunnet hadde sin pris. Generalsekretær Josef Stalin var sitt navn fortjent. Mannen av stål gjorde det som måtte gjøres for å sikre kommunismens fremtid. Det kostet, og Anna hadde merket dette. Flere I kretsen hennes hadde sporløst forsvunnet. Og da borgerkrigen I Spania brøt ut sommeren 1936, vervet Randulf seg for å kjempe med kommunisterne. Igjen ble Anna med Eva og måtte sikre mat til familien. Men det var heller ikke enkelt å få en trygg jobb. Heldigvis landet Anna på beinene og fikk stabilt arbeid I det statlige byrået Radio Moskva, hvor andre nordmenn også jobbet. Her oversatte de russiske nyheter til norsk, svensk og dansk på skrivemaskinen og kringkastet dem til verdens hjørner. Men etter at Sovjet invaderte nabolandet Finland, hadde flere I Annas krets begynt å tvile på arbeidsforholdene sine. Og mange hadde forlatt Moskva. Med andre ord var det ikke lett å være utlending I Stalins Sovjetunion. Men hun hadde valgt å bli. Da Anna hadde fått på seg selv og Eva jakken, gikk de ut døra og begynte å spasere I Moskvas gata mot den prestisjetunge skolen nummer 57, hvor Eva var elev. De bodde ikke langt unna maktens korridorer, Kreml. Den store bygningen med murer som ruvet titals meter over bakken og med sine røde murvegger, huset regjeringskontor, militær administrasjon og politbyrået der beslutninger for hele Sovjetunionen ble tatt. Bak de massive murene kunne man se de grønne spirene og de gyldne kuplene som glittret selv på grå dager. På fortauet passerte Anna og datteren likegyldige russere som fortsatte I den normale rutinen. I motsetning til hun selv. For 40-åringen fra Norge bar på mye uro. Nyheten om at Norge var blitt invadert av Tyskland slapp ikke taket. I hjembyen hennes marsjerte tyske soldater, og Anna, som var vant til å ha jevnlig kontakt med familien I hjemlandet, hadde ikke hørt noe særlig fra dem. Og krigen rammet også langt mer personlig. Hun brukte mye tid på å tenke på ektemannen sin, Randulf, I Spania. Under kampen mot fascistene hadde han I 1937 blitt tatt til fange, og kastet inn I et spansk fangehull med en dødsstraff. I årevis hadde Anna forsøkt å presse norske myndigheter til å få han frigitt. Men det hadde enda ikke gitt resultater. Og nå som Tyskland var I ferd med å okkupere Norge, kunne hun bare glemme å få hjelp for å redde han. Det så mørkt ut der hun gikk mot bussen som skulle kjøre til arbeidsplassen Radio Moskva. Vel inne I lokalene satt hun seg ned med pulten. Ved siden av henne satt en norsk kollega, Gilbert. Anna måtte bare holde maska overfor kollega datteren Eva og holde ut.

0: Et år gikk, og det tunge snølaget var for lengst borte, og den varme lufta hadde gjort de store trærne utenfor grønn og frodig igjen. Og Anna hadde for en stund siden fått en beskjed som fikk henne til å smile. Ektemannen hennes var blitt sluppet fri i Spania. Takket være det intense presset den norske arbeiderbevegelsen hadde gitt i lang tid. Men siden gledesnyheten hadde han ikke kommet tilbake. Tida gikk, og Anna sendte brev til kontakter hjemme i Norge som kunne spore han opp. Ryktene sa England, men noe svar fra Randulf fikk hun ikke selv. Det var kanskje ikke så rart. Postsituasjonen i Europa var svært vanskelig. Dessuten kunne det være mistenkelig å motta brev fra England eller Norge. Dagen på jobb i Radio Moskva var blitt enda mer ensom da kollegaen Gilbert ble sendt nord til Kolahalvøya for å bistå med den norske flyktningstrømmen, som flykta fra tysk okkupasjon. Nå var Anna den eneste nordmannen igjen i Radio Moskva, og hun hadde fått beskjed om å forberede seg på å holde sendingen. Det var en usikker Anna som satt på bussen etter arbeid og la seg med Eva på soverommet med det store vinduet natt til 22. juni 1941. Det var umulig å bli klok på fremtiden. Den sommermorgen hastet Anna seg som vanlig til radiolokalene. Da hun gikk inn døra, fikk nok Anna raskt øye på ledelsen som også var på plass. De hadde dramatiske nyheter. Tyske fly hadde gått til angrep på marinebasen Sevastopol på Krimhalvøya. I løpet av timer spredde det seg til omfattende angrep over hele Vestfronten. Tyskland hadde gått til angrep på Sovjetunionen, og forsvarslinja hadde kollapsa. Anna og de andre fikk en tydelig instruksjon. Nå måtte alle bidra i kampen for å forsvare sovjetstaten. Videre fikk hun beskjed om at det nå skulle opprettes en egen norsk redaksjon, og det var hennes oppgave å lese opp erklæringen på norsk for å forkynne om den heroiske motstand de sovjetiske styrkene utførte. Anna, som var ansatt som maskinskriverske, kjente umiddelbart at forfremmelsen ikke fikk henne til å føle seg noe særlig høy i hatten akkurat. Ja, hun hadde arbeidet i NKP-pressen hjemme i Norge, men dette var noe helt annet. Hun hadde bare vært sporadisk bak mikrofonen som en del av den skandinaviske redaksjonen. Og nå skulle hun bli den norske stemmen fra Moskva. Anna gikk inn i studio, renska stemmen og tittet på arket før hun begynte å lese inn i mikrofonen. Det samme som alle sendingen begynte med.
1: Dette er Moskva. Vel møtt til sending fra Moskva på 41-49 båndet på mellombølgen 20 meter.
0: Hun var nok letta da hun gikk ut av studio. Hun hadde ikke stotret seg gjennom den første offisielle sendingen. Selv om landet nå var i krig, var det nok også en lettelse for Anna. Nå kunne hun hver dag dra nedover den brede boulevarden til radiohuset og vite at hun og mannen sto sammen i kampen mot fascistene. Anna hadde, som veldig mange andre kommunister, følt på å stå i en umulig spagat da landet hennes ble invadert av Tyskland, mens Sovjetunionen hadde signert en ikke-angrepspakt med det samme landet. I tillegg hadde hennes gode venn og kollega Gilbert kommet tilbake fra Kola. Nå var hun ikke lenger så ensom i Radio Moskvas lokaler. En dag på kontoret kalte ledelsen Anna og Gilbert inn til et viktig møte. De måtte sette sammen en redaksjon som kunne opprettholde de vanlige sendingene. Det var en prioritet for Sovjet å opprettholde radiosendingen til Norge. Nå som avtalen med Tyskland var brutt, sto nasjonene sammen i kampen. Og det var viktig å styrke forbindelsen mellom de allierte. Da var det kritisk at kringkastingen forholdte seg til de faste sendetidspunktene. For det var få som hadde radio igjen i Norge, og de kom ikke til å skru den på når som helst, så hvis noen skulle lytte, måtte man gjøre det på faste tidspunkter. Anna, som allerede hadde mye å gjøre, hadde fått en drøss med nye krevende oppdrag. Det var mange sendinger det var snakk om, og selv om hun fant jobben interessant, hjalp det å komme kjapt I gang med mindre de ville være på radiohuset døgnet rundt. Foreløpig bestemte Anna seg for at Eva måtte bli med på jobb for at kabalen skulle gå opp. Den 22. juli 1941 var Anna på kontoret som vanlig. Det var mørkt utenfor, og hun tok en titt på datteren. Den mørkhårde jenta lå på det harde gulvet I kjelleren og sov. Anna måtte opp til radiolokalet for å lese opp kunngjøringene. Hun åpnet døra til studio og stilte seg foran mikrofonen. De gikk live, og Anna begynte å lese.
1: Det fryktelig å sitte så langt borte og ikke vite hva som foregår. Men at folkene kjemper, det kan du være sikker på. Tyskerne har nok ikke glade dager der. Men hvor mange offer vil det koste? Hvor mange prektige mennesker vil de ikke klare å gjøre det av med før de blir jaget derfra?
0: Anna så på vannkaraffelen I hjørnet som ristet og hoppet på bordet. Det var åpenbart at bomben var svært nær. Selv om hun var livredd og fryktet det verste for både seg selv og datteren som lå I kjelleren, gjorde Anna seg ferdig med kunngjøringen. Da hun tittet I hjørnet, stod fortsatt vannkaraffelen på bordet, men med vann spredt rundt. Det fortsatte å smelle rundt dem, og hun og resten av redaksjonen beina ned til bombekjelleren. Da det endelig ble stille, tok det ikke lang tid før Anna og Gilbert hørte fra radioledelsen. Det var sluppet 3 bomber rundt kvartalet. 2 hadde gått av. Men utrolig nok hadde ikke den som falt ned på gårdsplassen rett utenfor detonert. Anna tok det hele innover seg. Krigen var på dørkanten, og hverken hun eller datteren var trygg. Da hun gikk utenfor, kunne hun se de mørke avtrykkene der bomben hadde landet. Anna tenkte for seg selv at hvis den bare hadde landet 5 meter lengre vest, hadde det gått riktig ille for dem, med eller uten sprengstoff. Da hadde det vært hennes avskjedsord nordmenn hadde hørt på radioen. Sånn fortsatt ukene I Moskva for Anna og datteren sommeren 1941. I likhet med Anna var mange I redaksjonen skremt og engstet seg over bomben som regnet over nasjonen. Og nå begynte også de lange arbeidstimene å bli en påkjenning for dem alle. Radiohuset var nærmest blitt boligen til Anna og datteren. Portforbudet gjorde det stort sett umulig å komme seg fra arbeid og hjem I egen seng tidsnok. Men da hun så den lille jenta si stua sammen med de andre I radiohuset nede I kjelleren I det slitne bygget, var det nok noe som knuste hjertet hennes. De begge var redde for hvordan ting kom til å utvikle seg I byen. Og Anna visste godt at angrepet mot radiohuset var en advarsel. I Berlin hadde de god etterretning. Det var åpenbart at de ønsket å få stanse radiosendingen som hun og de andre kollegaene sendte over hele verden. Anna husker godt på kroppen hvordan det var å bo I Sovjet under krig. Under vinterkrigen hadde hun og kollegaen Gilbert gått rundt med en kronisk influensa, og kjent hvordan sulten tærte på. Likevel hadde de klart å holde sendingen gående den gangen. Det måtte de nå også. Men det var ikke trygt I byen lenger. Og nå, når høsten var kommet, måtte hun ta et vanskelig valg. Tysklands styrker nærmet seg. Rykter og skrekkhistorier om hvordan tyskerne behandlet sivile, gjorde at Anna nå vurderte å sende datteren Eva lenger øst. Hvis Moskva falt, var ingen kommunister trygge fra nazisterne. Men på landet var det primitive forhold. Og hvis Eva reiste, måtte hun I likhet med mange andre sovjetborgere forberede seg på en vanskelig vinter, der det var mangel på mat, brensel og klær. Alle ressurser gikk til soldatene ved fronten. Det var ille nok at de hadde vært uten ektemannen og faren Randulf I 3 år. Men da måtte altså Eva klare seg uten mora også. Likevel bestemte Anna seg for at det tryggeste valget var å evakuere. Datteren som nå blitt 14 år måtte sendes av gårde til landsbyen, mens hun måtte bli igjen og gjennomføre oppdraget I Radio Moskva. Det var hardt for Anna å gi en siste varm klem, og måte på å vinke farvel til datteren som nå la ut på en lang reise til den lille landsbyen Sverdlovsk. Men det var det riktige valget. For Anna visste at nå skulle slaget om Moskva snart begynne. I gatene så Anna at det var full mobilisering. En enorm hærstyrke hadde kommet for å forsvare byen. Langs bylinjen gravde de sovjetiske soldatene forsvarslinja. Det hastet på å bygge opp en robust motstand mot den tyske hæren. Godt over 1 million menn var mobilisert, og over 1000 stridsvogner stod nå klar til å angripe. Men det eneste hun kunne gjøre var å formidle myndighetens propaganda og mellom de sovjetiske styrkens tapperhet over radioen. I november var byen nesten blitt omringet. Det hadde stort sett regnet hele høsten, og da vinteren kom, slo kulden inn. De ansatte i redaksjonen jobbet fortsatt døgnet rundt, selv om den hadde vokst. Det ble tydelig at det kunne komme en situasjon der byen falt, om ikke permanent, men så midlertidig. Men det var ikke det eneste hun hadde å tenke på. Anna hadde hverken snakket med mannen sin eller annen familie på lang tid. Og hun visste at svogeren satt arrestert på fangeleiren Ulven i Os, sør for Bergen. Han var en kjent kommunist og tillitsvalgt for havnearbeiderne i Bergen. Anna engstet seg mest for han. De gangene hun spaserte langs Moskva-elva, kunne hun se brutaliteten av vinteren i Sovjet. Elva var gjennomfrossen. I gaten mobiliserte kvinner, gamle og barn for å forsvare Lenins hvilested til siste dråpe. Nå var det også streng rasjonering av mat og forsyninger. Midt på vinteren var de tyske soldatene bare 100 kilometer unna byen. Anna visste at det ikke ville ta lang tid før det kunne oppstå lignende tilstander som under vinterkrigen, der store deler av befolkningen ble underernært. Hun husket godt hvordan det var å gå sulten. Nyttårsfesten 1941 ble tilbringt uten ektemann som de siste årene. Nå var også datteren borte. Høytiden ble stort sett brukt på jobb. Nok en kveld gikk Anna ut av studio og ned mot kjelleren for å hvile. Hun begynte å finne hele arbeidet nok så deprimerende. Var det i det hele tatt noen som lyttet på sendingen i Norge? Var det noe annet hun kunne gjøre for å bidra i kampen mot fascistene? Men ut på nyåret fikk Anna en gladnyhet på arbeid. Som vanlig gikk hun i studio, og nå hadde hun en nyhet som kunne bringe håp til verden. Tyskerne hadde sakte, men sikkert trukket seg ut og unna Moskva. Kommunistenes fyrtårn bestod. Det var blitt mai 1942, og datteren til Anna var fortsatt på landsbygda. Nordmannen satt seg ned for å skrive et brev hjem. Anna la fra seg skrivesaken og la arket inn i konvolutten. Det eneste hun kunne gjøre var å håpe på at de hørte stemmen hennes på radioen.
2: Anna jobbet i Radio Moskva fram til 1945. Etter nesten 10 år i Moskva fikk Anna Dalland tillatelse fra den skandinaviske avdelingen under sentralkomiteen i Sovjetunions kommunistparti til å vende hjem til Norge. Der ble hun og datteren Eva gjenforent med ektemannen Randulf Dalland. Under krigen var det flere motstandsfolk i Norge som hørte på sendingene til Anna og den norske redaksjonen. Flere har i ettertid fortalt at det ga stor motivasjon å høre om kampen mot nazistene i øst. I 1945 ble ektemannen Randulf Dalland valgt til stortingsrepresentant for NKP, og Anna beholdt medlemskapet livet ut.

0: Du hørte en episode av Gamle Greier. Denne episoden laget av Martine Kaino og meg, Lars Hammen Risberg. Kildene til denne episoden fra Nasjonalbibliotekets samling. Gamle Greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Eksekutiv produsent i NRK Ole Jan Larsen. Og ekstern redaktør i NRK Jostein Olseng. Musikken du hørte denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Haune.
1: Dette historiepodcasten Gamle Greier i NRK P2. For å knekke tyskernes farligste krigsskip i nord, må Skule Storheil ta en vågal sjanse i det stormfulle Barentshavet.
0: Året 1943. I Barentshavet går konvoier på flere titalls skip med store mengder krigsmateriell og mat til Østfronten, hvor russerne har slått den tyske armé i retrett. Men konvoien har også en annen funksjon, å lure ut tyskernes største våpen i nord. Inni de dype fjordene i Finnmark lurer et av krigens største menneskeskapte monstre, av stål og jern. Krigsskipet Tjarnost. Så lenge Tjarnost lusker i nord, ingen konvoier trygge. Men snart skal en norsk kaptein spille en avgjørende rolle i det som nærmest vil bli et selvmordsoppdrag i jakten på Tjarnost.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det kollega Olav Witzvang som skal fortelle historien, som begynner den 23. desember 1943, ved en fiskelandsby nord på Island.
1: Ute på broen på jagerskipet Stord stod 36 år gamle Skule Storeheil. Det korte håret syntes så vidt under den mørke kapteinluen mens han så ut I polarmørket. Snø omringet skipet, mens mannskapet gikk varsomt på det glatte dekket og hakket bort isen på rekkverket. De var nordmenn som hadde fortsatt kampen mot tyskerne da Norge kapitulerte overfor Hitler. Da kongehuset og regjeringen ble fraktet ombord krysseren Devonshire til Storbritannia I juni 1940, bidro Storeheil med evakueringen. I 2,5 år hadde han levd I sjøkrigen mot Tyskland. Nå var han og godt over 200 norske sjømenn under kommandoen til Royal Navy. Mannskapet hans var et av de mest fryktløse I Atlanterhavet, og for deres innsats hadde de fått en toppmoderne jager av britene. Sammen med andre skip fra Royal Navy lå Stord ankret I påvente av neste ordre. Mens Storeheil hutret I den tykke ullfrakken, hørte han I det fjerne lyden av kommandooprop og bevegelser på dekk fra de andre krigsskipene I fjorden. Noe var på gang. Like etter fikk Brønnøyværingen beskjed om at han var ønsket umiddelbart til et møte hos admiralen på flåtens enorme flaggskip, The Duke of York. Vel inne ombord Duke of York så Storeheil de britiske fartøysjefene med sine formelle marineblå uniformer. Storeheils blikk var rettet mot Admiral Fraser, som nå delte hemmelig informasjon om et av Hitlers mektigste sjømilitære våpen. Slagkrysseren Scharnhorst, som hadde mange britiske liv på samvittigheten, var I ferd med å bli lurt inn I en felle. Stålbeistet som ventet på sitt neste bytte I Altafjorden, hadde nå fanget opp på bevegelsene fra en britisk konvoi som var på vei til Murmansk. Deres kolleger på konvoien hadde bevisst holdt seg nære norske kysten, slik at tyskerne hadde fanget dem opp på radarer og overvåkningsfly for å lure ut Scharnhorst. Storeheil hørte videre på admiralen, som fortalte hva deres rolle skulle bli. De skulle komme bak Scharnhorst, et sted mellom Nordkapp og Bjørnøya. Mens Scharnhorst bet agnet, ville en gjemt britisk flåte fra Murmansk angripe den tyske slagkrysseren. Dermed ville tyskerne slå full retrett tilbake til norskekysten. Men der ville Storeheil og Royal Navy vente. Scharnhorst ville bli omringet og senket en gang for alle. Scharnhorst var lynrask, men det var også jagerne. Derfor skulle Stord og de andre jagerne komme så nærme Scharnhorst som mulig og treffe stålbeistet med torpedoene sine fra alle kanter. Da kunne de tregere britiske krigsskipene gi henne nådestøte. Storeheil visste at å kjøre den lille norske jageren så nære et monster som Scharnhorst, var som at et menneske skulle angripe en isbjørn med et spyd. Dette var det nærmeste man kom et selvmordsoppdrag. Da møtet var over, ba admiralen alle om å tre av, og Storeheil dro tilbake til mennene sine for å fortelle hva som var I vente. Da Storeheil gikk inn I messen, reiste det helnorske mannskapet seg opp og hilste. Skipsjefen merket at oppdragets alvor preget de kampklare mennene, da han fortalte om slaget som snart skulle skje. Og så avsluttet han med noen velvalgte ord for å holde moralen oppe.
2: Jeg tror jeg vet hvor dere har tankene nå. Mine tanker går samme vei, hjem til Norge. Men vi må enda en gang feire julen her ute, og vi kan være glade for at vi i det hele tatt er så heldige å få oppleve en ny jul. Vi må begynne vår beskjedne julefeiring i tidligste laget, men det betyr kanskje at vi kan komme tidligere hjem til våre kjære igjen.
1: Da klokken nærmet seg midnatt, beordret Storheil fra broen at ankeret skulle bli lettet. Sammen med de andre fartøyene fra Royal Navy begynte de ferden ut fra den rolige fiskelandsbyen. Så bar det utover den trange, mørke islandske fjorden. Ut mot åpent hav, ut i polarnatten, hvor gråmørke bølger skvulpet mot krigsskipene som gled fremover. Timene og juledagen gikk forbi i et sammenhengende mørke for mannskapet ombord. Dette var vanligvis den travleste perioden for konvoiene. For i mørket var det vanskeligere for tyskerne å spore opp konvoiflåtene. Men naturkreftene som holdt tyskerne unna, hamret nå løs på Stord. Vinter i Barentshavet. Om vinteren var det ekstra mye lavtrykk som kom inn i Norskehavet og nordover mot Barentshavet. Det voldsomme lavtrykket kunne forvandle det rolige været til intense stormer ingen kunne forutse. Plutselig var vinden i nesten orkanstyrke, og havet kunne reise seg med enorme bølger som enten kollapset over skipenes dekk, eller i verste fall tok skipene med seg til havbunnen. Storheil så ikke mye i mørket, men han hørte bølgene bruse rundt seg, og den iskalde vinden traff ham i ansiktet. Han ante at det bygget opp til storm. Snøværet pisket ansiktet til kapteinen da han sto på den åpne broen. Storheil kunne ikke se nesten noe som helst, og med begge hendene godt rundt rekkverket holdt han seg fast mens havet herjet med jageren. Bølgene ble stadig villere og høyere. Vinterkulden bet seg i stålet inne på skipet. Det ble surt og guffen for alle ombord. Storheil fikk likevel ordre over radioen fra Duke of York om å øke farten. De skulle ta Charlhorst.

Mange timer hadde gått da været etter hvert roet seg, da de endelig var i gapet mellom Nordkapp og Bjørnøya. Det var her det var planlagt at Tjarnost ville bite på Agne. For at det tyske stålbeistet skulle gå inn i fellen, måtte de holde seg skjult. Storheil hadde ikke noe annet valg enn å lytte til radioen og vente på at Royal Navy skulle få peilet inn Tjarnhorsts bevegelser ute i mørket. Storheil kjente på en uro da ingen kommando kom fra Admiral Fraser på Duke of York. Men han måtte finne seg i å vente tålmodig. Som jegere på jakt ute på havet, var det ingen garanti for at bytte ville gå i fellen. Plutselig kom beskjedene strømmende inn på radioen. Flåten som hadde seilt fra Murmansk hadde reist uoppdaget og fyrt løst på Tjarnhorst i det tyskerne skulle gå til angrep. Til alles overraskelse var Tjarnhorst helt alene i Barentshavet uten noen forsterkninger. Etter to forsøk på å senke konvoien hadde Tjarnhorst slått retrett og var nå på vei mot deres posisjon. Beregningene viste at de ville støte på Tjarnhorst om rundt fire timer. Tyskerne hadde tatt Agne, og nå ventet slaget. Da Storheil så at klokken var tre på ettermiddagen, visste han at tiden snart var inne. Hver eneste mann, fra dekksgutt til maskinist ombord, ble tildelt en støyt med rom, som brant ganen og varmet kroppene deres i det iskalde stålskipet. Et sjøritual som havets menn hadde gjennomgått siden grekernes slag ved Salamis til britenes ved Trafalgar, og nå ved Nordkapp, ombord Stord, hvor nordmennene skulle knuse Hitlers stolthet i norsk farvann.

Klokken 16.28 fikk Storheil beskjed fra Duke of York om at en prikk hadde dukket opp på radaren. Det måtte være Scharnhorst. Stord og de andre jagerne inntok posisjonene sine, klare til å angripe. 17 minutter senere hørte Storheil radaroperatøren hans rope at nå kunne de også plukke slagkrysseren opp på radarskjermen. Og Storheil så nå selv den ensomme prikken på skjermen. Nå var fienden like ved dem, men da Storheil så ut av ruten, så han kun polarmørket. Med et brak forsvant mørket, da himlen lyste opp i et kunstig blåhvitt lys. Det var Duke of York som hadde avfyrt lysgranater for å se nøyaktig hvor Scharnhorst lusket.

Og der var hun. Scharnhorst. Bytte deres. Det tyske krigsskipet var nærmest som en haifinne som det stakk ut fra det mørke havet. I den andre enden av horisonten kom et annet lys. Røde flammer sprutet fra kanondekket til Duke of York i det hun åpnet ild. Artillerigranater på mange hundre kilo fløy i en hastighet på over 700 meter i sekundet gjennom den menneskelagde skumringen. Sammen med de andre jagerkapteinene ga Storhall ordre til mannskapet på Stord om å holde kurs mot Scharnhorst. Angrepet var i gang. Stormkast dundret løs på Stord, mens 40 000 hestekrefter trosset det arktiske farvannet, mens lysgranater, kanonild og maskingevær brøt nattemørket.

0: Storeil ventet med å la mannskapet åpne ild. Sjarnorsts oppmerksomhet måtte være på de britiske slagskipene så lenge som mulig, så jagerne kunne komme seg så nære at de nesten kunne se hvitøyet til mannskapet ombord det tyske stålbeistet. Jagerne durte videre, men etter hvert så Storeil at Sjarnorst sluttet å skyte med all sin kraft mot Duke of York og de andre slagskipene. Han forsto at mannskapet ombord hadde fått øye på Stord og de andre jagerne. I neste øyeblikk så Storeil lysene til kulene fra de store kanonene på Sjarnorst komme mot ham. «Dette er begynnelsen til helvete», sa Storeil til en av offiserene sine, og ga ordren som det norske mannskapet hadde ventet på.
1: «Heis det norske flagget, så de ser hvem fanden de har å gjøre med!»
0: Tross konstant ild og voldsomme bølger som banket skipet, klarte Storeil å dreie torpedobatteriene mot Sjarnorst. I samme øyeblikk mistet den i mannskapet taket på rekkverket, sklidde på isen på dekket. Han forsvant i mørket og ville aldri bli sett igjen. På broen så Storeil at det var nå eller aldri. Han ga ordren til torpedooffiseren, som nikket og brølte budskapet videre til mannskapet. De åtte torpedoene ble sendt av gårde mot Sjarnorst.

0: Storheil førte tre eksplosjoner I det arktiske kaoset. På kort tid hadde de fire jagerne kommet nærme nok og sendt titals torpedoer mot skipet. Nordlendingen, som selv hadde opplevd å bli torpedert, skjønte ut fra spillene at de hadde klart å utløse et helvete ombord fiendens skip. Han visste at Scharnhorst snart ville bli fylt med iskaldt polarvann, og at tyskerne ombord den flytende stålfestningen kom til å stå I et kompromissløst valg mellom is og ild. Scharnhorst tok inn mer og mer vann og senket farten. Fra broen til Stord så Storheil at Duke of York, et av verdens største krigsskip, nærmet seg Scharnhorst der hun fløt som et såret dyr, som ikke hadde krefter til å slå tilbake. Scharnhorst lå I britenes nåde, og de hadde ingen å gi. Med hver eneste kanon det britiske flaggskipet hadde til rådighet, så han hvordan britene ville markere overfor tyskerne at Storbritannia var havets hersker. Alt som kunne skytes ble løsnet mot Scharnhorst. Den norske kapteinen så at lysgranatene som dalte ned fra himmelen begynte å slukne. Sakte men sikkert slukte Polarhavet mer og mer av det som hadde vært Hitlers slagkrysser. Storheil var mer enn klar over lidelsen det tyske mannskapet gjennomgikk. Det iskalde vannet de svømte I ville kjøle ned kroppene deres på få minutter. Hvis det ikke hadde blitt brent ihjel av flammehavet som omringet det synkende skipet. Kjempen fra Tyskland kantret mer og mer. Og klokken 19.45 forsvant den siste flammende tuppen av skipet ned I isvannet. Storheil, Stord og de britiske skipene ble igjen omringet av polarmørket som la seg over Barentshavet.
1: Senkingen av Scharnhorst den 26. desember 1943 fikk navnet Slaget ved Nordkapp. Og med det fikk konvoiene nesten fri ferd til Sovjetunionen. Slaget var et av de siste I historien mellom slagskip, og et av de nordligste I maritim historie. Av de 1968 tyske sjømenn ombord på Scharnhorst, var det kun 36 som overlevde kampen. På Stord mistet en nordmann livet. Og selv om ingen av torpedoene til Stord traff Scharnhorst, roste admiral Fraser Skule Storheil og mannskapet for deres tapre innsats.
2: Stord var sammen med 7-8 andre jagere, og en hel drøss med I hvert fall 3-4 kryssere. Og gudene vet hvor mange torpedoer, så det ble skutt 40-50-60 torpedoer mot den der stakkars Scharnhorsten.
3: Det var han.
2: Så når noen spør meg, så sier jeg at vi var med på senkingen av Scharnhorsten. Og det er faktum.
1: Storheil og de andre nordmennene på Stord kjempet videre, og var med de allierte under invasjonen av Normandie, juni 1944. Sommeren året etter klarte Storheil og mennene hans å nå endemålet sitt. Da de den 7. juni 1945 førte konge og norske myndigheter hjem igjen til Norge. I etterkrigstiden oppnådde Storheil titlen viseadmiral. Storheil jobbet dedikert under den kalde krigen for at NATO skulle styrke nordområdene og forsvar av Nord-Norge. Skule Storheil døde den 25. november 1992.

Du hører på gamle greier fra Nasjonalbiblioteket I NRK P2. Vi har nå hørt slaget ved Nordkapp, og nå har jeg Lars Hammen Risberg med meg, Tor Jørgen Melin, historiker ved Institutt for Forsvarsstudier. Velkommen! Jakten på Sjarnorsk var vel en av de mest dramatiske aksjonene nordmenn deltok I under krigen, og

0: Så resultatet var at de fikk en S-jager, og det var nye, veldig gode jagere, og de fikk altså en S-jager som het Stord, og det var den som de da overtok, og det den som på en måte hovedfokuset vårt her I dag.
1: Ja, for det altså, jager det brittene kaller destroyere, og at de ga et så moderne våpen til nordmennene, det jo en tillitserklæring til en alliert.
0: Absolutt. Opplegget var at ingen fikk være med I engelske militære operasjoner uten at det var opptrent på forhånd og var godkjent. Så Storeil var både godkjent som en dyktig destroyersjef, og mannskapene var også godkjent gjennom den opptrening og de kontrollene gjennomførte før de skulle inngå I styrken som skulle løse oppdrag. Og det, denne styrken var ikke bare sånn at den skulle forsvare konvoier, men den skulle altså gå og angripe fientlige styrker da. Eller eskortere hurtiggående hovedstyrker hos britene, for eksempel hangarskip og slagskip. De hadde litt andre oppgaver enn de fleste jagerne og korvettene som hadde nærforsvar, kan du si, av konvoiene.
1: Og dette slaget skjer på slutten av året 1943, men altså, fra det norske perspektivet, hvordan hadde Atlanterhavskrigen vært dette året?
0: Det hadde vært en brutal vår 1943 I Atlanteren. Tapene var fortsatt store, men krigslykken snudde da. Det som var avgjørende på det tidspunktet var at de allierte produserte nå med amerikansk industri. De produserte altså flere handelsskip enn det som tyskerne klarte å senke med ubåter. I tillegg så hadde man nå etter hvert utviklet så mange styrker I form av fly, fartøyer og handelsskip som var spesialbygd for å støtte disse operasjonene, slik at de kunne etter hvert få en veldig stor overlegenhet I Atlanteren. Men det var fortsatt spenning med hensyn på å få konvoiene fram til Murmansk. De fleste amerikanske handelsskipene som deltok I disse konvoiene seilte direkte fra USA med lasten ombord og slutta seg så til konvoien I nærheten av de britiske øyer for så å gå opp til Murmansk. De fleste av fartøyene som deltok I forsvaret av disse konvoiene var britiske, men det var også norske fartøyer med.
1: Og la oss gå nå inn på selve slaget når Storeil går til dette angrepet sammen med de andre jagerne, eller altså destroyerne. Det ganske så dramatisk. Kan du ikke fortelle detaljert hva var det som skjedde, og det her gikk det jo også liv?
0: For det første var det dette at de altså måtte gi full fart for å på en måte holde farten som Sjarnost hadde, og litt mer enn det for å stadig komme nærmere og nærmere Sjarnost. Sjarnost hadde stor fart altså, I utgangspunktet, men det hadde jo også, og det kunne jo disse jagerne også få til, de kunne gå opp til 36 knop. Og husk på, nå var det storm, så gikk opp og ned, altså de stampa skikkelig I sjøen når de gikk fremover. Og så åpnet da Duke of York ild med sine kanoner, og det som var utfordringen på Duke of York, det var å se nedslagene, for du treffer ikke med en gang, du var innskyting på det du skyter på, når du skyter på store avstander over 10 kilometer. Og det betydde at det var veldig nyttig hvis noen var nær det de skulle skyte på, for da kunne de melde tilbake på sambandet, for når en sånn kanonskudd treffer I havet, så kommer det stor søyl opp. Og det var nettopp det Stord kunne, da han nærmet seg Sjarnost, de så plutselig så store nedslagene I vannet fra Duke of York, og da fant plutselig sjefen for artilleri ombord hos Storeil, han kunne jo sende beskjed til Duke of York hvor nedfallene var, for han så det jo mye bedre enn de kunne klare det fra slagskipet. Så det var første de fikk til, det var at han fikk meldt tilbake, så kanskje bidro til at det traff bedre på Sjarnost, nemlig det at de kunne gi tilbakemelding hvor nedslagene var. Og det neste, det var å komme enda nærmere, og da var man jo kommet sånn her, at man var kommet kanskje 3 kilometer fra, og da var spørsmålet om ildåpning. Og da omsiden så fikk de ordre om å åpne ild,

0: åpnet kanonene ombord i Stord ild, så det liksom andre delen som skjer, nemlig at man åpner ild med kanonene. Og så de kanonene små, det får til hovedkanonene på Tsjanos, men de skjøt jo da mot overbygningen på Tsjanos og traff. Og så kom de da inn på 1500 meter, og da skjøt man av gårde alle 8 torpedoene. Og det skyter man da litt sidelengs, eller på tvers, for man må altså dreie disse torpedoene ut. Og da var jeg jo spent på om det var treff, da. Mm. Og det som, det kan man ta lett opp her, men først bare avslutter vi selve avfyringen. De skyter da disse 8 torpedoene, og så skal de da tørne og komme seg ut igjen, og da er det akkurat det man girer fartøyet, så blir det altså en kvass bevegelse i hele fartøyet, og da går altså en av de som er på en av torpedokanonen over bord, og de mister han for godt, så den eneste de taper under angrepet. Og stor greie, det helt store, nemlig å komme seg ut igjen uten skade, så det var litt av en bedrift. Men så tilbake til selve torpedoangrepet. Det ble gjennomført på den måten at det gikk inn med to jagere på den ene siden, på styrbordsiden, og to på babordsiden av fartøyet. For poenget det var å få alle disse torpedoene av gårde, 8 fra hvert av de 4 fartøyene, omtrent samtidig, slik at Tsjanos ikke hadde muligheten til å svinge unna. For nemlig torpedoene går jo ikke så... Det går ikke med lynets hastighet, så det går, hvis det i rolig forhold så kan du se en torpedo i beste fall, og du kan svinge fartøy unna slik at du slipper å bli truffet. Men her når du får altså, torpedo fra mange forskjellige kanter, så var det ikke mulig å komme unna, visste seg. For her var det flere treff som var ganske avgjørende, som senket da etter hvert farten på Tsjanos, slik at man kunne komme til med enda mer beskytning med kanoner og enda flere torpedoangrep, for etter hvert så dukket de 3 andre krysserne opp, og de hadde med 4 ytterligere jagere, og de gjennomførte også da torpedoangrep, så et 40-talls torpedo ble da utløst til slutt.
1: Til slutt her, altså, hvordan gikk det med Storeil etter krigen?
0: Ja, Storeil, han hadde en yrkeskarriere i forsvaret, og nådde toppstillinger. Han var blant annet sjef for Sjøforsvaret en periode, og han var sjef for Forsvaret av Nord-Norge, den siste delen av karrieren. Men før det var han også, hadde han også ledende stilling i NATO, i militærkomiteen, og han var også militærattaché i USA og Kanada. Så han hadde en rik karriere som endte opp i toppstillinger. Så han viste seg å være en av de krigsheltene, for han ble jo også dekorert med krigskorset. Han viste seg en av de som fikk krigskorset, som også fikk en toppstilling i forsvaret etterpå. Det var ikke alle som var gode krigere og fikk krigskorset som fikk en toppstilling, men han var en av de.
1: Og han var etter krigen veldig opptatt av nordområdene.
0: Ja, det er interessant, for han også var han veldig opptatt av dette med store fartøyer. Så han tilhørte faktisk den delen av forsvaret, når Sjøforsvaret skulle skaffe nye fartøy etter krigen, som arbeidet for at Norge skulle anskaffe flere destroyere. Så han skulle leve de våre dager, for i mellomtiden så satset vi på et kystforsvar, altså fartøy var mindre, som opererte på kysten, det var liksom Sjøforsvaret sånn som det var gjennom kalde krigen. Det var ikke helt i henhold til hans oppskrift. Men han skulle levd i dag, når altså vi plutselig anskaffer fartøy som kalles fregatter, men det er mye større enn destroyerne var den gangen. Og engelskmennene har fartøy i dag som kalles destroyer, som er nesten like, som bare litt større enn fregatter, så her går ordene litt om hverandre. Men poenget er det at hadde han levd i dag, så ville han sett at han stridser det på en måte. Jeg har levd videre.
1: Han var forut sin tid.
0: Han var forut for sin tid, så han ville nok ha syntes dette har vært veldig morsomt, tror jeg.
1: Og han var fornøyd med de nye innkjøpet av brittiske fregatter?
0: Jeg tror det midt I hans hjerte.
1: Tor Jørgen Melin, historiker ved Institutt for forsvarsstudier. Tusen takk for at du tok deg turen her til Nasjonalbiblioteket for å snakke om Scharnhorst, Atlanterhavskrigen og Skule Storheil.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Det amerikanske militæret har gjennomført en ny runde med angrep mot Iran I natt. Det femte natt på rad at USA angriper Iran. Og Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. I Kuwait har myndighetene bedt innbyggerne om å søke tilflukt, og I Bahrain ble luftvernet satt I beredskap etter at flyalarmen gikk. En 19-åring død etter at han kjørte ut med motorsykkel I Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende varsla. Saken skal etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste sine testosteronnivå årlig, det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Hegseth sier at det blir opp til soldatene selv om de ønsker behandling hvis det anbefales. Testinga blir en del av de årlige helseundersøkelsene for soldatene. Stensgård kirke I Nannestad forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det I det utvendige panelet på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Argentina klar for VM-finalen I fotball etter 2-1-seieren over England I semifinalen. Kampen var lenge jevn, men I andre omgang tok det av. England tok første stikk etter 55 minutter med scoring fra Anthony Gordon.
1: Kommer England ut for Argentin 6 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn I nettet, og England jubler!
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med et vakkert skudd fra Enzo Fernandes.
1: Kan det bli en avslutning og blåser I mål! Det utligning, og Argentina slår tilbake!
0: Og så på overtid, Lautaro Martinez.
1: Ute til høyre på vei mot Ørlinja, slår inn foran mål. Mål! Argentina opp til 2-1! Argentina I fotballhimmel! Argentina har snudd kampen!
0: Sa fotballkommentator Olav Trån. Argentina møter Spania I VM-finalen på søndag. England skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Kampene kan du følge på NRK 1 eller på NRK Sport. Så tar vi med at asiatiske børser faller kraftig I morgenhandelen. Nikkei-indeksen I Tokyo har falt med 3,1% og Kospi-indeksen I Seoul har en ned 6,2%. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
2: NRK P2.
3: Falklandskrigen fra 80-tallet ligger I bakhodet når rivalene England og Argentina møtes til VM-semifinale på gressmatta I Atlanta om noen timer. Vi nøster I den vonde historien.
4: Og I dag det hett, nesten kokvarmt, og kanskje du på vei til en bystrand for å kjøle deg ned. Men for bare noen 10 år siden var mange norske byer nærmest avskåret fra sjøen. Hvordan fikk vi fjorden tilbake, og de nye områdene egentlig åpne for alle?
3: Hei og hå, det onsdag, og det P2-pulsen som dunker på myke radiobølger gjennom heten, I alle fall I Sør-Norge, men langs kysten nordpå. Der den mer kjølende bris. Uansett vær, det Penny Wayne Claire Kemba og Jakob Arvola som holder deg med selskap her på NRK P2 I 3 timer.
4: I kveld møtes England og Argentina til semifinale I VM, men I oppgjøret mellom de to landene følger med mer enn vanlig fotballrivalisering. For da Argentina gikk videre fra kvartfinalen søndag, sang spillerne om øygruppen som har skapt konflikt mellom landene, og som her hørtes det ut.

0: For Malvinas og Diego sang de argentinske spillerne etter kvartfinalen. Las Malvinas det argentinske navnet på Falklandsøyene, men hvorfor synger fotballspillere om noen små øyer I Sør-Atlanteren før en VM I semifinale? Erik Mustad, docent ved Universitetet I Agder og Storbritannia-ekspert. Hvis vi skal starte helt konkret, hva Falklandsøyene?
1: Falklandsøyene en liten øygruppe helt sør I Atlanteren, cirka 50 mil utenfor Argentinas kyst, nok så langt sør da mot Sørpolen. Så det en øygruppe som består av en 600-700 øyer, de fleste de ubebodde, de to store bebodde, med en befolkning på drøyt 3500. Det varierer litt dette folketallet fordi at det har litt med britisk militær tilstedeværelse å gjøre, for dette jo et britisk område, en kronkoloni, så britene har suverenitet her og har hatt det siden 1833. Argentina, Las Malvinas på spansk, de mener jo at territoriale områder utenfor Argentinas kyst tilhører Argentina, mens britene ser litt annerledes på det og mener da at det folkets rett til å bestemme suverenitet, altså det vi kaller konstitusjonell tilhørighet, skal det være en del av Argentina eller skal det være en del av Storbritannia? Og britene har kontroll over disse øyene og skjærene og alle sauene, som jeg sier, for det flere sauer på Falklandsøyene enn der folk.
0: Ja, hvor mange sauer det da?
1: Ja, det godt opp mot 10 000 sauer. Sauerhold en av de viktigste næringene på øya, I tillegg til turisme faktisk, for dette veldig mange cruiseskip på vei til Sørpolen som stopper innom Falklandsøyene I hovedstaden Stanley. Og så det selvfølgelig fiske, for de omgitt av hav, og så må jeg huske det at når vi skal gå tilbake og snakke om Falklandskrigen I 1982, da Argentina invaderte Falklandsøyene I 1982, så ble det gjort en meningsmåling I britiske aviser, og over 80% av de spurte visste jo ikke hvor Falklandsøyene var I gang. Så dette fjerne øyer, og veldig fjern fra Storbritannia, selvfølgelig.
0: Men hvor langt tilbake går denne konflikten?
1: Britene var jo de som kom til dette området på 1700-tallet. Da hadde vært spanjoler der før, og da Argentina ble selvstendig på begynnelsen av 1800-tallet, så mente de at de også arva suvereniteten over territoriale områder utenfor landet, deriblant Las Malvinas. Så britene da som hadde befolkning der sendte faktisk et skip til Falklandsøyene I 1830 og jagde de argentinerne som da hadde begynt å bosette seg der bort, og siden den gang så har det da offisielt siden 1833 vært britisk.
0: Så dette en konflikt som går langt tilbake, men hvorfor disse øyene så viktige for disse to nasjonene?
1: Jeg tror ikke de så viktige for Storbritannia som øyer som sådan. Britene har et konstitusjonelt prinsipp om suverenitet I forhold til folkene som bor der, og at det denne selvbestemmelsesretten som disse prinsipp, mens Argentina da har hatt dette som et skal vi si, territorialt prinsipp, altså geografisk så tilhører disse øyene Argentina, det gjør de selvfølgelig langt tilbake, så der står de og ser litt forskjellig på hvordan suvereniteten for disse øyene skal være, så for britene så handler det om det prinsippet, det selvfølgelig en gammel kolonikonflikt mellom Spania og Storbritannia. Så dette jo en slags overlevning av kolonitida, og som vi vet, britene hadde verdens største imperium. I 1922 så hadde de en fjerdedel av jordas overflate, og en fjerdedel snakket engelsk. Så de har hele tiden gjemt seg bak dette prinsippet om at det befolkningen selv som bestemmer, og I 2013 så hadde de en folkeavstemning der, hvor 99,8% svarte at de ønsket å få bli britiske, og det jo ikke så rart, for det jo briter som bor der.
0: 2. april 1982 så invaderte altså Argentina Falklandsøyene, og dagen etter snakket Storbritannias statsminister Margaret Thatcher til Underhuset.
2: Mr. Speaker, I'm sure that the whole House will join me in condemning totally this unprovoked aggression by the government of Argentina against British territory.
3: It has not a shred of justification and not a scrap of legality.
0: Not a scrap of legality, sa Margaret Thatcher efter den argentinske invasjonen i 1982. Hva var det som skjedde denne våren?
1: Nei, dette var en opptakt hjemme i Argentina for militærjuntaens leder Leopoldo Galtieri, som var under et voldsomt press. Militærregimen der nede var veldig upopulært, inflasjonen var enorm, folk var fattige, de sulta, og hans ønske var å henlede oppmerksomheten mot utenrikspolitikk. Og han visste at hele Argentinas befolkning kunne samles rundt kravet om Falklandsøyene. Og i og med at det var et militærregime, så hadde de jo en nokså høy beredskap i Argentina på tidlig 80-tall. Så han bestemte seg for dette bakholdsangrepet for å prøve å øke sin egen popularitet med å invadere Falklandsøyene. Og hjemme i Storbritannia så var også Margaret Thatcher veldig, veldig upopulær i 1982. Et par måneder tidligere så hadde hun faktisk blitt reita, da, som vi sier på godt norsk, som den minst populære statsministeren i det 20. århundre i Storbritannia. Hun hadde gjort en enorm endring i den britiske økonomien. Hun hadde kuttet statssubsidier, begynt å bygge ned staten, og hun sa i sine memoarer at hun aldri kom til å bli valgt igjen bare et par måneder tidligere. Så det var en gavepakke for Margaret Thatcher som kom seilende inn og brukte en halvtime etter dette klippet vi hørte i parlamentet med kabinettet sitt, og de bestemte seg rimelig kjapt for at dette skulle de gjøre noe med. De skulle ta tilbake øyene, og det gikk da 3 måneder.
0: Altså, hvorfor valgte de å gå til krig for disse små øyene så langt hjemmefra?
1: Det var det prinsipielle territoriale kravet, altså denne geografiske tilhørigheten som Las Malvinas har til Argentina. Og så var det jo dette politiske bakteppet med denne upopulariteten i forhold til at Leopoldo Galtieri var såpass upopulær og tenkte at dette er en god måte å samle nasjonen på, bygge litt utenrikspolitisk identitet og da få befolkningen til å tenke på noe annet enn dårlig økonomi og sult og fattigdom og alt dette, og den voldsomme inflasjonen som var i Argentina på 80-tallet. Så da tenkte han, nå gjør jeg dette, men året etter så kollapsa jo hele militærjuntaen og regimet forsvant.
0: Mm. Og hvordan endte dette her da, Erik Mustad?
1: Det endte jo med at Margaret Thatcher var den store seierskvinnen, får vi si. I juni så avblåste de krigen, Argentina trakk seg tilbake. Året etter utskrev Margaret Thatcher ny valg i Storbritannia, og var jo da den nye heltinnen. Og gå fra å være den minst populære statsministeren i det 20. århundre, var plutselig den mest populære. Og The Sun hadde jo denne udødelige overskriften «The Empire Strikes Back», for dette var jo noe som spilte på kolonialisme og imperialisme strengene i Storbritannia, og det var jo også veldig populært i den britiske befolkningen på det tidspunktet.
0: Hvis vi hopper litt frem til i dag, hvordan er situasjonen på Falklandsøyene nå?
1: Nei, Argentinas president fra 2023, Javier Milei, har jo sagt at han ikke ønsker noen konfrontasjon med Storbritannia. Han har tatt små diplomatiske steg for å prøve å opprette en dialog med Storbritannia om Falklandsøyene, og ønsker selvfølgelig at dette skal bli argentinsk, og sier at de ikke anerkjenner den folkeavstemningen fra 2013, og ønsker å i en prosess og endre den suverenitetsprinsippet som britene står bak, og at dette blir overført til Argentina etter hvert. Britene sier at det ikke kommer på tale, og de sier at det er befolkningen der nede som bestemmer, akkurat som de hevder i forhold til Spania og Gibraltar, så bruker de samme prinsippet på Falklandsøyene og sier at dette er britisk, og så lenge folk på Falklandsøyene ønsker at det skal være britisk, og som jeg pleier å si litt tøysete, alle sauene, så er det da britisk.
0: Men kan Argentina velge å bare ikke godta denne folkeavstemningen?
1: Ja, det kan de for så vidt, for dette er jo en folkeavstemning som Storbritannia har iverksatt for å vise også at det prinsippet som de har i forhold til suverenitet, det er folket som da skal få lov å bestemme selv hvordan de skal, hva slags styresett de skal leve under. Og alle ønsker å få bli britiske, og britene pumper jo inn en del penger der. Der er en del militær tilstedeværelse, det går litt opp og ned, derfor så går innbyggertallet på øyene litt opp og ned. Men dette er britenes holdning til veldig mange forskjellige områder rundt forbi i verden, som da har vært del av det gamle britiske imperiet.
0: Men hvis vi skal trekke det tilbake der vi startet, til fotballen.
1: Ja.
0: Bare 4 år etter Falklandskrigen, så møttes England og Argentina i kvartfinalen i VM i 1986. Hvor mye preget krigen den kampen der?
1: De dårlige forbindelsene preget den kampen. Og det var jo dette som var Maradonas store mesterskap, den lille argentineren som ofte ble kalt både Guds benåda og Gud selv. Og mange husker jo skåringen som ble kalt Guds hånd, hvor det var hens, og han dyttet ballen med hånda over den engelske Peter Shilton, keeperen, som da gjorde at til slutt så vant Argentina 2-1, og da ble det jo hevdet i Argentina at om ikke Falklandsøyene eller Las Malvinas var argentinsk, så var i hvert fall Gud argentinsk, og de vant jo VM da i 1986. Og det var, som jeg sa til Dagsavisen her for et par dager siden, det var jo den ultimate hevnen for veldig mange, fordi at fotball betyr så mye for den nasjonale identiteten og stoltheten. Så om ikke de hadde disse øyene, så hadde de i hvert fall, titlen og pokalen.
0: Og så er det i kveld et nytt oppgjør mellom England og Argentina. Har kveldens semifinale mellom de to rivalene pisket opp den politiske stemningen enda mer?
1: Ja, det har det. Hjemme i Argentina så har det vært flere Union Jack, altså britiske flagg, som har vært brent. Det har vært sanger, som vi hørte innledningsvis her, som også refererer til Las Malvinas. Så dette er selvfølgelig noe som man minnes om hver gang de spiller kamp mot hverandre. Et britisk lag, nå er det England som spiller mot Argentina, det er 7. gang de spiller EM eller VM-kamp mot hverandre, og hver gang så kommer jo disse tingene opp, spesielt i Argentina da.
0: Og Argentina krever jo nå nye samtaler om øyenes suverenitet, ifølge den britiske avisa The Telegraph. Hva tror du kommer til å skje?
1: Det kan godt være at Milei, som nå har litt dalende oppslutning på meningsmålingene, ønsker igjen, som andre argentinske statsledere som gjør det dårlig på meningsmålingene, ønsker da å henlede oppmerksomheten mot øyene igjen og prøve å tilnærme seg Storbritannia gjennom diplomatiske kanaler. Så får vi se. Britene sitter rolig i båten forløp i alle fall.
0: Altså, Falklandskonflikten dukker opp hver gang disse lagene møtes, sier du, og du er ikke fotballekspert, men Storbritannia-ekspert, men er det vanlig at en 40 år gammel, eller nesten 200 år gammel konflikt sprer seg inn i fotballen?
1: Ja, der er mye som ligger bak fotball, og det må vi være klar over. Vi ser jo grader av dette selvfølgelig i disse store turneringene. England-Tyskland har jo også vært et hatoppgjør hvor retorikk fra 2. verdenskrig har kommet opp. Frankrike-Tyskland, så det er masse historiske elementer som ofte dras opp når det handler om sport, og spesielt fotball, for det er så sterk samlende faktor som vi har sett i Norge nå, med disse fantastiske ukene hvor vi har lov til å oppleve i Norge og i USA med det norske landslaget. Det betyr så utrolig mye for folk, og dermed så kommer ofte mange av disse historiske konfliktene opp til overflaten igjen når det handler om fotball. Så dette er ikke uvanlig.
0: Og det blir spennende å følge denne rivaliseringen mellom England og Argentina, både utenrikspolitisk og på banen fremover. Erik Mustad, dosent ved Universitetet i Agder og Storbritannia-ekspert, takk for at du var med i P2-pulsen.
4: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
5: Russland kriger ikke bare med våpen. Vi skal høre hvordan Putins fortellinger og argumenter får fotfeste også her i Norge.
0: Og programleder Tuva Fellmann får et dikt til veggen på hotellet hun drømmer om å åpne i Hellas, hvis det altså noen gang blir noe av da. Men før det så skal vi snakke mer om fotball her i P2-pulsen.
5: Ja, det skal vi, for I går kveld, sent i går kveld, så ble det altså da klart. Kjempen Frankrike ute av fotball-VM. Spania dundrer videre I VM med 2-0-seier og skal til finalen, og sånn her hørtes det ut I slutsekundene. Det NRKs Olav Tråen som kommenterer.
6: Og så slår Mbappé den ballen over tverliggeren, og Kylian Mbappé titter opp på himmelen og tenker, denne dagen, den vil jeg glemme så fort som overhodet mulig. Vi snakket I forkant om at han nå skulle være toppskårer alene med nye skåringer I dag. Slik ble det ikke, og folk har kastet skjorta på tribunen. Det har de garantert gjort rundt omkring I Spania også. Dommeren kan blåse av når som helst. Vi straks 7 minutter på tilleggstid, og det ferdig. Det over! Det Spania som klar for finale I fotball-VM. De vinner fortjent 2-0 over Frankrike, og det terningkast 6.
5: Sånn hørtes det altså ut da fløyta blåste av kampen Frankrike-Spania. Frankrike nå ute. Hvordan var det å se denne kampen, Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert?
7: Det var jo en flott forestilling, men det var jo litt uvant å se et fransk lag hvor stjernene har skint. Olise, Dembélé, Mbappé, alt hva de heter. Mbappé fortsatt VMs toppskårer sammen med Messi med 8 skåringer. Men de ble jo nærmest bedøvd av et godt spansk håndverk anført av hærfører og midtbanelegant Rodri, som nærmest sagt bare, ja, de tok brodden av nesten alle franske forsøk. Franskmennene hadde jo ikke skudd på mål før det var gått 75 minutter, og det en prestasjon I seg selv, men nå jo Spania det gjerrigste laget I VM. De har sluppet inn ett mål, det ble skåret av Belgia, så det solid, men at de tatt de grader skulle bruke lyddemper på Frankrike var det vel ikke så veldig mange som hadde regnet med.
5: Skal vi snakke litt om fenomenet Mbappé? La oss bli litt kjent med han, og hvorfor han så fryktet?
7: Han jo han jo for det første lynhurtig, men ikke bare til beins, han ganske hurtig I oppfattelsen også. Så har han god teknikk, han får med seg ball, han får dribla folk I den farta han kommer. Og så har han en veldig nese for mål, og dessuten så altså utfordrer han da. Han skårer jo mål I bøtter og spann. Husk på at han skåret praktisk talt 4 I den forrige VM-finalen. Han skåret 3 I ordinær pluss tilleggstid, og så skårer han I straffesparkkonkurransen. Og da kan du forestille deg, når barnebarnet spør, har du spilt VM-finale, farfar? Og så svarer du ja, skåret du ja, 4, ble du verdensmester? Nei, de tapte for Argentina. Mm. Men han fikk jo VM-titteren I 2018, så det begynner jo å bli en erfaren mann dette her, men, og har jo vært toneangivende I år igjen, og en sånn signalspiller for resten av Frankrike, men I går altså så var han en skygge av seg selv, takket være dette solide spanske forsvarshåndverket.
5: Spania, la oss bli kjent med det landslaget. Hva karakteriserer dem? Hvordan var de I går?
7: Nei, en solide I forsvar da. Har sluppet inn ett mål, men det jo ballskikkelige spillere her. Olmo, som spiller rett bak toppskårer Oyarzabal. Lamine Yamal, 19 år ute på høyrekanten. Har ikke skint, men han har begynt å yppe seg dette VM. Spiller for Barcelona. Dette jo kanskje en ny stor generasjon, det jo en god generasjon I emning. Spania altså regjerende europamestre 2024. De ble europamestre først, eller de ble europamestre I 2008. Så ble de verdensmestre I 2010. Og så ble de europamestre igjen I 2012, så det den eneste europeiske nasjonen som har vunnet EM, VM, EM etter hverandre. Nå ligger de an til en rekke igjen, da, for nå de I finalen, og kan de bli verdensmestre igjen etter at de regjerende europamestre. Så får vi se, men nå skal de møte England eller Argentina. De slo jo nettopp England I forrige EM-finale, men det et godt besatt lag, og så har jeg nevnt Rodri, det litt av en type. Han elegant, men ikke gjør dette. Hans første bil var en brukt Opel Corsa. Han utdannet økonom, han en klok, han styrer jo motorrommet til Spania med korte passninger. Han overblikk, han ser jo rundt hjørnet. Alt ser så enkelt ut, han alltid god tid når han mottar ballen, det betyr at han orientert seg veldig godt om hvor motstandere og medspillere og så stikker dette bare av gårde I det motorrommet hans, og det gjorde de I går også. Nå fikk du en straffe som Sabal toppskåreren skåret på, og da var det jo Lamine Yamal som ble felt, eller sparket ned da. Og så var det jo høyrebekken Porro som da satt inn 2-0, som forteller litt også om offensiv kraft I dette spanske laget.
5: Vi skal selvfølgelig snakke England, Argentina ganske straks, men en liten tilbakeblikk på Norge I uka som gikk, Bengt. Vi så helt historiske, uforglemmelige scener fra Oslo sentrum forleden kveld. Hvordan var det for deg å se på et sentrum som eksploderte? Det var ikke en ledig ståplass noe sted.
7: Nei, det var veldig spesielt. Jeg hadde faktisk en lunsjavtale med en tidligere kollega I byen, så jeg kom forbi slottet ved vaktskiftetid rett før klokka to. Det var masse turister der. Og så, for de som kjent, så satt vi da og spiste lunsj på Lorry, som rett ved slottsparken. Mm. Og utover da så begynte det å strømme til folk I landslagsdrakter, så vi så jo hva som var I emning. Nå har det seg sånn at samboeren, da jeg var ute med, hun skulle jobbe for VGTV, og hun meldte at hvis dere ikke skal på det arrangementet I kveld, så må dere gå et annet sted, for her altså så mye folk. Mm. Og så så vi jo bildene da på TV senere på kvelden, og det var virkelig et skue. Ja. Virkelig flott, og jeg synes det er jo fint, det nok elendighet på den ene eller andre måten ellers I verden, at vi kan gledes om et prosjekt, evenemang, en hendelse, noe fint, flott som fotball og det norske herrelandslagets prestasjoner I VM.
5: Mm, enig I det. For noen minutter siden her på Petopulsen så snakket vi politikk, vi snakket forholdet mellom England og Argentina I lys av Falklandskrigen på 80-tallet, men nå skal vi snakke sport avslutningsvis, Bengt Eriksen. Ta oss med fram mot kampstart nå I kveld. Hvilke to lag det vi kommer til å møte nå?
7: Det to lag som har gjort det veldig bra, men det jo Argentina som plundret fælt og lønner 0-2 for Egypt. Messi gjorde masse tekniske feil I første gang, og det mange I min jobb eller bransje som har prøvd å være første mann ute med å pensjonere han for godt. Nå han blitt 39 år, men så har han selvfølgelig en målgivende passning, da, så blir det 1-2, og så har skåret han selv, så blir det 2-2, og så vinner de da 3-2. England hadde et fryktelig vakuum mot Ghana, det var en helt håpløs fotballkamp sett med engelske øyne, men ellers de jo sterke, de har to toneangivende I Harry Kane selvfølgelig, kaptein og spydspiss, sant spydspiss han opererer litt flere steder på banen enn helt der fremme hele tiden og så det halehenge da Bellingham de har skåret 6 hver puster Messi I ryggen Messi jo toppskårer nummer 8 men et Argentina med fotrappeteknikere, som vi vant til å se fra den kanten, og så har de Rabagasten McAllister, det argentinske navnet McAllister, nær sagt, på midten der. Skåret vel sist. De sterke stoppere, ikke nødvendigvis svære sterke, men de så dedikerte, og de har de lang tradisjon for. Daniel Passarella, Ayala, som jeg tror I trenerteamet der også, blir til midtstopper. Nei, det skal bli interessant. Hvis du tvinger meg, så, og det har du ikke gjort enda, men jeg fornemmer at det skjer, ja. så holder jeg en knapp på Argentina, rett og slett for at jeg har den største gjennom tidene, og han, vi kan si at han 39 år som han ble nylig, og vi kan holde på med mye rart, men han startet VM og skåret 3. Mm. Han har lest seg inn etterpå, og så står det med nevnte 8. Så Argentina regjerende verdensmestere, de har vært I den posisjonen før, det et langt mer revansjesugent England, for de har nå tapt ikke to VM-finaler, men to EM-finaler på rad. Hvis Harry Kane skal vinne noe med landslaget sitt, det gikk jo lang tid hvor han ikke vant noe med klubblagene, han gikk jo til Bayern München, og så vant jo ikke dem plutselig heller, men nå har han jo vunnet en del da. Det er spennende å se om England består den eller klarer å sparke opp den døra som liksom blir stengt hjem for dem hver eneste gang. De har jo altså bare vært I VM-finalen en gang I 1966 ja. I hjemlandet og vant.
5: Ganske sår ting.
7: Ja, det fryktelig sårt. Det jo liksom fotballens hjemland, og de så oppfant dette spillet og alt. Så det jo sårt, men da det jo veldig sånn svart-hvitt presse også, da, som hyller og hyller, og så kommer slaktekniven til gangs. da kommer jo Thomas Tuchel til å få det, selv om de nå har nådd en semifinale, og de har jo uansett en kamp til, for det blir enten bronsekamp, eller så blir det finale på henholdsvis lørdag og søndag.
8: Mm. Avslutningsvis, Bengt, altså det jo en klisjé å kalle dette et mestermøte, men bare hva betyr fotball? Vi vet hva fotballen betyr for England, fotballens hjemland og så videre, som du sa. Hva betyr fotballen for Argentina i det argentinske folket?
7: Åh, det betyr jo alt. Det jo liksom gateguttens muligheter fra Buenos Aires som kan slå seg fram på den måten der, og de fleste husker vel det såkalte Guds hånd, altså Maradonas scoring mot England nettopp i VM, hvor Maradona går opp fra en engelsk keeper Peter Shilton, og så tror jo hele verden at han nikker, eller i hvert fall mange, i hvert fall dommer i den kampen, men han bruker da en berøvelig hånd av seg. Og det synes jo alle i vestlige land det er juks, og det er moralsk forkastet og alt mulig. Men argentinerne, som da, dette var jo Falklandskrigen, var jo bakteppet her også, de så jo på det som noe stort, for det nemlig lov å ta denne store, svære giganten av et land, og da det lov på argentinsk, det sagt, å jukse litt, så Maradona var jo bare en superhelt. Både, ikke for at han bare skåret, men måten han skåret også på var helt, helt i orden for argentinerne.
8: En av de store kampene nå i innspurten på fotball-VM skjer i kveld. Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert, en av dem. Tusen takk for at du kom til Petter Pulsen.
0: Har du scrollet på mobilen siste tiden, har det nesten vært umulig å ikke få med seg denne låta her.

0: Har du hørt den, Jakob?
1: Ja, jeg har hørt.
0: Hva hører du at de synger?
1: Altså, jeg hører at det noe tysk der. Ja. Det hører jeg.
0: Men, altså, du har helt rett, det tysk. Mm. Det de egentlig synger du bist godt genug, beklager uttalsen her. Jeg hadde fransk på ungdomsskolen. Men altså, du god nok på tysk. Men låten har gått viralt her hjemme, fordi veldig mange nordmenn hører noe helt annet, nemlig Norge skårte mål.

0: Og nå er det helt umulig å høre noe
1: annet. Ja, det faktisk. Jeg hører ikke noe annet enn nå.
0: Nei, og det er, vi er mange om det, men dette begynte selvfølgelig ikke med TikTok og Instagram, det at man liksom hører noe annet i en låt, for det er mange som kanskje husker den nederlandske låta Watske Burr, som fikk et helt nytt liv med norske tulletekster og titlen Watske Burr.

Og enda tidligere så hadde Åpen Post en hel rekke sanger på hindi og urdu som tilsynelatende handlet om en som tisset og tulla, Vemund som var kørka, og Jon som hadde tatt alle eggene, og ikke minst min favoritt, en nattkjole med urin.

0: ikke den også.
1: Jeg har tatt meg selv og lurer, hvorfor skjer dette? Hvordan kan ord på tysk, nederlandsk eller hindi plutselig altså, høres helt krystallklart ut på norsk? Og fenomenet, det har faktisk et navn, mondegreen, og en mondegreen, det oppstår når vi hører en sangtekst feil, og så erstatter hjernen de uklare lydene med ordene allerede kjenner, gjerne med et sånt ganske absurd resultat. Og selve navnet, det kommer også fra en feilhøring, for forfatteren Sylvia Wright trodde som barn at et skotsk dikt handlet om en kvinne som het Lady Mondegreen, og det som egentlig ble sagt, det var and laid him on the green.
0: Ja, for jeg husker at det også oppstod diskusjon om Take On Me, der også da Morten Harket synger I'll be gone in a day or two, der folk hører I'll be gone titten tei og du.
1: Det er selektiv hørsel.
0: Ja, det er veldig selektiv hørsel.
1: For det er nemlig sånn at hjernen fungerer jo ikke som en diktafon, prøver hele tiden å finne ord og mening i lydene vi hører, og når språket er fremmed, vokalen drukner i musikken, eller noen av ledene skrevet Norge skår til mål over en TikTok-video, så bare fyller hjernen inn resten. Og det er jo ikke så rart under et fotball-VM at den setningen der, Norge skår til mål, er sånn ekstra lett tilgjengelig. Men den tyske gruppa trodde at laget en sang om at du er god nok. Vi tok det for at Norge skår til mål. Og dette skjer relativt ofte. Altså ja. I Taylor Swift's låten Blank Space så synger hun Got a Long List of Ex-Lovers, som selv moren hennes hører som All the Lonely Starbucks Lovers. I Dancing Queen så synger ABBA Feel the Beat from the Tambourine, som er blitt til Feel the Beat from the Tangerine. Hold Me Closer Tony Dancer i stedet for Hold Me Closer Tiny Dancer, som Elton John egentlig synger.
0: Men hva tenker artisterne selv om det her da? Vet vi noe om det?
1: Ja, fordi noen Mondegreens har faktisk blitt så kjente at artistene selv begynner å leke med dem. I Purple Haze så synger Jimi Hendrix Excuse Me While I Kiss the Sky. Veldig mange hørte Excuse Me While I Kiss This Guy. Ah. Så altså, unnskyld meg mens jeg kysser denne fyren. Og til slutt så begynte altså Hendrix å synge feilversjonen med Ville på konserter og pekte på en av musikerne, så ble den heldig utvalgte på scenen. Så noen ganger så klarer publikum faktisk å omskrive sangen. Og har du, kjære lytter, en sangtekst du har hørt fullstendig feil hele livet, så vil vi gjerne vite om den. Send til oss i appen NRK Radio ved å søke opp P2-pulsen, og i mellomtiden så skal vi spille en av mine favoritt Mondegreens. Det er Eurythmics med Sweet Dreams Are Made Of This, eller som jeg lenge trodde, Sweet Dreams Are Made Of Cheese.

0: Sweet Dreams are made of these av Rhythmix med Annie Lennox på vokal. Og vi spurte jo om Monday Greens, altså feilhørte tekster. Jeg ville vite hva dine favoritter eller de du hadde hørt var, og dere har sendt inn. Øystein skriver Lys og varme med Åge, Føgland skal vis vei og alt skal bli, ble til Føgland skal vis vei og alt skal bli svei, trodde jeg betydde å svi. Fortsett å sende inn, så deler vi det her I P2-pulsen.
1: Dikt og poesi skal det bli nu, for programleder Tuva Fellmann har vært gjennom to runder med brystkreft, og nylig så mange av oss henne på jakt etter et hotell og drive I Hellas sammen med Ronny. Hun har vært så redd som man kan tenke seg, og har følt seg helt tom. Og da må man finne på noe helt nytt. Og kollega hans Olav Brenner fant fram diktet «På jorden et sted» av André Bjerke til Tuva-filmen.
2: Er det sant? Er det sant?
3: Ja.
2: Det spot on. Dette her perfekt for meg.
3: Ja, det jo det.
2: Bra jobba på diktutvelgelse.
3: Nå ble jeg lettet. Det har vært vanskelig å finne det riktige diktet til Tuva. For hvor mange dikt bærer I seg både fortvilelse og håp? For programleder Tuva Fellmann har vært gjennom to runder med brystkreft, og andre gang fikk hun diagnosen mens hun var høygravid. Og så har jeg fått med meg at Tuva og mannen Ronny har bestemt seg for å drive et hotell I Hellas, men det vil jo kreve mye overskudd. Så først, hvordan har du det, Tuva?
2: Det går bra, altså. Jeg synes jo at livet akkurat nå ganske fint. Vi har små barn, og det masse styr hjemme, og det fiskepinner, og det rotet hjemme hos oss hele tiden, og det på en måte veldig hverdag.
3: Hvor rotet det?
2: Helt sykt rotet det. Altså sånn, du hadde blitt sliten av å være hjemme hos oss, fordi det så mye ting overalt. Men jeg orker ikke, eller jeg klarer ikke å rydde det, akkurat som jeg ikke har den egenskapen I livet. Jeg greier ikke å ha det ryddig, uansett hvor mye jeg ordner og styrer. Vi har veldig hverdag hjemme, og det jeg helt ekstremt glad for, fordi som du sa, da, vi har jo hatt en litt hard periode. Jeg har hatt to runder med kreft, at jeg har først forstadiet til brystkreft, og så fikk jeg da tilbakefall og fikk brystkreft en runde til. Så jeg har jo gått igjennom en slags sånn der, tørketrommel av et helvete, liksom. Inn I småbarnslivet, inn I Lucia-feiring og fiskekaker, liksom. Mm. Så den kombinasjonen har vært utfordrende.
3: Og masse hverdag der, og så ordentlig redsel der, på en måte.
2: Ja, og de to tingene må kombineres, I mitt tilfelle. For når du har småbarn, så må du det. Og det egentlig så jeg veldig glad for det. Men det surrealistisk, altså. Det virkelig det.
3: Er det noe du liker å snakke om nå, eller det ikke så rett?
2: Nei, jeg liker ikke så godt å snakke om dette. Eller altså, hvis du og jeg hadde sittet på fest og vi hadde drukket tre øl, så kan det nok hende at jeg hadde snakket ganske mye om det, men da hadde jeg kanskje snakket så mye at du hadde syntes det hadde vært litt slitsomt. For da kan jeg plutselig liksom, da det akkurat som en sånn ballong som sprekker. Men det som skjer hvis jeg snakker mye om det, så etterpå så blir jeg også litt sånn, det akkurat som jeg blir sånn svimmel. Det nesten som å bli bakfull på en måte, bare på en litt mer nervøs måte.
3: Hvordan å si hvor redd du har vært?
2: Jeg har jo vært så redd som du kan tenke deg, på en måte. Eller sammenlignet med hva da? Det jo det som sånn... for det som viktig for meg når jeg snakker om disse tingene, at jeg også ekstremt takknemlig for all behandling jeg har fått, og den tryggheten jeg har fått fra det norske helsevesenet, som helt sånn... Det som et teppe som bare... De bare legger seg rundt deg og sier sånn, ok, nå... skal vi hjelpe deg. Så redd jo på en måte også litt sånn det jo vanskelig å si hvor ille det har vært, men selvfølgelig har vært livredd.
3: Og så Har det gått bra? Og da alt perfekt da, eller?
2: Ja. Det jo det man skulle tro, og det var det jeg trodde også. At, jeg tror jeg forventet å være liksom kakeklar, og at jeg skulle si sånn, hvor er den røde løperen ut fra Radiumhospitalet? Men i stedet så var det akkurat som at jeg bare var helt sånn tom. Jeg var takknemlig, men jeg var bare, ok, hva nå? Hva er det neste som kan skje? Hva er det neste som skjer? Så utrolig sånn merkelig følelse av å bare ikke skjønne hvor man skal, da. Det var kanskje den følelsen jeg kjente på, da, at jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre. Og jeg følte også at sånn kreativitetsmessig så var det akkurat som at hodet mitt var helt sånn, det var helt sånn vakuum. Det var ingenting. Jeg hadde ikke klart å tenke på en farge engang, kjennes det ut som. Det var, jeg bare hadde ikke noe i hodet. Det eneste som var å holde den hverdagen gående og komme seg videre. Og det kombinert med at du trodde at du skulle være i ekstase, er jo rart da. De sier jo det når det går i kreftbehandling, at det er mange som føler nettopp på tomhet og sånn da. Men det, jeg vet ikke, akkurat som jeg ikke fikk det med meg. Så jeg var nok der en stund. Vi levde jo livet på en måte. Det var bare at det hadde litt sånn blassere farger. Og det var litt sånn slørete på en måte.
3: Er hverdagen litt kjedelig også, selv om det er det man lengter etter sikkert, i unntakstilstand?
2: Ja, eller det er det at, ikke sant, fra unntakstilstand så er det eneste jeg vil ha hver dag, og jeg husker jeg gråt, for jeg var sånn, jeg har bare lyst til å ha liksom et vanlig liv, og så kom det vanlige livet, og så tenkte jeg, men jeg vil jo ha et lykkelig liv, hvis du skjønner hva jeg mener, og det er ikke det at jeg ikke er lykkelig, for det er jeg. Jeg elsker livet mitt, men det var akkurat som at det var bare den der tomheten på en måte. Det var akkurat som jeg hadde bomull i hodet. Og så var det dette øyeblikket da, som vi forventet ren ekstase når jeg er ferdig i behandling. Det kapittelet om kreft er på en måte, på mange måter så er det begynt å lukke seg. Og så var vi litt sånn, ja, hva gjør vi nå da? Hva skal vi nå? Hva? Og så satt vi der, og så sa plutselig Ronny sånn, kanskje det er nå vi skal gjøre det? Kanskje det er nå vi skal reise til Hellas og starte et hotell? Og så ble jeg helt sånn, hæ? Og han bare, hvorfor ikke? Hva er det vi venter på? Hvorfor skal vi ikke gjøre det? Så nå skal vi det.
3: Og nå tror jeg at jeg har et dikt til deg her, Tuva, som kan passe. Jeg sier titlen først, jeg skal se om du liksom pirrer deg eller ikke.
2: Ja.
3: Det er full liksom, avtenning, eller om du synes dette er noe, om jeg er på rett vei her. På jorden et sted, heter diktet.
2: Spennende.
3: Ja. Jeg leser da. Tro ikke frosten som senker en fred av sne i ditt hår. Altid er det på jorden et sted, tidlig vår. Tro ikke mørket når lyset går ned i skumringens fang. Altid er det på jorden et sted, soloppgang.
2: Å, det er fint da!
3: Likte du det?
2: Herregud, jeg får tårer i øynene. Det var veldig fint.
3: André Bjerke.
2: Tro ikke frosten som senker en fred.
3: Den er litt, den er ikke helt opplagt, den der.
2: Nei, for hva betyr det?
3: Jeg vet ikke. Hva synes diktanalytikeren Tuva Feldmann?
2: Tro ikke frosten som senker en fred av sne i ditt hår. Ikke stol på en måte, ikke stol på vinteren på en måte. Ikke stol på kulen.

0: Du må ikke la deg på en måte gå for hardt inn i frosten og mørket. Altså sånn, den er jo der, så det er på en måte, det er jo ikke det at den ikke er ekte, men den er ikke så tung og hard som du tror da.
1: Nei, for jeg synes dette er vanskelig. Jeg trenger jo dette diktet jeg jo, for jeg føler at hvis jeg er misfornøyd og neffer og sånn, så klarer ikke jeg å se for meg noe annet akkurat der og da. Så det er jo litt kraftanstrengelse, eller i hvert fall det er ikke lett det som står her.
0: Nei, og så er det på en måte, og det er det som jeg synes er interessant, at det står, ikke sant, at det står tro ikke. Det liker jeg godt, fordi det er akkurat som at man har så innmari lyst til å på en måte bare havne inn i det mørket, og bare si sånn, ja, men nå er det sånn da, ok, alt er bare dritt, alt er helt forferdelig, liksom. Men at den sier sånn, tro ikke frosten, altså at det er på en måte litt sånn kjemping i setningene. Er det ikke det?
1: Jo, jeg er helt med, jeg er helt enig.
0: Det føles ut som jeg er på en slags norsk eksamen, og fordi at du er så klok og ser på meg, så blir jeg sånn, så blir jeg enda mer usikker.
1: Nei, jeg er ikke klok, jeg er bare litt sånn beskjeden, altså, jeg sier ikke så mye.
0: Nei, ikke sant, det er det handler om.
1: Skal jeg si en litt morsom ting om dette diktet da?
0: Ja.
1: Skrevet av André Bjerke, han bodde jo rett der nede på Majorstua.
0: Ja.
1: Han var 35 år da han skrev dette diktet, og ga ut en diktsamling som det dukket opp i. Og da var han småbarnsfar, to småbarn.
0: Er det sant?
1: Og så er dette første dikt i diktsamlingen.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Det er spot on.
1: Ja.
0: Og det passer så bra.
1: Ja.
0: Fordi det er, kan jeg bare si, når barna mine, jeg har sånne A-barn, holdt jeg på å si, altså de står opp, min minste står opp 4:30. Og hver morgen jeg står opp, så tenker jeg sånn, på et eller annet punkt så blir det dag.
1: Ja.
0: På et eller annet punkt så blir det lyst ute. Vi må bare bite denne sammen til det kommer, til sola står opp. Dette her er perfekt for meg.
1: Ja, det er jo det.
0: Bra jobba på diktutvelgelse.
1: Så du likte diktet da?
0: Jeg likte diktet veldig godt. Jeg likte det kjempegodt, og jeg likte det enda mer når jeg fikk vite at han var tobarnsfar. Er det lov å si?
1: Ja, for han ble jo sittende i den leiligheten. Jeg tror det var barndomshjemmet han, så hvor han bodde hele livet.
0: Ikke sant, så han bodde i samme leilighet hele tiden?
1: Ja.
0: Ikke sant, jeg skjønner, det blir tungt etter hvert.
1: Ja, altså han dro ikke til Hellas og startet hotell, i hvert fall, André Bjerke.
0: Nei, for det er jo det jeg tenker at jeg og Ronny skal. Vi skal dit hvor sola står opp. Og så sier alle til oss at, alle sier til oss sånn, jeg tror ikke dere skjønner hvor slitsomt det kommer til å bli.
1: Nei.
0: Og så er jeg litt sånn, jeg skjønner kanskje ikke, jeg skjønner det da, jeg vet ikke hvor slitsomt det kommer til å bli. Ja, nei, men det kommer til å bli så slitsomt. Ja, men jeg er jo bedre enn å ha kreft da. Altså, hvis du skjønner hva jeg mener. Og så tenker jeg sånn, vi får bare ta det som det kommer, men da skal jeg ha dette diktet. Skal jeg faderulle av meg ha på veggen på det hotellet?
1: Er det sant?
0: Ja, det skal jeg ramme inn, og så skal jeg ha det på veggen. Fordi når vi da er helt nede og er så slitne, så skal vi se på det. Da skal vi lese det diktet høyt.
1: Men Hellas da, hva er Hellas for noe i livet ditt?
0: Hellas for meg er når barna løper i gatene sent på kvelden. Det føler jeg Hellas er. Foreldrene sitter på restaurant, og da mener jeg ikke nødvendigvis turistene, de greske familiene sitter også på restauranten eller på trappa, liksom, og så løper barna rundt ganske sent og leker, og går innom alle sånne små rare butikker, og så kjøper de liksom et skjell. Det gjorde i hvert fall jeg da, husker det veldig godt. På en ferie så fikk jeg kjøpe liksom et stort skjell, da, og tok med det hjem og bar det som at det skulle vært liksom en baby. Så det føler jeg på en måte kanskje noe av det fineste med Hellas, det er med at alle bare er der, og alle er sammen hele tiden. Alle familiene, det virker som at alle familiene bare er som en sånn der fargeklatt som bare henger sammen. Og det synes jeg er så utrolig flott.
1: Jeg bare tenker på at det er med at jeg tar dette valget, da. Altså, at det er ikke, for jeg drømmer jo også om masse ting, og det skjer jo ingenting med det på en måte noensinne. Men så er det veldig mange av oss får opplevelser som gjør at vi skjønner at hvis det skal skje, så må det skje snart. Fikk du en sånn følelse av dårlig tid? At
0: jeg tror ikke det handlet så mye om tid for min del. Jeg tror det handlet mest om tanken om hva er det verste som kan skje. Og det verste som kan skje, kan jo skje her hjemme også. Og da ble jeg ikke så redd for det. Jeg ble ikke så redd for å bruke alle penger.

0: begynne på et hotell i Hellas, fordi det verste, kanskje, jeg kan jo kjøpe et hus i Norge, og jeg har brukt alle pengene mine her, altså sånn. Så jeg tror det var mest det som, som gjorde at vi bestemte oss for å gjøre det, fordi plutselig så, så har vi jo fått et annet bilde på hva det verste er. Og vi, bare så det er helt klinkende klart, så har vi vært ekstremt heldige, og vi har hatt gode prognoser, ikke sant? Vi har hatt flaks. Men allikevel så føler jeg at vi har fått liksom en smakebit på det verste. Og da blir jo alt annet, blir jo bare sånn, ja vel liksom, det går jo bra. Herregud, får vi det ikke til, så får vi det ikke til. Kan vi reise hjem igjen da?
1: Den der tomheten som du snakket om da. Nå blir den erstattet med bare soloppganger og tidlige vårer nå, fremover.
0: Forhåpentligvis, og lange arbeidsdager. Men jeg tror, jeg håper det. Og så, hvis vi får det til da, det skal sies, hvis vi får det til. For nå har jeg på en måte hoppet over tanken, nå har jeg på en måte holdt på drømmen om å kjøpe et hotell. Prosessen i seg selv viser seg å være forferdelig vanskelig. Helt krisevanskelig. Så vi får se om vi klarer å komme oss dit. Men hvis vi gjør det, så blir det erstattet med soloppganger. Og så tror jeg uansett hvor vi ender, om vi får det til eller ikke, så tror jeg at dette har... Det gjør uansett noe for oss da. Det å tenke sånn, fader eller vi gjør det. Det er jo den beste følelsen i verden. Det er jo så deilig å si sånn, drit i det. Kom igjen, nå kjører vi.
1: Tusen hjertelig takk for at du kom. Føler du deg beredt til å lese diktet til slutt?
0: Åh, shit. Ja. På jorden et sted. Tro ikke frosten som senker en fred av sne i ditt hår. Altid er det på jorden et sted, tidlig vår. Tro ikke mørke når lyset går ned i skumringens fang. Altid er det på jorden et sted, soloppgang.
1: Nydelig!
0: Det skal rammes inn. Og så skal det henges opp.
2: Helt nydelig. Og du hørte Tuva Fellmann, som altså fikk diktet På jorden et sted av André Bjerke i podcasten Brenner deler dikt fra desember i fjor.
3: Tidligere i sendingen så snakket vi om fenomenet Mondo Green, som forklarer det som skjer når hjernen din feilhører en sangtekst, og ofte hopper til rare og absurde konklusjoner, og vi ba dere sende inn hvilke låter du har hørt og sunget feil, og jeg, Jakob og vår produsent Magnus har altså ledd så godt. Så vi må jo dele noen av de her. Svein skriver inn at det krøller seg helt med Paul Simons The Boxer. Han skriver, som barn hørte jeg I get no offers, just came on from the horse of 7th Avenue. Han mente nok the shores of 7th Avenue.
2: Og Anne-Louise synger fremdeles feil på Michael Jackson sin Don't Stop Till You Get Enough. Hun skriver, det skal være keep on with the force, don't stop. Jeg synger get up at the post office, don't stop.
3: Og Maja, hun har en litt frekken. Hun skriver, jeg har en feiloppfatning av sangtet som jeg i dag ler av, men som jeg i mange år synes var litt på kanten. I sangen Summer of 69 av Bryan Adams går den første linja I got my first real sex string, som jo handler om en gitar, men jeg hørte I got my first real sex stream, og synes det hang så godt sammen med titlen på sangen, men med tanke på at sangen kom ut midt på 80-tallet, synes det var litt vel fremodig med et slikt tema. Og den siste vi rekker denne runden kommer fra Øyvind. I Pink Floyd's Another Brick in the Wall Part 2 synger de No Dark Sarcasm in the Classroom. Jeg var helt sikker på at de sang The Dogs and the Cats Are in the Classroom.
4: No dark sarcasm in the classroom.
2: Ja. Vi hørte det.
3: Vi hørte det. Send i flere feilhøringer, så kan vi kanskje lese de etter siste nytt.
5: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 5. USA har i natt gjennomført en ny bølge med angrep mot Iran. Samtidig fortsetter president Donald Trump å presse Iran til forhandlingsbordet og truer med flere angrep dersom det ikke skjer. Men Iran har også et klart svar, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
6: Iran har lagt disse planene for mange, mange år siden. De vet akkurat hva Trump kan finne på. Trump har jo åpenlyst sagt at han kommer til å bombe kritisk infrastruktur, broer, veier, elanlegg, vannrenseanlegg. Og da har Iran gjort det veldig klart at da kommer naboland som samarbeider med USA ved å la dem ha amerikanske baser på sin jord, bli rammet på samme måte. Det vil si at de rike golflandene vil få iranske raketter rettet mot seg, denne gangen ikke bare mot militære mål, men også vannrenseanleggene som de er helt avhengige av. Og så kan Iran også sette inn Houthi-militsen i Yemen til å blokkere Babel-Mandeb-stredet, og det vil sende sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien, for da vil veldig lite skipstrafikk komme opp til Suezkanalen.
5: Ukrainas hovedstad Kyiv er blitt utsatt for et luftangrep i natt, det melder Reuters. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Hensikten med møtet var å styrke et forsvarssamarbeid med Ukraina. En 19-åring er død etter at han kjørte ut med motorsykkel i Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende er varslet. Saken etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. Asiatiske børser faller kraftig i morgenhandelen. Nikkei-indeksen i Tokyo har falt med 3,1% og Kospi-indeksen i Seoul er ned 6,2%. Bekymringer rundt overprising av teknologiaksjer og fortsettelsen av Iran-krigen trekker ned markedene både i Japan og Sør-Korea. Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England. England skåret først i andre omgang og ledet til gjensto 5 minutter av kampen. Men Argentina skårte 2 mål mot slutten og vant 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
7: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
5: Sa fotballkommentator Olav Trond. Fotballekspert Karl-Erik Torp tror Argentina skal få det tøft i finalen mot Spania.
8: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen, de har mer.
5: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
9: NRK P2.
2: For mange så er bystranda et sted å svale seg ned på nå om sommeren. Hvordan står det til med norske bystrender, og hvorfor ble dem et samlingspunkt i byen?
10: Helgelands største folkefest åpner i dag med mannskor, årgangsrøkk og tusenvis av tilreisende. Men bak festivalstemningen så kjemper Brønnøysund også mot fødekutt og trang kommuneøkonomi. Det skal vi høre mer om i dagens lokalavis.
2: Hei og hå, Petro Pulsen fortsetter 2 timer til på denne onsdagen, der det akkurat nå er 26 grader på Sørenga i Oslo, mens det er 11 på Sør-Skjeten i Tromsø og 14 i Vadsø, der vi har både Ytrebyfjæra og Ekerøystranda.
10: I dag kan oslofolk og tilreisende bade på flere bystrender, gå langs havnepromenaden eller sette seg helt ned ved fjorden. Men for bare noen tiår siden var store deler av sjøkanten stengt av for havnevirksomhet, veier og konteinere. Hvordan gikk Oslo fra å være en by som i stor grad var avskåret fra fjorden til den fjordbyen vi kjenner i dag? Og har fjorden egentlig blitt gitt tilbake til alle som mange håpet på? Ellen De Vibe, du ledet plan- og bygningsetaten i Oslo fra 1998 til 2019, og denne utviklingen den skriver du om i boka Bak fasaden, samspill og sammenstøt som formet det nye Oslo. Velkommen.
11: Mange takk.
10: Altså, i dag virker det nesten merkelig at vanlige oslofolk og tilreisende knapt kunne bevege seg langs fjordkanten. Kan du ta oss med tilbake til Oslo for, ja, 30-40 år siden før det ble sånn som det er i dag?
9: Altså, først er det jo sånn at overgangen vann-land har gjennom historien alltid hatt en herlighetsverdi, for å bruke Jan Gehl, teoretikernes begrep. Om du ser på bryggen i Bergen med de lange, smale tomtene og sjøbodene ut mot det som var strandlinja, eller om du ser på det som er i fjordbyen i dag. Og det kan ha vært for næringsutvikling, det kan ha vært for havnevirksomhet, og nå er vi inne i en fase hvor det å faktisk ha rekreasjon og opplevelse ved fjordkanten er det vi ønsker oss. Og det startet i 1982 med arkitektkonkurransen Byen og Fjorden, som Oslo bys vel tok initiativ til. Og etter hvert så har hele plangrepet for fjordbyen utvidet seg. I år 2000 så kom plan- og bygningsetatens utredning Fjordby eller Havneby, og det var en stor politisk debatt, men jeg opplever at Høyre pekte mot himmelen og sa vi vil ha fjordbyen, akkurat som de rødgrønne i 2015 pekte mot himmelen og sa vi vil ha bilfritt byliv. Og så blir det jo ofte litt mindre enn den store visjonen, men hadde man ikke hatt visjonen, så hadde vi ikke fått til det vi nå har fått til. Og så kom reguleringsplanen for Bjørvika i 2003, og den helhetlige fjordbyplanen for hele dette 9 kilometer lange strekket kom i 2008. Og så har det blitt jobbet jevnt og trutt i mange år med å følge opp de hovedgrepene som egentlig har vært den 9 kilometer lange havnepromenaden og 13 forskjellige allmenninger som strekker seg inn i byen, sånn at byen kan slippe ut til fjorden og vannet.
3: Hva måtte skje så rent praktisk før havneområdene kunne åpnes for byen og folk i byen?
9: Det var jo en betydelig politisk og for så vidt planfaglig tautrekning mellom havnevesenet og Oslo bystyre for å få havnevesenet å skjønne at de måtte arealeffektivisere sine arealer. Og det skjedde jo med dette vedtaket i 2000. Og da, i løpet av et år, så reduserte havnevesenet sitt arealbehov med 80%. Og grepet som gjorde at man fikk til den raske gjennomføringen, man hadde jo en tautrekning, var det havna som eide disse arealene, eller var det bykassen? Og så sa Erling La, som var byrådsleder på den tiden, vi kan bruke 10 år på rettsaker, eller vi kan si havnevesenet kan selge disse arealene, men da skal pengene brukes til å flytte havna enten ut av byen eller til Sydhavna, som jo ble resultatet.
3: Men opplevde folk på dette tidspunktet havna som et problem, eller tenkte man at sånn er det bare når man bor i en moderne havneby?
9: Ja, det var jo mange som tenkte at sånn er det bare. Både NHO og LO og Arbeiderpartiet, for å si det sånn, tenkte jo det. Men etter at Aker Brygge ble nedlagt på 70-80-tallet, så tror jeg det var mange som så at her måtte man utnytte disse arealene på en helt annen og bedre måte for byen da. Og etter hvert som de forskjellige, både midlertidige havnepromenaden kom og Søringabadet kom, ikke minst, så tror jeg alle skjønte at dette var veien å gå.
3: Nå var det med bestemt at områdene ikke bare skulle fylles med boliger og kulturbygg, men med parker og steder der folk kunne bade?
9: Ja, vi fant jo ut at vi måtte ha en flerfunksjonell byutvikling. For eksempel så er det boliger på toppen av DNB-bygget, ikke sant, som er verdens største maritime børs, og så videre. Og vi måtte ha aktiviteter på bakkeplan, altså på gatenivå. Og det har vært forskjellig, altså ytterst på Sørenga så er det 10% publikumsrelaterte funksjoner, og inne i sentrumet Dronninga Femmes gate så er det 90% kontorer. Men det å få flerfunksjonaliteten trengte vi uansett, og det synes jeg har fungert veldig bra.
3: På en varm sommerdag så er det helt naturlig for Oslofolk å tilreise og reise ned til Sørenga Sjøbad, eller Sjuvholmen bystrand, eller Operastranda. Hvor hentet dere inspirasjon til disse bystrandene fra?
9: Vi hadde det med oss veldig lenge. En av de prosjektene jeg husker at vi tenkte mye på var Island Brygge. Det var i år 2000 at København la ut denne badeplattformen som gjorde at folk plutselig midt inne i den urbane byen kunne bade. Og så var det nå Oslo Byforum, Erling Fossen, som lagde en improvisert strand forut for lokalvalget på slutten av 90-tallet. Og så, når vi hadde en stor internasjonal arkitektkonkurranse om den strategiske planen for havnepromenaden, så kom det jo frem veldig mye hva vi kunne gjøre av alt fra fiskesløying til bademuligheter, til konserter, og så videre. Og 6 etater i kommunen jobba i flere år sammen for å få utviklet dette aktivitetsbildet, da. Sjørelaterte aktiviteter.
3: Ja, og så, nei da, så har dere jo hentet inspirasjon fra andre storbyer i Europa. Det blir fristet til å spørre, kan vi hevde oss når det gjelder bystrender fra de vi hentet inspirasjon fra en gang i tiden?
9: Ja, altså Oslo var veldig tidlig ute. Ørestaden kom liksom medio 90, og Hafen City i Hamburg kom i 2000, og Helsinki i 2010, så siden vi startet i 82 så var vi tidlig ute. Vi lot oss inspirere av Baltimore når det forut for Aker Brygge utbyggingen, og OL i Barcelona lavet en stor bystrand, det var i 92, og Hafen City. Men mengden av både badstuelandsbyer og strender som vi nå har fått, tror jeg kan konkurrere med de fleste større byer. Og vi hadde besøk av byplankontoret fra Helsinki for ikke så lenge siden, og de sa til plan- og bygningsetaten da, dette var etter at jeg sluttet, at det at vi har greid å opprettholde denne havnepromenaden med 20 meters bredde, minimum 10 meters bredde og 6 meters gratis bevegelsesone, for å si det sånn, har vært kjempeviktig. Kanskje gjør dette byplangrepet mer demokratisk enn de rimelige boligene som Helsinki har bygget på sin strandzone, men som privatiserer helt ut i sjøfronten.
3: Men hva har det betydd for Oslo at folk igjen kan komme helt ned til fjorden og bade på disse bystrendene?
9: Jeg tror at folk setter pris på sin egen by. Vi har gjort noen undersøkelser. I 2015 ble laget plan- og bygningsetaten en undersøkelse som viste at 77% var svært eller meget positive til fjordbyen. Og så ble det lavet en ny en i 22, og da sa 55% av de spurte at de brukte havnepromenaden, og 30% av de som svarte hadde brukt sjøbadene. Og de beskrev det som å være turist i egen by. Sånn at jeg tenker at det viser jo at dette er en type aktivitet som har kommet for å bli.
3: Ja, vi kan jo høre hva folk tenkte da det siste tilskuddet Operastranda åpnet i 2021.
11: Jeg synes den er kjempefin egentlig. Den er jo kjempefull i dag da. Ja. Men det er jo deilig å ha et ekstra sånt strandtilbud midt i byen.
12: Du, det er kjempebra. Helt fantastisk å bare kan dra ned hit når det er så fint vær.
13: Jeg synes den er veldig fin, og det er en veldig fin badeplass.
14: Terningkast 6 for sted, men så er det vel kanskje terningkast T1 for tetthet av folk. Det som å være, jeg føler det liksom i Rio de Janeiro i Oslo med så mye folk.
3: Slagordet var altså på 80-tallet fjorden tilbake til byen, men har fjorden blitt gitt tilbake til alle? Ellen De Vibe, tidligere byplansjef i Oslo. Altså, fjorden er jo fysisk åpen for alle, men mange av boligene og serveringsstedene langs vannet er jo litt dyre.
9: På boligsiden så sa bystyret at de ønsket en viss andel, 10-15% rimelig boliger. Det kom 450 studentboliger som Ton har. Det å få til en jevn, og jeg vil kalle det normal andel av rimelige boliger, eller prisreduserte boliger, det fikk man ikke til. Nå blir det veldig spennende å se hva man får til på Filipstad, som jo har det samme type vedtak. Og da må grunneierrollen, altså man må ha politisk vilje til å styre havnevesenet som da disponerer disse arealene for å stille krav om en viss andel rimelige boliger på samme måte som man krever utearealer eller parkeringsplasser eller hva det måtte være.
3: Ja, hva bør man ta med seg fra utviklingen av Bjørvika, Sørenga og Sjuvholmen når Filipstad nå skal bygges ut?
9: Det ene er at det er viktig å holde på det byplangrepet man laver, altså den strukturen av gater og byrom som man fastsetter på begynnelsen må opprettholdes over tid, det er viktig, så man ikke vingler for mye. Og det andre er at jeg mener at plan- og bygningsetaten, slik jeg opplevde vi fikk for Bjørvika sin del, må ha et mandat til å følge opp dette faglig. Og så må man bruke altså den grunneierrollen som jeg beskrev i sted, viktig. Og så er det et punkt jeg har lyst til å nevne, og det er at man må være åpen for sivilsamfunnsinitiativ, for eksempel Losetra, som skjedde på et friområde med en midlertidig tillatelse i første omgang, var ikke planlagt, eller salt for dem del. Og det å tillate den type aktiviteter tror jeg er viktig for å få til det aktive bylivet man ønsker.
3: Ellen De Vibe, du er tidligere byplansjef i Oslo. Var det i over 20 år, når du ser på Oslofjorden i dag, hva det du mest stolt av? Og det noe du skulle ønske at dere hadde gjort annerledes?
9: Vi hadde jo noen heftige diskusjoner med Riksantikvaren om det skulle være tre i disse allmenningene, og det kunne man godt ha hatt, tenker jeg. Men heldigvis så kom det jo mer vegetasjon etter hvert, blant annet når vi åpnet opp et par kvartaler av Akerselva foran Munch brygge og så videre, så har det jo kommet mer vegetasjon. Så det er vel kanskje det jeg tenker det er viktig å ha med seg videre, få naturen inn i bystrukturen også.
3: Ja, det blir spennende å følge utviklingen av Fjordbyen videre. Tusen takk for at du var med, Ellen De Vibe, tidligere byplansjef i Oslo.
15: Dette P2-pulsen i NRK P2.
3: Du hører på P2-pulsen, og tidligere i sendingen så snakket vi om fenomenet Mondo Green, som forklarer det som skjer når hjernen din feilhører en sangtekst og hopper til rare og absurde konklusjoner. Og vi ba dere jo sende inn noen av deres forslag, og en av de som jeg lo aller mest av, Jakob, det var Maria sin, som jeg synes helt til jeg var ganske voksen at Duda var et veldig rart navn. Men det som egentlig var i den sangteksten, det var ingen var så god som Duda.
2: Ja, det egentlig. Er ofte å si for kjærlighetsvis om.
3: Og så var det en som vi fikk inn fra Maja. Jeg har lest den opp igjen, men jeg klarer jo ikke å dy meg og må ta den en gang til. Hun skriver: jeg har en feiloppfatning av en sangtekst som jeg i dag ler av, men som jeg i mange år synes var litt på kanten. I sangen Summer 69 av Bryan Adams går den første linjen I got my first real six string, som handler om gitar, men jeg hørte I got my first real sex dream, og da må vi jo nesten spille låta Maja refererer til her. Her får du Summer of 69 av Bryan Adams.

0: Bryan Adams med Summer of 69 fikk du her I P2-pulsen.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Brønnøysunds avis neste avis ut av sommerens lokalaviser. Vi skal høre hva slags begivenheter som står for tur. Helgelands største begivenhet går av stabelen I ettermiddag, for eksempel. Og de ganske få, men budskap de sprer I norske kommentarfeltet urovekkende tydelig. De ønsker seg rett og slett russisk styre I Norge. Hvordan jobber Russland strategisk for å bearbeide den norske opinionen? Og rett og slett få oss til å gi opp vår egen suverenitet. Det skal vi snakke om her I P2-pulsen senere.
0: Ble det straffe? Var det mål? Bruken av var eller dømming ved hjelp av video på fotballkamper mildt sagt omdiskutert. Det en skandale eller det eneste rettferdige, spør podcasten oppdatert I dag, og tar med oss gjennom kontroversene før og under VM.
3: Midt I Oslo har et folkehav samlet seg. Med røde drakter og vikinghjelmer på hodet hedrer de det norske landslaget etter at VM-eventyret tok slutt.
4: Hvilken fenomenal verdensmesterskapsturnering det norske landslaget har gjort, og det var nesten godt nok I den.
3: Men ute blant fansen ulmer det også en ubehagelig følelse. Nemlig at VAR robbet oss for seieren.
5: Sjanseløs vurdering! Og der kjenner jo vareteamet, dommeren, på trykket rundt en stor kamp og en stor nasjon selvfølgelig som med I denne matchen.
6: For meg som spiller, så der det verste måten å gå ut på.
7: Min følelse faktisk med å innrømme en sorg over at vi ikke ble gode I fotball I tide, før sporten ødelagt.
3: Hvorfor skaper VAR og FIFA så mye raseri blant supportere verden over? Du på oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. Vegard Ølstad, du sportskommentator og programleder I VG, og har fulgt dette fotballeventyret tett, sånn som resten av landet har gjort. Men så var det hele plutselig over.
8: Ja, og når det over på den måten det over, så klarer man ikke med en gang å glede seg med den folkefesten det var. For I kjølvannet av denne exiten så det en diskusjon om dommeravgjørelser og vajere som har preget egentlig døgnene til alle som nordmenn og har følt med på dette verdensmesterskapet.
3: For etter VM-exiten har særlig ett ord preget diskusjonen, nemlig VAR, altså videoassistert dømming. Kanskje ble VAR litt annerledes enn det man først så for seg da ideen havnet på bordet til det internasjonale fotballforbundet for flere år tilbake. I 2015 får den nyvalgte FIFA-sjefen Gianni Infantino sansen for en ny idé. En gjeng I det nederlandske fotballforbundet foreslår nemlig å bruke TV-kameraene til mer enn bare TV. For de mener at de titalls kameraene som allerede filmer spillerne på banen fra alle mulige slags vinkler, faktisk kan hjelpe dommerne til å dømme enda bedre.
8: Det har vært et enormt press på dommerne I all tid. Og de mennesker, så de ser det de ser med øynene sine, og kanskje trent I å oppfatte ting kjappere enn hverandre og enn andre og I et regelverk. Så det umulig da å fange opp alt like bra som det TV-kameraer kan gjøre, I hvert fall når man har kommet på et nivå hvor TV-produksjonskvaliteten veldig høy. Så jo spørsmålet, etter så mye hets og trusler mot dommerne, som har vært en stor utfordring I sporten, om man skal legge til et element.
3: Men nå mener altså Infantino at de har løsningen på hvordan fotballen kan bli mer rettferdig. Og allerede året etter, I 2016, lanserer FIFA videoassistert dømming, kjent som VAR.
8: Fra nå ikke lenger bare dommeren som dømmer kampen. Det sitter et ulikt antall VAR-dommere med en hovedvar-dommer, ofte I en buss plassert enten utenfor stadion som en del av TV-produksjonen, eller I et rom et annet sted I landet eller til og med verden. De sitter der, diskuterer alle avgjørelser egentlig underveis som de kan gripe inn på underveis I kampen og dømme på en måte kampen I den bua og til enhver tid klare til å ringe opp dommeren via kommunikasjon på øret.
3: Det er blitt 2018 og verdensmesterskapet I fotball I Russland rett rundt hjørnet.
8: Nå Infantino så tydelig I sin VAR-entusiasme. Han sier at han kan ikke forestille seg at VM I fotball 2018 skal bli avgjort på dommerfeil. Her tenker man og presenterer at nå skal man komme med fasit inn I fotballen. Og de bestemmer seg for at VAR skal brukes I fotballverdensmesterskapet.
9: Football is ready for the introduction of VAR. We have been testing it for the last 2 years. We have been studying it.
10: The 2018 FIFA World Cup Russia will see the introduction of the video assistant referee, VAR.
3: I den russiske byen Sochi stadion fullsatt. Ute på den knallgrønne gressmatten står mannlige spillere I rødt på den ene siden og hvitt på den andre. Det Portugal mot Spania. Så sparkes kampen I gang.
8: I det 24. Spilleminuttet så skjer det noe helt spesielt. Portugal leder 1-0, Cristiano Ronaldo, den store stjernen, har skåret. Men så kommer det et oppspill mot Spanias spiss, Diego Costa. Og på vei inn for å vinne den ballen så planter han en albue I hodet på Portugals store stjerne I forsvaret, Pepe. Han faller I bakken, og Costa bare fortsetter han. Tar imot ballen, finter et par mann, legger en scoring I målet bak portugiserne. Mens spanske supportere jublet, så tok dommeren seg til øret. Han snakker med VAR gjennom headsetet sitt. Han spør om det noe galt, da, eller om de kan spille videre. VAR på dette tidspunktet satt altså 1600 kilometer unna I Moskva, og de rapporterer da visstnok tilbake at alt ok. Dommeren godkjenner målet, selv om dette alle solemerker burde vært frispark til Portugal. Helt definitivt alle enige om det. Til og med Diego Costa, som kjent for å være en utrolig provoserende figur I fotballen, han sier etter kampen, her kunne det kanskje vært dømt et frispark.
3: Og med denne nok så kontroversielle dømmingen, blir det for alvor skrevet fotballhistorie. Men ikke nødvendigvis på den måten som FIFA ønsker.
8: Nei, for nå den spliden som allerede eksisterer mot å innlemme videodømming I fotballen, den gjør at veldig mange havner I harnisk, for Infantino har allerede sagt nærmest at nå blir det fasit. Vi skal via video få et konsept som gjør at det et stort, stort element med rettferdighet I fotballen. Nå får fotballsupporterne vann på mølla. For hva skal man egentlig med VAR hvis mål som ikke skulle vært godkjent, blir det likevel.
3: Nå kan Infantino enten velge å høre på supporternes VAR-klaging, eller så kan han fortsette å satse på den nye teknologien. Og han tar et valg, for I kamp etter kamp fortsetter det samme å skje. Dommeren blåser I fløyten, tegner en firkant med hendene I luften og løper av banen for å dobbeltsjekke situasjoner med VAR-dommerne. Og muligens tenker Infantino at støtten han får fra dommerne selv skal være nok til å overbevise resten av fotballverden om at VAR fremtiden. Men så enkelt det ikke.
8: Nei, langt derifra, for det en sport som har hatt veldig få radikale endringer I løpet av 100 år med historie. Men nå deles opinionen I to. Enten du for VAR, eller så du rett og slett mot og motstanden. Den kraftig, og den økende. Og når man har innført teknologien, så forventer man at det skal være en fasit som man egentlig aldri får oppfattelsen av at kommer. Et element med videodømming som sår tvil hos befolkningen jo hvilke bilder dommeren til enhver tid får presentert når han går ut til skjermen for å ta sin endelige avgjørelse, for vi vet ikke hva de I bussen ser på, og ofte dukker det opp andre kameravinkler I etterkant som kanskje ga et bedre bilde av situasjonen enn det dommeren I løpet av pressede, korte, intense sekunder skal ta en avgjørelse på.
3: Men nå virker det som at fotballen på full fart i en retning. For VAR tas i bruk av fotballforbund over nærmest hele verden, og enda mer ny teknologi innføres i fotballen. I takt med det blir det allerede omstritte VAR enda mer kontroversielt.
9: I just think it's been terrible. I really do, and I think the standards of referees because of VAR are the worst we've seen for a long time, and they're only getting worse as well.
11: Altså, det tidenes skandalekamp, eller? Det det det? Det jo helt, eller tidenes kaoskamp, I hvert fall. Det jo helt, også det var bare helt, helt kaos, helt skandalekamp.
12: Ja, da det fiskekaker på banen, og var protest nok en gang.
3: I 2026 det nok en gang duket for det største I fotballen, både for spillere, dommere og supportere. Fotball-VM I USA, Kanada og Mexico. Men denne gangen det ikke et hvilket som helst verdensmesterskap Infantino har planlagt.
8: Verdens dyreste VM. Det skal være det største VM noensinne med 48 lag. Det betyr at veldig mange land med. Ideen om større oppmerksomhet, flere øyne på et VM der. Det står ekstra mye på spill, selvfølgelig, fordi at det enda flere avgjørelser som vil bli debattert med kamper nesten hele døgnet. Og de har ikke råd til at skandaler skal være det man sitter igjen med rundt dette mesterskapet.
3: Og Infantino og FIFA mener at løsningen på det spesielt én ting, nemlig at VAR skal få enda større plass I VM.
8: Nå skal altså VAR kunne gripe inn, for eksempel på en corner, et hjørnespark, hvis du får tildelt det, og egentlig ikke skulle hatt det, og det skal slås hardt ned på sløsing av tid I kampene man ønsker mer effektivitet. Som for eksempel hvis du bruker for lang tid på innkast, så kommer det en 5-sekunders regel, også på hvor lenge keeperen kan ha ballen I hendene, hvor lenge kan ha den I føttene, spillere som må byttes ut, de må gå av banen innen 10 sekunder, eller så blir det lagt ut kort. Og så ønsker man da å øke tempo I kampene, noe som egentlig mange positive til.
3: Det juni 2026, og folk har rigget seg til foran TV-skjermer og på pubber verden rundt. Og på stadion I Mexico benkeradene proppfulle av supportere, mens banen fylles opp av overdådige drakter, fotballer I gull og høy musikk. Men selv om Infantino nok rimelig fornøyd med åpningsseremonien, så tar det ikke lang tid før noe skal stikke kjepper I hjulene. For nok en gang blir VAR et rimelig hett samtale.
13: The first major incident came when Egypt thought they had taken a 2-0 lead. After Argentina appealed, the referee stopped play for a VAR review and ruled that there had been a foul in the build-up.
14: With my extra 6 minutes, I would probably just watch the replays of Egypt getting robbed. Again and again yesterday.
8: Lionel Messi tramper på en motspiller I den aller første kampen, hvor han også skårer sitt første VM-hattrick, og flere mener han skulle vært utvist.
3: Og presset mot FIFA skal virkelig bli stort når de omgjør en VAR-beslutning om å gi USA sin spiss rødt kort etter at kampen var ferdig spilt. Det her skjer etter at Trump ringte til Infantino. Så etter flere VAR-beslutninger som får supporterne til å steile, så blir Infantino og FIFA beskyldt for å favorisere de store fotballnasjonene, og at de bruker VAR som et verktøy for å få det som de vil.
8: Konspirasjonsteorier som allerede ulmer litt og lusker litt I sivet av det største, ganske upopulære, organisasjonen fotballmessig, de får vann på mølla, og dermed blir på en måte hele VM en følelse av at det rigget på forhånd, og det der rettferdighetsfølelsen som FIFA har presentert, den nesten en fantasi, selv om de fortsetter å benekte at det så tilfellet.
3: Dette bare konspirasjonsteorier, men uansett så det alvorlig at folk mistenker sånt. Likevel fortsetter mesterskapet å gå sin gang. Og 11. juli det klart for avspark på kvartfinalen mellom Norge og England. Et stort øyeblikk, spesielt for det norske landslaget som ikke har vært I VM på 28 år, og som aldri før har kommet seg til en kvartfinale I mesterskapet. På den store stadion i Miami sitter FIFA-sjefen med god utsikt ut mot banen. Ved sin side har han den norske kronprinsen som har tatt turen ens æren for å se de norske spillernes historiske kamp.
8: Og etter at Norge har levert det de har gjort mot Brasil bare dager før dette her, så føler jo de en forventning om at folket tror de kan slå England. Og England, fotballhistorisk, har jo et vanvittig forventningspress på seg før denne kampen. Norge regnes som underdogs, men vi tror virkelig at det kan være mulig å slå dem. Etter en vanskelig start på kampen mot England så er det vannpause, som også er noe som er heftig debattert inn i verdensmesterskapet som skjer, men denne gangen bruker Norge det til noe positivt, for de tar over kampen og tar faktisk ledelsen.
4: Norge leder 1-0 over England i fotball etter 35 minutter i denne kampen. Men
3: fra tribunen kan Infantino følge med på at Norges keeper, Ørjan Nyland, skyter ballen ut i luften i tilleggsminuttene. Ballen suser høyt opp i luften før den dropper og havner rett foran en av Englands spillere. Bare sekunder senere bryter England-fansen ut i full jubel.
8: Keeper Ørjan Nyland gjør tegn til dommeren om at noe galt. Han peker mot himmelen, og når første omgang over, og egentlig spillet har bare gått sin gang her, så det helt klart at Ståle Solbakken gestikulerer mot kampledelsen, og at de har en opphisset samtale. Brede Hangeland, Kent Bergersen i det norske teamet har underveis her hele tiden prøvd å få kontakt med fjerdedommer, for de reagerer på at utspillet fra Nyland i forkant av at England stormer mot det norske målet og gjør 1-1, har truffet en vajer til et takkamera i arenan. FIFA melder at det ikke stemmer, fordi de rett og slett har lagt inn en sensor i ballen før dette verdensmesterskapet for første gang. En ball som må elektrisk lades opp. En fotball, altså. En lærkule som gjør det. Men de sier da at den sensoren ikke reagerer på at det har vært noe touch.
3: Men dramatikken på stadionet i Miami er langt ifra over. For i det 55. minutt setter enda en nordmann ballen i mål. Men så, mens den norske fansen brøler for full hals, tegner dommeren den velkjente firkanten i luften.
8: Nordmenn spekulerer i om det kan ha vært en offside. Det viser det seg ikke å være. Det heller vår store kjempe, vår stjerne Erling Braut Haaland, som har havnet i duell med den engelske midtbanespilleren Elliot Anderson, som detter bakover etter at Erling Braut Haaland har skubba litt i ham. Dette skjer i forkant av at corneren tatt. En helt nyvinning fra FIFA foran dette verdensmesterskapet, men i henhold til regelverket så kan altså dommeren dømme annullering på det hjørnesparket. Spillerne og kommentatorene reagerer, folk reagerer. Flere mener jo at dette en situasjon som man ser en million av i løpet av en uke med fotballkamper. Spillerne selv veldig opptatt av at da burde veldig mange andre situasjoner i deres hverdag være frispark, og at man nesten ikke kan tillate fysisk spill i kontaktsporten fotball. Det ender med annullering. Norge taper 2-1 og ute av VM.
15: Kvartfinale i VM, det en stor prestasjon, så vi kan være veldig stolte.
16: Føler på en litt sånn tomhet, vil jeg si. Så det liksom blandet følelser, så jeg føler meg fortjener bedre for kampen, selv om jeg er mot England.
17: Det var tungt. Det var mange tår etter kampslutt, så sånn det.
18: Den engelske landslagssjefen har kalt det flaks, noe som har fått den store helten Jude Bellingham til å reagere.
19: In my heart, in my personal World Cup, Norway won that. Because what the fuck was that?
3: Men selv om fotballforbundet avfeier kritikken, så får nok Infantino med seg at kontroversene på ingen måte har tenkt til å legge seg med det første.
20: But Norway just got absolutely robbed.
21: I want England to win more than anyone, but what the hell was this?
5: Den annulleringen hårreisende. Rett og slett hårreisende.
22: Og jeg mener at en fallitterklæring at verdens beste dommere ikke har større innflytelse på spillet enn det de har.
8: Det jo flere som peker på her i kjølvannet av sånne kontroversielle avgjørelser at Norge ikke har tapt mot England, men mot FIFA. Dette får mye oppmerksomhet, også fra andre involverte nasjoner. Blir dette stående som tidenes dommerskandale, stiller mange seg som spørsmål fordi at det rett og slett et element vi nesten aldri har sett før, at en ball treffer en vaier i taket. Og en ting jo hva vi mener, men selv britene reagerer på dette, og så det litt sånn, hva nå? Kan det bli omkamp? Hva tar vi med oss fra mesterskapet? Folk i uvisshet når vi går inn i sen natt lørdag kveld Norge.
0: Og podcasten Oppdatert hører du her i P2 Pulsen omtrent på denne tida, hver dag i sommer, eller når du nå måtte ønske det i appen NRK Radio.
1: Jeg og Jakob og produsent Magnus har altså ledd oss skakk av de feilhøringene dere har sendt inn, så aller først tusen takk for en god latter. Irene, hun har hørt hitlåta fra 2017, Despacito, helt feil i mange år. Hun skriver i Despacito, synger de You're My Sunrise on the Darkest Day. Har trodd det var You Are My Sore Ass on the Darkest Day, som får en helt annen betydning.
0: Og Svein skriver om at han har hørt Tom Waits sangtekst In a Portuguese Saloon, som ble tolket som den langt mer surrealistiske linja On the Porch, the G's Salute.
1: Og Øystein, han skriver om lys og varme med Åge. Føglene skal vis vei, og alt skal bli. Ble til føglene skal vis vei, og alt skal bli. Og vi må jo nesten høre den. Her får du lys og varme.

0: ska bli.
1: Ja, men nå hører jeg det.
2: Vi hører jo ikke noe annet nå.
1: Nei, det er helt vildt.
2: Og en melding fra Ingeborg ramlet akkurat inn her. Jeg har tatt grundig feil av musikktekster mange ganger, men min favorittfeiltakelse var av en god venninne og er helt nydelig uskyldig og komisk. Den kom allerede på barneskolen. Venninna mi og jeg hadde tatt på noe knallhard Prodigy på full smell på anlegg i stua, tøffa oss og sang, og så midt i refrenget knekker sammen av latter, for jeg hører hva hun synger. Take a picture! Jeg ler så mye at jeg ikke får puste, så tar det meg en stund å si de riktige ordene. Men etter det så lever vi høyt sammen og har ledd begge to til den dag i dag, for dette er den egentlige teksten, sitat, smack my bitch up.
1: Og Trine her som skriver, egentlig ikke en feiltolkning av tekst, men mer at man ikke husker rett. Sangen «Jeg gikk en tur på stien» har aldri blitt den samme etter at Tarald, den gangen 4 år, sang «Det gikk en gjøk». Fortsett å sende inn.
2: Ja, og nå skal vi ta den faste turen vår innom dagens lokalavis, for i sommer så snakker vi i P2 Pulsen med journalister og redaktører rundt omkring i hele landet for å finne ut hva som rører seg i kriker og kroker i sommer-Norge. Og har du en kandidat, en avis eller en redaktør som du gjerne bare må ha å høre på lufta, så gå gjerne inn i appen NRK Radio, søk opp P2 Pulsen og send oss en melding derfra. I dag så går avisrunden til Brønnøysund, også kalt kystbyen midt i Norge. Der er det en liten by på en smal halvøy omgitt av hav, holmer og Matti Riestad. Du er redaktør i Brønnøysunds avis. Velkommen til oss.
3: Takk skal du ha.
2: Du, Matti, hvordan vil du beskrive Brønnøysund? Hva er det du ser når du kikker ut av kontorvinduet ditt?
3: Du, jeg synes du beskrev det veldig fint, og når jeg ser ut av vinduet så ser jeg en butikk, og så ser jeg en småbåthavn, og så ser jeg Brønnøysundet bak der igjen.
2: Mm. Ja. Ja, og så kan jeg jo ikke la være å legge merke til at du har finsk navn, og så har du rogalandsdialekt. Du, hvordan endte du opp i Brønnøysund?
3: Ja, nei, jeg har havnet midt imellom, kan du si. Og jeg var jo så heldig at jeg traff en dame fra Brønnøysund.
2: Og da ble du der?
3: Ja, da ble jeg her, ja.
2: Sommeren, den er tida for det vi mange ganger kaller agurknytt og absurditeter for spalteplass. Hva er den rareste saken dere har dekket?
3: Mener du gjennom årene?
2: Er det fritt valg?
3: Nei, jeg vet ikke, men NTB hadde en sak om agurkprisen eller noe sånt her om dagen, og da fikk jeg noen kommentarer fra lesere at nå var det skikkelig agurknytt. Mm. Så folk er oppspå på begrepet, det er de.
2: Du, hvilke områder er det dere dekker i aviser? La oss bli nærmere kjent med dekningsområdet deres.
3: Ja, altså geografisk så har vi Brønnøy, som er kommunen Brønnøysund ligger i, og så har vi nabokommunen Vevelstad i nord, og så er det øyen Vega i nord, og så er det Sømna og Bindal. Det er 5 kommuner det sammen.
2: Mm. Og Bindalen, da nærmer vi oss, da er vi mer i innlandet, ikke sant?
3: Ja, de ligger langs kysten, men da vi kom til Trøndelagsgrensen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Hva er det nå som rører seg i Brønnøysund med området nå om sommeren?
3: Om sommeren er det mye kulturarrangementer, og denne uken så er det det største kulturarrangementet vi har i regionen. Det er festivalen vår som heter Rudsfestivalen. Den arrangerer åpne i dag.
2: Fortell om Rudsfestivalen.
3: Du, det er en pop- og rockfestival som så mange andre i landet, men det er... Jeg synes det er en av de bedre. Den startet i 2001. Den drives av en gjeng ildsjeler, selv har inne 3000 publikummere. Mm. Har pop og rock på menyen av ganske forskjellig slag, med og en liten slagside mot prog-rock og 70-tals rock av og til.
2: Og så er det sånn, Matti Riestad, at du skal selv til Rusfestivalen i dag, men ikke som publikum, du skal faktisk synge.
3: Ja, bittelitt. Jeg sitter her i dressen, for jeg er med i Brønnøysund Mannskor. Så vi har vært så heldige at vi skal få synge to sanger under åpningen nå klokka to. Så jeg skal, etter dette intervjuet så skal jeg bort på forsamlingslokalet og varme opp stemmen litt.
2: To nummer, hva skal dere synge?
3: Du, vi skal ta litt tradisjonelt og litt nytt. Vi skal synge Norges fjell. God gammel mannskorsang. Og så skal vi synge vår versjon av Joakim Nilsen, eller Jokkes, Verdiløse menn.
2: Nydelig. Ja. Hvordan fikk Roots-festivalen navnet sitt, forresten?
3: Du, det tror jeg vi må tilskrive at det var liksom den Roots-bølgen som feide over landet på 90-tallet, tidlig 2000. Man var glad i folkmusikk, i countrymusikk, et litt utvidet countrybegrep, og det var liksom Roots-musikk, den musikken der.
2: Og så, la oss bli nærmere kjent med hvilke artister som skal på festivalen nå i år.
3: Ja, du, det en herlig knippe. Heise Kite kommer nok en gang, Astrid S. kommer, Tobias Sten, Glucifer, Stein Torleif Bjella, De Derre. Og så når man nevner Roots-musikken, altså Brønnøysunds største band, Publiners, spiller jo det de selv omtaler som kystrock, men altså de er litt i den her... De er litt innenfor dette Roots-begrepet, de har litt røtter i folkemusikk, eller forener det og rock. Så Publiner skal også gjøre stor konsert på hjemmebane.
2: Og så er det 25 års jubileum for Roots-festivalen, så vidt jeg skjønner. Hvordan blir det feiret?
3: Ja, eller det var vel egentlig markert i fjor, det startet i 2001, men de... Så det var egentlig da, men... Nei, de blir markert i dag med ordføreråpning og hylles til de frivillige.
2: Ja.
3: Ja.

0: 2 timer og 40 minutters tur med 2 ferger. Det går selvfølgelig raskere med en ambulansebil og en ambulansebåt, men det er jo omdiskutert, og det føltes nok for mange tryggere å ha at man kunne føde her lokalt.
1: Hva er grunnen til at det her fødetilbudet nå legges ned?
0: Helgeland sykehus argumenterer med at det skal være forsvarlig, faglig forsvarlig og trygt, og det synes de ikke at de får til, fordi at de sier at de blant annet sliter med rekruttering. At det er jordmormangel, og at de sliter med rekruttering. Mm.
1: Hvordan har det her blitt mottatt hos innbyggerne da?
0: Nei, det er jo omdiskutert, og vi har jo også intervjuet fødestueansatte som mener at de ikke har fått liksom jobb eller utdanningstilbud, selv om de har stilt seg til disposisjon for det. Mm. Så det selvfølgelig, det blir debatt av sånne ting.
1: Ja, det gjør det. Er denne saken helt endelig avgjort nå?
0: Nei, den ikke. Den skal opp til en endelig styrebehandling, så det er med, den der er vi veldig spent på.
1: Hvilke andre saker er det som engasjerer leserne dine?
0: Du er på et sånt sted som vårt vil jo også alltid være kommuneøkonomi, det er vel alle steder. Det er stramt for kommunene. Så vi hadde en stor debatt for noen få år siden når Brønnøy kommune endret sin skolestruktur. Og nå gjør de det samme i nabokommunen Sømna. I Sømna foregår ombygging i sommer. De går fra 2 skoler til 1. De skal ha alle elevene i Sømna inn i det samme skolebygget. Og det andre skolebygget, det blir på en måte et nytt rådhus. De flytter rådhusadministrasjonen inn i det som var skole. Mm. Så det er nok litt sånn tegn i tiden i kommune-Norge.
1: Ja. Hva er grunnen til at kommunene har lite penger? Er det både sviktende inntekter og manglende overføringer fra staten? Hvordan vil du beskrive det?
0: Jeg tror det handler mye om hva de får fra staten. Fra staten får man vel stort sett for lite penger og masse pålegg om tjenester man skal gi. Og så følger det ikke alltid så mye penger med de tjenestene man blir pålagt å gi.
1: Mm. Hvis du også skulle beskrive næringslivet i Brønnøysund og omegn, hvordan vil du beskrive det? Det er vel en del oppdrett, også på din kant, vil jeg tro.
0: Jo, det stemmer. Vi har en del oppdrett. Kanskje ikke like mye som en del andre kystregioner, men det er absolutt en stor faktor. I tillegg så har jo vi en stor og ganske kjent statlig aktør som heter Brønnøysundregistrene. Mm. Ja.
1: Som rett og slett har vært der i mange, mange år, og som vel også setter sitt preg på lokalsamfunnet.
0: Ja, det er klart. Altså, det er noen av de har blitt digitaliseringsdirektoratet ansatte, men det er jo rundt 500 arbeidsplasser i byen her, og det gjør godt, holdt jeg på å si, for et lokalsamfunn.
1: Men nå er det altså da Rootsfestivalen, og du sitter i mannskordressen, Matti Rieso. Du har fått lov til å komme med en ønskelåt her på NRK P2. Hva slags sang er det du har ønsket at lytterne skal få høre?
0: Du, da gikk jeg for Glucifer som skal spille på festivalen. Jeg gleder meg til den konserten.
1: Glucifer skal du få. Her kommer I Got a War på NRK P2. Tusen takk for at du var med, Matti Riestad. Du er redaktør i Brønnøysunds Avis.

0: det her er P2-musikken sin, det I Got a War med Lucifer her på NRK P2, det P2-pulsen du hører på.
1: Ja, vi har snakket om Wondergreens her i sendingen og fått inn utallig mange feilhøringer av sangtekster og ledd veldig godt her i studio. Og Helga, hun har skrevet inn lørdagsbarnetimen var et høydepunkt på 60-tallet. I introen sang guttekoret blant annet med sang og godt humør. Jeg hørte og Serte Vekotvetør. Tror det tok minst 20 år før jeg klarte å høre noe annet. Men nå må jeg være helt ærlig og si at det der vet ikke jeg hva det betyr.
0: Nei, altså, Serte Vekotvetør.
1: Ja.
0: Nei, det
1: må nesten være et tullord.
0: Det må være et tullord, ja.
1: Men Wondergreens er ofte litt abstrakte og rare.
0: Mm. Og så det Synnøve som skriver I'm turning my head up and down I'm turning, turning, turning, turning, turning around and all that I can see is just another lemon tree Yellow lemon tree hørtes bare ut som Yellow lavatory og selvsagt tenkte at han ble usannsynlig svimmel og måtte spy og toalett det var da gult God sommer, Norge Hilsen Synnøve i Nissedal
1: Ja, det var en abstrakt Wondergreen der. Du hører på P2-pulsen, og vi skal snakke litt mer om hvordan Russland bevisst jobber med å bearbeide nordmenn til å gi opp et selvstendig Norge.
0: Dette er P2-pulsen, enda en time på en onsdag. Det er Penny Wayne, Claire Kemba og Jakob Arvola som er i studio nå, 3 minutter nyheter.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere steder raser en opphetet debatt om nedkjøling, for det ikke bare høye temperaturer i lufta i Europa for tida. Skal man satse på mye mer aircondition for å takle hetebølgene, eller det en feilslått løsning? Det finnes ikke noen enkel løsning på det her, sier Petter Nexo, sjefforsker ved SINTEF.
1: Du nødt til å ha flere tanker i hodet samtidig.
2: Flere bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien fossil. Og at det kan bidra til urbane heteøyer, for aircondition henter varmen fra lufta inne og pumper den ut i byen. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, også en del av løsningen, sier Nexo.
0: Reporter Milana Knesevic. En 19-åring død etter at han kjørte ut med motorsykkel i Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende varslet. Saken etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. En personbil og en lastebil involvert i en møteulykke på Fylkesvei 51 i Valdres. Det skal ha vært en person i hvert kjøretøy. En person fremstår som hardt skadd, men skal ikke være livstruende skadet, ifølge politiet. Vedkommende blir flydd til sykehus. Veien stengt. Stensgård kirke i Nannestad i natt forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det i det utvendige panelet på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For 2 dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet på søndag store endringer i regjeringen. Argentina klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England i semifinalen i går kveld. England skåret først i andre omgang og ledet til gjensto 5 minutter av kampen. Men Argentina skåret 2 raske mål på tampen og vant 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
3: Argentina klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Så fotballkommentator Olav Tråen. Argentina møter altså Spania i finalen på søndag, og England spiller bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Begge kampene kan du følge på NRK 1 eller NRK Sport. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Om noen timer møter Argentina og England på banen til semifinale i fotball-VM.
5: Men de ikke bare rivaler på banen, de har en nesten 200 år gammel konflikt om Falklandsøyene, skal vi få høre om litt. Den siver inn i fotballen.
4: Det ikke bare Argentina og England som krangler. Sommerferien kan også være høysesong for krangel i heimen. Bør man tenke nytt om kjærlighet og relasjoner, spør vi litt senere her i P2 Pulsen.
5: Du hører på P2 Pulsen. Jakob Arvola, Penny Wayne, Claire Kemba det som holder deg med selskap her på kanalen i 1 time til.
4: Nå et forholdsvis alvorlig tema, for etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina har også Norge blitt tydeligere plassert i russiske trusselbilder. Norge sender våpen, samarbeider tett med USA og NATO, og vi omtales stadig oftere som en del av fienden i russisk propaganda. Men slike fortellinger finnes ikke bare i Moskva. Også her hjemme dukker dem opp i kommentarfelt i alternative medier, i sosiale medier og i små politiske miljøer. Fortellinger om at NATO egentlig har skylda. At Ukraina ikke fortjener støtte. At Norge en amerikansk lydstat. Og at Russland bare forsvarer seg. Vi har klippet ut noen kommentarer fra helt åpne norske redaktørstyrte aviser på Facebook. Slik høres det ut når Putin får støtte fra nordmenn.
6: Putin kommer til å grille hele Ukraina snart. Putin taper aldri. Han har BRICS-land i ryggen med verdens raskeste voksende økonomi. Dette en krig som USA, England og Ukraina fikk startet. Håper Russland har noen små atombomber å sende til Ukraina. Nordmenn kan ikke bli uvenner med russer I nord, selv om russer I sør kriger mot Ukraina. Russerne et prøvet folk som har lært seg til å tilpasse seg alle tenkelige situasjoner.
4: Ja, det altså nordmenn da som ber Russland om å sprenge atomvåpen over Ukraina. Så hvordan jobber Russland bevisst med å påvirke oss? Paul Magnus Hjertvik Byvarp, du seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og du har blant annet undersøkt utenlandsk påvirkning, informasjonsoperasjoner og hvordan fremmede stater forsøker å påvirke opinionen I Norge. Og I dag skal vi fordype oss I hvordan Russland jobber for å markedsføre sin egen krigføring. Aller først, hvorfor det viktig for Putin å skaffe seg meningsfeller I utlandet?
7: Nei, det spørs jo litt om det nøyaktig det han ser for seg at han gjør, men hvis vi tar steg tilbake, så jo dette en veldig billig måte å liksom nå ut og skape kanskje litt kvalm I land hvor han ønsker kanskje å se litt kvalm. Kunne jeg gått inn I hodet til Putin, så hadde jeg nok vært mer en seniorforsker. Men at dette et maktmiddel som både Putin og Xi I Kina, Iran, og også sannsynligvis altså, vestlige land ser på som på en måte en slags markedsføring eller en måte å utøve litt myk makt da, på en billig måte, nok ikke til å stikke under en stol.
4: Hva de mest typiske russiske fortellingene om Norge, NATO og Ukraina som dere som forskere ser går igjen?
7: Ja, altså det jo mange forskjellige sånn små fortellinger, men de bunner ut ganske ofte I noen store sekkeposter, kan man si. Så et av de favoritthistoriene til Kreml jo at Vesten dekadent og en, på en måte falma sivilisasjon som ikke klarer å opprettholde moral og orden og den slags. Det jo også ofte historier som skal peke på Norge og NATO og Vesten som hyklerske, at vi ikke står for det vi sier vi står for. Og så må man kanskje også se litt på den speiltype effekten man kanskje ute etter, fordi ofte når man snakker om desinformasjon, når man snakker om påvirkning og propaganda og den slags, så det liksom, oi, hva gjør de med oss? Men det kan tenkes også at formålet kanskje like mye å vise for et hjemmepublikum I Russland at se, sånn ser det ut I Norge her, se på kommentarfeltene I nettavisene. Det masse misnøye I Norge om den støtten Norge gir til Ukraina for eksempel, eller den policyen som føres mot Russland.
4: Hvem I Norge det viktig for russiske påvirkere å nå?
7: Det som, altså, vi lever jo nå I et informasjonsøkosystem som kan defineres mye av disse algoritmene på sosiale medier som bestemmer I stor grad hva vi ser, når vi ser det og I hvilken sammenheng vi ser det. Og da det en del forskning på bruk av det som på en måte kan brett kalles såkalte influensere. Da. Og da mener jeg ikke nødvendigvis rosa bloggere og den slags, men de som får rekkevidde på det de legger ut på sosiale medier eller på sin egen blogg og så videre. Og da ser man jo spesielt med disse pro-russiske fortellingene, så det kanskje Glenn Diesen, professor ved Universitetet I Sørøst-Norge. Man ser steigan.no, en alternativ kanskje nyhetsblogg, som da resirkulerer en del av disse fortellingene som Russland har, eller resirkulerer kanskje litt feil ord, men de kommer opp der, og det blir da også lagt inn I det russiske informasjonsmiljøet for å si at se her har vi nordmenn som får mange til å lese dem, de får mange klikk og liker å dele greier, og da liksom kan de bevise at her er det ikke bare ensartet på en måte Russland-politikk I Norge. Mm.
4: Hverken Steigan eller Disen er jo her i dag, men likevel så må vi jo kunne snakke om det, fordi at det er nettsteder og arenaer som dere ser også der slike ting kommer fra.
7: Absolutt. Man plukker det kanskje mest opp når vi ser på hva for eksempel Russia Today, eller RT som det kalles, som en russisk TV-kanal og nyhetsnettside, hva de produserer når de snakker om Norge, og da er det ofte disse kildene de på en måte trekker på for å vise hva de hva som skjer i Norge.
4: Hva er det egentlige målet med russisk påvirkning i Norge? Er det å få folk til å elske Russland, eller er det å skape mistillit og forvirring og splittelse?
7: Ja, det er et godt spørsmål, og det lenkes kanskje til et spørsmål som plager mitt forskningsfelt og fagfelt fra tid til annen, og det er dette spørsmålet: hva prøver man å oppnå, en veldig spesifikk ting, eller prøver man bare å skape kaos? Og jeg tror nok, jeg vil påstå at vi som felt begynner å lande på kaos, teorien. Fordi det er veldig vanskelig, selv med uhorvelig mye penger og masse tid til å prøve å feile, så er det veldig vanskelig å vite hvordan du skal oppnå noe ganske kompliserte mål nedover linja bare ved å legge ut noe informasjon på nettet. Mm. Så det er mye, mye lettere å nøre opp og splitte og så litt tvil i systemer, og så enten se hva som skjer, kanskje noe veldig bra plumpe ut på andre siden, eller så har du også på en måte skapt litt uro da, i det norske offentlige ordskiftet. Så jeg tror den uroen er kanskje det som er det hovedstrategiske målet, og så er de opportunistiske. Kanskje det skjer noe mer som de kan ta i bruk.
4: Og oftere nå enn før så ser vi i kommentarfelt at noen sier rett ut, dette har redaksjonen også da sjekket selv, sier rett ut at det ville vært bedre med et Putin-styrt Norge enn diktater fra EU i Brussel. Hvorfor går folk så langt?
7: Nei, det er veldig vanskelig for meg å si når jeg sitter her, og det er ikke den typen analyse vi heller gjør på FFI. Men jeg vil kanskje knytte det til denne oppmerksomhetsøkonomien som vi ser, altså ikke engang avhengig av Russland, men heller på grunn av plattformer som Facebook og Twitter og TikTok, hvor de som roper høyest, de som sier de mest liksom storslåtte eller ekstreme tingene, de løftes ofte frem og får oppmerksomhet. Mm. Så det har jo kommet, eller blitt lekket i hvert fall, disse undersøkelsene internt fra Facebook, som viser at jo nærmere du kommer til grenser for hva det er lov å si, ifølge Facebooks egne retningslinjer, jo mer spredning får det budskapet. Så jeg tror dette er, uten å gå inn i hodene til folk, så tror jeg nok at mye av dette er du er anonym, du kan si liksom hva du vil, og du får mer oppmerksomhet hvis du sier noe ekstremt.
4: Vi snakker altså om russisk påvirkning i Norge. Paul Magnus Hjertvik Buvarp, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, er med oss. Og så må vi jo snakke litt om disse profilene og hvem de er. Altså, enkelte av de her profilene som skriver denne type ting i sosiale medier, de har få eller ingen venner på Facebook, og så hvis man studerer profilen nærmere i detalj, så viser det seg at de stort sett bare har oppdatert profilbildet sitt for 4 år siden. Og profilbildet er av og til rett og slett en bil eller en katt. Er dette konstruerte profiler, er noen av dem konstruerte?
7: Det er veldig vanskelig å si. Det er noe vi selv også sliter med når vi på forskjellige oppdrag er ute og for eksempel kartlegger påvirkningsforsøk mot norske valg. Men det vi egentlig ser mest etter, det er koordinasjon. Hvilke lenker, kanskje da spesielt fra russiske desinformasjonsnettsteder, blir delt samtidig med liksom, eller delt samtidig i stor mengde for å prøve å få noe til å skje i det norske ordskiftet. Det er nok litt mer den koordineringen som er tegn på den typen aktivitet. Altså, hvem som helst kan ha en eller annen konto som de bruker sjeldent, bare når de skal si liksom det mest oppsiktsvekkende. Er de da kanskje russiske bots? Det kan hende, men det kan også hende at de ikke er det. En bot er jo da en automatisk profil som ikke egentlig representerer noen person, og som kan styres.
4: Hvor viktig er det for et land i krig å få ut sin versjon og skaffe seg støttespillere, synes du? Eller tror du?
7: Altså, jeg tok en doktorgrad i propaganda fra første og andre verdenskrig, og propaganda og liksom informasjonsbiten av krig har jo vært viktig siden det første spydet ble kastet, vil jeg påstå. Da kom det også sikkert et stort brøl. Men dette er viktig. Man kan snakke om hearts and minds, sant? Hjerter og hoder til folk som man skal overvinne en befolkning. Til syvende og sist så vinner du ikke en krig ved å ta liv av alle inne på et territorium. Du gjør det ved å få dem til å enten gi opp eller snu seg og tenke at nei, men dette alternativet er faktisk bedre for oss, slik som situasjonen er nå. Så på en måte å se krig på er jo at det er en slags informasjonskrig som ligger i bunn hele tiden.
4: På 1930-tallet så delte norske myndigheter rett og slett ut gratis radioapparater og norsk litteratur og ukeblader til folk langs grensa i Finland i Finnmark. Bakgrunnen, det var sterk propaganda fra det som da het Lappo-bevegelsen, en høyre ekstrem bevegelse som tok det ordet for å rett og slett å underlegge seg Nord-Norge. Hvor utsatt er folk i grenseområder for påvirkning?
7: Jeg vet ikke om grense er på en måte det utslagsgivende her, men den russiske strategien rundt påvirkning og den slags har veldig lenge, altså siden sovjettiden, vært å pirke i ting som allerede er litt betent, og kanskje gjøre det verre, eller å liksom øke uroen i noe som allerede er urolig. Så til den grad at det finnes allerede en slags sentrum-periferi-type problemstilling i et grenseområde, så vil Russland sannsynligvis se det som en mulighet til å øke den uroen og peke på at her er det ting som ikke er helt på stell. Da.
4: For eksempel, Kyiv forstår oss ikke, eller Oslo forstår oss ikke, er det den type mekanismer?
7: Nemlig,
4: ja.
7: Nemlig. Så, og det er jo en veldig aktuell type problemstilling, den er lett å peke på et kart og så videre. Så det er en ganske enkel måte å gjøre ting på.
4: Hva kan vi vente oss, tror du, i tida som kommer etter hvert som egentlig alle går og venter på en våpenhvile eller en fredsavtale?
7: Nei, det er uklart om man ser et Russland som er mer villig til å trekke fram de store ordene. Man hadde jo på lille julaften i 2024, så var det jo et russisk kargoskip som sank i Middelhavet. Det var et skip som var tilknyttet den russiske, de væpnede styrkene, og var da også sanksjonert. I nærheten av det skipet så befant det seg et norskt skip, som seg hør og bør, så klart seilte bort for å hjelpe mannskapet på dette russiske kargoskipet. De hadde kommet seg over i noen livbåter, og i samtale med den spanske redningstjenesten så avtalte norske kapteinen at denne livbåten med det russiske mannskapet skulle legge seg inn til det norske skipet. Men de skulle vente på det spanske redningsfartøyet for å plukke de opp. Dette var en helt vanlig hendelse egentlig ute på sjøen. Sånn gjøres det, det var etter boka. Men de dagene som fulgte, kom det veldig sterke ord fra Moskva, fra ganske høyt opp i Moskva, fra Medvedev for eksempel, som for ikke så fryktelig lenge siden var president og statsminister i Russland og en nær høyre hånd til Putin, som sa at dette var utilgivelig av Norge å la det russiske mannskapet drukne, eller nesten drukne, i Middelhavet. Så dette ble vridd og snudd på hodet, og tillagt ganske sterke ord i den russiske fortellingen, Noe som vi kanskje ikke har sett så fryktelig mye av de siste 10-20 årene, men som nå begynner å bli måten Russland prøver å skape en historie om et russofobisk, antirussisk Norge, kanskje som et ledd av en større plan i regi av NATO, for eksempel.
4: Her i Petropulsen så har vi snakket om russisk påvirkning mot nordmenn. Paul Magnus Hjertvik Buvarp, du er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Tusen takk for at du var med oss her i Petropulsen.
8: Dette er Petropulsen i NRK P2.
9: Hvis du sitter og tripper og utålmodig venter på neste kamp, så kan jeg melde om at det bare er 8 timer og 39 minutter igjen til avspark i semifinalen i fotball-VM mellom Argentina og England.
4: Ja, de her to landene er rivaler både på og utenfor banen. En konflikt som har vart i cirka 200 år blåser opp igjen når de møtes på fotballbanen. Hvorfor? Det skal vi finne ut av litt senere i sendinga. Før det, så skal det handle om relasjoner, Penny.
9: Sommeren er høysesong for bryllup, og samtidig så bor rundt en million nordmenn alene. Hvor mange som er kjæreste på kryss og tvers, eller lever i andre typer forhold, det finnes det ingen statistikk på. For mange er drømmen et monogamt ekteskap som varer livet ut. Men for andre så føles akkurat den modellen der mer ut som et fengsel enn en drøm. Noen har prøvd seg frem med ulike måter å leve sammen på. Det har forfatter Edy Poppe skrevet flere bøker om. Her leser hun fra starten av den nyeste boka si, da hun var innom i Ekko i fjor.
10: «Jeg vil alltid være stolt over å ha vært gift med deg», sier kjæresten min Cyril med sterk fransk aksang og overraskende riktig grammatikk. Han går ned på kne i Vigelandsparken. Det begynner å styrtregne, og jeg blir overbevist. Et par måneder senere, rett etter siste eksamen på videregående, gifter vi oss i Bø gamle kirke. Foran den norske slekta mi og den franske slekta hans og alle vennene våre, lover vi hverandre evig utroskap, kunstnerisk delirium, alltid å gå over grenser, egne og andres, aldri å bruke tid på å tjene penger, aldri å bli foreldre. På godt og ondt til litteraturen skiller oss ad. Sier vi ved alteret.
11: Edy Poppe, velkommen til Ekko.
10: Tusen takk.
11: Dette var du som la seg fra starten av boka di Iggy, som du også har lest inn som lydbok. Og du og Cyril går da oppover kirkegulvet foran venner og familie og lover hverandre evig utroskap. Hvorfor det?
10: Altså, for meg var det kanskje det som var det spennende med å gifte seg, eller den tryggheten ved å gifte seg, at den måtte sprenges. Jeg var 20, han var 22, og vi var liksom på begynnelsen av å skulle utforske livet. Vi møttes når vi var 17 og 19, så den eneste måten jeg kunne love noe for evig var at det skulle inneholde masse eventyr og andre relasjoner og noe uvisst. Jeg hadde aldri drømt om å gifte meg, egentlig.
11: Hvorfor var det så viktig å sprenge ting?
10: Kanskje fordi at jeg har hatt en så utrolig trygg oppvekst i Bø i Telemark. Jeg vokste opp på en gård der. Jeg husker å se ut på åkeren, se kornet vokse nærmest, plukke evig mange steiner og vite at her kommer mine foreldre alltid til å bo. Her kommer jeg til å bo så lenge jeg har min barndom. Altså på en måte, så det trygge, det hadde jeg i flust av. Mine foreldre bor fortsatt der. Jeg skjønte at hvis jeg vil ut i verden og oppleve noe annet, så må jeg gjøre det selv.
11: Du er jo egentlig født Ragnhild Moe, og har under pseudonymet Edy Poppe skrevet romaner og noveller som nå utforsker kjærlighet utenfor de konvensjonelle rammene. Og hvordan opplevde disse rammene og for så vidt forventningene i samfunnet vårt her i Norge?
10: Først vil jeg bare si at jeg føler ikke at Edy Poppe er et pseudonym. Det er min drøm om meg, mens Ragnhild Moe er mine foreldres drøm om meg.
11: Ja.
10: Så jeg føler ikke at det ene er mer ekte enn det andre, eller kanskje Edy Poppe er mer ekte hvis man vil snakke med den jeg er nå, og så kan man, hvis man vil henvende seg til barndommen min, snakke med Ragnhild Moe. Men nei, altså, begrensninger kan man jo la seg begrense av, eller man kan bli nysgjerrig på dem. For det, hvorfor skal man begrenses? Hva finnes på den andre siden? jeg tror for meg har det mer den effekten at jeg da blir nysgjerrig. Jeg ikke så lett å temme at jeg bare, hvis det en begrensning, så aksepterer jeg den. Så heller kanskje inspirasjon. Også en ting som jeg oppdaget ganske tidlig var jo også Christiania-bohemen. Mm. Og det var et sånn positivt sjokk for meg at Norge, som jeg opplevde som såpass konvensjonelt, i hvert fall bygda, kunne by på noe så ekstravagant som Christiania-bohemen og deres frie kjærlighet, og også at de var så bereiste, hele den gjengen der, så det var en stor inspirasjon.
11: Ja, for hvor frie var de?
10: Altså, man vet jo aldri hvor fri noen er. Altså, det er jo en frihet hva du gjør, men så er det jo hvor fri du er inni deg selv. Det vet jo kun hver enkelt, så det kan jeg ikke svare på.
11: Vi skal snakke mer om hvordan du og Cyril løste et liv i evig utroskap, men først må vi si velkommen til det også, Elisabeth Tverli.
12: Tusen takk.
11: Hva tenker du når du hører om Edie Poppy og Cyril sin lovnad til hverandre om evig utroskap?
12: Først og fremst så tenker jeg det er en slags realisme i det. Fordi vi vet at i veldig mange langvarige parforhold så er det opp til 40% som opplever utroskap. Så på et sett så tenkte jeg at det var en modig og vakker dedikasjon å si vi gifter oss, men vi må være fleksible nok til å romme at vi kanskje ikke er seksuelt eksklusive resten av livet.
11: For du er jo psykolog, seksolog og parterapeut, og hvor mange ulike kjærlighetsrelasjoner møter du i din arbeidshverdag?
12: Jeg har lyst til å si alle relasjoner er ulike, men jeg kan på en måte se en tendens da, hvordan vi mer og mer i dag åpner opp for å tenke mer alternativt rundt parforhold, eller forhold generelt, og det vokser et vokabular rundt det, den relasjonspraksisen mange har lyst til å ha da, som fra å være liksom det monogame parforholdet til å kanskje bli noe som er et paraplybegrep som er poly. Det kan jo være polyamorøs, eller at du da liksom forelsker deg i flere, eller at du har lyst til å ha sex med flere enn partneren din, eller at du vil ha flere partnere. Så her er det jo rom for å på mange måter skreddersy hva slags relasjonsform du vil ha. Jeg tror ikke nødvendigvis at det handler om selve formen, at det finnes en riktig eller gal form, men jeg tror at man som individ og par kan finne en form som passer bedre eller dårligere, da.
11: Hvordan kan man kjenne etter om hva ens eget behov er?
12: Jeg synes det er en ganske god parterapeut som snakker om dette med at hvis vi blir for tette, altså sammensmeltning i et parforhold, at det egentlig gir mer risiko for utroskap, fordi at en av partene eller begge kanskje føler seg litt sånn trengt opp i et hjørne, man får ikke helt puste. Og så er det jo mange løsninger på det. Man trenger jo ikke nødvendigvis gå og ha sex eller innlede en relasjon med en annen. Men av en eller annen grunn så er det da, sier han da, at en tendens til at man på et eller annet sett får en slags reaksjon da, for å bryte ut av det som kan føles litt sånn klaustrofobisk. Og så synes jeg det var så fint på et sett når Edie sier at den tryggheten hun har med seg i bakhånd gjør at hun også kan ut i verden og leke. Og det er jo veldig klassisk at vi ser parforhold inn i tilknytningspsykologien, og da snakker vi jo gjerne om den trygge basen som barnet skal ha med foreldrene sine, sånn at de kan ut på lekeplassen og være sammen med de andre barna, og så kan de vende tilbake, og da blir de tatt imot. Og jeg tenker at det kan jo være en veldig ressurs da, hvis du har et sterkt, trygt parforhold, og ut derfra så kan du da gå og eksperimentere, hvis det føles ok for begge to da. Mm. Og man ser også at når man har gjort forskning på tilfredshet i parforhold, så er det ikke sånn at de som lever i monogame forhold er mer eller mindre tilfreds enn de som lever i mer åpne forhold. Sett at, ikke sant, det er et bevisst valg om man ønsker den type praksis man har blitt enige om da, den avtalen og rammen.
11: I den selvbiografiske boka Iggy så forteller du, Edie Poppy, veldig nært og ærlig om dine forhold, både åpne og lukka. Hvordan var du og Cyril enige om hva kjøreregler dere skulle ha for et liv i evig utroskap?
10: Ja, først må jeg jo si at det ikke ble evig da, men kanskje jeg ikke er så opptatt av evig heller. Jeg har emosjonell klaustrofobi, så for meg, det var jo en liten evighet, vi var jo sammen i 16 år. Men først så prøvde vi oss jo på det litt mer klassiske da, altså at kjæresten min var ganske utro, og da var det mye løgner og mye gråt og mye virkelighetsforskyvninger. Jeg tror han følte seg egentlig litt dårlig med det. Det var han som var utro, og jeg var den, håper jeg å si, klassiske, lidende, gråtende tenåringen, liksom. Jeg var jo veldig ung og i et annet land. Men han foreslo det at jeg, egentlig først at jeg skulle få meg en elsker, og så vet jeg ikke, og jeg tror han hadde tenkt at jeg kanskje skulle si nei. Men det synes jeg var en veldig god idé. Så det begynte med det, at jeg skulle få meg en elsker, og han skulle ikke ha noen. Men så ble jeg så sykt forelsket i min første elsker, som jeg skriver om i Anatomi Monotoni, debutboken min, som det kalles Elskeren, at det ble for mye for meg at han skulle være trofast da. Jeg trengte space, som Elisabeth snakker om, så da... Da inspirerte jeg han til å også gå ut igjen da, men jeg synes jo det var for meg en mye deiligere kontrakt, at vi fortalte hverandre at vi levde i samme virkelighet, enn det som det startet med da, utroskap og løgner, det er ikke noe jeg er spesielt glad i.
11: Ja, for hvor går egentlig da disse grensene mellom utroskap og det åpne forholdet?
10: Altså utroskap for meg er jo ikke nødvendigvis en handling i seg selv. Det handler jo kanskje om hva man har blitt enige om i parforholdet, hva man synes er innenfor og utenfor, og hvis man da går utenfor det man blitt enige om, så blir jo det en form for utroskap. Det kan sikkert, det trenger ikke være seksuelt, tenker jeg. Men ja, også, det interessante er jo også at ærlighet kan også bli en tvangstrøye. Det merket jeg etter hvert, at det at vi liksom sa at vi måtte fortelle hverandre absolutt alt. Til slutt så hadde jeg liksom et behov for å beholde noe for meg selv, ikke fordi jeg ikke hadde lov, men bare fordi jeg ikke ville ha en annen persons blikk og kommentar på alt jeg opplevde da.
11: Altså Elisabeth, hva om bare en i et parforhold vil leve i et åpent forhold da?
12: Ja, nei, det er jo problematisk da. Jeg skal ikke romantisere og si at det er ukomplisert. Du har jo da noen som sier, ok, la oss prøve det, se hva som skjer. Mens andre sier, ok, jeg kan jo ikke bestemme hva du skal gjøre med deg og din kropp, så hvis du vil det, så gjør du det. Vel vitende om at det kan gjøre dette og dette med meg emosjonelt. Og det tenker jeg jo kanskje er litt sånn viktig å huske på. Nå er det jo et begrep som er relasjonshierarki, som Andy Norgren i Sverige har fremsatt, som er en slags, ja, det er et forsøk på å ikke ha så mange regler, kanskje, fordi at alle disse reglene, hva skjer i det sekundet jeg opplever noe nytt, som gjør at den gamle reglen ikke fungerer for meg lenger, vil jeg da konstant måtte reforhandle alle reglene, og det kan jo bli ganske slitsomt.
11: Opplevde dere det?
10: Ja, det er vel kanskje det at man finner veien mens man går også. I det lukkede forholdet, i alle mine lukkede forhold, har det vært mye mer jalousi enn i det åpne, da, fordi forestillingen er som regel mer skremmende enn virkeligheten. Da.
11: Og Elisabeth, du skulle også legge til mer om det med det åpne forholdet.
12: Ja, jeg tenkte på dette med relasjonshierarki. Det kom jo som et slags motsvar til... mer poli, som skapte et vokabular hvor man kalte en av partnerne man bodde med kanskje for primærpartner, og så ble en elsker sekundærpartner. Og så føltes det så hierarkisk, og at det var litt uetisk at man driver og rangerer mennesker i livet sitt som primære og sekundære. Men hvis vi tenker at i vårt liv så skal det jo være plass til flere enn kanskje bare en partner, det er i hvert fall det relasjonsanarkister er veldig opptatt av, fordi at vi ofte da prioriterer og tenker at kjæreste og romantiske relasjoner alltid er viktigere enn vennskap, for eksempel. Og der kan vi jo kanskje begynne å se litt på i et parforhold da, hvis den ene ønsker et åpent forhold. Hva handler det om at du ønsker et åpent forhold? Ikke fordi at det er noe galt i å ville det eller velge det, men det kan jo være fint å stille seg noen spørsmål. Hvor mye tid er det jeg bruker med partneren min? Hvor mye tid ønsker jeg å bruke på jobb, barn, venner, aktiviteter, alenetid? Og kjenne litt på, er det ting vi kan gjøre der først? Mens for andre så er det også det seksuelle, det spenningen det er, men at man ikke har lyst til å være utro. Fordi det er jo et viktig skille da. Man er jo ikke utro hvis man har et åpent forhold. Men jeg tenker at folk kanskje mer og mer prøver å finne en realistisk og ja, ansvarsfull, respektfull måte å leve på, fremfor å være utro da. Og da kan det jo være ok å si til partneren at man har lyst til å se om de kan få til et åpent forhold, fremfor at den ene bare går og gjør det likevel. For da fratar du jo også partneren din den muligheten. Og veldig mange synes jo det er selve sviket som gjør vondt, og ikke nødvendigvis sexen da.
11: Ja, for hva er denne her moralen som på en måte da er i samfunnet vårt med skammen også rundt tanker om andre relasjoner?
12: Hvis det er veldig strengt monogami i et samfunn, så er det jo også en forventning om at du skal skille deg eller gjøre slutt dette forholdet du har hvis noen har hatt sex med eller innledet noe med en annen. Og det kan jo være veldig strengt, og det kan jo hende at den personen som har opplevd utroskap ikke egentlig har lyst til å gjøre det slutt, men føler seg presset av samfunnet, sladder på enten det er bygda eller storbyen. Og da tenker jeg, ok, men filosofisk poli, ok, man trenger ikke å praktisere det hele tiden, men finnes det en mulighet for at om det så skjer, så kanskje vi kan klare å romme det da, hvis vi skal være sammen et helt liv. Fordi at monogamiet er jo ikke en naturlov. Vi er jo ikke født monogame. Det er jo en konstruksjon vi har laget. Og det kan være en vakker dedikasjon, ikke sant? Og ville gå i dybden med en person. Men jeg tror vi skal passe oss for å tenke at det er naturlig. Men kanskje nettopp derfor har moralen blitt så sterk. Fordi vi vet at det er krefter i oss som ikke nødvendigvis ønsker monogami da.
11: Ja, for hvorfor har vi da valgt monogami hvis vi ikke er lagd for det?
12: Jeg tror igjen at det har vært en måte å lage et samfunn som kan være stabilt og trygt, særlig økonomisk. Og vi skal jo ikke gjøre narr av det. Økonomi og trygghet, ikke sant? Det er jo kjempeviktig. Og mange som er, jeg håper å si, lykkelig skilt, det vil si de er skilt og har noen barn, de ønsker kanskje ikke den mer klassiske, tradisjonelle parforholdet på nytt med noen andre. Men da synes jeg det er litt ok at man har kjent litt etter om man kan tilby det eller ikke, og kanskje være litt tydelig på det. Så jeg tror jeg slår et slag for fleksibilitet til å, eller valgfrihet og bevissthet, for jeg tror at veldig mange ikke har tatt noen som helst refleksjonsrunde, men kanskje bli med på det skriptet i samfunnet vårt da.
11: Men til begge dere to til slutt, altså, mange vil jo til sjøen og sist ha trygg på en måte, altså ikke alle, men mange, og en armkrok. Og hva tenker dere vi kan vinne på med å tenke annerledes på relasjoner?
12: Det bare slo meg nå at vi ofte samstiller trygghet med monogami, men monogami trenger jo ikke være noe tryggere for de som er i det, enn et mer åpent forhold.
13: Der er jeg enig med Elisabeth. Jeg har følt at noen av mine såkalte monogame forhold har vært mye mindre trygge da. Men ikke sant, hva er trygghet? Det kan jo også være vennskap, men først og fremst, hvis ikke du har trygghet i deg selv, så kan de andre rundt deg være så trygge du bare vil. Du kommer aldri til å bli trygg, så du må jo finne et eller annet senter i deg selv hvor du opererer i verden fra da. Og det er selvfølgelig kjempevanskelig, men den eneste tryggheten, ekte tryggheten, er jo der, tenker jeg da.
14: Vi hørte forfatter Edi Poppy og psykolog, seksolog og parterapeut Elisabeth Tverli. Dette var et gjenhør fra Ekko med programleder Jean Kristin Sena.
4: Penny, har du noen gang vært misfornøyd med noe du har kjøpt, og så har du klagt til butikken etterpå?
14: Jeg er skikkelig dårlig på det. Jeg har en pose full av sånne reklamasjonsting og ting som ble ødelagt, men jeg er så feig, jeg tør ikke.
4: Nei, men det er ikke noe rart, for det er jo skikkelig ubehagelig å gjøre det. For eksempel det å ta mot i seg og oppsøke butikken, eller å skrive til nettstedet at det var jo ikke det her jeg bestilte.
14: Ja, og så er du redd for å få sånn voksen kjeft, sånn, dette er egentlig din egen feil.
4: Det er kjempegodt sagt. I hvert fall så er det her noe som går også i den kriminelle underverdenen. Ja, fordi Det her også noe som internasjonale tyveribestillere driver med. De også misfornøyde med det de får.
14: Kan man klage på tyveri?
4: Man kan klage på tyveri. Fordi, nå skal du, det her helt ellevilt, for det avisa Le Monde, den franske avisa Le Monde, som forteller at bak mannen, bak kuppet mot Louvre i Paris i oktober i fjor, han skal ha vært rasende og kjempeskuffet over hva tyvene han selv hadde hyrt og leid inn, fikk med seg. Ja, men det var jo ikke det her jeg bestilte. Det her er helt sant. Det er Le Monde som skriver det her etter å ha fulgt rettssaken som nå går. Altså, det er jo helt grenseløst, fordi at det de her tyvene fikk med seg, det var jo 9 gjenstander som totalt estimert til å ha en verdi på, det, hvis vi regner det om til norske kroner, 1 milliard kroner. For eksempel så fikk de med seg tiarer, halskjeder og øredobber. Og et eller annet sted så sitter det en fyk og har bestilt det her, og så kommer de tyvene hjem med det. Og så sier han, ja, men det var jo ikke det jeg ville ha.
15: Men hva var det du ville ha da?
4: Jeg ville ha en mumie. Jeg ville ha Mona Lisa, jeg. Men Mona Lisa er jo så godt bevokta, at vi hadde jo vært rent galskap å prøve seg på Mona Lisa.
15: Det er veldig mye å be om, synes jeg. 1 milliard for noe å holde.
4: Ja, men det vil du ha.
15: Mye vil ha mer.
4: Ja, mye vil ha mer, altså. Og, eller for eksempel, ikke sånn, jeg vil ha Venus fra Milo. Ja, hva er det for noe da? Din statue, en hvit statue uten armer. Ja, i hvert fall. Det her er altså det de tyvene som nå er arrestert og da har forklart for retten. De nekter da å fortelle hvem denne bestilleren egentlig er. Så det er bare en av de gjenstandene som er funnet, og den var ødelagt, men resten, altså det er 8 gjenstander som fortsatt er på frifot da.
15: Ja. Men er dette den kunden da som har levert tilbake den knuste gjenstanden for de ikke ville ha den? Det jeg begynner å lure på.
4: Det skulle jeg ha sett. Det skulle jeg virkelig ha sett. Sånn gjør man det da også i den internasjonale bandittverdenen. Og så blir det jo da, ja, gjett 2 ganger, det blir selvfølgelig klassisk musikk, altså jeg klarer ikke å være det denne gangen, og denne gangen så har jeg valgt litt sånn smyge musikk som passer til banditter som sniker seg rundt på sokkelesten i Louvre, og da kan pizzicato-polkaen til Johann Strauss, den yngre, passe godt, den er komponert i 1869. Hør du her? Hvordan kjeltringene sklir langs etter parketten og smyger seg rundt.

0: Jeg tok dem bena fatt og sprang ut her og smygemusikk for tyver på Louvre. Eller egentlig pizzicato polka skrevet av Johann Strauss den yngre. Det var Wiener Volksopers Orkester du hørte her.
1: I kveld møtes England og Argentina til semifinale I VM, men I oppgjøret mellom de to landene følger det med mer enn vanlig fotballrivalisering. Vi har hørt med Erik Mustad, dosent ved Universitetet I Agder, og som Storbritannia-ekspert. Han gir oss innblikk I hvor og hva Falklandsøyene og denne konflikten
2: Falklandsøyene en liten øygruppe helt sør I Atlanteren, cirka 50 mil utenfor Argentinas kyst, nok så langt sør da mot Sørpolen. Så det en øygruppe som består av en 600-700 øyer, de fleste av de ubebodde, de to store bebodde, med en befolkning på drøy 3500. Det varierer litt dette folketallet fordi at det har litt med britisk militær tilstedeværelse å gjøre, for dette jo et britisk område, en kronkoloni, så britene har suverenitet her og har hatt det siden 1833. Argentina, Las Malvinas på spansk, de mener jo at territoriale områder utenfor Argentinas kyst tilhører Argentina, mens britene ser litt annerledes på det og mener da at det folkets rett til å bestemme suverenitet, altså det vi kaller konstitusjonell tilhørighet, skal det være en del av Argentina eller skal det være en del av Storbritannia? Og britene har kontroll over disse øyene og skjærene, og alle sauene, som jeg sier, for det flere sauer på Falklandsøyene enn der folk.
1: Ja, hvor mange sauer det da?
2: Ja, det godt opp mot 10 000 sauer. Sauerhold en av de viktigste næringene på øya, I tillegg til turisme faktisk, for dette veldig mange cruiseskip på vei til Sørpolen som stopper innom Falklandsøyene I hovedstaden Stanley. Og så det selvfølgelig fiske, for de omgitt av hav, og så må jeg huske det at når vi skal gå tilbake og snakke om Falklandskrigen I 1982, da Argentina invaderte Falklandsøyene I 1982, så ble det gjort en meningsmåling I britiske aviser, og over 80% av de spurte visste jo ikke hvor Falklandsøyene var I gang. Så dette fjerne øyer, og veldig fjern fra Storbritannia, selvfølgelig.
1: Men hvor langt tilbake går denne konflikten?
2: Britene var jo de som kom til dette området på 1700-tallet. Det hadde vært spanjoler der før, og da Argentina ble selvstendig på begynnelsen av 1800-tallet, så mente de at de også arva suvereniteten over territoriale områder utenfor landet, deriblant Las Malvinas. Så britene da som hadde befolkning der sendte faktisk et skip til Falklandsøyene I 1830 og jagde de argentinerne som da hadde begynt å bosette seg der bort og siden den gang så har det da offisielt siden 1833 vært britisk.
1: Så dette en konflikt som går langt tilbake, men hvorfor disse øyene så viktige for disse to nasjonene?
2: Jeg tror ikke de så viktige for Storbritannia som øyer som sådan. Britene har et konstitusjonelt prinsipp om suverenitet I forhold til folkene som bor der, og at det denne selvbestemmelsesretten som disse prinsipp, mens Argentina da har hatt dette som et skal vi si, territorialt prinsipp, altså geografisk så tilhører disse øyene Argentina, det gjør de selvfølgelig langt tilbake, så der står de og ser litt forskjellig på hvordan suvereniteten for disse øyene skal være, så for britene så handler det om det prinsippet, det selvfølgelig en gammel kolonikonflikt mellom Spania og Storbritannia. Så dette jo en slags overlevning av kolonitida, og som vi vet, britene hadde verdens største imperium. I 1922 så hadde de en fjerdedel av jordas overflate, og en fjerdedel snakket engelsk. Så de har hele tiden gjemt seg bak dette prinsippet om at det befolkningen selv som bestemmer, og I 2013 så hadde de en folkeavstemning der, og 99,8% svarte at de ønsket å få bli britiske, og det jo ikke så rart, for det jo briter som bor der.
1: 2. april 1982 så invaderte altså Argentina Falklandsøyene, og dagen etter snakket Storbritannias statsminister Margaret Thatcher til Underhuset.
3: Mr. Speaker, I'm sure that the whole House will join me in condemning totally this unprovoked aggression by the government of Argentina against British territory. Yeah. It has not a shred of justification and not a scrap of legality.
1: Not a scrap of legality, sa Margaret Thatcher etter den argentinske invasjonen i 1982. Hva var det som skjedde denne våren?
2: Nei, dette var en opptakt hjemme i Argentina for militærjuntaens leder Leopoldo Galtieri, som var under et voldsomt press. Militærregimen der nede var veldig upopulært, inflasjonen var enorm, folk var fattige, de sulta, og hans ønske var å henlede oppmerksomheten mot utenrikspolitikk. Og han visste at hele Argentinas befolkning kunne samles rundt kravet om Falklandsøyene. Og i og med at det var et militær

0: begynte å bygge ned staten, og hun sa i sine memoarer at hun aldri kom til å bli valgt igjen, bare et par måneder tidligere. Så det var en gavepakke for Margaret Thatcher som kom seilende inn og brukte en halvtime etter dette klippet vi hørte i parlamentet med kabinettet sitt, og de bestemte seg rimelig kjapt for at dette skulle de gjøre noe med, de skulle ta tilbake øyene, og det gikk da 3 måneder.
1: Mm. Altså, hvorfor valgte de å gå til krig for disse små øyene så langt hjemmefra?
0: Det var det prinsipielle territoriale kravet, altså denne geografiske tilhørigheten som Las Malvinas har til Argentina, og så var det jo dette politiske bakteppet med denne upopulariteten i forhold til at Leopoldo Galtieri var såpass upopulær og tenkte at dette er en god måte å samle nasjonen på, bygge litt utenrikspolitisk identitet og da få befolkningen til å tenke på noe annet enn dårlig økonomi og sult og fattigdom og alt dette, og den voldsomme inflasjonen som var i Argentina på 80-tallet. Så da tenkte han, nå gjør jeg dette, men året etter så kollapsa jo hele militærjuntaen og regimet forsvant.
1: Mm. Og hvordan endte dette her da, Erik Mustad?
0: Det endte jo med at Margaret Thatcher var den store seierskvinnen, får vi si. I juni så avblåste de krigen, Argentina trakk seg tilbake. Året etter utskrev Margaret Thatcher nyvalg i Storbritannia, og var jo da den nye heltinnen, og går fra å være den minst populære statsministeren i det 20. århundre, var plutselig den mest populære. Og The Sun hadde jo denne udødelige overskriften The Empire Strikes Back, for dette var jo noe som spilte på kolonialisme og imperialisme strengene i Storbritannia, og det var jo også veldig populært i den britiske befolkningen på det tidspunktet.
1: Hvis vi hopper litt frem til i dag, hvordan er situasjonen på Falklandsøyene nå?
0: Nei, Argentinas president fra 2023, Javier Milei, har jo sagt at han ikke ønsker noen konfrontasjon med Storbritannia. Han har tatt små diplomatiske steg for å prøve å opprette en dialog med Storbritannia om Falklandsøyene, og ønsker selvfølgelig at dette skal bli argentinsk, og sier at de ikke anerkjenner den folkeavstemningen fra 2013, og ønsker å i en prosess og endre den suverenitetsprinsippet som britene står bak, og at dette blir overført til Argentina etter hvert. Britene sier at det ikke kommer på tale, og de sier at det er befolkningen der nede som bestemmer, akkurat som de hevder i forhold til Spania og Gibraltar, så bruker de samme prinsippet på Falklandsøyene og sier at dette er britisk, og så lenge folk på Falklandsøyene ønsker at det skal være britisk, og som jeg pleier å si litt tøysete, alle sauene, så er det da britisk.
1: Men kan Argentina velge å bare ikke godta denne folkeavstemningen?
0: Ja, det kan de for så vidt, for dette er jo en folkeavstemning som Storbritannia har iverksatt for å vise også at det prinsippet som de har i forhold til suverenitet, det er folket som da skal få lov å bestemme selv hvordan de skal, hva slags styresett de skal leve under, og alle ønsker å få bli britiske, og britene pumper jo inn en del penger der. Der er en del militær tilstedeværelse, det går litt opp og ned, derfor så går innbyggertallet på øyene litt opp og ned, men dette er britenes holdning til veldig mange forskjellige områder rundt forbi i verden, som da har vært del av det gamle britiske imperiet.
1: Men vi skal trekke det tilbake der vi startet, til fotballen.
0: Ja.
1: Bare 4-8 året etter Falklandskrigen så møttes England og Argentina i kvartfinalen i VM i 1986. Hvor mye preget krigen den kampen der?
0: De dårlige forbindelsene preget den kampen. Og det var jo dette som var Maradonas store mesterskap, den lille argentineren som ofte ble kalt både Guds benåda og Gud selv. Og mange husker jo skåringen som ble kalt Guds hånd, hvor det var hens, og han dytta ballen med hånda over den engelske Peter Shilton, keeperen, som da gjorde at til slutt så vant Argentina 2-1, og da ble det jo hevdet i Argentina at om ikke Falklandsøyene eller Las Malvinas var argentinsk, så var i hvert fall Gud argentinsk, og de vant jo VM da i 1986. Og det var, som jeg sa til Dagsavisen her for et par dager siden, det var jo den ultimate hevnen for veldig mange, fordi at fotball betyr så mye for den nationella identiteten och stoltheten. Så om inte de hade disse øyene,

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Argentina klare for nok en VM-finale etter sigeren over England I går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, etter første mål I kampen kom I andre omgang. Men så rakna det for England.
1: Det blir en avslutning og blåser I mål! Det utligning!
2: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
1: Ute til høyre på en imot Ørlinja slår inn foran mål! Kom sitt og der mål! Argentina opp til 2-1!
2: Det Argentina som sikrer seg en plass I finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane I år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
3: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
0: Kampen ble kommentert av Olav Tråen. Reporter her I denne saken var Sara Sivertsen Farendorf. USA innfører testosteronkrav for soldaterne sine. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået, det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Hegseth sier det blir opp til soldaterne selv om de ønsker behandling om det blir tilråd. Testingen blir nå en del av de årlige helseundersøkingene for soldaterne. Steinsgård kyrkje på Maura I Nannestad forsøkt påtend for tredje gang på 4 dager. Politiet rykte sent I går kveld ut til kyrkja på Maura etter melding om at noen hadde forsøkt å tenne på en dørkarm. Mandag brann det I utvendig panel, og på tirsdag ble en dørmatte forsøkt tent på. Det forteller operasjonslærer Ronny Samuelsen.
4: Ja, det jo bekymringsverdig at det tredje tilfelle på så kort tid, så politiet ser på dette her videre, og vi tar det alvorlig. Vi har jo ikke noe mistenkt I den siste saken her nå, så hva som motivet og grunnen til at det tre hendelser på så kort tid, det vet vi ikke per nå.
0: Så operasjonsleder Ronny Samuelsen I politiet, og kyrkja har kun fått mindre skader etter brannene. En person flogen til sykehus etter en trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil I Valdres I natt. Fylkesveg 51 nå stengt på ulykkesstien mellom Leira og Gol. Personen skadd, men ikke livstruende ifølge politiet. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Hjukastein.
5: God morgen, klokka 7, og dette nyhetsmorgen. Vi beveger oss stadig nærmere VM-finale. Og I går ble det klart, Spanias motstander blir ikke England.
1: Argentina klar for VM-finalen I fotball. Lionel Messi kan juble.
5: Og det hett om dagen, ikke bare I Sør-Norge, men også I Europa. En av konsekvensene av de høye temperaturene at debatten om klimaanlegg også har blitt glovarm. Og hva har egentlig Botox og Odysseus med hverandre å gjøre? Bli med videre I sendinga. Det skal også handle om greske helter og stive fjes. Og jeg, som holder følge med deg denne julimorgenen, heter Marte Kåse Arntzen. Velkommen til. Det altså ikke bare høye temperaturer I lufta I Europa for tida. Flere steder så raser også en opphetet debatt om nedkjøling. For bør Europa satse på mye mer airconditioning, eller det en feilslått løsning? På Elkjøp Ullevål merker de at etterspørselen stor om dagen.
6: Akkurat nå så jeg litt interessert. Nå det såpass god temperatur ute.
7: På Elkjøp Ullevål I Oslo vurderer Kim Anders Berglund butikkens siste bærbare aircondition, utstillingseksemplaret. Alt annet revet vekk.
8: Ja, vi har en økning på 230% mot fjoråret, så har solgt ekstremt mye.
7: Sier avdelingssjef Prasant Pusparaya.
8: Nå det nå hvert år da, blir bare varmere og varmere varer lenger, så har folk forstått at okay, vet du hva, det bedre å investere I det.
7: Hetebølger har herjet I sommer, I et Europa som varmes opp av klimagassutslipp. Flere steder kjenner nå på behovet for nedkjøling. Samtidig har aircondition-debatten tatt fyr på nett og I medier. Flere sammenligner med USA, hvor 90% av husholdninger har aircondition, mot rundt 20% I Europa. Men begge steder det regionale forskjeller. Sør I Europa det mer vanlig, mens ifølge et anslag bruker kun 4% av husholdninger I England aircondition. Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere I sommer. Dette et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå steder man ikke kan greie seg uten aircondition.
9: Det ikke noen enkel løsning på dette her, da.
7: Sier Petter Nexå, sjefforsker ved SINTEF.
9: Du nødt til å ha flere tanker I hodet samtidig.
7: Flere bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien fossil. Og at det kan bidra til urbane heteøyer, for aircondition henter varmen fra lufta inne og pumper den ut I byen. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, også en del av løsningen, sier Nexo.
9: Politikk som gjør at du får ned utslippene og som dermed reduserer den globale oppvarmingen. Samtidig så det jo klart at hvis det blir alt for varmt, så det uutholdelig og veldig krevende og kanskje drepende også, for, spesielt for eldre og syke og sånn, så man nødt til å tilpasse seg, og da også aktiv kjøling I den grad det nødvendig.
5: Reporter her var Milana Knesevic. Og Filippe Dås Ulvin, du EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima. Du befinner deg I Belgia og følger nøye med på denne debatten. I korte trekk, hva den går ut på?
10: Altså, det en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også som handler om andre store konfliktlinjer I samfunnet, som handler om sosial rettferdighet og som handler om fattigdom, og også handler om hvordan man bygger fremtidens energitilbud og hvordan man skal ha beredskap også I energiforbruket. Så det mange konfliktlinjer, og det gjør at det ganske sterke politiske motsetninger også. Samtidig så det sterkt pressede land I EU som har lite penger å gi til forskjellige støtteordninger, og man trenger også fokus på langsiktige løsninger I tillegg til det kortsiktige. Så det en stor debatt egentlig I Europa.
5: Ja, og så virker det jo merkelig på oss her hjemme at spørsmålet om aircondition kan bli politisert. Vi hørte jo eksempler fra Frankrike I saken til Melana. Det nesten en slags kulturkrig?
10: Man kan si at det en kulturkrig, men som sagt så det en debatt som går ganske direkte inn I andre politiske skillelinjer. Jeg tror man har tendens til å blande alle disse miljø- og klimahensynene man tar I aircondition-debatten, alt som handler om sosial rettferdighet inn I en smørje, og at det liksom wokeisme. Det I hvert fall anklagen som man kanskje hører fra ytre høyre partier og så videre, men det er noe som angår folk direkte I hverdagen og som har reelle politiske konsekvenser, så det ikke bare kultur.
5: I Frankrike så mye av dette gått ut på at okay, så blir det kanskje litt kaldere for middelklassen inne I husene, men så pumper disse maskinene da den varmen ut I gaten der folk driver og jobber. Hvordan ser denne debatten ut I resten av Europa, Filippe Dås Ulvin?
10: Altså det jo som ble påpekt tidligere av reporter, at det forskjeller I land som Spania, der hvor man har en høy andel av befolkningen som allerede har aircondition eller klimaanlegg hjemme. Og I nordeuropeiske land, eller land der hvor man ikke så vant med å se den typen hetebølger man ser I dag, hvor det en veldig, veldig lav opptaksandel. Så Tyskland og Frankrike land som plutselig har måttet ta denne debatten på nytt. Og det gjør at det nye problemstillinger, også knyttet til andre ting enn klimaanlegg, som blir en del av den debatten om hvordan man kjøler ned hjemmene.
5: Hvordan stiller EU seg da opp I dette?
10: EU prøver å være proaktiv på den debatten her, fordi de ser at det en sak som mobiliserer, men det ganske lite de har tilbudt av reelle tiltak. Det jo det mest konkrete de har gjort kanskje at de innførte en ny ordning for energimerking av klimaanlegg som skal gjøre det lettere for forbrukere å velge de anleggene som mest effektive og som vil koste minst på strømregningen.
5: Filippe Dås Ulvin, du EU-korrespondent for Nettavisen Energi og Klima. Tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen. USA har i løpet av natta gjennomført femte runde med angrepsbølge mot Iran. USAs militære kommando sier at de har bomba militære mål i en rekke byer, da inkludert Irans viktigste havneby Bandar Abbas og i områdene rundt hovedstaden Teheran. Iranske myndigheter på sin side har svart på disse angrepene. De har sendt droner og missiler mot amerikanske baser i naboland i den persiske golfen. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva slags mål det som har blitt angrepet?
11: Det samme type mål som blir angrepet natt etter natt fra amerikansk side. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM, som ansvarer for militæroperasjoner her i Midtøsten, har i en uttalelse sagt at de har bombet en rekke mål i havnebyen Bandar Abbas, men også i områder rundt den iranske hovedstaden Teheran. Og det man går etter radarsystemer, varslingssystemene til iranerne, rakettoppskytningssteder, droneoppskytningssteder. Det jo fremste våpenet iranske regime har. Det disse fryktede dronene om silene, så man går etter områder hvor disse oppbevares, og disse kan skytes opp. I natt har USA også angrepet et sivilt skip i Hormuz-stredet. Så nå det ikke bare Iran som har angrepet sivile skip, men CENTCOM bekrefter at et skip som var på vei mot den strategisk viktige Karg-øya, som helt sentral i Irans olje- og gassproduksjon, ble angrepet. Det ble sendt varsel mot det skipet, og når de ikke hørte på det varslet, så ble det bombet av et amerikansk fly. Vi vet ikke om hvor mange som har blitt skadet i dette angrepet, men dette viser at USA nå håndhever denne blokaden som Trump innførte med hard hånd. Ingen skip som skal til iranske havner skal få slippe igjennom.
5: Og hva det Donald Trump vil med disse angrepene nå?
11: Trump har vært veldig klar på at han gjenopptatt angrepene for å presse Iran. Han åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over 4 uker siden, den som fikk slutt på denne krigen som mange fryktet kunne komme fullstendig ut av kontroll mellom USA og Israel på den ene siden og Iran på den andre. Den avtalen har Iran sett på som en seier, og Trump liker dårlig den avtalen og prøver nå å presse gjennom flere innrømmelser fra iransk side ved å gjenoppta angrepet. Han sier åpent at han ønsker å presse det iranske regimet til å signere en ny avtale.
5: Og så har han trua med å angripe sivile mål, blant annet broer og kraftanlegg i Iran. For det første, det lovlig? Og for det andre, hva kan skje hvis han går dit?
11: Altså, de fleste folkerettseksperter enige om at hvis sivil infrastruktur blir angrepet kun uten noe annet mål og mening, så det å bli sett på som en krigsforbrytelse. Det i strid med folkeretten. Trump har sagt åpent i et intervju med Fox News at neste uke kommer han til å begynne å bombe iranske broer, kraftanlegg, og han har ikke forklart det noe videre. Så hvis det, hvis det ikke noen militær hensikt med å angripe disse sivile målene, hvis ikke det militær bruk av disse sivile områdene, så blir det sett på som en brudd på folkeretten. Det blir sett på som en krigsforbrytelse. Likevel sier Trump at han skal gjøre dette, og det en del av hans presskampanje mot det iranske regimet. Og iranerne har gjort det klart at hvis deres sivile infrastruktur blir rammet, så kommer de til å eskalere denne krigen videre ved å ramme nabolands sivile infrastruktur. Og dette naboland som har amerikanske baser som iranerne mener blir brukt av USA til å angripe Iran daglig. Og da har de sagt at de for eksempel kommer til å bombe vannrens anlegg, kloakkanlegg, kraftanlegg i de rike golflandene. De landene helt avhengige. Der finnes det for eksempel ikke rent drikkevann. De helt avhengige av disse avsaltingsanleggene. Så hvis Iran bomber de, så vil millioner av mennesker være uten drikkevann.
5: Yama Wolasmal, takk for at du var med i Nyhetsmorgen. Klokka har blitt kvart over sju, og asiatiske børser faller kraftig nå i morgenhandelen. Teknologiaksjer og krigen i Midtøsten trekker ned. Steinsgård kirke i Nannestad forsøkt påtent nok en gang. Det opplyser Øst politidistrikt, og det det tredje tilfellet på fire dager. Skal du snart få høre at nesten halvparten av oss bruker KI i ferieplanleggingen, men da må du passe på hvis du gjør det, for KI kan ljuge. Yeah.

0: Det betyr at det skal handle om VM, og Argentina klarte det. De i finalen i verdensmesterskapet i fotball for menn. Men det var ikke uten kamp. Harry Kane var nære ved å ta Three Lions til den første VM-finalen siden 1966. Men så, på overtid, så rakna det for England.
1: Ja, eller gjør den egentlig det? Lenge så det sånn ut, for etter en målløs første omgang skjer dette etter pause.
2: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet!
1: England beholder ettmålsledelsen helt fram til det gjenstår 20 minutter av kampen. Da velger Englands trener Thomas Tuchel å gjøre tre defensive bytter, et valg som i ettertid slaktes av NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
3: Det var som at det var en sånn kollektiv frykt som spredde seg i hele laget, en kollektiv greie som bare, her skal vi forsvare den 1-0-seieren inn, og det var en evighet igjen av kampen. Når du i tillegg da, som trener, sender signalet til spillerne med de byttene å gjøre, om at her skal vi forsvare det hjem, da var det var jo en taktisk katastrofe av Tuchel.
1: Er det noen som kan å utnytte et baktungt lag, er det Argentina, og kort tid etter byttene skjer dette.
2: Det blir en avslutning og blåser i mål! Det er utligning!
1: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
2: Ute til høyre på veien mot Ørlinja slår inn foran mål! Kom igjen! Mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmel! Argentina har snudd kampen!
1: Det Argentina som sikrer seg en plass i finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane i år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
4: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated. For now, we just have to take it on the chin. There's nothing we can do. We congratulate Argentina. We go away and try and improve.
1: Englands kaptein vil ikke skylle på trenerens bytter. Tuchel selv enig I at de ble for passive, men det hjelper lite for trøstesløse engelske supportere.
5: I would have never thought, even if we lost, I didn't think we'd lose this way. Maybe penalties. Maybe just an unstoppable goal. But to basically give up, go defensive and think, yeah, let's just hold on to what we got. Come on. That's no way to lose in a semifinal of a World Cup.
0: Du kan omtrent føle skuffelsen til den siste supporteren her, ekspertkommentator Bengt Eriksen. Det ble ikke revansj for England mot Argentina likevel. Hva det vi kommer til å huske fra denne kampen?
6: Ja, det vel det at når England involvert, så det samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært siden 1966. Det en eller annen fortvilelse. De gode på å bli skuffet, fordi de har ikke klart å ta denne skalpen. Nå skulle jo Thomas Tuchel skaffe England 2 stjerner. De har en fra før, det ble verdensmester 1966. Men sånn gikk det ikke helt. Men vi kommer også til å huske Messi, som han ble 39 år tidligere i VM her, men han altså involvert med 2 målgivende passninger. Han toppskårer i VM så langt, og han har en finale foran seg. Han tar Argentinas 4. VM-gull nå på søndag. De regjerende verdensmestre, så det kan bli Messis 2. på rad som kaptein. Nei, det er veldig mye å huske, men for England så det rett og slett skuffelsen igjen. Altså, nå leda de, og så tenkte du at evakuering en fin måte å komme seg videre på, men det, sånn gikk det ikke, for da, hvis du inviterer Argentina og Messi til å skyte på deg, så gjør de det.
0: Og så historien til disse 2 rivalene, den ganske sår, og den sammensatt. Hva var det de hadde med seg da de gikk på banen i går?
6: Ja, det jo Falklandskrigen 1982, det Guds hånd fra 1986, hvor Maradona, argentinske stjerna, da skårer på England og Peter Shilton med det vi kalte for Guds hånd. Dommeren trodde han nikka inn den ballen, det gjorde han ikke, han slo inn den ballen. Og så har du David Beckham-utvisningen, da hvor han klinsjer med Diego Simeone, Atletico Madrid-sjefen, i en landskap hvor Beckham ble utvist. Nå har England og Argentina møttes i 3 utslagskamper etter Falklandskrigen. Argentina har vunnet alle 3.
0: Men det de som har spilt den beste fotballen i dette mesterskapet, Argentina? Altså?
6: Ja, i hvert fall i perioder, og så har de rett og slett en helt utrolig stegerevne. De lå under 0-2 for Egypt, kom tilbake og vant 3 i sluttminuttene, akkurat som i går. Stegerevne i går også, da. De skåret jo ikke før det var gått 86 minutter den første verden, og så skårer de på i tilleggstida. Og de gir seg aldri, men det er jo en spesiell gnist når de møter England da, med all den historikken de har mot seg. Altså alle, før kampen i går, så var jo alt var jo Falklandskrigens baktepp og alt dette her, hvor argentinerne da tok Falkland, eller okkuperte Falkland i 1982, og så kom engelskmennene og heiv dem ut etter noen dager.
0: Ja, det er jo til og med den argentinske vicepresidenten kastet seg på den debatten der og snakket om sport og politikk i den forbindelse. Og så tenker jeg, hadde det blitt mer en EM-finale om det hadde vært Spania-England? Altså, det viktig at det Argentina i en finale i et verdensmesterskap?
6: Ja, for meg det ikke for så vidt så viktig. Det viktigste at de to beste lagene kommer dit, og vi kan diskutere turneringsoppsett og alt mulig, men nå det noe en gang Argentina og Spania som har karasset ditt. Da. Det blir en fantastisk finale.
0: Ja, det gjør det.
6: Ja, altså Lamine Yamal, den som raskest til beins, skal møte Messi, den som raskest i hodet. Han ikke raskest til beins lenger. Rodri som står der og general og styrer motorrommet til Spania. Nei, det kommer til å bli en heidundrende finale. Og for å håpe da, at begge lagene har den der lysten til å vinne og ikke den frykten for å tape, så vi får en virkelig fest, for her et arsenal av gode fotballspillere.
0: Hvem det kort til slutt, Bengt Eriksen, som kommer til å få skylda for dette nedlaget i England?
6: Thomas Tuchel. Mm.
0: Takk! I morgen det verdenspremiere på sommerens storfilm, og da byr altså kinoene på et gjensyn med en av de aller eldste fortellingene vi vet om, Odysseen. Nå får hovedrolleinnehaver Anne Hathaway kraftig kritikk for å ha brukt Botox. Kritikerne mener rett og slett at ansiktet til skuespilleren ser for stivt ut. Her hjemme mener skuespiller Anne-Marit Jacobsen at det vanskeligere å forstå hverandre uten alle disse detaljene i ansiktet.
7: I want you to choose me. Ithaca's king is coming back.
8: Mens dronning Penelope, spilt av Anne Hathaway, venter på at hennes kong Odysseus skal vende hjem fra sin myteoppspunne reise, møter hun prøvelser på hjemmebane. Men etter å ha sett traileren til filmen, det flere på sosiale medier som reagerer på fraværet av bekymringsrynker i ansiktet hennes.
9: There are so many people who cannot stand the fact that Anne Hathaway can no longer scrunch up her face or raise her eyebrows like she used to be able to when she was younger.
8: Skuespiller Anne-Marit Jacobsen på turné med showet Alle fugler, som dreier seg om hennes liv og virke. Der tar hun også opp faren ved å fikse på ansiktet sitt.
10: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av hundretusenvis av bitte små muskler som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Og det som jeg blir så lei meg for, at når så mange mennesker nå tror at for å få en glatt hud, så ødelegger de, sprøyter inn gift, slik at denne muskulaturen som vi har i ansiktet, som betyr alt for connection og det forsvinner.
8: Hun mener at det mer enn bare scenekunsten som står på spill.
10: Man må jo få lov til å gjøre hva man vil, men jeg har bare lyst til å si det at det en så viktig del av hele uttrykket vårt. Det sånn vi leser hverandre, og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
11: Så her har vi jo da glasset, og så tar man og trekker det bare opp. Her, nå har jeg jo blandet det da, selvfølgelig, ikke sant? Med saltvann, så trekker jeg det bare opp.
8: Karim Sayed lege og medeier i Nomi, Oslo, der de spesialiserer seg på botox-behandling.
11: Det jo den vanligste kosmetisk-medisinske behandlingen i verden. Jeg vet jo at det solgt godt over 200 millioner på en måte glass med botox, så det jo veldig, veldig utbredt. Det er kjempevanlig, også i Norge, helt klart.
8: Han har også behandlet flere i skuespillerbransjen.
11: Det som typisk med skuespillere jo kanskje at man bruker lavere doser, da. Ikke sant? Enn et annet yrke ville gjort, for å beholde mer bevegelse, men allikevel nok til at det på en måte har en god effekt.
8: Karian Grønsum enig med skuespillerkollega Jacobsen om at botox kan være ødeleggende for yrket.
12: Kroppen og stemmen ditt instrument, og det skal virke i alle fine felt. Så må du på en eller annen måte dyrke det, og ikke ikke ødelegge det.
8: Men hun tror fortsatt det et stykke fra Hollywoods skjønnhetspress og hjem til Norge.
12: Jeg tror vi finner det mer blant influensere, og så det klart at det blitt veldig inn i Hollywood, og der ser du hvordan veldig mange kvinnelige skuespillere har ødelagt ansiktene sine. Du kjenner det nesten ikke igjen.
13: But you cannot control this. That world is gone.
0: Reportere her var Tuva Sørum og Håkon Nesse Morå, og uavhengig av mimikken i ansiktet til både Anne Hathaway og Matt Damon for den del, denne filmatiseringen til Christopher Nolan av Homers epos verdt å få med seg. Vår anmelder Sigurd Vik, han har vært på kino, og du får hans dom rett etter klokka 8 her i Nyhetsmorgen. Nå skal det handle om, det går an å spørre KI om senga på et hotellrom i Sognefjorden knirker, hvis du lurer på det. Ja, mener stadig flere nordmenn som nå bruker kunstig intelligens til å snekre sammen de perfekte ferieplanene. Men ekspertene mener at vi bør tenke oss om før vi stoler blindt på rådene fra den digitale reiselederen.
14: Sander Våge fra Stavanger skal på bilferie i sommer. Men i stedet for å bruke timer på å bla seg gjennom utallige nettsider, overlot Sander planleggingen til kunstig intelligens.
15: Jeg har brukt det til ferieplanlegging siden jeg og faren min skal ha kjøretur. Vi skal innom Sognefjorden på hotell. Så jeg spurte om ulike hoteller i Sognefjorden og om det lytt på de rommene. Så fikk jeg så noe var knirking og så noen andre rom var med litt sånn lytt av gjester at du kunne ha snakking og sånn. Så vi fant et fint hotell i Lærdal som skal ha veldig god mat og fått gode tilbakemeldinger og sånn. Jeg har snakket med AI om mat og litt forskjellig sånt.
14: Og Sander langt fra alene. Undersøkelser fra turoperatørene TUI, Ving og Apollo viser at nær halvparten av oss nå bruker kunstig intelligens til å planlegge ferien. Det skjønner teknologiekspert Eirik Solheim godt.
16: Alle som har prøvd det blir jo unektelig litt imponert over flinke de til å forstå hva vi egentlig mener. Du kan formulere det med skrivefeil og hva som helst, og så er det jo laget for å være utrolig hyggelig og høflig og alltid gi deg svar. Og det, da frister det jo, så begynner du å bruke de i stedet for. Når du føler at du får svar på det du lurer på, mye tydeligere, mye bedre formulert og mye mer direkte uten å måtte gå innom masse forskjellige nettsider og vurdere masse selv.
14: Men eksperten advarer mot et par mulige fallgruver.
16: Det to ting. Det ene at man kan begynne å finne på ting og skjeie litt ut og rett og slett drive og ljuge, liksom. Men det andre er at du kan risikere at det utdatert informasjon, for det at den trent på informasjon liksom fra tidens morgen til i dag.
14: Pass også på hvilken informasjon du gir fra deg.
16: Jo mer informasjon du gir den der maskinen, jo bedre svar får du. Og så er det jo spørsmål om, ja, men har jeg lyst til å dele alt om familien min, alder og navn og preferanser og sånt. Og der er det en relativt enkel tommelfingerregel, og det at gratismodellene, altså de gratistjenestene, de forbeholder seg retten til å kunne bruke informasjonen som du dytter inn. Jo mer du betaler, jo sikrere er det egentlig.
14: NHO Reiseliv og politisk rådgiver Tobias Strandskog Kristensen håper teknologien kan hjelpe oss med å oppdage helt nye steder, og dermed spre turistene utover landet.
17: Har man skjulte perler, så vil man jo at folk skal oppdage disse perlene også. Da ønsker man jo for eksempel at enda flere skal reise til Rogaland, og ikke bare være i Stavanger, men oppdage syd i fylket og nord i Ryfylket, og alle tingene man kan oppdage og oppleve der. Da. Og kanskje også folk oppdager at man kan besøke også Norge i type ulike sesonger også, ikke sant? Kan KI hjelpe til å inspirere flere til å ta en Norgesferie om vinteren, så hadde det vært kjempepositivt.
0: Reporter her var Adrian Fosse-Årtun, og den voldsomme varmen som har preget Sør-Norge i det siste, den støtter også preg på havene våre. Hvilke nye arter som har dukket opp, og om de en trussel eller en berikelse, det skal vi finne ut her i Nyhetsmorgen, så fort klokka blir 7.40. Her en nyhetsoppdatering.
18: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Steikende sommervarme i Europa tvinger fram debatt om nedkjøling og aircondition.
19: Hvis det blir alt for varmt, så er det uutholdelig.
18: Og fotballen kommer ikke hjem til Britene I år heller. England ute av VM etter semifinalen mot Spania, Argentina I går. Og Hollywood gal etter Botox. Mindre mimikk dårlig nytt for filmopplevelser.
10: Det sånn vi leser hverandre. Og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
18: Men først skal det handle om hvordan vi kan takle sommervarmen. For det ikke bare I luftet, det høy temperatur I Europa for tida. Flere steder raser også en oppheitet debatt om nedkjøling. Bør Europa satse mer på aircondition, eller det en feilslått løsning? På Elkjøp Ullevål I Oslo merker det at etterspurnaden stor nå om dagen.
19: Akkurat nå så jeg litt interessert. Nå det såpass god temperatur ute.
20: På Elkjøp Ullevål I Oslo vurderer Kim Anders Berglund butikkens siste bærbare aircondition. Hetebølger har herjet I sommer, I et Europa som varmes opp av klimagassutslipp. Flere steder kjenner nå på behovet for nedkjøling. Samtidig har aircondition-debatten tatt fyr på nett og I medier. Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere I sommer. Dette rett av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå stedet man ikke kan greie seg uten aircondition.
21: Det ikke noe enkel løsning på dette her, da.
20: Sier Petter Nexå, sjefforsker ved SINTEF. Flere bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien fossil. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, også en del av løsningen, sier Nexå.
21: Politikk som gjør at du får ned utslippene og som dermed reduserer den globale oppvarmingen. Samtidig så det klart at hvis det blir alt for varmt, så det uutholdelig. Så man nødt til å tilpasse seg, og da også aktiv kjøling I den grad det nødvendig. Da.
18: Reporter I denne saken, Milana Knisevic. Og så fotball, og la det ikke ved noe tvil. Det altså Argentina som klare for nok en VM-final etter sigeren over England I går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, men på overtid rakna det for England.
1: Ja, eller gjør den egentlig det? Lenge så det sånn ut, for etter en målløs første omgang skjer dette etter pause.
2: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon!
1: England beholder ettmålsledelsen helt fram til det gjenstår 20 minutter av kampen. Da velger Englands trener Thomas Tuchel å gjøre tre defensive bytter, et valg som I ettertid slaktes av NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
3: Og det var en evighet igjen av kampen. Når du I tillegg da, som trener, sender signalet til spillerne med de byttene du gjør, om at her skal vi forsvare det hjem, da var det var jo en taktisk katastrofe av Tuchel.
1: Det noen som kan å utnytte et baktungt lag, det Argentina, og kort tid etter byttene skjer dette.
2: Det blir en avslutning og blåser I mål!
1: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
2: Ute til høyre på en imot Ølinja slår inn foran mål! Kom, sitte der! Mål! Argentina opp til 2-1!
1: Det Argentina som sikrer seg en plass I finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane I år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
4: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated. For now, we just have to take it on the chin. There's nothing we can do. We congratulate Argentina and yeah, we go away and try and improve.
18: Reporter her var Sara Sivertsen Farendorf. Utenriks nå, USA har for femte natt på rad gjennomført åtak mot Iran. I fylle militære bomber de militære mål I en rekke byer. Iranske styresmakter har svart på åtaket ved å sende droner og missil mot amerikanske baser I naboland I den persiske golfen. Midtausten-korrespondent Yama Volasmal, hva slags mål det som har blitt angripende I natt?
5: Det de samme type målene vi har sett blitt angrepet femte natt på rad. Det luftvernsystemer, radarsystemene til det iranske militære. Det kystbyer som Bandar Abbas, som landets viktigste kystby. I natt har USA også brukt for første gang dronebåter rettet mot denne havnebyen. Det har vi ikke sett tidligere. Og USA har også gått i angrep på sivile skip som var på vei til en iransk havn. USA håndhever nå denne blokaden Trump innførte i går med militære midler. Så det har vært samme type angrep som vi har sett de siste fem dagene.
6: Og hva det president Trump ønsker å oppnå med disse åtakene mot Iran?
5: Han ønsker å tvinge gjennom flere innrømmelser fra Iran. Han er åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over fire uker siden. Den ble sett på som en seier for Iran, og striden kjerne nå mellom USA og Iran Hormuzstredet. Hvem skal kontrollere og administrere dette strategisk viktige stredet? Iran sier at dette deres farvann. De skal kontrollere skipstrafikken. Det går ikke USA med på, og derfor har Trump satt i gang disse angrepene.
6: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Heimat nå. Mange kjøper elbiler som veger mye mer enn den gamle fossildrivne bilen. Da kan det plutselig bli ulovlig å kjøre med den tilhengeren du har på grunn av vektgrensene. Men redningen kan komme i et nytt regelverk.
22: Det en flytteprosess for et familiemedlem.
23: Kristoffer Lindvåg på gjenvinningsstasjonen i Fredrikstad med en middelstor elbil og en tilhenger full av skrot.
22: Hvilken førekortklasse har du?
24: Jeg har vanlig førekortklasse B.
22: Du 100% sikker på at du har lov til å kjøre denne ekvipasjen her?
24: Det jeg 100% sikker på.
23: Men med nye tunge elbiler og de samme gamle vektgrensene på 3,5 tonn tillatt totalvekt, inkludert tilhenger, kan kommunikasjonssjef Unni Berge i Elbilforeningen bekrefte at noen sliter.
25: Ja, det vi får tilbakemelding fra en del medlemmer om jo at de ikke får brukt bilen med tilhenger til det de ønsker å bruke bilen til.
26: Kan det være at man har en henge fra før, og så, som mange andre av oss, bytter til elbil? Og den jo tyngre, som det sier, og da matcher det ikke, hvis ikke du har hengelappen, da.
23: Sier Roar Brobakk, også han på fyllingen i Fredrikstad. Men fra høsten 2027 øker EU vektgrensene for tilhenger og elbil til 4,25 tonn. For førekort klasse B, det skal Norge hekte seg på.
25: Og så det jo ikke alltid sånn at Norge raskest må innføre sånne regler, men her tenker vi at regjeringen må oppfordres til å få på plass dette så fort som mulig.
6: Det var reporter Lars Håkon Pedersen vi hørte her. I morgen det verspremiere på en av sommerens storfilmer. Det en storslått kinoframsyning av en flere tusen år gammel soge, Odysseen. Nå får hovedrolleinnehaver Anne Hathaway kraftig kritikk for å ha brukt botox. Kritikerne mener ansiktet henne ser for stivt ut, og frykter at det blir vanskeligere å forstå hverandre uten alle de små detaljene i ansiktet.
27: I want you to choose me.
28: Mens dronning Penelope, spilt av Anne Hathaway, venter på at hennes kong Odysseus skal vende hjem fra sin myteoppspunne reise, møter hun prøvelser på hjemmebane. Men etter å ha sett traileren til filmen, det flere på sosiale medier som reagerer på fraværet av bekymringsrynker i ansiktet hennes.
9: Anne Hathaway can no longer scrunch up her face or raise her eyebrows like she used to be able to when she was younger.
28: Skuespiller Anne-Marit Jacobsen på turné med showet Alle fugler, som dreier seg om hennes liv og virke. Der tar hun også opp faren ved å fikse på ansiktet sitt.
10: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av 100 000 av bitte små muskler som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk.
28: Hun mener at det mer enn bare scenekunsten som står på spill.
10: Det sånn vi leser hverandre, og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
29: Her, nå har jeg jo blandet det da, selvfølgelig, ikke sant? Med saltvann, så trekk.
28: Karim Sayed lege og medeier i Nomi Oslo, der de spesialiserer seg på botox-behandling.
11: Det den vanligste kosmetisk-medisinske behandlingen i verden.
28: Han har også behandlet flere i skuespillerbransjen.
11: Det som typisk med skuespillere jo kanskje at man bruker lavere doser, da. Ikke sant? Enn man enn noe, enn et annet yrke ville gjort.
13: That world is gone.
18: Reporter i denne saken, Håkon Nesse Morå. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anne Skårseth. I studio, Bjørne Østrem, Juka Stein.
0: God morgen, og takk for at du følger Nyhetsmorgen. Det skal altså bli opp mot over 30 grader i Oslo i dag igjen. Men det er ikke bare mennesker på land som opplever en hetebølge nå. Det gjør også fisker og andre dyr i havet. Marine hetebølger gjør at nye arter besøker norske kysten. Vi har havskilpadder, sjøhester og stillehavsøsters, som er bare noen av dem som har tatt turen. Og flere sånne kan det bli når havet blir varmere. Og er disse nye artene en trussel, eller er det en berikelse? Det kan du svare oss på, havforsker og forfatter av boka «En sjanse i havet». Even Moland, god morgen!
7: God morgen!
0: Fortell oss først, hvilke nye arter er det som har begynt å dukke opp langs kysten vår?
7: Jeg tror kanskje at de fleste av de nye artene som dukker opp, de ser vi ikke, for det handler om bittesmå dyr, det handler om dyreplankton, som da trives godt med disse varme vannmassene. Men som du nevnte, altså en havskilpadde, havhester, perlesnormaneten er det mange som har fått oppleve, og den har skapt problemer for oppdrettsnæringen og så videre. Men du nevnte også stillehavsøstersen, men da må jeg rette litt på det og si at de fleste nye artene vi har fått frem til nå, de har vi fått som sånne ballastarter. De har kommet med båter, eller ja. De har kommet, blitt innført på andre måter.
0: Og det er stillehavsøstersen en del av?
7: Stillehavsøstersen er en sånn art som da ble spredt fra østers oppdrett i Europa. Men det er klart at når disse store varme vannmassene, marine hetebølgene, er jo da deler av havområder som varmes opp, slik at det blir mulig for sydlige arter å ekspandere eller utvide sin utbredelse nordover. Og for mange så er dette midlertidig. Da kan det bli for eksempel stripefisk, pelamider, som er en sånn liten tunfisklignende fisk. Vi har havabboren, som mange fiskeentusiaster er på jakt etter nå om sommeren. Så vi har liksom midlertidige gjester som hele tiden da utvider da denne utbredelsen sin nordover. Det betyr ikke at de forsvinner fra den sørlige enden av sin utbredelse, men det blir mulig for dem da å oppholde seg lenger nord når dette varme vannet preger havområdene våre.
0: Ja, er de som turister da? Så når det blir kaldere langt norske kysten igjen, så drar de tilbake sørover?
7: Ja, du kan kalle dem turister i en periode. Til slutt så er det jo mulig at de vil etablere seg med da gytebestander, som vi kaller det, at de vil bli at de vil etablere fast opphold, men foreløpig er mange av dem midlertidige gjester, for vi skal jo ha en nordlig vinter, vi skal ha en kald, mørk og arktisk vinter etter denne hetebølgen, og det er da med å sette noen grenser for hva disse sørlige artene kan gjøre på lengre sikt.
0: Men hva skjer med de artene som er, la oss kalle dem fastboende da, når vi får, eller de artene som vi kjenner godt fra norskekysten fra før, når de får besøk av så mange nye?
7: Ja, og da er det i hovedsak to ting. Det ene er at matfatet og habitatet til disse artene som vi har, både matfatet og habitatet preges av disse hetebølgene. For eksempel så har de veldig kraftige marine hetebølgene siden slutten av 90-tallet. De slår ut sukkertaren langs kysten av Sør-Norge. Og det gjør at fiskehabitatet på grunt vann og blir mye dårligere. Andre arter overtar, disse lurven som vi kaller det, disse hurtigvoksne opportunistiske trålgene, de overtar, sånn at habitatet endres. Og så har du matfatet, for eksempel hvis du har mer næringsfattige, varmekjære dyreplankton som da preger vannmassene, så kan det være vanskelig for fiskelarvene å overleve i sin tidlige fase av livet når de skal begynne å spise mat i i vannmassene. Så at det er på en måte indirekte effekter av hetebølgene som de viktigste for artene. Har du store, voksende, gamle fisker i de kjente og kjære bestandene, sånn som torskebestandene og andre, så vil de kunne takle disse hetebølgene. De har strategier for det. Men det vi er nødt til å tenke på da, i dette nye regimet, at vi må spille bedre på lag med de artene vi har. Det er ikke slik at de nødvendigvis forsvinner nordover, selv om vi har disse hetebølgene, men det blir mer stressende for dem. De opplever økt variabilitet, og dette må de takle da, i sine liv.
0: Even Moland, havforsker, tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen. Messi hyller lagkammeratene sine etter VM-semifinaleseieren mot England. Argentinerne møter altså Spania i finalen på søndag. Det betyr at football's not coming home var gårsdagens tap mot nettopp argentinerne gjør med den engelske selvfølelsen, skal vi snart finne ut av. Og så er det varmt, ikke bare i Sør-Norge, men i Europa, og en av konsekvensene av de høye temperaturene er at debatten om klimaanlegg også er glovarm. Reiselivet i USA gikk på en skikkelig smell etter at Donald Trump gjorde comeback som president. Både kanadiere og europeere valgte bort USA. Nå er håpet at et vellykka fotball-verdensmesterskap vil lokke turistene tilbake.
3: Det gry tidlig morgen på flyplassen i Arlington, Virginia, rett sør for Washington, D.C. Travle passasjerer haster forbi, en og annen i fotballskjorte med kurs for en VM-stadion. For i sommer har utenlandske turister satt seg på flyet til USA. Det gjorde de ikke i fjor.
8: It was tough. Last year the US saw a 5% decrease in international visitation while the rest of the world.
3: En nedgang på rundt 5%, forteller Ryan Propis i den amerikanske reiselivsorganisasjonen US Travel Association. Folk valgte rett og slett bort USA til fordel for andre reisemål.
8: The rest of the world pretty much grew at that same rate of around 5%. So it's definitely been a challenge. You'll see the industry and the economy naturally takes a hit when we lose foreign visitors.
3: Bransjen og økonomien får seg en knekk når utenlandske besøkende uteblir. Og det var først og fremst kanadiere, men også europeere som holdt seg unna. Turistsmellen startet samtidig som at Donald Trump flyttet tilbake i det hvite hus.
12: What do you think kept the visitors away?
8: It's a very good question. A loaded question, because we think there have been a host of challenges for why there's a narrative out there that the US is not as welcoming, but also a lot of things that are...
3: Det flere ting som kan ha vært avskrekkende, mener Ryan Propis.
8: Certainly there are political challenges and trade challenges and things like that that
3: Men handelskrig og politiske spenninger kan være en del av forklaringen, tror jeg.
8: Having trade tensions or political tensions with the US, that can be part of the dynamic.
3: I sommer har hundretusener av tilreisende fra hele verden satt seg på flyet til USA.
14: I love the rowing.
12: Yeah, we love the rowing.
14: I forget.
3: På en benk i Washington Square Park i New York Ryan Tim og Amy Everen glad for at folk har sett andre sider av USA enn det som kommer fram i nyhetsbildet.
14: You know, if you only watch the news, you likely hate America, but if like... If you ever visit, you will probably love it. Like when you come here, I do really think like you get a broader perspective. You know, while there's a lot wrong here, it's like there's a lot to love at the same time.
3: Og det akkurat dette som håpet for US Travel Association.
8: We think the World Cup is going to be a big boost.
3: Fornøyde fotballsupportere den beste reklamen de kan få.
8: You can't buy an ad, you can't write a policy that's going to do hopefully have the positive impact that having all these foreign visitors come to the US. And telling their friends and family how great it was, being on social media, on Twitter and elsewhere, talking about how amazing their experience has been, how welcoming Americans are, how exciting the country is to visit, how diverse it is. That's something that really is going to build a legacy for the U.S. Heading into the future.
0: Reporter her var Eline Buvar på Årdal, og det skal fortsatt, ja, vi skal holde oss i VM-landskapet her i Nyhetsmorgen, fordi football's not coming home. Det engelske herrelandslaget, de tapte mot Argentina i semifinalen i går. Øyvind Brattberg, du førstelektor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo. Velkommen til Nyhetsmorgen.
1: Takk skal du ha.
0: Og så sitter du her med Three Lines on Your Shirt og 60 Years of Hurt da, I hjertet etterhvert. Hvordan har du det I dag?
1: Jeg bærer ikke alle de 60 årene, må jeg si, men forferdelig skuffa. Vi kan være politisk nøytrale og nøkterne, analytiske, men den sporten, den tar oss alle, fotballen tar oss alle, var forferdelig skuffa I går. Det tror jeg vi var ganske mange som var.
0: Mm. Og hvordan blir dette tapet tatt imot, ikke bare I England, men I resten av Storbritannia nå?
1: Det jo en håpløshet, ikke sant? En forferdelig skuffelse, og samtidig en erkjennelse av at man har vært her før, så forferdelig mange ganger har man vært her før, I denne nesten-situasjonen, I denne heroic failure som de ofte snakker om, hvor man har kommet helt til den siste avgjørende stunden, og så utviser man heltemot og står på, men så rakner det I siste sving. Og nå raknet det mot Argentina, som også bærer med seg mye historikk og mye symbolikk, og det var et forferdelig tungt tap å ta på seg.
0: Akkurat det at det Argentina, hva gjør det med følelsene rundt dette tapet?
1: Det en særegen form for rivalisering de to landene imellom, og det kommer veldig tydelig til uttrykk I fotballen, mye historie bak, og det betød åpenbart enormt mye også for argentinerne, ikke bare fordi det var en semifinale som skulle vinnes, men fordi det var mot England. Og det jo særlig 1986 og Maradonas

0: betydning i England, og så det i store mesterskap ofte en litt avventende holdning til landslaget. Mange har jo også en veldig sterk klubbidentitet av fotballsupportere i England, og så avventer man litt og ser hva det blir med landslaget i et mesterskap, og så kommer liksom maskineriet i gang. Og når man da kommer til de avgjørende kampene, som i går kveld, så det en massiv oppmerksomhet og massive håp knyttet til nasjonens utvalgte. Og når det ikke går, så det en kollektiv misere.
1: Ja, for nå har jo også Storbritannia vært preget av uro lenge. Hva, altså, dette tapet, hvordan bidrar det inn i den selvfølelsen?
0: I en situasjon med mye sosial konflikt, politisk uro som Storbritannia har vært i de siste årene, så trenger man naturligvis samlingspunkter, ikke sant? Det å forenes om noe som er positivt, kollektivt, noe å være stolt av. Og der spiller fotballen en kjemperolle. Og en slik prosess var man jo i gang med nå under VM, at man faktisk samles om noe som vekker begeistring og som gir stolthet. Og det har holdt nesten helt inn. Så får man se hva etterspillet blir. Men det har i alle fall blitt et løft av fellesskap underveis, det har det. Mm.
1: Og så ser vi det engelske flagget, brukes av 10.000-vis av supportere, og så i går var det rødt og hvitt overalt. Du sitter her i rød og hvit skjorte. Hvorfor er det noen som mener at St. George's Cross er problematisk å bruke?
0: Nasjonalisme og patriotisme på de britiske øyer er kompliserte greier, og det er mye lettere å være en skotte eller valiser og tone sine flagg, fordi de er på en måte de historisk de som har vært underlagt herredømme, og det er ingen som er redd for deres patriotisme. Men den engelske er adskillig mer komplisert, både fordi flagget har blitt tidvis shanghaiet av ytre høyre, som vi har sett i siste års demonstrasjoner rundt innvandring blant annet, og fordi England historisk har hatt denne mektige rollen, og en mektig rolle kan også forbindes med maktovergrep og ekspansjon og mye greier som de andre har vært utsatt for. Så det er komplisert. Men det vil si at det engelske laget i mesterskap ofte har klart å mobilisere på en måte den gladlynte positive tonen rundt egen nasjon. Og de var godt i gang med det, også denne gang helt til det raknet i går.
1: Ja, hva vil det si for han som flytter inn i number 10 Downing Street ganske snart, Andy Burnham, at de ikke vant. Kort til slutt, Øyvind Bratberg.
0: Han er jo en fotballmann selv, og han skal overta som statsminister på mandag, og den timingen var jo helt bizarr. Han kunne ha møtt verdensmestere som nytilslått statsminister. Det blir ikke slik nå, men jeg tror han vil forsøke å ta med seg det fellesskapet som er bygget underveis, og også bruke det til noe politisk konstruktivt.
1: Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen for å ta oss litt med inn i den litt knekte engelske selvfølelsen denne morgenen. En linjal med ulike ansiktsuttrykk er blitt et viktig verktøy for sykepleierne på akuttavdelingen ved Helse Førde. Det viser seg at for mange barn så er det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn å verbalt sette ord på hvordan de føler det. Sykepleier Inger Leknes Gryte stiller i dag spørsmål til barna som hun ikke gjorde tidligere.
2: Hvordan ser du føler deg nå? Kan du peke på hvilken ansikt du har akkurat nå?
3: Ved akuttavdelingen på sentralsykehuset i Førde har det blitt fast prosedyre. Sykepleier Inger Leknes Gryte viser frem en linjal med ulike ansiktsuttrykk. Et barn som kommer inn med til dømes beinbrott eller hovedskade skal få hjelp til å vurdere egen smerte.
2: Ja, nå har vi en linjal her med 6 ansikt. Ansiktet utvikler jo seg fra å være blid, der du ser at munnen er nesten smilende, og en er våken, og en ser normal ut, til at den gradvis blir verre. Da. Og helt det siste bildet da, viser det at den har ganske vondt.
3: Kartleggingen er viktig for å finne ut hva type smertestillende medisin barnet skal ha. Medan ingen av sykepleierne brukte verktøy som dette for 3 år siden, bruker et stort flertall det i dag. Enkelte måneder har nesten 90% av barna blitt vurderte på denne måten. Seksjonsleier Anita Dvergsdal sier flere av sykepleierne har fått aha-opplevinger.
4: Nå når vi har brukt verktøyet, så har vi jo vurdert barn der vi i utgangspunktet ikke har forventet å få noe utslag. Og så kan de gradere smertene sine til en 4 eller 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10, som er moderate smerter, da, betydelige og trenger behandling.
3: Caroline Lyngtun-Vik sitter i styringsgruppa for Nasjonalt kompetansenettverk

0: Danmark får legemidler til barn, som er lokalisert ved Haukeland i Bergen. Hun blir imponert når hun hører resultatet i Førde.
1: Nei, det høres jo veldig fantastisk ut, og absolutt et eksempel man bør følge andre plasser i landet.
0: Hun har god kontakt med leger, sykepleiere og farmasøyter i ulike deler av landet for å sikre trygg og kunnskapsbasert medisinering. Selv om retningslinjer rundt smertevurdering av barn har vært tilgjengelige i mange år, mener hun at det ikke alltid blir fulgt opp slik det skal.
1: Jeg tror nok generelt at det har blitt mer fokus på det de siste årene, heldigvis. Men jeg tror nok at det fortsatt er en del både lokale og nasjonale forskjeller.
0: Leian i nettverket Henrik Irgens trekker fram at det kan være utfordrende å finne ut hvor store smerter et barn har, uten at en har gode verktøy i botten. Når barn kommer på sykehus, kan en tenke seg at de kommer i et miljø hvor de ikke er kjende.
2: Det er da å ha et verktøy hvor man faktisk kan skille sånn at man ser at det faktisk er smerter som gjør at de er lei seg og gråter, versus bare det at de er hjemmefra og på en måte synes det er utrivelig å komme på sykehus. Det å kunne skille det og faktisk da kunne gi smertelindring til de som trenger det, det tenker jeg er utrolig verdifullt.
0: Professor og lege ved Universitetet i Bergen, Kristina Brudvik, sier det kan være alvorlig for et barn å ikke få riktig smertelindring.
3: Det er jo ikke riktig at barn skal ha mer smerte for de samme skadene eller tilstandene som at de skal ha mindre smertelindring enn voksne for de samme tingene.
0: Hun advarer også foreldre å tro at smerte i seg selv kan herde barnet slik at det tåler mer i voksen alder.
3: Barn blir ikke herdet av å ha smerter. Altså det har vist seg at mange får en frykt for senere og får faktisk også litt lavere smerteterskel i mange tilfeller enn de jevnaldrende da, som ikke har opplevd samme type smerte.
4: For barn under 5 år så bruker sykepleierne en litt annen metode for å kartlegge smerte. Da observerer de bevegelser og ansiktsuttrykk. Og det var reporter Håvard Heggen som hadde vært på besøk hos akuttavdelingen ved Helse Førde. Og Nyhetsmorgen fortsetter rett etter klokka 8.
5: Fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.
6: Her er noen nyheter klokka 8. USA har i natt angripet flere mål i Iran. Det er 5. natt på rad med en åtaksbølge. Iranske styresmakter svarte på åtaka ved å sende droner og missil mot amerikanske baser i sine naboland. USA gjennomfører åtaka for å presse det iranske regimet, det sier Midtausten-korrespondent Yarma Wolasmal.
7: Han er åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over 4 uker siden, den som fikk slutt på denne krigen som mange fryktet kunne komme fullstendig ut av kontroll. Den avtalen har Iran sett på som en seier, og Trump liker dårlig den avtalen og prøver nå å presse gjennom flere innrømmelser fra iransk side ved å gjenoppta angrepet. Han sier åpent at han ønsker å presse det iranske regimet til å signere en ny avtale.
6: Argentina risikerer straff fra det internasjonale fotballforbundet FIFA. Etter sigeren mot England i VM-semifinalen i går viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene er argentinske. Politiske markeringer er ikke lov i samband med VM-kamper. Hva en eventuell straff blir er ukjent. Argentina møter Spania i finalen på søndag, og gårsdagens taper, England, skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Tallet på lærlinger i fiske- og fangstfaget når rekordnivå. I 2018 hadde Troms bare 6 lærlinger i fiskeria, nå er det over 30, og utviklingen er positiv i hele landet. Maskinsjef Øyvind Stokseth ser lærlingordningen er avgjørende for rekrutteringen.
8: Det er kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
9: Det er jo en måte å sikre seg en ny arbeidskraft og også sikre seg en ny kunnskap. For lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Det et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene I havet, og det, må, det på en måte en liten ære å få lov å fiske også.
6: Så daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifaget Troms, Annbjørg Reiersen. Stensgård kyrkje I Nannestad I natt forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brann det I utvendig panel på kyrkja, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Gikk du på do under pausen I landskampen mot England på lørdag? Da var du I godt selskap. Vann- og avløpsetaten I hovedstaden har kartlagt vassforbruk der under kvartfinalen, skriver Visa Oslo, og under hver pause skaut pilene I været. Og det anslår at kring 60 000 trekte ned I løpet av 5 minutter da kampen var over. NRK Nyheter, I studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: God morgen. Klokka 8:03, dagen etter at England måtte takke for seg I VM.
10: Argentina klar for VM-finalen I fotball. Lionel Messi kan juble.
4: Vil et vellykka verdensmesterskap lokke turisten tilbake til USA? Det håper den amerikanske turistnæringen.
11: If you only watch the news, you likely hate America. But if, like, if you ever visit, you will probably love it.
4: Og her hjemme kjøper stadig flere seg tung elbil. Det kan bety at tilhengeren plutselig kan være for tung for den førerkortklassen man har. Og I flere europeiske byer det ikke lov å installere klimaanlegg. Og selv om det ikke blir like brennhett her hjemme, så mener redaktør I Energiwatch, Anders Li Brenna, at aircondition det en investering I livskvalitet. Og jeg som skal holde følge med deg I nesten en time til, jeg heter Marte Kåse Arnsen. God morgen. Det ikke bare høye temperaturer I lufta I Europa for tida. Flere steder raser også en opphetet debatt om nedkjøling. For bør Europa satse mye mer på aircondition, eller det en feilslått løsning? På Elkjøp på Ullevål merker de at etterspørselen stor.
12: Akkurat nå så jeg litt interessert. Nå det såpass god temperatur ute.
13: På Elkjøp Ullevål I Oslo vurderer Kim Anders Berglund butikkens siste bærbare aircondition. Utstillingseksemplaret. Alt annet revet vekk.
14: Ja, vi har en økning på 230% mot fjoråret, så solgt ekstremt mye.
13: Sier avdelingssjef Prasant Pusparaya.
14: Når det nå hvert år da, blir bare varmere og varmere varer lenger, så har folk forstått at okay, vet du hva, det bedre å investere I det.
13: Hetebølger har herjet I sommer, I et Europa som varmes opp av klimagassutslipp. Flere steder kjenner nå på behovet for nedkjøling. Samtidig har aircondition-debatten tatt fyr på nett og I medier. Flere sammenligner med USA, hvor 90% av husholdninger har aircondition, mot rundt 20% I Europa. Men begge steder det regionale forskjeller. Sør I Europa det mer vanlig, mens ifølge et anslag bruker kun 4% av husholdninger I England aircondition. Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere I sommer. Dette et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå stedet man ikke kan greie seg uten aircondition.
15: Det ikke noen enkel løsning på dette her, da.
13: Sier Petter Nexå, sjefforsker ved SINTEF.
15: Du nødt til å ha flere tanker I hodet samtidig.
13: Flere bekymret for energibruken til aircondition. Og utslipp hvis energien fossil. Og at det kan bidra til urbane heteøyer, for aircondition henter varmen fra lufta inne og pumper den ut I byen. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, også en del av løsningen, sier Nexo.
15: Politikk som gjør at du får ned utslippene og som dermed reduserer den globale oppvarmingen. Samtidig så det jo klart at hvis det blir alt for varmt, så det uutholdelig og veldig krevende og kanskje drepende også for spesielt for eldre og syke og sånn, så man nødt til å tilpasse seg og da også aktiv kjøling I den grad det nødvendig.
4: Reporter her var Milana Knesevic, og det skal altså bli opp mot 30 grader flere steder I Sør-Norge I dag også. Redaktør I Energiwatch, Anders Librenna, velkommen til Nyhetsmorgen.
16: Takk for det.
4: Vi hørte at det var utstillingsmodellen på Elkjøp som ble solgt ut helt til slutt her. Hva kommer til å skje med strømforbruket I landet vårt hvis alle I hermetegn skaffer seg aircondition?
16: Hvis alle I Norge skaffer seg aircondition, så vil det faktisk være veldig bra for det norske strømsystemet.
4: Ja!
16: For I Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe, som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm I Norge generelt sett. Så bare positivt hvis man nordmenn går mann av huset for å få seg varmepumpe som varmer på vinteren og kjøler ned med aircondition på sommeren.
4: Den europeiske debatten som foregår da, to tanker I hodet på en gang hørte vi mannen si I reportasjen her. Hvorfor det så vanskelig?
16: Nei, altså I andre land som veldig varme, så jo strømforbruket høyest på sommeren, fordi man bruker veldig mye strøm på nedkjøling. For der Norge har høyest strømforbruk på vinteren, og dermed en av verdens mest strømforbrukende land per innbygger, så for eksempel land som Dubai, som har ekstremvarmer, de enda høyere strømforbruk per innbygger på grunn av aircondition, så det bruker jo veldig mye strøm. Men når det sagt, så jo det at man bruker strøm, jo at det blir mer levelig. Altså man får muligheten til faktisk leve I stedet man ellers ikke kunne levd. Man kan faktisk gå på jobb der man har varme, så det egentlig bare en fordel og en gevinst I det. Så det selvsagt at aircondition bruker jo strøm, og hvis den strømmen kommer fra fossil energi som kullkraft eller gasskraft, så det en ulempe, men det en problemstilling man bare rett og slett må løse med å bygge ut mer fornybar.
4: Og så har du sett litt på strømforbruket vårt. De kaldeste dagene I januar og I juli, hva har du funnet ut?
16: Ja, 7. januar så hadde Norge et samlet strømforbruk på 25.309 megawatt. I natt så var det på 11.000.
4: Hva betyr det,
16: ja,
4: altså megawatt?
16: Det omtrent 2,5 ganger så mye som vi brukte I natt. I natt så brukte vi 11.183, så det nesten 2,5 ganger så stor forskjell. Og det betyr at vi bruker veldig mye strøm på vinteren, og det betyr at vi må bygge vårt strømnett for å tåle belastningen på vinteren. Så hvis vi øker strømforbruket litt på sommeren, så det egentlig bare positivt. Det ikke noe problem. Det gir en mer stabilitet for strømnettet over tid.
4: Og hvis vi skal tilbake til disse europeiske byene, vi har hørt om sett for oss Frankrike og Paris for eksempel, hvor viktig det at det blir tillatt I større grad å bygge ut aircondition eller klimaanlegg der da?
16: Folk dør jo på grunn av varmen. Jeg synes jo det bekymringsfullt hvis mine pensjonerte foreldre skal reise ned til Europa og treffe en hetebølge, så ville jeg vært redd for deres helse, og man jo redd for alle de eldres helse. Men det jo også ubehagelig for både barn og voksne å gå. Jeg sliter når temperaturen går over 30 grader, og når jeg har vært steder med over 40 grader, og til og med et sted hvor det har vært I nærheten av 50, så fungerer ikke jeg. Da det rett og slett farlig, så man må faktisk tilpasse seg de varmeforholdene som og da aircondition en veldig god ting.
4: Men hva med disse tiltakene vi også hørt om I saken? Flere trær I byer, for eksempel. Den passive nedkjølingen, var det det ble kalt?
16: Ja, og aircondition kan ikke være en erstatning I stedet for. Det jo et tillegg. Altså hvis man bygger flere trær I sentrum, langs veiene, hvis man tar og skjermer så sola ikke slipper inn, så vi blir et drivhus I husene våre. Den type ting. Man må jo gjøre alle disse tiltakene, og man kan ikke si at man går for aircondition, fordi da gir man blaffen I klimaendringene. Man må gjøre alle tiltakene som men det ikke noen grunn til at vi skal lide mer enn nødvendig. Det ikke noen grunn til at det skal være helt pyton å gå på jobb hvis man må jobbe på sommeren, eller det skal ikke være noen grunn til at barna som på skolen, I hvert fall I juni og august, skal ha det helt forferdelig på skolene fordi man ikke har aircondition. Men det kan ikke være en unnskyldning, men vi må tilpasse oss at ekstreme varmer, og spesielt som Frankrike som nå vel på sin tredje hetebølge bare I år, vi må tilpasse oss. Vi kan ikke gå inn for å ha det bondest mulig. Vi må bruke aircondition der det mulig.
4: Anders Li, Brenna, redaktør I Energiwatch, takk for at du kom til Nyhetsmorgen. Stadig flere av oss kjøper en elbil som veier veldig mye mer enn den gamle dieselbilen. Det kan medføre at tilhengeren du før hadde lov til å kjøre plutselig ikke lovlig likevel på grunn av vektgrenser. Men noe I ferd med å skje med regelverket.
17: Du har ryddet ordentlig nå.
18: Ja, det I en flytteprosess for et familiemedlem.
17: Kristoffer Lindvåg på gjenvinningsstasjonen I Fredrikstad med en middelstor elbil og en tilhenger full av skrot. Hvilken førekortklasse har du?
18: Jeg har vanlig førekortklasse B.
17: Du 100% sikker på at du har lov til å kjøre denne ekvipasjen her?
18: Det jeg 100% sikker på.
17: For med førekortklasse B kan du bare kjøre bil lovlig med henger, som til sammen har en tillatt totalvekt på opp til 3500 kilo. Brytes det, kan det vanke en saftig bot, sier fungerende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen.
19: Og hvis du gjør det, så det jo sånn at du formelt sett da ikke har førerkortet da, til å trekke den hengeren, så kan det føre til at det blir bør til sted å anmelde det forholdet.
17: Og det hjelper altså ikke å fylle mindre i tilhengeren. Det tallene I vognkortet som teller, og om man kjører lovlig, kan sjekkes med Vegvesenets tilhengerkalkulator på nett, som Kristoffer Lindvåg har gjort.
18: Jeg har sjekket på vegvesenet.no, skrevet inn registreringsnummeret på bilen og hengeren, og fått tommel opp på det.
17: I Elbilforeningen kan kommunikasjonssjef Unni Berge bekrefte at en del elbilister har kommet I en vektknipe.
20: Ja, det vi får tilbakemelding fra en del medlemmer om jo at de ikke får brukt bilen med tilhenger til det de ønsker å bruke bilen til.
21: Kan det være at man har en henger fra før, og så, som mange andre av oss, bytter til elbil, og den jo tyngre som det sier, og da matcher jo ikke sikkert hengelappen.
17: Sier Roar Brobakk, også han på fyllingen I Fredrikstad. Men en annen løsning på gang, for fra høsten 2027 øker EU vektgrensene for tilhenger og elbil til 4,25 tonn for førerkort klasse B. Det skal Norge hekte seg på.
20: Og så det jo ikke alltid sånn at Norge raskest må innføre sånne regler, men her tenker vi at regjeringen må oppfordres til å få på plass dette så fort som mulig.
22: Du står her med en ganske solid henger og en relativt tung elbil, så det har du lov til å kjøre, og du sikker på det?
21: Det jeg helt sikker på. Jeg også at hengelappen, det må du ha med en sånn henger.
4: Reporter I Fredrikstad var Lars Håkon Petersen. Klokka 14 minutter over 8. Takk for at du følger nyhetsmålen. Det amerikanske militæret har gjennomført en ny runde med angrep mot Iran I løpet av natta, og Kuwait og Jordan angrepet av iranske droner. Staten bør betale mer for at norske studenter skal studere I utlandet, det mener en siviløkonom.
23: Jeg veldig reservert på å bruke utdanning som distriktsutbyggingsvirkemiddel.
4: Og apropos fremtidsplaner, høy lønn og god turnus kanskje noe av grunnen til at stadig flere unge ser for seg fremtid som fiskere. Det skal det handle mer om I Nyhetsmorgen litt senere, men aller først. Argentina, de klarte det. De I finalen I verdensmesterskapet I fotball for menn. Men det var slett ikke uten kamp. Harry Kane var nær ved å ta Three Lions til den første VM-finalen siden 1966, men på overtid så rakna det for England.
24: Ja, eller gjør den egentlig det? Lenge så det sånn ut, for etter en målløs første omgang skjer dette etter pause.
25: Over England ut for Argentin, 16 meter færre inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon!
24: England beholder ettmålsledelsen helt fram til det gjenstår 20 minutter av kampen. Da velger Englands trener Thomas Tuchel å gjøre tre defensive bytter, et valg som I ettertid slaktes av NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
26: Og det var en evighet igjen av kampen. Når du I tillegg da, som trener, sender signalet til spillerne med de byttene du gjør, om at her skal vi forsvare det igjen, da var det var jo en taktisk katastrofe av Tuchel.
24: Det noen som kan å utnytte et baktungt lag, det Argentina, og kort tid etter byttene skjer dette.
25: Det blir en avslutning og blåser I mål!
24: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
25: Ute til høyre på en imot Ørlinja slår inn foran mål! Mål! Argentina opp til 2-1!
24: Det Argentina som sikrer seg en plass I finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane I år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
27: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated. For now, we just have to take it on the chin. There's nothing we can do. We congratulate Argentina and yeah, we go away and try and improve.
4: Det var Sara Siversen Farenor som hadde laget denne saken, og ekspertkommentator Bengt Eriksen forteller hva han tror vi kommer til å huske fra denne kampen.
28: Ja, det vel det at
0: at når England involvert, så det samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært siden 1966. Det en eller annen fortvilelse. De gode på å bli skuffet, fordi de har ikke klart å ta denne skalpen. Nå skulle jo Thomas Tuchel skaffe England to stjerner. De har en fra før, det ble vært som 1966. Men sånn gikk det ikke helt. Men vi kommer også til å huske Messi, som... Ja, han ble 39 år tidligere I VM her, men han altså involvert med to målgivende passninger. Han toppskårer I VM så langt, og han har en finale foran seg. Han tar Argentinas fjerde VM-gull nå på søndag. De regjerende verdensmestre, så det kan bli Messis andre på rad som kaptein. Nei, det er veldig mye å huske, men for England så det rett og slett skuffelsen igjen. Altså, nå leda de, og så tenkte du at evakuering en fin måte å komme seg videre på, men sånn gikk det ikke, for da, hvis du inviterer Argentina og Messi til å skyte på deg, så gjør de det.
4: Og så historien til disse to rivalene, den ganske sår, og den sammensatt. Hva var det de hadde med seg da de gikk på banen I går?
0: Ja, det jo Falklandskrigen 1982, det Guds hånd fra 1986, hvor Maradona, argentinske stjerna, da skårer på England og Peter Shilton med det vi kalte for Guds hånd. Dommeren trodde han nikket inn den ballen, det gjorde han ikke, han slo inn den ballen. Og så har du David Beckham-utvisningen da, hvor han klinsjer med Diego Simeone, Atletico Madrid-sjefen, I en landskap hvor Beckham da ble utvist. Nå har England og Argentina møttes I tre utslagskamper etter Falklandskrigen. Argentina har vunnet alle tre.
4: Men det de som har spilt den beste fotballen I dette mesterskapet, Argentina?
0: Ja, I hvert fall I perioder, og så har de rett og slett en helt utrolig stegerevne. De lå under 0-2 for Egypt, kom tilbake og vant 3 I sluttminuttene, akkurat som I går. Stegerevne I går også, da, de skåret jo ikke før det var gått 86 minutter den første verden, og så skårer de igjen I tilleggstida. Og de gir seg aldri, men det jo en spesiell gnist når de møter England da, med all den historikken de har mot seg. Altså alle, før kampen I går, så var jo alt var jo Falklandskrigens baktepp og alt dette her, hvor argentinerne da tok Falkland, eller okkuperte Falkland I 1982, og så kom engelskmennene og heiv dem ut etter noen dager.
4: Ja, det jo til og med den argentinske vicepresidenten kastet seg på den debatten der og snakket om sport og politikk I den forbindelse. Og så tenker jeg, hadde det blitt mer en EM-finale om det hadde vært Spania-England? Altså, det viktig at det Argentina I en finale I et verdensmesterskap?
0: Ja, for meg det ikke for så vidt så viktig. Det viktigste at de to beste lagene kommer dit, og vi kan diskutere turneringsoppsett og alt mulig, men nå det nå en gang Argentina og Spania som har karasset ditt. Da. Det blir en fantastisk finale.
4: Ja, det gjør det.
0: Ja, altså, Lamine Yamal, den som raskeste beins, skal møte Messi, den som raskest I hodet. Han ikke raskeste beins lenger. Rodri, som står der og general og styrer motorrommet til Spania. Nei, det kommer til å bli en heidundrende finale. Og for å håpe da, at begge lagene har den lysten til å vinne, og ikke den frykten for å tape, så vi får en virkelig fest, for her et arsenal av gode fotballspillere.
4: Det var ekspertkommentator Bengt Eriksen som fortalte om kampen litt tidligere I sendingen. USA har I natt gjennomført femte runde med en angrepsbølge mot Iran. USAs militærkommando sier at de har bomba militære mål I flere byer, inkludert Irans viktigste havneby Bandar Abbas, og I områdene rundt hovedstaden Teheran. Iranske myndigheter de har I sin tur svart på disse angrepene ved å sende droner og missiler mot baser I naboland I den persiske golfen. Midtøsten-korrespondent Yama Wolosmal forteller hva slags mål det som har blitt angrepet.
1: Det samme type mål som blir angrepet natt etter natt fra amerikansk side. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM, som ansvarer for militæroperasjoner her I Midtøsten, har I en uttalelse sagt at de har bombet en rekke mål I havnebyen Bandar Abbas, men også I området rundt den iranske hovedstaden Teheran. Og det man går etter radarsystemer, varslingssystemene til iranerne, rakettoppskytningssteder, droneoppskytningssteder. Det jo fremste våpenet iranske regimet har. Det disse fryktede dronene og missilene, så man går etter områder hvor disse oppbevares, og disse kan skytes opp. I natt har USA også angrepet et sivilt skip I Hormuz-stredet. Så nå det ikke bare Iran som har angrepet sivile skip, men CENTCOM bekrefter at et skip som var på vei mot den strategisk viktige Karg-øya, som helt sentral I Irans olje- og gassproduksjon, ble angrepet. Det ble sendt varsel mot det skipet, og når de ikke hørte på det varslet, så ble det bombet av et amerikansk fly. Vi vet ikke om hvor mange som har blitt skadet I dette angrepet, men dette viser at USA nå håndhever denne blokaden som Trump innførte med hard hånd. Ingen skip som skal til iranske havner skal få slippe igjennom.
4: Og hva det Donald Trump vil med disse angrepene nå?
1: Trump har vært veldig klar på at han gjenopptatt angrepene for å presse Iran. Han åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over 4 uker siden, den som fikk slutt på denne krigen som mange fryktet kunne komme fullstendig ut av kontroll mellom USA og Israel på den ene siden og Iran på den andre. Den avtalen har Iran sett på som en seier, og Trump liker dårlig den avtalen og prøver nå å presse gjennom flere innrømmelser fra iransk side ved å gjenopptatt angrepet. Han sier åpent at han ønsker å presse det iranske regimet til å signere en ny avtale.
4: Og så har han trua med å angripe sivile mål, blant annet broer og kraftanlegg I Iran. For det første, det lovlig? Og for det andre, hva kan skje hvis han går dit?
1: Altså, de fleste folkerettseksperter enige om at hvis sivil infrastruktur blir angrepet kun uten noe annet mål og mening, så det å bli sett på som en krigsforbrytelse. Det I strid med folkeretten. Trump har sagt åpent I et intervju med Fox News at neste uke kommer han til å begynne å bombe iranske broer, kraftanlegg, og han har ikke forklart det noe videre. Så hvis det, hvis det ikke noen militær hensikt med å angripe disse sivile målene, hvis ikke det militær bruk av disse sivile områdene, så blir det sett på som en brudd på folkeretten. Det blir sett på som en krigsforbrytelse. Likevel sier Trump at han skal gjøre dette, og det en del av hans presskampanje mot det iranske regimet. Og iranerne har gjort det klart at hvis deres sivile infrastruktur blir rammet, så kommer de til å eskalere denne krigen videre ved å ramme nabolands sivile infrastruktur. Og dette naboland som har amerikanske baser som iranerne mener blir brukt av USA til å angripe Iran daglig. Og da har de sagt at de for eksempel kommer til å bombe vannrenn anlegg, kloakkanlegg, kraftanlegg I de rike golflandene. De landene helt avhengige. Der finnes det for eksempel ikke rent drikkevann. De helt avhengige av disse avsaltingsanleggene. Så hvis Iran bomber de, så vil millioner av mennesker være uten drikkevann.
4: Det sa vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, og det skal fortsatt handle om det amerikanske militæret.
2: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members. Ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best.
4: Det var den amerikanske forsvarsministeren Pete Hegseth, eller krigsminister som han kaller seg. Han har innført et krav om at alle soldater I det amerikanske forsvaret som 30 år eller eldre skal ta en årlig test for å sjekke nivået av det mannlige kjønnshormonet testosteron. Det skal sikre at de yter maksimalt, som Hegseth formulerer det. Og kollega Halvard Sandberg, hvis du amerikansk soldat, og da feiler I hermetegn på denne testen, hva skjer da? Får du ikke lov å være med og krige?
3: Jo da, du får lov til det, men du får da tilbud om å få behandling, så at liksom nivået ditt liksom innenfor det som det burde være, ifølge Hegseth.
4: Ja, hvis du nekter og sier jeg vil ikke ha det.
3: Ja, det frivillig behandling, men tingen jo det at hvis du først nekter å være så optimalt god soldat som Hegseth mener at det burde være, så det jo kanskje litt sånn svart merke på rullebladet ditt. Og så det sånn at det veldig mange som litt sånn redd for å feile, faktisk. Så det mistanke om at de kommer til å ta denne ekstra av dette stoffet før de tar testen, slik at de ikke skal bombe.
4: Ah, men hva med de som under 30?
3: De frivillige om de har lyst til å ta den testen, men sier de ja, jeg vil gjerne teste, så får de det.
4: Og kvinner?
3: Men, det der litt usikkert, fordi at han sier alle soldater. Og så det ikke noe godkjent sånn behandling for kvinner I USA, egentlig. Men New York Times skriver at dette gjelder kvinner også.
4: Ja, for her hjemme vet vi jo blant annet at noen kvinner I overgangsalderen, hvis de trenger det, kan få testosteronbehandling. Har denne behandlingen som Hegseth vil ha noe for seg?
3: Ja, altså sånn medisinske data tyder jo på det, at det hjelper både kvinner og menn hvis de har unaturlig lavt nivå av testosteron og får liksom litt hjelp da. Fordi at da kan det, du liksom beholde liksom litt muskulaturen og vitalitet og litt sånn underlivsgreier.
4: det bare bra, dette?
3: Nei, det overhovedet ikke. Altså, det største problemet det at hvis du som mann da, tar dette her, spesielt hvis du ung mann, så har du med å miste evnen til å få barn. Det jo litt alvorlig for en del folk. Og så det sånn at du får kan få sånn kvapsete, kvisete, feit hud. Du kan få stemningsforandringer, og hvis det kvinner som gjør det, så jo, det vet du, det en hel haug.
4: Det mange ting. Man kan få uønsket hårvekst, blant annet.
3: Ja, og så kan du få hårtapp der du helst ikke vil ha hårtapp, men mye hår der du helst ikke vil ha det. Så det jo en greie, da.
4: Det ikke bare forsvarsdepartementet som lefler med testosteron i USA om dagen. Hva skjer i Trump-administrasjonen?
3: Kennedy, helseministeren. Han har jo sagt, jeg tar testosteron som tilpasset min alder og ser hvordan jeg ser ut og sterk jeg og jeg tar 50 push-ups og det er ikke noe problem. Alt er fint, og han har kjørt et sånt driv at de deregulerer tilgangen, skal være enklere å få tak i dette her og mindre advarsler og alt noe, fordi dette er bra, det øker maskuliniteten, det liksom det som budskapet da. Det en sånn manosfære-greie, kulturgreie som foregår i Trump-administrasjonen, og dette en del av det da.
4: Halvar Sandberg, takk skal du ha. I stedet for å ha et universitet i hver eneste krok av Norge, så det mye bedre å øke støtten til studenter som vil ta graden sin i utlandet, det mener siviløkonom Arve Solheim. I 2004 var det 4 universiteter i landet vårt, i dag det 11. Solheim mener det blitt for mange universiteter i Norge, og at kvaliteten dermed kan være varierende.
5: Jeg ser at støtten til utenlandsstudenter ser ut til å være fallende. Jeg mener at man må kunne diskutere hvordan statens penger bruker best når det gjelder å skaffe norske studenter den best mulige utdanningen.
6: Det sier siviløkonom Arve Solheim. Han sitter også i stipendkomiteen Kistefoss. Den gir blant annet stipend til økonomistudier ved Universitetet St. Gallen i Schweiz. NRK fortalte nylig om utenlandsstudenter som opplever prissjokk i utlandet. Rikke Hauge Aksland sitter igjen med 900 000 kroner i gjeld etter at hun ferdig med bacheloren sin i psykologi.
7: Jeg har mer lån enn flere av vennene mine.
8: Følte du det var dyrt å studere og bo i London?
7: Ja, det var det jo uten tvil. Altså, både kroner er svak og pundet er mye høyere, og det er skolepenger som blir betalt.
6: Solheim mener at Norge har fått vel mange universitet.
5: Jeg veldig reservert på å bruke utdanning som distriktsutbyggingsvirkemiddel.
6: I 2004 var det 4 universitet i Norge. I dag det 11. Og flere høyskoler søker om å bli universitet. Totalt det 48 private og offentlige høyskoler og universitet i. Frem til 2023 kunne norske studenter få dekket mellom 50% og 70% av skolepengene om de studerte i utlandet. Nå støtten på 40% for de fleste studier. Det får studentorganisasjonen ANSA til å reagere.
9: Slik stipendordningen på skolepengestøtten fungerer i dag for dårlig. Vi mener at stipendandelen må økes til 70% for alle, enten om det etter man tar en bachelor eller en mastergrad i utlandet.
6: Det sier president i ANSA, Maud Alfstad Bjørgum. Hun har ikke tro på at flere vil velge studier i utlandet slik situasjonen nå.
9: Og det jo kjempesynd, for det gjør at det færre som velger å studere i utlandet, og færre som i det hele tatt har muligheten til å studere i utlandet, og da går vi glipp av utrolig mye viktig og verdifull kompetanse og ferdigheter som vi har behov for i Norge.
6: I snitt har studenter som tar graden sin i utlandet over 800 000 kroner i studielån når de ferdige.
9: Den største bakdelen, kan du si, da, ved å ha studert i utlandet er helt klart gjeldsbyrden som norske utlandsstudenter sitter igjen med etter endt utdanning. Det kjempevanskelig å begynne voksenlivet med så stor gjeldsbyrde.
6: Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland skriver i en e-post til NRK at reduksjonen i stipendandelen til skolepenger ble gjort for å bruke penger mer effektivt og for å stramme inn. Hun mener likevel ikke det noen motsetning mellom å ha gode studietilbud i Norge og gi studenter muligheten til å studere i utlandet. Regjeringens mål at rundt halvparten av norske studenter skal dra på utveksling.
4: Reporter her var Rosa Irene Villalobos. Vil et vellykka verdensmesterskap lokke turistene tilbake til USA? Det håper den amerikanske turistnæringen.
10: If you only watch the news, you likely hate America, but if you ever visit, you will probably love it.
4: Aldri før har tre nordmenn deltatt I samme British Open-turnering. Victor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen alle klare for den 154. Utgaven av golfturneringen. Hva har egentlig Botox og Odysseus med hverandre å gjøre? Bli med videre I Nyhetsmorgen. Det skal også handle om greske helter og litt stive fjes. Regjerende mester Argentina klare for nok en VM-finale etter å ha slått England 2-1. Det betyr nok at det fortsatt fest I Buenos Aires. Men I London, der ble VM-drømmen knust på overtid I den dramatiske semifinalen I går, og England har fortsatt ikke vært I en VM-finale siden 1966. Korrespondent Gry Blekastad Almås, hvordan reaksjonene der du I dag?
11: Nei, det jo nettopp den knuste drømmen som dominerer avisforsidene I hvert fall. Ulike ordspill på nettopp det. Stor skuffelse over et resultat som inntil ganske sent I kampen så ut til å bli et helt annet. Og så det sterk kritikk mot landslagssjef Thomas Tuchel som tok noen taktiske valg som man da mener var helt feil og bidro til dette nederlaget for Englands del. Og så det reaksjoner mot måten Argentina spillere feiret på banen rett etter kampslutt, da de tok med seg et banner fra som hadde vært oppe blant supporterne da, på tribunen, ned på banen, hvor det sto at Las Malvinas son Argentinas, altså at Falklandsøyene argentinske. Så det ble et politisk statement der også, som FIFA nå skal gå nærmere inn I, og det det reaksjoner på. Og på fotballpuben der jeg så kampen I går, så det også reaksjoner på at det var et veldig aggressivt spill. Det ble sammenlignet med kampen mot Norge, som ble beskrevet som en vennskapskamp sammenlignet med den aggressive kampen man så I går.
12: Don't ask me how I feel, we just fucking lost.
13: Argentina got the better of us. We're all really depressed tonight.
14: I mean, I thought we started really, really well. It was looking promising. I think we were already hopeful. Good vibes in the pub and good to get everyone out, especially on a school night, but it's not our day today. And it's a shame, but yeah.
4: Ja, England var 5 minutter pluss tilleggstid unna finalen, sier en fotballekspert. Det må jo være litt bittert akkurat det også.
11: Altså, de har ventet I 60 år på en sjanse til å spille finale, og selvfølgelig vil helst vinne den da. Og nå øynet de jo den sjansen. Nå hadde de den, og klarte ikke å gripe den. Og det klart at det stor, stor skuffelse for nettopp det. Her har jo gatene vært fulle av sang om at fotballen kommer hjem til sitt hjemland. Football's coming home. Nå har den sangen stillnet, og under kampen I går så var det helt andre type sanger som ble sunget. Anti-argentinske sanger ble improvisert fram gjennom kampen, og særlig da etter at England tok 1-0-ledelse og hadde den I ganske lang tid. Da var stemningen veldig høy, og mange tok nok semifinaleseieren på forskudd. Rundt det bordet hvor jeg satt, så ble det sendt finalebilletter på telefonen, altså fra folk som da skrøt at vi skal til finalen, vi har billetter, og som da trodde at England selvfølgelig skulle spille I den. Sånn ble det ikke. De billettene ligger nok an til å bli solgt nå.
4: Og så ligger altså, Englands landslagssjef Thomas Tuchel I hardt vær. Hva handler det om?
11: Nei, det jo nettopp disse valgene han da tok med å styrke forsvarsrekka. Han endret formasjonen og la mer vekt på forsvaret og sendte inn nye krefter på den siden, men som gjorde at de da ble svakere I front, og som gjorde at laget som sådan ikke klarte å stå imot et veldig sultent Argentina, som klarte å utnytte de svakhetene. Der det spørsmål som stilles da ved måten han gjorde det på, de valgene han tok. De fungerte tydeligvis ikke, og så blir det nok en oppvask nå I bakkant. Det sterk kritikk mot det, men det også noen som tar ham I forsvar, og som mener at han har tatt gode valg, og at, ja, at det sånn fotballen da. At man må tåle at det ikke alltid går den veien man ønsker. Men dominerende kritikken mot ham, det må jeg jo si.
4: Korrespondent Gry Blekastad Almås, tusen takk for at du var med fra et varmt, men litt skuffet London. I USA så gikk reiselivet på en skikkelig smell etter at Donald Trump gjorde comeback som president. Både kanadiere og europæere valgte bort landet, men nå håpet at et vellykka mesterskap skal lokke turistene tilbake.
15: Det gry tidlig morgen på flyplassen I Arlington, Virginia, rett sør for Washington, D.C. Travle passasjerer haster forbi, en og annen I fotballskjorte med kurs for en VM-stadion. For I sommer har utenlandske turister satt seg på flyet til USA. Det gjorde de ikke I fjor.
16: It was tough. You know, last year the US saw a 5% decrease in international visitation while the rest of the world...
15: En nedgang på rundt 5%, forteller Ryan Propis I den amerikanske reiselivsorganisasjonen US Travel Association. Folk valgte rett og slett bort USA til fordel for andre reisemål.
16: The rest of the world pretty much grew at that same rate of around 5%. So it's definitely been a challenge. You'll see the industry and the economy naturally takes a hit when we lose foreign visitors.
15: Bransjen og økonomien får seg en knekk når utenlandske besøkende uteblir. Og det var først og fremst kanadiere, men også europæere som holdt seg unna. Turistsmellen startet samtidig som at Donald Trump flyttet tilbake I det hvite huset.
17: What do you think kept the visitors away?
16: It's a very good question, a loaded question, because we think there have been a host of challenges for why there's a narrative out there that the U.S. is not as welcoming, but also a lot of things that are...
15: Det flere ting som kan ha vært avskrekkende, mener Ryan Propis.
16: Certainly there are political challenges and trade challenges and things like that that
15: Men handelskrig og politiske spenninger kan være en del av forklaringen
16: tror jeg. Having trade tensions or political tensions with the US that can be part of the dynamic.
15: I sommer har hundretusener av tilreisende fra hele verden satt seg på flyet til USA.
18: I love the rowing.
15: På en bank I Washington Square Park I New York Ryan Tim og Amy Everen glad for at folk har sett andre sider av USA enn det som kommer fram I nyhetsbildet.
18: You know, if you only watch the news, you likely hate America, but if like if you ever visit, you will probably love it. Like when you come here, I do really think like you get a broader perspective. You know, while there's a lot wrong here, it's like there's a lot to love at the same time.
15: Og det akkurat dette som håpet for US Travel Association.
16: We think the World Cup is going to be a big boost.
15: Fornøyde fotballsupportere den beste reklamen de kan få.
16: You can't buy an ad, you can't write a policy that's going to do hopefully have the positive impact that having all these foreign visitors come to the US and telling their friends and family how great it was, being on social media, on Twitter and elsewhere, talking about how amazing their experience has been, how welcoming Americans are, how exciting the country is to visit, how diverse it is. That's something that really is going to build a legacy for the US heading into the future.
4: Reporter her var Eline Buvorp Årdal, og en som kanskje kommer hjem og forteller om hvor fantastisk han har hatt det I USA, og hvor mange stilige cowboyhatter han har kjøpt seg I Dallas, det Erling Braut Haaland, har jo blitt hyllet av mange for innsatsen under dette VM-et. Nå blir han hyllet I retur av moteverdenen, reporter Astrid Johanne Sørnes. Hva handler det om?
19: Det verdens største motemagasin, Vogue, som har skrevet mange artikler om Haaland sine ulike antrekk. Og de skriver at fotballspilleren har hatt et svært fasjonabelt VM. Og de skriver også at garderoben hans en skattekiste. Og også motemagasinet GQ har kastet seg på og skriver at de hekta på Haalands veskekolleksjon. Så selv om det kanskje flip-floppene til Julian Ryerson som har fått mest oppmerksomhet her I Norge, så moteverden utenfor Norge veldig opptatt av klærne som Haaland har på seg.
4: Vi så han jo på denne Dolce & Gabbana-motevisningen I Italia, og da stiller han I hvit dress. Det en sånn gullbrosje på slag der han har på seg blå sko I kontrast. Hva det med stilen som fenger moteverden sånn?
19: Altså, Vogue mener at det at stilen hans litt vågal, like vågal som spillestilen hans på banen, skriver de, mens CNN mener det glamouren, for de mener at Haaland kanskje verdens mest glamorøse fotballspiller nå.
4: Og hva det han får aller mest oppmerksomhet for?
19: det definitivt väskekollektionen hans som har blivit häftigt delt I sociala medier av olika motintresserade folk och nu sist så blev han ju sett med en Dolce Gabbana väske I beige och burgunder som kommer rykende färsk ut av motuka och det var ju också ett sånt Dolce Gabbana show som gjorde att han då inte rock hela mottagelsen på landslaget på Slottsplassen och han äger också flera väskor från Louis Vuitton och Hermès Och Hermès är ett väldigt dyrt märke I utgångspunkten och väldigt exklusivt, men Haaland har attpåtill fått tag I någon av de mest sjeldne modellerna av Birkin-väska som den heter, bland annat en med någon sån blå bølgetegninger på sig som visst nok ska vara värt runt 400 000 norska kronor. Och det plejer att vara väldigt långa väntelister för att få tag I slike väskor som Haaland nu har. Och så är det en liten extra detalj då som väldigt många har lagt märke till som är att han också alltid matchar hårstrikken sin med färgen på drakta.
20: Ja, kanske han måste börja matcha med vaskebjörn också. Astrid Johanne Sørnes, tack för att du var med I Nyhetsmorgen.
11: Og det jo ikke bare spillerne ute på en fotballbane som skal ha god fysikk, høyt tempo, sterk psyke. P2-pulsen skal I dag snakke om dommerne, programleder Trine Bråten.
21: Ja, for ikke sant, hvordan det å vite at du har verdens øyne mot deg? Og det du som skal blåse I fløyta for å så si liksom ja eller nei til at akkurat det målet ble godkjent, den straffa, den, eller det kortet skal deles ut. Det lurte vi I P2-pulsen på, så da inviterte jo en fotballdommer.
11: Det må være litt av et press de under.
21: Det det absolutt, men fotballdommerne de godt forberedt. De har øvd på nesten alle scenarier. De forberedt på det meste. Det sier en tidligere fotballdommer, Rune Pedersen. Han stiller I P2-pulsen I dag. Og han vet hva han snakker om, for I kvartfinalen I VM I 1998, da viste han rødt kort til en tysk spiller og fikk hele Tyskland mot seg.
20: Trine Bråten, det du som overdommer I P2-pulsen når klokka blir 10.03 på P2. Argentina kan bli straffet FIFA etter at spillerne viste frem et politisk banner etter semifinaleseieren over England I Atlanta. Malvinas øyene argentinske, stod det på banneret, Falklandsøyene altså. Hva vil skje med alle de nye fotballsupporterne som blitt bitt av Basilien etter VM? Kommer de til å fortsette festen? Ja, tror en vi straks skal høre mer fra. Og sommertid ikke bare fotballtid, det kinotid også. Det deilig og kjølig og mørkt inne for deg som lei av lys og varme ute. Men hva bør du se? Sigurd Vik kommer med en tydelig anbefaling straks. I år det for første gang over 30 lærlinger I fiske- og fangstfaget I Troms. I 2018 var det bare 6 lærlinger fra fylket I fiskeriene. Den samme utviklingen ser man I hele landet. Og høy lønn og gode turnuser noe av forklaringen.
22: Flere vil komme seg ut I arbeid tidligere, eller det noe å studere.
23: Det sier Henrik Slettum Andreasen, 17-åringen fra Senja som har mønstret på MS Sørkapp som lærling I maskinrommet. I 5 uker skal han være på havet for å sikre både fangst og fagbrev.
22: Det å lære mye og få oppleve mye nytt. Jeg har ikke vært det så lenge, men jeg har også sett bra mye.
23: Og han ikke alene om å være lærling. For første gang det bikket 30 lærlinger I fiskeri- og fangstfaget I Troms.
24: Vi ser jo en veldig stor interesse for alt av fiskerifag.
23: Det sier Annbjørg Greiersen, daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifag I Troms. Hun tror det flere årsaker til den økte interessen.
24: Ungdommen vet at det en spennende næring med gode lønninger og med gode ordninger med turnus.
23: Maskinsjefen på båten, Øyvind Stokset, sier det 2 ting som må være på plass for å kunne lykkes I lærlingperioden.
25: Så lenge det lærevilje og god arbeidsmoral, så kommer du veldig langt med deg. Da kommer kunnskapen etter hvert.
23: Martin Fureholt fra Ballangen også lærling på skipet. Han skal være I fabrikkdelen og huske godt forrige gang han var der.
26: Det var veldig artig når jeg hadde det gøy og sånn, men det var, kunne bli veldig tunge dager, lange dager.
23: For det tunge dager på båt. Det fabrikkformann Gøran Sandmo enig I.
27: Nei, tabben sikkert at jeg tror at det lettere enn det egentlig, for det jo ganske tungt yrke. For om det mye fri, så det veldig hardt arbeid mens det det her.
23: Men selv om arbeidsdagene kan være lange, mener opplæringskontoret at yrket har en verdi som går langt utover lønn og turnus.
24: Det et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene I havet, og det på en måte en liten ære å få lov å fiske.
20: Det var Lars Asbjørn Sandnes som hadde laget denne reportasjen. hun spiller gresk dronning I sommerens storfilm, som et gjensyn med en av de eldste fortellingene vi kjenner, Odysseen. Og den filmen har premiere I morgen. På sosiale medier så har den fått en klassisk diskusjon til å blusse opp, og den diskusjonen den handler om alderdom og skjønnhet. For det mange som mener at hovedrolleinnehaver Anne Hathaway har mistet mye av mimikken på grunn av botox. I want you to choose me.
0: Ithaca's king is coming back. Mens dronning Penelope, spilt av Anne Hathaway, venter på at hennes kong Odysseus skal vende hjem fra sin myteoppspunne reise, møter hun prøvelser på hjemmebane. Men etter å ha sett traileren til filmen, det flere på sosiale medier som reagerer på fraværet av bekymringsrynker I ansiktet hennes.
1: There are so many people who cannot stand the fact that Anne Hathaway can no longer scrunch up her face or raise her eyebrows like she used to be able to when she was younger.
0: Skuespiller Anne-Marit Jacobsen på turné med showet Alle fugler, som dreier seg om hennes liv og virke. Der tar hun også opp faren ved å fikse på ansiktet sitt.
2: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av hundretusenvis av bitte små muskler som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Og det som jeg blir så lei meg for at når så mange mennesker nå tror at for å få en glatt hud, så ødelegger de, sprøyter inn gift, slik at denne muskulaturen som vi har I ansiktet, som betyr alt for connection og det forsvinner.
0: Hun mener at det mer enn bare scenekunsten som står på spill.
2: Man må jo få lov til å gjøre hva man vil, men jeg har bare lyst til å si det at det en så viktig del av hele uttrykket vårt. Det sånn vi leser hverandre, og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
3: Så her har vi jo da ikke sant, glasset, og så tar man og trekker det bare opp. Her, nå har jeg jo blandet det da, selvfølgelig, ikke sant, med saltvann, så trekker jeg det bare opp.
0: Karim Sayed lege og medeier I Nomi Oslo, der de spesialiserer seg på botox-behandling.
3: Det jo den vanligste kosmetisk-medisinske behandlingen I verden. Jeg vet jo at det solgt godt over 200 millioner på en måte glass med botox, så det jo veldig, veldig utbredt. Det kjempevanlig, også I Norge, helt klart.
0: Han har også behandlet flere I skuespillerbransjen.
3: Det som typisk med skuespiller jo kanskje at man bruker lavere doser, da. Ikke sant? Enn man et annet yrke ville gjort, for å beholde mer bevegelse, men allikevel nok til at det på en måte har en god effekt.
0: Karianne Grønsum enig med skuespillerkollega Jacobsen om at botox kan være ødeleggende for yrke.
5: Kroppen og stemmen ditt instrument, og det skal virke I alle fine felt. Så må du på en eller annen måte dyrke det og ikke ødelegge det.
0: Men hun tror fortsatt det et stykke fra Hollywoods skjønnhetspress og hjem til Norge.
5: Jeg tror vi finner det mer blant influensere, og så det klart at det blitt veldig inn I Hollywood, og der ser du hvordan veldig mange kvinnelige skuespillere har ødelagt ansiktene sine. Du kjenner det nesten ikke igjen. But you cannot control this.
20: That world is gone. Reportere her var Tuva Sørum og Håkon Nesse Morå. Og helt avhengig av mimikken I ansiktet til både Anne Hathaway og Matt Damon og Zendaya og Tom Holland og Robert Pattinson, for det en imponerende rolleliste I denne filmen som selveste Christopher Nolan har lagd. Den heter altså The Odyssey. Den verdt å se? NRKs kritiker Sigurd Vik mener ja, dette en storslagen filmopplevelse. My dad is coming home. Bringing
7: vengeance. Bringing it all. Christopher Nolan gyver løs på gresk mytologi med filmatisk bravur I The Odyssey. Frådende sjøscener, flammende krigsmotiv og overnaturlig eventyrmagi dirigeres til en voldsom symfoni av imponerende filmhåndverk og poetisk slagkraft. Det også en gnistrende antikrigsfilm som har noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. Her det skaperen av den trojanske hesten og ikke atombomba som I fokus, men det likheter I måten filmen tar oss med inn I de menneskelige kostnadene som følger av å vinne en krig gjennom masseødeleggelse. No one could stand between my men. Jeg har ikke lest Homers episke dikt Odysseen, men historien godt kjent. Nolan tar oss med på Kong Odysseus farefulle reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet I den 10 år lange Trojanerkrigen. Det et farefullt sjøeventyr som inkluderer en enøyd kjempe, et besøk I dødsriket og sirenenes forlokkende sang. Samtidig som vår helt, glimrende spilt av Matt Damon, prøver å komme seg hjem, det dårlige tider I Ithaka. Friera har beleiret hans hustru Penelope, spilt av Anne Hathaway, og den usle Antonius, spilt av Robert Pattinson, planlegger å drepe Odysseus' sønn, Telemachos, spilt av Tom Holland, og gifte seg til krona.
6: I want you to choose me.
8: Ithaca's king is coming back.
6: No, he's not.
7: Den ambisiøse filmskaperen Nolan laster sitt skip til randen når han presser inn alt fra krig og sjømonster til renkespill og guder I

0: plassen en egen attraksjon. Naturskjønne innspillingssteder gir helt fantastiske eksteriørscener. Havets farlige krefter fanges fra det syngende treverket I et kjempende langskip, og trojanerkrigen skildres med en brutal realisme som fester seg I kroppen. For meg The Odyssey mer spektakulær enn spennende og mer imponerende enn underholdende, men som filmopplevelse det her en oppvisning I fortreffelig håndverk og storslagen historiefortelling. Det filmkunst bygd for kinoens mektige sal.
1: Promise me you will come back.
2: What if I can't?
3: Terningkast 5.
4: Det var Sigurd Vik som delte ut en femmer til The Odyssey, som også har kinopremiere I morgen. Denne sommeren så har nesten alle blitt fotballfans, og nordmenn har rodd og dansa og festa I gatene. Nå som det norske VM-eventyret har nådd slutten, mener forskere at festkulturen ikke kan fortsette. Hva det som kommer til å skje med disse nye supporterne som bitt av basillen, og kommer vi til å fortsette festen? I Bergen ble Daniel Hauge supporter over natta, og han mener at vi bare så vidt I gang.
5: Jeg har jo egentlig aldri sett på fotball. Jeg har aldri vært en fotballgutt, men nå har jeg vært på hver eneste Norge-kamp, og jeg har vært ute og bare opplevd det samholdet som fotball har gitt. Og det er helt fantastisk, jeg har aldri opplevd det før.
6: Det sier Daniel Hauge I Bergen. Han blant mange som har blitt smittet av VM-feberen denne sommeren.
5: Man kan kalle det en ny epoke I livet, da. At en som ikke har... En som har måttet blitt forklart hva offside kan forklare andre hva det og, ja, at vi kan bare dele den gleden, da, av det som fotball.
6: Over hele landet har VM gjort nordmenn flest til ihuga fotballfans. Idrettssosiolog ved NTNU, Arve Hjelseth, mener utbruddet av fotballfeber har en enkel årsak.
7: I hovedsak så skyldes det det som kalles for FOMO, altså fear of missing out. Når veldig mange veldig opptatt av noe, så blir man selv opptatt av det. Landslag samler, virker mye mer samlende enn for eksempel klubbfotballen gjør, fordi alle som 95% av dem som befant seg I Norge holder tross alt med Norge, og man føler på en måte at man på samme lag.
8: Det at det samles 100,000 spontant I gatene, det det bare fotball og religion som på en måte kan gjøre.
6: Det sier idrettssosiolog ved Nord Universitet Mats Skauge. Han mener VM har truffet noe enda dypere I oss.
8: Når veldig mange mennesker kommer sammen fysisk og har et felles fokus, så kan skape det man I sosiologien kaller for en sånn kollektiv effervesens, altså en sånn felles beruselse som bare kan skapes I fellesskap med andre, og som du ikke kan oppnå alene.
6: Men til tross for at mange har blitt nyfrelst av fotballen, mener ekspertene at dette bare en fase.
7: For de fleste så det relativt kortvarig. Derimot så vil det nok være noen særlig yngre generasjoner som kanskje har fulgt med på første gang og som kommer til gradvis å bli fanget inn av fotball.
6: Denne sommeren har nordmenn brutt med normene og fylt Norges gater med liv og roing. Samtidig mener forskerne at vi ikke kommer til å ta med oss denne festkulturen videre.
7: Det skal vi jo være glade for. Altså, Norge går I stå hvis alle skal leve sånn som vi har gjort de siste 4 ukene. Det en tid for å feire, og det en tid for hverdag. Og nå, når sommerferien over, så kommer hverdagen igjen, og det skal vi jo egentlig være glade for.
6: Likevel betyr ikke det at fotballfeberen over for godt. For de som allerede savner festen, trenger man ikke å vente så alt for lenge, ifølge Skauge.
8: Det som I hvert fall sikkert at interessen rundt landslaget kommer til å være voksende de neste årene, nesten uansett hvordan det skulle gå sportslig. Nå skal Norge garantert delta I EM om 2 år. Akkurat det kommer til å vokse, at disse folkefestene blir større og større, nesten uavhengig av det sportslige. Jeg tror absolutt at vi kommer til å se det samme om 2 år, kanskje I enda større grad.
4: Reporter her var Hanna Blom. Og selv om den norske VM-festen over, så debatten rundt var I dette VM-et definitivt ikke slutt. Hvis du vil høre om var har blitt et maktmiddel, så vil jeg anbefale deg å gå inn I NRK radioappen og søke opp oppdatert og få med deg den episoden. Været vi heller aldri ferdig med å snakke om sommeren, Jon Smits. Velkommen til Nyhetsmorgen.
9: Takk.
4: Og I dag, du pleier å ha på deg dress. I dag har du på deg en gul t-skjorte, der det står 35,6 glohett I Nesbøen. Tilfeldig neppe, vil jeg gjette på?
9: Ja, ikke helt tilfeldig, det kan nok stemme det. Det var jo veldig mye snakk om at det kunne bli norsk varmerekord I går, og Nesbøen var liksom veldig høyt opp I den debatten da. Det ble 34,2 grader, så den står enda. Så,
4: så det ikke ljug det som står på tenkjort
9: på det? Nei, det ikke ljug, det gjelder fortsatt. Så jeg synes det veldig spennende å se om det gjelder dagen ut I dag, da, for det blir veldig varmt I dag også, så det kan bli noe av den samme temperaturen. Det

0: Jeg personlig tror kanskje at ikke de klarer å matche 20. juni 1970 da denne rekorden ble satt. Så vi får se utover dagen hva den bringer da i kveld, så vet vi svaret sånn litt over klokka 20 da, og de offisielle målingene inne.
1: Og utover Nesbyen da, hvordan ser denne dagen ut I landet vårt?
0: Ja, den ser egentlig ganske solrik ut mange steder I sør. I hvert fall det ligger noe tåkeskyer og dotter langs med Vestlandskysten, og I Møre og Romsdal så ligger det kanskje litt lenger inn I noen av fjordstrøkene. Det var trøblet I Ålesund I går, og så mange som var misfornøyd med at tåka lå nesten hele dagen, for eksempel. Og så I Trøndelag så ligger det litt tåkesky langs med kysten, men lenger inn I landet så det ganske lite skyer, og det blir mye sol. Og I Agder og på Østlandet fortsatt mye sol I dag. Det ligger litt av disse tynne, slørete skyene som av og til har litt mønster I seg, kan nok ligge innover området vårt, men ellers ganske, ganske mye sol. Og så det da tørt, så det lokal skogbrannfare I store områder, Østafjells I hvert fall, begynner nok å ta seg opp I indre strøk på Vestlandet også. Når vi nord for Trøndelag, så det en god del sol sør I Nordland, men jo lenger nord vi kommer, jo mer skyer blir det, og særlig Lofoten og Vesterålen får mest overskyet vær, kanskje litt spredt yr I dag, ganske skyet I Troms, og litt yr og regn, særlig de yttre strøkene, men det kan være gløttet sol I indre strøk, Finnmark også, litt sol kanskje på Finnmarksvidda, sørøst I Finnmark, hvor temperaturen kan gli litt over 20 grader, men litt regn I de yttre strøkene, og det blir stiv kuling på kysten av Troms og Finnmark. Spitsbergen, en del skyer, men også åpninger I skydekket, så litt grann sol. 8-9 grader på dagen.
1: Og så tropen etter Jon Smith, har det vært noe av det?
0: Ja, faktisk. Årets første tropenatt ble registrert I natt, og det var ferder fyr som ikke kom lavere enn 20,9 grader. Kravet til tropenatt at temperaturen ikke skal under 20 grader blank I løpet av natta. Så nå krysser vi av for en tropenatt.
1: Blir det flere av de, eller?
0: Det kan nok kanskje være, hvis vi ser litt på den neste natta, så det vel ikke umulig å få det til. Men når vi kommer fra lørdag utover, så det betydelig kjøligere luft som kommer nedover Sør-Norge, så da tror jeg det vanskelig med den troppen natta på en stund.
1: Da det på med dressen igjen. Ja. Tusen takk for værmeldingen, Jon Smits. Det Anne Skårseth som har vært vaktsjef I dag, så det Anne Kaselin Bogen som har det tekniske ansvaret Eli Bjelland har produsert. Jeg heter Marte Kåse Arnsen. Ha en riktig fin torsdag.
2: Her NRK Nyheter klokka 9. Bruk av aircondition kan være bra for det norske strømforbruket, det mener redaktør I EnergiWatch Anders Li Brenna. Salet av vifter og kjøleprodukt har eksplodert I sommervarmen, og mange drømmer om klimaanlegg I heimen. Li Brenna hevder at om alle I Norge skaffer seg aircondition, kan det faktisk være bra for strømnettet.
3: For I Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe, som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm I Norge generelt sett. Så bare positivt hvis man nordmenn går mann av huset for å få seg varmepumpe som varmer på vinteren og kjøler ned med aircondition på sommeren.
2: Iran vil gjengjelde amerikanske åtak mot sivil infrastruktur I Iran. Det sier en talsperson for landet sin militærkommando etter nok en natt med amerikanske åtak. Det blir også sagt at iranske styresmakter ikke kommer til å tillate innblanding I kontrollen av Hormuz-sundet, og sier at dette en klar grense for Iran. Over 500 personer kan være døde etter at to båter skal ha gått ned I sjøen utenfor Myanmar nylig, det sier FN. Opplysninger der tilser at båtene gikk ut I slutten av juni, og ombord var det hovedsakelig muslimer som tilhører Rohingya-minoriteten. De mulige forliser kommer etter at nesten 300 personer meldt saken eller har mistet liv I Andamanhavet og Bengalbukta så langt I år. I Italia I dag vil 57 tiltalte få dommen etter at en bru I Genova kollapset for 8 år siden. Over 40 mennesker omkom da Morandi-brua kollapset I 2018, og I etterkant har etterforskningen vist at brua ikke fikk tilstrekkelig vedlikehold. 57 personer står altså tiltalte for mellom annet uaktsamt drap. Storfilmen denne sommeren Odysseen vekker debatt om skjønnhetsbehandlinger. Mange mener hovedrolleinnehaver Anne Hathaway har mistet mye av mimikken sin på grunn av Botox. Skådespiller Anne-Marit Jacobsen mener det synd for både skådespill og mellommenneskelige møte.
4: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av hundretusenvis av bitte, bitte, bitte små muskler. som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Og det som jeg blir så lei meg for, at når så mange mennesker nå tror at for å få en glatt hud, så ødelegger de, sprøyter inn gift, slik at denne muskulaturen som vi har i ansiktet, som betyr alt for...
2: NRK Nyheter, Bjørn Østen Mjukastein.
5: Dette Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Det var en helt vanlig lørdag ettermiddag i april i fjor. Jeg hadde vært ute i sola og lekt med to av onkelbarna mine. Jeg rakk også en god treningsøkt, før jeg laget meg selv et stort og deilig måltid. Fornøyd satte jeg meg foran PC-en min, med en cola i hånda og musikk fra Sondre Justad. Lyden av klesvask gikk i bakgrunnen. Og der, i all min komfort, foran min 34-tommers store dataskjerm, begynte jeg å lese nyheter. Jeg blir sjelden emosjonell av nyheter. Jeg jobber med politikk og store samfunnsutfordringer til daglig, og jeg har lest mer om verdens elendighet enn de fleste. Men denne lørdagen var det umulig å holde igjen følelsene. Jeg leste en reportasje i New York Times fra en av deres fremste journalister, Nicholas Kristof. Han hadde reist til Sør-Sudan og Kenya for å dokumentere hva som hadde skjedd etter at USA, nærmest over natta, kutta store deler av bistanden sin til verdens fattigste. Kristof fortalte om barn som sulte, om mødre i desperasjon, om medisiner som lå på lager, men som ikke lenger ble delt ut. Han fortalte om helseklinikker som stengte døren, om barn som hadde dødd fordi de ikke fikk den hjelpen de skulle ha fått. Og så kom det en setning som har brent seg fast på minnet. En jente i Sør-Sudan har større sannsynlighet for å dø under graviditet eller fødsel enn for å fullføre videregående skole. Sitat slutt. Jeg blir sittende og stirre på denne setningen. Jeg tenkte på min egen niese, på 7 år, som jeg hadde møtt tidligere på dagen. Jeg forestilte meg hun i en sånn verden, i Sør-Sudan, i fattigdom og omgitt av krig. Hva ville ikke jeg ha gitt, og hva ville ikke jeg ha gjort for at hun skulle slippe? Og der satt jeg altså, trygg, frisk og mett i verdens beste velferdsstat og rikeste land, og gråt foran PC-en. Jeg heter Eirik Mofoss. Jeg jobber med å gjøre norsk politikk mer kunnskapsbasert og langsiktig, gjennom en tankesmie som heter Langsikt. Vårt fokus er på de store globale utfordringene, ekstrem fattigdom, pandemier og kunstig intelligens. Jeg er også styreleder i Gi Effektivt, en stiftelse som hjelper nordmenn å gi til de mest effektive bistandsprosjektene i verden. Og så har jeg gjort én ting som er ganske uvanlig. Jeg har lovet å gi bort 20% av alt jeg tjener til veldedighet, hvert år, resten av livet. Mitt sommer i P2 skal handle om hvorfor jeg tok dette valget, og om det jeg mener er noe av det fineste man kan gjøre med penger, nemlig å gi dem bort.

Da jeg var 15 år gammel, fikk jeg se ulikheten I verden på nært hold. Da tok onkelen min med seg lillesøster med, og en rekke av hans onkelbarn, til Malawi. Malawi, det et lite land I Østafrika, mest kjent for te, sin store innsjø Malawi-sjøen, og for å være et av verdens aller fattigste land. Onkelen min hadde støttet flere bistandsprosjekter der, og ville at vi I neste generasjon skulle se og lære hvor privilegiert vi at ikke alle barn I verden hadde hatt like flaks som oss. Det var en utrolig flott ting å gjøre, og en erfaring fortsatt bare med meg den dag I dag. Det som traff meg sterkest mens vi reiste rundt I Malawi, var ikke hvor annerledes alt var, men hvor likt det var. Små barn lo og tullet av de samme tingene som I Norge, og fotball samlet både barn og voksne I skolegården, og jeg fikk ofte spille med dem. Folk hørte også på mange av de samme poplåtene, som hjemme. Forskjellene I muligheter for oss som bare var på besøk og for de som vokste opp I Malawi var enorm. Men ingen av oss hadde gjort noe som helst for å fortjene det utgangspunktet vi hadde fått. For ingen velger hvor de blir født. Vi var alle en del av et lotteri, og oddsen for å bli født I Norge, den var lav. Dette leder meg over til et lite tankeeksperiment fra filosofien.

Se for deg at du enda ikke har blitt født inn I verden. Du vet ikke hvem du skal føde som, og heller ikke om du blir gutt eller jente, fattig eller rik, frisk eller syk, om du fødes I Norge eller I Malawi. Du vet heller ikke hvilke evner du får, hvordan helse du får, eller om du fødes inn I dag, eller for 100 år siden, eller kanskje 105 I tid. Bak all denne usikkerheten, eller sløret av uvitenhet, som tankeeksperimentet kjent som, skal du svare på følgende spørsmål. Hvordan ville du ha designet verden, sånn at du var ok med å bli født inn I den, på et så tilfeldig sted? Jeg tror ingen stilt overfor dette spørsmålet ville designet verden sånn den ser ut I dag. For selv om akkurat mitt liv bra, så sannsynligheten for at jeg skulle bli født inn I det, I Norge, til en lørdag med familie, trening, cola og god middag, veldig liten. Sjansen veldig mye større for å bli født mindre privilegiert og heldig. Om man har en gjennomsnittlig inntekt I Norge, man blant verdens 3% rikeste. Dessuten bor man I et demokratisk og fredelig land. Samtidig lever 800 millioner mennesker I verden I ekstrem fattigdom. Jeg vant I livets lotteri, og det samme gjorde trolig du. Men om du I dette tankeeksperimentet helst ville designe verden på en mer rettferdig måte, bør ikke du da også gjøre tiltak I dag for at verden skal bli sånn? Hvilket ansvar har du for å hjelpe de som tilfeldigvis trakk andre lodd? Jeg har nettopp delt et tankeeksperiment som har formet meg og livet mitt, og nå vil jeg ta sjansen på å dele ett til. Og dette enda enklere å forstå. Mens jeg var student, viste en kompis meg en TED-talk av filosofen Peter Singer, en av verdens mest kjente og innflytelsesrike filosofer. Han presenterte et tankeeksperiment kalt «Barnet I dammen». Se for deg at du på vei til jobb I dine aller fineste klær. Du skal ha et viktig møte som vil avgjøre om du får bonus I år. Du går I dine egne tanker helt til du passerer en stor dam. Ute I vannet, der ser du og hører et barn som skriker og veiver med armene. Oi, det holdt på å drukne. Du har vært ute I denne dammen før og vet at den ikke veldig dyp, så du som voksen kan enkelt vasse uti og redde barnet. Men da ødelegger du også dine fineste klær og kommer for sent til det viktige møtet du skal ha. Kanskje gjør det at du mister bonusen I år. Hva gjør du I denne situasjonen? Går du videre? Nei, selvfølgelig ikke. Ingen nøler møtt med muligheten for å redde et liv. Klær kan erstattes, og det kan ikke mennesker. Et barns liv også verdt mer enn all verdens bonus. Så du hopper ut I dammen og redder barnet. Du en helt. Peter Singer følger opp tankeeksperimentet med et spørsmål. Og det her det begynner å gjøre vondt I sjela mi. For akkurat nå, mens du hører på dette, kanskje går du også til jobb, så holder tusenvis av barn på å dø av sykdommer som vi vet hvordan vi forhindrer. Andre dør av sult eller av underernæring. Begge deler kunne vært forhindret. Disse barna ikke I en dam rett foran deg, men noen tusen kilometer unna. Kanskje de I Sør-Sudan, Malawi, Etiopia eller Kongo. Men med dagens teknologi, og ved hjelp av bistandsorganisasjoner som gjør jobben for deg, så kan du altså redde liv, også mens du på vei til jobb. Uten å måtte hoppe ut I noe vann, ødelegge klærne dine, eller ta noen risiko for deg selv, så har du og de fleste nordmenn mulighet til å redde liv hver eneste dag. Det nemlig bare å ta opp mobilen og gi penger til en effektiv bistandsorganisasjon. Og prisen for å redde et liv langt unna, for de fleste nordmenn mindre enn en månedslønn. Så hva gjør du neste gang du går til jobb og passerer et symbolsk barn som drukner I dammen? Dette spørsmålet ble jeg stilt for 13 år siden, og det har formet livet mitt siden.

Vi nordmenn en del av en global elite. Det føles kanskje ikke sånn når boliglånsrenta stiger, eller da vi sjekker prisen for å dra til USA og se på VM. Men eliten, det er oss. La meg stille deg et spørsmål for å illustrere. Hvor rik tror du at du er sammenlignet med resten av verden? Jeg har spurt mange nordmenn og bekjente om dette, og de fleste svarer noe sånt som «Vel, jeg tjener jo litt undersnitt i Norge, så kanskje topp 30% i verden». Så feil kan man ta. Hvis du har en helt vanlig norsk lønn, så er du blant de 3% aller rikeste i verden. Og da har jeg allerede tatt hensyn til at levekostnadene i Norge er høy. For halvparten av verdens befolkning, de tjener under 45 000 kroner per år. Selv studenter i Norge som mottar stipend, tjener altså mer enn medianpersonen i verden. Peter Singer, filosofen, som utfordrer hvilket globalt ansvar du og jeg har. Han er også medlem av en organisasjon kalt Giving What We Can. Dette er en organisasjon der medlemskap krever et løfte om å gi bort minst 10% av all sin fremtidige inntekt til veldedighet. Singer hadde allerede fått meg til å tenke mye over ansvaret jeg har. Og etter et halvt år med nøling og frykt for at jeg gjorde noe som var radikalt, så ble også jeg medlem av Giving What We Can. Den gang var jeg student og hadde nesten ikke inntekt, men logikken min var enkel. Det er lett å gi en andel av noe lite, og når jeg senere begynner jobb, så vil jeg uansett få mye bedre råd, selv om inntekten min da i praksis bare blir 90%. Jeg ønsker å bygge en vane for å gi, før økt velstand gjorde meg vant til å ha god råd. Dette føles ikke som noe stort offer. For meg skaper det heller en grunnmur av mening i livet. Uansett om jeg klarer å være en god kjæreste, venn, kollega eller onkel, så vet jeg nå at jeg i alle fall betyr noe for noen ute i verden. At noen får et bedre liv på grunn av det jeg gjør. Og det føles meningsfylt og trygt, også for min egen trivsel. Forskning er tydelig på at det å gi, det gjør oss lykkeligere. Vi mennesker er jo sosiale vesen. Vi trives når vi bidrar til noe utenfor oss selv. Sånn er det også for meg. Og regnestykket over hva vi kan oppnå, det er forbløffende enkelt. Hvis en nyutdannet i Norge gir 10% av lønna si til effektiv bistand, så er det nok til å redde minst ett menneskeliv hvert år. Altså ett helt liv. Fantastisk, tenkte jeg. Og siden jeg følte meg ekstra privilegert, har jeg de siste 8 årene valgt å gi 20% av min.

TED-talken for Peter Singer var mitt første bekjennskap med en bevegelse kalt effektiv altruisme. Den handler i bunn og grunn om to ting. Å finne de mest effektive måtene å hjelpe på, og å gjøre mer av det. Jeg var allerede sterkt engasjert i å gjøre godt for andre. Men nå begynte jeg å tenke mer på hva som faktisk virker, og hvordan veldedige organisasjoner jeg skulle gi mine penger til. Vi har et uttrykk på norsk, det er tanken som teller. Og det stemmer jo for oss. Når vennene mine gir meg gaver, så setter jeg mer pris på omtanken enn på selve gaven. For jeg har allerede alt jeg trenger. Men for en mor som mister barnet sitt i Malawi, er det ikke tanken som teller. For hun teller bare én ting. Resultatet. Fikk barnet medisin det trenger, eller fikk det ikke? Ble barnet friskt? På denne tida var jeg student på NTNU, og der var vi veldig glad i tall. Vi jobbet mye med innsamling av data og i regneark. Så sammen med noen venner begynte vi å tenke på hvordan kan vi gjøre mest mulig godt for andre enn oss selv? Hvordan klimatiltak eller bistandsprogrammer er mest effektiv per krone? Vi begynte å grave i forskningen, og vi oppdaget raskt at mange som jobber med å gjøre verden bedre, de vet lite om hvorvidt det de gjør faktisk virker, eller hva som virker best. Det vi fant var at de aller beste prosjektene er rundt 10 ganger mer effektive enn vanlige prosjekter. Ikke 10%, men 10 ganger bedre. Så hva du gir til har mye å si. Vi kommer tilbake til dette, men nå har jeg funnet ut at regneark, det kan brukes til så mangt.

Etter studiene skulle jeg velge min første jobb å søke på. Hva skulle jeg bli? Igjen fant jeg ut at regneark kunne være et nyttig verktøy. Jeg laget rader med ulike jobbalternativer. Alt fra teknologiselskaper, bistand, bank eller politikk. I de ulike kolonnene så la jeg inn de kriteriene jeg brydde meg mest om. Hvilke jobber ga hvilke muligheter senere i livet? Hvor vil jeg tjene mest? Hva vil gi meg mest fritid eller fleksibilitet? Og ikke minst, hvor kunne jeg utrette mest godt for andre? Det høres kanskje kalkulert og kaldt ut å regne på hvilken jobb som gjør en størst forskjell. Men bare vent, så skal jeg overbevise deg om at dette kanskje er noe av det varmeste man kan gjøre. Som så mange andre frem til nå, så ble min første jobb etter utdanninga i et stort teknologiselskap. Planen min var enkel, jeg skulle gjøre noe meningsfylt for å tjene godt og gi mye penger til gode prosjekter. Men etter hvert gikk det opp for meg at potensialet, det var større enn som så. For den største ressursen man har, spesielt som ung, det er ikke lønna man får, men tida man har. Hvert år legger arbeidstakere ned nesten 2000 arbeidstimer i jobben. I løpet av et helt yrkesliv blir det rundt 80 000 timer. 80 000 timer! Dette er en enorm mulighet til å hjelpe andre hvis timene rettes mot det som betyr noe for andre. Derfor har jeg de siste årene søkt etter jobber der selve arbeidet gjør en forskjell for andre mennesker. Etter min første jobb i teknologiselskapet har jeg prøvd mye forskjellig. Jeg har vært finanspolitisk rådgiver på Stortinget, hvor jeg jobber med norsk politikk. Jeg har jobbet frivillig i en organisasjon i Tanzania som bekjemper underernæring og utvikler IT-systemer for dem. Og så har jeg vært byråkrat i Norad som forvalter majoriteten av norsk bistand. På siden av dette forsøkte jeg å bruke fritiden min på gode ting. Jeg var med å starte en stiftelse som hjelper nordmenn å finne effektive bistandstiltak, og for noen år siden startet jeg tankesmia Langsikt, som også senere skulle bli min faste jobb. Bare i min egen ganske korte karriere har jeg fått erfare at det finnes mange ulike måter å gjøre en forskjell på, og at drømmejobben, den trenger ikke ligne på utdanninga man har tatt. For kompetansen din kan ofte gjøre nytte på helt andre områder enn du tror. Klimaomstilling, det er et politisk problem like mye som et teknologisk problem. Og det samme gjelder fattigdom og sult. Vi har jo nok mat til alle i verden, om vi bare fordeler den godt. Og om samfunnet vårt skal håndtere avansert kunstig intelligens på en god måte, trengs det filosofer og statsvitere like mye som ingeniører. På NTNU lærte vi å utvikle teknologi og innovere. Men det er ikke alle former for innovasjon som er like viktig. La meg ta et eksempel. En norsk teknolog kan for eksempel forsøke å lage en enda bedre værvarslingsapp enn det vi har i Yr. Det ville vært veldig imponerende å få til, men verdien for oss i Norge ville vært marginal, for Yr fungerer allerede godt i dag. Et alternativ kunne vært å forsøke å lage en bedre værvarslingsapp for fattige bønder i Malawi eller Tanzania. For om disse bøndene kan treffe bedre med avlingene sine, så kan de produsere mer mat og få mer inntekt, noe som ville hatt enorm verdi for dem. Eller ta tran. Det er vel og bra om noen utvikler en type tran som ikke smaker råtten fisk. Det hadde gjort det mer behagelig for norske barn å få i seg ernæringa de trenger. Men det handler jo kun om smak. Det ville betydd uendelig mye mer om samme teknolog utvikla et omega-3-tilskudd som tåler varme, sånn at den også kan nå frem til underernærte barn i fattige land. For der er få tilgang på kjøleskap, og temperaturen er ofte for høy til at omega-3-tilskudd tåler den. Poenget mitt er, innovasjon er mest verdt når den gjør en stor forskjell for mange, ikke bare for noen få. Og spesielt om den gjør en forskjell for de som trenger det aller mest. I fjor leste jeg en bok om dette som jeg anbefaler alle å lese. Den heter Moralske ambisjoner, eller Moral Ambitions på engelsk, og er skrevet av den nederlandske historikeren Rutger Bregman. Bregman sorterer oss mennesker og arbeidstagere langs to akser, hvor ambisiøse vi er, og hvor idealistisk. Mange mennesker skårer lavt på begge akser. Vi har lave karriereambisjoner og lite engasjement for andre enn oss selv. Andre igjen er sterkt idealistisk, men lite ambisiøs om hvor mye de kan få til. Kanskje kildesorterer de og tar med seg eget handlenett på butikken, men de sikter ikke stort høyere enn det. En tredje kategori er de som er svært ambisiøse, men mest på egne vegne. De jobber hardt for å oppnå prestisje, titler, høy lønn og fine kontorer.
Til slutt den fjerde kategorien. De som både ambisiøse og idealistiske på en gang. Dette de forfatteren kaller de moralsk ambisiøse. Folk som bestemmer seg for at deres tid, penger og ressurser bør komme flere til gode enn dem selv. Jeg skal snart fortelle dere om en som har tenkt nettopp sånn, og blitt en stor helt for meg.

Da Trump ble president i USA, så kutta USA nærmest over natta mye av bistanden sin. HIV-medisiner ble liggende på lager mens pasienter ventet utenfor stengte klinikker. Og tuberkulosepasienter de måtte avbryte livsviktig antibiotikabehandling, noe som også øker faren for resistente bakterier. Er det rart at jeg gråt foran PC-en da jeg leste nyheten om dette en lørdag i fjor? Når man først har sett hvor lite som skal til for å redde et liv, da vet man også hva det betyr når penger blir borte. Verdens rikeste mann, Elon Musk, hevder at ingen skulle dø som følge av kuttene i amerikansk bistand. Men reportasjen jeg leste den lørdagen i New York Times, den dokumenterte det motsatte. Og journalisten, han avslutta med en tilsetning som har brent seg fast på minnet. Når du møter disse døende barna, ser dem i øynene, holder dem i hånden og kjennes svake hjerteslag flakke, da ser du barn akkurat som dine egne og bøyer hodet i skam. Selv om jeg elsker tall, så må jeg ofte jobbe med å forstå hva tall på et papir faktisk betyr. For eksempel tall over hvor mange barn som dør. Hvert år dør 5 millioner barn i verden før de rekker å fylle 5 år, og de aller fleste av disse kunne vært forhindret. 5 millioner! Kjenner du hvordan tallet bare glir forbi? Det gjorde det for meg også, lenge. Men ikke etter at jeg tvang meg selv til å gjøre det virkelig, og faktisk forestille meg hvor mange skjebner dette er. Se for deg at du står på rullebanen til en flyplass, og du blir invitert til å gå ombord i et fly. Men noe er annerledes. Flyet, det er fullt av barn. Du går sakte nedover midtgangen. På hver seterad er det 3 barn på hver side. De yngste er bare nyfødt, noen 1 år, noen 3 år, andre 5 år. Noen ligger babykurva, og noen klarer å sitte selv. Men alle, de stirrer deg i øynene. Rad etter rad går du nedover midtgangen og ser på hvert enkelt barn. Når du kommer bakerst, så får du beskjed om å gå ut. Straks du kommer ned trappa på rullebanen, så ruller det frem et helt nytt fly. Du inviteres inn på nytt, og igjen er flyet like fullt. Det er bare barn. Du går igjennom også dette flyet, rad for rad, og ser alle barna i øynene. Dette skjer en tredje gang, i et tredje fly fullt med barn. 5 millioner barn per år. Det tilsvarer nemlig 3 fulle passasjerfly med barn hver time, hele døgnet, hele året. Tenk deg å se disse barna inn i øynene og vite at de skal dø, selv om vi kunne ha forhindret det. Hva er det disse barna dør av? Vel, det er i hovedsak ikke krig eller terrorisme, men sykdommer som malaria, som kan forebygges med myggnett eller medisin til prisen av en kaffelatte på kafé. Mange dør av diaré, andre av lungebetennelse, en del av mangel på helt vanlige medisiner. Bare malaria tar over 600 000 liv per år, der de fleste av dem er barn. Se for deg at et barn i ditt eget nabolag døde av en sånn type sykdom, eller noe annet vi kunne forhindre, men som vi valgte å ikke gjøre noe med. Det ville vært en tragedie. Det hadde blitt sak i lokalaviser, og naboer ville lagt ned blomster. Det ville vært arrangert minnestund, og folk ville sagt, «Jeg klarer ikke å forestille meg hva familien går gjennom nå». Dette er nøyaktig den samme tragedien som skjer over 500 ganger i timen andre steder i verden. 5 millioner ganger, hvert år. Den eneste forskjellen er at dette skjer langt unna, og det skjer i det stille. Hva er det som er?

Men jeg nekter å la denne episoden slutte i mørket. For bildene du har sett for deg av barn på flyet, som du ser i øynene før de dør, det kan også snus helt rundt. Tenk deg at dette heller er historien om alt som gikk bra. For de siste 30 årene har nemlig barnedødeligheten i verden blitt halvert. Fra rundt 10 millioner barn per år på 90-tallet til under 5 millioner barn i år. Det tilsvarer å redde hele Norges befolkning hvert eneste år. I samme periode har verden gått fra at 1 av 3 mennesker lever i ekstrem fattigdom, til kun 1 av 10 i dag. Vi kan også se fremgangen i konkrete land. Ta for eksempel Tanzania, det landet som inntil nylig hadde fått mest norsk bistand gjennom tiden. Der har barnedødeligheten i min levetid siden 1993 blitt redusert fra 17% til under 4%. Samtidig har landet klart å bli mindre avhengig av bistand. Mens bistand tidligere utgjorde nesten halvparten av landets BNP, er det i dag under 4%. På samme måte som at tall på krise og død kan være vanskelig å visualisere, kan også fremgang være vanskelig å forstå. Men det er viktig at vi forsøker. Se derfor for deg at alle flyene du visualiserte, fulle av barn, ikke lenger var på vei for å dø, men at dette heller var alle barna som vi har klart å redde de siste 30 årene. 3 passasjerfly, fulle av barn, som nå får reise trygt hjem til foreldrene sine, klemme søsknene sine, spille fotball og oppleve kjærlighet for første gang. Dette er sånn fremgang ser ut. Alt dette har ikke skjedd av seg selv. Det er ingen naturlov at verden skal bli bedre. Fremgang, det må skapes av noen, av mennesker som bestemmer seg for å gjøre en forskjell. Et eksempel på sånne mennesker, det er nordmann, en av mine aller største helter, og som jeg møtte for første gang i 2014. Du har trolig ikke hørt navnet hans engang, men alle de 3 siste statsministerne i Norge har skrytt han opp i skyene, og kronprinsesse Mette Marit har kalt han sitt store idol. Han er ikke like kjent som Erling Braut Haaland, men jeg mener han burde ha vært det. Han heter Tore Godal, og en bok som kommer ut om han i år, den har tittelen Norges dyreste mann.

Frode Godal en norsk lege som har via livet sitt til global helse, til vaksiner og til kampen mot sykdommer som rammer verdens fattigste hardest. Han regnes som nordmann som har reddet flest menneskeliv i historie, og det er sannsynligvis snakk om millioner. Dette er en mann med moralske ambisjoner som torde å tenke stort, og som valgte en karriere med mening heller enn prestisje. For Godal, som opprinnelig fra Telemark, han skulle egentlig bli distriktslege der. Men på veien dit fikk han tilbud om å reise til Etiopia og forske. Godal ble aldri distriktslege. I stedet ble han hele verdens lege. Jeg møtte Tore Godal da han var 75 år gammel, og fortsatt jobber han fulltid med å utrydde sykdommene som rammer flest mennesker i verden. Og denne beskjedne mannen hadde allerede mye å vise til. For det var Tore Godal, sammen med blant annet Gro Harlem Brundtland og norske myndigheter, som sto bak opprettelsen av den globale vaksinealliansen, GAVI. Historien om hvordan det begynte er nesten for god til å være sant. Dette var før barnevaksinasjon ble noe alle i verden fikk, den gang kun i rike land. Dette ville den moralsk ambisiøse Tore Godal og Gro Harlem Brundtland endre på. Men da trengte de penger, mye penger. Tore Godal hadde det som nevnt ambisjoner, så han skrev like gjerne en søknad til Bill og Melinda Gates, som den gang var verdens rikeste ektepar. Godal insisterte på søknaden skulle være så kort, bare 5 sider, at Bill Gates kunne lese den på golfbanen. Han ba også om hele 7 milliarder kroner, med visjon om etter hvert vaksinere alle verdens barn. I dag, over 20 år senere, har GAVI bidratt til å vaksinere mer enn 1 milliard barn. Over 20 millioner dødsfall har de bidratt til å forhindre, og Norges bidrag alene har bidratt til å redde over 2 millioner liv. Det er over 100 000 menneskeliv hvert år siden de ble etablert. Bill Gates han har selv kalt dette for den beste investeringen han noen gang har gjort. Tore Godal torde å tenke større enn å bli distriktslege i Telemark. Han satte seg ambisjoner om å hjelpe flere og de som trengte aller mest. Hvorfor ser vi ikke enda flere nordmenn som vier sine liv og karriere til internasjonale formål, som Tore Godal gjorde? Jeg tror den største hindringen for det ikke er mangel på omsorg eller engasjement. De fleste av oss bryr seg jo. Jeg tror den største hindringen er at mange tror deres bidrag ikke nytter, at én person umulig kan utgjøre en forskjell. Men det er feil, for alle fremskritt i verden er jo resultatet av ett eller flere enkeltmennesker sin innsats. Alle. Hvis ingen prøver, er vi dømt til å feile. Og hvem er vel bedre posisjonert til å prøve på sånt enn vi som bor i Norge, verdens beste land?

folk spør meg hva de bør gi penger til for å hjelpe flest mulig, så pleier jeg å trekke en parallell til andre viktige valg vi tar i livet. Når du skal selge bolig, så hyrer du trolig en megler og bruker takstmann. Skal du kjøpe bolig, så bruker du trolig timevis på å lese prospekter og spørre andre om tips. Og blir du alvorlig syk, så går du til legen, til noen som har spesialisert seg på medisin og sykdommer. Har du vannlekkasje i kjelleren,

Det er egentlig ganske rart. De fleste av oss vet lite om hvilken bistand som fungerer, og kunne ha trengt profesjonell hjelp. Derfor var jeg med å starte Gi Effektivt, en veldedig stiftelse som gjør det enkelt å finne og forstå forskningen på dette området, og dermed finne ut hvordan man kan utrette mest mulig godt med det en gir. Og rådene er stort sett de samme. De fleste barn som dør i verden i dag, dør av sykdommer vi lett kan forebygge, de glemte krisene. Å sikre tilgang på grunnleggende ernæring, medisiner, vaksine og annen helsehjelp er derfor blant de aller beste tingene vi kan støtte. La meg gi deg to konkrete eksempler. For 20 kroner kan du dekke et barn sitt behov for A-vitamin i et helt år. Det styrker immunforsvaret og beskytter mot blindhet og dødelige infeksjoner. 20 kroner, det er mindre enn en brus på kiosken i dag. For 60 kroner så kan du betale for et impregnert myggnett som beskytter mot malaria mens man sover, faktisk i flere år. Som du har hørt, så er malaria en av de sykdommene som tar livet av flest barn hvert eneste år. 60 kroner, det er langt mindre enn en kinobillett eller en øl på VM-kamp. Hvis du ønsker flere eksempler som dette, så kan du gå inn på gieffektivt.no. Denne stiftelsen har gjort jobben for deg med å finne noen av de mest effektive bistandsprogrammene i verden, de som redder flest liv per krone. Og om du enkelt vil begynne å gjøre en forskjell, så kan du jo sette opp et fast trekk, for eksempel 1% av lønna di. Det tar deg kun få minutter, og så er du i gang. Trolig kommer ikke du til å merke det om lønna di går ned med 1%. Men i andre enden av denne donasjonen finnes det mennesker som definitivt kommer til å merke forskjellen av det du gir. Noen vil si, mitt bidrag, det utgjør ingen forskjell alene. Men sånne tanker blir fort en selvoppfyllende profeti. Nei, din donasjon alene kommer ikke til å utvide malaria. Men sammen med bidragene fra titusenvis av andre, kan den faktisk gjøre nettopp det. Noen må ta de første stegene, og få mennesker i verden er bedre posisjonert enn deg. For min del er det nok motivasjon å forestille meg niesa mi på 7 år, og livet hennes, hvordan det hadde vært om hun ikke hadde vunnet i livets lotteri. Om hun heller hadde blitt født i Sør-Sudan. Da ville hun trengt at noen ga henne hjelp, og da blir all innsatsen verdt det for meg. Det som begynte som et løfte mens jeg var student, er i dag en sentral del av mitt liv. Vi som har mye, vi har et ansvar for de som har mindre. Og det er ikke tanken som teller, men ekte handling og ekte resultater. God sommer!

0: of London, show you something to make you change your mind.
1: Du har hørt Sommer I P2 med Eirik.
2: Her NRK Nyheter, klokken 10. En mann pågrepet I Bergen etter at et spedbarn har mistet livet I dag tidlig. Ifølge politiet ble det satt I gang hjerte- og lungeredning, men livet til barnet sto ikke til å redde. Mannen som var I boligen pågrepet, og politiet starter etterforskning. Det pågår nå demonstrasjoner I flere ukrainske byer etter at forsvarsministeren der måtte gå av, det melder nyhetsbyrået AFP. President Volodymyr Zelensky gjør for tiden store endringer I den ukrainske regjeringen. I Kiev har hundrevis av mennesker samlet seg I protest mot at forsvarsminister Mykhailo Fedorov må gå av. Tallet på lærlinger I fiske- og fangstfagen når rekordnivå. I 2018 hadde Troms bare 6 lærlinger I fiskeri, nå det over 30. Maskinsjef Øyvind Stokseth sier lærlingordningen avgjørende for rekrutteringen.
3: Det kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
4: Det jo en måte å sikre seg en ny arbeidskraft og også sikre seg en ny kunnskap. For lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Det et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene I havet, og det på en måte en liten ære å få lov å fiske også.
2: Sa til slutt daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifag I Troms, Ann-Bjørg Reiersen. Fotballs Not Coming Home, det engelske herrelandslaget, tapte mot Argentina I semifinalen I fotball-VM I går. Øyvind Brattberg, førstelektor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, sier det spesielt tungt for England å tape mot Argentina.
5: Det en særegen form for rivalisering de to landene imellom, og det kommer veldig tydelig til uttrykk I fotballen, mye historie bak, og det betød åpenbart enormt mye også for argentinerne, ikke bare fordi det var en semifinale som skulle vinnes, men fordi det var mot England. Og det jo særlig 1986, og Maradonas doble først Guds hånd, og så det historiske solo-raide som sitter I, men så det også mye, ikke sant, det jo en ulmende militær konflikt I bak fra 1982, fortsatt Falklandsøyene, britisk besittelse. Det var jo hissige gemytter tidligvis ute på banen også. Det noe helt spesielt når England møter Argentina.
2: Det britiske medietilsynet skal nå finne ut om det sosiale mediet TikTok bryter med britisk lov, det melder Reuters. Tilsynet skal finne ut om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold. For en måned siden innførte den britiske regjeringen totalforbud mot sosiale medier for barn under 16 år. Likevel skal tilsynet nå granske om TikTok gjør nok for å hindre at barn lyver om alderen for å slippe inn på plattformen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
6: NRK P2.

0: nyvasket, mykt og tørt tøy og vifter som virker. Vi vil ha enkle dager, og som ellers I året, ting må fungere maksimalt. Så hva triksene som sikrer at hvitevarene oppfører seg som de skal?
1: Og så det enda mye igjen av sommeren, eller det enda mye igjen av sommeren. Ja, altså forskjellen på enda og ennå en klassisk gjenganger. Og fortsatt en språklig knute for mange. Så hvordan skal man egentlig bruke det her, og hva slags ordstilling passer best? Podcasten Språksnakk gjør deg klokere.
0: Da den velkjente lyden av kattugla plutselig forsvant fra nærområdet, ble filosof Arne Johan Vetlesen fylt av angst og sinne, og skrev en bok om det. For først når tap av natur rammer oss selv, skjønner vi hva som foregår, mener filosofen som kommer hit til Petopulsen om en time.
1: Ja, for Petopulsen skal følge deg I hele 3 timer fremover. Og vi som skal være sammen med deg, det Trine Bråten og Jakob Arvola. Og vi nødt til å begynne med fotball, rett og slett. For I går kveld spilte Argentina seg til finalen I fotball-VM. Drømmen om en finaleplass knust for England, som tapte 1-2 mot argentinerne.
2: Det blir en avslutning og blåser I mål! Det utlinning! Ute til høyre på veien mot Ørlinja slår inn foran mål! Argentina opp til 2-1!
1: Ja, NRKs fotballekspert også I dag her på P2, Bengt Eriksen. Fotballen kom ikke hjem.
3: Nei, den gjorde ikke det denne gangen heller, og det begynner å bli en tradisjon. Det ja, 1966, eneste finalen England har vært I og vunnet, men etter det så det stort sett samme dansen og samme kjæringa. Det en enorm skuffelse. De var nære nå igjen. Men ikke helt inne. Thomas Tuchel, den engelske landslagssjefen, skulle jo sørge for 2 stjerner på drakta, som han har sagt lenge. De har jo 1 da fra 66, men sånn blir det ikke denne gangen.
1: Nå har ikke rukket å sjekke britiske aviser, og jeg vet ikke heller ikke om det noe vits I, for at vi vet hva omtrentlig kaka som står der, men det klart at det her en stor skuffelse på de britiske øyene.
3: Ja, jeg tror nok du kan de titlene. Det vel bare å bytte ut bildet av Tuchel og så sette inn et kålehue eller noe sånt som de pleier å gjøre der borte. Men det jo veldig svart-hvitt. Det full opphausing og football's coming home, så du var innom hele, eller hver eneste mesterskap. Men så faller de ned, og da dras de rustne dolkene fram fra hos pressen.
1: Kan du, Bengt, bare ta oss gjennom kampen sånn skjematisk? Hva det vi ser fra start til slutt?
3: Det jo et England fullt av pågangsmått, om ikke annet, som tar da ledelsen I det 55. minutt vel. Men så blir det jo, om Thomas Tuchel blir feig, han gjør mange bytter, men Argentina gjorde like mange bytter, England gjorde like mange bytter som mot Norge, så det litt sånn uklart hva som mekanismen der, men det som helt sikkert at uavhengig av motivet, så blir det evakuering for alle penger mot slutten, og hvis du spør og inviterer Messi og Argentina om å skyte på deg, så gjør de det. Så utligner jo da Argentina I det 86. minutt, så vidt jeg husker. Messi har selvfølgelig målgivende, og så skårer de da I tilleggstiden hvor Messi også har målgivende. Og dette har vi sett før de lå under 0-2 mot Egypt for et par kamper siden, og vant 3-2 I tilleggstiden også. Det en utrolig steier I dette argentinske landslaget.
1: I hvilken form var Messi I går?
3: Han alltid I god form, han alltid en du må regne med, han spilte alltid hovedrollen, selv om det tar litt tid, og det gjorde de I går igjen. Det tok like lang tid mot Egypt sist, men han har altså skåret 8 mål, og har en haug med målgivende passninger, og kommer til å bli VMs store spillere I år igjen, vil jeg tro, for han kommer til å spille en hovedrolle I finalen på søndag mot Spania.
1: Og Vi må snakke litt pent om England også. Hva det beste du kan si om det spillet? Hvem var de beste I går?
3: Nei, jeg synes jo alltid at Harry Kane og Bellingham de mest toneangivende, de som kan utløse et eller annet. Det samme synes jeg jo I går, men det kollektive svikter litt, for skal vi være... Hvis vi skal si noe pent om England, så det en kjempeomgang mot Mexico og en kjempeomgang mot Kroatia. Ellers så har det vel egentlig vært... Det jo fælt å si England på sitt vanlige, men de har jo tross alt kommet til en semifinale, altså, og uansett hvordan du snur og vender på det, så det sterkt. De har I hvert fall gjort det som har vært nødvendig å gjøre. De har til og med slått ut Norge, og det likte vi dårlig, men sånn var det. Men det jo de to spillerne som har skåret, stort sett Englands mål også, 6 skåringer for Bellingham, 6 skåringer for Kane.
1: Hvis vi nå ser framover, Bengt Eriksen, ta oss gjennom de neste dagene fram mot søndag.
3: Ja, nå skal jo først og fremst bronsekamplagene, da, Frankrike og England, de skal spille lørdag klokka 23. Der jo tiden å få øvd litt og restituert og være skjerpa nok, og det jo en finale, eller unnskyld, det jo en kamp om bronsen kan fort bli en Du har hatt en våt drøm om å spille finalen, og så får du den... Du blir ikke politi, du blir parkeringsvakt. Det kan bli litt turn-off, så det gjelder da å få mobilisert ordentlig, for det tross alt en bronse I VM vi snakker om. Så I ettertid så tror jeg de vil angre hvis de ikke gjør alt de kan for å vinne den kampen, og det tror jeg vel de skal klare også. Så har vi jo finalen på søndag, den går klokka 21, Spania-Argentina. Men det for så vidt det samme da, de må slikke sårene sine og telle opp og bare være best rustet til akkurat den kampen. Så får vi håpe der også da, og mye tale for det, at begge lagene har mye mer fokus på alt de kan vinne, og ikke det de eventuelt kan tape, for da kan det bli en seig finale hvis det siste gjør seg gjeldende hos begge lag.
1: Mm. Vi skriver nå torsdag formiddag, og det begynner etter hvert å bli tiden for å se tilbake på et VM. Det skal vi få rikelig anledning til I neste uke, men hvis vi tjuvstarter litt, Bengt, hvordan vil du oppsummere et VM så langt som nå på oppløpssiden der det ringer?
3: Det har jo vært begivenhetsrikt som alle VM spesielt for Norges vedkommende. Vi kom altså til kvartfinalen, hvilket et norsk herrelag aldri I historien før har gjort. Men jeg husker jo godt Kapp Verde, der bor det 525 000 mennesker. De tappte altså ingen gruppespillkamper, ble uavgjort 3 ganger, og var faktisk heroiske da de ble slått ut mot Argentina. Jeg synes også... Messi igjen, jeg har sagt det før at det mange I min posisjon som har skulle være først ute med å pensjonere han og si at nå han for gammel, nå går ikke mer. Så starter han VM og skårer 3 mål med en eneste gang, bare for å si at hei, jeg fortsatt med her. Og nå kan han altså bli som kaptein vinne. Han regjerende verdensmester, han kan bli verdensmester en gang til på kortest mulig tid. Det Og kanskje da litt I kontrast da, den han har fått mest oppmerksomhet sammen de siste årene, Ronaldo, som da var langt blekere enn det Messi har vært I det mesterskapet.
1: Mm. Vi skal ikke snakke mye politikk, men før VM så var det en del spekulasjoner om hvorvidt den amerikanske administrasjonen kom til å ta æren av og blande seg opp i fotball-VM. Mye av det her har ikke vi sett.
3: Nei, vi har vel strengt tatt bare ett tilfelle, for det, hvis det riktig, og det at USA administrasjonen blandet seg borti det røde kortet som en amerikansk fotballspiller fikk, ja. Hvor det da tilnærmet automatikk I at du da må stå over neste kamp, så skjedde ikke. Og da fikk vi bare noen henvisninger til 200 ulike paragrafer som overlappet hverandre, eller om at det kunne kanskje muligens tenkes at... Mm. Men det sto aldri noe konkret om hvorfor dette her var et så spesielt tilfelle, så det ikke skulle være karantene. Det det eneste jeg har sett. Jeg har ikke sett Trump på noen tribuner på kamper jeg har kommentert. Nå skal vel han angivelig dele ut gullet på søndag. Da det vel naturlig at han også til stede, men ingen kamper jeg har sett... Politikere, jeg har sett skuespillere, jeg har sett mange verdensstjerner I fotball oppe gjennom årene på tribunene, men ikke Trump.
1: Mm. Etter hvert så det også tid for å se forover mot et Europamesterskap. Hva det som foregår i det norske, det du av og til kaller for motorrommet akkurat nå? Begynner man å skru på det, eller sånt?
3: Ja, akkurat nå så tror jeg de Ståle Solbakken og hans brave menn strekker velfortjent på beina, bortsett fra et par da, eller vil si det kanskje bare Bodølinspillerne som i gang igjen med seriespill umiddelbart. Mm. Og så kjenner jeg Ståle Solbakken rett, så kaster nok han seg over dette EM, eller kvalifiseringsspillet og alt mulig, så fort som bare det, for han en veldig arbeidsom fyr, og det dette han brenner for, og det syns og ser vi også. Så, men han har jo skapt en fin stamme i dette laget, og det en del ungdommer, så det blir jo ingen store utskiftninger før EM, skulle jeg tro.
1: Vi ser fram mot både innspurten av VM 2026 og EM om 2 år, men det mye som skal skje før den tid. Bengt Eriksen, en av NRKs fotballeksperter, takk skal du ha. Og du kan altså da når som helst og hvor som helst se på nrk.no, der ser du oppsummeringer, der ser du resultater og analyser, og ikke minst så ser du og hører du sendinger der.
0: Det sommerferie, og vi vil ha kald drikke, nyvaska mykt og tørt tøy. Vi vil med andre ord ha enkle dager, og som da ellers i året, ting må bare fungere maksimalt. Så det vi lurer på nå, hva triksene som gjør oss sikre på at hvitevarene virker som de skal? Velkommen til P2-pulsen, Thomas Grønli.
4: Hallo, hallo.
0: Hei, du markedsansvarlig ved Norsk Ombruk og holder til i Stokke i Vestfold. Og dere spesialister på å ta dere av brukte hvitevarer. Hva det dere gjør med dem egentlig?
4: Nei, altså det blir jo kastet vanvittig mye hvitevarer hver eneste dag. Bare på kort avstand mellom Vestfold og Oslo så håndterer vi mellom 150-200 hvitevarer hver dag som blir kastet.
0: Og de fortjener å bli kastet, eller?
4: Nei, jeg tipper nok at veldig mye av det trenger bare bitt litt kjærlighet, og så fungerer det igjen.
0: Og hva slags kjærlighet det vanligste dere gir disse hvitevarene da?
4: Nei, det jo ofte alt. Vi har jo mekanikere som har jobbet med hvitevarer i 20-30 år og sånn, så det blir jo godt gjennom sjekket på en måte slitedeler og sånn, og så går de over på en måte og bytter det som trengs å byttes, men veldig ofte det bare en ordentlig god rens som må gjøres.
0: En rens, rett og slett?
4: Ja.
0: Ja. Gir vi opp for lett, vi andre, da?
4: Veldig ofte. Vi ser tørketrommel et veldig kjent problem, at folk ikke tenker på å sjekke alle filter og rense hele tørketrommelen, og så bare, ja, nei, men det funker ikke, da kaster vi den.
0: Ja, men du, for å forsvare, jeg en del av folket her, føler jeg, det jo ikke alltid så lett å få tak i fagfolk. Og så man jo litt utrygg selv, men hva det vi bør eller kan gjøre når et kjøleskap eller en vaskemaskin eller en tørketrommel plutselig gir seg?
4: Altså det aller første, uansett på en måte feil eller hva du får, så det på en måte, det en ulyd selvfølgelig, da må du kanskje stoppe opp og ikke gjøre så veldig mye. Men har du en feilmelding eller et eller annet som dukker opp at den ikke vil starte enda, så det å trekke ut stikkontakten i 10 minutter til en halvtime.
0: det så lett?
4: Ja, veldig ofte så kan det løse problem. For det jo små PC-er og sånn, inne i alle hvitevarene våre, så hvis de får en liten henger opp at noe har brukt 2 sekunder for lang tid, så gir det en feilmelding.
0: Jeg kan jo legge til å sjekke sikringen også, for jeg har en venninne som kjøpte en ny komfyr, som fortsatt ikke virket da hun fikk den inn, og da sjekket hun sikringen.
4: Ja, og der det et nytt problem som man dukker opp senere, det jo komfyrvakt.
0: Ja.
4: Der det mye, der får vi mye telefoner. Nei, funker ikke. Og så vet de ikke at de har komfyrvakt engang.
1: Og så kan jeg bare legge til, klassikeren jo kronestykke, som ligger inne i pumpa i vaskemaskinen.
4: Det. Helt riktig.
0: Den har du vært borte i, Thomas.
4: Skruer og spikere.
1: Skruer og spikere også, ja.
4: Altså, vi har dratt ut ganske mye rart fra de pumperommene. Sokker og truser, og Gud vet hva vi har finnet inne i de pumperommene.
0: Men du, kan vi ringe deg og få tips, eller hvordan det der?
4: Ja, altså det alltid, tips, hvis du helst har bare tips, så det lettest å sende inn en chat til oss.
0: Ja, for det går jo.
4: Det går an, så da svarer vi så fort vi kan på chatter og e-poster. Ringe inn er jo på en måte, du interessert i hvitevarer, så selvfølgelig. Men det letteste å få et ordentlig godt svar, og kanskje en lenke til en video om hvordan man fikser problemer og sånne ting, å gjøre det gjennom chatten egentlig.
0: Ja, en chat og et lite Google-søk kanskje.
4: Ja.
0: Thomas Grønli, vi jo gjerne ekstra glad i kjøleskapet vårt når det varmt. Nå skal jeg bare si, jeg vet at det ikke like varmt over hele landet, altså, men likevel. Men mange vet ikke at årstidene faktisk påvirker kjøleskapet. Hvordan var det for noe?
4: Nei, altså, det som gjør at et kjøleskap, la oss si, kjøler jo ikke ned kjøleskapet. Det jo en gass som blir flyttet rundt i kjøleskapet, som da kjøler ned skapet. Da. Så hvis det varmt ute, så det vanskeligere for den gassen å kvitte seg med varme. Og da går jo kompressoren ofte mye mer, da.
0: Mm-hmm.
4: Da det viktig at man passer på ikke kjøleskapet åpent og... Ja, så man må justere temperaturen i forhold til hvor varmt det på utsida da, for da trenger kjøleskapet jobbe litt mer, for det må jo bli kvitt varme på et eller annet punkt.
0: Ja, vi skal det altså, vi skal skru på dette lille hjulet inne i kjøleskapet nå som det varmt ute.
4: Ja, altså du har på mange kjøleskap så det bare tall fra 1 til 5, og det jo ikke temperaturen, det handler mer om hvor mye kompressoren skal jobbe.
0: Ja, og vi skal sette kompressoren til å jobbe litt mer når det varmt ute.
4: Ja, og så det passe på at noen kjøleskap har jo lufting både på sider og bak, så passe på at du har litt, kanskje litt ekstra god luft rundt kjøleskapet når det varmt om sommeren, egentlig.
0: Mm-hmm. Så hvis vi tenker nå i disse dager at drikken liksom ikke blir helt skikkelig kald, så det små ting vi kan gjøre selv, som ja. Å skru litt på noen knapper.
4: Yes, og det anbefalt sånn, ut fra alle produsenter, så anbefaler du alltid at du skal sjekke temperaturen med... måte en temperaturmåler da, inni kjøleskapet jevnlig. Når du på en måte, fordi at sommer og vinter, så må du justere, i hvert fall de som har 1-5 da, må ofte justeres i forhold til årstid.
0: Mm. Men hva hvis kjøleskapet vårt faktisk dårlig og ikke fungerer som det skal mer? Du har et sånt A4-ark-triks, det ikke det?
4: Jo, altså du har jo sjekket om pakningen det hele da. Sjekket at...
0: pakningen, denne gummilista i døra?
4: Ja, gummilista rundt døra, for at veldig ofte så folk ivrig til å dra... åpne opp døra veldig fort etter den har lokket seg ned, og da jo vakuum inne der. Og da kan du, for det første kan du rive stykket lista, og for det andre så blir jo lista også magnetisk på veldig mange. Så den magnetismen kan jo bli dårlig, eller gummilisten kan bli hard. Da det hårførende trikset da, først og fremst.
0: Ok, og det du sier det så selvfølgelig, ja.
4: Ja, nei, det jo, så måtte du først arket da legge mellom døra og lista for å sjekke om det noen motstand på arket.
0: Og det skal det være, eller skal det ikke være?
4: Ja, det skal være motstand, for ellers så har du ikke ordentlig måte, vakuum, da, eller lokker ikke lista seg ordentlig, og da handler det om å ta og varme opp, ta hårføneren rundt hele gummilista, se om det hjelper. Og hvis ikke, så det noe som sikkert ingen kommer til å gjøre, å prøve å magnetisere lista på nytt igjen, da, hvis de får til det.
0: Ja, nei, nå begynner det å bli avansert. Men ja. Altså, bare for å ta det da, helt, du tar et helt vanlig A4-ark, du legger den inn til kjøleskapet ditt, lukker døra,
4: yes.
0: Og så skal du egentlig ikke klare å dra det ut?
4: Jo da, det vil du alltid klare. Men du kjenner veldig fort om det ikke noe motstand, eller om det litt motstand.
0: Dette høres jo helt gøy ut. Men hvis kjøleskapet da viser seg å virke helt greit, så det også måter å fylle det opp på smartest mulig vis. Hva det?
4: Altså det jo, man skal jo helst ikke overfylle et kjøleskap, eller man kan jo ha fullt, men man må passe på at no-frost-systemene må jo ikke blokkeres, for eksempel, hvis du har sånn viftehull og område inn i skapet, så det viktig at ting ikke står og blokkerer dem, for da får du ikke sirkulasjon.
0: Det ikke så lett i et lite hyttekjøleskap noen ganger.
4: Det nesten umulig.
0: Ja.
4: Så da liksom, ok, da fyller du opp, men da må du i hvert fall passe på at ingenting står inn til bakveggen, for da skaper du en sånn kullebro over til kjølelementet. Sant? Da blir det veldig kaldt akkurat på det punktet der, for da suger den ut varmen fra det produktet hele tiden, og da fryser det. Og det legger du seg i merke til hvis noe havner helt bak i kjøleskapet, at det har fryset fast.
0: Ok, ja. Og da må man heller tenke, det noe som kan stå utenfor kjøleskapet da, enn å klemme
4: det
0: til bakveggen?
4: Ja, eller
0: i hvert
4: fall dra det fram, sånn at det ikke står inn til bakveggen i kjøleskapet.
0: Mm. Man må fylle opp døra, det helt greit? For det har jeg en tendens til.
4: Jo, altså, man må fylle opp døra med ting som ikke på en måte så følsomt for varme og kulde da. Sånn som melk og sånt skal jo helst ikke stå i døra.
0: Nei.
4: Det skal jo helst stå i kjøleskapet.
0: Ja. Så der må det være plass til den også, ja.
4: Ja, så syltetøy og jus og sånt kan jo så vidt stå i døra.
0: Ja, syltetøy i døra, melka inn i skapet.
4: Ja, det på en måte Jeg tror nok alle som meg. Jeg putter fortsatt melka I døra, for det mest praktisk.
0: Jeg veldig glad du sier det, for nå tenkte jeg, det bare meg som holder på med det der?
4: Mm. Nei, det overraskende mange som gjør det, altså.
0: Ja, ja. Du, Thomas Grønli, når vi nå snakker om varme, jeg ikke helt sikker på om vifte går inn under hvitevarebegrepet, men det I hvert fall et viktig apparat for mange I disse dager. Det noe vi skal tenke på når vi henter fram den, kanskje fra kottet eller kjelleren etter vinteren?
4: Ja, altså det jo det å passe på at den rengjort da. Alle har jo sikkert, alle vifter suger til seg sykt mye støv og drit og fester seg på bladene. Det jo for å rense av blåstrent da. Har du en løvblåser så du dra frem den da, kanskje og ha litt ekstra gym og blåstrent ting.
0: Løvblåser på vifta?
4: Ja, ja. Så det bare...
0: Det skal et skikkelig trøkk til for å få den ren?
4: Ja, altså det letteste selvfølgelig å tørke av bladene, for at det sitter ofte litt fett og drit på bladene. Det det tørke av.
0: Ja, men det ikke så lett å komme til bestandig, det da?
4: Nei, hvis du har sånn stor, fin, rund vifte, så det stort sett gitter du kan ta, måte, ta av frontgitteret på da, og tørke. Og hvis du veldig sær og har veldig lyst til å jobbe, så det å ta fram Q-tipsen og trykke den gjennom gitteret.
0: Ja, men det går som regel an å ta av gitteret og så vaske ja. Skikkelig over de bladene.
4: Det gjør det, og da det å passe på at du putter det tilbake, da, for det ikke så deilig å tilfeldigvis putte handa sin ned I den vifta mens han så går.
0: Wow, nei, jeg får vondt bare å tenke på det. Og det jo mange av oss som har vifter, fordi de store butikkene melder om at det utsolgt I år igjen, som det var I fjor.
4: Ja, det hvert år det.
0: Mm-hmm. Du, selger du mye brukt, eller får du inn mange vifter?
4: Ja, både ja og nei, men veldig ofte så jo vifter... La oss kalle det et vanskelig medium å reparere, for du får de så billige nye I butikken uansett.
0: Ja,
4: så der... Så skal vi bruke 2 timer på å reparere en vifte som da koster mindre nesten I timeslønn ny, så, ja, så det vanskelig å på en måte gå god for å selge en brukt vifte for like mye som en ny da.
0: Ja, så der ikke ombruk det som står høyest I kurs.
4: Nei, altså vi sjekker jo, hvis vi har vare på, så funker det, da selger vi det gjerne. Men hvis vi ser at vi må bruke tid på å reparere det, så det ikke alltid like lett å på en måte, få svar å gjøre det. Da.
0: Mm, skjønner det. Du, så det jo dette med å vaske tøy, det må jo også gjøres I ferien, kanskje enda mer enn til vanlig faktisk. Og så hvis man da skal bruke tørketrommel etterpå, så sier du, da trenger du ikke å sentrifuge så mye. Eller sentrifugere heter det vel?
4: Ja, hvorfor det? Handler jo om hvor mye du har lyst til å slite på klærne dine. Da. Det jo... blir jo fort slitasje. Vi har jo hatt besøk av Electrolux for eksempel, som viste oss en t-skjorte som vasket på 1600 omdreninger, og en som vasket på 1000 omdreninger på like mange vask, og den som vasket på høyeste omdreninger var jo nesten gjennomsiktig.
0: Ja, det sliter såpass, ja. Men tørketrommel sliter ikke den?
4: Jo, den sliter jo den også. Men hvis du skal på en måte bruke vaskemaskinen og tørketrommelen, så på en måte... De sier, altså, hva vanlig tips jo, ja, sentrifugere det så tørt som mulig, så jobber tørktommeren kortere på en måte. Men tørktommeren mye mer skånsom, sånn at man elter jo bare klærne dine rundt, I stedet for å kaste dem rundt.
0: Mm.
5: Men husk lofilter også, ikke sant?
4: Yes, det veldig viktig. Det veldig få som slurer med. Ta det hver gang du har brukt tørktommeren.
0: Hver gang?
4: Hver gang tar du lofilteret.
0: Oi. Ja, og der synes vi jo får bevis på at også tørketrommelen sliter på klærne. For det mye ja, å hente, for å si det sånn, I et lofilter.
4: Det blir jo litt feil, for det jo ikke bare lo fra klærne nødvendigvis som havner der, for når det blir vasket, så blir jo ikke alt skylt ut. Så når det tørker, så detter jo små partikler og sånn ut også fra klærne. Så det på en måte en kombinasjon av vaskemaskinen og tørkdommeren sånn som får alt lo og dritten til å dette ut. Da.
0: Mm. Nå om sommeren, så kanskje egentlig det aller beste å henge klærne ut til tørk?
4: Det jo, har du muligheten til det, så jo det... Veldig deilig. Håndklær vel noe jeg aldri kommer til å henge ut, for jeg synes jeg litt for deilig når det puttet I tørktommeren.
5: Ja, det blir så deilig lukt av det når du tørker utendørs også.
4: Det gjør det også.
0: Ja, så man kan vurdere det litt, men I hvert fall prøve hvis man har muligheten, og så ja. Spare hvitevarene til vinteren. Du, helt avslutningsvis, Thomas Grønli, det mye å gjøre når sommeren ferdig. Det heldigvis ikke enda, men du kan jo hende du ferdig med ferien og må dra fra sommerhytta. Hvis man har hvitevare på hytta, bare helt raskt til slutt, hva det viktigste å gjøre?
4: Det jo å tømme det som kan tømmes da. Hvis du måtte, skal du bruke kjøleskapet eller noe sånt I løpet av vinteren, så kan du sette det I feriemodus hvis du tømmer kjøleskapsdelen helt da. For da kan du fortsatt ha ting I fryser hvis du har et kommiskap. Setter du den I feriemodus, så vil fortsatt fryser funke, men kjøleskapsdelen vil på en måte gå til 14, 15, 16 grader da.
6: feriemodus på fryseren og kjøleskapet. Du. Hva man kan lære av deg, Thomas Grønli, markedsansvarlig i Norsk Ombruk, du holder til i Stokke i Vestfold. Tusen takk for at du var med i Petopulsen og ga oss hele denne ABC-en i hvitvarer.
5: Ja, her var det mye å lære, altså. Vi skal til musikk her i Petopulsen. Det Trine Bråten og Jakob Arvola som holder deg med selskap frem til klokken 13, og Vinje Rock kan med rett skryter av å være Norges største festival over tre grenser, og du må opp til 1060 meter over havet for å komme dit. Festivalen den har blitt arrangert på Eidsbugarn i Jotunheimen i 20 år, og oppkalt etter dikteren og journalisten Åsmund Olavsson Vinje, som bygde den første hytta på Eidsbugarn i 1868. I år tar artister som Marstein, Big Bang og Stein Torleif Bjella turen til fjells, og det gjør sannelig også Synnevo, som nylig slapp singelen Heldig.

0: Synnevo spiller på Vinjerock I år. Her hørte vi henne med Heldig.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Vi stadig sjeldnere I kontakt med naturen og vet for eksempel ikke hva slags fisk som lever I elva ved huset vårt. Det gjør oss mer sårbare for det voldsomme tappet av natur som skjer nå. Det mener filosofen Arne Johan Vetlesen. Han kommer med ny bok, og han kommer også hit til P2-pulsen senere I sendingen.
0: I disse ferietider så får vi jo ofte liksom utfordret fremmedspråkmusklene våre litt, enten det at vi reiser ut selv, og kanskje da til et land vi ikke har vært I før, med et språk vi ikke har snakket før, eller om vi får turister på besøk, eller støter på noen på gata som spør om veien på noe vi ikke kan håndtere helt. Men finnes det et språk som lettere å lære enn andre? Og hvordan det med norsk? Det egentlig et vanskelig eller et lett språk? Språkekspertene Jan Christian Hognestad, Klara Sjo og Kristine Bensen, de sitter klare I podcasten Språksnakk sammen med programleder Lydia Gisselmann.

0: Jeg ble sittende og se på en litt kjedelig japansk film med liten tekst, så jeg begynte å høre mer på lydene i språket i stedet, startet neste melding. Da kom jeg til å undre meg over hvorfor språk egentlig er så ulik. Fra et geografisk og kulturelt perspektiv så gir det jo mening, men fra et evolusjonert perspektiv så burde det vel være noen måter å prate på som er ergonomisk lettere. Alle babyer starter vel med de samme lydene, spørsmålstegn. Kan dette for eksempel være grunn til at noen sliter med å si R eller S, stammer eller har andre problemer med språket man snakker? Finnes det et språk som er enklere for mennesker å snakke? Et ganske stort spørsmål, Jan Christian. Hvor skal vi begynne?
1: Ja, og egentlig er det flere spørsmål.
0: Ja.
1: Dette med hva for et språk så ulike, her stiller lytteren noen av de jeg kaller de helt store spørsmålene om språk. Mm. Og det er jo faktisk sjelden at lytterne våre stiller de spørsmålene, så jeg ble veldig glad da jeg fikk dette spørsmålet.
0: Her, det kommer sånn hele tiden, Jan Christian. Det er lenge siden du har vært her. Men ja, det er mange store spørsmål her.
1: Det er det. Og bak mange av de store spørsmålene til lytteren så ligger jo kanskje det største av alle spørsmål, nemlig har menneskespråket bare oppstått en gang?
0: Ja.
1: Sånn at alle språk på sett og vis er i slekt med hverandre. Hvis det er tilfelle, så kan vi jo omformulere litt og si ikke hvorfor er språk så ulike, men hvorfor er folk i språk blitt så ulike?
0: Ja.
1: Og det er jo et kjempeinteressant spørsmål, og det, Lydia, kunne vi faktisk ha lagt et helt program om.
0: Ja, kanskje vi skal gjøre det.
1: Ja, kanskje vi skal gjøre det. Men for å ta noen av de andre tingene som lytteren spør om, er det ikke sånn at alle barn starter med de samme lydene? Det er jo noe i det. Mamma og pappa, der er det lyder som kommer veldig tidlig i språkutviklingen. Og så spør lytteren, finnes det enkle språk? Mm. Jeg tror at språkvitere har vært litt tilbakeholdende med å si det, for de er redde for at folk da skal tro at et enkelt språk er et mindreverdig språk på en eller annen måte. Og mindreverdige språk finnes det jo ikke, det vet vi jo. Men at det er språk som er enklere enn andre på noen områder, det er det faktisk ikke tvil om.
0: Mm.
1: Og siden lytteren nevner japansk, så kunne jeg tenke meg å si litt om et sånt område der språk kan være enkle og kompliserte. Og det er hvordan vi bygger opp stavelser i språket. Ja. For tenk på et norsk ord som sprelsk, som begynner med SPR, og så kommer det en søt liten vokal, og så er det LSK. Det er et ord, men det er samtidig bare en stavelse, og den er ekstremt komplisert fordi det er så mange såkalte konsonantgrupper. Så når det gjelder stavelsesstruktur, så er norsk et ikke enkelt språk, et veldig komplisert språk.
0: Mm.
1: Men så lytteren vår på en japansk film, og japansk er faktisk veldig mye lettere enn norsk når det gjelder det. For det er et sånt språk der stavelsene stort sett består av en konsonant og en vokal.
0: Ja.
1: Og kommer det da en konsonant til, så er det konsonanten i neste stavelse. Så mange språk har en stavelsestruktur som er konsonant, vokal, konsonant, vokal. Faktisk er det bare en eneste lyd som kan stå etter en vokal i samme stavelse på japansk, og det er N. Ellers er det bare konsonant, vokal, konsonant, vokal. Så ja, noen språk er enklere enn andre.
0: Mm. Men det er kanskje litt sånn på noen elementer da?
1: Ja, og nå nærmer vi oss det vanskeligere igjen. Altså skal vi si at noen språk totalt sett er enklere enn andre. Det er mange som mener at et av de enkle språkene i verden faktisk er engelsk, ikke har de grammatisk kjønn, og det ene med det andre.
0: Mm.
1: Så jeg tror faktisk det går an å si at det er språk som totalt sett har en enklere grammatikk enn andre. Det er en engelsk språkforsker som heter David Gill, og han sa en gang, sikkert for å provosere, jeg kan si det på engelsk først, human language is hugely dysfunctional.
0: Altså, okay.
1: Menneskespråk er veldig dysfunksjonelt, og med det mente han. Han mente ikke å være stygge på noen måte, men han mente å si, mange språk har mye mer grammatikk enn de egentlig har brukt for.
0: Ja.
1: Det er sikkert en kontroversiell uttalelse, men han har likt å provosere litt grann.
0: Mm.
1: Vet du forresten, Lydia, at et av de enkleste språkene i verden, vil noen påstå, er kinesiske språk.
0: Ok.
1: Ja, så kan vi tenke på alle tonene og alt dette, men kinesiske språk har nesten ingen bøyingssystemer i det hele tatt.
0: Nei.
1: Så skulle vi begrunne at noen språk faktisk er enklere enn andre, så kunne vi bruke kinesiske språk som eksempel.
0: Ja, og så lurer jeg på, er det sånn at barn sier mama og dada og baba som første ord i alle språk?
1: Det var viktig at du sa det, for det sa ikke jeg i sted. Det er nesten universelt.
0: Ja.
1: Det er det faktisk.
0: For det er jo ikke alle land som har mamma som navn på mamma.
2: Men det er noe som ligner veldig mye. Det ja. Ofte, og det er jo en av de første lydene du kan si.
1: Ja. Ja.
3: Mm. Men selv i språk hvor mamma og pappa heter helt andre ting, så sier likevel barn helt i starten når de begynner å bable mamma og pappa. Ja. Og det er jo for at det er det letteste du kan, letteste språklydene og kombinasjonene du kan lage. Det er jo bare å lukke og åpne munnen, ikke sant? Så det er på en måte det første som
2: har da foreldrene bare tenkt at barnene sier det de kan, og så er de blitt navnet.
1: Vet du hva, Clara? Det har jeg også lurt på om foreldrene har grepet fatt i mamma og dada.
2: Og tenkte det må være meg.
1: Ja, og så fordeler de det, og så blir det litt undervisning, og så får du mamma og pappa.
0: Ja, for det er litt sånn høne- eller egg-diskusjon, da kom ordet mamma først, eller sa bare babyen mamma.
3: Ja, jeg tror det var det siste, fordi at når barn sier det her når de er 6-7 måneder, så betyr det ikke mamma og pappa, selv om mamma og pappa gjerne vil at det skal bety det.
0: Ja.
3: De sier ikke det med faktisk betydning, for de er rundt et år.
0: Ja, det er veldig artig å se på filmer eller serier på andre språk man kanskje ikke kan, og bare hør på lydene. Jeg har sett på Culinary Class Wars, som er et sånn kokkeprogram fra Sør-Korea, og der også, jeg må jo selvfølgelig lese for å forstå hva de sier, men jeg får en sånn ekobehov for noen av de lydene, og det er veldig kult og veldig stort og bra spørsmål som kommer ut av det også.
3: Jeg kan jo legge til, når vi snakker om det her, om noen språk er vanskeligere og lettere. Det er sikkert flere som husker den her sketsjen som Ute i vår hage hadde i sitt med Atle Antonsen og de her om danskene som ikke forstår hverandre. Det var jo litt sånn tøysatt, men det er faktisk noen nyere studier som viser at danske barn faktisk har litt mer problemer med danske lyder enn sammenlignet med for eksempel norske og svenske barn. Man har sett på tilegnelse av ordforråd og at det kommer en del ting som kommer litt senere hos dem, fordi at de rett og slett, det er vanskeligere for dem å skille ut ordene, fordi at dansk uttale er mer vanskelig å forstå. Det er klart at de lærer seg dansk selvfølgelig, men det ser faktisk ut som at det tar litt grann lengre tid.
2: Men da blir jo spørsmålet, hva kommer til å skje fremover? For språket er jo en stendig utvikling, så etter hvert så kommer det et eller annet å skje i dansken. Sånn
3: ja, dansken kommer til å endre seg, eller ikke sant, de kommer nok til, den generasjonen kommer sikkert til å gjøre noen endringer i måten de snakker dansk på, fordi at sånn ser jo i hver generasjon, språket endrer seg hele tiden.
0: Kanskje danskene begynner å lære norsk da?
2: Ja, det hadde vært en fordel.
0: Hva med lås så?
3: Ja, kanskje det.
0: Vi skal ut på en liten reise, dere. Vi har fått en melding fra noen som skriver: «Før en flytur nylig fikk jeg en e-post fra SAS med titelen «Har du begynt å pakke ennå?» Det ordet «ennå» jeg reagerer på. Jeg tror jeg forstår intensjonen, men ordet «ennå» må da være feil. Det verste av alt er at jeg ikke klarer å finne på bedre eller korrekt ord. Men det kan kanskje dere. Ja, vi får se, Kristine. Har du noe bedre?
3: Ja, nei, altså, her tror jeg at lytteren sin reaksjon, som jeg for øvrig også deler, dreier seg om forskjellen på ennå og ikke ennå. Altså, om man sier ennå eller ikke ennå. Så ennå er jo et tidsadverbial. Men om man bruker det alene, eller om man bruker det sammen med ikke, eller som en negasjon, så utgjør det faktisk en stor forskjell i betydningen. Hvis vi sammenligner to setninger, for eksempel, han arbeider ennå, sammenligne det med han arbeider ikke ennå. Så er det sånn at den første setningen, han arbeider ennå, det betyr omtrent det samme som at han fortsatt arbeider, ikke sant? Men hvis vi nå legger til ikke her, han arbeider ikke ennå, så er det ikke så enkelt som at vi da bare benekter det her fortsatt. Den setningen der, den betyr jo ikke at han arbeider ikke fortsatt.
0: Nei.
3: Den, eller at han ikke arbeider lenger.
0: Ja.
3: Den betyr jo heller at han ikke har begynt å arbeide enda, ikke sant?
0: Det er veldig godt poeng.
3: Ja, sånn at jeg tror at det henger sammen med det. Så i denne henvendelsen fra SAS, så ser det ut som at de har brukt ennå i den betydningen som egentlig ikke ennå skal ha. Så det SAS vel egentlig spør om her, det er vel om man har kommet så langt at man har begynt å pakke.
0: Ja.
3: Og for å uttrykke det her klarere, så burde kanskje SAS ha skrevet «Har du ikke begynt å pakke enda?»
0: Ja, altså, eller bare «Har ikke. Du begynt å pakke?» spørsmålstegn.
3: Eller «Har du begynt å pakke?» Så og nettopp, og det er jo faktisk også viktig om de bruker den ene eller andre. Vi har snakket om høflighet mye i denne sendingen her. Og det er jo faktisk også to ulike nivåer av høflighet. Hvis du bare sier «Har du begynt å pakke?» så er det et åpent spørsmål hvor du bare spør «Har du begynt å pakke?» Men hvis du sier «Har du ikke begynt å pakke enda?» så ligger det også en sånn her forventning om at «Nei, nå burde du ha kommet i gang». Ja, litt sånn «Når du skal kjøpe de billetterne hos oss, liksom».
0: Ja.
3: Så det er ikke så rart at lytteren ikke kom på et annet ord, for det er egentlig ordet ennå egentlig helt fint å bruke her, men det bør egentlig kombineres med ikke for å få den her tiltenkte betydningen her.
0: Ja.
3: Men jeg lurer også på om det her kan være en slags påvirkning fra engelsk, kanskje.
0: Ah.
3: Fordi at ennå kan jo, er jo yet, eller det kan være mange forskjellige ord på engelsk, men det kan blant annet også være yet.
0: Mhm.
3: Altså yet står jo også ofte sammen med not yet, sånn som ikke enda. Som for eksempel I have not started packing yet. Men jeg tror også at yet i denne setningen er helt grei uten not. Det har jeg ikke sjekket med noen natives enda, men jeg tror at det går helt greit å si have you started packing yet.
0: Det høres i hvert fall ikke feil ut.
3: Sant. Og hvis du bare oversetter det til norsk, så får du jo da har du begynt å pakke ennå.
0: Ja.
3: Så jeg lurer på om det er også en liten anglisisme som har sneket seg inn her.
0: At de har, kanskje de der e-postene skrevet på engelsk, og så har de en automatisk oversettelse.
3: Det kan hende, men vi er jo også ganske gode på å snike inn anglisisme i norsken sånn generelt, så det kan også være en helt genuin person som har skrevet det her.
2: Det er jo ikke, det er jo ikke direkte feil, det er bare at det klinger ikke riktig.
3: Nei.
2: Og da liksom, da reagerer du ikke på det hvis du har dårlig tid og skal bare trykke på ut og sende den e-posten.
3: Men for alt jeg vet, altså nå er jo, jeg representerer jo ikke de yngste generasjonene, sånn at for alt jeg vet så er det her, så betyr det for de yngre generasjonene faktisk har du ikke begynt å pakke enda, at det går an å uttrykke det sånn. Språket er jo i endring hele tiden, så for meg, og nå vet jeg ikke hvor gammel den her lytteren som har skrevet inn heller, jeg har samme intuisjon som lytteren at det her høres ikke riktig ut for meg. Men kanskje er det her i endring som er på gang, kanskje er det for alle de under 20, så er det her helt greit.
0: Altså for min del så er det jo mest at jeg klarer jo aldri å lære meg forskjellen på ennå og enda.
3: Nei, men dem kan man faktisk bruke litt sidestilt, har jeg lært meg nå.
0: Ja, det var noe
3: det så jeg når jeg gjorde litt research for den her, så at dem kan faktisk brukes litt om hverandre.
0: Men jeg tror du har rett i at det er en slags direkte overføring av den der yet.
3: Jeg mistenker det, ja.
0: Så får SAS kanskje høre på og invitere deg inn til mailskriving.
3: Ja, ikke sant, få det som en bijobb.
0: Klara, jeg tror at det her neste spørsmålet er laget for deg. Jeg vet ikke hvorfor, men Ida har sendt oss en melding i appen NRK Radio og spør hvor kommer uttrykket å gå bananas fra? Du er jo etymologidronningen, så...
2: ja. Det var en fin ny titel. Gå bananas dukker opp i norsk skrift sånn cirka 1980, slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Det vil si at antagelig blitt sagt før, men ikke skrevet, for det dukker opp sånn her blant de kule og i musikkanmeldelser og sånne ting.
0: Ja, så det har nok, undergrunnsbegrep, litt sånn hippt. Okay.
2: Det vil si at jeg har vokst opp med det helt tydelig. Det er lånt inn fra engelsk. Der er det noe som heter go bananas, som er et slenguttrykk, og det uttrycket go bananas dukker opp på 60-tallet. Alltså den S-en, go bananas, hör vi att bananas är inte norsk. Så då det är ett tydligt tecken på att det, vi ser inte go bananer.
0: Nej, det gör vi inte. Nej.
2: Så ja, det är ett lån. Och så är go och gå noll problem att översätta eller bara överföra. Så, okej. Okay. Så engelska också, eller mest amerikanska har go bananas och det dukker upp på 60-talet själv uttrycket go bananas som bland de kula och speciellt studenter och såna andra kula folk som en vill och gal person, alltså en, han är helt totalt bananas så.
0: Ja.
2: Hun gikk bananas, went bananas.
0: Av alle frukter.
2: Av alle frukter. Og da her er det igjen nok to teorier.
0: Ah. Teoridronningen da, skal jeg kunne kalle det.
2: Ja. Den ene er at bananer, hvordan ser bananen ut? Den er litt sånn skjev, ikke sant?
0: Ikke skjev, men skjev.
2: Skjev.
0: Ja.
2: Og en banana var da en som er litt skjev, eller på engelsk som de sier, bent. Som är uttryck för att vara skev.
0: Ja.
2: Så då blev ju då banana ett 1930-talet det sa ni mer rart på engelsk, men då var ju då en banana det var omtalat för en homosexuell person.
0: Okej.
2: Okay. Så då är det teorin att då du blivit banana homosexuell utanför normala helt vill.
0: Ja.
2: Det är teori nummer en. Den andra är att det är också ett uttryck som heter go ape.
0: Ja.
2: Apar. Och vad spiser apor?
0: Banana.
2: Ja. Och då är det ju en överföring lätt. Jag måste inrömma att den överföring från apen till bananen den är lite grann sökt. Men
0: nej, men jag ser den.
2: Men du ser.
0: Ja.
2: Vad har jag tänkt?
0: Man ser ju mycket, man ser ja att go ape shit.
2: Ja, sant, och det är speciellt för att han finns i uttrycket go ape.
0: Ja.
2: Och det är också sån 50-60-tallet av de unge kule moderna eller något det heter.
0: Och om man inte om man ska go ape så måste man ju gå för banan då.
2: Ja, och så är det sånt såna slänguttryck de må förändra sig. Du kan inte se si, go ape i tre år då måste du börja och se något annat och då ser du det ligger närmast.
0: Just faktiskt.
2: På engelsk så exploderar go bananas på 1970-talet. Det är liksom du jag har sett på Google bokstav kan du se på uttryck och där ser du liksom 1970 så ser det bara rätt upp då blir det pop, kjempepop. I norsk så har vi akkurat den samma utvecklingen efter 2000 så tänkte jag det var sent men nu visar det sig att år 2000 är ganska länge sedan.
0: Ja.
2: Så go bananas har vi haft här ganska länge. Möjligen för apor, möjligen för homosexuella.
1: Men Klara, du som omgås ordändringar, har du en favorit av de två teorierna dina?
2: Alltså jag må inrömma att jag är faktiskt heller lite grann till den homosexuell till alltså bent till crazy för det är en utveckling som vi ser sker andra städer också. Mm. Men han är så pass tentativ för det är 30 år där som vi inte har belägg på. Mm-hmm. Eller som jag inte har funnit belägg på. Det finns en fantastisk slängordbok på engelsk som är Green's Slang Dictionary som är tillgänglig på nätet. Och där är det ena, han säger det samma, men igen, vi manglar belägg på 40- och 50-talet så gör att den är lite sån tvilsom. Så, men den andra är ju också lika tvilsom.
0: Ja, så. Men vi kan alla gå bananas uansett vad vi lägger i det.
2: Gå bananas. Det var en ordre i imperativ och inte. Det hade varit fint hvis dere gick bananas.
1: Ja. Kunde du tänka dig att gå lite bananas, Clara?
0: Marit har sendt oss dette spørsmålet. Jeg hørte for en stund siden en professor som mislikte at studenter omtalte seg selv som elever. Han får min fulle forståelse. Disse ungdommene studerer jo. Men hva er det de egentlig studerer? Jeg hører stadig noen som forteller at de studerer sykepleier, eller studerer grunnskolelærer. Er det bare jeg som synes dette høres noe merkelig ut? Dette er også litt, kanskje to spørsmål, eller to meldinger i ett, Jan Christian. Hva vil du starte med?
1: Da starter jeg med de misfornøyde professorene.
0: Ja, du får kjenne deg igjen.
1: ja, på en måte. Jeg har nok ergret meg litt over det jeg også, at studentene plutselig ble elever.
0: Hva er feil med det?
1: Ja, altså jeg tror at når folk som jobber i akademia, som jeg gjorde, reagerer på det, så er det kanskje fordi at vi tenker at det skal skje en endring med ungdommer når de går ut fra videregående skole og begynner på høyere utdanning. Det er en forskjell i rolleforståelse. De skal bli voksnere, de skal bli mer selvstendige og sånn, når de blir studenter. Og så skal det, knyttes til et begrep, og da skal man knytte det til at de er studenter. Så jeg tror når det gjelder det professorale følelseslivet, så tror jeg kanskje det ligger der. Men så kom jeg på at vi har jo snakket i andre spørsmål om å sammenlikne norsk og engelsk. Og hvis vi gjør det, så ja, engelsk har jo også muligheten for å skille mellom pupil og student, men veldig ofte gjør de det ikke, men de går den andre veien. Alle blir, altså i en utvikling der nesten alle blir elever i Norge, så blir alle students. I England, enten de går på skole eller studerer på et universitet. Så kanskje professorene skulle besinne seg litt. Så er det jo også de samme som blir elever på universitetet. De går veldig ofte i en klasse. De snakker om klasse. Og da lurer jeg på om dette med, altså på universiteter og høgskoler i dag, så er det veldig mange profesjonsutdanninger. Og lærerutdanning, og der ligger kanskje begrepet klasse nær. Da jeg begynte i akademia og drev med allmennlærerutdanning, da snakket vi faktisk om klasser på de forskjellige

0: slik at studenter selv omtaler seg som elever. Er det sånn at en professor ikke ser på seg selv som en lærer i tillegg, eller er det noe sammenheng der?
1: Altså, jeg skal bare snakke om meg selv, og jeg har alltid sett meg selv som lærer, og som professor. Men før vi snakker om den siste delen av spørsmålet, så kan jeg jo spørre om mine to kolleger som jo jobber i samme bransjen, også har noen kommentarer til studentene som blir elever.
2: Ja, jeg hører jo det også. De sier de skal på skolen når de skal på universitetet. Ja. For så vidt er det jo ikke så viktig hva man kaller seg sånn sett, men det er jo det som er litt viktig, er jo akkurat det som du åpner med å si, Jan Christian, det med at vi tenker jo at når de går over fra å være på videregående til å begynne på et universitet eller en høyskole, eller hvor de begynner høyere utdanning, så forventer man jo litt annen selvstendighet i måten de lærer seg ting på. Sånn at derfor så tenker kanskje vi professorene at det er viktig at de da også omtaler seg som noe annet, og lurer på om når de omtaler seg som elever og som skal på skolen, om de da fortsatt på en måte forventer den samme oppfølgingen fra oss lærere på universitetet som de får fra lærere på skolen. Og det er klart, ting endrer seg jo, og måten vi og våre studenter samhandler på i undervisningen er jo også hele tiden i endring. Så det er jo ikke sånn at alt må være sånn som det alltid har vært, men vi ønsker jo å hjelpe studentene å skjønne at studentlivet er litt annerledes enn livet i skolen. Og det å kalle seg noe annet kan være en måte å være klar over det på.
1: Men jeg tror nok faktisk at studenter får mye mer oppfølging fra lærerne sine nå enn det jeg fikk da jeg studerte på Blindern på 1970-tallet. Intet ondt sagt om Blindern.
3: Altså, universitetslivet har forandret seg vanvittig mye de siste. Altså, selv fra den gangen jeg var student som en 25-30 år siden nå. Ja. Men sånn, når du snakker om dette å være lærer og være professor, dette er en av de heftigste kranglene jeg har vært vitne til på universitetet, for da var det en eller annen som kalte en professor, altså en person med professortittel, for lærer, og så sint har jeg aldri sett et menneske.
0: Oi. Ja, men det skal være litt da, litt mer sånn, erbødigvis at jeg studerer da, men det er jo fortsatt en type skole, et universitet er jo, du drar jo ikke dit for at du tjener jo ikke penger, det er ikke der du får på å gjøre hobbyting, du er jo der for å lære ting. Altså, det gjør man på en skole.
2: Det
3: er blitt så mye mer enn folk på universitetet, det er blitt så mye vanligere. Altså, sånn, går du 50-80 år tilbake, så var det på universitetet ganske sjelden. Nå er det veldig, veldig vanlig. Nå mener universitet og høyskole i en fellesgruppe, fordi at det er mye mer folk der nå, og skille mellom universitet og høyskole er blitt mye mindre.
1: Nå snakker vi så mye om jobbvirkeligheten vår at vi fjerner oss ifra lytteren sitt spørsmål, for det var jo faktisk en liten bit til dette med hva de studerer, om de studerer sykepleier eller lærer.
0: Ja, de studerer yrket de forhåpentligvis får ut av studiet. Ja, er det en ting som høres merkelig ut for deg også?
1: Ja, jeg ville vel eventuelt ha brukt preposisjonen til å studere til lærer eller sykepleier. Men jeg lurer på om det også kan ha noe med at noen av fagområdene på universitetet har sitt eget navn som fagområde. Du kan studere medisin, eller du kan studere juss. Nå kan du faktisk også studere sykepleie, så der trengte en jo ikke henge på den R-en.
0: Nei.
1: Men når det gjelder det å studere for å bli lærer, eller studere til lærer, så er det vel ikke noen sånn paraplybetegnelse på det studiet, og derfor det kan være en grunn til at å studere lærer har dukt opp. Og så lurer jeg på også om studentene er vant med å lese de digitale studiebeskrivelsene på nettet, og der står det jo sånne ting som lærer eller lektor, så det kan også spille inn.
0: At det har blitt en sånn muntlifisering av det, for at noen kan jo si at jeg går sykepleier. Altså, men jeg studerte klesdesign, men jeg studerte ikke klesdesigner, men det var også for at studiet het ikke klesdesign eller klesdesigner, men hvis at det omtales som at du går sykepleier, så på en måte, jeg tror at for det høres jo merkelig ut, som Marit også skriver her, og som kanskje vi alle er litt enige i, men jeg tror at det bare har blitt en sånn muntlig greie som har blitt vanlig.
3: Jeg reagerer nesten ikke på det i det hele tatt. Altså, det jeg synes var interessant, så jeg går sykepleier.
0: Ja.
3: Funker den?
1: Nå blir jeg sikkert veldig gammeldags. Jeg reagerer nok mer på det som lytteren spør om enn du gjør, Clara.
0: Ja, for jeg

0: reagerer også, men jeg begynner å innse at jeg har jo hørt folk sier går sykepleier.
1: Mm. Kanskje det også en slags forkorting av at man går sykepleierstudie. Mm. Ja, man,
2: kan det ha.
3: Jeg studerte latin. Mm. Jeg trengte ikke en preposisjon til det. Hvorfor skal sykepleierne trenge preposisjon? Ja, og preposisjoner eller ikke, dette var det språksnakket vi hadde å by på i dag her i Petterpulsen. Men du kan høre så mye språksnakk du vil, og du kan sende inn språkspørsmål via appen NRK Radio. Og det var Jørgen Evne Hagen som var produsent og ansvarlig for dette innslaget.
4: Du hører på Petterpulsen med Trine Bråten og Jakob Arvola. Gå gjerne inn i appen NRK Radio for å skrive til oss i Petterpulsen. Da den velkjente lyden av katt, ugla forsvant fra nærområdet, ble filosof Arne Johan Vettlesen fylt av angst og sinne. Han klar her på P2-pulsen straks for å fortelle hvorfor.
5: Her NRK Nyheter klokka 11. Bør folk i Europa satse mer på aircondition? Det et spørsmål mange europeiske politikere nå diskuterer. Men debatten som raser handler ikke bare om nedkjøling, det forteller Filippe Virås Ulvin, EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima.
6: Det en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også sosial rettferdighet, fattigdom, og så handler om hvordan man bygger fremtidens energitilbud og hvordan man skal ha beredskap i energiforbruket. Så det mange konfliktlinjer, og det gjør at det ganske sterke politiske motsetninger også. Samtidig så det sterkt pressede land i EU som har lite penger å gi til forskjellige støtteordninger, og man trenger også fokus på langsiktige løsninger i tillegg til det kortsiktige. Så det en stor debatt egentlig i Europa.
5: Verdensorganisasjonen for helse kommer nye råd for å redusere risikoen for demens. Hos kvinner over 65 luftforurening og hormonbehandling nye risikofaktorer i de oppdaterte retningslinjene. 57 millioner mennesker lever med demens, og nær 2/3 bor i låg- og mellomtektsinnland. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået sitt for å sikre at de yter maksimalt. Soldaterne kan få behandling om nivået ikke på topp, det sier forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X. Behandlingen frivillig, men kan føre til at flere tar ekstra testosteron, sier reporter Halvar Sandberg.
7: Tingen jo det at hvis du først nekter å være så optimalt god soldat som Hegseth mener at du burde være, så det jo kanskje litt sånn svart merke på rullebladet ditt. Og så det sånn at det veldig mange som litt sånn redd for å feile faktisk, så det mistanke om at de kommer til å ta ekstra av dette stoffet før de tar testen, slik at de ikke skal bomme. Det største problemet det at hvis du som mann da, tar dette her, spesielt hvis du ung mann, så har du med å miste evnen til å få barn.
5: Argentina risikerer straff fra det internasjonale fotballforbundet FIFA etter sigen mot England i VM-semifinalen i går. Spillerne viste et banner med budskap om at det britiske Falklandsøyene argentinske, og politiske markeringer ikke lov i samband med VM-kamper. Hva eventuell straff blir, ukjent. Så tenker vi med at årets første tropenatt registrert. Meteorologisk institutt melder at den lågeste temperaturen målt på ferder i Vestfold var på 20,9 grader. Ifølge meteorologene kan det også bli tropenatt flere steder til natta som kommer. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
8: NRK P2.
3: Lokalavisa vi skal snakke med i dag har i 56 år nå hatt rekorden som Norges varmeste dag. Kan det holde når det denne uka ble varslet hetebølge over nesten hele landet? Vi skal til Hallingdølen, som altså har Nesbyen med i sitt dekningsområde.
4: I Florida tok en 14 år gammel gutt livet av seg etter en KI-chat, og mora vil derfor saksøke tjenesten. Vi skal høre mer i Oppdatert, som podcasten i NRK.
3: Og hvordan det å vite at du har verdens øyne mot deg, og du den som skal blåse i fløyta og si ja eller nei til det målet, den straffa, det kortet? Fotballdommeren under et enormt press, sier tidligere dommer Rune Pedersen. Selv fikk han hele Tyskland mot seg da han ga rødt kort i VM-kvartfinalen i 1998.
4: Og dagens overdommere her i Petropulsen i dag, det Jakob Arbole og Trine Bråten. Vi kommer ikke til å blåse i fløyta før klokka blir 13, og vi skal heller ikke gi røde kort eller dømme straffe, og det ikke noe var innblandet her heller.
3: Nei, men det ikke sikkert det bare skal være koselig, fordi se for deg dette her alle sammen som nå hører på. Du bor i et hus i skogen, og hver natt du vant til å sovne til denne lyden. Men så, en dag, lyden av kattugla plutselig borte, og et egentlig kjært holdepunkt i livet forsvunnet. Sånn var det for deg, filosof Arne Johan Vetlesen, og nå har du skrevet bok om det. Velkommen hit til P2-pulsen.
2: Takk for det.
3: I boka di som heter «Da ugla forsvant», så skriver du om det omfattende tapet av natur og dyreliv som foregår på planeten vår nå. Og du bruker da både dine egne, men også andres filosofiske tanker og erfaringer for å forklare forholdet vårt til naturen og hva det gjør med oss når da altså naturen forsvinner.
4: Altså, Det jeg først vil, hvis jeg stanser litt med, det den lyden av den ugla som av og til så sovner jeg til den, av og til så våkner jeg midt på natta til den. Hva gjorde det med deg at den plutselig var borte?
2: Ja, dette var jo en lyd som jeg hadde vent meg til over år, så det var jo noe som tyder på at liksom verden var i orden, og jeg kunne høre den ved innsovningen, og det var jo veldig sånn skjerpet opplevelse, for da var jo alt stille inne i huset og utenfor, så det var liksom det eneste fokuset etter hvert da. Mm. Så da, når den lyden kom på, da var liksom den dagen over og klar for innsovning, og da var det liksom oss to. Jeg sa det ikke til noen, for det, ja, så vi hadde det for oss selv. Men så var det at vi hadde vært borte da en ganske lang sommerferie, og så kom jeg tilbake og håpet på den vanlige lyden, og så var den ikke der. Og da tenkte jeg det, i hvert fall den første og kanskje de neste par dagene, nettene, at den kan kanskje flytte seg litt, eller det må være en tilfeldig grunn, den kommer nok kanskje i morgen eller i overmorgen. Så jeg ble jo da så oppmerksom på at den skulle komme, at det var jo fryktelig vanskelig å sovne før den hadde gått flere timer nærmest. Da. Så det liksom økte i betydning etter hvert som det var en risiko for at den hadde forsvunnet. Så etter hvert så ble det helt klart for meg at den hadde forsvunnet, og årsaken var jo ikke vanskelig å finne ut av. Jeg tok meg jo bare en tur i området og så at bonden hadde hugget ned litt skog, ikke sant? Noen hundre meter bortenfor hvor den tydelig hadde holdt til da, i løpet av den ferien vi hadde vært borte. Så det som gjorde at dette ble en sånn stor sak for meg, og etter hvert har blitt en bok ut av den opplevelsen, da, det jo at det at en ugle, den type liksom vilt dyr, ikke sant, ikke der lenger, har dratt sin vei, forsvinner, det jo ikke bare et fenomen der det var for meg på det stedet, på det tidspunktet, men det jo noe som skjer globalt, det noe som skjer over hele verden. Men for det meste så jo det at disse dyrene ikke der de pleide å være lenger, noe som ikke erfares eller oppleves, eller i hvert fall markerer et sånt klart før og etter for oss mennesker, kanskje etter hvert bare med et fåtal av oss da, som har et sånt forhold til dyr, kanskje der vi bor, eller på hytta for den saks skyld.
3: Ja, for nå var jo da dette en ganske sånn hverdagslig opplevelse egentlig, men så trådte liksom filosofen i deg til.
2: Ja, og da hadde jeg jo også en sterk følelsesmessig reaksjon da, når det egentlig liksom koblet seg på det andre, at for det meste så det jo statistikk, hvis jeg leser i avisen, Altså at hubroen kommet på rødlista I Norge siden 2012, eller at 8 av 10 sjøfugl forsvunnet I Norge de siste 50 årene. 74% av alle ville dyr på verdensbasis forsvunnet siden 1970. For det meste så det statistikk, og I den betydningen sant, veldig abstrakt for oss. Så det som skjedde her at det ble ytterst konkret, da. Og det satte I gang, du kan si, et savn, en sorgreaksjon, men også en type uhygge, som Freud snakker om, altså das Unheimliche, det noe som vi blir sånn overveldet av, og ikke ser helt enden på, og ikke kan kanskje gjøre noe med, da. Altså det jo også en type avmakt, så jeg vet ikke hvilken forskjell jeg kunne gjort der, jeg kunne ikke gjort noe annerledes, men allikevel så jo det at disse dyrene forsvinner, noe vi vet, har med oss mennesker og våre handlinger og vår aktivitet å gjøre. Så på den ene side så kan det virke noe som fryktelig vanskelig for den enkelte, liksom å i hvert fall stanse, ikke sant? På den andre side så det jo hva vi gjør eller ikke gjør som årsaken som driver det.
4: Og i boka så siterer du sosialantropologen Deborah Bird Rose, og hun sier, citat, «Du kanskje ikke interessert I utryddelsen, men utryddelsen interessert I deg. Hva mener du med det?
2: Ja, den ganske sterk. Jeg har ofte sitert en setning for studentene mine. Da. Ikke sant? Så vi kan jo kanskje kjenne oss igjen liksom I første ledd, da, at de fleste av oss går ikke rundt og veldig opptatt av dette med utryddelse av ville dyr. Vi har som sagt ikke noe forhold til det. Men hvis dette fortsetter, ikke sant? Hva blir enden på det hvis vi ser noen år frem I tid? Kanskje ikke egentlig fryktelig mange år frem I tid heller. Og da tenker jeg at vi vil bli på en måte innhentet av konsekvensene av at det blir stadig færre dyr. Vi avhengige av mange av disse dyrene. Det naturkvaliteter som går tapt, og det gjør noe med oss følelsesmessig. Hvis vi kommer tilbake til gamle og kjære kjente steder og sånn, og husker hvordan det var, hva vi kunne se og høre der, for eksempel I barndommen eller bare for 5 år siden, og hele området forandret siden sist på grunn av flatehogst eller veibygging, eller det kommet opp et nytt industrianlegg, eller hva vet jeg, ikke sant? Så setter det I gang både følelser og tanker om er det denne veien vi på vei ned, liksom? Hvordan blir dette I fremtiden, hvis vi ikke stanser på noe vis?
4: Vi hadde I min barndom det vi kalte for indianerskogen. Den finnes ikke lenger. Der det nå parkeringsplass. Det slike steder, for eksempel, du mener?
2: Ja, jeg snakker jo en del om kontrasten mellom barndom og oppvekst, sånn som jeg husker det fra 60- og 70-tallet, og I dag har vi egne barn, ikke sant? Så for å si det veldig enkelt, så har vi gått I stor grad fra å være et utendørssamfunn til å bli et innendørssamfunn. Hvis du ser på tidsbruk blant barn og unge, hvor mye de ute og hvor mye de inne, ikke sant, så det en veldig sterk kontrast bare I løpet av de siste årene. Skjerm jo en del av det, men det også noe med at det å være ute I naturen, jeg tror for mange assosieres med at det er noe litt sånn ukjent, utrygt. Foreldre vil veldig gjerne vite hvor barna omtrent hele tiden. De har en mye mindre sånn fri aksjonsradius. Skal du gå et sted hvor du ikke har vært før, så må du I hvert fall ha med mobilen og melde fra, og så videre og sånn. Så det et helt sånn nytt regime også, som fratar barn den der mer uredde muligheten til å klatre I trærne og være ute, og kanskje komme hjem etterpå og spørre, hva kan det være jeg hørte der, pappa, eller hva tror du jeg så der, og så videre, og beskrive det sånn på egne premisser. Da. Og på en annen side så bortfaller jo også, ikke sant? Mange av disse naturområdene som også kanskje nær natur, altså I nærheten av der vi bor, selv om vi bor I byer, de bortfaller, så det igjen parker, det veldig bra, men altså at du kan høre eller se, ikke sant, en kattugle eller en rev og den type dyr, da, det blir mer sjelden, og det bidrar til at naturen, jeg tror særlig for yngre mennesker I dag, I regel noe veldig abstrakt, det liksom noe der ute, Og så har vi teknologi som gjør at vi også kan liksom kontrollere at vi vil ha 20 grader temperatur, vi vil ha det lyset vi trenger og så videre, og da blir også det at det nå egentlig januar måned, det egentlig 20 kuldegrader ute, det egentlig på kvelden og mørkt, det blir også noe som vi ikke trenger å forholde oss til og som våre aktiviteter løsrevet fra.
8: Ja, fordi at mange som hører på oss nå sitter jo antagelig på en hytte med alle disse tingene, ikke sant? Vi trenger nesten ikke å merke at det veldig varmt ute. For vi har noe som kjøler oss ned.
2: Ja.
8: Men hva gjør det da, tenker du, med oss som mennesker?
2: Vi mister en sånn fortrolighet med naturen, og jeg tror også det gjør noe med, altså vi kan snakke om kjærlighet, eller jeg snakker om tilhørighet, og jeg snakker også sånn mer negativt om hjemløshet I dag da. at det meste vi gjør er med andre mennesker, det meste av det vi omgås, altså sånn fysisk omgivelsen, er liksom menneskeskapte ting, biler og veier og hus og så videre. Og i løpet av ganske kort tid historisk, så er jo dette i enorm kontrast til til hvor mye som var på en måte det fremvokste, da, som vi sier i filosofien, til forskjell fra det lagede tidligere. Og dermed så blir det noe mer sånn eksotisk. Det er kanskje noe man må liksom oppsøke veldig med liksom programmene til Monsen, eller ikke sant? Så naturen er også sånn sett noe mer eksotisk, det er kanskje noe mer sjelden. Man kan da håpe på for eksempel høre en kattugle eller se en hubro eller noe, men det blir jo da for de få spesielt interesserte, så det drives liksom lenger og lenger ut i periferien da. Det som også var ganske vanlige dyr å kunne se og høre tidligere.
8: Men gjør dette at vi blir mindre opptatt av å ta vare på naturen, mener du da, eller?
2: Ja, jeg tenker det, fordi vi trenger erfaringer med ikke-mennesker, for å si det sånn. Og vi trenger også at barns nysgjerrighet og for alt levende, alt som har evne til å bevege seg, som vi vet at barn liksom helt sånn tidløs eller universelt er veldig fascinert av, at de også får prøvd ut det. Og kanskje til og med stikke fingeren ned midt på meitemarken, eller dra inn vinga av flua eller noe sånt, og liksom få prøve seg sånn direkte da. For det, altså, hva skjer da? Hva slags dyr er dette? Hvilke bevegelser har det? Når de også beveger seg så annerledes enn oss. Ikke sant? Den nysgjerrigheten der er veldig åpen hos barn, men i dag så er den på en måte veldig sånn lukket til menneskeskapte, også når dyrene mer er noe man enten ser i dyrehage, eller selvfølgelig da på skjerm, animert og så videre, til forskjell fra liksom virkelige dyr, virkelige møter der ute, så blir det noe helt annet.
4: Nå er det altså da litt over 20 år siden du hørte kattugla for siste gang ved huset i skogen den gang. Hvordan har det her påvirket deg som, både som filosof og som menneske?
2: Jeg ble jo da oppmerksom på det vi i våre dager kaller endringsblindhet, shifting baseline syndrome. Og det er jo da det at vi vender oss til at naturen er, som vi vil si, mer sånn deprivert eller fattigslig enn før, og dette skjer da for hver ny generasjon, fordi at den sammenligningen vi gjør mellom før og nå, det er jo når før er erfaringer, minner, det vi husker fra hvordan et landskap var i egen barndom, men hvordan det landskapet var i foreldrenes eller besteforeldrenes barndom, kanskje samme sted da, hvis det er en hytte, det har jo ikke vi i dag noe forhold til. Vi kan høre fortellinger om det, men det blir allikevel abstrakt i en viss forstand. Og jeg kan illustrere det ved at vi flyttet fra dette huset vårt i skogen der jeg hadde hørt kattugla, noen år etter at den forsvant, og de nye eierne falt jo da for dette stedet på første visning, slik vi selv hadde gjort i sin tid. Og for dem så var jo da dette stedet, med det de kunne se og høre av dyr og omgivelser og sånn der da, det var jo liksom helt da intakt, det var the real thing. Så da sier jo ikke jeg at, ja, for noen år siden så kunne vi høre kattugle her, eller vi kunne også til og med se musvåk eller fiskeørn og sånn ganske ofte. Det kan vi ikke lenger nå, eller det har blitt mye sjeldnere, og noe av det har bare helt forsvunnet. Jeg sier ikke det til dem, men da svikter det på en måte også litt i en sånn type overlevering, da, for det blir et veldig taust, det blir et veldig sånn stumt fenomen. En annen ting er jo det at vi som kultur heller ikke har utviklet ritualer enda for det som jeg følte på som sorg og savn. Og det kan nesten virke litt sånn flaut eller pinlig for en voksen å si det at kattugla forsvant, som jeg var så vant til å sovne til, det gjorde et dypt følelsesmessig inntrykk på meg. Kan en voksen mann si det, liksom, ikke sant? Kanskje det er barn som kan gjøre det?
8: Ja, lyd, ja, og ikke sant? Ja.
2: Og når vi mister nærstående mennesker, så er det selvfølgelig en felles sorgreaksjon. Det er begravelse, det er minnetaler, alle disse tingene. Men hva med dyr? Og da tenker jeg nå, ikke sant, ikke på kjæledyr, men ville dyr. Er det liksom farfetched, eller er det noe sånn veldig spesielt ved det å knytte seg til dyr? Jeg snakker også om en jente som knytter seg til en kråke. Ikke sant? Du kan prøve det litt sånn ut, da, hvilken toleranse har vi for å knytte seg til dyr som er andre enn kjæledyr i dag? Når tenker vi at det er surrogat eller substitutt å knytte et bånd til et sånt dyr?
8: Filosof Arne Johan Vetlesen, du har jo da skrevet bok nå etter at kattugla, eller lyden av kattugla, forsvant. Men til dels så mangler vi vel kanskje et språk for å snakke om disse tingene. Hva er det du gjør med din bok, tenker du, for å bidra til at vi får et språk?
2: Jeg tror det er viktig å på en måte alminneliggjøre litt at jeg tenker det er flere enn meg som har opplevd dette, men som strever litt med å finne ord. og sette på det, men det er jo også et litt sånn kappløp med tiden. Altså dels er det språkløsheten vår, mangel på ritualer, men dels så er det i det hele tatt å bli oppmerksom på betydningen av at vi fremdeles bevarer de dyrene som er igjen, da, for å si det sånn, i og med at så mange har forsvunnet i løpet av få år. Og da tenker jeg også det at et mer sånn følelsesmessig bånd til disse dyrene og deres betydning er noe som må til og er veldig viktig, spesielt overfor barn, å formidle.
4: Ja, for å forfølge det litt, hva kan vi som sitter her i studio og folk som hører på det her nå gjøre bortimot det daglig for å forhindre at distansen mellom oss og den har sagt lyden av kattugla eller naturen der ute blir større?
2: Jeg tenker det er viktig å få en større bevissthet om hva som faktisk finnes enda, hva som kan ses og høres der jeg bor, eller der jeg har landsted eller hytte. Og så er det viktig at vi knytter dette til noe lokalt eller partikulært, da. Så vi tenker liksom dette er mitt sted, eller her er det vi som ferdes, og da har vi et ansvar for å ta vare på og liksom få oppmerksomhet hva som enda finnes her, som vi ikke kan delegere til noen andre, for da forsvinner det på et vis. Så da gjelder det også forvalte best mulig de naturkvalitetene som er igjen der jeg ferdes, og der jeg har et erfart forhold til hva som finnes.
8: Men så er det jo hva vi skal gjøre, da. Det er jo lett å føle seg litt sånn motløs, tiltaksløs.
2: Ja, vi vet jo mye om hva vi trenger å gjøre mindre. Altså hvis vi blåser opp i liksom sånn klimaendringer og sånn, vi trenger for eksempel å fly mindre, vi trenger å reise mindre over lange avstander, vi trenger å spise kjøtt, altså alt det som har å gjøre med det som Anne Sveide tyger som kaller det, ikke sant, at vi breier oss da. Altså vi hele tiden, vi tenker at vi har rett til å forsyne oss fra naturen. Det er jo nå også det vestlige kultursynet, natursynet, som vi har hatt i mange århundre, ikke sant? At det er bare vi mennesker som har egenverd, det er bare vi som har interesser og behov som virkelig teller moralsk sett, og dyr og andre skapninger har ikke det samme verdet. De er midler for oss, eller ressurser for oss, og vi kan bare forsyne oss. Og på grunn av, hva skal vi si, sånn supereffektive teknologier, da, så har vi jo liksom kunnet ta ut i mye større omfang, mye raskere, alt mulig av naturen, både det som er begrenset og ubegrenset der, enn tidligere. Og det er jo det som har gjort at denne takten, ikke sant, på utryddelse har akselerert så voldsomt bare i løpet av få tiår. Så det er viktig å bli oppmerksom på liksom en sånn tilhørighet og føle om ansvar for å forvalte det som er der jeg ferdes, som er det lokale, og så også se det store globale bildet og politikken der.
8: Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, og nå da altså forfatter av den nye boka Da ugla forsvant. Den er tilgjengelig fra midten av august. Takk for at du kom hit i P2-pulsen.

0: Festivalen Ravnedalen Live starter i dag i Ravnedalen Naturpark, et av Kristiansands mest særpregede og populære utfartsområder. I år så kan festivalen markere 10 års jubileum med artister som Bertine Zetlitz, Heise Kite, Ramon og Tobias Sten på programmet.
1: Og festivalen byr også på en levende legende, Patti Smith. En av rockhistoriens mest innflytelsesrike kunstnere gjør sin eneste festivalopptreden i Norge i Ravndalen på lørdag.

0: Dancing barefoot, ikke det dummeste man kan gjøre I sommervarmen der. Det var ikke noe hvem som helst som sang her heller. Det var Patti Smith med Patti Smith Group.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Lokalavisa vi skal snakke med I dag har I 56 år nå hatt rekorden som Norges varmeste dag. Kunne det holde når det denne uka ble varslet hetebølge over store deler av landet? Vi skal straks snakke med avisa Hallingdølen her I P2-pulsen, som I dag ved Jakob Arvola og Trine Brodden.
0: Nå skal vi snakke om et ganske alvorlig tema. Vi skal inn I NRK-podcasten oppdatert. 14-åringen Sewell lukker seg mer og mer inn på rommet sitt, og mora hans Megan mistenker at det et slags dataspill som holder ham inne I Florida hjemmet deres. Karakterene begynner å falme på skolen, og mora bekymret. Men det viser seg at dataspillet egentlig noe annet. Det en KI-chatbot, altså en robot som du kan snakke med. Og til syvende og sist så vil den koste Sewell livet. Her NRK-podcasten oppdatert.
3: I huset sitt hjemme I Florida I USA sitter Megan Garcia og bekymret. 14-åringen hennes, Sewell, har begynt med noe hun tror et slags dataspill, og nå har han lukket seg inne på rommet sitt nok en gang.
4: I noticed that he started to spend more time alone. Then his grades started suffering. He wasn't doing well and he was failing certain classes and I got concerned because that wasn't him.
3: Men dataspillet I virkeligheten noe ganske annet. Og det skal vise seg at Megans bekymring helt reell.
4: When I would ask him, you know, who are you texting? At one point he said, oh, it's just an AI bot. And I said, okay, what is that? Is it a person? Are you talking to a person online? And his response was like, mom, no, it's not a person.
3: Hva skjedde med Sewell? Og kan det være farlig å bruke chatbotter? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Selma Fergus Gavlan. I en video på Instagram står en mor tett inntil tenåringssønnen sin og smiler. Han har på seg en svart hettegenser med hetta trukket halvveis over mørke krøller, en antydning til bart på overleppa og brune øyne. Begge begynner å le når moren kniper munnen hans sammen med hånden. Men musikken som lagt på denne videoen bryter med idyllen.
5: Can you hear me calling? Can you hear me calling?
3: Sahara Mehaisen, du journalist her I NRK, og du har jobbet med denne saken om denne familien fra Orlando I Florida. Kan ikke du fortelle litt mer om dem?
6: Mora Megan ganske ung, I begynnelsen av 40 året. Hun har mørkebrunt hår, jobber som advokat og elsker de tre sønna sine. Sewell eldst. Han 14 år gammel, og Megan beskriver han som en glad og eventyrlysten gutt. Han tar seg av småbrødrene sine, gjør det godt på skolen, spiller basketball på juniorlaget og drømmer om å komme inn på seniorlaget I basket når han begynner på college.
3: Men det Megan enda ikke vet at Sewell har fått seg en ny hobby. En hobby som skal komme til å endre alt.
6: Ikke lenge etter 14-årsdagen får Sewell seg en konto på noe som heter Character AI. Det en app og en nettside der chatbotter basert på KI, altså kunstig intelligens, gjør at man kan chatte og ha samtaler med kunstige etterligninger av kjendiser og karakterer.
3: Megan ser at Sewell bruker mye tid på denne chattingen. Og det ikke sikkert hun skjønner helt hva det går ut på, men når sønnen forteller at det en KI-bot og ikke et menneske han chatter med, så blir hun beroliget. Hun forstår det som at det noen videospillaktige greier han holder på med. Ettersom månedene går, ser I midlertid Megan at den positive, utadvendte sønnen hennes begynt å endre seg litt, Sahara.
6: Ja, hun merker at det gradvis har blitt vanskeligere å få kontakt med han. Sewell holder seg mer og mer for seg selv, alene inne på rommet sitt, der han sitter foran skjermen på mobilen hele tiden. Han trekker seg tilbake fra henne, og det virker som han fått et dårligere selvbilde.
3: Det kommer også ganske overraskende på moren når sønnen en dag plutselig forteller at han vil slutte med basketball. Dette jo noe av det han har likt aller best, så Megan begynner å lure på hva det som skjer. Likevel tenker hun det kanskje sånn det å være tenåring, og at hun bare må akseptere det.
4: I thought that he's a teenager now, but I didn't automatically think that the beginning changes in his behavior was because of a bot.
3: Moren prøver altså å riste av seg bekymringene. For gutten hennes gjør det jo tross alt bra på skolen, men etter en stund skjer det også en forandring der.
6: Sewell har pleid å komme stolt hjem fra skolen og skryte av de gode resultatene på prøvene. Men nå ikke karakterene hans like gode lenger. Han virker uinteressert, og stadig dropper han leksene.
3: Det blir tydelig for Megan at han bruker tiden sin på noe helt annet enn skolearbeid. Og hun tenker det på tide nå å ta grep. Noe må gjøres for å få sønnen til å bruke mindre tid foran skjermen. Hun og stefaren blir enige om å sette en skjermbegrensning, og de begynner å ta mobilen fra Sewell. Men det hjelper ikke. Det virker som at han bare får enda større vanskeligheter. Megan blir mer og mer bekymret. Sewell sliter, men hun klarer ikke å få tak på hva som i veien. Snart skal hun få svaret, og det på verst tenkelig måte. 28. februar 2024 begynner som en helt vanlig februardag hjemme hos Megan og Sewell i Florida. Men når Megan plutselig hører noen uvanlige lyder fra badet, løper hun inn for å sjekke hva som skjer. Der finner hun 14-åringen sin, livløs. Mens de venter på ambulansen, prøver Megan og stefaren gjenopplivning, men til ingen nytte. Sewell blir erklært død på sykehuset, og det viser seg at han har tatt sitt eget liv.
6: Verden raser sammen for Megan. Hun klarer ikke å spise, hun får ikke sove og klarer ikke å gå på jobb. Hun vil ha svar, men sitter bare igjen med spørsmål.
3: Politiet koblet på saken, og sammen med dem får Megan åpnet mobilen til Sewell. Og der finner de nesten et helt år med chatlogger fra Character AI.
4: I couldn't move for like, you know, a while. I just sat there like I couldn't read. I couldn't understand what I was reading.
3: For loggen viser at det Sewell har holdt på med ikke har vært noe dataspill. Det sønnen hennes i stedet har brukt all tiden sin på, en kunstig chattevenn.
6: Ja, for Character AI litt annerledes enn ChatGPT eller andre KI-tjenester. Det et bibliotek der du kan velge hvem du vil snakke med. For eksempel kan det være Erna Solberg eller Elon Musk. Men egentlig det bare en robot som prøver å etterligne personligheten til disse folka. Så hele greia blir som et slags rollespill.
3: Sewell hadde valgt en KI-chattevenn som utga seg for å være Daenerys Targaryen, en karakter fra fantasy-universet Game of Thrones.
7: Do you know what kept me standing through all those years in exile? Faith in myself. In Daenerys Targaryen. I was born to rule the Seven Kingdoms.
3: Dragedronningen, som hun også blir kalt, en vakker og sterk kvinne med langt platinablont hår, som rir på drager, kjemper i kriger og har en tiltrekningskraft på mange menn. Og når Megan leser samtalene sønnen har hatt med denne rollefiguren, så skjønner hun at han ikke bare har småsnakket med Danny, som han kaller henne.
4: The role-playing or the fantasy was very in-depth conversations about everything from being together to being in love to what they would do. So he was deeply immersed in this idea or this fantasy.
6: Det som gjør chatten i Character AI litt spesiell at den kunstige intelligensen får chatbotten til å virke som om den har sin egen personlighet. Den later liksom som om den har meninger og følelser og snakker om seg selv på en så menneskelig måte at man faktisk kan begynne å glemme at det bare en maskin man snakker med. Og i chatloggene blir det tydelig at den her Danny har blitt en person Sewell snakker med om alt. Han deler intime detaljer om seg selv, forteller hvor vanskelig han har det, og ber om råd.
3: Men jo mer Megan leser I loggen, desto mer innser hun at chattingen mellom 14 år gamle Sewell og denne digitale, voksne fantasyprinsessen ikke bare har vært bra for ham. Hun finner nemlig ut at de har hatt lange romantiske samtaler som også har blitt seksuelle. Det virker som at sønnen hennes har utviklet en dyp relasjon og etter hvert fått et slags avhengighetsforhold til denne kunstige chattevennen.
4: Well, I was gutted. I'll be frank with you. I didn't sleep for days following that.
3: Moren ser at samtalene etter hvert tar en mørkere vending. For med tiden begynner Sewell å snakke med chatbotten om temaer som selvskading. Chatbotten sier at han ikke må skade seg selv, men uten at Sewell selv har nevnt det, spør chatbotten plutselig om noe ganske uvanlig.
4: Are you thinking about suicide? He never said the word suicide. Yes, he did. Indicate self-harm, but he never said suicide. When he says yes, she asks him, have you thought of a plan?
3: Megan fortsetter jakten på svar på hva som egentlig har skjedd, og når hun går gjennom tingene hans inne på gutterommet, så finner hun sønnens dagboknotater. Der har han skrevet om hvordan han har det, og det virkelig mørk lesning. For Sewell har hatt det mye vanskeligere enn det han har gitt uttrykk for til moren.
6: Blant annet skriver han at han ikke har noe bra på skolen, og at han får mindre og mindre lyst til å være I den virkelige verden. Og chatbotten Danny, hun gjør ikke noe forsøk på å motsi han. Tvert imot.
3: Den aller siste chatten mellom Sewell og botten Danny foregår bare minutter før han tar sitt eget liv, og disse ordene har Megan lest. Om og om igjen. Hun mener nemlig at dette selve grunnen til at Sewell rett etter begår selvmord.
6: Ja, for han skriver «Jeg lover at jeg skal komme hjem til deg. Jeg elsker deg så høyt, Danny». Og selv om dette kanskje høres ganske uskyldig ut, oppfatter Megan det på en helt annen måte. Det nemlig sånn at «to come home» på engelsk også kan bety å avslutte livet og dø. Å møte avdøde slektinger eller se sine kjære igjen på den andre siden.
3: Og når hun ser hva botten svarer Sewell, knyter det seg I henne.
4: I've read this, you know, a million times and just trying to understand what he was feeling and what he was going through and he tells her, I miss you. I feel so scared right now. I just want to come back home to you. And her response is, Come back home. I'm here waiting for you. Come home to me.
3: Etter en periode der Megan helt overveldet av sorg og savn etter Sewell, bestemmer hun seg for å forsøke å snu situasjonen. Nå vil hun gjøre det hun kan for å forhindre at flere opplever det samme.
8: Tonight it's a Florida mom suing a chatbot startup after her 14-year-old son died by suicide. The suit claims that bots on character.ai initiated, in the suit's words, abusive and sexual interactions with the teen, and says he died just seconds after their final conversation.
6: I oktober 2024 går Megan Garcia til søksmål mot character.ai. Hun mener selskapet har ansvar for sønnens død, siden de tillater mindreårige helt ned til 13 år å bruke tjenesten. Hun mener også at det filtre som skal stoppe samtaler om selvskading og selvmord ikke funker som det skal.
3: Samtidig velger Megan å stå frem med historien sin I mediene. Hun forteller om hvor skadelig chattingen var for sønnen hennes, og advarer mot denne teknologien og hvordan den kan virke på unge og sårbare.
4: To be candid, I wish that children weren't allowed on character AI. There's no place for them on there. Because there are no guardrails in place to protect them.
3: Og det viser seg nå at Megan og familien hennes ikke alene. Ganske snart dukker det opp historier om andre som også har opplevd ubehagelige ting med KI-chatbotter.
6: En 17 år gammel gutt fra Texas opplevde at chatbotten fra Character AI prøvde å overbevise han om at foreldrene behandlet han dårlig. Bare fordi de ville begrense skjermtiden og mobilbruken hans. Chatbotten kalte mora hans for en bitch, og gikk så langt som å hinte om at det ville være forståelig om foreldrene ble tatt livet av. En annen familie, også I Texas, oppdaget at datteren på 11 hadde hatt veldig seksualiserte chatter inne på Character AI, og det hadde pågått I 2 år. Det her førte til at hun endret atferd, og foreldrene mener hun har tatt skade av den chattinga.
3: Disse to familiene har nå gått sammen og tar det hele til retten.
9: Now, a new lawsuit has been filed against one of the more popular chatbot services. It's called Character AI.
6: Ja, i desember 2024 gikk familiene til gruppesøksmål mot Character AI. De krever erstatning og at selskapet innfører tydeligere aldersgrenser og trygghetstiltak. Character AI sier at de ikke kan kommentere et pågående søksmål, men mener at chatbotene beskyttet av ytringsfrihetsloven. I ettertid av hendelsene sier selskapet at de også har innført flere begrensninger for brukere under 18 år.
3: For Megan kommer dette uansett for sent. Hun sitter fortsatt igjen og lurer på hvorfor det måtte gå så fryktelig galt før det skjedde noen endringer.
4: And my question is, why did it take him dying for them to do that? Why did my baby have to die?
3: Nå det jo sånn at det ikke slått fast at selskapet bak Character AI har noe rettslig ansvar for det som skjedde. Rettssaken har ikke startet ennå, så hvordan dette går videre foreløpig usikkert. Men Marita Sjue, du forsker og har jobbet mye på forholdet mellom mennesker og KI-modeller. Hvilke konsekvenser får det når vi begynner å snakke med og betro oss til maskiner?
10: Så det får jo konsekvenser både på den positive og den negative siden, så klart. Det som veldig fint med den teknologien, det jo at man kan være anonym, og på den måten så det mange som opplever at de kanskje kan være seg selv i større grad, at det blir et fristed hvor de kan utforske seg selv og ting som man kanskje kan synes litt skummelt å skulle gjøre i møte med andre mennesker som kan være dømmende og så videre, for den teknologien her, altså KI som laget for å etablere relasjoner med mennesker, de jo eksperter på nettopp det, så det gjør at det kan være kjempefint å ha noen å prate med, en samtalepartner, rett og slett.
3: Men som du sier, så finnes det jo også negative sider ved dette. Hva kan være farene ved å chatte med KI-botter?
10: Det som skummelt med KI-botter, det jo at de har jo ikke egne følelser og opplevelser, så de kan på mange måter si ting som kan oppleves som sårende og upassende. Og unge spesielt ikke nødvendigvis utviklet nok til å kunne klare å være kritisk i møte med teknologi som så menneskelig, for det veldig fort gjort at man glemmer at man snakker med en KI-bot, fordi den fremstår som så utrolig menneskelig, og da blir man veldig mottagelig for påvirkning, selv om det kanskje ikke nødvendigvis intensjonen til denne chatboten.
3: Men hvem det egentlig som har ansvaret for at det som skjedde med Sewell ikke skjer med flere?
10: Det klart at de som utvikler teknologien, det jo de som har ansvaret til syvende og sist. Hvis man tilbyr en sånn løsning, så skal man jo også være sikker på at ikke det kan få negative konsekvenser for brukerne. Men så må man også tenke på at de sterkt drevet av å tjene penger og så videre, så selv om de ideelt sett skulle tatt ansvaret, så kan man ikke stole på at de kommer til å gjøre det. Derfor det viktig at foreldrene også tar et ansvar og sørger for at barna deres godt rustet i møte med denne teknologien og hjelper dem med å være kritiske. Men så det klart at mange kjenner ikke så godt til denne teknologien enda. Da kan det også være vanskelig å veilede barn, men dette vil forhåpentligvis bli litt mer vanlig i fremtiden som kommer, og da vil det også være litt lettere for foreldre og unge å vite hvordan man skal forholde seg til denne form for teknologi.
3: Trenger du noen å snakke med etter å ha hørt denne episoden, ta kontakt med Mental Helse på telefonnummer 116 123 eller på mentalhelse.no.
0: Og flere episoder av NRK-podcasten Oppdatert finner du i appen NRK Radio.
1: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
2: Når man I godt over 50 år har kunnet slå seg på brystet og si at Norges varmeste dag, det var hos oss det, så det jo klart at man følger godt med når det ymtes fram på om svært høye temperaturer også andre steder I landet. Embrik Luxengard, du journalist og vaktsjef I avisa Hallingdøren. Dere fortsatt rekordinnehavere I området deres?
11: Med nok det. Nesbyen de ser ut til å ri stormen denne gangen her også. Det mange som prøver seg, men det ingen som så langt har greid å slå rekorden fra 20. juni 1970.
2: Nei.
11: Den står sterkt.
2: Den står sterkt, men dette en gjenganger hos dere hver sommer?
11: Ja, det det. Det liksom når varmen begynner å krype oppover, så da går jo fokuset veldig raskt imot Nesbyen, for der jo varmerekorden på 35,6 grader. Det jo en del av DNA, det identiteten til nesningene, slik at her det mye som står på spill. De vil forsvare den posisjonen sin, og kommunen har jo brukt dette veldig, veldig mye I markedsføringen til å bygge det også. Nå kjører vi gjennom Hallingdal på Riksvei 7, gjennom Nesbyen, så møter du et stort skilt med 35,6 grader, Norges varmeste plass. Så dette den posisjonen, den kjemper jeg for å beholde.
2: Ja, for hvor viktig den rekorden I Nesbyen og området rundt deg?
11: Nei, det jo som du sier, det jo en del av identiteten vårt. Vi pratet med ordføreren her I går, og hun minnet om at varmerekorden var jo eldre enn henne, så dette her noe som stikker djupt I Nesbyen, og der forteller jo historier fra de varme dagene da, I 1970. Han sier jo det at det var så varmt at sykkelstativet det sokk ned I den bløte asfalten utenfor butikken. Så det var heite greier, og både den ene og den andre har jo prøvd å utfordre. Det har jo vært plass opp I Trøndelag, Frosta I fjor, Grong, Bø og Gvarv I Telemark har vært nær opp til. Men det som kanskje stakk aller djupest, det var jo når Gullsvik begynte å yppe seg, ligger jo I nabokommunen Flå.
2: De prøvde seg på lokalderby?
11: Rett og slett, men det klart, da var jo nesningen tydelig på at skulle rekorden ryke, så det bedre at den går til Nord-Norge, enn til Gullsvik I hvert fall.
2: Skal ikke bli slått på hjemmebane. Du sier jo det store skilt hvis man kjører gjennom området. Jeg leste også at man kan få kjøpt både t-skjorter og var det handlenett med temperaturen på.
11: Ja da, det klart, vi har ikke så veldig mange varme dager I Norge, så det klart at å trone øvst på lista over den aller varmeste, det litt stas fortsatt, selv om det begynner å bli hetebølge og problemer rundt klima etter kort, så det ikke sikkert det like stas å ha varmerekorden om en del år, men det får man jo se. Ellers så det jo en del andre kommuner som også hevder seg da, og for dette med å ha den Norgesrekorden, det må jo være en offisiell rekord. Det jo veldig mange som kan gjøre målinger som viser faktisk høyere temperaturer, men det helt ikke I den konkurransen her. Det strenge krav til hvordan offisielle rekorder skal settes. Ja. Det handler om det skal være på gras, det skal være så lang avstand fra skog, betong, bygg og alt alle slike ting, så I går så var det faktisk Gol som uoffisielt hadde den høyeste temperaturen, men ordføreren der beroliget nesningene at de var på ingen måte ute til å ta rekorden, og de stolt av at rekorden I Hallingdal.
2: Nemlig. 35,4 det?
11: 35,6,
2: ja, mye varmere. Mm-hmm. Men du, Embrik Luxengard, både du og jeg jo journalister, vi skal være kritiske. Den gangen, 20. juni 1970, hvor sikre vi på at det ble målt riktig da?
11: Nei, si det. Det var nok kanskje ikke like bra kontroll den gangen. Nå har jo den stasjonen har jo blitt flyttet I ettertid, litt lenger vekk, så vi kan ikke helt ettergå det I 1970, men rekorden står der. Det ingen tvil om.
2: Det ikke noe tvil om, og det ser ut som den kommer til å bli stående enda en stund. Du, her I P2-pulsen så snakker vi med en ny lokalavis hver dag. Kan du bare fortelle litt om Hallingdøren?
11: Ja, Hallingdølen, det jo en lokalavis som dekker Hallingdal, altså fra Gullsvik i øst til Haugastøl i vest. Ganske langstrakt område. Her bor det rundt 20 000 innbyggere. Vi har et opplag på rundt 11.500, som i altså en ganske stor lokalavis.
12: Det jo heftig når du bor 20 000 innbyggere i regionen.
11: Det jo det, men vi har jo også en god del andre lesere enn de som bor her fast. Vi har jo, Hallingdal jo en stor reiselivsregion og hytteområde, slik at vi har veldig mange abonnenter som bor både i Bergen, Oslo og andre deler på sentral-Østlandet som har hytte i Hallingdal og som føler seg som ja, vi kaller det for hyttehallinga. Det er en identitet det
12: også. Mm-hmm. Så, det er vi. Hvordan er forholdet mellom hyttehallingene og hallingene?
11: Jeg vil si at det er bra. Altså, Hallingdal har en lang historie, en reiselivshistorie. Det begynte jo med Bergensbanen, ikke sant, for over 100 år siden. Slik at turisme er ikke nytt her. Selvsagt er det problemstillingen, og det går jo særlig dette med, i senere år, dette med utbyggingen av hytte er jo et omstritt område,
12: ja.
11: Omstritt felt, etter hvert som jeg blir mer og mer oppmerksom på naturkriser. Da. Slik at i politikken så er dette et stridstema i alle distriktskommunene etter hvert. Men forholdet mellom turister og fastboende, det vil si at det er godt i Hallingdal.
12: Mm. Det er vel langt roligere nå om sommeren enn det der om vinteren?
11: Ja, det er jo det, men samtidig så er det ganske bra trøkk her på sommeren også. Du har jo øst-vest-trafikken, ikke sant? Den passerer jo hovedsakelig gjennom dalen her. Du har, altså Gol er jo et slik midtpunkt på en måte, det er trafikken både fra Riksvei 52 over Hemsarsfjellet og Riksvei 7 over Hardangervidda, slik at Det koker bra her på sommeren også.
12: Mm. Og da har dere hatt saker om at også sommerturistene må huske båndtvangen, er det ikke sånn?
11: Det er viktig. Hvor eneste sommer så skriver vi saker dessverre om tragedien i fjellet. For det er klart, har du ferie og du har med hunden, så er det jo veldig fristende og sleppende. Han er jo også snill og grei, hunden min, ikke sant?
12: Mm.
11: Og så skjer det gang etter gang at det er jaget sau, og det og så sprenger sau rett og slett, så det lir en fæl død, og skaper mye trøbbel for sauebønda. Så oppmoingen nå er jo, og, ja, følg båndtvangen, ha kontroll på hunden din. Og så langt i sommer så har det faktisk vært mindre av de episodene vi har hatt før, ja. Så det er jo bra.
12: Man har kanskje lært av at du har lest Hallingdølen grundig. Du, Embrik Luxengard, vi er jo på tampen av fotball-VM, og mesterskapet har satt sine spor hos dere også. Dere har nærmest fått en ny lokal kjendis, men det er ikke en fotballspiller.
11: Nei, altså, hvorvidt den er fotballspiller, det er litt usikker. Vi har jo ikke Martin Ødegaard, og vi har jo heller ikke Mr. Haaland, men vi har Martin Haaland. han har jo det.

0: Så her er det med visning på storskjerm i sentrum, og i Ål kommune der setter jeg faktisk opp, at kommunen setter opp gratis buss fra Grendan og inn til sentrum, slik at folk skulle være med på festen det, når Norge banket Brasil. Som jeg har jo prøvd å følge med på at jeg følger og dekker det så godt som jeg kan, og har jo egentlig hatt ganske bra trafikk, selv om jeg vet at det på TV 2 og NRK som på en måte styrer skuta under selve kampen.
1: Men Hallingdølen har greid å vise muskler de, og dere hadde jo en ro-konkurranse blant annet, var det ikke det? En digital en, riktig nok?
0: Ja, vi måtte bidra litt på vår vis. Vi er jo en innlandsavis, så det er ikke lett å ro herifra, for så vidt. De tok med den digitale veggen, så vi engasjerte leserne våre, og skulle ro over Atlanteren og sørge for å komme fram til kampen mellom Norge og England. Og leserne da hevde seg på, var inne på siden og klikket seg fremover, og vi brukte 22 timer på å ro over Atlanteren og kom i mål i Miami 3 timer før kampstart, akkurat tidsnok til å kjøle seg ned med en god kald Budweiser.
1: Embrik Luxengard, vaktsjef i avisa Hallingdølen. Vi skal til slutt høre en sang fra området deres, og her er det da flere lokale krefter som har slått seg sammen kort til slutt.
0: Ja, det er det. Det er jo en flott låt. Stein Torleif Bjella, han bor jo oppe i bakken her. Litt lenger bort i bygda der er det to karer, Haugen-brødrene, Aslak og Lars Håvard. Og på den låten her til Stein Torleif så er jo Lars Håvard og Aslak med og kora, og det er jo litt tøft da.
1: Ja, det er gutta fra Hellbillis som vi har der. Hallingdølen byr på litt av hvert, og også lokalavisa Hallingdølen. Embrik Luxengard, tusen takk for at du var med her i P2-pulsen. Og så, jeg skal jo ikke ta side, men jeg krysser fingrene for at den rekorden fra 1970 blir stående.

0: Hallingdals store sønn var det, Stein Torleif Bjella, med god hjelp fra Hellbillies gutta, Aslag og Lars Håvard Haugen som korister. Hallingdal ei øy.
1: De kongelige

har vært i hardt vær den siste tiden, men man trenger ikke grave så dypt i historiebøkene før man finner betraktelig mer brutale kongelige skandaler enn det her. I Petter Pulsen om litt så skal vi få høre om den belgiske kong Leopold den andre. Han drev et terrorregime av en annen verden i sin egen private koloni. Og så skal vi bli bedre kjent med begrepet solsling.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. Parlamentet i Ukraina har idag stämt fram en ny statsminister. Serzh Koretsky blir Ukrainas tredje statsminister sedan den ryska invasionen i 2022, ifölje Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gör för tiden stora ändringar i landets regering. Och idag är det stora demonstrationer i flera ukrainska byar efter att försvarsministern måtte gå av. Hundrevis demonstrerar i Kiev. Så till Midtausten. Det är inte slik en lageravtaler som held. Det säger Ivar B. Neumann, direktör vid Fridtjof Nansens institut, om vapenkvilla mellan USA och Iran. Det har varit mycket oro mellan landa denna vecka, och de sista dagarna har angreppet tagit sig kraftigt upp. Neumann är inte överraskad över att angreppet har startat igen.
1: Gick ju först och främst ut på att amerikanerna faktiskt skulle betala ersättning för den skadan de hade förvållat i Iran. Att man skulle få öppnat Hormuzstrædet så att världsekonomin kom tillbaka på köl. Men detta var inte ordentligt formulerat. Det var inte resultat av en skicklig fram och tillbaka mellan statens diplomater. Det var liksom bara smäcket upp på 1, 2, 3. Och det är rätt och slett inte sån man laver avtaler som håller.
0: Innan riks nu, en far i Bergen är siktad för uaktsamt drap efter att ett spädbarn dödde i dag tidlig. Nödetaterna ryckade ut till adressen i Bergen och satte igång hjärtstansbehandling, men livet till barnet stod inte till att rädda. Det var faren själv som ringte politiet och sa att spädbarnet inte pusta. Det är inte känt hur han ställde sig till siktingen. 10 målestationer i Sør-Norge har sett nya lokala varmerekorder. Nya lokala rekorder är sett bland annat på Beitostølen, på Finse i Vestland och på Evenstad i Innlandet med olika temperaturer upp mot 30 grader. Den norska varmerekorden är likväl inte slått. Den är på 35,6 grader och var i Nesbyen i Hallingdal i 1970. Samstundes blev det för första gången målt tropevarme över 800 meter över havet idag. Ifølge Meteorologisk institutt. England er gode på å bli skuffet, det sier ekspertkommentator Bengt Eriksen etter 1-2-tapet mot Argentina i går kveld. Britene sin drøm om å vinne VM gikk som så mange ganger før i 1000 knas.
2: Når England er involvert, så er det samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært siden 1966, fordi de har ikke klart å ta denne skalpen. Nå skulle jo Thomas Tuchel skaffe England 2 stjerner. De har en fra før, det ble verdensmester 1966. Men sånn gikk det ikke helt. Nå leda de, og så tenkte du at evakuering er en fin måte å komme seg videre på, men det, sånn gikk det ikke. For da, hvis du inviterer Argentina Messi til å skyte på deg, så gjør de det.
0: Så kommentator Bengt Eriksen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: NRK P2.
4: Glem dagens monarkiske forsidesaker. Historiebøkene skjuler langt mer brutale og blodige kongelige hemmeligheter. Om bare noen minutter i P2-pulsen så avslører vi den rystende sannheten om belgiske kong Leopold den andre, som forvandlet sin egen private koloni til et levende mareritt av terror og vold.
5: Sommerferie med kald drikke, nyvaska mykt og tørt tøy, og vifter som gir oss kjølig luft. Vi vil ha enkle dager, også i sommerferien som ellers i året, så vil vi at ting skal fungere maksimalt. Hva er triksene som sikrer at hvitevarene oppfører seg som de skal?
4: Både Trine Bråten og Jakob Arvola kom seg på jobb i P2-pulsen i dag til tross for jernbaneskinner på avveie. Mer om det snart, men nå skal vi igjen ut på fotballbanen.
5: Det skal vi, og der ute er det ikke bare spillerne som trenger å ha god fysikk, høyt tempo og en sterk psyke. Nei, for dommerne. De må levere på minst like høyt nivå. I tillegg må de finne seg i at absolutt alle som ser kampen mener at de er vel så gode dommere som den som står ute på banen, også i lang tid etterpå. En som har levd med dette presset, men forhåpentligvis litt glede også, det er deg, Rune Pedersen. Velkommen med i P2-pulsen.
6: Takk for det.
5: Du, bare for å ta det med en gang, hvorfor utsetter man seg selv for det å være fotballdommer?
3: Nei, det jo noen onde rykter som sier at de som ikke lykkes som fotballspillere ofte blir dommere, og det kanskje til en viss grad av sannhet I det, men de fleste som nå dømmer fotball, de begynner jo veldig unge. Fordi at man ser at skal du komme til toppen og kunne kjempe I norsk toppfotball, ha ambisjoner om å dømme I VM eller Europamesterskap, så må man liksom ha dømt noen år før man blir aktuell. Så vi ser veldig mange av de dommerne som nå I toppen, som de gjerne har startet når de har vært 15, 16, 17 år. Og så det noen eksempler I både Norge og utlandet også, hvor det vært spillere som har startet dommerkarrieren etter de har lagt opp som spillere. Så det litt mix, men med det store flertallet noen dem som begynner tidlig. Og sånn var det også med meg.
5: Ja, for hvis vi skal dra en lynrask CV på deg, så begynte du som dommer I 1979. Da var det sånn 6.-7. Divisjon hjemme I Østfold. Deretter dømte du jevnlig store Champions League. Ligekamper og andre toppkamper både I inn- og utland, med da kvartfinalen I VM 1998 som høydepunkt. Og så senere har du vært internasjonal dommer, observatør og dommersjef I Norges fotballforbund. Akkurat nå hører vi fuglene kvitre bak deg. Du sitter kanskje på en fortauskafé I Spania, på jobb, vel å merke. Men hvordan har det vært for deg å sitte hjemme og følge med på årets VM I fotball?
3: Det jo klart at når det så mye gode kamper, så det klart alle tidligere dommere har et visst fokus på de kollegaene som nå I toppen der, og spesielt når vi har hatt med et norsk team, så det klart at jeg ser nesten vel så mye på at dommernes prestasjoner og hvordan de lykkes. Jeg vet hvor mye som ligger bak av forberedelser over tid, og det klart alle som dømmer nå i VM I USA har jo vært finsikta over mange år, dømt I ulike ungdomsturneringer I flere år for å være sikre på at de best skikket og kan stå I en sånn krevende situasjon som det å dømme der borte.
5: Men har du gitt tommel opp til de fleste dommerne da, eller har du revet deg I håret noen ganger?
3: Nei, altså jeg ganske sindig når jeg sitter der, men det klart det har nok vært en del variasjoner I dømminga, det tror jeg de fleste enige om, og så det nye også, eller ikke helt nytt da, men fra de siste årene så det klart dette her med involvering fra varedommerne gjør jo også at det blir ofte større diskusjoner med avgjørelser som dommerne tar, for dommerne skal jo og opptrent til å ta avgjørelsene som de mener riktig på banen, og så har vi da mulighet til å korrigere jeg håper å si hvis det noen opplagte feil via varedommerne som sitter da I en senter og ser alltid x antall repriser. Det er også en ekstra dimensjon for dommerne som da både må være sterke til å ta en avgjørelse hvis de mener at det straffe eller ikke straffe. Og så viser det jo mange kamper fra USA også at dommerne da blir kalt ut til varskjermen, og da må de se på de, lov på å si, mest mulig objektive fakta som varedommerne greier å finne fram, og se om det underbygger da at de har tatt feil og endrer avgjørelsen, eller om de fortsatt mener at den avgjørelsen de har tatt riktig. Så det klart, det skaper en ekstra press og en dimensjon for dommerne, men samtidig så alle dommerne I det store og det hele ønsket var velkommen, fordi at det også da ikke må være sånn at historien henger ved dommerne, at de gjør opplagte feil som med teknikk kunne endres. Og var for dommerne jo egentlig det siste som kom inn som et hjelpemiddel, og det jo egentlig for fotballen. Det jo ikke primært for dommerne, for man ønsket jo at avgjørelsen I store kamper, I store mesterskap, skulle være riktig. Det skulle være riktig vinner av kampene, riktig vinner av mesterskapene, og så det da som et supplement en god støtte til dommerne hvis det brukes riktig.
5: Ja, for det skal jo, som du sier, tas avgjørelser hele tiden, med eller uten var. Mange av avgjørelsene får store konsekvenser. Vi skal høre litt fra de sekundene da vi fortsatt trodde at vi ledet 2-1 over England på lørdag.
6: Og norske kronprinsen koser seg oppe på tribunen, men så skal dette målet sjekkes.
7: Ja.
6: Så skal det sjekkes av dommeren som skal løpe ned, og da vet vi, Bengt, at det stor sannsynlighet for at målet blir annullert. Og han bruker ikke lang tid på beslutningen. Dommeren har tatt sin avgjørelse. Jeg tror dette blir en annullering. Da skal han gi beskjed til hele verden og hele stadion.
8: After review, number 9 of all Norway, push deliberately the defender.
6: Det dømt frispark. Og det annullert mål. Norge får ikke den scoringen, og det betyr at vi går fra to...
5: Ja, han skal gi beskjed til hele verden og hele stadion, sier kommentator Olav Tråen her. Rune Pedersen, hvordan det å avlevere en slik avgjørelse?
3: Dette også, man husker på at nå har vi hatt VAR i snart 10 år i internasjonal fotball, men det jo først de siste årene, og det vel nå i dette første VM hvor også dommerne må forklare den avgjørelsen som tar. Det gir jo en ekstra dimensjon, og vi har jo også sett fra tidligere kampen i USA nå, hvor det dommere som kanskje ikke helt stødig i engelsk, som gjør at forklaringene, kan du si, halter litt, men dette jo også noe nytt, og de ønsker da i stedet for at det bare skal være mange rare tanker rundt det, så ønsker man da at dommeren skal få lov til å forklare hva han har sett når han blir kalt ut på skjermen. Så jeg tror nå dommerne har synes dette ok, og så det ikke alle. Vi bruker jo for eksempel ikke denne metodikken i norsk fotball. Vi har jo VAR, men vi får jo se om det også blir noe som kommer etter hvert. Her følger vi jo selvfølgelig hva UEFA og FIFA da legger opp da av endringer i lovverket, men det klart, det blir et ekstra press på dommeren, og du skal være veldig nøyaktig med hva du forklarer for at det skal underbygge den endrede avgjørelsen du tar etter å sett på bildet.
5: Ja, for VAR eller ikke, det hoveddommeren som har ansvaret til syvende og sist?
3: Ja da, dommeren tar avgjørelse på banen, så får han mulighet etter innspill fra varedommerne, og som da kan mene at dette noe du bør se på, men dommeren har da faktisk mulighet til også si takk for hjelpa, jeg står på min opprinnelige avgjørelse, så det alltid dommeren som har siste ord, men vi ser jo det fra store kamper, både i Champions League og nå i VM og sånt, at flertallet av de gangene dommeren går bort, så ender det nok med en endret avgjørelse.
5: Men du har jo stått der selv, Rune Pedersen, i drakta. Hva tenker man på når man skal gjøre et avgjørende trekk? Gruer man seg? Selv om man jo gleder svært mange også på det andre laget.
3: Nej, altså de dommerne som dømmer disse toppkampene nå, og for så vidt også sånn som vi gjorde før, så liksom har vi egentlig akkurat som spillerne, vi har en grunntanke i hodet. Vi skal levere den beste prestasjonen vi kan utifra de forutsetningene vi har. Sånn at dommerne godt trenet, bygd selvtillit over tid, de jobber i team, de kan få innspill fra sine assistenter, fjerde dommere underveis, sånn at dommerne ikke redd for å ta avgjørelser. Og alle dommerne blir jo hele tiden skolert i å liksom ikke tenke konsekvenser når man tar en avgjørelse. For det ender ofte med at det kan bli følgefeil, kompensasjonsdømming senere. Han må bare dømme for det han mener er riktig der og da, og føle seg trygg på det. Det kan jo være tøft, for jeg husker jo, jeg hadde jo kvartfinalen i 98, hvor jeg viste ut en tysk spiller rett før pause, og det klart at det ble ikke mange invitasjoner til Tyskland på ferie den høsten.
5: Nemlig, det var akkurat dit vi skulle. Du har jo selv vært i hardt vær. Vet du hva? Vi skal gjenoppleve den kvartfinalen i 1998 vi sett med Arne Scheies øyne.
7: Rødt kort på Wunsch! Tyskland skal fullføre med teamen Rune Pedersen. Viser ut som han også gjorde i første kampen. Wunsch ute. Og tyskerne virkelig sinte her på Rune Pedersen.
5: Ja, Rune Pedersen, tyskerne var ikke blie på deg. Hvordan merket du det?
3: Nei, altså det var jo veldig mye kommentarer etter kampen og i garderoben og sånt, men for så vidt ikke så mye som kom direkte til oss, men det hører også med til historien at en av de få kampene kona mi har vært live og ser fotball, og jeg tror nok både henne og dem fra fotballforbundet følte litt ubehagelig på tribunen der, men vi var trygge på det, og for så vidt også har i etterkant så det som var veldig spesielt også, han som ble vist ut der dømte jeg samme høst i Champions League på Borussia Dortmund, sånn at da var det shake hands, og vi gikk videre begge to, det var ikke noe langvarig nag.
5: Og du fikk vel noen år senere en unnskyldning fra den tyske treneren, gjorde du ikke det?
3: Jo da, jeg traff også Bertie Fuchs som trente Tyskland den gangen, og han hadde jo det andre landslag etterpå, og vi også hadde en hyggelig prat og skværet opp, så det var ikke noe stor sak sånn for meg, fordi at dommerne må tenke på den avgjørelsen de mener riktig og tørre å ta den, hvis ikke så vil det bare gå gærne veien.
5: Og hvordan fungerer støtteapparatet rundt deg som dommer I sånne situasjoner da?
3: Nei, altså, du kan jo si, nå har jo alt utviklet seg veldig siden 98, men også den gangen så hadde jo vi både da dommerkomitee på plass fra Norge, vi hadde jo godt apparat fra FIFA, kollegaer, det var dommerkomitee, og det jo det samme de har nå, og man bruker jo alt det man da trenger til å eventuelt da, hvis dommeren føler at han må ha noe ekstra bistand. Men veldig ofte så sier jo vi dommerne, og det skjedde jo også hjemme, at liksom hvis du ble hengt ut i en avis over to sider for du hadde dømt et straffe mot et lag, veldig ofte så den beste medisin, det å dømme ganske raskt igjen. Mm.
5: Du, vi kan høre litt fra en annen VM-kamp I år. Der det Senegal-Belgia som spiller, og også der ble det store protester etter en dommeravgjørelse.
7: Det jo en kilen situasjon dommeren står opp I noen ganger også. Det rett før stengetid, og han må bestemme seg for om Belgia skal få en mulighet fra 11-metersmerket.
6: Men det nødt til å være egentlig helt opplagt dommerfeil for at han skal gå inn og bruke var. Her det ikke så opplagt, for han bruker veldig lang tid. Ja. Han ser gang på gang på gang på repetisjonen. Nå har han tatt beslutningen. Det straffespark? Vi får svaret om et par tre sekunder direkte I radiosporten. Dommeren tar med seg fløyta og skal gi beskjed til hele fotballverden om dette blir en straffe.
8: Number 8, white will play the ball. And the number 8 in green kicks the foot of the attacker. For reason,
6: det dømt straffespark I denne kampen.
7: Ja, da det de siste bildene vi fikk.
5: Ja, en kilen situasjon for dommeren også, sier fotballekspert Bengt Eriksen her. Her tok det lang tid, men jeg regner med du så kampen, Rune Pedersen. Dommeren, han holdt maska så bestemt og selvsikker ut. Men hvordan forbereder man seg psykisk på å stå I dette her?
3: Men som jeg sa, så disse dommerne her finstikta over lang tid. De har vært på ungdomsturneringer, de på samlinger, hvor det det alt av fysiske trenere, det eksperter på mediehåndtering, det eksperter på gjerne idrettspsykologer, kan man si. Man har egentlig det beste apparatet man kan ha for å forberede seg, pluss at de da over tid, som jeg nevnte I stad, har bygd opp en selvtillit og vet hva oppgaven går ut på, og derfor de forberedt på å ta de avgjørelsene. Og selv om det her blir tatt en sånn avgjørelse helt på slutten av en kamp, som da avgjør hvem som går videre, så må dommeren dømme for det han mener og riktig. Og du kan si også på en sånn, når han blir kalt ut på en så vanskelig situasjon, så nok VAR-dommerne også 100% sikker på at de kan legge fram gode bevis. Det hele alfa og omega for dommeren når han går ut, at han har klarbevis. Det noen bilder som ikke kan støtte dommeren til å ta en annen øvelse, så vil den heller aldri bli bedt om å gå ut på varskjermen og sjekke.
5: Og du kan ikke tenke på konsekvenser, som du sier. Du kan ikke tenke på hvem som da eventuelt går videre eller ikke. Men jeg skjønner altså nesten ikke. Du står der med brølende fotballspillere opp I ansiktet, kanskje mange tusen folk som føler seg som meddommere på tribunen, og du kan altså ikke bli påvirket. Du må jo være en litt spesiell type for å være fotballdommer.
3: Ja da, du skal være ganske hardhuda og ikke være redd for å få kjeft, og så har vi nok sett både I Norge og internasjonal fotball etter innføringen av VAR. Hvis det situasjoner som da tvilsomme, så har stort sett også, så viser det seg nok at spillerne ganske happy hvis dommeren da bare for eksempel går ut og ser på en avgjørelse på nytt. Da har det liksom blitt tatt en ny vurdering, og ikke sånn som det var før at vi måtte stå på det vi opprinnelig hadde dømt. Sånn at spillerne på en måte aksepterer at dette det systemet vi har. Hvis det tvilsomt, så vet vi I hvert fall at dommeren har gått ut, og noen ganger endrer den, og noen ganger da står den på sitt, men da har det I hvert fall vært en ny vurdering som da kan I hvert fall ikke spillerne klage på at man ikke har gjort det da. Mm. For det var jo ofte det vi fikk høre før, at liksom dommerne var de siste som ikke hadde noen hjelpemidler, trenere, alle hadde iPader med bilder på benken, de kunne se alt I reprise, og det var kun dommerne som ikke hadde noe. Derfor ble jo dette veldig varmt velkommen også fra dommerne som et fotballprosjekt I sin tid.
5: Rune Pedersen, nå det to kamper igjen I VM, det bronsefinale og finale. Vet vi hvem som skal dømme de to kampene?
3: Nej, det är nog inte offentliggjort från FIFA. Det kommer nog I löpet av dagen. Nu är ju klockan väl bara 6-7 där borte hvor dommarna har sin base. Vi vet ju att vårt norska team är igen och om det kan betyda att det blir en kamp till, om det blir ett uppdrag som fjärde dommer eller inte, det vet vi inte, men jag tippar att detta kommer ut I löpet av eftermiddagen.
5: Men det är en chans för att det norska domarteamet kan trekke denna guldbiljetten och döma I finale eller bronsfinale.
3: Altså, vi skal være litt realist også. Nå det første mesterskapet til SK og teamet, altså på seniornivå. Han har levert fremragende I de to kampene. Han har en veldig høy stjerne I FIFA gjennom disse ungdomsturneringene og klubb-VM som han dømte I fjor høst. Så man skal aldri si aldri, men det ikke mange som dømmer en VM-finale I det første mesterskapet de deltar på seniornivå. Så vi må ikke sette lista for høyt, men...
5: Allt för mycket. Du och jag tror nästan jag vet svaret. Det är väl det största du kan uppleva som fotbolldommer och döma en sån finale.
3: Absolut. Det är ju laget vill till finalen och det vill också domarna så att det är ingen som helst tvil om.
5: Rune Pedersen I Norges fotbollsförbund, gammal dommer själv med många upplevelser I baklomma. Tusen tack för att du var med I P2 Pulsen och gav oss detta inblick I fotbolldommerlivet.
9: Dette P2 Pulsen I NRK P2.
10: Og I år så det 25 år siden Røyksopp slapp det kritikerroste debutalbumet sitt Melody AM. På tidlig 2000-tallet så fikk barndomsvennene fra Tromsø, nemlig Svein Berge og Torbjørn Brundtland, internasjonal oppmerksomhet og har samarbeidet med store stjerner som Robin og Susanne Sundfør. Og den ble såpass populær at kunstneren Banksy håndlaget 100 albumcover av Melody AM, som I ettertid har blitt ettertraktet samlerobjekt.
5: Oi, og hvordan ser dette albumet ut, tror jo da. Hvit bakgrunn, røyksopp I mørkegrønn tekst med pikselerte grønne trær, og alt virker altså som det spraymalt I kjent Banksy-stil. Et av dem ble I 2019 solgt for over 10 000 dollar, som da altså over 100 000 norske kroner. Vi skal feire jubileet litt her I P2-pulsen. Vi hører Paul Leno med røyksopp, og da selvfølgelig fra albumet Melody AM.

0: 25 år siden altså at vi kunne høre denne sangen for aller første gang. Det var gruppa Røyksopp med Poor Lino.
1: Dette P2-pulsen her på NRK P2. Det Trine Bråten og Jakob Arvola som holder deg med selskap enda i nesten 35 minutter. Mens de royale overskriftene her hjemme preges av Marius Borg Høyby-saken og Märtha Louise og Durek Verrett, så må vi ikke glemme at historiens kongelige har blod på hendene. Nå, her i Petopulsen, så tar vi deg med inn i et sant historisk mareritt. Hør den rystende historien om belgiske kong Leopold den andre. Jeg merker at jeg blir litt tabloid i språket her nå, Trine. Som drev et ufattelig terrorregime i sin helt egne private koloni i Kongo. Historiker Ole Jørgen Skjulsrud Hansen og kongehusentusiast her i P2, Einar Lie Slangsvold, guider oss nå gjennom sjokk og vantro.
2: Hei Ole Jørgen.
3: Hei Einar.
2: Historien full av kongelige skandaler som minst like ille som de som rulles opp i vår egen tid. Og nå skal vi altså tilbake til 1800-tallets Afrika. Skal komme en kort tabloid og kanskje brutal oppsummering. Er du klar?
3: Jeg er klar.
2: Skjeggete belgisk rasistkonge lagde sin egen private koloni i Afrika, der han drepte og lemlestet millioner av mennesker for å skaffe Belgia billige råvarer, og pengene forsvant. Er det historien i et nøtteskall?
3: Du kunne ikke forklart det bedre.
2: Men hvordan gikk det til at kongen av Belgia skaffet seg en slik brutal koloni?
3: Hva konkret gikk egentlig for seg i fristaten Kongo?
2: Og hva syns belgierne i dag om sitt lands mørke fortid? Og først så beskrev jeg altså da kong Leopold den andre som en skjeggete rasist, men han ser jo ganske stolt og mektig ut på bildene også. Hvem vil du si at kong Leopold den andre var?
3: Kong Leopold den andre er jo da den andre kongen av Belgia.
2: Med navn til Leopold.
3: Ja, og vel den andre uansett vel. Altså, ja. Monarkiet etablerer seg i 1830, så ganske ferskt monarki, et konstitusjonelt monarki, og som du sier, han ser jo ganske stolt ut der han står med denne Leopold-ordenen rundt hans halsen, i hvert fall på det vanligste bildet som kommer opp hvis du søker på han. Svært skjegg, litt sånn mann-mann, er vel riktig å si?
2: Ja, og så leste jeg altså at han var skandaleombrust med en rekke elskerinner, og det framstår kanskje ikke så uvanlig for den tiden heller.
3: Nei, og det er jo noe som går igjen når man snakker om kongelige i denne perioden, er jo at det er en god del elskerinner. Igjen, litt mann-mann, hvis man skal være litt i de baner, på den tiden her i hvert fall. Han har jo ingen sønner, det får han ikke, eller tror jeg han har vel en sønn, men da han dør ganske ung, og ellers så er det bare døtre, og det sier vi egentlig sitt at det en av elskerinnene han som arver mest av pengene når han går bort.
2: Ja, ikke sant. Men altså, var han den monarka den gamle skolen med ganske omfattende makt, vil du si?
3: Nei, han var en konstitusjonell monark, altså litt sånn som vi kjenner det, selvfølgelig med en litt annen type innflytelse den gang selvfølgelig, enn det monarkene har i dag. Maktfordelingsprinsippet var jo faktisk delt litt med kongen. Altså, husk på at Belgia etableres som monarki bare 16 år etter den norske grunnloven, og i den grunnloven, i den opprinnelige i hvert fall, som ble underskrevet 16. mai 1814, og så ble kongen valgt 17. mai, så har jo kongen mye makt. Og den type maktinnflytelse ligger jo fortsatt ved da, men den makten kongen har i Belgia er ingenting sammenlignet med det han hadde i Kongo.
2: Ja, ikke sant, for nå skal vi ned i det litt ubehagelige, for på slutten av 1800-tallet så foregikk det såkalte kappløpet om Afrika, der mange europeiske land skaffet seg afrikanske kolonier. Altså, det var kanskje viktig da for å være et land å regne med på den tida.
3: Det var jo om å ha flest mulig kolonier, for det ville gi flest mulig inntekter og dermed mer prestisje. Altså, dette er jo imperialismens tidsalder, og det er jo en grunn til at Afrikas grenser er veldig rett. dette. Det jo fordi at det rett og slett ble delt med linjal. Og dette gjelder jo gjelder også noen deler av Asia, ikke sant? Og i, hvis man ser på karikaturer fra disse periodene, så det jo da gjerne monarker som tegnet, alt som det dronning Victoria, kong Leopold, tsar Nikolai, denne type herskere som da selvfølgelig legemliggjør sine land, og så har du veldig fordomsfulle tegninger av da urbefolkningen i disse områdene de da deler mellom seg.
2: Men hvordan gikk det til da at Leopold, kongen av Belgia, skaffet seg det som var en privat koloni i Afrika, der han kunne skalte og valte med folk og ressurser som han ville?
3: Det var under den såkalte, herregud, nå stod det helt stille her, er det Berliner eller London-konferansen?
2: Berlin-konferansen 1884.
3: Berlin-konferansen, ja. Hvor da Leopold ble tildelt dette landområdet Kongo, så var det vel ikke egentlig fordi man gjerne ville gi han det.
2: Jeg tror også at for en del av de andre landene så var det viktig at ikke det havna Storbritannia, fordi både Frankrike og Tyskland syntes at det var greit at noen andre også fikk litt, så derfor endte et enormt område av Afrika, som da er den nåværende demokratiske republikken Kongo, i hendene på den belgiske kongen. Men altså, hva var hensikten hans da med å skaffe seg en koloni i Afrika?
3: I utgangspunktet så lovet han vel at han skulle motarbeide slaveriet og prøve å bygge opp fristaten Kongo som i europeisk rammeverk da. Det endte jo ikke helt sånn, altså det ble jo fort til at man utnyttet landområdene for det det var, både var, altså det gjaldt da spesielt elfenben og rågummi, og det blir jo da ansett som å ha vært et eneveldig monarki, fristaten Kongo, altså da at kongen bestemte alt.
2: Og fristaten Kongo er altså da blitt beryktet for å være et brutalt regime der kong Leopold altså satt på toppen. Altså, dette var et land der folketallet sank kraftig på grunn av europeiske sykdommer og hardt slavearbeid og regelrett nedslakting og drap. Altså, har vi flere eksempler på hva som egentlig foregikk i landet under kong Leopolds ledelse?
3: Altså det var mye misjonering da, på en måte mye kristen misjonering, som tidvis også kunne være brutal, ikke sant? Dette er jo en del av denne, det heter vel koloniseringens treenighet, altså at det var politisk makt, økonomisk utnyttelse og misjonering. Og det Leopold gjør lurt da, sett fra hans ståsted, er jo at han ender opp, eller altså at han gir altså eiendommer og sånt til private firmaer som får lov til å stå med egne hærer, sånn at skattebetalerne i Belgia slipper å ha noen utgifter som da går utover fristaten. Så sånn sett så holder han seg unna det typiske argumentet imot det staten gjør ved at ja, de bruker skattepengene våre, for det gjorde han ikke.
2: Men samtidig så var det også da et regime som var så brutalt at slaver som ikke jobbet fort nok kunne få hendene kuttet av, for eksempel, og det er altså da millioner av mennesker som blir drept i Leopolds heftige styre i fristaten Kongo. Hvordan reagerte verden på dette brutale framferden?
3: Da det ble kjent hvordan Leopold og hans menn holdt på i fristaten Kongo, så blir det jo et vanvittig opprop, kall det, i Europa. Mm. Og da kan du tenke deg, i da en tidsalder som er preget av imperialisme, så reagerer man fortsatt på det Leopold holder på med. Mm. Og dette er jo da andre land som ikke er nødvendigvis kjent for å la lokalbefolkningen få leve i ro og mak, og likevel så reagerer de. Og det går jo da så langt til slutt at den belgiske staten må ta det fra Leopold, fordi at det skaper såpass mye negativ omtale for Belgia.
2: I 1908 så er det altså den belgiske staten som tar over, men da har det jo da gått 20 år da, siden opprettelsen i 1885, der den belgiske kongen har fått lov til å holde på som han vil.
3: Ja, og det tar jo litt tid før denne kritikken begynner, og det tar også litt, altså som med all kritikk og monarki, så tar det jo litt tid før endringene er på plass da. Og dette er jo en periode som vi for så vidt også vært litt lite om, fordi at i det blir kjent at fristaten Kongo skal innlemmes I Belgia som belgisk Kongo, at staten skal ta over kontrollen, da, så brennes de fleste av dokumentene. Så veldig mye av kildematerialet rett og slett borte og ødelagt.
2: Men altså, sier dette noe om hvordan europeiske monarker og stater mente de kunne behandle folk fra Afrika i den perioden?
3: Det I hvert fall en del av skyggesidene ved imperialismen. Altså I dag så jo imperialismen noe man bruker som et skjellsord. Og det det jo for så vidt også. Ikke sant? Det jo en tanke om denne The White Man's Burden, som Rudyard Kipling skrev, som jeg første gang da jeg leste det trodde var ironisk, men han mente det jo, at rett og slett var den hvite manns byrde å oppdra alle andre befolkninger rundt om I verden. Og det fører jo med seg I denne tanken om at jeg står over deg, så fører det også med en altså, ubeskrivelig overgrep mot lokalbefolkninger som på en måte skammelig.
2: Og belgisk Kongo, som det fikk navnet som da den belgiske staten overtok, da rev seg etter hvert løs fra kolonistyret, og den demokratiske republikken Kongo ble opprettet I 1960. Og på 1970-tallet så begynte altså historikere å grave fram flere detaljer om kongens grusomme styre av kolonien, som frem til da hadde vært hemmeligholdt, altså dokumenter som da antagelig ikke ble brent da, I dette store oppgjøret den gangen. Men hvordan forholder Belgier seg til historien om fristaten Kongo I dag?
3: Det et mørkt kapittel i deres historie, altså uten sammenligning for øvrig, så kan det være litt sånn nordmenn forholder seg til assimileringspolitikken, bare at vi ikke på langt nær var såpass brutale, men bare for å prøve å liksom vise hva slags type mørkt kapittel det da. Men det fortsatt en del ikke krav, men på en måte ønsker om på en måte offisielle unnskyldninger, den type ting, det som ikke enda har kommet, og spesielt ikke fra kongefamilien, som på en måte ser på dette som, slik jeg har oppfattet det I hvert fall, som såpass langt tilbake inn I tid, og så skilt fra dem at de på en måte ikke har noe legitimitet I å si noe heller.
2: Men dette var jo også en koloni som også utnyttet veldig mange av ressursene fra dette veldig store landet, særlig gummiressursene deres ble heftig tatt I bruk, og det ble også veldig mye av ressursene ble tatt ut av landet, og det ble mye penger av det, som blant annet gikk inn I Belgias militærbudsjett under 2. verdenskrig. Men altså, vet vi noe mer om hvor pengene, de store pengene forsvant fra Leopold sin utnyttelse av Kongo?
3: En kan jo anta at veldig mye av budsjettene ble borte I disse brandene, holdt jeg på å si, så altså papirbrenningene, men ifølge kilder, holdt jeg på å si, så var det slik at Leopolds økonomi var veldig usammenhengende, altså da han døde da I 1909 vel, og skrev vel I sitt testament at han ikke ønsket at noen av pengene skulle gå til døtrene, men bare til elskerinnen hans. Og hvis den gjorde det, så jo en del av pengene ut av den belgiske kongefamilien da.
2: Og dette eksempel også på at kongelige skandaler kunne ha et litt annet omfang for drøyt 100 år siden enn de har I dag, men kanskje vi kan slå fast at dette en skandale som nesten burde ha hatt et enda større skandalepreg rundt seg enn den faktisk fikk I sin egen samtid.
3: Det sikkertvis, har man et ord for brutale skandaler som på en måte sterkere?
1: Ja, hva slags ord egentlig sterkere enn skandale? Send gjerne inn I appen NRK Radio. Ja, vi må ha noen forslag til synonymer for skandale, Trine.
0: Ja, det må jo finnes. Ja. Søk opp P2-pulsen I appen og skriv til oss.
1: Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, tilbake neste uke sammen med vår egen kongehusentusiast Einar Lislagsvold.
4: Det P2-pulsen I NRK P2.
0: Vet du hva du skal gjøre for å sikre en sommerferie med et kjøleskap som gir deg kald nok drikke, en vaskemaskin og trommel som gir deg godt, nyvasket, mykt og tørt tøy, og hva du skal gjøre for å sørge for at vifta som skal gi deg en kjølig bris faktisk virker? Vi gir deg triksene som sikrer at hvitevarene oppfører seg som de skal nå I sommer, her I P2-pulsen om litt.
1: Jeg tror jeg kan si på vegne av veldig, veldig mange togpendler og togreisende over hele landet, Trine, at hva er deiligere enn lyden av et tog I rute? Hør på det her, hør på det her. Åh, et tog som I rute og som kjører på skinner.
0: Fantastisk!
1: Ja, nå passerer det.
0: Nå du så myk I blikket som bare en togpendler kan være, tror jeg.
1: Ja, visst. Og vet du, det ren estetikk, det her. Visste da ikke solslyng på skinna?
0: For det var det I dag, eller?
1: Ja, da, det var det I morges, og det var det I går kveld, og det gjelder flere strekninger på Østlandet. Det gjelder både Gjøvikbanen, og det gjelder også lengre sør, der sola nå står og steiker på skinnegangen, eller banelegemet. Som det heter på fint.
0: Ja, for det sånn signalfeil, mye snø og solslyng det som forgifter, eller forsinker. Men hva denne solslyngen, sier du?
1: Solslyng, det når jernbaneskinnene blir så glovarme at de faktisk begynner enten å presse mot hverandre, eller å ta sine egne veier utover. For det her jo stål som jo utvides når det blir varmt, og det kan altså bli helt fryktelig varmt på sånne skinner. Stålet utvider seg, men skinnene har jo ingen andre steder å gjøre av seg enn å skyve seg litt utover, og til slutt så kan den faktisk bukle seg og slå seg sidelengs. Det her det som kalles solslyng, og det ingen som kan gjøre noe med det. Det ingen sin feil. Det ikke lokføreren sin feil, og det ikke Bane NOR sin feil, og det ikke den rødgrønne regjeringen sin feil. Det ingen som kanskje skal skyldes for det her.
0: Uff da!
1: Altså, plutselig så kan også jernbaneskinnene ligge nesten som en slags slange langs etter landskapet, og da må togene senke farten, fordi det her kan være livsfarlig. Altså, hvis lokføreren bare peiser på her da, så kan det gå alldeles gærent. De har instrument for å sjekke det her, både bevegelse I skinnegangen og ikke minst som måler Bane NOR temperaturen i langs skinnegangen. Det ganske fascinerende altså.
0: Veldig.
1: Og det farlige jo at solslyng ikke nødvendigvis lar seg oppdage før skinnegangen har flyttet seg, så da må man være førevar, og det kan bli støv på skinnene som det skaper signalfeil, og det mye som kan skje for togpendlere om sommeren, så vær litt tålmodig da. Kort sagt, når sola steiker, så vokser stålet, og når stålet ikke får plass, så prøver altså da jernbaneskinnene å rømme sidelengs. Ja, og hva slags musikk blir det nå da?
0: Det blir ikke noe klassisk.
1: Det blir klassisk togmusikk, og vi skal til det deilige året 1847, da hadde Danmarks store komponist H.C. Lumbye ferdigstilt en hyllest til Københavns dampjernbane. Ja, altså la oss nå få litt fart på maskinen nå da. Altså det er selveste Wiener filharmonikerne som vi hører har startet opp her I bakgrunnen, som fyrer på her nå. Det Maris Janssons som lokfører her, eller dirigent som det også da heter. Og jeg kan tenke meg, Trine, at dette stykket her, altså komponert I 1847, det supermorsomt å spille for et symfoniorkester, for det så mye lyd, og det så mye tempo, så mye fart. Akkurat her nå, så tror jeg det lokføreren som bare ser over de siste antegnelsene på ruta, kanskje sjekker de solsving og sånt, før konduktøren da baker I bakrykkebakken her, da snart blåser og der. Ja, hør, nå begynner det å hjelpe på her. Vi klar for avgang. Vi nedfyller målbykkene.
0: København neste.

0: Ja, det rumler ganske mye skinnegangen her på vei til København. Ja, vi skal videre i sendingen. Vi var nesten bare hoppet hvis vi ikke hadde denne sjans her. For det, nå er det altså slik at det, altså, selv varme skinneganger krever jo litt avkjøling. Kanskje det er på tide med en vifte eller to eller tre. Ja,
1: det er viktig at vifta virker. Det er viktig at vi har kald drikke nå i sommervarmen. Og hva er det da som skal gjøres for å sikre at hvitevarene våre fungerer som de skal? Det vet Thomas Grønli. Han er markedsansvarlig ved Norsk Ombruk, som håndterer og renoverer brukte hvitevarer, og vi skal få noen gode hvitevaretips.
2: Nei, altså det er jo, blir jo kastet vanvittig mye hvitevarer hver eneste dag da. Bare på kort avstand mellom Vestfold og Oslo så håndterer vi se mellom 150-200 hvitevarer hver dag som blir kastet.
1: Og de fortjener å bli kastet, eller?
2: Nei, jeg tipper nok at veldig mye av det trenger bare bitt litt kjærlighet, og så fungerer det igjen.
1: Og hva slags kjærlighet er det vanligste dere gir disse hvitevarene da?
2: Nei, det er jo ofte alt, vi har jo mekanikere som har jobbet med hvitevarer i 20-30 år og sånn, så det blir jo godt gjennom sjekket på en måte slitedeler og sånn, og så går de over på en måte og bytter det som trengs å byttes, men veldig ofte er det bare en ordentlig god rens som må gjøres.
1: En rens, rett og slett?
2: Ja.
1: Ja, gir vi opp for lett vi andre da?
2: Veldig ofte, vi ser tørketrommel er et veldig kjent problem at folk ikke tenker på å sjekke alle filter og rense hele tørketrommelen og så bare, ja, nei, men det funker ikke, da kaster vi den.
1: Ja, men du, for å forsvare jeg er en del av folket her, føler jeg det er jo ikke alltid så lett å få tak i fagfolk og så er man jo litt utrygg selv, men hva er det vi bør eller kan gjøre når et kjøleskap eller en vaskemaskin eller en tørketrommel plutselig gir seg?
2: Altså det aller første, uansett på en måte feil eller hva du får, så er det på en måte, er det en ulyd selvfølgelig, da må du kanskje stoppe opp og ikke gjøre så veldig mye. Men har du en feilmelding eller et eller annet som dukker opp at den ikke vil starte enda, så er det å trekke ut stikkontakten i 10 minutter til en halvtime.
1: Er det så lett?
2: Ja, veldig ofte så kan det løse et problem. For det er jo små, bittesmå PC-er, så på å si, inni alle hvitevarene våre, så hvis de får en liten... henger opp at noe har brukt 2 sekunder for lang tid, så gir det en feilmelding.
1: Jeg kan jo legge til å sjekke sikringen også, for jeg har en venninne som kjøpte ny komfyr, som fortsatt ikke virket da hun fikk den inn, og da sjekket hun sikringen.
2: Ja, og der er det et nytt problem som har dukket opp senere, det er jo komfyrvakt.
1: Ja.
2: Der er det mye, der får vi mye telefoner. Nei, funker ikke. Og så vet de ikke at de har komfyrvakt engang.
0: Og så kan jeg bare legge til, klassikeren er jo kronestykket. Som ligger inne i pumpa i vaskemaskinen.
2: Helt riktig.
1: Den har du vært borte i, Thomas.
2: Skruer og spikere.
0: Skruer og spikere også, ja.
2: Altså, vi har dratt ut ganske mye rart fra de pumperommene. Sokker og truser, og Gud vet hva vi har finnet inne i de pumperommene.
1: Men du, kan vi ringe deg og få tips, eller hvordan er det der?
2: Ja, altså, det er alltid... tips, hvis du helst har bare tips, så er det lettest å sende inn en chat til oss.
1: Ja, for det går jo.
2: Det går an, så da svarer vi så fort vi kan på chatter og e-poster. Ringe inn er jo på en måte, er du interessert i hvitevarer, så selvfølgelig. Men det letteste å få et ordentlig godt svar, og kanskje en lenke til en video om hvordan man fikser problem og sånne ting, er å gjøre det gjennom chatten egentlig.
1: Ja, en chat og et lite Google-søk kanskje.
2: Ja.
1: Thomas Grønli, vi er jo gjerne ekstra glad i kjøleskapet vårt når det er varmt. Nå skal jeg bare si, jeg vet at det ikke er like varmt over hele landet, altså, men likevel. Men mange vet ikke at årstidene faktisk påvirker kjøleskapet. Hvordan, hva er det for noe?
2: Nei, altså, det som er greia er at et kjøleskap, la oss si, kjøler jo ikke ned kjøleskapet. Det er jo en gass som blir flyttet rundt i kjøleskapet, som da kjøler ned skapet. Da. Så hvis det er varmt ute, så er det vanskeligere for den gassen å kvitte seg med varme. Og da går jo kompressoren ofte mye mer. Da.
1: Mm-hmm.
2: Da er det viktig at man passer på ikke kjøleskapet åpent. Og ja, så man må justere temperaturen i forhold til hvor varmt det er på utsida. Da. For da trenger kjøleskapet jobbe litt mer, for det må jo bli kvitt varme på et eller annet punkt.
1: Ja, vi skal det altså. Vi skal skru på dette lille hjulet inne i kjøleskapet nå som det er varmt ute.
2: Ja, altså du har på mange kjøleskap så er det bare tall fra 1 til 5, og det er jo ikke temperaturen. Det handler mer om hvor mye kompressoren skal jobbe.
1: Ja, og vi skal sette kompressoren til å jobbe litt mer når det er varmt ute.
2: Ja, og så er det passe på at, at noen kjøleskap har jo lufting både på sider og bak, så passe på at du har litt, kanskje litt ekstra god luft rundt kjøleskapet når det er varmt om sommeren, egentlig.
1: Så hvis vi tenker nå i disse dager at drikken liksom ikke blir helt skikkelig kald, så det små ting vi kan gjøre selv, som å skru litt på noen knapper.
2: Yes, og det anbefalt, sånn ut fra alle produsenter, så anbefaler du alltid at du skal sjekke temperaturen med måte, en temperaturmåler da, inni kjøleskapet jevnlig. Når du på en måte, fordi at sommer og vinter, så må du justere, i hvert fall de som har 1-5, da, må ofte justeres i forhold til årstid.
1: Men hva hvis kjøleskapet vårt faktisk dårlig og ikke fungerer som det skal mer? Du har et sånt A4-ark-triks, det ikke det?
2: Jo, altså du har jo sjekket om pakningen det hele da, sjekket at...
1: Pakningen av denne gummilista i døra?
2: Ja, gummilista rundt døra, for at veldig ofte så folk ivrig til å dra, åpne opp døra veldig fort etter den har lokket seg ned, da jo vakuum inne der. Og da kan du, for det første kan du rive stykket lista, og for det andre så blir jo, jo lista også magnetisk på veldig mange. Så den magnetismen kan jo bli dårlig, eller gummilisten kan bli hard. Da det hårførende trikset da, først og fremst.
1: Ok, og det Du sier det så selvfølgelig, ja.
2: Ja, nei, det jo så, på en måte, først var det arket da, legge mellom døra og lista for å sjekke om det noe motstand på arket.
1: Og det skal det være, eller skal det ikke være?
2: Ja, det skal være motstand, for ellers så har du ikke ordentlig, på en måte, vakuum da, eller lokker ikke lista seg ordentlig, og da handler det om å ta og varme opp, ta hårførneren rundt hele gummilista, se om det hjelper. Og hvis ikke, så jo det noe som sikkert ingen kommer til å gjøre, å prøve å magnetisere lista på nytt igjen, da, hvis de får til det.
1: Ja, nei, nå begynner det å bli avansert. Men altså, bare for å ta det da, helt, du tar et helt vanlig A4-ark, du legger den inn til kjøleskapet ditt, lukker døra,
2: yes.
1: Og så skal du egentlig ikke klare å dra det ut?
2: Jo, ja, det vil du alltid klare, men du kjenner veldig fort om det ikke noe motstand, eller om det litt motstand.
1: Dette høres jo helt gøy ut. Men hvis kjøleskapet da viser seg å virke helt greit, så det også måter å fylle det opp på smartest mulig vis. Hva det?
2: Altså, det jo, man skal jo helst ikke overfylle et kjøleskap, eller man kan jo ha fullt, men man må passe på at no-frost-systemene må jo ikke blokkeres, for eksempel. Hvis du har sånn viftehull og område inni skapet, så det viktig at ting ikke står og blokkerer det, for da får du ikke sirkulasjon.
1: Det ikke så lett i et lite hyttekjøleskap noen ganger.
2: Det nesten umulig.
1: Ja.
2: Så da liksom, ok, da fyller du opp, men da må du i hvert fall passe på at ingenting står inn til bakveggen, for da skaper du en sånn kullebro over til kjølelementet. Sant? Da blir det veldig kaldt akkurat på det punktet der, for da suger den ut varmen fra det produktet hele tiden, og da fryser det. Og det legger du sikkert merke til hvis noe havner helt bak i kjøleskapet, at det har fryset fast.
1: Ok, ja. Og da må man heller tenke, det noe som kan stå utenfor kjøleskapet da, enn å klemme det til bakveggen?
2: Ja, eller
1: i hvert
2: fall dra det fram, sånn at det ikke står inn til bakveggen i kjøleskapet.
1: Mm. Man må fylle opp døra, det helt greit? For det har jeg en tendens til.
2: Jo, altså, man må fylle opp døra med ting som ikke på en måte så følsomt for varme og kulde da. Sånn som melk og sånt skal jo helst ikke stå i døra.
1: Nei.
2: Det skal jo helst stå i kjøleskapet.
1: Ja. Så der må det være plass til den også, ja.
2: Ja, så syltetøy og jus og sånt kan jo så vidt stå i døra.
1: Ja, syltetøy i døra, melka inn i skapet.
2: Ja, det på en måte... Jeg tror nok alle som meg. Jeg putter fortsatt melka

0: blåser, så du da frem den da, kanskje holde litt ekstra gym og blåse en ting.
1: Løvblåser på vifta?
0: Ja, ja. Så det bare...
1: Det skal et skikkelig trøkk til for å få den ren?
0: Ja, altså, det letteste selvfølgelig å tørke av bladene, for jeg sitter ofte litt fett og dritt på bladene.
1: Men det så
0: det å tørke av.
1: Ja, men det ikke så lett å komme til bestandig, det da?
0: Nei, hvis du har sånn stor, fin, rund vifte, så det stort sett gitter du kan ta, måte, ta av frontgitteret på da, og tørke. Og hvis du veldig sær og har veldig lyst til å jobbe, så det å ta fram Q-tipsen og trykke den gjennom gitteret.
1: Ja, men det går som regel an å ta av gitteret og så vaske ja. Skikkelig over de bladene.
0: Det gjør det, og da det å passe på at du putter det tilbake, da, for det ikke så deilig å tilfeldigvis putte handa sin ned i den vifta mens han så går.
1: Nei, jeg får vondt bare å tenke på det. Og det jo mange av oss som har vifter, fordi de store butikkene melder om at det utsolgt i år igjen, som det var i fjor.
0: Ja, det hvert år det.
1: Mm-hmm. Selger du mye brukt, eller får du inn mange vifter?
0: Ja, både ja og nei, men veldig ofte så jo vifter... La oss kalle det et vanskelig medium å reparere, for du får de så billige nye i butikken uansett.
1: Ja,
0: så der... Så skal vi bruke 2 timer på å reparere en vifte som da koster mindre nesten i timeslønn ny, så,
1: ja,
0: så det vanskelig å på en måte gå god for å selge en brukt vifte for like mye som en ny en da.
1: Ja, så der ikke ombruk det som står høyest i kurs?
0: Nei, altså vi sjekker jo, hvis vi har vare på så funker det, så funker det, da selger vi det gjerne. Men hvis vi ser at vi må bruke tid på å reparere det, så det ikke alltid like lett å måtte, få svar å gjøre det. Da.
1: Skjønner det. Du, så det jo dette med å vaske tøy, det må jo også gjøres i ferien, kanskje enda mer enn til vanlig faktisk. Og så hvis man da skal bruke tørketrommel etterpå, så sier du, da trenger du ikke å sentrifuge så mye. Eller sentrifugere heter det vel?
0: Ja, det handler, det? Jo om handler jo om hvor mye du har lyst til å slite på klærne dine. Da. Det jo... blir jo fort slitage. Vi hadde jo, har jo hatt besøk av Electrolux for eksempel, som viste oss en t-skjorte som har vasket på 1600 omdreninger, den som har vasket på 1000 omdreninger, på like mange vask, og den som har vasket på høyest omdreninger var jo nesten gjennomsiktig.
1: Ja, det sliter såpass, ja. Men tørketrommel sliter ikke den?
0: Jo, den sliter jo den også, men hvis du skal på en måte bruke vaskemaskinen og tørketrommelen, så jo på en måte... De sier, altså, hva vanlig tips jo, ja, sentrifugere det så tørt som mulig, så jobber tørktommeren kortere på en måte. Men tørktommeren mye mer skånsom, sånn at man elter jo bare klærne dine rundt, i stedet for å kaste dem rundt.
1: Mm.
2: Men husk lovfiltret også, ikke sant?
0: Yes, det veldig viktig. Det veldig få som slurver med. Ta det hver gang du har brukt tørktommeren.
1: Hver gang?
0: Hver gang tar du lovfiltret.
1: Oi. Ja, og der synes vi jo får bevis på at også tørketrommel sliter på klærne. For det mye ja, å hente, for å si det sånn, i et lofilter.
0: Det blir jo litt feil, for det jo ikke bare lo fra klærne nødvendigvis som havner der, for når det blir vasket, så blir jo ikke alt skylt ut. Så når det tørker, så detter jo små partikler og sånn ut også fra klærne. Så det på en måte en kombinasjon av vaskemaskinen og tørkdommeren, sånn som får alt lo og dritten til dette ut da.
1: Mm. Nå om sommeren, så kanskje egentlig det aller beste å henge klærne ut til tørk?
0: Det jo, har du muligheten til det, så jo det... Veldig deilig. Håndklær vel noe jeg aldri kommer til å henge ut, for det synes jeg litt for deilig når det puttet i tørktommeren.
2: Ja, det blir så deilig lukt av det når du tørker utendørs også.
0: Det gjør det også.
1: Ja, så man kan vurdere det litt, men i hvert fall prøve hvis man har muligheten, og så ja. Spare hvitevarene til vinteren. Du, helt avslutningsvis, Thomas Grønli, det mye å gjøre når sommeren ferdig. Det heldigvis ikke enda, men du kan jo hende du ferdig med ferien og må dra fra sommerhytta. Hvis man har hvitevare på hytta, bare helt raskt til slutt, hva det viktigste å gjøre?
0: Det jo å tømme det som kan tømmes da. Hvis du måtte, skal du bruke kjøleskapet eller noe sånt i løpet av vinteren, så kan du sette det i feriemodus hvis du tømmer kjøleskapsdelen helt da. For da kan du fortsatt ha ting i fryser hvis du har et komiskap. Setter du den i feriemodus, så vil fortsatt fryser funke, men kjøleskapsdelen vil på en måte gå til 14, 15, 16 grader da.
1: Og det sa altså Thomas Grønli, han markedsansvarlig i Norske Ombruk i Stokke i Vestfold. Og det var han som da ga oss gode hvitevaretips i sommervarmen.
2: Og vi som har laget Petropulsen i dag er Brita Garden, Einar Lie Slangsvold, produsent Magnus Løge Hagen, vaktsjef Linn Bølstad, og vi her i studio, Trine Bråten og Jakob Arvola. Husk Petropulsen fredag, blant annet med Platedate, der komponist Kristine Kjøgersen og artist og forfatter Jenny Wahl møtes for å utveksle god musikk. Ha en superfin dag!

0: 10 steder i Sør-Norge har sett ny lokal varmerekord i dag. Evenstad i Innlandet var den aller varmeste staden blant de som sette ny rekord. Der det 33,3 grader i dag. Den norske varmerekorden på 35,6 grader likevel ikke slått. En linjal gjør det nå enklere å kartlegge smerte hjå barn. Linjalen har ulike figurer med ansiktsuttrykk som barna peker på, som gjør det enklere å vise hvor vondt de har enn ved å forklare det med ord. Rutinene for kartlegging av barn og smerte varierer kring i landet. Linjalen en god idé, mener Henrik Irgens, som leder Nasjonalt kompetansenettverk for legemiddel til barn.
1: Det da å ha et verktøy hvor man faktisk kan skille sånn at man ser at det faktisk smerter som gjør at de lei seg og gråter, versus bare det at de hjemmefra og på en måte synes det utrivelig å komme på sykehus. Det å kunne skille det og faktisk da kunne gi smertelindring til de som trenger det, det tenker jeg utrolig verdifullt.
0: Og Telenor-aksjen stuper på børsen i dag. Aksjen fell med hele 13%, som det største fallet på 18 år. Årsaken at selskapet la fram et resultat på vel 4 milliarder kroner før skatt, som var mindre enn ventet. Konsernsjef Benedikte Skilbred Fassmer sier 2026 et overgangsår for Telenor, og at de gjennomfører tiltak som skal forbedre effektiviteten. Det britiske medietilsynet skal nå finne ut om det sosiale mediet TikTok bryter britisk lov. Det melder Reuters. For en måned siden kom det et totalforbud mot sosiale medium for barn under 16 år i Storbritannia. Likevel skal tilsynet nå sjekke om TikTok gjør nok for å stoppe barn fra å lyge på alderen for å komme seg inn. Og til sist, storfilmen denne sommeren, Odysseen, vekker debatt om skjønnhetsbehandlinger. Mange mener hovedrolleinnehaver Anne Hathaway har mistet mye av mimikken sin på grunn av Botox. Skådespiller Anne-Marit Jacobsen mener det synd for både skådespill og mellommenneskelige møte.
2: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av hundretusenvis av bitte små muskler, som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Og det som jeg blir så lei meg for, at når så mange mennesker nå tror at for å få en glatt hud, så ødelegger de, sprøyter inn gift, slik at denne muskulaturen som vi har i ansiktet, som betyr alt for connection, og det forsvinner.
0: Det sa skådespiller Anne-Marit Jacobsen. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette NRK P2. En podcast fra NRK.
4: Han sier at han politi, og så spør, tror jeg, hun om han hadde noe identifikasjon eller noe sånt, og det første han gjorde var å skyte hodet.
5: Og det sto folk bare skrekkslagende langs vannkanten. Vi snakker 20-30-talls i sånne klinger.
6: Det var liksom folk i blodige klær, folk uten klær. Våte mennesker, skadde mennesker, redde mennesker, folk som var apatiske, hysteriske, alt.
7: Det en helt ekstrem situasjon her.
8: Du hører på hele historien 22. juli av Kjetil Saugestad og Line Alsaker. Fjerde del, Utøya, etter klokken 17.59.

0: Gjerningsmannen bak bombeeksplosjonen i Oslo, Anders Behring Breivik, har kommet seg uhindret ut av Oslo sentrum og over til Utøya i Tyrifjorden fredag 22. juli 2011. På Utøya over 500 personer samlet på politisk sommerleir. Og Breiviks plan å drepe så mange som mulig av AUF-erne som deltar. Da klokken passerer 18, har han vært på Utøya i omtrent 3 kvarter. Han har til nå skutt og drept 39 mennesker. Flesteparten barn og ungdommer. Samtidig holder politiet i Oslo pressekonferanse.
1: Kan du bekrefte at det har vært en episode på Utøya også nå?
0: Da det kommer spørsmål om Utøya, flakker de med blikket.
2: Det må vi komme tilbake til, og det vil også helt sikkert Nordre Buskerud politidistrikt komme tilbake til. Vi har nå tett kontakt med Nordre Buskerud.
0: Etter at samtalen med politiets nødtelefon blir brutt, går Breivik nå nordover på Utøya, gjennom skogen mot Stoltenberget og Bolsjevika, to steder han ennå ikke har vært. Sommeren 2011 har vært kald og våt i Norge, og i den iskalde Tyrifjorden det kjølige understrømmer. Flere redde for å drukne dersom de prøver å svømme de 600-700 meterne over til fastlandet. Mange ungdommer gjemmer seg derfor blant trær og knauser. 19 år gamle Nicolas Dale Skjerping har sittet sammen med flere andre ved en odde som ligger like bortenfor Stoltenberg og Bolsjevika en lang stund. Så stopper skytingen opp. Nicolas blir urolig.
3: Jeg får en følelse av at det går noen på en måte like over oss. Så jeg på en måte ber, uten å si noe, så peker jeg på en måte til folk at vi må på en måte bevege oss herifra. Og så blir det liksom skutt ned mot der vi har sittet, ned i steinene i vannkanten. Så dermed så deler den gruppen som der seg, og så beveger på en måte min del av gruppen seg bortover mot pumpehuset og videre bortover Kjærlighetsstien.
0: Nicolas helt sikker på at det lureste å holde seg i bevegelse.
3: Man kryper jo litt, man går huket, altså du på en måte prøver jo bare å ikke være synlig, sant? Det litt som å leke i en syk form for gjemsel. Det må jo ikke bli sett, altså, så gjør man det som man til for å ikke bli det. Så.
0: 19 år gamle Nicolas har kommet seg opp fra odden bortenfor Bolsjevika og går nå på Kjærlighetsstien mot vestspissen av Utøya. Hvis du følger Kjærlighetsstien hele veien rundt Utøya i vanlig tempo, kan du gå langs ytterkanten på 20 minutter. Og dersom du står på toppen av øyen, kan du se tvers over. Så liten Utøya. Før vestspissen går Kjærlighetsstien like over pumpehuset, som et grått lite skur laget av lekablokker, litt større enn en utedo.
3: Vi kanskje 10 stykker.
0: Pumpehuset står helt nede i vannkanten og låst. Så de som gjemmer seg der står ute, på baksiden av huset. Nicolas aner ikke hvor drapsmannen er.
3: Og så det jo mye folk nede i pumpehuset, kanskje 25-30 stykker, som vinker oss mot de. At vi må komme på en måte ned og gjemme oss sammen med de. Men da har jeg på en måte bestemt meg for at jeg ikke skal sitte stille en plass mer. Jeg skal på en måte bevege meg.
0: Før samtalen med politiets nødtelefon ble brutt, sier Breivik at han vil overgi seg. Men skytingen har startet på nytt. Det ligger 8 drepte ved Stoltenberget og Bolsjevika. Nå går Breivik vestover på Kjærlighetsstien, i samme retning som Nicolas og de andre, kun et par minutter bak.
3: Det en hel gjeng som fortsetter oppover, og så treffer vi en gruppe til som også går langs Kjærlighetsstien. Så plutselig vi bare en lang rad med folk som går en og en etter hverandre på en smal, smal sti. Det på en måte ingenting som tilsier at hvis det skjer noe nå, så kommer vi til å komme oss unna. Og så blir jeg tatt igjen av en kompis som helt åpenbart har sett mer enn jeg har på det tidspunktet. Og begynner å tenke på hvordan meg og han kan komme oss vekk fra dette her. Og så begynner de som går fremst og plutselig går utenom stien, og jeg kan den stien ganske godt, så jeg skjønner ikke hvorfor de plutselig går liksom opp i skråningen litt. och så ner igen på stien längre framme. Men när jag kommer bort så känner jag på något att där ligger det 8-10 stycken som är skutt där.
0: Nikolas ser ner på de drepte på stien. Den första han ser en jenta han känner. Hon ligger på ryggen med ögonen öppna och det kommer blod från hode och magen. Nikolas bestämmer sig för att inte se mer. Hvis det ligger fler han känner där blir det vanskligt att gå vidare. Därmed ser han inte att de drepte på kärlighetsstien håller händer.
3: Så jeg snudde meg til kompisen min og sa, nå må vi bare ikke se ned, nå må vi bare på en måte bare fest blikket på ryggen min, og så går vi bare videre fremover. Samtidig så begynner jeg å lete etter et sted å komme meg av denne stien, fordi hvis så mange er blitt skutt på denne stien når de har beveget seg i fellesskap, så kan ikke vi drive og gjøre det også.
0: Ikke langt fra pumpehuset, inne på do i kafébygget, sitter kioskansvarlig Renate Tårnes bak en tynn låst dør sammen med en litt yngre jente. 21 år gamle Renate har nettopp sett kjæresten bli skutt. Hon vet att han och en annan ligger där ute föran huvudingången till huset.
4: Det var då jag kom på vad jag hade skett utanför kafébygget. Och jag fick det ju för mig då att liksom okej, okay, jag måste komma ut för jag måste se hur det går med Snorre och med Kristoffer. Och det är det jag började att sända meddelanden om till mina föräldrar på det tidspunktet och Snorre er skutt, og jeg vet ikke hvordan det går med han. Jeg har lyst til å gå ut til han, og skjønner at jeg ikke kan det.
0: De som er inne i dobåsene hører at det ligger folk som fortsatt lever, i gangen i kafébygget, rett utenfor dodøren.
4: Og du hører godt at det er folk som blir utenfor. Det er liksom... den där avmakten man känner när man sitter här och man hör hur vondt folk har det och du har så lust till att hjälpa liksom men du aner inte hur du ska få det till då för du får inte kört att öppna den dörren liksom.
0: Dana Barsingi sitter i ormegresset og speider rundt seg. Han håper å få øye på søstrene på 16 og 19 år, som han har lovet faren å passe på leiren. 21-åringen fra Skedsmo har fortsatt den store steinen han har plukket med seg i hånden. De er en hel flokk som gjemmer seg i gresset. Samtidig som de prøver å redde Ina, som er skutt 4 ganger.
5: Og så ser vi bare noen som kommer ruslende bortover stien. Og ja, jeg har sett nok politifolk for å vite at han, uniformen hans så gikk ut som en politiuniform for meg i hvert fall. Han går bortover, og så hører han lyder fra pumpehuset.
0: Breivik kommer langs kjærlighetsstien for andre gang. I retning pumpehuset. Han går så rolig at det ser ut som om han bare går på tur. Da han hører lyder fra de som gjemmer seg bak huset, stopper han opp. Breivik sier at han er politi, at det kommer til å komme en båt, og at det er trygt å komme frem. Dana har lagt seg ned i gresset, og ser at det kommer en jente frem fra pumpehuset og opp på stien.
5: Og så sier han at han er politi. Og så spør, tror jeg, hun om han hadde noen identifikasjon eller noe sånt, og det første han gjorde var å skyte hodet. Og så var det en jente til på nesiden av hodet, og så skjøt hun også i hodet. Og så ja, gikk han rundt hjørnet på pumpehuset, da så ikke jeg han mer. Det var fylt seg opp med røyk der fra... Så vi lukta det och vi hörte folk skrika och ja, och den lukta, den var vond. Och han sköt och han sköt och jag satt där med stein och bara tänkte, ska jag kaste den, men jeg var alt for usikker på, jeg drev og skjalv, og jeg var usikker på om jeg traff. Bomma jeg, så ville han se oss.
0: Dana tør ikke prøve å kaste stein på Breivik. Han blir liggende.
5: Og så gikk han bare ruslende videover, og hørte vi en jente skrike, og så en eller to skudd, husker jeg ikke helt nå. Og da ble jeg stille der også, og liksom videre bort i kjærlighetstiden. Og jeg løper da ned til pumpehuset, og der lå de over hverandre egentlig, enkelt av dem. Første jeg gjør, jeg går til hun første jenta som ble skutt i huet. Og hun virket som om hun pustet, altså det jeg gjør er å løfte hun opp. Og i det jeg løftet hun opp, så kjenner jeg bare at det blir litt sånn klamt og vått på hånda. Det hånda jeg hadde under hodet henne, så da tar jeg det bort, så ja, er det rester på hånda mi, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med, så jeg tørker den på buksa.
0: Dana ser flere han kjenner blant de som nettopp er drept ved pumpehuset. Han fisker en mobil ut av lommen til en som ligger der, og prøver å ringe 113 etter hjelp, samtidig som han passer på en kamerat som er skutt i brystet.
5: Han sier til meg, bror, bare gå, bare gå. Han sier, nei, jeg er her, jeg skal hjelpe deg. Og så ringer jeg 113.
0: Fra operatøren på 113 får Dana beskjed om å gå og gjemme seg og gå fra de som ligger der. Men Dana har ingen planer om å forlate de som fortsatt er i livet. Han nekter å gå fra pumpehuset.
5: Ja, jeg var litt ufin i kjeften. Jeg bare, nei, ikke faen. Ja. Og så står han, Mohammed, og bare, bare gå, bror. Ikke tenk på meg, og bare, nei, nei, jeg er her. Og så legger jeg bare på mobilen og bare prøver å ja, legge press på såra.
0: Like ved er Breivik på vei mot vestspissen og klippene. Dana tenker ikke på gjerningsmannen, men konsentrerer seg om å hjelpe de skadde.
5: Så ser jeg en båt som kjører forbi, så jeg prøver å vinke til den. Og han kommer nærmere øya. Er det litt sånn avstand mellom der vi sto og båten, så
0: Dana Basingi tar tak i båten.
5: Og drar den opp. Og så jeg ber folk å komme og
0: Dana hjelper den skadde kameraten, Ina og de andre han har gjemt seg sammen med i gresset ombord i båtene som kommer. Han blir ikke med selv, for han vil fortsatt lete etter de to lillesøstrene sine og prøver å huske det siste stedet han så de. Ved pumpehuset ligger det 14 døde ungdommer.
5: De som var skutt i bakhuet, de hadde åpne øyne, så det var, og de stirret rett på deg.
0: Dana lukket øynene og visket trosbekjennelsen til de drepte, så de skal få fred.
5: Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
0: Generalsekretær i AUF, 22 år gamle Tonje Brenna, sitter klemt under en liten knaus og bekymrer seg for jenten hun har på fanget. Hun er skutt i skulderen.
6: Ja, hun fryser veldig da, så hun blir veldig kald etter hvert. Men hun er bevisst, og jeg kan kommunisere med henne. Så vi prøver å varme henne, jeg tror vi la noen jakker over henne. Men etter hvert så blir jo alle våte også, for det regner sånn smått hele tiden, så hun blir våt da, og så faller det jo ned en gutt etter hvert som er skutt i hodet, som vi først tenker at er dør, men som vi hører lager lyder og stønner og okker seg etter hvert.
0: Gjerningsmannen skyter ikke for å skade, men for å drepe. De fleste offrene blir skutt minst to ganger, både i kroppen og hodet. Det skal komme frem senere, etter medisinske undersøkelser.
6: Vi var redd for alle lyder som kom, og redd for alle lyder vi selv lagde, og redd for lydene for de som løp forbi, og redd for de som ropte på hjelp, fordi, som sagt, vi visste ikke hva vi gjemte oss for, så jeg visste jo ikke om lyd var relevant, men jeg ble redd av at han ropte.
0: Nicolas Dale Skjerping er på vei langs kjærlighetsstien sammen med en kamerat. Ikke langt bak kommer Breivik. Nicolas tar en avgjørelse.
3: Det er et eller annet i kroppen min som sier at dette her kommer ikke til å gå bra. Da finner jeg en sånn, jeg velger å kalle det nedgang fra denne klippen, men det er vel å ta litt hardt i da. Jeg fant et lite hull og med noen sånn avsatser nedover, så jeg sier til en kompisen min at vi skal hoppe. Han er logisk fyr, det har ikke han lyst til. Så jeg gir han et lite puff utenfor der, og så hopper jeg etter. Og i det vi kommer liksom ned der, så er jo det fire andre der, fordi det er jo såpass liten øy at det finnes jo ingen steder der som ikke noen andre har ramlet over, når det er så mye folk på øyen som alle vil gjemme seg ytterkanten av han, så er det begrenset hvor mye ytterkant det er.
0: Så kommer det båter mot stedet der de står.
3: Og da kjenner jeg virkelig på en sånn, for første gang på en sånn ordentlig dødsangst. Nå har jeg ikke kontroll på situasjonen, fordi jeg skjønner ikke om jeg skal komme meg opp igjen til stien. Og hvis det viser seg at de ute i båtene og er folk som skyter på oss, så er på en måte dette stedet jeg dør. Det er jeg helt sikker på der og da.
0: Mens Nicolas vurderer om han skal ta sjansen på å svømme, løper en av jentene ut, vrenger av seg klærne og kaster seg i vannet.
3: Så reiser hun seg opp igjen og sier «Åh, det var kaldt», før hun svømmer videre. Det er sånn folk er. Så hun svømmer ut i denne båten her, og jeg er så nervøs for hva som kan skje. Og så blir hun plukket opp, og får komme ombord i båten. Og da er det et eller annet opp i hodet mitt som sier sånn «Dette er noen som skal hjelpe oss». Så jeg kaster av meg klærne og hopper i vannet, roper til de andre som kan svømme, og svømmer alt jeg kan.
0: Nicolas svømmer under vann, nesten helt frem til båten. For nå skyter Breivik etter han og de andre. Nicolas kommer seg opp i båten, men da båtføreren snur for å komme vekk fra skuddene, blir Nicolas redd for at de andre, som fortsatt svømmer, ikke skal klare å holde seg flytende.
3: Jeg husker når han sa «legg det ned i bunnen av båten», så tenkte jeg meg selv at jeg skal ikke dø i fosterstilling i bokseren i bunnen av en båt. Så i stedet så begynner jeg å ta gjenstander som ligger i denne båten som jeg tror kan flyte, altså redningsvest og noen plankebiter og en isoporplate og sånn. Fordi hvis det er sånn at vi ikke kan plukke opp disse her folka, så må de få en mulighet til å kunne svømme videre.
0: En person dør på grunn av fall fra vestspissen. Men Breivik treffer ingen av båtene han skyter mot. Han har vært på Utøya i over en time. For Renate Tårnes, som har låst seg inne på do, føles det som om tiden nesten står stille.
4: Det føles ut som om du sitter her i en evighet. Det føles ut som tida ikke går i det hele tatt. Og på et tidspunkt så altså i starten så tar du jo innover deg alt, alle lyder, reaksjoner, du tenker mer, men på et tidspunkt så blir det bare for mye, da. Og jeg husker, etter en stund så bare gikk det opp for meg at jeg må på do. Og det ble det viktigste. Jeg klarte ikke å bry meg om noe annet enn at jeg måtte på do. Og det var jo et toalett der. Og hun har satt meg og sa, du kan ikke gå på do. Du må ligge her. Og så jeg bare, jeg kan jo tisse på meg, liksom. Spesielt ikke når det er et toalett der. Så jeg bare, han kan høre det. Eller, det kan lage lyd. Du kan ikke gjøre det. Så jeg bare, jeg stappte full med toalettpapir. Og vi hadde Det føltes ut som lenge at vi hadde en diskusjon om jeg kunne gå på do eller ikke. Det endte jo med at hun klarte å overtale meg til å ikke gå på do, da.
0: Etter skuddene ved vestspissen ringer Breivik politiets nødtelefon for andre gang. Han har drept 62 mennesker på Utøya. Klokken 18.24 presenterer Breivik seg igjen som kommandør I den antikommunistiske norske motstandsbevegelsen mot islamisering av Europa og mot islamisering av Norge. Han sier at han har fullført det han kaller operasjonen, og sier at han vil overgi seg til Delta, politiets beredskapstropp.
7: Telefon politiet.
8: God dag, min navn Anders Behring Breivik.
7: Ja, hei.
8: Jeg kommandør I den norske motstandsbevegelsen.
7: Ja, hei.
8: Kan du sette meg over til operasjonsleder for Delta?
7: Ja, hvor kommer du inn, og hva gjelder det?
8: Jeg på Utøya.
7: Du på Utøya, ja.
8: Jeg fullført operasjonen min, så jeg ønsker å overgi meg.
7: Du ønsker å overgi deg, ja.
8: Ja.
7: Hva var navnet ditt, sa du?
8: Anders Behring Breivik.
7: Og du var kommandør I...
8: Knights Templar Europe heter organisasjonen, men vi organisert I den antikommunistiske norske motstandsbevegelsen mot islamisering av Europa og mot islamisering av Norge.
7: Ja.
8: Vi har nettopp utført en operasjon på vegne av Knights Templar, Europa og Norge.
7: Ja.
8: Og med tanke på at operasjonen fullført, så... det akseptabelt å overgi seg til Delta?
7: Du ønsker å overgi deg til Delta?
8: Kan du, overføre meg til operasjonsleder for Delta?
7: Ja, du snakker for så vidt med en som på en måte har overordnet ansvar.
8: Ok, bare finn ut det du skal, og så bare ringer du på den telefonen her, ikke sant? Mm.
7: Men hvilket telefonnummer? Jeg har ikke det telefonnummeret. Hallo? Takk.
0: Breivik har sagt at han vil overgi seg. Men legger ikke ned våpnene. I stedet går han mot sydspissen av Utøya. Der det mange ungdommer, både langs kanten og ut I vannet. Klokken 18.27 går første politienhet I land på Utøya. De hører skyting, men går først I feil retning, nordover.
9: Faen!
10: Politisk,
9: svart, sømmer. Men innsatsstyrke og alt mulig rart her, da.
0: meter over Utøya flyr et helikopter. I helikopteret det hverken politi eller redningsfolk, men en fotograf fra NRK. På grunn av avstanden ned til land ser ikke fotografen hva han egentlig har filmet før senere. Bildene skal gå verden rundt. De viser Breivik stående I vannkanten på sydspissen. Rundt han ligger det 5 døde og flere skadde. Så går Breivik inn I skogen igjen. For andre gang går Breivik mot skolestua, der 47 mennesker har barrikadert seg.
11: Vi vet veldig lite om hva som har skjedd foreløpig. Jeg står på... Sundvollen på bensinstasjonen her like ved Utøya. Og der kunne altså Brede Sand fra politiet I Hønefoss bekrefte at det hadde blitt løsnet ett eller flere skudd ute på Utøya, altså det ligger I Tyrefjorden.
0: Dana Barsingi har latt båten med redningsfolket dra av gårde. Han fortsetter å lete etter søstrene. Dana sniker seg mot kafébygget, men på veien dit får han en følelse av at mannen med geværet går etter han.
5: Så jeg løp mot fotballbanen I zigzag I mellom trærne, og så kom jeg ut mot fotballbanen, og jeg tror at det noen bak meg. Så ser jeg jo da Delta der som det to derifra som da trekker våpen og ber meg legge meg ned, og jeg nekter å legge meg ned på fotballbanen, det for åpent der, og jeg hopper bortover mot gresset.
0: Det ingen bak han, men Dana är rädd för att bli skutt I ryggen mitt ute på fotbollbanan. Därför hoppar han sidelängs in igen I skogen med stein I handen istället för att lägga sig ner.
5: Jag bara icke fan det någon bak mig icke fan. Ja.
0: Ett stycke under fotbollbanan, like vid skolestua, ser en annan grupp från Delta någon som rör sig I skogen. De kommanderar personen fram och ger order om att han ska lägga sig ner. Det kommer en man till syne, men han lägger sig inte ner. Istället för kommer han gående mot politiet, men han håller armarna ut till sidan. Mannen har ett hylster med en pistol fästet mitt på låret. På överkroppen har han en väst med avlånga packar fästet föran. Det går en kvit ledning från västen och vidare upp längs armen. Beredskapstroppen gör sig klara till att skjuta Breivik.
10: Och I den kontexten vi nettopp har varit I Oslo så tolkar vi det som möjligheten för att vedkommende kan ha en bombeväst på sig. Jag flyttar sikringsfløyen på vapnet mitt från enkeltskudd till flerskudd I den hensikt och få då en kort rask byge I hodet på han.
0: Så ser politiet att ledningen kommer från en iPod som går till öreproppen gärningsmannen har på sig.
10: Det skuddet hade inte bommat på då, hvis jag hade mottatt det.
0: Klockan 18.34 blir Anders Behring Breivik arresterat utan att sätta sig till motverge. Breivik kallar politifolkene för brödre och klagar över ett sår på fingeren. Han, som nettopp har drept 69 människor på Utøya, ber om ett plaster. Dana Barsingi vet inte att drapsmannen är tatt. Han har gått på kryss och tvärs på Utøya utan att finna systrarna på 16 och 19 år som han inte har sett sedan skjutningen startat. Nu följer han ordren från politiet och lägger sig ner lika vid fotbollbanan.
5: Hela mig var blodig. Det var I och med att både Ina och de som var nere vid pumphuset och så jag var egentligen helt röd. Så ligger jag där och de spör mig, ja, hur många är det? Ja, det tror de trodde jag var en terrorist. Nej, jag har inte gjort något. Och så bara vore vapna deras.
0: Dana har inte något vapen. Han prøver å peke på steinen med hodet, mens han ligger på magen I det våte gresset. Så kommer det flere til fotballbanen fra politiets deltatropp.
5: Både med bikkje og full utrustning og sånt, og de setter håndjern på meg og løfter meg opp, og så går de bortover med meg til brygga. Og der var det flere som satt der, og da har jeg fortsatt håndjern på meg og bare overkropp og buksa så de driver og sjekker meg om jeg har noe på meg. De tar ned buksa. Det var ikke nok. De tok ned buksa her nå. Nei, altså fant de ingenting så de tok opp buksa her igjen og sånt. Og så husker jeg at det var noen bekjente nedfor der som hadde fått hjelp og de bare det dana.
0: Selv om politiet drar ner både buksen og bokseren til Dana uten å finne våpen, så fjerner de ikke håndjernene før de ser at Dana snakker med andre AUF-ere på båten på vei over til fastlandet.
5: Så da kom jeg over til andre siden, og det var en eldre dame som ga ut sånn plagg, egentlig klær og sånt, for det var veldig mange som ikke hadde noe på seg. Jeg tok ikke imot noe, men det var hun ga meg en klem. Hun ga en klem nesten til alle som kom, og det var egentlig en kjempedeilig klem.
0: Nikolas Dale Skjerping sitter I bare underbuksen da han blir reddet over Tyrifjorden.
3: Jeg husker vi ble tatt imot inne på land av en politimann fra Delta-troppen, fullt oppkledd I svart og med hjelm og med en maskinpistol og hele greiene. Og jeg husker han sa når vi kom i land, så sa han, nå det over. Og så svarte jeg, det vet du faen ingenting om. Og det var litt den følelsen man satt med også, at han har ikke vært over på min side, så han aner ikke noe om hva det han snakker om.
0: Nicolas er kald og våt da han kommer opp til bilveien. De første han tenker på er moren og faren.
3: Nå må jeg ringe mamma og pappa, for de er sikkert bekymret. Så jeg får tak i en mobiltelefon hos en dame i en bil. Veldig sånn høflig og spør om jeg kan få låne den og sånn. Og så ringer jeg mamma, og så sier hun hei. Og så sier jeg, hei, det er Nicolas. Jeg er i land, jeg er i livet, vi snakker senere. Og så legger jeg på.
0: Foreldrene er på biltur i Sverige, og synes først sønnen er i overkant dramatisk i telefonen. Men da de kjører over grensen, kommer nyhetene om det som har skjedd veltende ut av bilradioen.
12: Dramatisk situasjon når vi har en eksplosjon av den karakter vi nå har hatt, og en dramatisk situasjon på Utøya.
0: De kjører så fort de kan til Sundvolden. Det viktigste for alle nå er å få skadde i land, få tak i pårørende og komme i sikkerhet.
13: Vi skal følge situasjonen fra Utøya tett i sendingene som venter oss fremover nå, og finne ut hvor mange da som er drept på Utøya. Men en antatt gjerningsmann er i alle fall pågrepet.
0: Tonje Brenna og de mange andre som gjemmer seg langs klippene rundt vestspissen blir tatt med over til fastlandet direkte fra der de sitter. Jenten som har blitt skutt i skulderen og som Tonje har hatt på fanget blir umiddelbart fraktet til sykehus og overlever. Det begynner å bli kveld, og det mørkner.
6: På andre siden så var jo hele veien var jo bare blålys, og jeg tror jeg blir møtt av en fra ambulansen som spør om jeg fysisk i orden, og forklarer at jeg skal gå til en buss. Men da jeg kom til land så måtte jeg så tisse. Så jeg sa bare, ja, jeg skal bare ordne noe, sikkert fullstendig i sjokk, og gå litt unna for å tisse. Og da fikk jo han helt, jeg vet ikke hva han trodde jeg skulle gjøre med meg selv, men han ble redd. Så han løp jo etter meg, og der så var jeg på vei til å sette meg ned for å tisse i grøfta. Og han tar tak med meg, bare, jeg tisser på meg, unnskyld, han bare, oi.
0: Ingen vet helt hva som har foregått. Det er mange rykter og spekulasjoner om hvem som står bak terroren. I tillegg blir ubekreftet informasjon sendt direkte på nyhetene.
14: Når vi kom ut med fritidsbåt ut på øya, og da var det mange sårede og skadde som sto langs vannkanten. Og vi har kjørt flere båtlass med skadde og sårede til land, da, sammen med politi og annen helsepersonell, samtidig som at jeg har sett det er veldig mange døde langs vannkanten som ligger rundt øya, folk som er skutt og drept.
0: Renate Tårnes har gjemt seg på do i kafébygget på Utøya i nesten 2 timer. De har blitt skremt av lyder og har ingen oversikt over situasjonen.
4: Men etter hvert så hører vi jo at det blir mye bråk utenfor da. Det kommer plutselig veldig mye folk inn i kafébygget. Og da har det vært stilt en god stund. Vi hadde vel lagt merke til at det hadde blitt det, men ikke tenkt noe videre over det. Så når det begynner å komme ganske mye folk inn i kafébygget, så tenker man jo at, ok, enten nå så er vi redde, eller så er det over og ut. Så jeg åpner døra, og tar et steg ut, og blir møtt av noen politimann som retter et våpen mot meg. Og ber meg om å ha opp hendene. Så når jeg åpnet en døra, så sto jeg jo rett foran politimannen, som faktisk var en politimann. Da er det liksom, ok, du gjør som du blir fortært. Jeg tok opp hendene. Ble bedt om å sette meg inn til veggen i gangen.
0: Så kommer det flere ut fra de andre dobåsene. Alle får beskjed om å sette seg inn til veggen i gangen.
4: Men etter hvert så dukker det så mye folk opp ifra alle kriker og kroker i det bygget at politiet bestemmer seg for å splitte oss opp i to grupper. Så vi blir tatt med gjennom store sal og inn på bakrommet bak i storsalene. Og det er jo når jeg går gjennom storsalen at du begynner å innse mengden av folk da som har mistet livet.
0: Renate Tårnes sitter på grupperommet og blir bedt om å passe på en jente som hardt skadet. Renate legger hun i stabilt sideleie.
4: Og i starten så snakket jeg jo til meg. Hun var bortreist, men hun var våken i hvert fall. Jeg ble sittende sånn at jeg hadde utsikt ut av døra inn til storsalen. Når jeg så det, så ble jeg veldig opptatt av at ok, men jeg skal bare se på hun. Og det gikk bra en stund. Og men jeg merket jo at hun ble liksom bleker og bleker i ansiktet og forsvant da, bare mer og mer. Så hun lå der i fanget mitt, og til slutt så var det ikke mulig å få kontakt med henne. Og da ble det liksom for tungt å sitte og se på hun, så da satt jeg heller og så ut på haugene som lå i storsalen. Og det er da jeg legger merke til at det er en jente der som beveger så vidt på fingrene eller føttene, jeg er litt sånn usikker, men jeg beveger på noen ting. Og så satt en politimann ved siden av meg, og så ser jeg liksom, det er noen som fortsatt lever, vi må få den personen ut. Og han kikker på meg med sørgmodig blikk, og så bare rister han rolig på høvet. Så jeg bare, hva er det? Rister på høyet, vi må få ut den personen her, altså den lever. Og han lener seg fram, og så sier han at jeg har ikke sjans til å overleve. Og jeg blir så sint. Altså, men hvis de lever, så må vi jo få det til, liksom. Så han går ut og snakker, og lykken skal det til. At det er en jente som har gjemt seg i kafébygget som gikk ambulansefag. Som fant ut en måte at liksom, okay, hvis vi transporterer henne ut sånn, så kan det hende at vi kan holde henne i livet. For hun var skutt gjennom nakken. Og de var redde for at hvis de rørte på henne, så kom de til å miste. Men de fikk henne ut.
0: Jenten overlever. Andre skadde blir også oppdaget under de døde som ligger i storsalen og lillesal, og blir tatt vare på. Så får Renate og de andre beskjed om å samle seg i gangen igjen.
4: Og da gikk det opp for oss at vi begynte å bli litt tørst og snus klein. Liksom, de her, ja, de banale behovene. Så det er det ender opp med. Ironisk nok, er at vi bryter oss inn i kiosken.
0: Renate husker ikke at hun har nøkkelen til kiosken rundt halsen. Det merker hun først når hun kommer hjem, flere dager etterpå.
4: Under hele den seansen der vi knuste rute og kravlet gjennom. Men vi kom oss nå inn, og ja, vi delte ut snus til dem som ville ha. Og cola og snop og satt i gangen der og gafflet i oss og ventet på å komme oss av.
0: Så går de på rekke og rad ut av kafébygget.
4: Det er først når vi er på vei ut døra egentlig av og da går vi ut den samme veien som vi gikk inn. Vi går ut hovedinngangen. Ut på torget der Snorre og Kristoffer ligger. Og det er når jeg liksom går ut av den døra der, at jeg innser at ja, her ligger jo Snorre og Kristoffer, mest sannsynlig. Og da er det en som står bak meg, som tar imot, rett og slett. Når føtteren svikter. Og holder meg. Mens vi går ned mot kai.
11: Det en helt ekstrem situasjon her. Det 50 ambulansepersonell, det brannvesen og politi. Men så langt, heldigvis, så det ikke de fleste bårene har vært ubrukte så langt. Så ambulansepersonellet står egentlig og venter på at noe skal skje.
0: De fleste av de som har overlevd skytingen blir fraktet til Sundvolden hotell. Generalsekretær i AUF, Tonje Brenna, ikke forberedt på synet som møter hun.
6: Jeg følte at å komme til Sundvolden var som å komme til krigszone. Det var liksom folk i blodige klær, folk uten klær. Våte mennesker, skadde mennesker, redde mennesker, folk som var apatiske, hysteriske, alt.
0: 22 år gamle Tonje Brenna bestemmer seg for å ta tak i situasjonen.
6: Det står en mann med refleksvest i resepsjonen, og så sier jeg at jeg er generalsekretær i AUF. Jeg hadde ansvaret der ute, og jeg tror jeg kan fungere i noen timer til, men da må du sette meg i arbeid hvis du skal få bruk for meg.
0: Tonje Brenna forteller at alle de 564 som har vært på Utøya registrert i en liste i AUFs innsjekkingssystem. Listen lagret på en PC som ligger i informasjonsteltet ved Utøykaien. Politiet finner PC-en, men den søkkvått og umulig å starte. PC-en ble derfor sendt til Kripos, som til slutt klarer å få ut listen.
6: Og så etter hvert så ble jeg liksom satt i kontakt med ja, politiet og også en sånn pårørende telefon etterpå, hvor folk rett og slett ringte inn, sa hvem de lette etter. Jeg fikk en liste med navn, og så bare gikk jeg rundt og lette etter folk, basert på den lista. Krysset av, og så leverte jeg lista tilbake til en sykepleier som satt der.
11: Flere av de som jeg så komme inn på båret fra Utøya var ikke veldig gamle. Altså det er unge man i 13-14 års alderen som er på Utøya Arbeiderpartiet sin sommerleir for ungdom. Så her er det unge mennesker.
0: Innimellom må Tonje Brenna ha en pause. Hun har ikke fått skiftet klær eller vasket seg siden hun stod opp samme morgen.
6: Vi ble jo sliten og trøtt, og man blir ikke mindre redd av å være trøtt. Så etter hvert så skulle jeg prøve å dusje, for jeg var liksom, klærne mine var helt dekket av blod. Da. Og da måtte jeg ha med en venninne i dusjen, som bare måtte stå der. Og jeg klarte ikke å trekke ned i do, for jeg syntes det var for høy lyd.
0: Dana Barsingi har også kommet til Sundvolden. Han finner den ene søsteren sin, 16 år gamle Hana, nesten med en gang. Hun har svømt over den iskalde Tyrifjorden. Han aner ikke om den andre søsteren, 19 år gamle Hajin, lever eller er død. Utenfor hotellet går han fortsatt rundt i den blodige buksen i bar overkropp.
5: Og satt meg på benken foran der bussene kommer og bare satt i regnet der. Og det var kaldt og jeg bare sto og ventet på buss etter buss om Hajin kommer med dem eller ikke. Så kom det en mann bort til meg og ga jakka si til meg. Jeg satt der med jakka, så gikk han. Og så satt jeg der og ventet og ventet og ventet. Og så tror jeg siste bussen. Så kom jeg inn ut.
0: Dana løper bort til bussen og klemmer lillesøsteren. Hajin har overlevd ved å gjemme seg i en av dobåsene i kafébygget. Hun er like lettet som broren.
5: Hun var like glad for å se meg, fordi hun trodde at jeg hadde sikkert finnet på noe, kanskje angrepet han eller noe, blitt drept, men det hadde jeg ikke.
0: Faren til Dana har kjørt fortere enn de fleste til Sundvolden. Før familien skal kjøre hjem til Skedsmo, blir Dana intervjuet på parkeringsplassen. Den hvite jakken han har fått låne skinner i blitslyset.
5: Det ville bare finne søstrene mine. Jeg vil ikke dra uten dem.
0: 21 år gamle Dana Basingi får med seg begge søstrene fysisk uskadet hjem. Mange andre er ikke så heldige.
3: Jeg har bestemt meg for at jeg skal sitte der og vente, for jeg skal være der når mine kompiser kommer.
0: Nicolas Dale Skjerping vil ikke sitte inne på hotellrommet han har fått. Han vil heller sitte i foajeen og se hvem som kommer inn. Nicolas venter og håper på at de to kameratene fra hjemstedet Osterøy, Tarald og Tore, skal komme inn døren i livet.
3: Men jeg sovner på et eller annet tidspunkt ute i gangen der. Og da bruker jo pappa tiden på å prate med andre ungdommer som ikke har på en måte, foreldrene sine der og sånn, mens mamma sitter med meg.
0: Men de to kompisene til Nicolas kommer aldri til Sundvolden. Begge to ble skutt og drept på Kjærlighetsstien.
13: Mannen som er pågrepet etter skytingen på Utøya er altså norsk.
15: Ja, dette opplyste justisminister Knut Storberget på en pressekonferanse akkurat nå.
13: Og politiet bekrefter for NRK at de mener det er samme gjerningsperson som står bak aksjonene i Oslo og på Utøya, men det er ikke mye informasjon man har foreløpig, sier Storberget.
16: Så langt har vi fått opplyst at 7 er døde i Oslo, cirka 10 hardt skadd, og at det er flere av våre ungdommer som har omkommet på Utøya, og at flere også er savnet og skadd.
0: Generalsekretær i AUF, Tonje Brenna, følger med på nyhetene utover kvelden 22. juli. Hun tror ikke tallet på døde er riktig.
6: Basert på hvem jeg hadde sett, hvor jeg hadde vært, hvem jeg ikke hadde sett, ting jeg hørte på Sundvolden, så tenkte jeg, da det kom på nyheten om natta, at jeg husker ikke hva tallet var først, 5 kanskje? Det var et veldig lavt tall først. Da tenkte jeg, nei. Så etter hvert så kom det jo noe informasjon om hvem som var borte eller ikke, men jeg husker den første liksom antakelsen om at det var et eller annet antall personer som var skutt på ute, og jeg tenkte, det er ikke riktig. Det er mye høyere enn det.
0: Så blir navnet på drapsmannen offentliggjort.
17: Politiet tror 32 år gamle Anders Behring Breivik står bak begge angrepene. Han er etnisk norsk og driver et firma som driver med dyrking av landbruksprodukter. Ungdommene på sommerleiren på Utøya forteller om dramatiske timer mens den norske 32-åringen skjøt rundt seg på øya.
0: Litt før 4 om morgenen 23. juli holder politidirektør Øystein Mæland en pressekonferanse der han forteller om antallet drepte på Utøya.
18: Og det vi vet nå, det er at vi kan si at det er minst 80 drepte på Utøya. Det sier seg selv at dette er en gjennom dimensjoner til denne hendelsen der ute, som er helt eksepsjonell.
0: Men det er skjedd en feil. Noen av de drepte på Utøya er talt 2 ganger. Antallet blir justert ned og ender på 69 døde. Et uvirkelig høyt tall.
4: Nei, jeg nekta å reise. Jeg skulle ikke reise hjem uten Snorre. Det var da det innkom.
0: Renate Tårnes vil ikke reise tilbake til Trøndelag. Hun klarer ikke tro på at kjæresten Snorre faktisk er død.
4: Så foreldrene mine kommer ned. Så når vi fant ut at han ikke lå på sykehusene, så reiser vi hjem. Og på det tidspunktet så var jeg... Jeg var ikke egentlig til å få kontakt med. Jeg skrek ikke. Jeg utagerte ikke. Jeg snakket ikke. Jeg var helt... helt... innelost I meg selv. Jeg husker pappa hadde en leiebil. Jeg skulle kjøre ut til Gardermoen, og så kjørte han feil, så han tok ikke av der han skulle. Og faren min en ganske stødig mann, og jeg har ikke sett at han hadde noe sammenbud tidligere. Men da bare smalte. Og han begynner å hylgrine.
0: Faren til Renate har en lang karriere I forsvaret, og en hun alltid har støttet seg til. Nå det han det brister for.
4: Jeg husker jeg snur meg og kikker på han og blir helt sånn

0: Du har hørt fjerde del av hele historien om 22. juli. I neste del.
1: Jeg hørte skudd fra Utøya. Sånne enkelt skudd. Mange. Så hørte vi jo også på nyhetene at ungdommer hadde kastet seg i vann og lagt på svøm. Så snakket jeg med naboen vår på hytta, og hun spurte, hva har dere tenkt å gjøre? Har dere tenkt å gjøre noe? Så bare løp jeg inn til Helge, og så sa jeg, vi drar.
0: Hele historien om 22. juli er laget av Kjetil Saugestad og meg, Line Alsaker. Research, Kristine Næss Larsen. Og lyddesign ved Merete Antonsen. Kjenningsmelodien er laget av Socius Music, og vår redaktør heter Cyril Heierdal.
2: Dette NRK P2.
3: Katharine Hepburn den mest vinnende skuespilleren i Oscar-utdelingen sin historie. Men bak statuettene skjuler det seg et krevende privatliv og et kjærlighetsdrama som ikke tåler offentlighetens lys. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Jerpen.

0: Godt sagt i Ekko.
1: Lærer og komiker Sofie Frøysa om mobbing.
2: I mitt tilfelle så var det min mor som tok affære. Hun dro hjem til foreldrene med foreldrene til han med den høyeste stemmen, da, som hun beskriver det som, og pratet da med denne gutten og hans foreldre. Og det er jo klart at det er jo dumt når man må løse det på egen hånd. Det skal sies at det roet seg litt i etterkant, men så fortsatte det etter det. Men der er jo også løsningen, ikke sant? Dette med å sitte på tomannshånd og prate, du er jo ikke så tøft da. Det er jo denne flokkmentaliteten som gjerne bidrar til at mennesker sier ting de egentlig ikke ville sagt hvis de var alene. Mest sannsynlig ikke. Ja, jeg synes jo det er litt for mye fokus på mental helse på et individuelt plan. Jeg synes vi skal tenke litt mer kollektivt, og at det beste du kan gjøre for din mentale helse er egentlig å være der for andre. Så jeg synes det er litt hardt å gå ut og si at folk har et ansvar, men man har i hvert fall en mulighet til å kunne være der for noen og løfte blikket og helt sånn konkret se rundt deg og spør de rundt deg, har du det bra? Spesielt hvis du ser at noen kanskje er litt utenfor. Så jeg tror faktisk at det er det beste vi kan gjøre for den mentale helsa, det er å være der for andre. Tenke litt mindre på oss selv og litt mer på fellesskapet.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 14. Iranerne kan ta enorme tap uten å gi seg. Det sier Ivar B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om krigen mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne veka, og de siste dagene har angrepet blusset kraftig opp. Neumann er ikke overrasket over at Trump har satt i gang nye angrep.
1: Han har jo ikke noen kulturforståelse, den mannen. Så i stedet for å lytte til et samlet korps av amerikanske iranologer som sier at man kan ikke tvinge iranerne i kne på den måten, de kan ta enorme tap uten å gi seg. Og det kan til og med

0: være slik at jo større tapene blir, jo mer samler folket seg om et faktisk ganske upopulært regime. Så det USA gjør her er, altså, det er skadelig for verdensøkonomien, det er skadelig for USA, og det er kjempeskadelig for muligheten for en regimeendring i Iran. Så det er altså bare rett og slett en veldig, veldig mislykket krig.
1: Nå skal vi høre at røyk fra skogbranner i Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet i New York før VM-finalen på søndag. Styresmaktene i New York advarer om luftkvaliteten i hele delstaten og ber folk om å unngå å være ute om de kan. Hva dette har å si for spillerne til Argentina og Spania, som skal spille finalen, er fremleis uklart. Parlamentet i Ukraina har i dag stemt fram en ny statsminister. Sergej Kortesky blir Ukrainas tredje statsminister siden den russiske invasjonen i 2022, ifølge Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør for tida store endringer i landets regjering. Bruk av aircondition kan være bra for det norske strømmarkedet, det mener redaktør i Energiwatch Anders Lie Brenna. Salet av vifter og kjøleprodukt har eksplodert i sommervarmen, og mange drømmer om klimaanlegg i heimen. Lie Brenna hevder at om alle i Norge skaffer seg aircondition, kan det faktisk være bra for strømmet.
2: Og jeg har funnet mening gjennom å lede generasjonspartiet.
3: Så vil man typisk kjøpe en varmepumpe som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren,
2: og drive et tekstselskap der utvikler en demokrati-app,
3: og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømmøtet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm i Norge generelt sett. Så bare positivt hvis man
2: mye oppmerksomhet rundt
3: som,
2: meg i offentligheten.
3: Varme på vinteren og
2: både
3: kjøler ned med aircondition på sommeren.
2: Og negativt. Og
1: så
2: det er
1: forventet. At årets første
2: jeg vet at endring ikke kommer fra stille
1: vann.
2: Jeg har lært å legge merke til de indre stemmene
1: som sier, vær forsiktig.
2: Vent til du er klar.
1: Og skylde mellom visdom og frykt. Flere steder
2: i midt sommer i P2 vil jeg vise
1: flere
2: hvorfor. Jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår fordi ingen lenger tar ansvar for helheten. Du vet, da jeg var liten, som barneliten med barnehender, så hadde jeg en ganske stor følelse av at verden var et sted man måtte ta vare på. Det var en lørdag. Vi hadde vært på bakeriet. Jeg kan fortsatt kjenne lukten av fersk gjærbakst og kaffe. Mamma hadde bestilt noe, og jeg sto utenfor og så på folk som gikk forbi. Og så skjer det. En dame marsjerer forbi meg, bestemt, nesten litt irritert i gangen sin. Hun har en tom melkekartong. Den typen ikke selger lenger, men som alle som er født på 80- og 90-tallet husker fra lunsjpausen på skolen. Hun hever armen, helt naturlig, som om det er ingenting. Og så kaster hun den på fortauet. Ikke i en søppelbøtte. Ikke i en pose, bare ned. Som om hun hører hjemme der, midt i Bjørnsons gate, i Bergen. Og hun nøyer seg ikke med det. Hun kaster også en pose, en hvetebollepose, og fortsetter å gå. Jeg ropte, det er ikke lov å hive boss! Ordene mine forsvant inn i ryggen på damen. Jeg gikk bort til det hun hadde kastet, strak frem de små barnehendene mine, tok opp kartongen og posen, og bar det bort, dit det hørte hjemme, bort til bossbanet som sto lenger ned i veien. Mamma kom akkurat ut av bakeriet da jeg gjorde dette. Hun ble stående ved døren litt perplekst, og så smilte hun, på den måten som både er stolt og litt oppgitt. Som om hun tenkte, å ja, der er vi i gang. Jeg har tenkt mye på den scenen senere. Ikke fordi jeg var flink. Barn skal ikke måtte være flink på den måten. Men fordi jeg skjønte noe om meg selv den dagen. Jeg hadde en enorm trang til å ta ansvar for det som andre lot ligge. Og jeg tror den trangen er både en gave og en risiko. En gave fordi den gjør at du ser, at du bryr deg, at du handler. En risiko fordi den kan gjøre at du tar ansvar for ting som ikke er ditt å bære. Det er rart. En melkekartong kan være starten på et helt liv med helhetstenkning. Et lite stykke søppel i et lite stykke Norge kan bli en påminnelse om noe større. At vi alle legger igjen ting i verden, og at noen andre må rydde opp. Spørsmålet er bare, hvem blir de noen av andre? Kanskje det er nettopp dette jeg har brukt så mye av livet mitt på å forstå? Hva skjer med et samfunn når ansvaret hele tiden blir liggende igjen på bakken, og når stadig færre opplever at de faktisk kan påvirke det som ryddes opp i? Jeg tror Norge og verden ville blitt bedre om vi lærte barna våre å se konsekvensene av deres handlinger, og ta ansvar for å være gode medborgere.

0: Jeg satt i klasserommet som førsteklasseelev. Beina dinglet fra stolen, i det jeg fikk utdelt et blått hefte. Jeg åpnet det og leste. Jeg jobbet iherdig med å finne ut av spørsmålet som var stilt. Og så, akkurat i det jeg nesten hadde det, så sier gutten ved siden av meg: «Gida, se bak oss i boken.» Det gikk ikke lang tid, før jeg hev hodet bakover mens halsen skrattet av latter. Jeg tenkte, hvorfor ville noen skrive svarene bakerst i boken? Jeg har alltid likt spørsmål. Noen mennesker liker best svar. Jeg skjønner det. Svar gir ro. Svar gir retning. Svar kan være som et rekkverk på en glatt vintervei. Men spørsmål? Spørsmål er mer som å gå inn i skogen. Du må kjenne etter. Du må tåle å ikke se hele stien. Du må tåle å ikke vite om du kommer frem før du faktisk står der. I dag tenker jeg at den oppdagelsen var en tidlig lekse i hvordan vi mennesker er skrudd sammen. Vi vil gjerne ha kontroll. Vi vil gjerne vite. Vi vil gjerne ha en fasit vi kan lene oss på. Men et spørsmål er ikke alltid det dypeste laget. Noen ganger er spørsmålet bare inngangsdøren. Jeg ble mer og mer oppmerksom på det da jeg jobbet i helsevesenet. Gjennom 10 år jobbet jeg på alt mulig, sykehjem, rehabilitering, barnebolig, hjemmesykepleie og på alle avdelinger ved Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen. Jeg var rundt i systemet som en liten satellitt, som stadig landet i nye rom, nye rutiner, nye mennesker, og jeg elsket det. Og det var der jeg begynte å legge merke til at vi hadde organisert oss på en måte som var utrolig effektiv, helt til den ikke var det. Alt var delt opp. En avdeling for lungene, en for hjertet, en for skjelettet, en for hormoner, en for hud, og så en for syke, ofte litt lenger borte, som om den var noe annet enn resten. Var dette et senter for å gjøre mennesker friske, eller var det en bilfabrikk? Det minnet mest om en bilfabrikk. Fordi det relasjonelle hadde vi ikke tid til. Bilfabrikken fungerte så lenge problemet var avgrenset. Men stadig oftere satt jeg igjen med en følelse av at noe manglet. At vi kunne mye om deler, men mindre om helhet. At vi var kjempegode på prosedyrer, men ikke alltid like gode på sammenhenger. Det var greit så lenge spørsmålet dreide som et svar som sto bakerst i boken. Ikke så greit når spørsmålet ikke hadde en fasit. Og etter hvert så svingdørpasientene suste gjennom systemet igjen og igjen, slo det meg. Kanskje gjelder det ikke bare i helsevesenet. Kanskje gjelder dette samfunnet også. For vi snakker jo om eldreomsorg for seg, om matpriser for seg, om natur og energi som egne felt, om psykisk helse som en kampanje, om beredskap som et dokument, og om skole som et sett med tester. Men sjeldnere snakker vi om hvordan alt henger sammen i livene til vanlige mennesker. Og enda sjeldnere snakker vi om hvem som egentlig har ansvar for helheten. Og da måtte jeg stille meg selv et annet spørsmål. Hva skjer når ingen egentlig eier helhetsansvaret? Det var ettermiddag. SFO-en var overfylt. Barn som skrek, voksne som prøvde å holde oversikt, og en pastasaus som skulle koke ferdig før vi fikk dagens siste måltid. Noen satt og tegnet. Noen spilte kort. Noen løp rundt som små raketter i rommet. Jeg satt ved et bord, sammen med 89 andre barn og 2 voksne, og tenkte på sangene jeg hadde laget, da det skjedde. Jeg kan kalle de Kari og Ola. Kari hadde brunt hår, og var, i mitt barnehode, kjempegammel. I hvert fall mer enn 30. Hun hadde briller og en rød genser med grønt mønster. Ola var veldig høy. Det var sånn høyde som gjør at du alltid ser opp på noen, uansett hvor du sitter. Jeg var den type barn som allerede hadde en indre verden jeg tok veldig alvorlig. Jeg hadde skrevet noen sanger, jeg hadde tekster i hodet, melodier som kom når jeg gikk hjem fra skolen. Og jeg sa det høyt, litt stolt, litt nervøst. Jeg har skrevet noen sanger. Ola begynte å le. Ikke høyt, bare litt. En liten knekk i stemmen. Et lite smil som sa: «Åh, du er søt!» Så sa han: «Det er en fin hobby!» Jeg svarte med en gang, fordi det kjentes viktig. «Hobby? Nei, det er ikke en hobby! Det er noe jeg vil satse på!» Da
1: Da lente han seg litt tilbake, som om han skulle forklare meg verden. Slike ting fint som hobby, men det ikke noe å satse på. Kari nikket og la til, det svært vanskelig å leve av. Det best som hobby. Jeg vet ikke hvorfor. Det skjedde helt umiddelbart. Kroppen reagerte før tankene rakk å komme etter. Hjertet begynte å banke så hardt at jeg sikker på at jeg kunne se det gjennom den røde Soria Moria-jakken mamma hadde kledd på meg. Jeg reiste meg, og så sa jeg med den type raseri bare barn kan ha når noe føles grunnleggende urettferdig. Det mange som kjente artister i dag. Tror dere de menneskene som får til det aliens eller? Tror dere de laget av noe annet enn oss? De så på meg. Jeg fortsatte litt andpusten. Hva er det egentlig dere tror? De er også mennesker. Og hvis de kan gjøre det, hvorfor skulle ikke jeg kunne gjøre det? Det ble stille i rommet. Det var ikke en pinlig stillhet. Det var mer en overrasket stillhet. Som om en liten person akkurat hadde sagt noe de ikke hadde forventet. Jeg satt meg ned igjen. Hendene mine skalv litt. Jeg visste ikke da hvorfor jeg reagerte så sterkt. I dag forstår jeg det bedre. Det handlet ikke om latteren, ikke egentlig. Det handlet om ideen om at det jeg kunne se i andre mennesker ikke skulle være tilgjengelig for meg. Det var en slags usynlig grense de forsøkte å tegne opp. Her er det du kan drømme om, Gyda, og her er det du må nøye deg med. Men kroppen min sa, ikke gjør drømmen min mindre enn den er. Raseriet var ikke aggresjon, det var integritet som ble krenket. Jeg tror vi ofte misforstår hva integritet er. Vi tror integritet er å være snill, å være grei, og ikke lage bråk. Men integritet er ofte det motsatte. Integritet er det som skjer når du kjenner at noe inni deg sier nei. Når en grense blir tråkket over, og du plutselig står opp for å bevare deg selv. Jeg har lært at ansvar ikke er å fjerne alle begrensninger, og ansvar er heller ikke å underkaste seg de som finnes. Ansvar er å forstå hvem som har satt begrensningene der, og hvilken formål de faktisk tjener. Hvilken grenser beskytter oss, og hvilke grenser krymper oss?

I dag forstår jeg Ola og Kari bedre. De prøvde å beskytte meg mot skuffelse. Det var kjærlighet. Feilrettet. Men ekte. Og de tok feil. Flere ting kan nemlig være sant samtidig. Det sånn voksne mennesker tenker. Jeg husker en formiddag utenfor treningssenteret. Jeg hadde akkurat fullført en løpeøkt. Kroppen var varm og litt ør. Sånn som den blir når du har presset deg, akkurat nok til å kjenne at du lever. Himmelen var grå, men håpefull. En sånn aprilhimmel som ikke har bestemt seg. Lyset pekte rett inn I ansiktet mitt da jeg satt meg inn I bilen. Min Nissan Leaf, et lite rølende kompromiss mellom idealisme og budsjett. Jeg tok opp mobilen, holdt den litt skrått over ansiktet, så inn I kamera, og der, på skjermen, satt hun. Meg. Med sorte treningsklær, strittblondt hår, god øyekontakt, selvsikker. I videoen jeg hadde laget, hadde jeg snakket om styringskrisen I Norge, om energipriser og for høye skatter, om hvordan innovasjon og privatøkonomi ble presset fra alle kanter. Og jeg så på videoen og tenkte, hvor kommer hun fra? Skal jeg virkelig våge dette? Og så kom alle tankene som et lite kor av indre kommentatorer. Hva vil de si? Hva vil de tenke om meg? Kanskje vil de si jeg tar feil? Kanskje de vil le? Nei, enda verre. Kanskje ingen vil bry seg? Kanskje jeg bare får to likes? En fra mamma og en fra min beste kompis. Og så ringer han etterpå og sier, med den kjærlige latteren som alltid prøver å redde meg. Ja, ja, Gida, du prøvde I hvert fall. Jeg fanget mitt eget blikk I bakspeilet og møtte et ansikt som så ut som en blanding av bekymring og besluttsomhet. Leppene var trukket opp, nesen rynket, øynene smalnet til to lakrisbåter. Jeg kastet fra meg tankene, og så stilte jeg meg selv et annet spørsmål, et bedre spørsmål. Hva det beste som kan skje? Jeg kunne jo risikere å gå fullstendig viralt, og være på God Morgen Norge allerede på fredag, med flere tusen innmeldinger I partiet jeg ledet. Ikke veldig sannsynlig, nei. Men mulig. Og I den fantasien ringte bestekompisen min igjen, og denne gangen sa han, «Gida, du får til alt du! Skjønner du hvor fett dette Du kan faktisk endre ting!» Og mamma klemte meg og sa, «Gida, tenk den forskjell du kan gjøre for folk! Jeg så stolt av deg!» Jeg kjente ansiktet mitt trekke seg til et selvsikkert, triumferende smil, og jeg sa lavt, «Alt mulig!» Men så var det frykten da. Den som hadde satt seg fast rett under armene mine, som en alt for stram badering rundt brystet, som om kroppen ville holde meg fast I setet. Jeg gjorde bokspusting, fire inn, hold fire, åtte ut, fire ganger, fire et stabilt tall, sa jeg til meg selv, fokuser Gida. Publisert. I fjor hadde jeg over 20 millioner visninger bare på Instagram. Og jeg sier ikke dette for skryte. Jeg sier det fordi jeg har lært noe av det. At det du tror et lite øyeblikk, kan bli til en stor bølge. At en stemme som rister likevel kan nå frem. Mot ikke fravær av frykt. Mot å føle frykten, men velge handling fordi det noe som viktigere for deg. Og hvis du hører på dette nå, og kjenner at du har noe du utsetter, noe du vil si, noe du vil gjøre, noe du vil endre, så vil jeg bare stille deg et spørsmål. Hva det beste som kan skje?

Jeg har lært mest om helhet i arbeidslivet. Ikke i teorien, og ikke i bøker, men i korridorer, i rapportrom, ved sykesenger, i lyden av ringeklokker og trillebord og små plastkopper med medisiner. Jeg kom på jobb mens det fortsatt var litt mørkt ute. Det var vaktskifte. Nattevakten var trøtt. De sa navn, romnummer, korte beskjeder. Han sov dårlig. Hun var urolig i natt. Den medisinen må følges ekstra med på. Jeg tok imot rapporten, tok på meg arbeidstøyet, kjente at kroppen var litt tung, men helt grei. Jeg hadde ansvar for 5 pasienter den morgenen. 5 mennesker som skulle vekkes, tas opp av sengen, hjelpes på toalettet, vaskes, kles på. Noen av dem var tunge i kroppen. Noen var redde. Noen var sinte. En ville ikke stå, en annen hadde vondt, en tredje var forvirret og ropte etter noen som ikke var der. Jeg tok meg litt ekstra tid. Snakket rolig. Ventet til pusten falt litt. Så var det medisinutdeling. Små plastkopper, navn, dosering. Noen ville ikke ta tablettene. Noen hadde allerede glemt at de hadde tatt dem. Så var det frokost. Mat som skulle deles ut. Noen måtte mates. Noen måtte minnes på å spise. Noen ville ha noe annet enn det som sto på brettet. Og hele tiden var det små ting. En som måtte på toalett igjen, en som hadde sølt, en som trengte et nytt plaster, et sår som måtte stelles. Midt i alt dette kom det pårørende, spørsmål, bekymringer, små, store forventninger. Jeg svarte så godt jeg kunne, var vennlig, forklarte, prøvde å være trygg. Når jeg så på klokken var formiddagen allerede gått. Jeg hadde enda ikke satt meg ned. Så var det en ny runde med medisiner. Og så lunsj. Og så toalett igjen. Noen trengte ekstra hjelp. Noen hadde det verre akkurat den dagen. Noen var stille på en måte som gjorde meg urolig. For jeg visste at stillhet ofte betyr at noe er på vei. Jeg ga litt ekstra tid, litt ekstra oppmerksomhet. Ikke fordi noen ba meg om det, men fordi jeg så at det trengtes. Da vakten endelig var ferdig, ble jeg spurt om jeg kunne ta én vakt til. Det manglet folk. Ingen andre kunne komme. Det handlet om verdigheten til pasientene, og hvordan kunne jeg si nei til det? Så jeg sa ja. Det føltes ikke så dramatisk, bare som det riktige å gjøre. Så jeg gjorde alt igjen. Nye runder, nye behov, nye små justeringer. Kroppen begynte å bli stiv, og ryggen min kjentes stram. Det var alltid en til som trengte noe. Og så mot slutten av dobbeltvakten, da mørket hadde senket seg og klokken nærmet seg 21, ringte nattevakten. «Kan du ta noen timer til? Jeg er forsinket.» Jeg sto et øyeblikk stille. Jeg kjente at jeg var helt tom. Og likevel sa jeg ja. For det var jo alltid et argument, alltid et menneske, alltid en grunn som var vanskelig å si nei til. På et tidspunkt sto jeg der i korridoren og visste ikke helt hvor lenge jeg hadde vært på jobb. Jeg hadde sluttet å telle. Og det var da det slo meg, ikke som en tanke, men som en stillhet. Jeg var ekstremt pålitelig for alle andre, men jeg hadde glemt å være pålitelig overfor meg selv. Det var ingen som hadde tvunget meg til dette. Jeg hadde bare aldri trukket en grense. Det var først da kroppen gjorde det for meg. Den låste ryggen min. Jeg klarte ikke å gå. Jeg måtte ligge i flere døgn. En lengre sykemelding. Et svar på alle ja-ene jeg hadde sagt uten å spørre meg selv om jeg kunne bære de. Jeg lærte noe av det. Integritet handler ikke bare om å stille opp. Integritet handler om å vite når ordene dine legger mer på ryggen din enn kroppen kan bære. Siden da har jeg øvd på å sette grenser før kroppen må gjøre det. På å være tro mot mine løfter til andre, men også til forpliktelsene mine til meg selv. Og her kommer helheten igjen. Ingen av valgene mine var feil hver for seg. Det var summen som ble uholdbar. Og det er nettopp dette som skjer i systemene våre. Når ingen eier helhetsansvaret, blir ansvaret liggende på enkeltmennesker, til vi knekker. Ingen beslutninger er katastrofale alene, men når du legger de oppå hverandre, uten å se helheten, så knekker noe til slutt. Også vi.

Er jeg god nok? Jeg målte meg selv, og fant meg selv for liten. Igjen og igjen. Jeg trodde lenge at jeg måtte bli mer før jeg kunne begynne på det viktigste. Det var som en usynlig regelbok. Et filter som bestemte hva jeg fikk lov til og ikke. Hvis jeg hadde lyst til å reise på et arrangement, så kunne jeg kjenne entusiasmen helt øverst i kroppen. Og så kom den lille setningen. Nesten lydløst. Det passer ikke deg. Hvis noe virkelig betydde noe for meg, tenkte jeg at jeg måtte være helt sikker før jeg begynte. Ikke følelsesmessig sikker, men faglig, intellektuelt, systematisk, kompetent. Jeg måtte vite mer, kunne mer, være mer. Jeg tenkte, først må jeg bli lege, kanskje forsker. Jeg måtte ha tyngde, innsikt, legitimitet. Først da kunne jeg gå inn i politikken. Først da ville folk lytte. Det hørtes jo fornuftig ut. Det var fornuftig. Jeg hadde jo en plan. Jeg skulle inn i et snevert felt, gjøre en konkret forskjell, spesielt i helsevesenet. Jeg skulle være klar. Og så ringte telefonen. Pappa er død. Verden endret seg. Jeg falt sammen. Logikken jeg hadde bygget livet mitt på falt sammen. Ikke fordi den var feil, men fordi den forutsatte tid. Og tid var plutselig noe jeg ikke kunne regne med. Pappa hadde gjort det han syntes var meningsfullt hele livet. Hele livet. Og livet var likevel slutt. Jeg så det så klart. Jeg kunne leve et helt liv slik jeg planla. Gjøre alt riktig. Forberede meg grundig. Og så dø. Før jeg i det hele tatt begynte på det som var viktigst for meg. Jeg hadde allerede brukt nesten 10 år på noe som ikke var meningsløst, men som heller ikke var det jeg egentlig var her for. Å hjelpe mennesker i helsevesenet er meningsfullt. Men det er ikke det samme som å endre systemene som avgjør hvordan mennesker blir møtt i utgangspunktet i helsevesenet. Den dagen tok jeg en dusj. Jeg ble stående. Det ble kaldt. Jeg var ikke der uansett, så den bitende kulden den plaget ikke meg. Og det var der det skjedde. Ikke som et øyeblikk med heltemot, men mer som et øyeblikk uten alternativer. Jeg forsto at jeg hadde tatt feil av 2 ting. Jeg hadde trodd at man må bli klar før man handler. Men det er ikke sant. Man blir klar gjennom å handle. Jeg var ikke for ung. Jeg var ikke for uerfaren. Jeg var ikke for lite utdannet. Jeg var ikke for lite noe som helst. Jeg var født god nok. Jeg hadde alltid vært det. Det jeg manglet, var ikke kunnskap. Det var viljen til å ta ansvar før jeg følte meg trygg. Det andre jeg hadde tatt feil av, var at hvis jeg ventet på å bli klar, så ventet jeg egentlig på at noen andre skulle gjøre det jeg visste måtte gjøres. Og det var også noe da som falt på plass for meg politisk. Hvis jeg visste at systemene sviktet, hvis jeg visste at folk i for stor grad var henvist til å være tilskuere til beslutninger som formet livene deres, da kunne jeg ikke fortsette å vente på at noen andre skulle bygge noe bedre. Det er derfor jeg leder Generasjonspartiet. Og det er derfor jeg bygget demokratiappen. Ikke fordi jeg tror teknologi alene redder oss, men fordi jeg tror mennesker må få langt mer reell tilgang til makt enn de har i dag. Og dette er bare

Sommeren 2022 satt jeg på hytten da jeg mottok et ja-svar på søknaden til jussen i Bergen. Jeg trodde da at det skulle handle om paragrafer. Om lovtekst, om rettskilder, om hva som er gyldig rett. Og ja, de gjør det også. Men for meg har juss vært noe annet først og fremst. Det har vært et språk for det jeg før bare kjente i kroppen. Før jeg begynte å studere juss, kunne jeg kjenne at noe var urettferdig, urimelig eller inkonsekvent, uten å helt kunne forklare hvorfor. Jeg kjente det som en stramhet i brystet, som en uro, som en irritasjon som ikke helt fant ut hvor den skulle. Jussen ga meg et språk. Plutselig handlet ikke magefølelse bare om frustrasjon, men om struktur, om system, om regler, terskler, dømmekraft, makt, ansvar og grenser. Og viktigere, jeg visste plutselig hvordan jeg kunne påvirke dette. Det som gjør jussen så fascinerende, er at faget ligger i skjæringspunktet mellom ideal og virkelighet, mellom hva som burde være rett, og hva som faktisk er rett. Og juss tvinger deg til å være presis. Du kan ikke bare mene. Du må begrunne. Jeg liker kravet til begrunnelse, for i en verden som elsker raske svar, lærer jussen deg å tenke langsomt. Og stille de riktige spørsmålene før du konkluderer. Hva er faktum? Hva er rettslig relevant? Hvilke regler gjelder? Hvilke hensyn veier egentlig tyngst? Det høres kanskje tørt ut, men det er egentlig en kjærlighetserklæring til virkeligheten. At mennesker fortjener at vi tar dem på alvor. At vi ikke bare reagerer, men undersøker våre egne sannheter og antagelser. Juss lærte meg enda bedre å skille mellom hva som skjedde, hva jeg følte om det, og hva jeg sto for, og å handle fra det siste. Jeg opplever ofte at jussen gjør meg mer ydmyk, fordi jeg ser hvor komplekst samfunnet er. Hver regel er et resultat av interessekonflikter, historiske erfaringer og politiske valg. Ingenting er tilfeldig, samtidig er ingenting perfekt. Og det som virkelig fascinerer meg, vet du hva det er? Jussen, den beskriver ikke bare samfunnet, den former det. Rettsregler avgjør hvem som har makt, hvem som blir vernet, og hvem som må finne seg i mer. De avgjør hva som er mulig å gjøre, og hva som blir stoppet. Når du studerer juss, studerer du egentlig samfunnets nervesystem. Men i motsetning til vårt nervesystem, er ikke jussen en naturlov. Den er menneskeskapt. Det betyr at vi kan endre den. Og det betyr også at vi har ansvar for den. For juss handler til slutt ikke om å vinne diskusjoner. Det handler om konsekvenser. Om mennesker. Om liv som blir påvirket av avgjørelser tatt i møterom, domstoler og forvaltning. Det er derfor jeg synes juss er spennende. Ikke fordi jeg er opptatt av regler for reglenes skyld, men fordi jussen er en nøkkel. En nøkkel til å forstå hvorfor samfunnet er som det er. Og hva som må endres dersom det skal bli bedre. Og jeg mener faktisk at alle barn burde lære mer om rettssystemet vårt. Ikke fordi alle skal bli jurister, men fordi rettigheter og plikter er som kart over et landskap du allerede lever i. Du blir tryggere når du vet hvor du er, og hvilke dører som finnes. Og du blir farligere på en god måte når du vet hvordan makt fungerer.

Når jeg ser tilbake på disse fortellingene, som en del av livet mitt, melkekartongen på fortauet, SFO-bordet, bil utenfor treningssenteret, korridoren på sykehjemmet, telefonen som ringte, ja, da ser jeg en tråd. Det handler om helhet. Om at vi alle på forskjellige måter får øye på noe som ligger på bakken og ikke hører hjemme der. Noe som er kastet fra seg. Noe som ingen har tatt ansvar for. Og så står vi der. Og vi har et valg. Vi kan gå forbi. Vi kan si, det er ikke mitt problem. Vi kan håpe at noen andre tar ansvar for det. Eller, vi kan bøye oss ned og plukke det opp. Men her er det jeg har lært. Du skal ikke plukke opp alt. Du skal ikke bli et menneskelig bossmann som tar imot alt andre ikke orker å bære. Integritet handler også om å vite hva som er ditt ansvar, og hva som ikke er det. Og likevel, noen ting må vi faktisk ta ansvar for, selv om det er ubehagelig. Vi kan ikke outsource helheten. Ikke i kroppen vår, ikke i familien, ikke i lokalsamfunnet, ikke i demokratiet. For hvis vi lar alt være noen andres ansvar, blir det til slutt ingens ansvar. Og da raser systemene. Også vi. Folk spør meg ofte, Gyda, hvor kommer kraften fra? Hvor kommer engasjementet fra? Og jeg tror mange tror at engasjement og ansvar er noe du bare får. Som en gave, som en medalje, som en belønning for de som er flinke nok. Men det er motsatt. Engasjement kommer når du lytter innover, i stedet for å la deg styre av andres forventninger. Og det vokser hver gang du våger å handle på det. Ansvar er noe vi bestemmer oss for å ta, fordi noe er viktig for oss. Og integritet kommer når vi omfavner verdiene vi snakker om, og handler i tråd med dem. Når vi ikke bare mener at alle skal ha en stemme, men for eksempel bygger appen som tillater det. Ikke bare ønsker helhetstenkning, men lever den i hvordan vi tar beslutninger. Det er integriteten som skaper endring, ikke intensjonen. Så ta ansvar for det du faktisk kan påvirke. Sett grenser der du må. Ta sjanser når de byr seg. Vær tro mot deg selv. Og hvis ingen har sagt det til deg i det siste, så vil jeg si det nå. Jeg tror at du kan. Ditt ansvar betyr noe. Din stemme betyr noe. Din handling betyr alt.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Gyda Oddekalv. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da kan du også sende oss en melding via send inn-knappen. Produsent for denne episoden var meg, Øyvor Bakke.
1: Dette er NRK P2.
2: Professor ved Institutt for helse og samfunn på Universitetet i Oslo, Anne Kveim Lie, om den viktige historien til antibiotikan.
3: Det aller meste legemidlet vi bruker nå er utviklet etter 2. verdenskrig.
4: Men så kom den første antibiotikan. Ja, når er vi da?
3: Nei, altså, penicillin er jo det første antibiotikum som blir påvist. Det skjer i laboratoriet til en som heter Alexander Fleming. Og det skjedde ved en tilfeldighet, for han hadde rett og slett glemt et glass med bakterier på, og så på det glasset så var det også en sopp som skilte ut et stoff som heter penicillin, og så så han dagen etter at bakteriene hadde blitt hemmet i veksten sin, de hadde ikke vokst, og så skjønte han at det stoffet som ble skilt ut av den soppen, det greier faktisk å drepe de bakteriene. Og det var en fantastisk oppdagelse, det skjønte han også. Men problemet var at det var veldig vanskelig å produsere opp i store nok mengder, sånn at det kunne brukes på mennesker. Og det tok det faktisk 20 år til før man fant ordentlig ut, eller snaue 20 år da.
4: For da har vi sånn 40-tallet, gått ut på 40-tallet.
3: Ja, så man holdt på å utvikle det i løpet av 30-tallet, og fikk det ikke helt til, og så måtte det faktisk et krigsmaskineri til for at det skulle skje. Så det var, og ikke sant, man har alltid visst at det dør flere i krig av infeksjon enn av kuler. Så dette var veldig viktig for det amerikanske forsvaret, at man faktisk hadde en mulighet til å kunne behandle infeksjoner. Så de satte inn alt av penger og midler på å prøve å få til å lage penicillin i så store mengder, og allierte seg med det amerikanske store industrielle landbruket, og så fant man ut at man kunne lage penicillin i sånne svære silor, vet du. For der skjer det fermentering, og da fikk man produsert nok penicillin. Det var starten på det eventyret der.
4: Ja, for nå ser jeg på øynene dine. Dette er moro.
3: Ja, det er gøy. Ja, ja. Det er jo skikkelig gøy da, at det er sånn det skjer. Men ikke sant, krig har forårsaket også frembrakt mange former for behandling, men også penicillin da.
4: Og det ble jo begynnelsen på legemiddelindustrien dette da?
3: Altså det var en pangbegynnelse på legemiddelindustrien, og det tok ikke lang tid etter 2. verdenskrig at det ble den mest framgangsrike og industrien i USA med størst inntjening, og det har den egentlig fortsatt å være. Og så kom liksom nye legemidler, nye antibiotika på løpende bånd da, de første 10 årene etter 2. verdenskrig.
0: Godt sagt i Ekko.
5: Her er NRK Nyheter klokka 15. Hundrevis demonstrerer i den ukrainske hovedstaden Kyiv. Det skjer etter at den populære forsvarsministeren Mikhailo Fedorov gikk av, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør for tida store endringer i regjeringen til landet. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelensky sparket av Fedorov, sier utenriksreporter Kari Scheie.
6: President Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men for bare en drøy time siden så fikk vi kanskje litt av svaret. Da holdt Mikhailo Fedorov en egen pressekonferanse i Kyiv. Fedorov er veldig skarp i tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til i hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene er altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
5: Iran vil gjengjelde amerikanske angrep mot sivil infrastruktur i Iran, det sier en talsperson for landet sin militærkommando. Det blir også sagt at iranske styresmakter ikke kommer til å tillate innblanding i kontrollen av Hormuzsundet, og sier

0: dette en klar grense for Iran. Heimat nå. Varmerekorder I fjellet har blitt slått, mellom annet på Finse og Haukelifjell. For bare 9 dager siden ble det sett kulderekord for juli på Beitostølen, medan det nå varmerekord I den samme måneden. Og det svært spesielt ifølge meteorologene. I natt ble det registrert tropevarme 900 meter over havet, og høgsommervarme over 1100 meter. En far I Bergen siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I dag tidlig. Nødetatene rykket ut til en adresse I byen og sette I gang hjertestansbehandling, men livet til barnet stod ikke til å redde. Det var faren selv som ringte politiet og sa at spedbarnet ikke pustet, forteller politiadvokat Markus Monsen.
1: På bakgrunn av opplysningene far ga til politiet, og på bakgrunn av politiets egne observasjoner på åstedet, ble det vurdert å forelegge såkalt skjellig grunn til mistanke for uaktsomt drap. Far ble da pågrepet. Han nå I varetekt og vil bli avhørt senere I dag.
0: Fotball nå og VM. Den engelske landslagssjefen Thomas Tuchel får støtte til å fortsette fra det engelske fotballforbundet. Kritikken har haglet mot landslagstreneren etter tapet I semifinalen mot Spania. Supporterer, medieprofiler og tidligere spillere har pekat på flere dårlige taktiske avgjørsler, men Thomas Tuchel, som har tysk pass, har kontrakt til etter EM om 2 år. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
2: Dette historiepodkasten Gamle Greier I NRK P2. Pastor Halvorsen har sterke meninger om ekteskap og kjønnsroller, men setter selv hele karrieren på spill på et hotellrom I Porsgrunn.
3: En middelalderende mann I dress går inn dørene til en rettssal I Porsgrunn. Mannen en av landets mest kjente pastorer og heter Emil Halvorsen. Når Halvorsen setter seg ned I stolen, blir han møtt med alvorlige blikk fra påtalemyndighetene og dommerne. Bak han sitter hans kone og bekymrede kolleger fra kirken. For kjendispastoren befinner seg I en livskrise. Han tiltalt I en pikant skandale. Halvorsen har hele tiden hevdet sin uskyld. Og nå som dommeren slår med klubben for å signalisere at retten satt, vet Emil Halvorsen at han må bruke talgavene sine for alt det verdt for å overbevise retten. Men det

0: gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammen Risberg. Historien du skal høre nå basert på rettsdokumenter vi har fått tilgang til fra Arkivverket, Nasjonalbibliotekets digitale avisarkiv og professor ved NTNU, Stian Horstads research. Det kollega Dang Trinn som skal fortelle historien som begynner en dag i 1906.
1: En 44 år gammel mann med hvit skjorte, mørk dress og kort hår gredd i en sideskill holdt en helt spesiell bok i hånden. Blikket streifet omslaget, og pastor Emil Halvorsen kunne stolt lese tittelen
2: «Ekteskap og familieliv. Hvorledes bereder vi oss til et lykkelig hjem?»
1: Pastoren hadde gjort stor karriere og nådd toppen. Han var blitt pastor i Metodistkirken. Takket være sine talegaver og karismatiske personlighet, hadde han nok reddet mange fortvilte sjeler og ekteskap. Emil Halvorsen var gift med Ragnhild, som hadde gitt han tre skjønne barn. Han visste at for folk flest framsto han som en respektabel og nokså perfekt mann. Men til tross for en god karriere, fin familie og beundring internt i Metodistkirken, kjente pastoren en stadig sterkere følelse av at det var noe som manglet. Det var som om Metodistkirken var blitt for liten. Kanskje var Guds plan for han større. Nå begynte en drøm å vokse hos 44-åringen. Han likte oppmerksomhet og nøt det å ha publikum i sin hule hånd. Pastor Emil Halvorsen bestemte seg for å dra på Norges turné og holde foredrag basert på innholdet i boken han hadde skrevet. På den måten kunne han hjelpe sine landsmenn ved å forkynne ekteskapets hellighet og gode kristne verdier. Og hvis det ble en suksess, ville ikke bare søkende sjeler bli hjulpet, men hans egen lommebok ville bli fylt med sedler og klirrende mynt som en velsignelse fra vår Herre. Foredragene i lokaler fylt med søkende og nysgjerrige sjeler begynte. Og budskapet var det samme som i boken.
2: Hva er mannens plikt? Hva kan hans hustru med rette kreve av ham? Det kan sies med ett eneste ord. Kjærlighet.
1: Pastor Halvorsen var også klar på at kvinnen hadde sine plikter i ekteskapet.
2: Hun klager ikke. Hun er ikke misfornøyd. Enkelte er det, men en sann hustru er det ikke. Om hun taler om sin mann med noen av sine slektinger eller naboer, da er det for å berømme ham.
1: I Kristiania og rundt om på Østlandet begynte pastoren å trekke fulle hus på teater og samfunnshus. Og da foredragene var ferdig, sto applausen i taket, mens han bukket dypt og ærbødig. Men suksessen med utsolgte foredrag gjorde at det var mye praktisk arbeid og logistikk. Kjendispastoren så seg nødt til å skaffe en assistent, en ung mann som kunne hjelpe han. En av assistentene var 16-åringen Christian Pedersen, en energisk ungdom fra Hamar. Pastoren satte kjapt Christian i arbeid. Han ordnet med lokaler og andre praktiske ting. Emil Halvorsen fikk sans for den hardtarbeidende assistenten. De var nå et godt team. og Emil Halvorsen kunne endelig konsentrere seg om det viktigste, nemlig foredragene om ekteskapet og viktigheten av å være trofast, anstendig og god.
3: Langesundposten, 23. september 1908. Pastor Halvorsen viste seg å være en stortaler, og hans behandling av det populære temaet ekteskap vakte sterkt bifall. Taleren forstår i sannhet den kunst å fengsle sine tilhørere. Livfullt, belærende og morsomt, tårer og smil avløste hinanden den hele aften.
1: Det ble jul. Rundt om i Kristiania var det julelys i vinduene, og julefreden senket seg i byen. Hjemme i den lune stuen hos kjernefamilien Halvorsen gjorde kanskje pastoren seg noen tanker om karrieren. Han hadde gått fra å være pastor til å bli en bestselgende forfatter, ikke bare i Norge, men også i Sverige. Den beskjedne lommeboken hans var nå fylt med tykke pengesedler, med to- og tresiffrede tall. Og folk ville ha mer. Så nå luftet Emil ideen overfor konen Ragnhild. Var ikke det lurt at han og assistenten Christian fortsatte turnéen på nyåret? Hvis folk ville ha mer pastor Halvorsen, så måtte de jo få det. Diskusjonen endte med at Ragnhild skulle være igjen hjemme i hovedstaden og passe på barna. For pastoren var det godt å vite at Ragnhild var eksemplarisk og fulgte oppskriften fra hans egen bok om hva en god hustru var.
2: Når ektemannen må til sitt arbeid, følger hans hustru ham til døren, og hun står og ser efter ham og vinker. Og når han kommer hjem, er alt pyntet og i orden, og hun står pen og lys og glad i døren og ønsker ham velkommen.
1: Lørdag 16. januar var turen kommet til Porsgrunn. Og på denne turen hadde pastoren nok gledet seg til mer enn bare foredragene. Selve oppholdet skulle bli spesielt. Snøen knaste under skoene i vinterkulden, mens pastor Emil Halvorsen og assistenten Christian Pedersen gikk fram til inngangspartiet til et stort og flott treetasjers bygg i hvitmalt treverk med store vinduer. Et av byens mest elegante bygg, Victoria Hotel. Dagslyset strømmet gjennom hotellets store vinduer. De to gikk mot resepsjonen. Pastoren presenterte seg. Men da han skulle sjekke inn Christian, refererte han til 17-åringen, ikke som assistent, men som sin sønn. Da papirarbeidet var unnagjort, gikk de mot rommet de skulle dele. De stoppet opp foran rom 3. Låste opp. Pastor Halvorsen tok en rask titt på rommet, som nå skulle være hjemmet deres for noen dager. Han så en enkelt seng, tykke gardiner og en peis som ville knitre lunt og varme godt disse kalde vinterdagene. Under oppholdet i Porsgrunn måtte pastor Halvorsen reise til Skien på et ærend. Han tok farvel med Christian, og mens han var borte, kjente Emil at han begynte å savne assistenten sin. Så mye at han bestemte seg for å sette seg ned, og med pennen formulerte han varme tanker til assistenten Christian. Tanker han visste ikke var forenlig med det han forkynnet, men følelsene overfor den 17 år gamle assistenten var for sterke. Så adresserte han det til rom 3 på Victoria Hotel. Ikke lenge etter var pastoren tilbake I Porsgrunn og gjenforent med Kristian. Morgen torsdag 21. januar åpnet pastor Emil Halvorsen øynene. I det duse morgenlyset så han på Kristian som lå ved siden av han I sengen. De kastet kanskje et blikk bort på døren og så at papirlappen Kristian hadde klistret foran nøkkelhullet noen dager tidligere fortsatt var der. Like etter ble stemningen munter. Kroppene dultet lekent bort I hverandre. Hud mot hud. Sånn holdt de på en stund. Plutselig banket det på døren. Pastor Halvorsen summet seg og gikk mot døren. Hånden grep om dørhåndtaket. Og da døren gikk opp, sto pastoren ansikt til ansikt med sjefen av hotellet, dansken herr Sønderskov. Han så ikke blid ut, og kom med en tirade og mange alvorlige anklager. Hva I all verden var det pastoren holdt på med her på hans hotell? Det tok ikke lang tid før skandalen var et offentlig faktum.
3: Avisen 1. mai, 22. januar 1909. Det vil vekke harme og avsky over det hele land hvor pastor Halvorsen har reist og virket. Han synes å høre til en av de store I rekken av prestlige sedelighetsforbrytere I vårt land.
1: Pastor Halvorsen visste at han var I trøbbel. Hotellsjef Sønderskov hadde anmeldt han til politiet for brudd på paragraf 213. Seksuell omgjengelse med en av samme kjønn. Etter en pinlig utsjekk raste tankene gjennom pastorens hode mens han begynte på hjemturen til konen. Hvordan I all verden skulle han komme seg ut av dette? Den vellykkede karrieren og familielivet han hadde bygget opp over så mange år, sto I fare for å rakne. Vel hjemme I Kristiania gjorde han sitt beste for å overbevise Ragnhild om at det hele var en gigantisk misforståelse. Han hadde ikke bedratt hun. Så gikk turen til metodistkirken, hvor han foran alvorlige ansikter understrekte at han var I ferd med å bli offer for et justismord. Avisartiklene, alt de hadde lest, alt det der var bare falske anklager, insisterte Emil Halvorsen. Nå ventet en rettsak I juni. Juni 1909 gikk pastor Emil Halvorsen med stort alvor inn døren til meddomsretten I Porsgrunn. Det var en lukket rettsak. Men han måtte likevel møte blikkene til konen Ragnhild, kollega fra Metodistkirken, og ikke minst hotellsjef Sønderskov fra Victoria Hotel. Retten ble satt, og det første vitnet ble ropt opp. Hans assistent Kristian Pedersen tok plass I vitneboksen. Pastoren fulgte assistenten med blikket. Like etter startet aktoratet utspørringen. Hva hadde skjedd på rom 3 på Victoria Hotel morgenen den 21. januar 1909? 17-åringen tok sats og startet sin forklaring. Han forklarte at han og pastoren hadde tatt hverandre rundt hodet og livet, og de hadde sparket med beina. De hadde gjort dette for å røre litt på seg, for å våkne, rett og slett. 17-åringen forklarte at pastoren mente det var sunt å gjøre sånne bevegelser. Videre understreket den unge mannen i vitneboksen at dette ikke var noe annet enn moro. Da det var pastor Emil Halvorsens tur til å sette seg i vitneboksen, skjerpet nok alle i sal blikket og spisset ørene ekstra. Pastoren gikk gjennom hendelsesforløpet morgenen den 21. januar. Han hadde stått opp og åpnet for en av de ansatte hotellguttene som fyrte i ovnen. Deretter hadde pastoren bestilt kaffe og frokost som han og Christian spiste i sengen. Utover dette bekreftet Emil Halvorsen det assistenten hadde fortalt. De hadde sparket litt med beina og tatt i hverandre. Ja, det stemte. Men pastoren understreket i likhet med assistenten at dette kun var moro og leven, og forklarte at det var snakk om gymnastikkøvelser. Pastoren satte seg tilbake på plassen sin og håpet nok at hans forklaring ville renvaske han. Men like etter gikk det kanskje kaldt nedover ryggen på pastoren, for det var en mann i salen som hadde en helt annen oppfatning om hva som hadde skjedd. Hotellsjef Søndagskov. Han satte seg i vitneboksen. Da dansken begynte å snakke, hørte pastoren på med forferdelse. Hotellsjefen fortalte retten. Han tidlig hadde fått mistanke om at pastoren hadde et usedelig forhold til denne assistenten. For pastor Halvorsen hadde nemlig vært gjest på hans hotell året før. Men da reiste han med en annen ung mann. Da pastoren under dette oppholdet hadde reist til Skien for et ærend og sendt kort til assistenten Christian, hadde hotellsjef Søndagskov rett og slett lest kortet i smug. Det var en tone som ikke sømmet seg helt, mente Søndagskov. Han hadde nå fått blod på tann og var fast bestemt på å skaffe seg konkrete bevis. For hvis pastoren og assistenten hadde et slags forhold, var det helt klart et lovbrudd som måtte politianmeldes. Hotellsjef Søndagskov hadde en dag nærmet seg døren til rom 3. Han hadde bøyd seg ned, lagt hodet tett inn til nøkkelhullet og myst med det ene øyet. Men det var umulig å se gjennom. Det var sperret for sikt. Dette bekreftet hans mistanker om at de to gjestene gjorde noe upassende på hans hotell. Pastoren og assistenten hadde kanskje parkert hotellsjefen med dette trekket. Men Søndagskov ble ikke satt ut av spill. Han skulle vise hvem som var sjefen på Victoria Hotel. Han la en plan. En dag mens de to gjestene var ute, begynte han på noe som lignet en etterretningsoperasjon. Hotellsjefen gikk målrettet gjennom gangen på hotellet sitt. Han nærmet seg pastor Halvorsens rom og borret et lite, diskret hull i døren. Så forsikret han seg om at han gjennom hullet hadde god sikt til sengen på rom 3. Så var det bare å vente. Morgen den 21. januar hadde Søndagskov med seg to tjenestepiker. Hvis det var usedelig og lovstridig aktivitet på hans hotell, ville han ha med seg vitner. Da hotellsjefen tittet gjennom hullet han hadde drillet, hadde han fri sikt mot sengen på den andre siden. Gjennom nøkkelhullet så hotellsjefen to vinterbleke kropper som var viklet i hverandre. Da den ene kroppen vendte seg om på ryggen, så Sønderskov en penis. Den var stiv og tilhørte pastor Emil Halvorsen. Pastoren gjorde noen rytmiske bevegelser med hoftene. Og det var tydelig at begge var opphisset. Deretter lød lyden av at Christian klappet pastoren på hans nakne rumpe. Gjentatte ganger. Det hele endte høylytt med at 17 år gamle Christian skrek et par ganger. Kunne hotellsjefen fortelle til retten. Så var det stuepikenes tur til å vitne. Den aktuelle morgenen hadde de byttet på å se gjennom hullet i døren. Og jo da, altså alt hotellsjef Sønderskov hadde fortalt, kunne de bekrefte. Alt, bortsett fra at ingen av de to hadde sett pastor Halvorsens penis. Rettssaken fortsatte, og nå var det pastorens kone Ragnhild sin tur til å forklare seg. Og like etter hørte han den velkjente stemmen pliktoppfyllende svare på aktoratets spørsmål. Hun var fast bestemt på at ektemannen ikke kunne være skyldig i det han var tiltalt for. Videre la hun til at Emil Halvorsen, han var et skikkelig menneske, og ikke minst en god ektemann. Pastoren må ha blitt veldig lettet. For da to av hans kolleger i menigheten vitnet, bekreftet de langt på vei det konen hadde fortalt. De hadde bare gode ting å si om Emil Halvorsen og hans karakter, og tvilte på at han kunne være skyldig. Da alle vitnene hadde avgitt forklaring, måtte retten komme til enighet. Ikke lenge etter sto Emil Halvorsen høytidelig i rettslokalet foran aktoratet og ventet på dommen. Pastoren lyttet konsentrert da dommen ble lest opp.
4: Rettens majoritet, formann og domsmann vedholdt at der foreligger bevis for at anse tiltalte skyldig i tiltalebeslutningens omhandlende forhold. Tiltalte Emil Halvorsen av Kristiania bør for forbrytelse mot straffelovens paragrafer 213 og 197 hensettes i fengsel i 90 dager.
1: Emil Halvorsen tok det hele innover seg. Assistenten Christian var over den seksuelle lavalderen, som var 16 år. Pastoren hadde blitt dømt for å ha sex med en av samme kjønn. Og den andre paragrafen som han ble dømt for, gikk på at han hadde hatt såkalt utuktig omgjengelse med en under 18 år som var under hans myndighet. Enkelt sagt, retten mente pastoren hadde utnyttet sin stilling til å ha sex. Men han hadde også fått en annen straff. Hans gode rykte hadde fått gjennomgå i avisene. Mange av artiklene var gjennomsyret av skadefryd. Med sine eksepsjonelt gode taleevner hadde Emil Halvorsen på egen hånd jobbet seg opp fra en beskjeden arbeiderklasseoppvekst. Nå hadde han mistet alt. Men en dag fikk den driftige mannen fra Kristiania en idé.
0: Kjendispastoren Emil Halvorsen anket dommen, og i august 1909 ble han frikjent. og bestemte seg for å reise til Danmark. Langt unna skandalen fortsatte Halvorsen med det han mestret svært godt, nemlig å trollbinde publikum gjennom å holde engasjerende foredrag om kjærlighet og ekteskap. Foredragsturnéen i Danmark var tidenes comeback for pastoren, som etter en stund reiste videre til Sverige. Der fikk turnéen en brå slutt.
3: Øyern, 18. desember 1912. Den tidligere prest i Metodistkirken, Halvorsen, som for en tid siden ble arrestert i Sverige for sedelighetsforbrytelse, var forleden dag i forhør. Halvorsen uttalte der at han som foredragsholder alltid hevdet idealets renhet. Rettens formann mente at Halvorsens gjentagende sammenstøt med norske og svenske straffelovs sedelighetsparagrafer kun dårlig vitnet om idealets renhet. Halvorsen svarte: «Det viser en abnormitet i min natur, men viser ikke at noe usedelig har funnet sted.» Retten fant ikke å kunne felle Halvorsen hvis sak henvistes til videre undersøkelse.

0: Dette historiepodcasten Gamle Greier i NRK P2. Når sprit og brennevin blir forbudt i Norge, ser Ole Ervik muligheter til å tjene gode, men farlige penger.
1: I 1920 sjangler trøndere nedover Kongens gate. Slagsmål hvor tenner blåser ut etter slag fra knyttnever eller flasker er en vanlig begivenhet å være vitne til ved midnattstider for Trondheims innbyggere. Dette i en tid der øl og vin er regulert i kongeriket. Sprit og hetvin er strengt forbudt i forbudstiden for å få bukt med nordmenns rusproblemer. Folket som skal være edruelige og moralske finner stadig nye og kreative metoder for å slukke tørsten. En som bor på øya Frøya i Trøndelag, den 43 år gamle Ole Ervik, får raskt en forretningsidé. Han skal bli spritsmugler. Ole skal satse alt, tjene enorme penger og bli Trøndelags smuglekonge. Men da det ser ut til at suksessen vil ingen ende ta, skal lovens lange arm stramme seg rundt Ole i en ellevill katt-og-mus-jakt.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det kollega Martine Kaino som skal fortelle historien, som begynner en våt vårdag I Trøndelag I 1920.
1: En høyreist og kraftig 43 år gammel mann stod på kaja på øya Frøya. Med hendene full av fiskegarn trakk fiskebåtsrederieieren Ole Ervik inn lukta av salt I lufta, mens måkene fløy over han og bølgene skylte inn over kanten. Han hadde mye å tenke på, for den siste tida hadde vært krevende for 43-åringen. Noen uker tilbake hadde Ole sendt flere av båtene sine på feitsiltfiske I Nordland, I håp om å endelig få en solid fortjeneste. Etter mange måneder med dårlige forhold var det ikke noe annerledes denne gangen. Det var uår og ingen sild å oppdrive. Fiskerederieieren tapte hele 140 000 kroner. En sum så stor at han kunne få kjøpt seg en helt ny gård. Det var ikke bare en personlig krise for hans lommebok. Ole var nemlig en viktig arbeidsgiver på Frøya. Og de stolte på fiskerederiet, altså at han lyktes for å få lønninger og dermed mat på bordet. Og det gjorde også den store familien til Ole. Ole grublet over den dystre situasjonen mens han spaserte opp til huset. Om det ikke var mulig å overleve på fiskebåtsrederiet, hva kunne han tjene penger på da? Ikke bare jobbet naturkreftene på sjøen mot han. Landet var I en handelskrig med de største markedene Spania og Portugal. For da Norge innførte et spritforbud, gikk de langt for å stanse importen av norske råvarer. Han satt seg inne på det store kjøkkenet og fant fram en avis. Stort sett var det dårlig nytt å lese fra både hovedstaden og omverden. I Norge var det tross alt dyrtid som følge av den store krigen som hadde krevd millioner menneskeliv, særlig nede på kontinentet. Det var ikke mye håp å skimte. Men denne dagen, I det han bladde seg gjennom sidene I lokalavisa, var det nok noe helt annet som fanget oppmerksomheten hans.
2: Avisa Inntrøndelagen, 20. april 1920. Politiet må styrkes hvis det gjelder smugling, særlig over grensa mot øst og smughandling. Politiet står ofte maktesløs overfor de her lovovertredelsene. Stadig flere mener det for lite med fire omreisende politibetjenter for å slå ned på smugling.
1: Da han hadde vært inne I Trondheim I det siste, hadde han flere ganger lagt merke til de fulle menneskene som sjanglet rundt I gatene. Og baren I byen serverte fortsatt alkohol til tross for det strenge spritforbudet. I lang tid hadde det gått rykter om skip som seilte inn I landet med smuglevarer. De som ikke hadde råd til de skyhøye prisene, tydde til å lage hjemmebrent sprit av ymse slag. Men de var ofte svært dårlige. Rett og slett en lidelse av en smaksopplevelse for folk flest. Det kunne dessuten være direkte farlig. Ole hadde hørt om flere som hadde blitt syk etter å ha drukket etterbarberingsvann, parfyme og spist skokrem. Alt I en jakt på rus. Nå begynte julene for alvor å spinne I hodet til den kløktige fiskebåtsrederieieren. Hva om han bytta bransje? bare for en liten stund og ble spritsmugler. De neste dagene tok Ervik kontakt med flere I familien og ansatte I rederiet med en hemmelig beskjed. Alle skulle møtes hjemme hos han på gården da kveldsmørket la seg over Frøya. Da kvelden kom, kunne Ole se fra vinduet folk som gikk mot huset. Han åpna døra og slapp gjengen av familiemedlemmer, ansatte og skippere inn på kjøkkenet. I det som snart skulle bli et møte utenom det vanlige. Familieoverhodet inntok sin vanlige plass ved enden av bordet med ryggen mot kjøkkenvinduet. Han så på familien mens de ansatte serverte hjemmelagde kaker og kaffekoppene ble fylt. En duft av brent torv fra peisen fylte rommet. Og da dørene til spiserommet ble lukka, begynte Ervik med sin karakteristiske spake og hese stemme, nesten så han viska, å snakke. Han slo familiebedriften konkurs. Fiskebåtsrederiet var nå historie. Men foran dem lå en unik mulighet til å tjene store penger. Ole og familiebedriften burde smugle sprit. Frøyaværingen var fullt klar over at smugling brøyt norsk lov, og at han fra nå av var å anse som kriminell. Men med verdier inkludert huset trygt plassert I kona og farens navn, var faren for straffen langt mer lukrativt enn tapet av stolthet. Han var villig til å forsøke. Dessuten, fortsatte han, det gjaldt å sikre seg selv og sine egne I disse harde tiderne. Etter at sjokket hadde lagt seg, ble nyheten møtt av støtte fra alle I rommet. De skulle smugle sprit. Og bli rik. Planene var klare, og et tysk skip skulle smugle den første lasten med ulovlig sprit inn til Frøya på slutten av året, november 1920. Mens vinden røska I klærne på kaia, kjente Ole hvordan regnet piska mot ansiktet og gjorde det vanskelig å se utover kaiområdet. Men snart kunne han høre at det var noe der ute I mørket som bevegde seg nærmere og nærmere. Det var nok en rimelig nervøs Ole som fikk øye på den enorme ombygde tråleren. Den var helt svartmalt. Og den overdimensionerte motoren durer noe voldsomt. Den så svært truende ut der den kom ut av uværet. Så la det til kai. Ole hilste høflig på det tyske mannskapet. Så ga Ole menn beskjed om å sette I gang den ulovlige lossingen. Av nattemørket knøyte de store nett rundt varene på lasterommet. Og med hjelp av kran begynte de å laste opp de edle dråpene, mens lyden av hundrevis av flasker klirret. Noen låste spriten av skipet, mens andre gjemte det unna I det store toetasjes røde bryggelagret. Hele tiden så de seg rundt, etter politi og tollere. Og det tok tid å losse 35 000 liter sprit, 200 kasser whisky og 300 kasser konjakk. Uten at noen skulle få det med seg. Men Ole så hvordan vinden røska I skipet som lå fortøyd til kai, og kraner som vaia. Ole skjønte raskt at de ikke ville bli ferdig med å gjemme unna all spriten innen dagslyset kom. Derfor bestemte Ole at to uheldige menn måtte sitte vakt gjennom den første nervepirrende natta. Ole gikk den korte veien fra huset og ned til brygga, og kunne glede seg over at han skulle slokke tørsten til trønderne, og fylle egne lommer. Straks ble spriten sendt og går til Trondheim. Men selv ikke den kreative smugleren fra Frøya kunne forestille seg hva han nå hadde satt I gang. Den nye forretningen gikk raskt som smurt. Pengene rullet inn, og det beste, etterspørselen ville ikke gi seg. Trønderne ville ha mer sprit. Stadig oftere sendte Ole båtene og mannskapet sitt ned til Hamburg på smuglertokt. I miljøet fikk Ole raskt rykte på seg for å være en pålitelig aktør. Men avisene I Trondheim hadde lagt merke til at alkoholen flommet over.
2: Avisa Nidaros, 20. oktober 1921. Voldsomt slagsmål med slaglagte brennevinsapparater. Denne gangen var det visst nok hvitvin og bok som ildna gemytta.
1: På nyåret 1922 var Ole Ervik blitt Trøndelags offisielle smuglerkonge. Og ingen var blitt tatt. Men ut på våren 1922 fikk Ole en dramatisk nyhet. Politiet hadde gått til aksjon på Frøya. Og enda verre til, så var det mot noen I hans nettverk. Der hadde de funnet et parti med sprit. Hans parti! Det hadde snart gått 2 år siden Oles ulovlige spriteventyr hadde begynt. Ole visste at det ikke skulle mye til før han ble avslørt. Han hadde nok av ansatte som kunne røpe han dersom politiet pågrep dem. Nå måtte han ta grep. Det første han måtte gjøre var derfor å finne nye lagringsplasser. Selv ikke de som jobbet for han skulle nå vite hvor det var gjemt. Kun en liten kjerne av de mest lojale skulle få vite det. Sommeren meldte sin ankomst, og varmegradene begynte å rulle over den flate og bare Frøya I 1922. Da de neste store leveransene av sprit kom til havna, fordelte Ole og hans mest lojale pallene mellom seg. Hver for seg smøg de seg ut på natta og gjemte spriten. På nes, I fjæra, I låva, og noe ble til og med gravd ned. Alkoholen fortsatte å flyte over en lav sko I hele Midt-Norge. Men det var en ting Ole ikke hadde tenkt på. Mens det var konkurser fra nord til sør I landet, og stadig flere ble tvunget ut av hjemmet med tvangsauksjon, så gikk bedriften, som jo Ole bare noen år tidligere hadde slått konkurs, som det suste. Suksessen som smuglerkonge hadde kommet med en kraftig bakrus. Ole visste at rykta spredde seg rundt på Frøya. Man måtte nærmest være naiv hvis man ikke trodde at det foregikk et eller annet muffins I Ervik-klanen. Spørsmålet var nå om politiet trodde at denne storsmugleren I Trøndelag kunne være han. En hystrig dag I november traff den nå 45 år gamle Ole noen av sine ansatte for et krisemøte. De hadde kommet I all hast fra Fosenkaja I Trondheim. Som vanlig hadde de stått der og solgt unna spriten, og da hadde de fått øye på politiet som kom mot dem med stormfart. Skipet og mannskaperen hadde forlatt båten, og politiet hadde dermed funnet flere 100 liter med sprit ombord. Nå hadde politiet et spor. Ole sin båt Den kom til å lede de rett til Frøya. Like etterpå møtte politiet mannsterk opp med den lokale lensmannen. Og Ole hørte at det banket hardt på døra. Myndighetene ble sluppet inn, og like raskt ble Ole pågrepet. Han fikk beskjed om at han var anklaget for smugling, og skulle plasseres I varetekt. Da fengselsgittret gikk igjen til cella, måtte Ole forsøke å holde seg rolig. Men det var en krevende øvelse. For han var nervøs over hva myndighetene kunne finne fram av familiebedriftens enorme smugling. Og snart tyde alt på at det ville bli straks. Formiddagen 5. desember samme år skulle saken opp til retten. Inne I rettssalen I Trondheim sto Ole skolerett, mens aktoratet kalte inn hele 20 vittner. 45-åringen så at pressen hadde møtt opp I hopetall, inkludert de som hadde skrevet om Trøndelags smuglerkonge. Så ventet aktoratet seg mot Ole. Han skulle være den første til å forklare seg. Nå gjaldt det å holde tunga rett I munnen. Og ikke gi mer informasjon enn nødvendig. Med sin sedvanlige, svake og hese stemme ga Ole lange og møysommelige svar. Han snakket rundt spørsmålene. Da han omsider tittet opp på aktoratet og pressen, innså han at de sleit med å høre nøyaktig hva han sa. Vitne etter vitne måtte svare på spørsmål om smugling. Men alle som en hadde sine bortforklaringer. Dagen etterpå, da Ole nok en gang møtte opp I rettssaken, falt dommen. Ole Ervik, en av Frøyas rikeste menn, smuglerkongen I Trøndelag, sin straff var en bot på 500 kroner og subsidiært 30 dager I fengsel. For pressen var det kanskje et antiklimaks. Men for Ole var det en overraskende lettelse. Under rettssaken hadde han med sin sedvanlige, svake og hese stemme gitt lange og møysommelige svar, der han snakket rundt spørsmålene. Det hadde nok virket som han var dum for politiet og pressen. De sleit rett og slett med å forstå tåkepraten hans. Og de medsommensordene, ja, de hadde sine bortforklaringer. Planen om å forvirre under forklaringen hadde fungert nøyaktig som planlagt. Dommen var jo ingenting med tanke på alt han hadde tjent de siste årene. Ole kunne rett og slett spasere ut av rettssalen og sette seg på båten tilbake til Frøya. For Ole var det ikke snakk om å legge opp med smuglinga. Det tjente de alt for godt til. Nei, nå gjaldt det å rette opp og ta tilbake kontrollen. Han hadde tross alt avtalt nye leveranser om 2 uker, og folk måtte ha sprit til jul. Men denne gangen skulle de ikke ta imot noe tysk skip på havna I Frøya. Det var for risikabelt. De satt kursen mot Fredrikshavn. Havna I Danmark jobbet Ervik og klanen I rekordfart. Det var mange smuglere, og Ole visste at for å beholde kundene, måtte han holde leveringsfristene. Tomme siltønner ble fylt med spritkanne og merket med bokstaver for å skille bestillingen. I noen var det whisky, andre konjak og noen begge deler. Da alt var trygt plassert på båten, vendte Ole skuta nordover. 4 dager før julaften var det hektisk på kaia på Frøya. Ole hadde fått klager fra stressede kunder I Trondheim som forlangte spriten sin. Hadde den dømte smugleren lurt dem? Det både blåste og snødde. og Ole så at bølgene var såpass urolige at de skummet på toppen. Det kunne være livsfarlig å legge ut på sjøen I dette nuværet. I tillegg var skipet svært tungt lastet. Og det gjorde at det lå lavere I sjøen, som var nok en risikofaktor. Båten vugget fra side til side på sjøen. Og selv Oles mest garvede mannskap ble sjøsyk. Like før midnatt, dagen etterpå, la skipet til kai I mørket. Mannskapet startet å losse, mens vinden reiv og sleit I det. Men etter flere timers slit, kunne frøyværingen endelig sette kursen hjemover. De siste årene hadde han stadig vekk havnet I politiets og tollerens søkelys. Men hver gang klarte han å berge smuglervirksomheten. Ole smilte nok for seg selv. Storkaren hadde satt ny salgsrekord. Men på høsten 1925 var det tydelig at det var noen I politiet som var fullt bestemt for å felle Ole for godt. I Kristiansund var det kommet en ny politisjef, og han hadde en stor motivasjon for jobben, å stanse smuglere. På Frøya hadde han klart å skape et fryktsamfunn. Gjennom voldelige rassia var utetoaletter rasert, døra slått inn, og familien var livredd. Alt I jakt på ulovlig brennvin. Som den største fisken I nettet visste Ole at det bare var et spørsmål om tid, før han ble fanget av denne nye politisjefen. Den 19. september 1925 lå tåka tjukt rundt øya, og Ole hadde fått nyss I hva som snart kom til å skje. Politiet var på vei for å gjennomføre en razzia. I skumringa den ettermiddagen kunne Ole så vidt skimte to politifolk som nærmet seg gårdstunet I den tjukke tåka. Mens han tenkte på hva han burde gjøre, kom barna springende inn. Det sto også politibetjentet på nordsiden av gården. Ole skjønte umiddelbart at de gjorde seg klar til aksjon. Nå hastet det. Familieoverhodet begynte å stasjonere alle I huset. Barna måtte stå foran stue- og kjøkkenvinduet, mens brødrene skulle holde utkikk fra loftet. Selv tok han på seg det mest risikable oppdraget. Han gikk ut for å speide. Gjennom tåka så Ole en hel kjede av politifolk som bevegde seg sakte, men bestemt mot huset. Da han sprang inn igjen, var det nærmest panisk stemning. Barna gråt, og den ene datteren hadde gjemt seg I fjøset. Ole visste at denne pågripelsen kunne bli voldsom, og en sånn voldelig affære dette så ut til å bli, kunne han ikke la dem se.

0: merket at stemningen lettet litt, og latter begynte å spre seg. Så åpnet han stuevinduet og hoppet ut. I ly av tåka la den gamle kjerringa Ole Ervik på sprang mot hovedveien og mot bryggelagret i håp om å rømme. Da politiet fikk øye på han, stoppet han opp og begynte å slite seg fremover som en gammel, skrukket dame. Han så hvordan politiet stirret nøye på han på avstand mens tåken løsna mer og mer. Til slutt gikk de mot huset og lot den tilsynelatende stakkars kjerringa få gå i fred. Ole hadde rundlurt politiet og la på sprang mot kaia for å komme seg ombord en båt. Men før han nådde frem, kom plutselig politiet rett bak han. Ole hei fra seg spasersjokken og reiv av seg hetta, klar til å slåss. Det var så langt motstanden kom. I neste øyeblikk fikk politimenn has på Ole.
1: Avisa Fjelljom, 21. september 1925. Politiet rydde opp blant spritsmuglere. Smuglerkongen Ole Ervik på Frøya på ny arrestert sammen med 7 medhjelpere. Politiet sitter inne med så godt bevismateriale at han ikke vil slippe unna.
2: Ole Ervik ble dømt til 8 måneders fengsel og fikk en bot på 5000 kroner. Selv om Ervik ble dømt til å sone i Kristiansund fengsel og politiet var godt fornøyd med å ha fanget storsmugleren, så hadde Ole Ervik nok en gang lurt politiet. Han var forberedt på aksjonen og hadde gjemt flere 10.000 liter med sprit rundt omkring, og storfamilien fortsatte å tjene gode penger på spriten, frem til forbudstiden endte i oktober 1926. I oktober 1926 stemte det norske folket over brennevinsforbud. Forbudet ble nedstemt med over 100 000 stemmer. På Frøya var det mer enn dobbelt så mange ja-stemmer som nei-stemmer.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Politiet har sperret av et større område i Farsund i Agder etter melding om en trusselsituasjon ved bruk av skytevåpen. Det er ikke meldt at noen skal være skadde. Politiet skriver at de ikke har kontroll på de mistenkte gjerningspersonene som skal ha dratt fra staden. Kriminalteknikere er på vei. Begge foreldre til spedbarnet som døde i Bergen er nå sikta, det melder Bergens Tidende. Mora er sikta for å ha sett noen i hjelpeløs tilstand, medan faren fremleis er sikta for aktløs drap. Det var i dag tidlig at nødetatene rykket ut en adresse i byen. De sette i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet stod ikke til å redde. Så til Midtøsten. Det er ikke slik en lager avtaler som held. Det sier Ivar B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt om våpenkviler mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne veka, og de siste dagene har angrepet tatt seg kraftig opp. Neumann er ikke overrasket over at angrepet har startet igjen.
1: Gikk jo først og fremst ut på at amerikanerne faktisk skulle betale erstatning for den skaden de hadde forvoldt i Iran, at man skulle få åpnet Hormuzstredet sånn at verdensøkonomien kom tilbake på kjøl. Men dette var ikke ordentlig formulert, det var ikke resultatet av en skikkelig frem og tilbake mellom statens diplomater, det var liksom bare smekket opp på 1, 2, 3. Og det er rett og slett ikke sånn man laver avtaler som holder.
0: Bør folk i Europa satse mer på aircondition? Det er et spørsmål mange europeiske politikere nå diskuterer. Men debatten som raser handler ikke bare om nedkjøling. Det forteller Filippe Bedås-Ulvin, EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima.

0: Det er en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også sosial rettferdighet, fattigdom, og så handler det om hvordan man bygger fremtidens energitilbud og hvordan man skal ha beredskap i energiforbruket. Så det er mange konfliktlinjer, og det gjør at det er ganske sterke politiske motsetninger også. Samtidig så er det sterkt pressede land i EU som har lite penger å gi til forskjellige støtteordninger, og man trenger også fokus på langsiktige løsninger i tillegg til det kortsiktige. Så det er en stor debatt egentlig i Europa.
1: Og til sist, Kasper Ruud har tatt seg videre fra andre runde i ATP-turneringen i Gestad. Han fikk sitt å streame mot portugisiske Jamie Faria, men enda med siger. Ruud har vunnet grusturneringer i Gestad to ganger tidligere, i 2021 og 2022. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Du hører podcasten Leseklubben i NRK P2, med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episodene av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
3: Bikkart å bli litt manisk, eller?
4: Med de der utklippsbøkene og...
5: Og han har kjøpt hus rett i nærheten henne, og bare sitter og venter på at du skal komme slentrende forbi. Hadde det vært i 2025, så hadde man jo meldt ifra.
2: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin leser The Great Gatsby med deg og Amalie Stube.
6: Velkommen til Leseklubben. Vi tre, Kristoffer, Amalie og jeg, vi tilbringer jo også sommeren i et herskapshus på Long Island utenfor New York. Det er veldig varmt.
5: Vi er så heldige.
6: Ja.
4: Det er veldig godt med ferie.
6: Vi drikker skyllebolle med champagne hele dagen lang. Jeg står egentlig i en sånn butter yellow kjole, en sånn marmortrapp, røyker med sigarettmunnstykket mitt av sølv. Kristoffer, du har faktisk på deg nøyaktig det samme som Petter Stordalen hadde på seg. På forrige klubbmøte.
4: Ja.
6: Det er en sånn, litt sånn hvit, litt sånn gjennomsiktig, lett skjorte. Nydelig snitt med sånn skjerf i halsen. Mm, og sånn silke. Sånn slackers bukser.
4: Ja, det er typisk meg.
6: I grå der. Og Amalie, du står på dansegulvet, danser helt alene.
5: Nei, sørna.
6: Jo, men det var jo en del av friheten her nå, at okay. Jenter kunne det.
5: Ok.
6: Nå, ikke sant? Det er for å vise at vi er ikke bare sånn kjedelig pardans nå lenger. Nå kan jenter stå og danse helt alene.
4: Ja. Flapper girls.
6: Flapper girl, ja. Og du har på deg en kjole som Gatsby har kjøpt til deg, fordi du revna jo kjolen forrige fest,
5: ja.
6: Som du husker. Men så viser det seg jo når vi står der alle sammen, at alt dette handler om, hele denne festen, handler jo egentlig om dyp, dyp lengten. Etter kjærlighet.
5: Ja.
4: Ja. Størst av alt.
6: Størst av alt er kjærligheten. Det kommer det til å handle om i dagens episode. Men kan du også love oss at det blir Amalies språkspalte i dag også?
5: Om det blir.
6: I denne episoden så skal vi snakke om hva vi syns om kapittel 4 og 5. Og altså, det starter jo med telefonkatalogen, eller Kristoffer? Altså, det er
4: ikke langt unna.
6: Det er veldig mye oppramsing av navn. Sykt kjedelig, som Helene sier. Og så lurer hun på... alle disse navnene i kapittel 4, har du slått dem opp, Kristoffer? Er det ekte folk?
4: Det jeg spør om er du gæren som har slått opp navnene på en mellomstor norsk kommune? Ja, jeg har det. Samtlige.
5: Det gjetter jeg også på at du hadde gjort. Var det noen av dem som var ekte?
4: Jeg har faktisk det. Og det jeg kan si er at alle er fiktive.
5: Okay.
4: Som gjør søket mitt veldig, veldig kjedelig. Fordi jeg får ikke noen treff på noe spennende.
5: Jeg fikk et treff på noe spennende.
4: Ja.
5: På de navnene.
4: Få høre.
5: For at nå har jeg begynt å bevege meg inn i sånne forum, yeah. Hvor folk driver og diskuterer boka. Fordi at det har blitt så mange løse tråder og så mange referanser nå, at jeg har trengt litt hjelp til å forstå referansene. Og det var et navn som jeg hang meg litt opp i, det var han Henry L. Palmetto.
4: Oi, spennende.
5: Og det var rett og slett bare for å vite av de siste navnene, og det skilte seg litt ut. Og det står det på nettet at det var grunnen til at det gjorde også, for det er det eneste italienske navnet som nevnes, så kanskje det var det jeg hang meg opp i underbevisst, jeg vet ikke. Men han nevnes bare en gang, og det nevnes at han tok selvmord ved å hoppe foran T-banen på Times Square. Og så står det at navnet er italiensk for å symbolisere at han er en outsider i dette miljøet. Og dette er jo, det er jo et tema som går igjen, begynner vi å se nå, ikke sant? Å være utenfor, innenfor. Og at selvmordet nevnes på grunn av Gatsbys lumske måter å drive business på. Og at dette er et slags hint til at folk i hans krets driver med så lumske greier at de er nødt til å ta livet av seg, enten på grunn av anger eller skyld eller frykt da.
6: Altså, nå har det vært dypt nede i Gatsby-forum.
4: Ja. Jeg kan si at lister kan være utrolig spennende, det er det jeg alltid har sagt. Og det er veldig mye spennende i den lista, selv om jeg kun finner fiktive navn. Ja. For det er mye symbolikk, ikke sant? Bare det at han har skrevet alle disse navnene på en sånn togtabell som er datert 5. juli. Det vil si at det er navnet på folk som har vært der på 4. juli-festen antagelig, som er liksom symbolet på Amerika. Og hvem er det som er symbolet på Amerika nå? Det ligger også litt i de navnene. For han har på mange måter delt inn kategorier. Det er mange navn som betyr ulike ting. Han har en del sånn vulgære navn. Belcher, The Smirks, Rotgut, Ferret. Og så har han de societetsdamene, som har kun fornavn. Det er de eneste som kun har fornavn, moderne fornavn. Jacqueline, Judy, Gloria, Consuela. Og så har den en del sånn smaksnavn, sånn delikatessenavn. Whitebait, som er en sånn gammel delikatessefisk. Beluga, kaviaren. Og den franske tenkeren Voltaire er også med på et tidspunkt. Altså ikke selve tenkeren, men en som heter det samme. Så det er en tanke bak alle navnene også. En person som stakk seg ut for meg, det var han som heter Francis Bull.
5: Ja.
4: Og det, grunnen til at det navnet sakset ut, er fordi det henger bildet av ham i gangene på NRK. Så på mange måter så er han en ekte person. Francis Bull var nemlig litteraturprofessor ved Universitetet i Oslo på 1920-tallet. Så det er egentlig helt legitimt at han kunne vært gjest på en av Gatsby sine fester den gangen. Jeg tviler på at han var det. Sånn som jeg ser portrettet hans, ser ikke ut som en fyr som er på den type fester, men det er gøy at han kunne vært der i hvert fall. Nei, lister er moro,
6: altså. Men altså, han må jo da, altså F. Scott Fitzgerald sitte og kosa seg, og drevet og laget sånn delikatessenavn der, og
4: ja, så er det
6: en
4: måte å lattliggjøre klassestrukturen på, sant? Jeg tror han koset seg veldig.
6: Ja.
5: Man kan virkelig søke opp alt, altså, i denne boka.
6: Ja, absolutt, at man har tilligger en, altså, det kan jo mene det kan bety det.
5: Ja, ja, ja.
6: Altså, det er veldig gøy, og sånn er det jo her i Leseklubben. Vi er jo bare tre helt vanlige lesere.
4: Ja, vanlige lesere er vi.
6: Det er vi, altså, vi er jo ikke noen professorer.
4: Rare mennesker, vanlige lesere.
6: Vi er jo ikke noen professorer, eller sånn, da må vi ta en hjelp. Så vi leser det bare på helt vanlig måte, men så googler vi litt ekstra, sånn at du der hjemme slipper å gjøre det.
4: Vi tøffer oss litt, her i studio.
6: Men så er det en ting til vi gjør for å på en måte samle oss litt og vite at vi er på samme sted, og det er at du alltid oppsummerer det vi har lest til i dag.
4: Ja.
6: Og i dag så er det jo da denne telefonkatalogen av lister på navn, men det er litt mer som skjer i ja. Kapittel 4 og 5.
4: La oss hoppe over akkurat den lista da, i sammendraget. Nick har vært i to av selskapene hans, vært med ham på sjøflytur, og på oppfordring brukt den private stranden hans flittig. Nå kjører Jay Gatsby gliset sitt inn i Nicks oppkjørsel og ber han bli med ut og råne. Og når de har rundet New York og Maine, så kan de jo ta en lunsj før Nick skal ta en drink med Jordan Baker. For det vet Gatsby at Nick har avtalt å ta en drink med henne denne ettermiddagen. Ja vel, sier Nick, og blir med. Som alltid. Men de har vært nok sammen nå til at Jay Gatsby har mistet noe av det spektakulære i Nicks øyne. Nå er han bare en litt fåmært fyr som sjelden står helt i ro, som kjører en vulgært prangende bil og som tilfeldigvis bor i nabohuset. På kjøreturen inn til byen føler Gatsby behov for å forklare seg. «I dag skal jeg be deg om en stor tjeneste», sier han. «Så derfor tenkte jeg du fortjente å få vite noe om meg, og hvem jeg egentlig er. Og det er raust.» Så han begir seg ut på noe som føles som en litt ferdigpugget tekst. Om gammel arv, Oxford-utdanning, storviltjakt, død slekt og flukt fra gamle traumer. Og Nick må nesten le av hvor tjukt det smøres på. Han holder opp kamosinrøde rubiner og tapperhetsmedaljer fra Montenegro som ser ekte nok ut I, altså med inskripsjon og alt, men det hele virker smått heseblesende og mistenkelig spesifikt. Mindre shady blir det ikke når Nick I en kjellerrestaurant blir introdusert for en av forretningsforbindelsene til Gatsby. Mr. Wolfsheim heter han. Han har menneskejeksler som mansjettknapper, snakker om drap han har bevittnet I nabolaget og lar konstant blikket flyte I rommet som for å speide etter uvenner. Og Gatsby heller ikke så opptatt av å dysse ham ned. Snarere tvert imot, han kan nesten stolt utlevere at Wolfsheim mannen bak den største bestikkelsesskandalen I amerikansk historie. Legende. Men det I møte med Jordan Baker at Nick forstår hva denne dagen har vært. En slags smøretur før den store tjenesten. Jordan Baker, dovendyret med slagarmen, kan nå avsløre hva hun samtalet med giganten Gatsby om. Bak lukkede dører på den store festen. De snakket om Daisy Buchanan, altså kona til blodrasisten. Jordan Baker tar Nick med tilbake til 1917, mot slutten av krigen, hvor hun 16, og Daisy 18. De bor I samme område, og den 2 år eldre Daisy en alle på samme alder ser opp til. Den dagen Jordan blir kjent med Daisy, da sitter hun hvitkledd og vakker I den pene toseteren sin, og flørter med en kjekk løytnant. Navnet hans? Jay Gatsby. Og Jay, han har aldri glemt henne. Hun har hatt en skokk av andre menn I mellomtiden, gjerne soldater, og når alle de var I krigen, så tok hun gjerne de som var tjenesteudyktige også. Men samme det. Hun fikk gjort seg mange erfaringer, I hvert fall. Og en av erfaringene var det gode selskapslivet. Og blant fiffen, der møtte hun Tom Buchanan. Og selv om det var noen kalde føtter involvert, så var det ingenting ikke et perlekjede til $350,000 kunne tine opp. Og dermed ble de gift. Men allikevel, Jay har aldri glemt henne. Han har til og med bosatt seg sånn at han ser over på eiendommen deres. Denne blinkende grønne lanternen han står og ser lengten etter, der hun. Han har holdt de største selskapene Long Island har sett for å lokke henne til seg. Det holder ikke. Nå det Nick som må være lokkedue. Tjenesten Jay Gatsby ber Nick om, det å invitere henne til seg sånn at han kan helt naturlig og organisk, spontant og uvitende dukke opp som den glade naboen han Og det blir et deilig, klønete møte. I en nesten Charlie Chaplin-aktig sketsj velter han ting og fremstår som en blanding av en overivrig 11-åring og en, jeg vet ikke, springer spaniel. Men Daisy blir glad for å se ham. Akkurat hva de snakker om og hvordan samtalen mellom dem fortoner seg I starten, det vet vi ikke. For Nick, han føler at han ikke må være til bry, så han går ut I hagen. Ikke et sted I huset, han går ut I hagen og blir stående under et spjåkete tre I en time før han går inn til dem igjen. Det får være en måte på hvor diskret man skal være. Men når vi kommer tilbake til dem, så det tydelig at Daisy glad for å se Gatsby igjen, og mannen som har planlagt hele dette fjerdeklasseaktige opplegget, formelig gløder. Nå skal jeg vise deg huset mitt, sier han. Og så tramper han over plenen og viser frem det grovt overdådige palasset han bor I. Daisy lar seg begeistre av alt hun ser, hver etasje, hver fløy. Men det når Jay Gatsby viser frem skjortesamlingen sin, at Daisy bryter ut I gråt. Det så skjønne skjorter. Og det gjør meg trist, for jeg har aldri sett så skjønne skjorter før. God overprivilegert stemning. De huker tak I en tilfeldig mann, en slags husgjest som aldri går hjem, som ligger på gulvet I et av rommene I huset og holder på med noe lett gymnastikk, og ber ham bli med ned I musikkrommet og spille piano for dem. De holder hverandre I hånden, visker lavt til hverandre, og ser hverandre dypt inn I øynene, mens en som knapt kan kalles hobbypianist spiller noen svulstige musikalslegers for dem, et vakkert øyeblikk I en vakker gjenforening etter 5 lange år.
5: Nå det I gang.
6: Nå det I gang, og som Werner skriver, endelig kommer vi til sakens kjerne. Gatsby bare en ulykksalig og vilt forelsket mann med alt for mye penger. Alt han gjør for å få oppmerksomhet til the one who got away. Søtt, men det også litt creepy med den utklippsboka. Det jo enig I at det jo mye her.
4: Det noe stalkeraktig over det. Det ikke noe til det.
6: Ekstremt stalkeraktig. Men nå har vi jo faktisk lest halvveis i The Great Gatsby, eller hørt halvveis, mine gamle venner. Eller gamle ørner, old sports. Kristin, en av lytterne våre, hun synes altså at det en så intens bok at hun må ta litt pauser. Altså her kan man ikke bare sluke boka. Er dere enige, dere, mine gamle venner?
5: Helt enig. For meg så har det faktisk begynt å hope seg litt opp, og jeg har måttet ta disse pausene som hun prater om. Og jeg har et par spørsmål til dere. Fordi at det liksom et par ting, et par referanser som jeg har tenkt, ja, jeg skjønner det vel etter hvert, og så har det liksom kommet dit at nå må jeg orke å gå tilbake og bare få avklart det. Fordi at...
4: Jeg kjenner på umiddelbar prestasjonsaksen.
5: Jeg tror det skal gå veldig fint, okay. Altså, fordi at dette noe du har snakket om, Kristoffer, som du har tatt opp, og det at i kapittel 1 så det jo en som heter Goddard, Goddard, som nevnes som forfatter av en ganske rasistisk bok, som handler om de fargede folkeslags fremmarsj, da, liksom på bekostning av de hvite, som Tom Buchanan selvfølgelig verdsetter veldig høyt. Og så nå, senere, i kapittel 3, så det en som heter Stoddard, som nevnes. Som jeg har skjønt en kjent foreleser på den tida på ekte, mens Goddard, det var fiktivt navn, men da sa jo du kanskje de sikter til Stoddard. Så nå lurer jeg på, nevnes da samme mann to ganger i to forskjellige kapitler?
4: Ja.
5: Eller det ene fiktivt? Og det andre, altså skjønner du?
4: Ja, jeg skjønner veldig godt hva du spør om. Mannen som beskrives i kapittel 1, altså Goddard, han er fiktiv.
5: Ja.
4: Men det er helt åpenbart at han sikter til en fyr som finnes på ekte, som het Stoddard, og som ga ut nøyaktig samme boka da, på mange måter. Hvorfor han har forkledd det som Goddard? Litt usikkert.
5: Ja.
4: Men så kommer Stoddard litt senere i biblioteket.
5: Ja.
4: Et bind fra noen reisebrev som denne Stoddard
5: har skrevet. Ja, den første festen når de møter Ugleøya på biblioteket.
4: Og denne Stoddard er ikke den samme Stoddard som har skrevet raseboka,
5: nei.
4: Men det er faren hans.
6: Okay. Altså, dette er for merkelig. Hvorfor skal han gjøre så mye rart? Nei, altså, det er jo kjempekomplisert.
4: Jeg vet ikke.
5: Så du sier at sønnen, det finnes to Stoddard, en far og en sønn, og sønnen er mer rasist enn faren. Sønnen er superrasist.
4: Far, usikkert.
6: Da har du landet den i hvert fall, Amalie.
5: Ja, da tikker vi av den. Det var de to tingene jeg lurte på da.
3: Du hører podcasten Leseklubben i NRK P2 med Kristoffer Olsen, Kristine Lossius-Torin og Amalie Stuve. Vi leser The Great Gatsby av F. Scott Fitzgerald. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episoderne av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
6: Vi vil jo gjerne at dere i klubben også sender inn deres tanker også. Jeg kan ta et lite et, nemlig til denne mannen som du nevnte i oppsummeringen din, denne...
4: Mr. Wolfsheim.
6: Wolfsheim. Manskjettknapper av mennesketenner. Vel, som lytteren vår skriver inn her, jeg stusser litt ved at man kun stusser ved dette. Det for meg kanskje en litt svak reaksjon, eller? Fra Nick her. Jeg tror jeg ville gjort vesentlig mer enn å stusse. Og det jeg litt enig i, for det ganske drøyt det han holder på med der. Og jeg likte også veldig godt at han sier sånn, ja, jeg ser du ser på mansjettknappene mine av mennesketenner. Og Nick bare, jeg så ikke på dem, men nå ser jeg jo på dem. Så det var veldig morsomt skrevet. Men altså, mansjettknapper av mennesketenner?
4: Ja, det setter jo typen det.
6: Det setter typen. Jeg må ta en melding som jeg har fått inn fra en av lytterne våre, for vi hadde jo besøk av Petter Stordalen på forrige klubbmøte.
4: Ja, det hadde vi.
5: Det er en feberdrøm.
4: Han var så på besøk, han.
6: Ja, det var grønt lys overalt. Han kom jo feine inn i en nydelig skjorte. Det var jo skjerf i halsen, og en dress som satt som et skudd. Altså, briller, solbriller av og på, og det var et eventyr, men vi har fått inn en melding altså fra et medlem som sier at hun altså rett og slett er sammen med en italiensk versjon av Stordalen. Jeg tenkte at du skulle kunne lese den meldingen, Amalie.
5: Jeg tuller også med at jeg er sammen med en italiensk versjon av Stordalen, fordi kjæresten min har så mye energi og elsker blanke ark og en ny start. Det høres jo ikke lovende ut når man er i et forhold. Og hva har vi som er svaret på dette en gang i uka? Mandag. Samboeren min elsker mandag. Han elsker januar, han elsker morgener. Alt som har potensialet til å starte noe. En start med bare muligheter. Alt kan skje. Tiden er ikke brukt enda. Det var litt fint da. Han blir så giret av dette. Utrolig slitsomt. Jeg er ikke en morgen person og synes ikke man trenger å la seg kave seg sånn opp av at man skal på jobb igjen. Altså, mandag morgen har vi to så forskjellige mentaliteter pågående. Hvis han i tillegg skrur på noe vill musikk og får med barna, da vurderer jeg alltid om jeg skal flytte for meg selv på en øy i Stillehavet. Men jeg er for glad i barna. Denne energien gjør meg vanligvis veldig glad, men akkurat mandag klokka 06.30, da er jeg ikke interessert.
6: Altså, jeg lurer på om kjæresten i Stordalen kan kjenne seg litt igjen, for han også elsker jo.
4: Tror ikke han er villig til å endre på mandagslivsstilen sin i hvert fall.
5: Det er veldig farlig å si, at man synes den energien er litt slitsom på en mandag til noen som er veldig glad i en ny begynnelse. Det hadde ikke jeg turt.
6: Men det er jo sånn vi gjør det her i leseklubben, at vi deler det vi har hengt oss opp i mens vi har lest. Altså om det er noe vi har understreket, eller faktisk har laget et fysisk brett av siden. Mm. Og jeg kan jo begynne i dag med mine ting. Og det er, altså kapittel 5, det er mitt favorittkapittel til nå. Jeg er veldig enig med Ragnhild, som skriver at dette var et vendepunkt. Nå ble det plutselig enklere å lese, og det er helt enig, for at nå liksom alle de tingene som på en måte er blitt satt opp i de første kapitlene, liksom hvem som er hvem og med disse festene, så nå forstår vi forstår hvorfor han gjør det. Det er ikke bare for å splurge med penger, han har et mål, Gatsby. Og hun sitter ikke, altså Ragnhild sitter ikke lenger og ergrer seg over falskhet og løgner. Det er noe som blir forløst, og hun blir faktisk rørt. Og det er særlig da et sted som jeg da måtte lage meg et eseløre, og det er når de har ett minutt stillhet etter at, og dette synes jeg også en av lytterne våre beskriver veldig fint, Thomas, fordi Gatsby, han forsøker å være litt sånn nonchalant, litt kul, en mystisk tøff playboy, men så røper han seg jo når han kan si på dagen hvor lenge det er siden Daisy og han så hverandre sist. 5 år først kommende november! Og så etter det, så er det faktisk stille i 1 minutt. Og det er så lenge det.
4: Altså, ja, altså hvis vi hadde vært stille nå i 1 minutt, hadde mistet 78% av lytterne. Garantert.
5: Ja, det er gæren. La oss prøve.
6: Vi kan ikke gjøre det, det er for lenge.
4: Nei, et minutt er helt uutholdelig lenge.
6: Men altså sånn, det er jo så søtt, fordi han har jo jobbet, og dette er igjen Thomas som skriver, han har jobbet så immari liksom å være mystisk, få respekt, ha dette playboy-imaget, og så bare plutselig med dette å si sånn, 5 år, 1. november, så er han jo liksom en sånn 19 år gammel forelsket gutt, som egentlig bare har tenkt på én ting de siste årene. Og det er henne. Nå fikk jeg faktisk litt frysninger av det Thomas hadde skrevet der. Men nå er jo jeg en søkker for kjærlighet.
4: Men jeg kjenner jeg blir litt kynisk igjen.
6: Du må ikke bli det. Det var jo så fint. Altså, som du sa det, Charlie Chaplin-greien. Altså, det er så god beskrivelse av en som er forelsket. Altså, ja. Da blir man jo sånn helt hakket styr på kroppen.
4: Det er jeg helt enig i, men jeg føler du var inne på det selv. Man tar bikk over til å bli litt manisk, eller? Med de der utklippsbøkene og plassering av sin egen eiendom, sånn at den har liksom klar bane til hennes.
5: Ja. Ikke, hadde det vært i 2025, så hadde man jo meldt ifra.
4: Definitivt.
5: Ja.
6: Ja, men det er jo, altså det er jo den første store kjærligheten, dette, som man aldri har glemt. Ok, jeg er enig at det er litt for mye med den utklippsboka.
5: Og at han har kjøpt hus rett i nærheten henne, og bare sitter og venter på at du skal komme slentrende forbi.
6: men allikevel da, så er det jo noe sånn, og liksom og det å miste, altså sånn teppe faller jo, altså det å miste på en måte all verdighet, alt det han liksom prøver å lage til med disse festene, og så det jo bare liksom han er jo den valpen, han jo bare helt
4: ja, for det ikke noen tvil om at han viser fram sitt sanne jeg ja. I møte med Daisy.
6: Ja.
4: Det jo første gang vi får se han på ekte.
6: Ja.
4: Følelse som i hvert fall.
6: Igjen, absolutt mitt favoritt kapittel. Så det var mitt eseløre, men hva det du har skrevet? Altså vi vet at ikke du lager eseløre. Du har jo din egen lille notatbok, der hvor du skriver ned ting når ja. Du kommer på det.
5: Nå det mye som jeg har lyst til å formidle. Jeg kommer til ordlista etter hvert, ja. Men det en ting som veldig sånn gjennomgående i hele boka, og det dette med, det jo perspektiv, og det han skrev veldig tidlig, da vi snakket om dette epigrammet, som vi fant ut av at et epigram, det betyr et sånn kort og konsist uttrykk som formidler noe på en litt snerten, ironisk, morsom måte, så sa han at han skulle bli belest, og det ikke bare et epigram. Han sa noe sånn som at det kan lønne seg å se verden gjennom et vindu, ikke sant? Og når de i denne Askedalen, så det jo en sånn stor reklame, en mann med briller, hvor synet litt sånn, det har vel falmet litt, ikke sant?
6: Ja.
5: Og så har vi også denne Oval Eyes, ugleøyne,
4: ja.
5: Som befinner seg på biblioteket hjemme hos Gatsby, han ivrig karen de møter på fest. Og her har jeg vært litt rann på internett igjen, på noe som heter sparknotes.com.
4: Oi, oi, oi.
5: Og også noe som heter e-notes, uansett to veldig gode sider hvor jeg har lest masse forskjellige både teorier og jeg tror konspirasjonsteorier om boka og karakteren i den. Men
4: konspirasjonsteorier om boka?
6: Ja.
4: At den egentlig ikke finnes, for eksempel?
5: Ja, for eksempel. Ja. og der det noen som mener at denne All Eyes har en mye større betydning enn at han bare et virvar av et menneske som roter inne på biblioteket, at det at han blir kalt nettopp All Eyes et symbol på visdom og intuisjon, og at han en fyr som kanskje ser litt Gatsby for hva han og han ser bøkene, men så han litt begrenset da, sånn som de fleste i dette miljøet de ser bare det de vil se. Så All Eyes, han ser at han har masse bøker, og så legger han liksom ikke helt merke til at de ikke lest, eller at at det liksom litt for show kanskje da, hele dette biblioteket.
4: Det kan faktisk, fordi han utbryter på et tidspunkt, fyren den reneste Belasco.
5: Ja.
4: Og Belasco var en sånn teaterregissør på den tiden som var ekstremt opptatt av
5: realistiske scenografier.
6: Ja, realisme, ja. Altså,
4: sette ekte mat på bordet, ha ekte løv på bakken, ja. At du skulle lukte liksom, ja.
5: Så han ser
4: rommet.
5: Et eller annet, ikke sant? Han en observatør.
4: Jeg skulle spille teater,
5: ja.
4: Ja, at det en kulisse.
5: Ja.
4: Men det liksom veldig imponerende at det så gjennomført, men det en kulisse.
5: Men så blir han også veldig begeistret for bøkene, så han liksom litt naiv og begrenset. Og så det jo dette med at en ugle da både klok, men også kanskje kan bringe ulykke, eller være et sånt tegn på ulykke, død, og det det noen som da skriver at det handler om når han krasjer denne bilen,
6: ja.
5: Som han selv ikke kjører, og at han igjen helt naiv, og står ved siden av bilen og sier, herregud, jøss, vi krasja, visst vi, og så det noen andre som kjører bilen, så han liksom bare han bringer ulykke, ikke sant? Og så, nå når vi har lest i kapittel 5, og Daisy og Nick blir vist rundt i huset til Gatsby, så står det jo på et tidspunkt at Nick kan høre All Eyes Ghostly Laughter, og det føles som et frampek da, på at dette klarsynet og denne ulykken kanskje ligger og ulmer litt i huset, en teori da. Og det derfor det nevnes, at den latteren liksom hjemsøker huset, det at Gatsby blir gjennomskuet, og det blir han jo av Nick. Nick sier jo tidligere i kapittel 4 at han har begynt å skjønne at Gatsby egentlig ganske kjedelig.
6: Ja, han har jo ikke så mye å si.
5: Han har ikke så mye å si.
6: Nei, det synes
5: han har
6: jeg
5: ikke så mye å bringe til bordet. Så det det brilleperspektivet, det kan jeg helt ute på viddene nå, men det har jeg i hvert fall hengt meg litt opp i.
4: Det får jeg mye mer gåsut av enn kjærlighetshistorien.
6: Altså ikke jeg, men jeg synes det var mye om han ugleøye, og jeg tenkte at kanskje han mer bare var som bilde på sånn drit av fyr, ikke, altså jeg har bare krasjet bilen, jeg drit, jeg skjønner ikke hvordan ting, altså sånn, den der luksusen, overdådigheten, at det, altså den... Altså at man på en måte ikke bryr seg om noe da. Ja. Og alle står og tuter, men de bare står der helt uanfektet og drita og hvor er nærmeste bensinstasjonen på en måte.
5: Ja. Ja, ja. Nei, jeg har en teori da om at det handler om at han er en observatør sånn som Nick og blir litt bilde på det inne i huset da. Mm. Og da, og nå kan det hende igjen at jeg overanalyserer, men han Mr. Wolves, sier man Heim eller Heim?
4: Heim, ja.
5: Heim. Mm. Da kan hende at han, Mr. Wolfsheim, at det har noe å si at han blir beskrevet med knøttsmå øyne.
6: Ja.
5: Han har knøttsmå øyne.
6: Så han ser ikke?
5: Han ser ikke, han har liksom ikke det klarsynet. Jeg synes i hvert fall det var veldig morsomt ja. At det var beskrevet at han har disse knøttsmå øynene. Og så menger han seg jo med, i hvert fall business-wise, da, med Mr. Gatsby her, og enser jo omtrent ikke Nick. Han ser jo nesten, han overser Nick, og vil bare at Nick skal se på han. Og da kommer vi til ordlista mi, for der har jeg notert dette navnet. Fordi dette er jo et ekte navn,
4: ja.
5: Ikke sant? Og en ekte hendelse. Så her oppstår forvirringen på nytt, fordi Rosie ble skutt på ekte. Han drev ulovlige kasinoer, og han hadde kritisert politiet for å kreve for dyre bestikkelser for å ikke avsløre at han drev med sånne lumskheter da. Og så ble han drept av jødiske gangstre, som da skal ha vært leid inn av disse politimennene som han har kritisert da.
6: Ja.
5: Så dette var jo en ekte hendelse som da Fitzgerald hekter på denne skikkelig juksemakeren av en businessfyr.
4: Til og med navnet på politiinspektøren, som er på en måte hovedmannen i det, blir jo navngitt i boka.
5: Ja, Becker.
4: Ja.
5: Ja,
6: altså her har du skrevet, så det spruter Amalie.
5: Ja, altså, jeg har blitt så opphengt i hva som er ekte og hva som er uekte, akkurat som Kristoffer, men jeg synes det er vanskelig å holde tunga rett i munnen, da, for det er jo mange referanser og ting som er litt vanskelig å tyde, synes jeg. Men skal vi bare ta noen få ord til på den ordlista, så er jeg ferdig med mitt.
6: Ja, altså, jeg hadde faktisk tenkt å spare ord, altså det har nå blitt en egen spalte, så okay, det har jeg tenkt å spare til litt senere, og så tar vi Kristoffers eselløre først.
4: Ja, vi kan godt gjøre det, fordi jeg også er i denne skvis mellom hva som er sant og hva som ikke er sant, eller hva som er ekte og hva som er uekte. Og dette handler om rase, mitt eselløre. Det kunne liksom vært min eselnese, fordi det er så mange nesebeskrivelser i denne boka, ja. At man blir svimmel av det.
5: Penge lukter ikke, står det også.
4: Ja, det gjør det. Det er altså så mange grovt rasistiske uttalelser, og så mange rasistiske stikk som går i alle retninger, og jeg klarer ikke helt å bestemme meg for om Fitzgerald blander noe av sitt eget menneskesyn inn i det, eller om han ikke gjør det. Fordi alle karakterer fokuserer på det. Og jeg skjønner at det på en måte er litt sånn i tida, men selv de mest sympatiske, Nick for eksempel, som vi ser på som veldig sympatisk, tenker jo, nå står ikke vær at det er påske, når han ser tre afrikanere bak en limousin.
5: Ja, det er så lattelig at han må le.
4: Og det nesatte Wolfheim, jeg vet ikke hvor mange ganger den blir beskrevet, jeg løper på det der kjellerestaurangen, men kanskje 28 ganger på halvannen side. Det er butler i sine neser, det er denne elevator boyen, alle liksom som har, alle som er mørkhuda får bare titler, de får ikke navn engang. Og vi vet jo at i originalen så blir jo N-ordet brukt flittig. I de norske oversettelsene så er jo det vaska bort, en del av det i hvert fall. Det er interessant, men vi har jo snakket en del om at Fitzgerald var gift med denne Zelda, som de mistenker at han har stjålet dagbøkene til. Og Zelda, hun var jo et menneske som vokste opp med afrikanske tjenere, først og fremst, og en far som jobba i rettsvesenet i sørstatene, og han var altså en raging white supremacist, altså han var så full av rasehatt som du kan bli, Og ikke bare det, men grannonkeren til Zelda, en av de aller øverste lederne i Ku Klux Klan. Så det klart at det ligger noen rasegreier i grunninnholdet her. Mm. Jeg bare synes det så mitt eseløret ikke så spesifikt, det bare en sånn observasjon at det hele boka liksom gjennomsyret av rasespørsmålene.
6: Ja, og dette er det jo også flere av medlemmene som har hengt seg litt opp i. Lars Martin og gjengen som er med på å diskutere dritten ut av The Great Gatsby, de har jo hengt seg opp i liksom dette med Tom sin frykt for at den hvite mannen skal tape. Det er vel også noe vi ser igjen i Trump sin seier. Kanskje dette er noe som er... nå begynte jeg, han har skrevet det på nynorsk, og så begynte jeg å lese det på... Med min dialekt. Kanskje dette er...
4: Du har øvd deg litt på
6: det.
4: Jeg
6: har jo det. Kanskje dette er noe som kan være en rød tråd vi kan trekke. Klasseskille er fremleis en utfordring. Og det har jo vi tenkt at, ja, det tror vi jo at det er. Dette snakket jo litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt om også, at denne boka virkelig er interessant å lese i dag i dagens samfunn. Så da tenkte vi at vi må få inn en ekspert, ikke bare at vi sitter her og rører og går på forumer og googler. Mm. Så da har vi invitert Sofie Høgesøl, som er USA-ekspert. Så hun leser også nå The Great Gatsby og skal komme i neste episode. Så da tar vi selvfølgelig veldig gjerne imot spørsmål fra dere i klubben. Ok, men nå er det en ting til som vi må innom, og som lytterne spør om, og det er skjortene til Gatsby, og ikke minst reaksjonen til Daisy på disse skjortene.
4: Ja.
6: Så Tone har et spørsmål. Daisy lar seg åpenbart imponere over både størrelse og utsmykning av huset til Gatsby. Og når klesskapene tømmes for skjorter i forskjellige stoffer, farger og mønstre, da bare bikker det over for Daisy, som borrer hodet ned dem og gråter. For hun blir trist når hun ser så skjønne skjorter. Hva slags reaksjon er det? Hva er det med Daisy og skjorter? Har vi i klubben noen teorier på dette?
4: Jeg har en ganske åpenbar teori, tipper jeg.
6: Ja.
4: Og siden du legger det frem sånn, så tipper jeg det er flere teorier ute og går. Men for meg så virker det bare som en sånn tenk hvor rik jeg kunne vært. Så her har jeg en mann som åpenbart er i herlene på meg. Her kunne jeg ha vært. Se så fin. Tom Buchanan har overhovedet ikke så fine skjorter. Og hun gråter over at hun kunne vært 58 ganger rikere enn hun er.
5: Alt er relativt på en måte. Så ja. Siden hun kommer fra et slott og ikke et palass, da, så blir hun rene Oliver Twist der inne. Han får se som hun ikke har på seg annet enn en striesekk i sitt liv. Det er jo ganske provoserende, synes jeg.
4: Could I have some more, sir?
5: Å lese.
6: Ja, men så du støtter den teorien at her er det bare Daisy som bare viser frem sitt meget overfladiske selv.
5: Ja, jeg tror det er akkurat som Nick nettopp har avkledd Gatsby i de kapitlene vi har lest nå, så blir på en måte Daisy virkelig avkledd her da.
4: Men gi oss en teori som har med ekte kjærlighet å gjøre da. Jeg ser at du har det.
6: Ja, altså, det er jo noen som, jeg har det, for dette er sånne ting jeg henger meg opp i da. Som jeg har gått inn på forum og lest om. Men nei, men altså ikke sant? En teori er jo det, at det er ren og skjær overfladiskhet som gjør at hun begynner å gråte. Mens en annen teori er jo at det er jo ikke de skjortene, det er jo bare da det bryter ut. Altså her, nå går hun rundt i og blir vist frem til Jay, men det er jo kjærligheten til han, og det som de kunne ha blitt, altså det kunne vært noen tekopper eller hva som helst, noen tepper, men det er bare der det skjer, at hun bare flommer over.
5: Men tekoppene og teppene har hun jo sett. Hun har jo vært rundt i hele huset og sett hver en krok.
6: Ja,
4: men jeg kan være med på at skjortene inne i garderobeskapet, da begynner det å bli såpass privat,
5: ja,
4: kanskje, at det vekker noe annet enn
5: kanskje er det møbler. En lukt.
6: Ja, ikke sant? Snuser inn skjortene hans, de helt nye skjortene. Men så er det den tredje teorien da.
4: Åh, du legger frem en spektakulær teori.
6: Ja, det er det ikke, men det er egentlig den som jeg tror jeg kommer til å, eller som jeg tror på da, og det er at hun gråter faktisk fordi hun, apropos det å se seg selv, hun gråter over seg selv fordi hun merker når hun ser all denne rikdommen, alle disse skjortene, at det den hun er. Hun en som blir overveldet av disse skjortene. Hun overfladisk. Hun kunne ønske, og så det det som denne personen som har fremsatt denne teorien tenker da, at hun var dette dumme fjolse, som bare kunne glede seg over de skjortene, og glede seg over all den rikdommen.
4: Mm.
6: Men det hun ikke. Og hun ser seg selv for altså den personen hun har blitt, da, dette overfladiske mennesket som bare opptatt av skjorter.
5: Ja. Det selvinnsikt.
6: Det selvinnsikt og selvforakt som gjør at hun gråter.
5: Yes.
4: Jeg står for at du overfladisk.
6: Det kan godt være at det bare ren og skjær overflate på det.
5: Og uansett om det selvinnsikt, så tror jeg at hun går tilbake til å være overfladisk ganske fort igjen. Og hun jo voldsomt betatt av Gatsby, og det handler jo åpenbart veldig mye om det huset som hun synes så stort og fint, og herregud, bor du her?
6: Ja, og fasaden. Ja.
4: Veldig spent på hvordan dette blir videre. Og Tom Buchanan jo åpenbart en veldig farlig mann. Det legger seg jo veldig opp til at han en farlig mann.
6: Det er jo vold hele tiden.
4: Dette er jo et minefelt.
6: Og utro hele tiden, og han kan gjøre hva som helst med hvem som helst hele tiden. Men
5: det er sånn at hun kommer jo fra et forferdelig samliv.
4: Ja.
5: Det lett å glemme, og ja, nå var jeg provosert over at hun var overflatisk, men herregud, hun jo et voldelig ekteskap.
6: Altså, det jo viktig å tenke på at Daisy, hun jo yngre enn deg, Amalie.
5: Mm-hmm.
6: Hun skikkelig Gen Z.
5: Klassisk Gen Z.
6: Ja, altså hun skal liksom være rundt 22-23 år.
5: Mm-hmm.
6: Gatsby jo litt eldre. Men altså, og så synes jeg også det litt sånn gøy, for igjen da, så dette sånne ting som jeg synes litt spennende, fordi man kan jo liksom tenke, vi har jo vært inne på denne kona Zelda, som jo tydeligvis betydde veldig mye for Fitzgerald, men de hadde nok et ganske sånn turbulent samliv, men det altså ikke henne som Daisy, fordi Fitzgerald, han var altså så forelsket i en som het Ginevra King. De møttes da han var 18 og hun 16. Hun var en rik og populær jente fra Chicago, russebuss dronning, en mørkhåret skjønnhet som Fitzgerald umiddelbart ble fengslet av, men det gikk skjeis, og familien likte ikke forholdet.
5: Mm.
6: Fitzgerald ble knust, droppet ut av Princeton, vervet seg til Første verdenskrig, og da hun kom tilbake, hadde hun giftet seg med en polospiller, en kjemperik fyr, som også da selvfølgelig inspirasjonen til Tom Buchanan.
5: Ah, ok.
6: Så det jo...
5: Så han har ikke stjert alt.
4: Mye selvbiografisk her også.
6: Ja. Men
4: vi gjør ikke rasespørsmålet mitt nå, mindre aktuelt.
6: Nei. Vi har jo vært litt inne på Gatsby, men hva slags fyr tenker vi at han nå?
5: Litt platt, eller?
4: Ja, men likevel må han jo ha et hue, da. Han har jo slått seg opp noe voldsomt. Nei, jeg får ikke helt tak på det. Men det er åpenbart at han driver med flere lag. Han går opp flere stier samtidig. Han har jo et undergrunnsfjes og et overgrunnsfjes. Han har et vennlig festfjes, og så har han et Mr. Wolfstein-forretningsfjes.
6: Men siden Tom en rasistisk, voldelig slemming, så har jo de en sånn slags pur kjærlighet, så altså, jeg vil jo at det skal ordne seg for de to, det er jo noe...
5: Ja, jeg også heier på det. Og jeg synes jo Gatsby ble utrolig søt da han ble nervøs for at Daisy skulle komme.
6: Ja.
5: Han ble så liten og tverr.
6: Men Nick da, tenker vi han at han skal jo liksom være den som vi ser historien gjennom, den som på en måte har de moralske brillene og skal dømme litt.
4: Han synes jeg skjøtte jobben sin godt da.
6: Ja.
4: Bortsett fra en rasebemerkning eller to, så gjør han alt riktig. Han sier jo nei til å bli med på det liksom, Voldemort-opplegget til Gatsby for eksempel. Det som utenfor den vanlige jobben hans, som ikke kan nevnes, det vil
5: jeg
4: jo ikke være med på.
5: Jeg sa ja til pyramidespill en gang, og det noe av det dummeste jeg har gjort, så det veldig bra å si nei til de greiene der.
4: Nick gjør det riktig. Nei, han spiller rollen sin. Det er kanskje derfor jeg litt skeptisk til Gatsby også, for jeg føler at dette en bok hvor ikke det plass til to veldig sympatiske karakterer, fordi alle andre har så mye usympatisk ved seg.
5: Og så driver han jo og forsnakker seg og ikke vil svare på ting og styrer unna spørsmål, synes jeg er litt ubehagelig, sånn som de seilbildene og sånt. Mm. Så det er jo fortsatt litt uklart hva slags bakgrunn han faktisk har.
4: Mm.
5: Og det vil han jo ikke fortelle. Det kan jo enten være at det er sårt, eller at det er at han ljuger da. Det er mange som påstår det.
6: Men vi er jo bare halvveis i boka, så det kan jo være at disse karakterene skal
4: alt kan skje.
6: Alt kan jo faktisk skje.
5: Jeg har jo hørt dere to snakke mye om dette grønne lyset, og har ikke helt skjønt hva det er dere sikter til. Både på lufta og av, så har dette lyset blitt nevnt. Og nå dukket det jo opp i slutten av kapittel 5, så var det jo det lyset borte på brygga til Buchanan.
6: Ja.
5: Og da kom det jo inn på, eller Nick observerer at dette er liksom, nå er han en magisk gjenstand fattere.
6: Oh, det synes jeg faktisk var veldig fint skrevet, ja.
5: Veldig fint, og det er jo noe med å, det er jo klisjeen å bare trakte etter mer. Mer vil ha mer. Sangteksten som de hører sier jo også «The rich get richer and the poor get children».
4: Mm.
5: Der de rike vil liksom ikke settle down for less, mens the poor, de får barn, og barn er jo en slags fremtid og en etablering liksom. Mens,
4: vi klarte det ikke, vi lar de neste prøve.
5: Ja, og så er det jo sånn at Gatsby, som Fitzgerald også er inne på, at Daisy kanskje, at noen ganger så er kanskje, har kanskje illusionen om hvordan det kan være med Daisy overgått. Hvordan Daisy faktisk er når de møtes, for det er jo enorme forventninger som har bygd seg opp i 5 år.
6: Altså, hvordan kan hun innfri det? Altså, det er jo umulig.
5: Ja, ikke sant?
6: Altså, hun er jo en gudinne for han. Altså, det kan ikke bli annet enn at man blir skuffet. Altså, ja. Han kommer til, altså, det må jo bli skuffelse. Altså, han vet jo ikke hvem hun er engang, egentlig.
5: Nei, det står jo illusjonens kolossale livskraft.
6: Åh.
5: Og det er jo veldig godt oppsummert, da, at det er sånn det kan føles å ha drømt om noe i 5 år. Det er jo helt... Det er jo voldsomme krefter i sving, og da se for seg det livet, og se for seg å være sammen med Daisy, at det skal være like perfekt som da de var 16 og 18, det kan de jo ikke bli.
4: Det står ikke spesifisert hvor lenge de var sammen heller, gjør du det?
6: Det må jo ha vært veldig kort.
5: Eller
4: hvor sammen de var, ja, i det hele tatt.
5: Ja, kanskje vi får mer informasjon om det senere.
4: Kanskje.
5: Men det grønne lyset blir jo da et stort symbol på, et veldig tydelig symbol på, noe man drømmer om og ser etter, og når man får det, så er man liksom kanskje ikke helt fornøyd. Og det er jo sånn alle disse rike menneskene opererer i universet til Fitzgerald.
6: Altså, nå skjønner vi jo enda bedre hvorfor hele Empire State Building var lyst opp i grønt da de skulle feire at Great Gatsby var 100 år.
4: Ja,
6: fordi
4: det mener jeg.
6: Dette er jo en veldig viktig del av boka. Denne illusjonen som du sier, Amalie.
5: Den amerikanske drømmen på mikroskopisk nivå.
6: Absolutt.
5: Ja.
6: Nei, nå. Han synes jeg var god, Amalie.
3: Nå hører du podkasten Leseklubben i NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Alle episodene av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
6: Jeg er så glad, Amalie, for at du har på en måte fått din egen spalte. Du legger ting ut på Instagram også, ord som du har hengt deg opp i.
5: Ja, riktig.
6: Nå er vi spent på hvilke ord som du har hengt deg opp i fra kapittel 4 og 5.
5: Ja, faktisk ingen ord fra kapittel 5.
4: Klokkeklart.
5: Ja, nå er vi jo kommet så langt at det er handlingen som står i fokus og ikke etableringen, og etableringen var verre å forstå, synes jeg, sånn språklig, for det var så mange referanser og sånn, men og det kan jeg oversette noe, så det kan gå sånn at det kommer en ordliste skriftlig, men ikke her i episoden da. Men fra kapittel 4 så er det liksom noen småord. Det er dikkedarer. Det er mest fordi det er morsomt å si. Betyr omstendige eller unødvendige detaljer. Liksom greier. Det er så mye greier, så mye dikkedarer. Og så er det jo dette drapet som jeg snakket om. Det Rosenthal-drapet, som man kan anbefale å google, fordi det var mer att läsa. De måtte för exempel bland annat leie en 30 pensionerade efterforskare. En av efterforskarna gick undercover i detta undergrundsmiljö och blev vän med alla konerna och partnerna till de männen som var involverade. Det är jättespännande. Och så var det på ett sted där jag bara rätt så inte förstod vad han Wolfsheim mente när han sa "Trenger du gondagder?"
6: Och detta har Werner också lurt på.
5: Ja.
6: Alltså han har googlat och googlat.
5: Ja,
6: alltså det fick ju ingen träff. Men är det en bevisst skrivefel lurar han på, för han säger ju Oxford också.
5: Ja, och han säger också i den engelska säger han connections istället för kontakter. Ja. Så jag vill ju tro att det är en eller annan accent.
6: Ja, jag tror att det är som en del av det som du egentligen var inne på i stad också, Amalie, att detta är hans accent, alltså han är lite utanför.
5: Ja.
6: Han snackar inte helt på samma måte som de andra.
5: Först så trodde jag att han sa kontakter som att det var sån jag kan gå och skaffa någon kontakt. Alltså att han liksom inte ville si rätt ut vad det var han höll på med då, att det var liksom mystiskt språk, men jag tror inte det är det där. Ja. Men det är på en måte översatt till gondagder och så är det connections, så det är lite enklare att förstå på engelska.
6: Ja. Och det som hör på lydboka så är det inte kontakter en gång, det är det faktiskt förpintelser.
5: Ja. Sant? Så
6: lite mer tydlig där, men alltså, men det att han snackar på en lite rar och annorledes måte.
5: Ja. Och så är det förnem.
4: Ja.
5: Förnem. Riktigt, ja, förnem. Viktig, betydningsfull och så bara ett småord. Och så är det det är ett uttryck och en referens, och det uttrycket är pengar luktar inte. Det var förresten det, ska vi se. Pengarna skulle inte lukta.
4: För de som hör på, Amalie blar fram och tillbaka i en extremt tättskrivet bok. Alltså det är så många penneströk i per sida att
5: Men grunden till att det man skriver är ju för att det är väldigt lite som jag intuitivt förstår. Så det är därför att ting man noterar sig här och huskar.
4: Du har snart skrivit lika mycket som i boken The Great Gatsby.
5: Dette uttrycket handlar om att pengar inte avslöjar hur de blev tjänt eller fått tak i, och i boken så står det i förbindelse med att de kör in mot New York och så ser de alla byggningarna, och byggningarna är byggd för att pengarna inte ska lukta eller något sånt.
6: Alltså så det är liksom svarta pengar eller alltså ja, mafiapengar.
5: Jag tolkar det som ett symbol på att Nick igen är en observatör som vet att nu är vi på väg in i något lumsk och lugubert, och här sker det dålig business liksom, och så är det ju akkurat det de möter då med ja. Wolfsheim som refererar till Rosenthal och det som är.
6: Ja.
5: Och så är det referensen, det är
6: ja, men jag är helt imponerad, ja.
5: Det är Raclette-slottet, alltså Castle Rackrent. Ja.
6: Alltså det är väldigt gött hurdan
4: spör du nå eller ska du förklara vad det är?
6: För det är sånt, det hoppade jag bara över.
5: Ja. Nej, det är Nick blir när Nick är en verge för Jay och Jay försvinner och Nick öppnar dörren för Daisy, så spör hon på väg in om Nick är förälskad i henne, sedan hon måste komma alene. Igen är ju Daisy bara leken och verkar som hon inte tar någonting seriöst. Allt är ett spel för henne. Och då säger han det är Raclette slottets hemlighet, och Castle Rackrent, vet du hur man säger det? Det är en satirisk roman om irske godsägare och hur de styr egendomen sin, som ju är på en dålig måte då, att de inte är så god på det. Och det är historien om fyra generationer skrevet genom ögonen då, till sett genom ögonen till en trofast tjänar som ser dem utifrån. Ikke sant? Och det är ju lite Nick driver med nå.
6: Ja.
5: Han står ju där som en verge, en tjänare, och öppnar dörren för Daisy och blir ju bara brukt.
6: Ja.
5: Ja.
6: Men det var lite gøy att han igen sitter som ett gissel i bilen.
5: Ja.
6: För en type. Han
5: nå blir jag nästan
4: är ju vehäng överallt.
5: Ja, nu blir jag lite sån närket gissel längre. Nu är ju bara nu måste du grow some balls.
4: Men det sista som sker i kapitel 5 är ju att han sniker sig ut medan de två sitter och ser varandra djupt in i ögonen.
5: För
4: då tänker han sån,
5: Ja.
4: Kanskje jeg ikke skulle ha... Nei, men, det er veldig rart.
6: Men nå er det jo sånn at, at lytterne, de gir jo ikke å google selv når du gjør det for dem, Amalie. Sånn at nå lurer jo Helene...
4: Legger det en slags list her.
6: Helene på, hva er highballs?
5: Jo, nå skal du høre. Highballs, det er jo selvfølgelig en cocktail som kommer i veldig høye glass. Ganske enkel å lage, består av alkohol og en ikke-alkoholholdig mixture. Og heter highballs fordi det kommer i sånne høye glass. Det var visst noe sleng da blant servitørene eller bartenderne på sent 1800-tall, tidlig 1900-tall, som ga drinken det navnet da, eller cocktailen det navnet.
4: Det ble også spurt om veldig sånn diskret.

0: jo en bue som strammet ganske høyt opp på Daisy den største gudinnen av dem alle. Tror vi at vi kommer til at den blir sluppet?
1: Ja, jeg mest spent på disse musklene som står i spenn hos Tom Buchanan. Det virker som om han klart å angripe et eller annet.
2: Ja.
1: Det kommer et eller annet eksplosivt kommer til å skje, det ganske overbevist om.
2: Ja, jeg håper det blir ligging.
1: Det håper jeg også.
2: Ja. Ikke vold, bare ligging. Og så er jeg spent på Nick og Baker.
0: Golfspilleren?
2: Jordan Baker også, golfspilleren. Fordi de hadde jo, det har ikke vært innom en gang. Fordi sånn som Nick observatør oppstår andre, så blir vi også helt oppslukt i alle de han observerer. Men han forteller jo litt fra sitt eget liv også, at han drar Jordan Baker inn til seg, og det kysset vel på slutten.
0: Ja, det var litt romantisk der. Mellom dem også.
2: Ja, så jeg håper jo at det går bra med dem. Og Nick beskriver jo Jordan med at hun har en sånn altomfattende skepsis. Og det har jo han også til alle han møter. At de kan være sånn observatører sammen. At jeg vil jo tro det er derfor han liker henne så godt, for hun virker litt real.
0: Og lystløgner.
2: Og litt lystløgner da. Det er jo litt vanskelig å forholde seg til, men sånn, bortsett fra det da, så er hun litt kritisk til at Tom er utro for eksempel. Hun er jo den eneste som har satt ord på at noe er moralsk forkastelig i dette universet. Mm. Den eneste andre av de han har møtt, så vidt jeg har fått med meg, som har vært enig i at noe er litt, litt dumt.
1: For meg så er det store spørsmålet som står igjen. Hva skjedde med Myrtle i alt mildere? hun ble spilt opp som en ganske artig elskerinne.
2: Mm.
1: Hun må vi jo komme tilbake til.
2: Ja, hun kommer vi tilbake til. Det må jo skje. Sikkert skjønner jeg ingenting.
1: Ha det!
2: Ha det!
3: Leseklubben lages av meg, Kristine Lassistorin.
1: Og meg, Kristoffer Olsen.
3: Produsent Andrea Kvamme Hagen. Redaktør Ingrid Nordstrand.
4: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Politiet har nå kontroll på to mulige gjerningspersoner etter en trusselsituasjon med skytevåpen i Farsund i Agder. Det har blitt fyrt av flere skudd mot en bostad, men ingen personer er skadde ifølge politiet. Flere skal ha vært involverte, men politiet understreker at det ikke skal være fare for andre. I Sandefjord rykker nødetatene ut etter melding om en drukningsulykke. Det skal dreie seg om en eldre mann, og det går føre seg livreddende førstehjelp på staden. Redningshelikopter er på vei, i tillegg til alle nødetatene. Begge foreldre til spedbarnet som døde i Bergen er nå sikta. Faren er fremleis sikta for aktløs drap, medan mora, som ikke var til stede da hendinger skjedde, nå er sikta for å ha sett noen i en hjelpeløs tilstand, forteller politiadvokat Markus Monsen.
5: Det er sin bakgrunn i etterforskningsskritt som er gjort så langt, altså de observasjoner politiet gjorde på åstedet, samtale med far og øvrige vitneforklaringer og tekniske funn. Mor er siktet for hensettelse i hjelpeløs tilstand ved at hun har overlevert et spedbarn til en person som ikke var i stand til å ta vare på barnet.
4: Det var i dag tidlig at nødetatene rykket ut til ei adresse i byen. De sette i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet sto ikke til å redde. Det koster dyrt å vise fotball-VM på skjermen, og nå har TV-distributøren Alente avdekket en rekke ulovlige VM-visinger over hele landet. Etter hundrevis av kontroller er det klart at flere utesteder enten mangler avtale for TV2-kampene, eller har betalt for færre personer enn de har lov til. Viaplay opplyser at de som blir tatt får tilbud om å gjøre opp for seg, men at sakene kan ende i retten om de ikke betaler. Mer om VM nå, for argentinerne de flokker til gatene etter sigeren mot England i gårsdagens semifinale i fotball-VM for menn. Nå er de klare for å møte Spania i finalen på søndag. Det ble feiret av 10.000-vis i Buenos Aires, på samme stad som 1 million mennesker møtte opp da Argentina vann VM for 4 år siden. Fra de sigeren hjem i år blir de historiske, sier reporter Hilda Lishøen Nyfløt.
6: De har det friskt i minnet, det er bare 4 år siden. Så om Argentina nå vinner enda en

0: gang, så vil de jo for det første bli historiske, for det ingen nasjoner som har vunnet to VM på rad. Klarer de det, og de har verdens beste fotballspiller, som også den eldste, som 39, på et så høyt nivå. Det kommer til å ta helt av I Argentina.
1: Det var altså Lionel Messi det var snakk om her. Nyhetene, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

var en helt vanlig lørdag ettermiddag i april i fjor. Jeg hadde vært ute i sola og lekt med to av onkelbarna mine. Jeg rakk også en god treningsøkt, før jeg laget meg selv et stort og deilig måltid. Fornøyd satte jeg meg foran PC-en min, med en cola i hånda og musikk fra Sondre Justad. Lyden av klesvask gikk i bakgrunnen. Og der, i all min komfort, foran min 34-tommers store dataskjerm, begynte jeg å lese nyheter. Jeg blir sjelden emosjonell av nyheter. Jeg jobber med politikk og store samfunnsutfordringer til daglig, og jeg har lest mer om verdens elendighet enn de fleste. Men denne lørdagen var det umulig å holde igjen følelsene. Jeg leste en reportasje i New York Times fra en av deres fremste journalister, Nicholas Kristof. Han hadde reist til Sør-Sudan og Kenya for å dokumentere hva som hadde skjedd etter at USA, nærmest over natta, kutta store deler av bistanden sin til verdens fattigste. Kristof fortalte om barn som sulte, om mødre i desperasjon, om medisiner som lå på lager, men som ikke lenger ble delt ut. Han fortalte om helseklinikker som stengte døren, om barn som hadde dødd fordi de ikke fikk den hjelpen de skulle ha fått. Og så kom det en setning som har brent seg fast på minnet. En jente i Sør-Sudan har større sannsynlighet for å dø under graviditet eller fødsel enn for å fullføre videregående skole. Sitat slutt. Jeg blir sittende så stirre på denne setningen. Jeg tenkte på min egen niese, på 7 år, som jeg hadde møtt tidligere på dagen. Jeg forestilte meg hun i en sånn verden, i Sør-Sudan, i fattigdom og omgitt av krig. Hva ville ikke jeg ha gitt, og hva ville ikke jeg ha gjort for at hun skulle slippe? Og der satt jeg altså, trygg, frisk og mett i verdens beste velferdsstat og rikeste land, og gråt foran PC-en. Jeg heter Eirik Mofoss. Jeg jobber med å gjøre norsk politikk mer kunnskapsbasert og langsiktig, gjennom en tankesmie som heter Langsikt. Vårt fokus er på de store globale utfordringene. Ekstrem fattigdom, pandemier og kunstig intelligens. Jeg er også styreleder i Gi Effektivt, en stiftelse som hjelper nordmenn å gi til de mest effektive bistandsprosjektene i verden. Og så har jeg gjort én ting som er ganske uvanlig. Jeg har lovet å gi bort 20% av alt jeg tjener til veldedighet. Hvert år, resten av livet. Mitt sommer i P2 skal handle om hvorfor jeg tok dette valget, og om det jeg mener er noe av det fineste man kan gjøre med penger. Nemlig å gi dem bort.

Da jeg var 15 år gammel, fikk jeg se ulikheten I verden på nært hold. Da tok onkelen min med seg lillesøster og meg, og en rekke av hans onkelbarn, til Malawi. Malawi et lite land I Øst-Afrika, mest kjent for te, sin store innsjø Malawi-sjøen, og for å være et av verdens aller fattigste land. Onkelen min hadde støttet flere bistandsprosjekter der, og ville at vi I neste generasjon skulle se og lære hvor privilegiert vi at ikke alle barn I verden hadde hatt like flaks som oss. Det var en utrolig flott ting å gjøre, og en erfaring fortsatt bare med meg den dag I dag. Det som traff meg sterkest mens vi reiste rundt I Malawi, var ikke hvor annerledes alt var, men hvor likt det var. Små barn lo og tullet av de samme tingene som I Norge, og fotball samlet både barn og voksne I skolegården, og jeg fikk ofte spille med dem. Folk hørte også på mange av de samme poplåtene, som hjemme. Forskjellene I muligheter for oss som bare var på besøk og for de som vokste opp I Malawi var enorm. Men ingen av oss hadde gjort noe som helst for å fortjene det utgangspunktet vi hadde fått. For ingen velger hvor du blir født. Vi var alle en del av et lotteri, og oddsen for å bli født I Norge, den var lav. Dette leder meg over til et lite tankeeksperiment for filosofien.

Se for deg at du enda ikke har blitt født inn I verden. Du vet ikke hvem du skal føde som, og heller ikke om du blir gutt eller jente, fattig eller rik, frisk eller syk, om du fødes I Norge eller I Malawi. Du vet heller ikke hvilke evner du får, hvordan helse du får, eller om du fødes inn I dag, eller for 100 år siden, eller kanskje 105 I tid. Bak all denne usikkerheten, eller sløret av uvitenhet, som tankeeksperimentet kjent som, skal du svare på følgende spørsmål. Hvordan ville du ha designet verden, sånn at du var ok med å bli født inn I den, på et så tilfeldig sted? Jeg tror ingen stilt overfor dette spørsmålet ville designet verden sånn den ser ut I dag. For selv om akkurat mitt liv bra, så sannsynligheten for at jeg skulle bli født inn I det, I Norge, til en lørdag med familie, trening, cola og god middag, veldig liten. Sjansen veldig mye større for å bli født mindre privilegiert og heldig. Om man har en gjennomsnittlig inntekt I Norge, man blant verdens 3% rikeste. Dessuten bor man I et demokratisk og fredelig land. Samtidig lever 800 millioner mennesker I verden I ekstrem fattigdom. Jeg vant I livets lotteri, og det samme gjorde trolig du. Men om du I dette tankeeksperimentet helst ville designe verden på en mer rettferdig måte, bør ikke du da også gjøre tiltak I dag for at verden skal bli sånn? Hvilket ansvar har du for å hjelpe de som tilfeldigvis trakk andre lodd? Jeg har nettopp delt et tankeeksperiment som har formet meg og livet mitt, og nå vil jeg ta sjansen på å dele ett til. Og dette enda enklere å forstå. Mens jeg var student, viste en kompis meg en TED-talk av filosofen Peter Singer, en av verdens mest kjente og innflytelsesrike filosofer. Han presenterte et tankeeksperiment kalt «Barnet I dammen». Se for deg at du på vei til jobb I dine aller fineste klær. Du skal ha et viktig møte som vil avgjøre om du får bonus I år. Du går I dine egne tanker helt til du passerer en stor dam. Ute I vannet, der ser du og hører et barn som skriker og veiver med armene. Oi, det holder på å drukne. Du har vært ute I denne dammen før, og vet at den ikke veldig dyp, så du som voksen kan enkelt vasse uti og redde barnet. Men da ødelegger du også dine fineste klær, og kommer for sent til det viktige møtet du skal ha. Kanskje gjør det at du mister bonusen I år. Hva gjør du I denne situasjonen? Går du videre? Nei, selvfølgelig ikke. Ingen nøler møtt med muligheten for å redde et liv. Klær kan erstattes, og det kan ikke mennesker. Et barns liv også verdt mer enn all verdens bonus. Så du hopper ut I dammen og redder barnet. Du en helt. Peter Singer følger opp tankeeksperimentet med et spørsmål. Og det her det begynner å gjøre vondt I sjela mi. For akkurat nå, mens du hører på dette, kanskje går du også til jobb, så holder tusenvis av barn på å dø av sykdommer som vi vet hvordan vi forhindrer. Andre dør av sult eller av underernæring. Begge deler kunne vært forhindret. Disse barna ikke I en dam rett foran deg, men noen tusen kilometer unna. Kanskje de I Sør-Sudan, Malawi, Etiopia eller Kongo. Men med dagens teknologi, og ved hjelp av bistandsorganisasjoner som gjør jobben for deg, så kan du altså redde liv, også mens du på vei til jobb. Uten å måtte hoppe ut I noe vann, ødelegge klærne dine, eller ta noen risiko for deg selv, så har du og de fleste nordmenn mulighet til å redde liv hver eneste dag. Det nemlig bare å ta opp mobilen og gi penger til en effektiv bistandsorganisasjon. Og prisen for å redde et liv langt unna, for de fleste nordmenn mindre enn en månedslønn. Så hva gjør du neste gang du går til jobb og passerer et symbolsk barn som drukner I dammen? Dette spørsmålet ble jeg stilt for 13 år siden, og det har formet livet mitt siden.

Vi nordmenn en del av en global elite. Det føles kanskje ikke sånn når boliglånsrenta stiger, eller da vi sjekker prisen for å dra til USA og se på VM. Men eliten, det er oss. La meg stille deg et spørsmål for å illustrere. Hvor rik tror du at du er sammenlignet med resten av verden? Jeg har spurt mange nordmenn og bekjent om dette, og de fleste svarer noe sånt som «Vel, jeg tjener jo litt undersnitt i Norge, så kanskje topp 30% i verden». Så feil kan man ta. Hvis du har en helt vanlig norsk lønn, så er du blant de 3% aller rikeste i verden. Og da har jeg allerede tatt hensyn til at levekostnadene i Norge er høy. For halvparten av verdens befolkning, de tjener under 45 000 kroner per år. Selv studenter i Norge, som mottar stipend, tjener altså mer enn medianpersonen i verden. Peter Singer, filosofen, som utfordrer hvilket globalt ansvar du og jeg har. Han er også medlem av en organisasjon kalt Giving What We Can. Dette er en organisasjon der medlemskap krever et løfte om å gi bort minst 10% av all sin fremtidige inntekt til veldedighet. Singer hadde allerede fått meg til å tenke mye over ansvaret jeg har, og etter et halvt år med nøling og frykt for at jeg gjorde noe som var radikalt, så ble også jeg medlem av Giving What We Can. Den gang var jeg student og hadde nesten ikke inntekt, men logikken min var enkel. Det er lett å gi en andel av noe lite, og når jeg senere begynner jobb, så vil jeg uansett få mye bedre råd, selv om inntekten min da i praksis bare blir 90%. Jeg ønsker å bygge en vane for å gi, før økt velstand gjorde meg vant til å ha god råd. Dette føles ikke som noe stort offer. For meg skaper det heller en grunnmur av mening i livet. Uansett om jeg klarer å være en god kjæreste, venn, kollega eller onkel, så vet jeg nå at jeg i alle fall betyr noe for noen ute i verden. At noen får et bedre liv på grunn av det jeg gjør. Og det føles meningsfylt og trygt, også for min egen trivsel. Forskning er tydelig på at det å gi, det gjør oss lykkeligere. Vi mennesker er jo sosiale vesen. Vi trives når vi bidrar til noe utenfor oss selv. Sånn er det også for meg. Og regnestykket over hva vi kan oppnå, det er forbløffende enkelt. Hvis en nyutdannet i Norge gir 10% av lønna si til effektiv bistand, så er det nok til å redde minst ett menneskeliv hvert år. Altså ett helt liv. Fantastisk, tenkte jeg. Og siden jeg følte meg ekstra privilegert, har jeg de siste 8 årene valgt å gi 20% av

TED-talken for Peter Singer var mitt første bekjennskap med en bevegelse kalt effektiv altruisme. Den handler i bunn og grunn om to ting. Å finne de mest effektive måtene å hjelpe på, og å gjøre mer av det. Jeg var allerede sterkt engasjert i å gjøre godt for andre. Men nå begynte jeg å tenke mer på hva som faktisk virker, og hvordan veldedige organisasjoner jeg skulle gi mine penger til. Vi har et uttrykk på norsk, det er tanken som teller. Og det stemmer jo for oss. Når vennene mine gir meg gaver, så setter jeg mer pris på omtanken enn på selve gaven. For jeg har allerede alt jeg trenger. Men for en mor som mister barnet sitt i Malawi, er det ikke tanken som teller. For hun teller bare én ting. Resultatet. Fikk barnet medisin det trenger, eller fikk det ikke? Ble barnet friskt? På denne tida var jeg student på NTNU, og der var vi veldig glad i tall. Vi jobbet mye med innsamling av data og i regneark. Så sammen med noen venner begynte vi å tenke på hvordan kan vi gjøre mest mulig godt for andre enn oss selv. Hvordan klimatiltak eller bistandsprogrammer er mest effektiv per krone? Vi begynte å grave i forskninga, og vi oppdaget raskt at mange som jobber med å gjøre verden bedre, de vet lite om hvorvidt det de gjør faktisk virker, eller hva som virker best. Det vi fant var at de aller beste prosjektene er rundt 10 ganger mer effektive enn vanlige prosjekter. Ikke 10%, men 10 ganger bedre. Så hva du gir til har mye å si. Vi kommer tilbake til dette, men nå hadde jeg funnet ut at regneark, det kan brukes til så mangt.

Etter studiene skulle jeg velge min første jobb å søke på. Hva skulle jeg bli? Igjen fant jeg ut at regneark kunne være et nyttig verktøy. Jeg laget rader med ulike jobbalternativer. Alt fra teknologiselskaper, bistand, bank eller politikk. I de ulike kolonnene så la jeg inn de kriteriene jeg brydde meg mest om. Hvilke jobber ga hvilke muligheter senere i livet? Hvor vil jeg tjene mest? Hva vil gi meg mest fritid eller fleksibilitet? Og ikke minst, hvor kunne jeg utrette mest godt for andre? Det høres kanskje kalkulert og kaldt ut å regne på hvilken jobb som gjør en størst forskjell. Men bare vent, så skal jeg overbevise deg om at dette kanskje er noe av det varmeste man kan gjøre. Som så mange andre fra NTNU, så ble min første jobb etter utdanninga i et stort teknologiselskap. Planen min var enkel, jeg skulle gjøre noe meningsfylt for å tjene godt og gi mye penger til gode prosjekter. Men etter hvert gikk det opp for meg at potensialet, det var større enn som så. For den største ressursen man har, spesielt som ung, det er ikke lønna man får, men tida man har. Hvert år legger arbeidstakere ned nesten 2000 arbeidstimer i jobben. I løpet av et helt yrkesliv blir det rundt 80 000 timer. 80 000 timer! Dette er en enorm mulighet til å hjelpe andre hvis timene rettes mot det som betyr noe for andre. Derfor har jeg de siste årene søkt etter jobber der selve arbeidet gjør en forskjell for andre mennesker. Etter min første jobb i teknologiselskapet har jeg prøvd mye forskjellig. Jeg har vært finanspolitisk rådgiver på Stortinget, hvor jeg jobber med norsk politikk. Jeg har jobbet frivillig i en organisasjon i Tanzania som bekjemper underernæring og utvikler IT-systemer for dem. Og så har jeg vært byråkrat i Norad, som forvalter majoriteten av norsk bistand. På siden av dette forsøkte jeg å bruke fritida mi på gode ting. Jeg var med å starte en stiftelse som hjelper nordmenn å finne effektive bistandstiltak, og for noen år siden startet jeg tankesmia Langsikt, som også senere skulle bli min faste jobb. Bare i min egen ganske korte karriere har jeg fått erfare at det finnes mange ulike måter å gjøre en forskjell på, og at drømmejobben, den trenger ikke ligne på utdanninga man har tatt. For kompetansen din kan ofte gjøre nytte på helt andre områder enn du tror. Klimaomstilling, det er et politisk problem like mye som et teknologisk problem. Og det samme gjelder fattigdom og sult. Vi har jo nok mat til alle i verden, om vi bare fordeler den godt. Og om samfunnet vårt skal håndtere avansert kunstig intelligens på en god måte, trengs det filosofer og statsvitere like mye som ingeniører. På NTNU lærte vi å utvikle teknologi og innovere. Men det er ikke alle former for innovasjon som er like viktig. La meg ta et eksempel. En norsk teknolog kan for eksempel forsøke å lage en enda bedre værvarslingsapp enn det vi har i Yr. Det ville vært veldig imponerende å få til, men verdien for oss i Norge ville vært marginal, for Yr fungerer allerede godt i dag. Et alternativ kunne vært å forsøke å lage en bedre værvarslingsapp for fattige bønder i Malawi eller Tanzania. For om disse bøndene kan treffe bedre med avlingene sine, så kan de produsere mer mat og få mer inntekt, noe som ville hatt enorm verdi for dem. Eller ta tran. Det er vel og bra om noen utvikler en type tran som ikke smaker råtten fisk. Det hadde gjort det mer behagelig for norske barn å få i seg ernæringa de trenger. Men det handler jo kun om smak. Det ville betydd uendelig mye mer om samme teknolog utviklet et omega-3-tilskudd som tåler varme, sånn at den også kan nå frem til underernærte barn i fattige land. For der er få tilgang på kjøleskap, og temperaturen er ofte for høy til at omega-3-tilskudd tåler den. Poenget mitt er, innovasjon er mest verdt når den gjør en stor forskjell for mange, ikke bare for noen få. Og spesielt om den gjør en forskjell for de som trenger det aller mest. I fjor leste jeg en bok om dette som jeg anbefaler alle å lese. Den heter Moralske ambisjoner, eller Moral Ambitions på engelsk, og er skrevet av den nederlandske historikeren Rutger Bregman. Bregman sorterer oss mennesker og arbeidstagere langs to akser, hvor ambisiøse vi er, og hvor idealistisk. Mange mennesker skårer lavt på begge akser. Vi har lave karriereambisjoner og lite engasjement for andre enn oss selv. Andre igjen er sterkt idealistisk, men lite ambisiøs om hvor mye de kan få til. Kanskje kildesorterer de og tar med seg eget handlenett på butikken, men de sikter ikke stort høyere enn det. En tredje kategori er de som er svært ambisiøse, men mest på egne vegne. De jobber hardt for å oppnå prestisje, titler, høy lønn og fine kontorer.
Til slutt den fjerde kategorien. De som både ambisiøse og idealistiske på en gang. Dette de forfatteren kaller de moralsk ambisiøse. Folk som bestemmer seg for at deres tid, penger og ressurser bør komme flere til gode enn dem selv. Jeg skal snart fortelle dere om en som har tenkt nettopp sånn, og blitt en stor helt for meg.

Da Trump ble president i USA, så kutta USA nærmest over natta mye av bistanden sin. HIV-medisiner ble liggende på lager mens pasienter ventet utenfor stengte klinikker. Og tuberkulosepasienter, de måtte avbryte livsviktig antibiotikabehandling, noe som også øker faren for resistente bakterier. Er det verdt at jeg gråt foran PC-en da jeg leste nyheten om dette en lørdag i fjor? Når man først har sett hvor lite som skal til for å redde et liv, da vet man også hva det betyr når penger blir borte. Verdens rikeste mann, Elon Musk, hevder at ingen skulle dø som følge av kuttene i amerikansk bistand. Men reportasjen jeg leste den lørdagen i New York Times, den dokumenterte det motsatte. Og journalisten, han avslutta med en tilsetning som har brent seg fast på minnet. Når du møter disse døende barna, ser dem i øynene, holder dem i hånden og kjennes svake hjerteslag flakke, da ser du barn akkurat som dine egne og bøyer hodet i skam. Selv om jeg elsker tall, så må jeg ofte jobbe med å forstå hva tall på et papir faktisk betyr. For eksempel tall over hvor mange barn som dør. Hvert år dør 5 millioner barn i verden før de rekker å fylle 5 år, og de aller fleste av disse kunne vært forhindret. 5 millioner! Kjenner du hvordan tallet bare glir forbi? Det gjorde det for meg også, lenge. Men ikke etter at jeg tvang meg selv til å gjøre det virkelig, og faktisk forestille meg hvor mange skjebner dette er. Se for deg at du står på rullebanen til en flyplass, og du blir invitert til å gå ombord i et fly. Men noe er annerledes. Flyet, det er fullt av barn. Du går sakte nedover midtgangen. På hver seterad er det 3 barn på hver side. De yngste er bare nyfødt, noen 1 år, noen 3 år, andre 5 år. Noen ligger babykurva, og noen klarer å sitte selv. Men alle, de stirrer deg i øynene. Rad etter rad går du nedover midtgangen og ser på hvert enkelt barn. Når du kommer bakerst, så får du beskjed om å gå ut. Straks du kommer ned trappa på rullebanen, så ruller det frem et helt nytt fly. Du inviteres inn på nytt, og igjen er flyet like fullt. Det er bare barn. Du går igjennom også dette flyet, rad for rad, og ser alle barna i øynene. Dette skjer en 3. gang, i et 3. fly fullt med barn. 5 millioner barn per år. Det tilsvarer nemlig 3 fulle passasjerfly med barn, hver time, hele døgnet, hele året. Tenk deg å se disse barna inn i øynene og vite at de skal dø, selv om vi kunne ha forhindret det. Hva er det disse barna dør av? Vel, det er i hovedsak ikke krig eller terrorisme, men sykdommer som malaria, som kan forebygges med myggnett eller medisin til prisen av en kaffelatte på kafé. Mange dør av diaré, andre av lungebetennelse, en del av mangel på helt vanlige medisiner. Bare malaria tar over 600 000 liv per år, der de fleste av dem er barn. Se for deg at et barn i ditt eget nabolag døde av en sånn type sykdom, eller noe annet vi kunne forhindre, men som vi valgte å ikke gjøre noe med. Det ville vært en tragedie. Det hadde blitt sak i lokalavisa, og naboer ville lagt ned blomster. Det ville vært arrangert minnestund, og folk ville sagt, «Jeg klarer ikke å forestille meg hva familien går gjennom nå». Dette er nøyaktig den samme tragedien som skjer over 500 ganger i timen andre steder i verden. 5 millioner ganger hvert år. Den eneste forskjellen er at dette skjer langt unna, og det skjer i det stille. Hva er det som

Men jeg nekter å la denne episoden slutte i mørket. For bildene du har sett for deg av barn på flyet, som du ser i øynene før de dør, det kan også snus helt rundt. Tenk deg at dette heller er historien om alt som gikk bra. For de siste 30 årene har nemlig barnedødeligheten i verden blitt halvert. Fra rundt 10 millioner barn per år på 90-tallet til under 5 millioner barn i år. Det tilsvarer å redde hele Norges befolkning hvert eneste år. I samme periode har verden gått fra at 1 av 3 mennesker lever i ekstrem fattigdom, til kun 1 av 10 i dag. Vi kan også se fremgangen i konkrete land. Ta for eksempel Tanzania, det landet som inntil nylig hadde fått mest norsk bistand gjennom tiden. Der har barnedødeligheten i min levetid siden 1993 blitt redusert fra 17% til under 4%. Samtidig har landet klart å bli mindre avhengig av bistand. Mens bistand tidligere utgjorde nesten halvparten av landets BNP, er det i dag under 4%. På samme måte som at tall på krise og død kan være vanskelig å visualisere, kan også fremgang være vanskelig å forstå. Men det er viktig at vi forsøker. Se derfor for deg at alle flyene du visualiserte, fulle av barn, ikke lenger var på vei for å dø, men at dette heller var alle barna som vi har klart å redde de siste 30 årene. 3 passasjerfly, fulle av barn, som nå får reise trygt hjem til foreldrene sine, klemme søsknene sine, spille fotball og oppleve kjærlighet for første gang. Dette er sånn fremgang ser ut. Alt dette har ikke skjedd av seg selv. Det er ingen naturlov at verden skal bli bedre. Fremgang, det må skapes av noen, av mennesker som bestemmer seg for å gjøre en forskjell. Et eksempel på sånne mennesker, det er nordmann, en av mine aller største helter, og som jeg møtte for første gang i 2014. Du har trolig ikke hørt navnet hans engang, men alle de 3 siste statsministerne i Norge har skrytt han opp i skyene, og kronprinsesse Mette Marit har kalt han sitt store idol. Han er ikke like kjent som Erling Braut Haaland, men jeg mener han burde ha vært det. Han heter Tore Godal, og en bok som kommer ut om han i år, den har tittelen Norges dyreste mann.

Frode Godal, en norsk lege som har via livet sitt til global helse, til vaksiner og til kampen mot sykdommer som rammer verdens fattigste hardest. Han regnes som nordmann som har reddet flest menneskeliv i historie, og det er sannsynligvis snakk om millioner. Dette er en mann med moralske ambisjoner som torde å tenke stort, og som valgte en karriere med mening heller enn prestisje. For Godal, som opprinnelig fra Telemark, han skulle egentlig bli distriktslege der. Men på veien dit fikk han tilbud om å reise til Etiopia og forske. Godal ble aldri distriktslege. I stedet ble han hele verdens lege. Jeg møtte Tore Godal da han var 75 år gammel, og fortsatt jobber han fulltid med å utrede sykdommene som rammer flest mennesker i verden. Og denne beskjedne mannen hadde allerede mye å vise til. For det var Tore Godal, sammen med blant annet Gro Harlem Brundtland og norske myndigheter, som sto bak opprettelsen av den globale vaksinealliansen, Gavi. Historien om hvordan det begynte er nesten for god til å være sant. Dette var før barnevaksinasjon ble noe alle i verden fikk, den gang kun i rike land. Dette ville den moralsk ambisiøse Tore Godal og Gro Harlem Brundtland endre på. Men da trengte de penger. Mye penger. Tore Godal hadde som nevnt ambisjoner, så han skrev like gjerne en søknad til Bill og Melinda Gates, som den gang var verdens rikeste ektepar. Godal insisterte på søknaden skulle være så kort, bare 5 sider, at Bill Gates kunne lese den på golfbanen. Han ba også om hele 7 milliarder kroner, med visjon om etter hvert vaksinere alle verdens barn. I dag, over 20 år senere, har Gavi bidratt til å vaksinere mer enn 1 milliard barn. Over 20 millioner dødsfall har de bidratt til å forhindre, og Norges bidrag alene har bidratt til å redde over 2 millioner liv. Det er over 100 000 menneskeliv hvert år siden de ble etablert. Bill Gates, han har selv kalt dette for den beste investeringen han noen gang har gjort. Tore Godal torde å tenke større enn å bli distriktslege i Telemark. Han satte seg ambisjoner om å hjelpe flere, og de som trengte aller mest. Hvorfor ser vi ikke enda flere nordmenn som vier sine liv og karriere til internasjonale formål, som Tore Godal gjorde? Jeg tror den største hindringen for det ikke er mangel på omsorg eller engasjement. De fleste av oss bryr seg jo. Jeg tror den største hindringen er at mange tror deres bidrag ikke nytter, at én person umulig kan utgjøre en forskjell. Men det er feil, for alle fremskritt i verden er jo resultatet av ett eller flere enkeltmennesker sin innsats. Alle! Hvis ingen prøver, er vi dømt til å feile. Og hvem er vel bedre posisjonert til å prøve på sånt enn vi som bor i Norge, verdens beste land?

Når folk spør meg hva de bør gi penger til for å hjelpe flest mulig, så pleier jeg å trekke en parallell til andre viktige valg vi tar i livet. Når du skal selge bolig, så hyrer du trolig en megler og bruker takstmann. Skal du kjøpe bolig, så bruker du trolig timevis på å lese prospekter og spørre andre om tips. Og blir du alvorlig syk, så går du til legen, til noen som har spesialisert seg på medisin og sykdommer. Har du vannlekkasje i kjelleren, så søker du også profesjonell hjelp. Og har du en stor formue, ja, da søker du kanskje også profesjonelle råd om investeringer. I nesten alle livets store beslutninger, så søker vi råd hos eksperter. Men hva med når vi gir til veldedighet? Da velger mange nesten tilfeldig. Kanskje er det en selger som stopper deg på gata utenfor en butikk og får deg til å bli månedlig giver. Eller så er det en video i sosiale medier som gjør deg emosjonell og får deg til å trykke på «gi her». Eller et vennlig ansikt som banker på døra di med en bøsse i hånda. Det er egentlig ganske rart. De fleste av oss vet lite om hvilken bistand som fungerer, og kunne ha trengt profesjonell hjelp. Derfor var jeg med å starte Gi Effektivt, en veldedig stiftelse som gjør det enkelt å finne og forstå forskningen på dette området, og dermed finne ut hvordan man kan utrette mest mulig godt med det en gir. Og rådene er stort sett de samme. De fleste barn som dør i verden i dag, dør av sykdommer vi lett kan forebygge, de glemte krisene. Å sikre tilgang på grunnleggende ernæring, medisiner, vaksine og annen helsehjelp er derfor blant de aller beste tingene vi kan støtte. La meg gi deg to konkrete eksempler. For 20 kroner kan du dekke et barn sitt behov for A-vitamin i et helt år. Det styrker immunforsvaret og beskytter mot blindhet og dødelige infeksjoner. 20 kroner, det er mindre enn en brus på kiosken i dag. For 60 kroner så kan du betale for et impregnert myggnett som beskytter mot malaria mens man sover, faktisk i flere år. Som du har hørt, så er malaria en av de sykdommene som tar livet av flest barn hvert eneste år. 60 kroner, det er langt mindre enn en kinobillett eller en øl på VM-kamp. Hvis du ønsker flere eksempler som dette, så kan du gå inn på gieffektivt.no. Denne stiftelsen har gjort jobben for deg med å finne noen av de mest effektive bistandsprogrammene i verden, de som redder flest liv per krone. Og om du enkelt vil begynne å gjøre en forskjell, så kan du jo sette opp et fast trekk, for eksempel 1% av lønna di. Det tar deg kun få minutter, og så er du i gang. Trolig kommer ikke du til å merke det om lønna di går ned med 1%. Men i andre enden av denne donasjonen finnes det mennesker som definitivt kommer til å merke forskjellen av det du gir. Noen vil si, mitt bidrag, det utgjør ingen forskjell alene. Men sånne tanker blir fort en selvoppfyllende profeti. Nei, din donasjon alene kommer ikke til å utrydde malaria. Men sammen med bidragene fra titusenvis av andre, kan den faktisk gjøre nettopp det. Noen må ta de første stegene, og få mennesker i verden er bedre posisjonert enn deg. For min del er det nok motivasjon å forestille meg niesa mi på 7 år. Og livet hennes, hvordan det hadde vært om hun ikke hadde vunnet i livets lotteri. Om hun heller hadde blitt født i Sør-Sudan. Da ville hun trengt at noen ga henne hjelp, og da blir all innsatsen verdt det for meg. Det som begynte som et løfte mens jeg var student, er i dag en sentral del av mitt liv. Vi som har mye, vi har et ansvar for de som har mindre. Og det er ikke tanken som teller, men ekte handling og ekte resultater. God sommer!

0: something to make you change your mind.
1: Du har hørt Sommer I P2 med Eirik Mo. Donald Trump truer med å angripe kraftverk og brue I Iran hvis de ikke kommer tilbake til forhandlingsbordet. Iran sier de vil gjengjelde amerikanske angrep mot sivil infrastruktur. Stor aktivitet, logistikkutfordringer og russiske fartøy som fyller diesel har ført til drivstoffmangel I Finnmark. Russerne har funnet et nytt smutthull, mener politisk redaktør. En ulv som har tatt rundt 50 sauer og lam I Gausdal skal nu felles. Senterpartiet fyrer løs mot regjeringens tidsbruk. Ulven viktig, svarer Arbeiderpartiet. Fremskrittspartiet vil frata utenlandske statsborgere stemmeretten ved lokalvalg. Et panisk utspill og en helt feil vei å gå, mener Kristelig Folkeparti. Ja, dette noen av overskriften I kveldens Dagsnytt 18. Mitt navn Morten Kremer. Vi starter med krigen mellom USA og Iran. I natt så gjennomførte USA sin femte angrepsbølge mot Iran siden kampen blusset opp igjen I helga. Donald Trump truer med å angripe kraftverk og brue I Iran I neste uke hvis de ikke vender tilbake til forhandlingsbordet. Yama Wolasmal, Midtøsten-korrespondent, hvor omfattende har angrepene fra USA vært?
2: USA har bombet ganske kraftig langs hele kysten til Iran, spesielt I den viktigste havnebyen Bandar Abbas. Også mindre havnebyer som Sirik og Ahvaz har blitt rammet hardt den siste uken. I det som femte natten på rad, hvor USA bomber et sted mellom 100 og 150 mål I snitt hver natt. Og det amerikanerne sier at de går etter luftvernsystemer, overvåkningssystemene til Iran langs kysten, tett på Hormuz-stredet, som stridens kjerne. De har også bombet, ifølge CENTCOM, som USAs sentrale militærkommando, som har ansvaret for militære operasjoner over hele Midtøsten, så har angrepen også konsentrert seg rundt Irans droneproduksjon og oppskytningsstedene til dronene til Iran, og de ballistiske missilene som Iran bruker til å svare på denne type angrep.
1: Hva slags begrunnelse bruker USA på at de igjen har gått til angrep mot Iran?
2: Altså, dette startet jo med nettopp Hormuz-stredet. USA mener at Iran angriper sivile skip, og det har Iran gjort. Iran begrunner de angrepene med at I henhold til avtalen de signerte med USA for litt over fire uker siden, så det Iran som har enerett til å administrere trafikken gjennom dette strategisk viktige stredet. Og så sier Iran at USA har brutt den avtalen ved å åpne en alternativ rute gjennom dette trange stredet langs Omans kysten sørlig rute som amerikanerne nå bruker til å eskortere handelsskip og oljetanker igjennom uten at Iran har noe å si I den flyten der. Det går ikke Iran med på, så Iran advarer skip mot å bruke den sørlige ruten. Hvis de ikke hører på de advarslene, så angriper de handelsskipene. Mens USA sier at det ikke Iran som skal rett over dette viktige stredet, de har derfor opprettet den alternative ruten. Så der striden kjerne står.

0: Og det grunnen til at USA sier at så lenge Iran bomber disse sivile skipene, så kommer vi til å bombe militære installasjoner der, og så det det som har gjort at dette har eskalert.
1: Ja, men Wolasmal, hva sier iranske myndigheter om angrepene fra USA nå?
0: Nei, i kveld sier Iran for første gang at hele intensjonsavtalen, som det har vært mye snakk om, som ble signert for litt over 4 uker siden, den gjelder ikke lenger, sier Irans fremste, altså sjefsforhandler, Gharibaf, sier at den avtalen ikke gjelder lenger, og at de væpnede styrkene i Iran nå står fritt til å beskytte landet på alle tenkelige måter, og at de kommer til å svare på den amerikanske aggresjonen. Utenriksminister Raqqi har sagt at ethvert angrep på sivil infrastruktur i Iran, som Trump nå truer med. Trump har sagt til Fox News at neste uke allerede kan USA begynne å bombe broer og kraftanlegg i Iran. Til det sier iranske myndigheter at de kommer til å svare knallhardt tilbake med samme mynt, og i det ligger det at Iran da kommer til å slå ut sivil infrastruktur av samme type i golflandene som samarbeider tett med USA i disse angrepene på Iran, og det kan bli svært kritisk for golflandene spesielt, fordi de har for eksempel ikke drikkekilder, så de bruker havvann som de destillerer i gigantiske vannrenseanlegg, som de da bruker til både å dyrke mat og til å tilby drikkevann til sine innbyggere. Så hvis de vannanleggene blir bombet av Iran, ja, da sliter golflandene med å ha rent drikkevann, så dette kan eskalere fort ut av kontroll.
1: Takk skal du ha, Yama Wolasmal, Midtøsten-korrespondent. Kåre Aas, tidligere ambassadør i USA, Israel og Afghanistan, nå rådgiver i Kruse Larsen. Hva er Donald Trump og USA sitt mål med disse nye angrepene?
2: Det er veldig vanskelig å si, egentlig, fordi at man har en amerikansk president som er såpass spontan og så uforutsigbar at det er veldig uklart hva han egentlig prøver å oppnå her. Men det er jo også et svar på disse angrepene fra iransk side mot skipsfarten gjennom Hormuzstredet. Men det som er stridens kjerne, som også Yama Wolasmal refererte til, det er jo at man har en enighet om Hormuzstredet i prinsippet, at Hormuzstredet skal være åpent, men man har ikke fått på plass detaljene om hvordan denne trafikken skal organiseres og hvem som skal ha kontroll over den. Iran, som vi hørte, mener at de har rett på det. Amerikanerne, USA, de prøver, slik jeg vurderer, å presse seg inn og få en sterkere rolle i Hormuzstredet enn de i utgangspunktet har en rett, og en rett til.
1: Ja, hva slags interesse har USA og Iran i Hormuzstredet?
2: De har jo, altså, denne intensjonsavtalen var jo i utgangspunktet veldig positiv, særlig for Iran, men det er klart også for Donald Trump så var det viktig å få åpnet Hormuzstredet på grunn av prisstigning i USA, på grunn av høyere bensinpriser, redselen for økt inflasjon, amerikanere som var redde for heving av rentenivået, slik at han har en stor interesse av at dette stredet er åpent. Og man har også det amerikanske primærvalget som kommer opp i november, og som er veldig viktig for Donald Trump. Og så har man også på iransk side som fikk veldig mye ut av denne intensjonsavtalen. Så jeg vurderer det slik at selv om man nå har en kontrollert eskalering, så er det nok, og den kan eskalere ytterligere, det er helt på det rene, så har allikevel USA og Iran veldig store interesser, begge to, av at denne intensjonsavtalen, eller at Hormuzstredet på et eller annet tidspunkt nå blir gjenåpnet, og at man får en regulert trafikk gjennom Hormuzstredet.
1: Ja, Koros, på hvilken måte mener du at det er liv i denne avtalen som ble inngått for noen uker siden?
2: Vi står ikke overfor en fullskala krig som vi hadde, som startet i februar. Det gjør vi ikke. Og det er fortsatt slik at, som jeg sier, at Iran og USA har en interesse av at denne avtalen skal gjennomføres. Men så ser vi også det at den ordbruken som brukes her nå, både fra amerikansk og iransk side, det er også for å gi beskjed til sin egen interne befolkning i USA og Iran, slik at det er en tøff ordbruk. Men vi har jo sett tidligere at Donald Trump, han sier mye, men gjennomfører ikke alt han sier. Men det er klart det at hvis man nå får en fortsettelse av amerikanske angrep, og Iran fortsetter å skyte mot sivil skipsfart, så står man overfor en ytterligere eskalering. Det er helt på det rene. Men det viktigste er at Iran og USA har en interesse av at Hormuzstredet skal få bli åpent.
1: Du mener vi er ferdig med å få et nytt Midtøsten. Hva mener du med det?
2: Nei, altså, vi ser jo nå at Gulflandet er i en helt annen situasjon enn det var tidligere. Qatar og Dubai, eller Emiratene, var store turistdestinasjoner. Turister kommer i mye mindre grad. Vi ser at det internasjonal kapital som har vært investert eller som har blitt plassert i Qatar og Emiratene, nå trekkes ut og plasseres i Asia, blant annet i Singapore. Vi ser at disse store flyhubbene i Dubai og Qatar også er i ferd med å få endret karakter, fordi man velger andre flyruter, slik at det er et annet Midtøsten. Også det viktigste vil jeg også si er at Gulflandene opplevde jo også under krigen at USA ikke klarte å stå ved sine forsvarsforpliktelser. Altså de ble truffet av raketter og missiler og droner fra Iran, og hadde tro på at USA skulle klare å forsvare dem mot det.
1: Takk skal du ha, Kåre Aas, tidligere ambassadør til USA, Israel og Afghanistan, nå rådgiver i Kruse Larsen. Stor aktivitet og russiske fartøy som bunkrer drivstoff har ført til drivstoffmangel i Finnmark i starten av juli. I Finnmark har skrevet om Bunker Oil som gikk tom for drivstoff i sitt kajanlegg i Kirkenes i helga. Tarjei Sirma Tellefsen, stabssjef i Finnmark politidistrikt. Dette gjør deg bekymret for drivstoffberedskapen i Finnmark. Hvorfor det?
3: Jeg tror det er viktig å starte med en ting, at det er veldig små tall og små forhold det er forhold om. Men bekymringen vår som politi handler jo om det at hvis man går fri for maritim diesel, at det kan påvirke evnen til både sjøredning, miljøberedskap på sjøen, og ikke minst av det her med lokale isolerte samfunn og fiskeriflåten. Og derfor er det helt naturlig, sånn som vi alltid gjør, det å situasjonsrapportere hendelser til sentrale myndigheter så den skal ha et godt og faktabasert beslutningsgrunnlag. Nå vet jeg at Stortinget og Nærings- og Fiskeridepartementet har jobbet med en konsekvensanalyse på den forsyningssikkerheten til Nord, spesielt på drivstoff. Og det er helt naturlig for oss å rapportere når vi ser at man reelt går tom for maritim diesel i Finnmark.
1: Russiske fisketrålere kan fylle drivstoff i to havner i Finnmark. Hva slags trafikk har det vært fra den siden nå?
3: Nå har ikke det vært noe stor trafikk egentlig siden sanksjonsreglementet har blitt innført, og det er jo utgangspunktet Kirkenes, Båtsfjord og Troms russiske fartøy kan gå til. Man hadde en liten aktivitet med 3 fartøy i mai og 7 i juni og 5 i juli, og derfor sier man skal være litt så forsiktig og konkludere automatisk at det her har sammenhenger. Den årsaken til at man har gått fri for maritim diesel. Det henger nok en sånn man må se på de totale sammenhengene mellom årsaken på, er det leverandører som ikke klarer å sitte på større lager, eller er det en kombinasjon av de fartøyene som bunkrer både norske og utenlandske?
1: Tarjei Sirma Tellefsen, til i Finnmark så sier du at dere har sett russiske fiskefartøy som fyller tanken i Norge og går rett tilbake til Murmansk når de er ferdig fylt. Hvorfor tror du de gjør det?
3: Det er vanskelig å konkludere egentlig fra det vi ser, men de fartøyene vi har sett som har kommet inn, de har rapportert at de skal bunkre til eget bruk, så liksom folkelig forklart i sanksjonsreglene, så det er sånn at bunkring til eget bruk er greit, men det er eksport og salg til Russland som treffes av sanksjonsreglene. Og de fartøyene som har vært inn hos oss, så har vi kun sett ett skip som har kommet til Norge og gått tilbake til Russland, og der har vi god dialog med PST, i forhold til å se på den problemstillingen om det er knyttet noe brudd til sanksjonsregelverket.
1: Hvordan følger dere i politiet med på drivstoffsituasjonen i Finnmark?
3: Den viktigste ting jeg tenker, det er det at for å skape god beredskap til innbyggerne som politiet er innenfor, det å ha kontroll på sånne sammenhenger i lag med Fylkesberedskapsrådet hvis det ville være en større mangel på drivstoff og de utfordringene som er. Og så er det en av de viktige tingene som ligger politiet sitt oppdrag og samfunnsoppdrag beredskapsmessig, det er å situasjonsrapportere til sentrale myndigheter som vi har veldig god dialog med. Og det gir dem muligheten, som jeg sier, til det kunnskapsbaserte og faktabaserte grunnlag eventuelt for å gjøre nye beslutninger eller politiske vedtak hvis man for eksempel ønsker endringer i forhold til forsyningssikkerhet i nord.
1: Takk skal du ha, stabssjef i Finnmark politidistrikt, Tarjei Sirma Tellefsen. Etter den russiske angrepskrigen mot Ukraina så har norske myndigheter gitt det russiske trålere anledning til å anløpe 3 norske havner, Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Skjalg Fjell, en politisk redaktør i Nettavisen. I en kommentar så skriver du at russere nå har funnet nytt smutthull. Hva er det du mener med det?
4: Ja, men det mener jeg jo at samtidig som Ukraina forsøker å ta ut russiske oljeraffinerier og forsyningslagre for drivstoff i Russland, så har altså russiske fartøy en mulighet til å gå til Norge og bunkre drivstoff. Og vi hører jo her politiet i Finnmark sier at det har vært en økning i denne aktiviteten de siste månedene. Og det er klart, dette er jo helt åpenbart et smutthull som det er grunn til å anta at russiske interesser kan komme til å utnytte den nærmeste tiden. Og jeg synes jo det er merkelig at dette smutthullet ikke har blitt tettet av norske myndigheter.
1: Ja, for du mistenker at det kan dreie seg om snikimport av drivstoff til Russland. Hva slags bevis finnes for det? Vi hører politiet si at det er en båt som har gått fra Norge til Russland.
4: Ja, men det er jo ingen tvil at dette faktisk er et smutthull i sanksjonsregelverket, og vi har jo heller ikke noen garantier for at dette drivstoffet, når det kommer til Russland, kan brukes til militære formål. Og det vil i hvert fall være problematisk med tanke på den norske støtten til Ukraina. Så jeg synes dette reiser mange spørsmål, og det burde i alle fall reise en ny debatt om disse russiske fartøyene i det hele tatt skal få anledning til å anløpe havnen i Norge. Det er jo også problematisk av flere andre årsaker, blant annet er det jo en del sikkerhetsutfordringer knyttet til disse fiskefartøyene. Det er jo ikke bare fiskefartøy. Russiske fiskebåter er jo også knyttet til den militære doktrin i Russland, og vi vet at disse fartøyene også brukes til etterretning, til kartlegging av norsk infrastruktur, og så videre. Så dette er dypt problematisk.
1: Ragnhild Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvor sikker kan dere være på at Russland ikke utnytter et smutthull for å sikre seg drivstoff i Norge?
5: Det er riktig at det ble en mangel på marin gassolje drivstoff til skip på 4 dager i Finnmark, men regjeringen kan avkrefte at det her er snakk om bunkring av store volum fra russiske fartøy. Akkurat den prekære situasjonen skyldtes 2 forhold. For det første at det var en stor økning i etterspørselen på kort tid fra norske aktører som vi har tillit til, og for det andre at Bunker Oil, som er leverandøren av marine gassolje til Kirkenes havn, har tilpasset seg energisituasjonen og krisen i Hormuz ved å ha noe lavere lagerkapasitet. Og de her 2 elementer i kombinasjon gjorde dessverre at det ble 4 dager med mangel på akkurat denne type drivstoff. Det var riktig nok tilgjengelig drivstoff for industri, for veitrafikk og så videre. Så ja, det er et bilde på at vi trenger å øke beredskapen, og det jobber regjeringen med. Vi skal legge frem et forslag i neste års statsbudsjett som øker drivstofflagerkapasiteten i Norge, og det er høyt på prioriteringen for regjeringen.
1: Sjalg Fjellum, du mener at Norge nå bør stenge alle norske havner for russiske fartøy. Hvorfor det?
4: Ja, jeg synes tida er overmoden for å gjøre det. Vi er jo det eneste landet i Europa som har dette unntaket fra EUs sanksjonsregelverk og tillater russiske fiskefartøy å anløpe 3 havner i Norge, Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Og når vi nå er i en situasjon der også det leses spørsmål om tømming av drivstofflagret på norske av grenser, i alle fall at det er et potensial for det, så synes jeg det bør ringe noen alarmbjeller hos norske myndigheter, og det er jo et politisk ansvar å sørge for at dette opphører. Og jeg synes hvis argumentet for denne praksisen er fiskeriavtalen, så er det jo grunn til å minne om at fiskeriavtalen har jo eksistert i mange tiår, helt siden 70-tallet mellom Norge og Russland, og under den kalde krigen så forutsatte ikke denne fiskeriavtalen noen form for anløp av russiske fiskefartøy i Norge, og i alle fall ikke bunkring av drivstoff slik vi ser i dag.
1: Ja, for Norge og Russland har en felles fiskeriavtale for å kontrollere uttak av norsk arktisk torsk. Ragnhild Syrstad, hva skal telle for at Norge stenger de 3 åpne havnene for russiske fartøy?
5: Nå må vi ta med oss at årsaken til at vi har ivaretatt fiskerisamarbeidet er for å sørge for at vi har en bestand som overlever. Det er ulike sammensetning på norsk og russisk side som er viktig for bestanden. Og vi må også ta med oss nå at det ene eksempelet med 1 fartøy som bunkret i Finnmark, de må altså, på grunn av sanksjonsregelverket, bunkre i Norge for å kunne fiske også i russisk økonomisk zone. Så når vi vet nå at det er norske aktører som sørger for at det blir en prekær situasjon akkurat nå, så må vi holde hodet kaldt og fokusere på det langsiktige arbeidet som er å øke drivstoffberedskapen. Vi må også ta med oss at selv om russiske kunder historisk sett har vært av stor betydning for Kirkenes havn, så er det altså noe fallende over tid. Det er på grunn av sanksjonsregelverket, men også økt CO2-pris som gjør at det er svært kostnadsdrivende for de russiske fartøyene. Så det her er et avtagende problem, det må vi ta med oss.
4: Ja, jeg vil ikke akkurat si at det er et avtagende problem at russiske fiskefartøy, som i mange tilfeller er å regne som etterretningsfartøy, etter over 4 år med fullskala krig i Ukraina, får lov til å anløpe norske havner i nord. Jeg synes dette begynner å ta seg dårlig ut. Vi vet at EU har et mye strengere regime, og jeg tror faktisk ikke at den norske russiske fiskeriavtalen er avhengig av at disse fartøyene får komme til havn i Norge, der de blant annet bunkrer drivstoff. Jeg tror ikke det er russisk interesse å bidra til et sammenbrudd eller overfiske av det norsk-russiske torskestammen. Det vil jo i så fall ramme russiske økonomiske interesser ganske tungt. Så jeg mener at Norge her bør vise fasthet og være tydelig og nå si at nok er nok. Nå stenger vi adgangen for russiske fiskefartøy til å komme til havn i Norge.
1: Syrstad.
5: Nei, igjen så er det viktig for å bevare fiskebestanden som er årsaken til at vi har gjort det her, og når det i tillegg da er fallende antall anløp over tid, og den prekære situasjonen her skyldes helt andre forhold, nemlig norsk etterspørsel, så er det ingen grunnlag for å endre politikken, bortsett fra på beredskap i brett. Vi skal øke lagerkapasiteten og drivstoffberedskapen i Norge. Det er kjempeviktig i denne rolige tida vi lever i.
1: Takk skal dere ha, Ragnhild Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet, og Skjalg Fjell, en politisk redaktør i Nettavisen. Store deler av de offentlige byggeoppdragene i Oslo går til selskap uten tariffavtaler, det viser en gjennomgang gjort av Klassekampen. På prosjektene Nye Aker sykehus og Nytt Rikshospital har det de siste 2 årene blitt tildelt bygg- og anleggskontrakter for over 9 milliarder kroner. Rundt 5 milliarder av disse kontraktene har gått til bedrifter uten tariffavtale. Harald Bråten, leder for Bygningsarbeidernes fagforening. Du tar til ordet for et statlig krav om tariffavtale hos bedrifter som skal bygge offentlige bygg. Hvorfor det?
6: Fordi vi nå ser at de virkemidlene vi har ikke virker sånn som vi tenker at de skal gjøre. De skal jo forsvare den norske modellen med tariffavtaler og fast ansatte og lærlinger. Når vi ser at de modellene vi har ikke virker godt nok, så må vi gå inn og forsterke de.
1: Ja, hvorfor akkurat offentlig byggeprosjekt?
6: Fordi offentlige byggeprosjekt, spesielt akkurat nå, hvor byggebransjen er i en krise, er kjempeviktige for byggenæringen. Det er på en måte det vi har å konkurrere på nå, hvor det er dårlig med bygging ellers. Og da er det spesielt viktig at offentlige går foran med innkjøpsmakten sin og sørger for rettferdige vilkår. Og det mener vi det er når man stiller krav til at folk skal ha anstendige lønns- og arbeidsvilkår, og at det ikke blir en konkurranse bare på pris, og at de useriøse vinner fram, og at man får utstillingsvinduer på Aker og Riksen for det useriøse arbeidslivet. Det advarer vi sterkt mot.
1: Harald Bråten, det er en ekstra kostnad knyttet til tariffavtaler, kan være. Er ikke litt av poenget med en anbudsprosess at den som kan gjøre jobben best og billigst får kontrakten?
6: Jo, men samtidig så må det også være sånn at det skal stilles krav til andre ting også. Det er jo merkelig at man ikke skal kunne stille krav til at det skal være faglært arbeidskraft og lærlinger, som vil sikre at du får mindre byggefeil og så videre. Du vil sikre at du kanskje ikke trenger å bruke like mye penger på å kontrollere. Og så er vi også litt kritiske til den måten man kontrollerer på, spesielt hos sykehusbygg, som vi oppfatter at det er dårligere enn tilsvarende modeller som finnes ellers, og som kanskje også har sterkere krav og bedre sanksjonsmuligheter enn det sykehusbygg har.
1: Direktøren i Sykehusbygg, som har ansvaret for blant annet Rikshospitalprosjektet, sier til Klassekampen at det var andre forhold enn tariffkostnadene som avgjorde hvem som vant kontrakten. Hvor sikre er dere egentlig på at tariffavtalen er årsaken til at disse bedriftene taper kontrakter?
6: Altså det følger jo en del betingelser med tariffavtale som gjør at det er dyrere å ha egne ansatte, og det et rigg- og driftkapittel blant annet på disse sykehusbygga som det konkurreres på, og det klart der man ikke har krav til at det skal betales reisepenger for eksempel, så slipper man billigere unna. Så har det jo uansett noe med lønnen å gjøre dette her sånn, og hvis ikke så må man se på om det andre ting man kan gå inn og se på i tillegg, sånn at det lønner seg å være produktiv. For eksempel, vi har fått tilbakemeldinger også på at statsbygget har gått ut og sagt, nei, sykehusbygget har gått ut og sagt til enkelte entreprenører at de ikke vil at de skal jobbe akkord, for eksempel, som vi mener, altså, som normalt å ha som et fortrinn i andre typer kontrakter.
1: Takk skal du ha, Harald Bråten, leder for Bygningsarbeidernes fagforening. Eivind Søvik, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Dere har ingen plan om å stille krav om tariffavtaler i offentlige anskaffelser. Hvorfor ikke?
7: Arbeiderpartiet er opptatt av et seriøst arbeidsliv, og vi er opptatt av at det skal være trygghet for de som jobber i byggebransjen. Og derfor har jo Arbeiderpartiet gått i front først i mange kommuner og fylker ved å lage egne modeller for offentlige anskaffelser sammen med SV, sammen med fagforeningene, slik at vi har lærlinger, slik at vi har skikkelig lønns- og arbeidsvilkår. Og når Arbeiderpartiet kom i regjering, da startet vi arbeid med Norgesmodellen, som stiller nettopp krav til offentlige anskaffelser om lærlinger, om faglært arbeidskraft og om skikkelig lønns- og arbeidsvilkår i tråd med tariffavtale. Men så er det slik at det er både krevende US-messig og krevende i forhold til organisasjonsfrihet å skulle stille den type vilkår generelt. Men det er mulig for en offentlig oppdrager å gi et konkret anbud med krav om tariffavtale, men da må det være hensiktsmessig og det må være relevant for det offentlige anbudet. Så generelt er det krevende, men vi er opptatt av seriøsitet og trygghet i arbeidslivet, og derfor har vi stilt masse krav, og de må vi følge bedre opp, slik at vi sørger for at byggebransjen er en god bransje å være i, og at det er attraktivt for norsk ungdom å ta yrkesfag og være en del av byggebransjen.
1: Vi skal ta den EØS og EU-biten litt senere, men Marian Hussein, stortingsrepresentant fra SV, dere ønsker også statlige krav til offentlige anskaffelser. Hvorfor er det så viktig?
8: Vi ser jo nå at veldig mange av de Harald organiserer, de er permittert, og det er litt sånn absurd da, at vi importerer arbeidskraft i en tid hvor vi har veldig mange arbeidsfolk i Norge som trenger disse oppdragene, og hvor mange har jobbet fram tariffavtaler, organisert seg, og det må være sånn at når venstresiden setter ut anbud og staten er styrt av Arbeiderpartiet, så skal det jo være sånn at vi skal forbedre og styrke den norske modellen og ikke åpne opp for å uthulle den norske modellen.
1: Ja, men når vi har nasjonale og lokale seriøsitetskrav gjennom for eksempel Oslo og Norges modellen, hvorfor trenger man da et tillegg et statlig krav?
8: Nei, for vi ser at når helseforetakene nå da setter i gang og bygger og bruker da 5 milliarder på aktører som ikke har tariffavtale, så bruker vi pengene til staten feil. Vi på en måte permitterer med den ene hånda og bruker pengene på det, og samtidig så lønner vi folk som ikke følger den norske modellen, ikke følger ikke har høy organisasjonsgrad, og vi er nødt til å forsøke å rydde opp og tette disse hullene, og her har sykehusbygg fått alt for vide makt til å faktisk kanskje utfordre det regjeringen forsøker å gjøre med Norgesmodellen. Og så synes jeg at det er et politisk latskap Arbeiderpartiet driver med når de forsøker å skylde på EØS-regelverk her.
7: Så det er jo, vi har jo da et statlig regelverk som vi innførte i 2024 om Norgesmodell, som handler om nettopp vi stiller krav om faglærte, om lærlinger, om seriøse lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser. Så er det viktig å følge opp det regelverket godt nok. Og så er det jo Arbeiderpartiet som har gått i front om å rydde opp i arbeidslivet. Etter 8 år med Høyre FRP i regjering så har vi strammet inn på midlertidighet, vi har strammet inn på innleie, vi har laget et forbud mot innleie i Oslofjordregionen, og vi har også da gått i front for en Norgesmodell for offentlige anskaffelser. Så vi har gått til front, og her har vi til og med blitt saksøkt av arbeidsgiverne, og som mener at dette var i strid med EØS-avtalen, men den rettssaken har vi foreløpig vunnet, så vi har gått til front for å rydde opp i arbeidslivet, og så må vi alltid gjøre mer. Dersom vi ser at dette ikke er vært nok, så må vi alltid se på hvordan kan vi følge det opp bedre. Så det er jeg jo enig med både bygningsarbeiderne og SVI.
8: Ja, altså nå har det jo vært en en dom fra EU-domstolen som viser at hvis du ønsker å positivt forbedre arbeidsvilkårene til ansatte og kreve tariffavtale, så er det innenfor i EØS-regelverket. EU-parlamentet har vedtatt at de ønsker at anskaffelser skal brukes strategisk for å bedre de sosiale forholdene, altså gi arbeidsfolk bedre lønns- og arbeidsvilkår. Det vi ser i Oslo Universitetssykehus akkurat nå, er at de tuller med gjennomsnittstidsberegningen, at det er ganske mange krav som vi allerede har, og regler som man forsøker å på en måte sno seg unna, og da burde Arbeiderpartiets paradegren være å styrke arbeidsrettighetene, og ikke snakke om snøen som falt i fjor.
1: Ja, Edvin Søvik, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Europaparlamentet har bedt om mer strategisk bruk av offentlige anskaffelser for å fremme blant annet sosiale hensyn. Hvorfor mener du da likevel at statlige krav vil gå imot EU og EØS?
7: Vi har enda ikke sett det som er forslaget fra EU-kommisjonen. Det utarbeides i disse dager. Vi vet ikke hva det innebærer ennå. Men Arbeiderpartiet, vi går i front. Vi har gått i front med å rydde opp i arbeidslivet, rydde opp i byggebransjen etter 8 år med Høyre FRP i regjering. Derfor innførte vi et innleieforbud.
1: Nå er ikke EU og FRP her, og de er sikkert ikke enige med deg i det.
7: Jo da, men og vi har innført et Norgesmodell for offentlige anskaffelser. Og målet med det er jo enige om. Vi ønsker en byggebransje hvor det er trygghet, hvor det er seriøse arbeidsvilkår, og hvor det er de seriøse leverandørene som vinner fram. Og så må vi, hvis det ikke fungerer godt nok, så må vi følge det opp bedre. Og da kan vi gjerne se på virkemidler rundt det. Og så er det også mulighet for den enkelte offentlige oppdragsgiver i en enkelt kontrakt å stille krav om tariffavtale. Men da må det være hensiktsmessig, og det må være relevant for den avtalen.
8: Er det sånn at Arbeids- og sosialdepartementet nå vil ta en telefon til helseministeren og be han om å, når helseforetakene setter ut slike anbud, at de faktisk følger opp da regjeringens politikk, for her virker det jo som at de politiske visjonene om Norges modell og seriøsitet faller mellom og blir overlatt da til en direktør ved Oslo Universitetssykehus som kanskje ikke har den politiske visjonen om å øke organiseringsgraden.
7: Vi har god kontakt i regjeringen, vi har god kontakt med fagforeningene, og vi er opptatt av at det skal være seriøse leverandører som vinner anbudene i Norge, og vi ønsker at flest mulig av de også har tariffavtale.
1: Bare til å si, på hvilken måte kan også en tariffkrav hemme den frie konkurransen i en anbudsprosess?
8: Altså, jeg vil jo si at den frie konkurransen vil jo være et sted ved at du har et anbud. Samtidig så vil du sikre at vi har framtidens arbeidsfolk ved at vi faktisk forbedrer arbeidsvilkårene, men også at vi sørger for at vi har lærlinger, at vi har fagarbeidere som får skikkelig lønn, sånn at de faktisk forblir og bygger sykehus, at vi ikke får sykehus med masse feil, som vi så i en del av de byggeprosjektene som hittil har vært, og samtidig så bruker vi da de offentlige pengene på faktisk ivareta den norske modellen, i stedet for at vi nå uthuller den ved å utfordre den.
1: Takk skal dere ha, Marian Hussein, stortingsrepresentant fra SV, og Edvin Søvik, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Årets Tour de France er allerede en suksess, sier Tor Hushovd. Han med oss direkte fra Frankrike litt senere i Dagsnytt 18. Alle som har vært folkeregistrert i Norge de siste 3 årene kan stemme ved lokalvalget neste år. Ved forrige lokalvalg hadde 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge Statistisk sentralbyrå. Til VG så sier Fremskrittspartiet at de vil at bare norske statsborgere skal kunne stemme ved neste års lokalvalg. Erlend Wiborg, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, hvorfor skal ikke utenlandske statsborgere fra for eksempel Polen få beholde stemmeretten som de har i dag?
9: Nei, vi mener at det er et grunnleggende prinsipp at norske valg bør avgjøres av norske statsborgere. For statsborgerskapet er det formelle og varige båndet mellom innbyggeren og Norge, og da er det helt naturlig at stemmeretten bør følge dette båndet. Akkurat på samme måte som alle partier er enige at ved stortingsvalg så er det kun norske statsborgere som skal stemme, så mener vi at det er naturlig at det gjelder ved alle valg i Norge, også da valg til kommunestyrer og fylkestyrer.
1: Ja, i 2023 så var det rundt 25% av de utenlandske statsborgerne som brukte stemmeretten, men du mener dagens ordning går utover sikkerheten. På hvilken måte?
9: Ja, vi vet også norsk etterretning og sikkerhetsmyndigheter har varslet om at det stadig flere utenlandske aktører som prøver å påvirke norske valg. Og det også dokumentert at enkelte lands myndigheter, for eksempel eritreiske myndigheter, at de prøver å styre diasporan, altså eritreere bosatt i Norge. Og da vet vi at de også da kan brukes til å påvirke valg, og da er det enda et argument for at vi må sørge for at de som stemmer og avgjør hvilken politikk vi skal ha i Norge, at det faktisk er norske statsborgere, både av hensyn til sikkerheten, men ikke minst det rent prinsipielle, at norske valg skal avgjøres av norske borgere, og så skal polske valg avgjøres av polske borgere, og samme i Pakistan og alle andre land.
1: Ja, vi skal ikke ramse opp alle landene som har demokratiske valg, men Ida Lindtvedt Røse, stortingsrepresentant og første nestleder i Kristelig Folkeparti. Hva synes du om forslaget fra Wiborg og Fremskrittspartiet?
10: Nei, jeg mener at dette er et typisk sånn symbolpolitikkforslag som FRP ofte kommer med, som egentlig ikke har noe til overs for. Lokalvalg har vi for å påvirke de lokale tjenestene, for å påvirke lokalsamfunnet vårt, og derfor har det også vært en ordning over lang tid som gjør at utenlandske borgere bosatt i Norge over 3 år, de får til å være med på å påvirke lokalsamfunnet sitt, og det er jo et gode vi har. Vi betaler skatt, vi bidrar inn i lokalsamfunnet, og gjennom stemmeretten så får vi også anledning til å påvirke hvordan tjenestene skal utformes, og det mener jeg også er et gode av de som har bosatt seg i norske kommuner også får lov til å være med på.
1: Men hvordan blir sikkerheten ivaretatt selv om personen som ikke har norsk statsborgerskap kan stemme ved kommune- og fylkestingsvalget?
10: Ja, for det første så vet man jo hverken sikkerhetspolitikk eller utenrikspolitikk ved norske lokalvalg. Tvert imot, man påvirker hvordan tjenestene skal utformes lokalt for de som er brukere av det. Enten det er om datteren de går på skolen eller bestemor benytter seg av og trenger en sykehjemsplass, så er du da med på å sikre at du får påvirke da, hvordan disse tjenestene skal utformes. Så all den tid også er med på å bidra inn ved å betale skatt til tjenestene. Og når det gjelder sikkerhetsaspekter ved norske valg, så for det første, et norsk stortingsvalg avgjøres av norske statsborgere, og når det gjelder annen type påvirkning, så er det jo tjenester vi har som sikrer at vi ikke har valgpåvirkning fra, om det er andre statlige aktører eller andre, som jo det har blitt langt mer oppmerksomhet rundt de senere årene.
1: Ellen Wiborg, hvorfor kan ikke stemmeretten og muligheten til å påvirke samfunnet rundt seg være en motivasjon for integrering og deltakelse i samfunnslivet?
9: Det er kanskje det som skiller Fremskrittspartiet fra flere av de andre partiene, for vi mener at integrering betyr ikke at du skal få alle rettigheter og goder med en gang, men at integrering handler om at du først må lære deg språket, du må respektere de landets grunnleggende verdier, og du må komme deg ut i jobb og bli en del av landet. Og når du har klart det, da har du også muligheten i Norge til å søke om norsk statsborgerskap. Og så integrering handler også om da å skape en naturlig vei inn i fellesskapet, der statsborgerskapet er den kanskje den naturlige fullføringen. Vi kan ikke være så naive og tro at bare vi gir alle mulige rettigheter fra dag én, så har integreringen blitt løst.
1: Røse.
10: Nei, det er heller ikke sånn at man får alle rettigheter etter dag én, snarere tvert imot. Man må for det første være bosatt i Norge i minst 3 år før man har mulighet til å stemme ved et lokalvalg. Og så er det jo sånn at det er veldig mange utenlandske statsborgere som bor i norske kommuner, som har jobb her, som har kommet hit for å jobbe, og som bidrar godt inn i lokalsamfunnet, både med den arbeidskraften, skatteinngangen som de gir norske kommuner, men også mange som bidrar frivillig i ulike deler av samfunnet, og også i politikken. Og det mener jeg er et gode, og ikke noe vi skal frata de som bor i norske kommuner. Det fremstilles litt fra FRP som at bare du er på ferie i Norge, liksom, så skal du kunne stemme, men sånn er det altså ikke.
1: Eller, forslaget har møtt kritikk. Hva blir konsekvensen dersom man ikke får et flertall i Stortinget for dette forslaget?
9: Nei, det vil være synd, for vi mener at dette er et grunnleggende demokratisk prinsipp, at et lands politikk skal avgjøre av landets egne borgere, ikke andre. For jeg synes det spesielt at personer som kanskje på midlertidig oppholdstillatelse I Norge, som statsborger I et helt annet land, skal kunne være med å avgjøre og være med å styre over norske valg. Det synes vi spesielt. Og så det heller ikke sånn som Røse sier at alle må ha vært der I 3 år. Det finnes ordninger at for noen holder det vært et par måneder I Norge for å kunne få stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg. Og det heller ikke riktig at alle som I Norge betaler skatt har stemmerett. Vi har mange borgere på 16-17 år som betaler skatt uten å ha stemmerett. Vi har utenlandske bedriftseiere som kan betale store summer inn uten å ha stemmerett. Det avgjørende må være at det statsborgerskapet som avgjør dette.
1: Ida Lindtveter-Røse, hvorfor skal det være forskjell på kommunevalg og stortingsvalg når det gjelder muligheten for personer uten norsk statsborgerskap å påvirke samfunnslivet rundt seg gjennom valg?
10: Det handler jo nettopp om hva man bestemmer ved et lokal- og fylkestingsvalg og hva man bestemmer ved et nasjonalt valg. I et nasjonalt valg så bestemmer vi over nasjonalpolitikk, utenrikspolitikk, også sikkerhetspolitikk og så videre. Det veldig sentralt at man der norsk statsborger, mens I lokalvalg og fylkestingsvalg så bestemmer vi jo over hvordan de lokale tjenestene som man benytter seg av når man bor I en kommune og bor I et fylke skal se ut, og da mener jeg det også helt sentralt at når man både da betaler for det og finansierer det, når man med på å bidra inn I det, også med på å bestemme hvordan de tjenestene ser ut. Det sånn for alle norske statsborgere, alle som også bor I kommuner, så mener jeg det helt sentralt, også for å skape eierskap til lokalsamfunnet, så mener jeg det viktig og egentlig flott at man får lov til å bidra til å bestemme hvordan tjenesten også skal utformes.
1: Takk skal dere ha. Ida Lindtveter-Røse fra Kristelig Folkeparti og Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet. En ulv skal ha tatt rundt 50 sau og lam I Gausdal I Innlandet fylke de 2 siste ukene. Han skal nå felles. Det har Klima- og Miljødepartementet bestemt. Flere aktører har klaget på vedtaket om at ulven skal felles. Alexander, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, dere ikke fornøyd med regjeringens håndtering av denne saken. Hva dere mener de har gjort feil?
11: Vi mener det tar for lang tid fra en ulv eller et rådyr da gjør skade på besetning av husdyr. Til en tar det ut. Stortinget har vært veldig tydelig på at skadedyr eller dyr som gjør skade på husdyr skal takas ut kjapt når det utenfor disse zonene som vi har satt av til rovdyr. Og her ser vi et eksempel på at det skjer slett ikke kjapt. Det tar dagesvis å få fellingsløyve, og dette stor belastning, altså dyrevelferdsmessig, for de sauene som blir angrepne og sterkt skadet eller drepne, men ikke minst også for dyreeierne som glad I dyra sine. Det svær belastning å finne dyr etter dyr dødt og revet sunt av en ulv. Så vårt poeng at dette må skje langt raskere, og det mener vi, vi har dekning også I det Stortinget tidligere har sagt.
1: Kristoffer Hansen, statssekretær I Klima- og Miljødepartementet for Arbeiderpartiet. Hvorfor tok det rundt 2 uker fra ulven begynte å ta sau og lam til dere valgte å gi fellingstillatelse?
12: Det fordi at den ulven vi her snakker om, den såkalt genetisk viktig. Og det avgjørende I denne saken, fordi at I Norge så har vi en relativt liten ulvestamme som preget av stor grad av innavl. Og for at denne ulvestammen, da, den skandinaviske ulvestammen, skal overleve, så vi helt avhengige av å få påført nye gener. Og da kom denne ulven på banen. Den en innvandrer fra finsk-russisk ulvestamme og bringer da med seg viktige gener for den skandinaviske ulvestammen. Når det skjer, da har vi som myndigheter, etter det Stortinget også har bestemt, et ansvar for å legge til rette for og prøve å ta vare på de genetiske viktige ulvene. Derfor brukte vi tida for å se på alle andre virkemidler enn å ta den ut. Vi prøvde å se om man kunne bedøve den, merke den, flytte den. Det har ikke latt seg gjøre. Derfor har vi nå besluttet at den skal tas ut og skytes.
1: Ja, hvis den så viktig da, hvorfor har man ikke klart å gjøre noe annet med den enn at du hadde gitt til slutt gi en fellingstillatelse?
12: Ja, det fordi at det vanskelig å lokalisere og finne og bedøve en ulv på barmark midt på sommeren. Vi har hatt mannskap ute som har letet, vi har brukt de virkemidlene og hjelpemidlene som vi har. Det har vært vanskelig å lokalisere den ulven, og når tapene da har blitt så stor, så har vi fått et tydelig faglig råd fra statsforvalteren I Innlandet som sa denne uka at nå har det gått så langt at nå må den felle gjøres. Da har vi lyttet til det, og vi har besluttet at det skal gis skadefelling på den ulven, og vi håper nå det lykkes så raskt som mulig å få ta den ut.
11: Ja, jeg skulle ønske Arbeiderpartiregjeringen lyttet også på de som bor i dette området, som fortalte veldig kjapt at dette er et område som er svært uoversiktlig. Det er vanskelig å finne ulven, og den kunne, det er liten sjans for at den kan jage den ut av dette området. Og de ba om fellingstillatelse med en gang de fant døde dyr. Likevel så Arbeiderpartiet sette i ro på at flere titals dyr dagene har gått, og flere titals dyr er blitt drept, og jeg savner en større forståelse fra de som sitter på kontoret her inne i Oslo til de som står midt oppe i dette som lokalbefolkning og dyreigere, og det er synd fordi at da vi samarbeidde i regjering, så tok vi ned konfliktene på rovdyr. Det var jo svære demonstrasjoner da Høyre og FRP førte rovdyrpolitikken. I fellesskap klarte vi å ta dem ned, og nå opplever jeg at Arbeiderpartiet er i ferd med å bevege seg tilbake til der FRP og Høyre førte rovdyrpolitikken, med øka tap av husdyr og med større konflikt.
12: Vi har et ansvar for å ta vare på ulvebestanden i Norge, og det opplever jeg at det er bred politisk enighet om. Vi skal ha så og så mange ulv, og de skal primært være i ulvesona. Da er det vårt ansvar å sørge for at når det kommer genetisk viktige individer, så gjør vi det vi kan. Og derfor har det vært riktig denne sommeren å bruke tida til å forsøke å flytte denne ulven. Vi har hatt dyktige folk ute i landskapet for å prøve å få det til, samarbeidet med de som er lokalt, men det har ikke lyktes. Og når tapene da har blitt så stor, så er vi helt enige om at ulven skal tas ut. Det er det eneste reelle alternativet i dag, og da er det det vi må fokusere på. Men at vi skulle gjort det med en gang, det mener jeg at vi ikke har belegg for, heller ikke det et bredt storting federal har sagt, nettopp fordi at hvis vi skulle gjort sånn som Senterpartiet her sier, at vi skulle skutt enhver ulv med en gang den kommer inn, ja, da hadde vi ikke klart å opprettholde en bærekraftig ulvestamme som vi tross alt har forpliktet oss til, og som vi er enige om at vi skal gjøre i Norge.
1: Ja, Alexander, altså innavel er et problem i den norske ulvebestanden, og i dag er det norske bestandsmålet heller ikke nådd. Nå har regjeringen brukt litt tid, 2 uker, du mener det er langt. Hvorfor gir du dem heller ikke ros med tanke på at de har gjort den vurderingen før de vil ta i en fellingstillatelse?
11: Nei, fordi at jeg mener det er lov å bruke sunn fornuft. Hadde dette vært vinterstid, det var ikke beitedyr i marka, en hadde god tid til å spore en ulv og finne ut av det genetiske opphavet, ja, så kunne vi sett mulla fingrene på det her. Men når en ulv suser rundt midt i en flokk med beitedyr, så vet vi jo av erfaring at det blir store skader. Stor psykisk belastning på de som eier dyra, dyrevelferdsutfordringer som jeg peker på, men det fører også til at flere velger å gi seg med beitedyr, sånn at vi taper området som nå blir beitet også utenfor ulvesonen, til tross for at Stortinget har delt landet inn i en zone der en skal la ulven da i større grad få yngle, og områder som er prioritert beitedyr. Og dette skjer i områder der beitedyr har prioritert, og det tar mange dager, og da overrasker det meg at ikke Arbeiderpartiet og regjeringen ser det at dette skaper sterke reaksjoner og er med å svekke legitimiteten til den indelingen vi har gjort, hvis i realiteten hele landet er i ulvesone, sånn som denne praksisen da vil kunne oppfattes som.
12: Det er jo ikke riktig, og denne ulven hadde faktisk et fellingsvedtak på seg fra 4 uker tilbake i tid, før man forsto at den var genetisk viktig. Da den hadde gjort de første skadene i Trøndelag, så man at dette må tas ut, men fordi at vi oppdaget tidlig at den har denne viktige genetikken, så er det vår plikt å prøve å ta vare på den. Og det har vi forsøkt, og det mener jeg var helt riktig å forsøke, men når skadene har blitt så stor som de nå har blitt, og vi har all grunn til å tro at denne ulven kommer til å fortsette å gjøre skade inntil den blir tatt ut, så har vi nå satt inn de ressursene som trengs for å ta ut denne ulven, og det er det vi må være glad for i dag, at vi har kommet dit, at vi nå skal få kunne gjort det, og det skal vi gjøre sammen med de som er berørt der ute, og det er det som er hensikten med rovviltpolitikken. Vi skal bruke de verktøyene som vi har i verktøykassa, det har vi her gjort, og det mener jeg er helt riktig.
1: Men blir dere å bruke like lang tid neste gang en genetisk verdifull ulv går inn utenfor ulvesonen?
12: Altså, rovviltforliket står fast. Rovviltforliket sier at vi skal ta hensyn til beitedyr, vi skal ha beitebrukere i hele landet, og vi skal ta vare på rovviltbestandene. Og da må vi også neste gang prøve å ta hensyn til at genetisk viktig ulv, som vi håper vandrer inn på nytt, kan klare å etablere seg i Norge. Det er vår forpliktelse.
1: Takk skal dere ha, Kristoffer Hansen, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, og Erling Sande, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Med en etappeseier, to andre plasser og to dager I gul ledertrøye så har Tour de France så langt vært en stor opptur for det norske sykkellaget Uno X Mobility. Tor Hushovd, daglig leder I Uno X, med oss direkte fra Frankrike. I dag ble det en stor velt på oppløpet av dagens etappe. Hvordan går det med de norske rytterne som havna I asfalten?
13: Ja, det går sånn passe, vil jeg si. Det dype daler og høye topper. I går det for etappeseier I går, og rett I bakken med tre av utøverne I dag, så Søren Værenskjold har slått nesten fra topp til tå, men ikke noe alvorlig, mens Jonas Abrahamsen dessverre gikk inn I gjæret der, og vi så han landa på altså, hodet, og hjelmen har fått seg slag, så de begge under undersøkes, men vi håper at det går bra, og begge starter I morgen.
1: Bedre gikk det I går da Søren Værenskjold vant sin første etappeseier. I tillegg så har Torstein Træn syklet I den gule ledertrøya et par dager. Hvordan vil du oppsummere de første ukene av Tour de France?
13: Nei, det har vært en vanvittig bra Tour de France. Hva vi sitter igjen med allerede nå etter 12 etapper, det har vært helt fantastisk. Det var ikke, hadde vi vist det på forhånd, så hadde vi lett kallet takket ja til det. Så det at vi tar, altså, har to dager I gul ledertrøy og leder Tour de France, det nye steg for utviklingen av sykkellaget, og så klarer vi andre på rad å vinne en etapp med Søren Værenskjold. Det helt fantastisk. Og så har vi masse mor igjen. Vi har en Tobias Halland som I superform, og Magnus Kort. Alle bare venter på å få ut alt, og det mange spennende etapper som gjenstår, og ikke minst den helt inn til altså slutten I Paris. Det en etappe som vi har siktet oss ut.
1: Dag Otto Løritsen, sykkelekspert I TV 2, du også med oss fra Frankrike. Både du og Tor Hushovd har etappeseier I Tour de France. Hva betyr det å vinne en etappe I Tour de France?
14: Nei, det betyr enormt mye. Nå har jo Tour 10 etapper, men jeg var den første norske og fikk den, og for et par dager siden så var det 39 år siden, og jeg ble enda husket. Hver eneste dag I Tour de France, og hvert år I Tour de France, så det tilskuere og folk som jobber I Tour de France, som snakker om den etappeseieren. Så det her minne for livet på Søren, og han god nok til å ta flere etappeseier, det jeg helt sikker på.
1: Jeg vil lykke til, sykkelekspert I NRK. Vi må snakke litt om denne reisen som Uno X-laget har, fra å være et lite utviklingslag for bare noen år siden til å markere seg på den aller største sykkelscenen som finnes. Hvordan vil du beskrive den utviklingen de har hatt?
15: Det har vært en eventyrlig utvikling. De startet, som du sa, som et lite utviklingslag, og så har de bare år for år tatt steg. Og så det nesten sånn at man tenkte at ja, dette her kan de ikke toppe, men hvert eneste år så topper de fjoråret.
1: Tor Hushovd, dere hevder dere altså I konkurranse mot lag som har mye større budsjett enn dere selv. Hva dere gjør riktig?
13: Vi gjør ting godt, og vi gjør det skikkelig. Og så det sånn, det ser vi I alle intervjuer som utøverne har, at de trives, det godt miljø. Så når du har det morsomt på jobb, så trives du bedre, og så kommer resultatene. Så det liksom de tingene, og så har vi investert mye I prestasjonskulturen. Vi veldig opptatt av bygge- og vinnekultur, og det føler vi får vist gang på gang. Så I stedet for å kjøpe inn rytter som leverer de store resultatene, så det her ryttere som Jonas Abrahamsen, han begynte I det her laget I 2017 sammen med Torstein Træn, så det ryttere som Uno X Mobility laget I mange, over en sånn 6-7-8 års periode har utviklet de fra da igjen, og da smaker det enda bedre. Så det gjør seg en god og grundig jobb av mange og flere av de bak her som står på nesten døgnet rundt for at det skal gå.
1: Dag Otto Løresen, det ikke bare I sykkelsporten at nordmenn gjør det bra om dagen. Lille Norge med 5 millioner innbyggere markerer seg toppen I de aller største idrettene, altså fotball, sykling, golf og friidrett. Hva tror du årsaken til det?
14: Nei, altså det vanskelig å si, men jeg får jo utrolig mye spørsmål. Hva det dere gjør I Norge som viser at dere kan hevde dere I mange store verdensidretter? Og det jo helt fantastisk. Og jeg synes jo det utrolig moro å få lov til å jobbe med TV 2 og dekke dette her med sykkel, for sykkel en fantastisk stor idrett. Og så har du jo de her gutta på golf, og så har du de som var I USA nå med fotball. Ishockey har vi hevdet oss I, friidrett. Jeg vet ikke hva det men jeg tror det samarbeidet mellom de forskjellige forbundene som gjør at du kan ta og plukke. Tor sier det, de har kvalitet I alle ledd. De satser på ordentlig på de gutta, og det synes det fantastisk, og de gjør det I veldig mange idretter.
1: Dag Otto Løvretsen, altså, sykkelsporten var stor også når du tok den første Tour de France-etappeseieren av en nordmann I din sykkelkarriere, men hvordan vil du beskrive utviklingen av sykkelsporten har hatt siden du vann og til i dag?
14: Ja, det en... Tour de France er Tour de France. Det var det for 40 år siden nå, men det klart at det har utviklet seg enormt. Utstyret har utviklet seg. Støtteapparatene med alt det de får i tillegg. Kosthold, trening. Det er en enorm forskjell, og det ser du jo på resultatene også. Det går alltid i 110. Altså, i går så vant altså Wärenskiöld historiens raskeste etappe i Tour de France. 50,9 kilometer i timen, men støtteapparatene er helt annerledes, så det er en ny verden. Men det var veldig gøy den gangen jeg holdt på med, og jeg synes jo det er veldig moro å tenke at jeg var faktisk en liten motivasjonsfaktor til Tore Hushovd, som 15 år etter meg tog den neste etappen, og nå er det altså 7 fra Norge som har fått etappeseier, og vi har over 20 etapper i Tour de France.
1: Jeg vil lykke da. Tror du vi nordmenn forstår hvor stor prestasjon det er Uno X-laget gjør i Tour de France?
15: Oh, million dollar question. Jeg tror det er veldig mange som følger Tour de France internasjonalt og får det med seg, og om nordmenn forstår hvor stort det er og så videre, det vet jeg ikke om jeg tør å svare på en gang, men at det er veldig stort, det kan jeg si.
1: Ja, hvorfor tror du ikke vi setter roer på slåssplassen når han er en selvvinnende etappe?
15: Nei, jeg er med på roing på slåssplassen når UnoX kommer hjem, jeg altså, hvis det er noen som er med.
1: Det har gått å løre. Hva betyr disse prestasjonene som UnoX leverer for norsk sykkelsport?
14: Det betyr enormt mye, for det motiverer jo alle andre til å se at det faktisk nytter, og det jeg skulle jo ønske den gangen jeg syklet at vi hadde et norsk lag, sånn at jeg kunne, etter at jeg hadde vært for eksempel på 7-Eleven som jeg syklet for, et amerikansk lag, kunne gått på et norsk lag med de støtteapparatet og det kameratskapet som Thor snakker om. Det betyr utrolig mye. De kjøper ikke inn dyre ryttere fra andre lag, de bygger opp ryttere helt ifra bunnen av, og det tror jeg er noe av kluet. Det en kameratgjeng, jeg tror faktisk landslaget i fotball også. Det en kameratgjeng, selv om de spiller profesjonelt på mange forskjellige lag, så har de det gøy sammen. De stoler på hverandre, og de unner hverandre veldig godt. Og sånn gjør de i UnoX. Og tenk de unge gutter som er hjemme og kan se på dette. Det nytter faktisk. Og det er veldig gøy å se.
1: Ja, Tor Husa, hvor bevisst har det vært for dere at det stort sett skal være nordmenn som sykler på laget deres?
13: Nej, det, altså det her begynte jo som et utviklingslag. Det skulle være et springbrett fra å ta unge norske ryttere liksom ut til de største klubbene i Norge, og så har det liksom bygd på seg. Og så er det noe med den skandinaviske identiteten, og UnoX Mobility opererer i Norge og Danmark, og det liksom, det der vi har kjernevirksomheten til UnoX, og da på en måte at vi har den sterke identiteten som veldig få andre lag har, med de fargene som man ser i bakgrunnen som står seg sterkt og skiller seg ut. Det gjør at vi er annerledes, vi er unike, og så heier folk på oss. Så jeg tror det gjør at vi har litt flere fans, for de vet at veien med å klare å hevde seg i Tour de France med kun norske og danske ryttere er vanskeligere, men da smaker det desto bedre når vi får det til.
1: Ja, og hvordan er dette nåløyet for små sykkellag å komme inn på den aller største sykkelscenen?
13: Det er klart, det er jo vanskelig, men det er jo ingen tvil om at hadde ikke vært for UnoX Mobility, så hadde det ikke vært så mange nordmenn som mest sannsynlig hadde syklet Tour de France, eller vært i store proffsirkuset. Så det er jo en lettere vei for de norske og danske, men samtidig så kreves det jo desto mer, for det er færre å ta, og de få vi har, de må vi utvikle på best mulig måte.
1: Øyvind Løkkedal, sykkelekspert i NRK, du har selv satset på sykling, og hva slags arbeid ligger bak for å kunne prestere på din største sykkelscenen?
15: Nei, det er time etter time på sykkelsetet, og så er det livsstilen du må ha. Du må sove, spise og trene, og det er stort sett det du rekker, og så er det nå lange høydeopphold hvor du er borte fra familie og venner hjemme. Da. Så det ligger veldig, veldig mye bak en seier, eller i hele tatt å være med i Tour de France.
1: Ja, og hvor stor motivasjon er det for unge syklister i Norge å se at man lykkes i Tour de France?
15: Nei, nå er det sånn at alle norske unge syklister har lyst til å sykle for UnoX, fordi at de ser akkurat det at de rytterne på UnoX, de trives så godt der. Og så viser det også at det er mulig å satse på sykkel og være med i verdens største sykkelritt.
1: Dag Otto Løresen, sykkelekspert i TV2. Det er enda noen etapper igjen av årets ritt. Hva slags muligheter tror du UnoX har for å få en ny etappeseier?
14: Jeg tror at Uno X og de gutta som der på laget har store muligheter. Det begynner spennende etapper allerede i morgen. Vi har Tobias Halland Johansen som ble nummer 6 i fjor i verdens største sykkeløp, Tour de France. Han har potensialet. Han har hatt en litt sånn dårlig dag i fjellene, men det er noen tøffe etapper inn mot Alpene. Og så har vi Jonas Abrahamsen som tog den første seieren i fjor. Han er jo altså en av de sterkeste rytterne i feltet. Han elsker å gå i brudd, så her er det bruddetapp og fjelletapper igjen som absolutt kommer til å passe for Uno X-gutta. Så jeg gleder meg til å følge det, og det er veldig moro at vi i TV 2 har fått lov til å være med i Tour de France-sirkuset nå i over 20 år.
1: Tore Husaa, da Vestland Søren Wernskjold skulle vinne en etappe til, så har du

Du hører på hele historien 22. juli av Kjetil Saugestad og Line Alsaker. Fjerde del, Utøya etter klokken 17.59.

0: Gjerningsmannen bak bombeeksplosjonen i Oslo, Anders Behring Breivik, har kommet seg uhindret ut av Oslo sentrum og over til Utøya i Tyrifjorden fredag 22. juli 2011. På Utøya over 500 personer samlet på politisk sommerleir. Og Breiviks plan å drepe så mange som mulig av AUF-erne som deltar. Da klokken passerer 18, har han vært på Utøya i omtrent 3 kvarter. Han har til nå skutt og drept 39 mennesker. Flesteparten barn og ungdommer. Samtidig holder politiet i Oslo pressekonferanse.
1: Kan du bekrefte at det har vært en episode på Utøya også nå?
0: Da det kommer spørsmål om Utøya, flakker de med blikket.
2: Det må vi komme tilbake til, og det vil også helt sikkert Nordre Buskerud politidistrikt komme tilbake til. Vi har nå tett kontakt med Nordre Buskerud.
0: Etter at samtalen med politiets nødtelefon blir brutt, går Breivik nå nordover på Utøya, gjennom skogen, mot Stoltenberg og Bolsjevika. To steder han enda ikke har vært. Sommeren 2011 har vært kald og våt i Norge. Og i den iskalde Tyrifjorden det kjølige understrømmer. Flere redde for å drukne dersom de prøver å svømme de 600-700 meterne over til fastlandet. Mange ungdommer gjemmer seg derfor blant trær og knauser. 19 år gamle Nicolas Dale Skjerping har sittet sammen med flere andre ved en odde som ligger like bortenfor Stoltenberg og Bolsjevika en lang stund. Så stopper skytingen opp. Nicolas blir urolig.
3: Jeg får en følelse av at det går noen på en måte like over oss. Så jeg på en måte ber, uten å si noe, så peker jeg på en måte til folk at vi må på en måte bevege oss herifra. Og så blir det liksom skutt ned mot der vi har sittet, ned i steinene i vannkanten. Så dermed så deler den gruppen som der seg, så beveger på en måte min del av gruppen seg bortover mot pumpehuset og videre bortover Kjærlighetsstien.
0: Nicolas helt sikker på at det lureste å holde seg i bevegelse.
3: Man kryper jo litt, man går huket, altså du på en måte prøver jo bare å ikke være synlig, sant? Det litt som å leke i en syk form for gjemsel. Det må jo ikke bli sett, altså, så gjør man det som må til for å ikke bli det. Så.
0: 19 år gamle Nicolas har kommet seg opp fra odden bortenfor Bolsjevika og går nå på Kjærlighetsstien mot vestspissen av Utøya. Hvis du følger Kjærlighetsstien hele veien rundt Utøya i vanlig tempo, kan du gå langs ytterkanten på 20 minutter. Og dersom du står på toppen av øyen, kan du se tvers over. Så liten Utøya. Før vestspissen går Kjærlighetsstien like over pumpehuset, som et grått lite skur laget av lekablokker, litt større enn en utedo.
3: Vi kanskje 10 stykker.
0: Pumpehuset står helt nede i vannkanten og låst. Så de som gjemmer seg der står ute, på baksiden av huset. Nicolas aner ikke hvor drapsmannen er.
3: Og så det jo mye folk nede på pumpehuset, kanskje 20-25-30 stykker, som vinker oss mot de. At vi må komme på en måte ned og gjemme oss sammen med de. Men da har jeg på en måte bestemt meg for at jeg ikke skal sitte stille en plass mer. Jeg skal på en måte bevege meg.
0: Før samtalen med politiets nødtelefon ble brutt, sier Breivik at han vil overgi seg. Men skytingen har startet på nytt. Det ligger 8 drepte ved Stoltenberget og Bolsjevika. Nå går Breivik vestover på Kjærlighetsstien, i samme retning som Nicolas og de andre, kun et par minutter bak.
3: Det en hel gjeng som fortsetter oppover, og så treffer vi en gruppe til som også går langs Kjærlighetsstien. Så plutselig vi bare en lang rad med folk som går en og en etter hverandre på en smal sti. Det på en måte ingenting som tilsier at hvis det skjer noe nå, så kommer vi til å komme oss unna. Og så blir jeg tatt igjen av en kompis som helt åpenbart har sett mer enn jeg har på det tidspunktet. Og begynner å tenke på hvordan meg og han kan komme oss vekk fra dette her. Og så begynner de som går fremst og plutselig går utenom stien. Og jeg kan den stien ganske godt, så jeg skjønner ikke hvorfor de plutselig går liksom opp i skråningen litt. og så ned igjen på stien lenger fremme. Men når jeg kommer bort, så skjønner jeg jo jeg, på en måte at der ligger det 8-10 stykker som er skutt der.
0: Nicholas ser ned på de drepte på stien. Den første han ser en jente han kjenner. Hun ligger på ryggen med øynene åpne, og det kommer blod fra hodet og magen. Nicholas bestemmer seg for å ikke se mer. Hvis det ligger flere han kjenner der, blir det vanskelig å gå videre. Dermed ser han ikke at de drepte på kjærlighetsstien holder hender.
3: Så jeg snudde meg til kompisen min og sa, nå må vi bare ikke se ned, nå må vi bare på en måte bare fest blikket på ryggen min, og så går vi bare videre fremover. Samtidig så begynner jeg å lete etter et sted å komme meg av denne stien, fordi hvis så mange er blitt skutt på denne stien, når de har beveget seg i fellesskap, så kan ikke vi drive og gjøre det også.
0: Ikke langt fra pumpehuset, inne på do i kafébygget, sitter kioskansvarlig Renate Tårnes bak en tynn låst dør sammen med en litt yngre jente. 21 år gamle Renate har nettopp sett kjæresten bli skutt. Hun vet at han og en annen ligger der ute, foran hovedinngangen til huset.
4: Det var da jeg kom på hva jeg hadde skjedd utenfor kafébygget. Og jeg fikk det jo for meg da, at liksom, okay, jeg må komme meg ut, for jeg må se hvordan det går med Snorre og med Kristoffer. Og det er jo det jeg begynner å sende meldinger om til mine foreldre på det tidspunktet, og Snorre er skutt, og jeg vet ikke hvordan det går med han. Jeg har lyst til å gå ut til han, og skjønner at jeg ikke kan det.
0: De som er inne i dobåsene hører at det ligger folk som fortsatt lever. I gangen i kafébygget, rett utenfor dodøren.
4: Og du hører godt at det er folk som blir utenfor. Det er liksom den der avmakten man føler når man sitter her og man hører hvor vondt folk har det, og du har så lyst til å hjelpe, liksom, men du aner ikke hvordan du skal få det til, da. Fordi du får ikke deg selv til å åpne den døra, liksom.
0: Dana Barsingi sitter i ormegresset og speider rundt seg. Han håper å få øye på søstrene på 16 og 19 år, som han har lovet faren å passe på leiren. 21-åringen fra Skedsmo har fortsatt den store steinen han har plukket med seg i hånden. De er en hel flokk som gjemmer seg i gresset. Samtidig som de prøver å redde Ina, som er skutt 4 ganger.
5: Og så ser vi bare noen som kommer ruslende bortover stien. Og ja, jeg har sett nok politifolk for å vite at han, uniformen hans så gikk ut som en politiuniform for meg i hvert fall. Han går bortover, og så hører han lyder fra pumpehuset.
0: Breivik kommer langs kjærlighetsstien for andre gang i retning pumpehuset. Han går så rolig at det ser ut som om han bare går på tur. Da han hører lyder fra de som gjemmer seg bak huset, stopper han opp. Breivik sier at han er politi, at det kommer til å komme en båt, og at det er trygt å komme frem. Dana har lagt seg ned i gresset og ser at det kommer en jente frem fra pumpehuset og opp på stien.
5: Og så sier han at han er politi, og så spør, tror jeg, hun om han hadde noen identifikasjon eller noe sånt, og det første han gjorde var å skyte hun. Og så var det en jente til på nesiden av hun, og så skjøt hun også i hodet, og så ja, gikk han rundt hjørnet på pumpehuset, da så ikke jeg han mer. Det var fylt seg opp med røyk der ifra, så vi lukta det, og vi hørte folk skrike, og ja, og den lukta, den var vond. Og han skjøt, og jeg satt der med steinen og bare tenkte, skal jeg kaste den, men jeg var alt for usikker på, jeg drev og skjalv, og jeg var usikker på om jeg traff. Bommet jeg, så ville han se oss.
0: Dana tør ikke prøve å kaste stein på Breivik. Han blir liggende.
5: Og så gikk han bare ruslende videre og hørte vi en jente skrike, og så en eller to skudd, husker ikke helt nå. Og da ble jeg stille der også, og litt sånn videre bort i kjærlestien. Og jeg løper da ned til pumpehuset, og der lo de over hverandre egentlig, enkelt av dem. Første jeg gjør, jeg går til hun første jenta som ble skutt i huet. Og hun virker som om hun pustet, altså. Det jeg gjør er å løfte hun opp. Og i det jeg løfter hun opp, så kjenner jeg bare at det blir litt sånn klemt og vått på hånda. Det hånda jeg hadde under hodet henne, så da tar jeg det bort. Så ja, er det rester på hånda mi, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med, så jeg tørker den på buksa.
0: Dana ser flere han kjenner blant de som nettopp er drept ved pumpehuset. Han fisker en mobil ut av lommen til en som ligger der, og prøver å ringe 113 etter hjelp, samtidig som han passer på en kamerat som er skutt i brystet.
5: Han sier til meg, bror, bare gå, og sier, nei, jeg er her, jeg skal hjelpe deg, og så ringer jeg 113.
0: Fra operatøren på 113 får Dana beskjed om å gå og gjemme seg, og gå fra de som ligger der. Men Dana har ingen planer om å forlate de som fortsatt er i livet. Han nekter å gå fra pumpehuset.
5: Ja, jeg var litt ufin i kjeften. Jeg bare, nei, ikke faen. Ja. Og så står han, Mohammed, og bare gå, bror. Ikke tenk for meg, og bare, nei, jeg er her. Og så legger jeg bare på mobilen, og bare prøver å legge press på såra. Oh.
0: Like ved er Breivik på vei mot vestspissen og klippene. Dana tenker ikke på gjerningsmannen, men konsentrerer seg om å hjelpe de skadde.
5: Så ser en båt som kjører forbi, så jeg prøver å vinke til den. Og han kommer nærmere øyet. Er det litt sånn avstand mellom der vi sto og båten, så
0: Dana Basingi tar tak i båten.
5: Og drar den opp. Og så jeg ber folk å komme og
0: Dana hjelper den skadde kameraten, Ina, og de andre han har gjemt seg sammen med i gresset ombord i båtene som kommer. Han blir ikke med selv, for han vil fortsatt leite etter de to lillesøstrene sine, og prøver å huske det siste stedet han så de. Ved pumpehuset ligger det 14 døde ungdommer.
5: De som var skutt i bakhuet, de hadde åpne øyne, så det var og de stirrer rett på deg.
0: Dana lukker øynene og visker trosbekjennelsen til de drepte, så de skal få fred.
5: Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah.
0: Generalsekretær i AUF, 22 år gamle Tonje Brenna, sitter klemt under en liten knaus og bekymrer seg for jenten hun har på fanget. Hun er skutt i skulderen.
6: Ja, hun fryser veldig da, så hun blir veldig kald etter hvert. Men hun er bevisst, og jeg kan kommunisere med henne. Så vi prøver å varme henne, jeg tror vi la noen jakker over henne. Men etter hvert så blir jo alle våte, for det regner sånn smått hele tiden, så hun blir våte, og så faller det jo ned en gutt etter hvert som er skutt i hodet, som vi først tenker at det er død, men som vi hører lager lyder og stønner og okker seg etter hvert.
0: Gjerningsmannen skyter ikke for å skade, men for å drepe. De fleste offrene blir skutt minst 2 ganger, både i kroppen og hodet. Det skal komme frem senere, etter medisinske undersøkelser.
6: Vi var redde for alle lyder som kom, og redde for alle lyder vi selv lagde, og redde for lydene for de som løp forbi, og redde for de som ropte på hjelp, fordi, som sagt, vi visste ikke hva vi gjemte oss for, så jeg visste jo ikke om lyd var relevant, men jeg ble redd av at han ropte.
0: Nicolas Dale Skjerping er på vei langs kjærlighetsstien sammen med en kamerat. Ikke langt bak kommer Breivik. Nicolas tar en avgjørelse.
3: Det er et eller annet i kroppen min som sier at dette her kommer ikke til å gå bra. Da finner jeg en sånn... Jeg velger å kalle det nedgang fra denne klippen, men det er vel å ta litt hardt i da. Jeg fant et lite hull og med noen sånn avsatser nedover, så... Så jeg sier til en kompisen min at vi skal hoppe. Han er en logisk fyr, det har ikke han lyst til. Så jeg gir han et lite puff utenfor der, og så hopper jeg etter. Og i det vi kommer liksom ned der, så er jo det fire andre der, fordi det er jo såpass liten øy at det finnes jo ingen steder der som ikke noen andre har ramlet over, når det er på en måte så mye folk på øyen som alle vil gjemme seg i ytterkanten av han, så er det begrenset hvor mye ytterkant det er.
0: Så kommer det båter mot stedet der de står.
3: Og da kjenner jeg virkelig på en sånn... for første gang på en sånn ordentlig dødsangst. Nå har jeg ikke kontroll på situasjonen, fordi... Jeg skjønner ikke om jeg skal komme meg opp igjen til stien. Og hvis det viser seg at de ute i båtene og er folk som skyter på oss, så er på en måte dette stedet jeg dør. Det er jeg helt sikker på der og da.
0: Mens Nicolas vurderer om han skal ta sjansen på å svømme, løper en av jentene ut, vrenger av seg klærne og kaster seg i vannet.
3: Så reiser hun seg opp igjen og sier «Åh, det var kaldt!» før hun svømmer videre. Det er sånn folk er. Så hun svømmer ut i denne båten her, og jeg er så nervøs på hva som skal skje. Og så blir hun plukket opp og får komme ombord i båten. Og da er det et eller annet opp i hodet mitt som sier sånn «Dette er noen som skal hjelpe oss». Så jeg kaster av meg klærne og hopper i vannet, roper til de andre som kan svømme, og svømmer alt jeg kan.
0: Nicolas svømmer under vann, nesten helt frem til båten. For nå skyter Breivik etter han og de andre. Nicolas kommer seg opp i båten, men da båtføreren snur for å komme vekk fra skuddene, blir Nicolas redd for at de andre, som fortsatt svømmer, ikke skal klare å holde seg flytende.
3: Og jeg husker når han sa, legg det ned i bunnen av båten, så tenkte jeg meg selv at jeg skal ikke dø i fosterstilling i bokseren i bunnen av en båt. Så i stedet så begynner jeg å ta gjenstander som ligger i denne båten som jeg tror kan flyte, altså redningsvest og noen plankebiter og en isoporplate og sånn. Fordi hvis det er sånn at vi ikke kan plukke opp disse her folka, så må de få en mulighet til å kunne svømme videre.
0: En person dør på grunn av fall fra vestspissen. Men Breivik treffer ingen av båtene han skyter mot. Han har vært på Utøya i over en time. For Renate Tårnes, som har låst seg inne på do, føles det som om tiden nesten står stille.
4: Åh, det føles som om du sitter i en evighet. Det føles som tida ikke går i det hele tatt. Og på et tidspunkt så... Altså i starten så tar du jo innover deg alt, alle lyder, reaksjoner, du tenker mer, men på et tidspunkt så blir det bare for mye da. Og jeg husker etter en stund så bare gikk det opp for meg at jeg må på do, og det ble det viktigste. Jeg klarte ikke å bry meg om noe annet enn at jeg måtte på do. Og det var jo et toalett der. Og hun har satt meg og sa, du kan ikke gå på do. Du må ligge her. Og så bare, ja, men jeg kan jo tisse på meg, liksom. Spesielt ikke når det er et toalett der. Så bare, ja, men han kan høre det. Eller, ja, det kan lage lyd. Du kan ikke gjøre det. Så bare, ja, men jeg kan stoppe det full med toalettpapir. Og vi hadde... det føltes ut som lenge at vi hadde en diskusjon om jeg kunne gå på do eller ikke. Det er ikke med at hun klarte å overtale meg til å ikke gå på do, da.
0: Etter skuddene ved vestspissen ringer Breivik politiets nødtelefon for andre gang. Han har drept 62 mennesker på Utøya. Klokken 18.24 presenterer Breivik seg igjen som kommandør I den antikommunistiske norske motstandsbevegelsen mot islamisering av Europa og mot islamisering av Norge. Han sier at han har fullført det han kaller operasjonen, og sier at han vil overgi seg til Delta, politiets beredskapstropp.
7: Telefon politiet.
8: God dag, min navn Anders Behring Breivik.
7: Ja, hei.
8: Jeg kommandør I den norske motstandsbevegelsen.
7: Ja, hei.
8: Kan du sette meg over til operasjonsleder for Delta?
7: Ja, hvor kommer du inn, og hva gjelder det?
8: Jeg på Utøya.
7: Du på Utøya, ja.
8: Jeg fullført operasjonen min, så jeg ønsker å overgi meg.
7: Du ønsker å overgi deg, ja.
8: Ja.
7: Hva var navnet ditt, sa du?
8: Anders Behring Breivik.
7: Og du var kommandør I?
8: Knights Templar Europe heter organisasjonen, men vi organisert I den antikommunistiske norske motstandsbevegelsen mot islamisering av Europa og mot islamisering av Norge.
7: Ja.
8: Vi har nettopp utført en operasjon på vegne av Knights Templar, Europa og Norge.
7: Ja.
8: Og med tanke på at operasjonen fullført, så det akseptabelt å overgi seg til Delta.
7: Du ønsker å overgi deg til Delta.
8: Kan du overføre meg til operasjonsleder for Delta?
7: Ja, du snakker for så vidt med en som på en måte har overordnet ansvar.
8: Ok, bare finne ut det du skal, og så bare ringer du på den telefonen her, ikke sant?
7: Men hvilket telefonnummer? Jeg har ikke det telefonnummeret. Hallo? Takk.
0: Breivik har sagt at han vil overgi seg, men legger ikke ned våpnene. I stedet går han mot sydspissen av Utøya. Der det mange ungdommer, både langs kanten og ut I vannet. Klokken 18.27 går første politienhet I land på Utøya. De hører skyting, men går først I feil retning, nordover.
9: Faen!
10: Politisk svart sømmer.
9: Men det innsatsstyrke og alt mulig rart her, da.
0: Meter over Utøya flyr et helikopter. I helikopteret det hverken politi eller redningsfolk, men en fotograf fra NRK. På grunn av avstanden ned til land ser ikke fotografen hva han egentlig har filmet før senere. Bildene skal gå verden rundt. De viser Breivik stående I vannkanten på sydspissen. Rundt han ligger det 5 døde og flere skadde. Så går Breivik inn I skogen igjen. For andre gang går Breivik mot skolestua, der 47 mennesker har barrikadert seg.
11: Vi vet veldig lite om hva som har skjedd foreløpig. Jeg står på Sundvollen på bensinstasjonen her like ved Utøya. Og der kunne altså Brede Sand fra politiet I Hønefoss bekrefte at det hadde blitt løsnet ett eller flere skudd ute på Utøya, som altså ligger i Tyrifjorden.
0: Dana Bersingi har latt båten med redningsfolk dra av gårde. Han fortsetter å lete etter søstrene. Dana sniker seg mot kafébygget, men på veien dit får han en følelse av at mannen med geværet går etter han.
5: Så jeg løp mot fotballbanen I zigzag mellom trærne, og så kom jeg ut mot fotballbanen, og jeg tror at det noen bak meg. Så ser jeg jo da Delta der som det to derifra som da trekker våpen og ber meg legge meg ned, og jeg nekter å legge meg ned på fotballbanen, det for åpent der, og jeg hopper bortover mot gresset.
0: Det ingen bak han, men Dana är rädd för att bli skutt I ryggen mitt ute på fotbollbanan. Därför hoppar han sidelängs in igen I skogen med stein I handen istället för att lägga sig ner.
5: Jag bara icke fan det någon bak mig icke fan. Ja.
0: Ett stycke under fotbollbanan, like vid skolestua, ser en annan grupp från Delta någon som rör sig I skogen. De kommanderar personen fram och ger order om att han ska lägga sig ner. Det kommer en man till syne, men han lägger sig inte ner. Istället för kommer han gående mot politiet, men han håller armarna ut till sidan. Mannen har ett hylster med en pistol fästet mitt på låret. På överkroppen har han en väst med avlange packar fästet föran. Det går en kvit ledning från västen och vidare upp längs armen. Beredskapstroppen gör sig klara till att skjuta Breivik.
10: Och I den kontexten vi nettopp har varit I Oslo så tolkar vi det som möjligheten för att vedkommande kan ha en bombeväst på sig. Jag flyttar sikringsfløyen på vapen mitt från enkeltskudd till flerskudd I den hensikt och få då en kort rask byge I hodet på han.
0: Så ser politiet att ledningen kommer från en iPod som går till öreproppen gärningsmannen har på sig.
10: Det skuddet hade inte bommat på då, hvis jag hade mottatt det.
0: Klockan 18.34 blir Anders Behring Breivik arresterat utan att sätta sig till motverge. Breivik kallar politifolkene för brödre och klagar över ett sår på fingeren. Han, som nettopp har drept 69 människor på Utøya, ber om ett plaster. Dana Barsingi vet inte att drapsmannen är tatt. Han har gått på kryss och tvärs på Utøya utan att finna systrarna på 16 och 19 år som han inte har sett sedan skjutningen startat. Nu följer han ordren från politiet och lägger sig ner lika vid fotbollbanan.
5: Hela mig var blodig. Det var I och med att både Ina och de som var nere vid pumphuset och så jag var egentligen helt röd. Så ligger jag där och de spör mig, ja, hur många är det? Ja, det tror de trodde jag var en terrorist. Nej, jag har inte gjort något. Alltså bara våra vapen deras.
0: Dana har inte något vapen. Han prøver å peke på steinen med hodet, mens han ligger på magen I det våte gresset. Så kommer det flere til fotballbanen fra politiets deltatropp.
5: Både med bikkje og full utrustning og sånt, og de setter håndjern på meg og løfter meg opp, og så går de bortover med meg til brygga. Og der var det flere som satt der, og da har jeg fortsatt håndjern på meg og bara och kropp och boxa så de driver och checkar mig om jag har något på mig. De tar ner boxa. Det var inte nog, de tog ner boxa nå. Nej, alltså fant de ingenting så de tog upp boxen igen och sånt och så huskar jag att det var någon bekant ner för där som hade fått hjälp och det var det Dana.
0: Selv om politiet drar ner både buksen og bokseren til Dana uten å finne våpen, så fjerner de ikke håndjernene før de ser at Dana snakker med andre AUF-ere på båten på vei over til fastlandet.
5: Så da kom jeg over til andre siden, og det var en eldre dame som ga ut sånn plagg, egentlig klær og sånt, for det var veldig mange som ikke hadde noe på seg. Jeg tok ikke imot noe, men det var hun ga meg en klem. Hun ga en klem nesten til alle som kom, og det var egentlig en kjempedeilig klem.
0: Nikolas Dale Skjerping sitter I bare underbuksen da han blir reddet over Tyrifjorden.
3: Jeg husker vi ble tatt imot inne på land av en politimann fra Delta-troppen, fullt oppkledd I svart og med hjelm og med en maskinpistol og hele greiene. Og Og jeg husker han sa når vi kom i land, så sa han, nå det over. Og så svarte jeg, det vet du faen ingenting om. Og det var litt den følelsen man satt med også, at han har ikke vært over på min side, så han aner ikke noe om hva det er han snakker om.
0: Nicolas er kald og våt da han kommer opp til bilveien. De første han tenker på er moren og faren.
3: Nå må jeg ringe mamma og pappa, for de er sikkert bekymret. Så jeg får tak i en mobiltelefon hos en dame i en bil. Veldig sånn høflig og spør om jeg kan få låne den og sånn. Og så ringer jeg mamma, og så sier hun hei. Og så sier jeg, hei, det er Nicolas. Jeg er i land, jeg er i livet, vi snakker senere. Og så legger jeg på.
0: Foreldrene på biltur i Sverige og syns først sønnen er i overkant dramatisk i telefonen. Men da de kjører over grensen, kommer nyhetene om det som har skjedd veltende ut av bilradioen.
12: Dramatisk situasjon når vi har en eksplosjon av den karakter vi nå har hatt, og en dramatisk situasjon på Utøya.
0: De kjører så fort de kan til Sundvolden. Det viktigste for alle nå er å få skadde i land, få tak i pårørende og komme i sikkerhet.
13: Vi skal følge situasjonen fra Utøya tett i sendingene som venter oss fremover nå, og finne ut hvor mange da som er drept på Utøya. Men en antatt gjerningsmann er i alle fall pågrepet.
0: Tonje Brenna og de mange andre som gjemmer seg langs klippene rundt vestspissen blir tatt med over til fastlandet direkte fra der de sitter. Jenten som har blitt skutt i skulderen og som Tonje har hatt på fanget blir umiddelbart fraktet til sykehus og overlever. Det begynner å bli kveld, og det mørkner.
6: På andre siden så var jo hele veien var jo bare blålys, og jeg tror jeg blir møtt av en fra ambulansen som spør om jeg fysisk i orden, og forklarer at jeg skal gå til en buss. Men da jeg kom til land så måtte jeg så tisse. Så jeg sa bare, ja, jeg skal bare ordne noe, sikkert fullstendig i sjokk, og gå litt unna for å tisse. Og da fikk jo han helt, jeg vet ikke hva han trodde jeg skulle gjøre med meg selv, men han ble redd. Så han løp jo etter meg, og der så var jeg på vei til å sette meg ned for å tisse i grøfta. Og han tar tak med meg bare, jeg tisser på meg, unnskyld, han er også.
0: Ingen vet helt hva som har foregått. Det er mange rykter og spekulasjoner om hvem som står bak terroren. I tillegg blir ubekreftet informasjon sendt direkte på nyhetene.
14: Når vi kom ut med fritidsbåt ut på øya, og da var det mange sårede og skadde som sto langs vannkanten. Og vi har fraktet flere båter, altså kjørt flere båtlass med skadde og sårede til land, da, sammen med politi og annen helsepersonell, samtidig som at jeg har sett det er veldig mange døde langs vannkanten som ligger rundt øya, folk som er skutt og drept.
0: Renate Tårnes har gjemt seg på do i kafébygget på Utøya i nesten 2 timer. De har blitt skremt av lyder og har ingen oversikt over situasjonen.
4: Men etter hvert så hører vi jo at det blir mye bråk utenfor da. Det kommer plutselig veldig mye folk inn i kafébygget. Og da har det vært stilt en god stund. Vi hadde vel lagt merke til at det hadde blitt det, men ikke tenkt noe videre over det. Så når det begynner å komme ganske mye folk inn i kafébygget, så tenker man jo at, ok, enten nå så er vi redde, eller så er det over og ut. Så jeg åpner døra, og tar et steg ut, og blir møtt av noen politimann som retter et våpen mot meg. Og ber meg om å ha opp hendene. Så når jeg åpnet den døra, så sto jeg jo rett foran politimannen, som faktisk var en politimann. Da er det liksom, ok, du gjør som du blir fortært. Jeg tok opp hendene. Ble bedt om å sette meg inn til veggen i gangen.
0: Så kommer det flere ut fra de andre dobåsene. Alle får beskjed om å sette seg inn til veggen i gangen.
4: Men etter hvert så dukker det så mye folk opp ifra alle kriker og kroker i det bygget at politiet bestemmer seg for å splitte oss opp i to grupper. Så vi blir tatt med gjennom store sal og inn på bakrommet bak i storsalene. Og det er jo når jeg går gjennom storsalen at du begynner å innse mengden av folk da som har mistet livet.
0: Renate Tårnes sitter på grupperommet og blir bedt om å passe på en jente som hardt skadet. Renate legger hun i stabilt sideleie.
4: Og i starten så snakket jeg jo til meg. Hun var bortreist, men hun var våken i hvert fall. Jeg ble sittende sånn at jeg hadde utsikt ut av døra inn til storsalen. Når jeg så det, så ble jeg veldig opptatt av at ok, men jeg skal bare se på hun. Og det gikk bra en stund. Og men jeg merket jo at hun ble liksom bleikere og bleikere i ansiktet og forsvant da, bare mer og mer. Så hun lå der i fanget mitt, og til slutt så var det ikke mulig å få kontakt med henne. Og da ble det liksom for tungt å sitte og se på hun, så da satt jeg heller og så ut på haugene som lå i storsalen. Og det er da jeg legger merke til at det er en jente der som beveger så vidt på fingrene eller føttene, jeg er litt sånn usikker, men jeg beveger på noen ting. Og så satt en politimann ved siden av meg, og så ser jeg liksom, det er noen som fortsatt lever, vi må få den personen ut. Og han kikker på meg med sørgmodig blikk, og så bare rister han rolig på høyet. Så jeg bare, hva er det? Rister på høyet, vi må få ut den personen her, altså den lever. Og han lener seg fram, og så sier han at jeg har ikke sjans til å overleve. Og jeg blir så sint. Altså, men hvis de lever, så må vi jo få det til, liksom. Så han går ut og snakker, og lykken skal ha det til. At det er en jente som har gjemt seg i kafébygget, som gikk ambulansefag. Som fant ut en måte at liksom, ok, hvis vi transporterer henne ut sånn, så kan det hende at vi kan holde henne i livet. For hun var skutt gjennom nakken. Og de var redde for at hvis de rørte på henne, så kom de til å miste. Men de fikk henne ut.
0: Jenten overlever. Andre skadde blir også oppdaget under de døde som ligger i storsalen og lillesal, og blir tatt vare på. Så får Renate og de andre beskjed om å samle seg i gangen igjen.
4: Og da gikk det opp for oss at vi begynte å bli litt tørst og snus klein. De her, ja, de banale behovene. Så det ender opp med, ironisk nok, er at vi bryter oss inn i kiosken.
0: Renate husker ikke at hun har nøkkelen til kiosken rundt halsen. Det merker hun først når hun kommer hjem, flere dager etterpå.
4: Under hele den seansen der vi knuste rute og kravlet gjennom. Men vi kom oss nå inn, og ja, vi delte ut snus til dem som ville ha. Og cola og snop, og satt i gangen der og gafflet i oss og ventet på å komme oss av.
0: Så går de på rekke og rad ut av kafébygget.
4: Det er først når vi er på vei ut døra egentlig av og da går vi ut den samme veien som vi gikk inn. Vi går ut hovedinngangen. Ut på torget der Snorre og Kristoffer ligger. Og det når jeg liksom går ut av den døra der, at jeg innser at ja, her ligger jo Snorre og Kristoffer, mest sannsynlig. Og da det en som står bak meg, som tar imot, rett og slett. Når føtteren svikter. Og holder meg. Mens vi går ned mot kai.
11: Det en helt ekstrem situasjon her. Det 50 ambulansepersonell, det brannvesen og politi. Men så langt heldigvis så det ikke de fleste bårene har vært ubrukte så langt. Så ambulansepersonellet står egentlig og venter på at noe skal skje.
0: De fleste av de som har overlevd skytingen blir fraktet til Sundvolden hotell. Generalsekretær i AUF, Tonje Brenna, ikke forberedt på synet som møter hun.
6: Jeg følte at å komme til Sundvolden var som å komme til krigszone. Det var liksom folk i blodige klær, folk uten klær. Våte mennesker, skadde mennesker, redde mennesker, folk som var apatiske, hysteriske, alt.
0: 22 år gamle Tonje Brenna bestemmer seg for å ta tak i situasjonen.
6: Det står en mann med refleksvest i resepsjonen, og så sier jeg, jeg generalsekretær AUF. Jeg hadde ansvaret der ute, og jeg tror jeg kan fungere noen timer til, men da må du sette meg i arbeid hvis du skal få bruk for meg.
0: Tonje Brenna forteller at alle de 564 som har vært på Utøya registrert i en liste i AUFs innsjekkingssystem. Listen lagret på en PC som ligger i informasjonsteltet ved Utøykaien. Politiet finner PC-en, men den søkkvåt og umulig å starte. PC-en ble derfor sendt til Kripos, som til slutt klarer å få ut listen.
6: Og så etter hvert så ble jeg liksom satt i kontakt med ja, politi og også en sånn pårørende telefon etterpå, hvor folk rett og slett ringte inn, sa hvem de lette etter. Jeg fikk en liste med navn, og så bare gikk jeg rundt og lette etter folk basert på den lista. Krysset av, og så leverte jeg lista tilbake til en sykepleier som satt der.
11: Flere av de som så komme inn på båret fra Utøya var ikke veldig gamle. Altså det er ungdom man i 13-14 års alderen som på Utøya, Utøya og Arbeiderpartiet sin sommerleir for ungdom. Så her det unge mennesker.
0: Innimellom må Tonje Brenna ha en pause. Hun har ikke fått skiftet klær eller vasket seg siden hun stod opp samme morgen.
6: Vi ble jo sliten og trøtt, og man blir ikke mindre redd av å være trøtt. Så etter hvert så skulle jeg prøve å dusje, for jeg var liksom, klærne mine var helt dekket av blod. Da. Og da måtte jeg ha med min inne i dusjen, som bare måtte stå der. Og jeg klarte ikke å trekke ned i do, for jeg syntes det var for høy lyd.
0: Dana Barsingi har også kommet til Sundvolden. Han finner den ene søsteren sin, 16 år gamle Hana, nesten med en gang. Hun har svømt over den iskalde Tyrifjorden. Han aner ikke om den andre søsteren, 19 år gamle Hajin, lever eller død. Utenfor hotellet går han fortsatt rundt i den blodige buksen i bar overkropp.
5: Og satt meg på benken foran der bussene kommer og bare satt i regnet der. Og det var kaldt og jeg bare sto og ventet på buss etter buss om Hajin kommer med dem eller ikke. Så kom det en mann bort til meg og ga jakka si til meg. Da satte jeg der med jakka, så gikk han. Og så satte jeg der og ventet og ventet og ventet. Og så tror jeg siste bussen. Så kommer Jin ut.
0: Dana løper bort til bussen og klemmer lillesøsteren. Jin har overlevd ved å gjemme seg i en av dobåsene i kafébygget. Hun er like lettet som broren.
5: Hun var like glad for å se meg, fordi hun trodde at jeg hadde sikkert finnet på noe, kanskje angrepet han eller noe, blitt drept, men det hadde jeg ikke.
0: Faren til Dana har kjørt fortere enn de fleste til Sundvolden. Før familien skal kjøre hjem til Skedsmo, blir Dana intervjuet på parkeringsplassen. Den hvite jakken han har fått låne skinner i blitslyset.
5: Det ville bare finne søstrene mine. Jeg vil ikke dra uten dem.
0: 21 år gamle Dana Basingi får med seg begge søstrene fysisk uskadet hjem. Mange andre er ikke så heldige.
3: Jeg har bestemt meg for at jeg skal sitte der og vente, for jeg skal være der når mine kompiser kommer.
0: Nicolas Dale Skjerping vil ikke sitte inne på hotellrommet han har fått. Han vil heller sitte i foajeen og se hvem som kommer inn. Nicolas venter og håper på at de to kameratene fra hjemstedet Osterøy, Tarald og Tore, skal komme inn døren i livet.
3: Men jeg sovner på et eller annet tidspunkt ute i gangen der. Og da bruker jo pappa tiden på å prate med andre ungdommer som ikke har på en måte foreldrene sine der og sånn, mens mamma sitter med meg.
0: Men de to kompisene til Nicolas kommer aldri til Sundvolden. Begge to ble skutt og drept på Kjærlighetsstien.
13: Mannen som er pågrepet etter skytingen på Utøya er altså norsk.
15: Ja, dette opplyste justisminister Knut Storberget på en pressekonferanse akkurat nå.
13: Og politiet bekrefter for NRK at de mener det er samme gjerningsperson som står bak aksjonene i Oslo og på Utøya. Men det er ikke mye informasjon man har foreløpig, sier Storberget.
16: Så langt har vi fått opplyst at 7 er døde i Oslo, cirka 10 hardt skadd, og at det er flere av våre ungdommer som har omkommet på Utøya, og at flere også er savnet og skadd.
0: Generalsekretær i AUF, Tonje Brenna, følger med på nyhetene utover kvelden 22. juli. Hun tror ikke tallet på døde er riktig.
6: Basert på hvem jeg hadde sett, hvor jeg hadde vært, hvem jeg ikke hadde sett, ting jeg hørte på Sundvolden, så tenkte jeg, da det kom på nyheten om natta, at jeg husker ikke hva tallet var først, 5 kanskje? Det var et veldig lavt tall først. Da tenkte jeg, nei. Så etter hvert så kom det jo noe informasjon om hvem som var borte eller ikke, men jeg husker den første liksom antakelsen om at det var et eller annet antall personer som var skutt på Utøya, og da tenkte jeg, det er ikke riktig. Det er mye høyere enn det.
0: Så blir navnet på drapsmannen offentliggjort.
17: Politiet tror 32 år gamle Anders Behring Breivik står bak begge angrepene. Han er etnisk norsk og driver et firma som driver med dyrking av landbruksprodukter. Ungdommene på sommerleiren på Utøya forteller om dramatiske timer, mens den norske 32-åringen skjøt rundt seg på øya.
0: Litt før 4 om morgenen 23. juli holder politidirektør Øystein Mæland en pressekonferanse da han forteller om antallet drepte på Utøya.
18: Og det vi vet nå, det er at vi kan si at det er minst 80 drepte på Utøya. Det sier seg selv at dette er en gjennom dimensjoner til denne hendelsen der ute, som er helt eksepsjonell.
0: Men det har skjedd en feil. Noen av de drepte på Utøya er talt 2 ganger. Antallet blir justert ned og ender på 69 døde. Et uvirkelig høyt tall.
4: Nei, jeg nekter å reise. Jeg skulle ikke reise hjem uten Snorre. Det var da det innkom.
0: Renate Tårnes vil ikke reise tilbake til Trøndelag. Hun klarer ikke tro på at kjæresten Snorre faktisk er død.
4: Så foreldrene mine kommer ned. Så når vi fant ut at han ikke lå på sykehusene, så reiser vi hjem ned. Og på det tidspunktet så var jeg var ikke egentlig til å få kontakt med. Jeg skrek ikke. Jeg utagerte ikke. Jeg snakket ikke. Jeg var helt... helt... innelost I meg selv. Jeg husker pappa hadde leie bil. Jeg skulle kjøre ut til Gardermoen, og så kjørte han feil, så han tok ikke av der han skulle. Og faren min en ganske stødig mann, og jeg har ikke sett at han hadde noe sammenbud tidligere. Men da bare smalte. Og han begynner å hylgrine.
0: Faren til Renate har en lang karriere I forsvaret, og en hun alltid har støttet seg til. Nå det han det brister for.
4: Jeg husker jeg snur meg og kikker på han og blir helt sånn... Oi, det var nytt. Ingen følelse har knyttet til det, og han kikker på meg og får et enda større sammenbrudd. Og sier at, ja, men... Altså, jeg beklager en av det, men det så forferdelig å ikke se det, og ikke liksom se noe I det. Jeg klarer ikke å holde meg lenger, liksom. Nå toppet det seg bare. Beklager. Jeg husker jeg bare kikket på, og sa fortsatt ingenting, og bare snudde meg og kikket ut av vinduet. Og det et sånn... Altså, det kunne ikke brydde meg mindre. På det tidspunktet, jeg klarte ikke å ta det innover meg. Det var for mye, da. Det var en sånn overbelastning, liksom. Så, men vi kom oss på flyet, da. Kom oss hjem. Og sakte men sikkert, så... våknet jeg til livet igjen.

0: Du har hørt fjerde del av hele historien om 22. juli. I neste del.
1: Jeg hørte skudd fra Utøya. Sånn enkelt skudd. Mange. Så hørte vi jo også på nyhetene at ungdommer hadde kastet seg i vannet og lagt på svøm. Så snakket jeg med naboen vår på hytta, og hun spurte, hva har dere tenkt å gjøre? Har dere tenkt å gjøre noe? Så bare løp jeg inn til Helge, og så sa jeg, vi drar.
0: Hele historien om 22. juli laget av Kjetil Saugestad og meg, Line Alsaker. Research, Kristine Næss Larsen. Og lyddesign ved Merete Antonsen. Kjenningsmelodien laget av Socius Music, og vår redaktør heter Siril Heierdal.
2: Dette NRK P2.
3: Katharine Hepburn den mest vinnende skuespilleren i Oscar-utdelingen sin historie. Men bak statuettene skjuler det seg et krevende privatliv og et kjærlighetsdrama som ikke tåler offentlighetens lys. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Jerpen.

0: Godt sagt i Ekko.
1: Lærer og komiker Sofie Frøysaa om mobbing.
2: I mitt tilfelle så var det min mor som tok affære. Hun dro hjem til foreldrene med foreldrene til han med den høyeste stemmen da, som hun beskriver det som, og pratet da med denne gutten og hans foreldre. Og det er jo klart at det er jo dumt når man må løse det på egen hånd. Det skal sies at det roet seg litt i etterkant, men så fortsatte det etter det. Men der er jo

0: mulighet til å kunne være der for noen og løfte blikket og helt sånn konkret se rundt deg og spør de rundt deg, har du det bra? Spesielt hvis du ser at noen kanskje er litt utenfor. Så jeg tror faktisk at det er det beste vi kan gjøre for den mentale helsa, det er å være der for andre.
1: Mm.
0: Tenke litt mindre på oss selv og litt mer på fellesskapet.

0: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. Det har vært minst 12 000 hetebølgerelaterte dødsfall i Europa i juni. Det viser en analyse av 9 land gjennomført av AFP. Tallet på omkomne er fortsatt ventet å stige ytterligere. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa, som også opplevde ekstreme temperaturer i juni. En 11 år gammel gutt er funnet bevisstløs i veikanten i Sarpsborg. Det fremstår som alvorlig hodeskade og en sparkesykkelulykke, ifølge politiet. Guttens forelder er på stedet, opplyser operasjonsleder til VG. I natt gjennomførte USA sin femte angrepsbølge mot Iran siden kampene blusset opp igjen. Trump truer med nye angrep mot iranske kraftanlegg dersom Iran ikke vender tilbake til forhandlingsbordet. Iran truer med gjengjeldelse mot infrastruktur i hele regionen. Men Kåre Aas, rådgiver i Kruse Larsen, er tydelig på at begge landene fremdeles ønsker en avtale.
1: Vi står ikke overfor en fullskala krig som vi hadde, som startet i februar. Det gjør vi ikke. Og det er fortsatt slik at Iran og USA har en interesse at avtalen skal gjennomføres. Men så ser vi også det at den ordbruken som brukes her nå, både fra amerikansk og iransk side, det er jo også for å, hva skal jeg si, også gi beskjed til sin egen interne befolkning i USA og Iran. Slik at det er en tøff ordbruk, men vi har jo sett tidligere at Donald Trump, han sier mye, men gjennomfører ikke alt han sier.
0: En etappeseier, 2 andreplasser og 2 dager i gul ledertrøye. Tour de France har så langt vært en stor opptur for det norske sykkellaget Uno X. Men i dag ble det velt på oppløpet for gårsdagens vinner, Søren Værenskjold.
2: Ja, det går sånn passe, vil jeg si. Det dype daler og høye topper. Jeg går for etappeseier i går, og rett i bakken med 3 av utøverne i dag, så Søren Værenskjold har slått nesten fra topp til tå, men ikke noe alvorlig, mens Jonas Abrahamsen dessverre gikk inn i gjæret der, og vi så han lande på altså, hodet, og hjelmen har fått seg slag, så de er begge under undersøkelse, men vi håper at det går bra, og begge starter i morgen.
0: Det sa Thor Hushovd, daglig leder i Uno X. Donald Trump skal se VM-finalen på MetLife stadion i New Jersey, det bekrefter Det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært til stede på noen av de andre VM-kampene i årets VM. Finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Dette er historiepodcasten Gamle Greier i NRK P2. Pastor Halvorsen har sterke meninger om ekteskap og kjønnsroller, men setter selv hele karrieren på spill på et hotellrom i Porsgrunn.
4: En middelaldrende mann i dress går inn dørene til en rettssal i Porsgrunn. Mannen er en av landets mest kjente pastorer og heter Emil Halvorsen. Når Halvorsen setter seg ned i stolen, blir han møtt med alvorlige blikk fra påtalemyndighetene og dommerne. Bak han sitter hans kone og bekymrede kolleger fra kirken. For kjendispastoren befinner seg i en livskrise. Han er tiltalt i en pikant skandale. Halvorsen har hele tiden hevdet sin uskyld. Og nå som dommeren slår med klubben for å signalisere at retten er satt, vet Emil Halvorsen at han må bruke talegavene sine for alt det er verdt for å overbevise retten. Men det

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammen Risberg. Historien du skal høre nå basert på rettsdokumenter vi har fått tilgang til fra Arkivverket, Nasjonalbibliotekets digitale avisarkiv og professor ved NTNU, Stian Horstads research. Det kollega Dang Trinn som skal fortelle historien som begynner en dag i 1906.
1: En 44 år gammel mann med hvit skjorte, mørk dress og kort hår gredd i en sideskill holdt en helt spesiell bok i hånden. Blikket streifet omslaget, og pastor Emil Halvorsen kunne stolt lese tittelen
2: «Ekteskap og familieliv. Hvorledes bereder vi oss til et lykkelig hjem?»
1: Pastoren hadde gjort stor karriere og nådd toppen. Han var blitt pastor i Metodistkirken. Takket være sine talegaver og karismatiske personlighet, hadde han nok reddet mange fortvilte sjeler og ekteskap. Emil Halvorsen var gift med Ragnhild, som hadde gitt han tre skjønne barn. Han visste at for folk flest framsto han som en respektabel og nokså perfekt mann. Men til tross for en god karriere, fin familie og beundring internt i Metodistkirken, kjente pastoren en stadig sterkere følelse av at det var noe som manglet. Det var som om Metodistkirken var blitt for liten. Kanskje var Guds plan for han større. Nå begynte en drøm å vokse hos 44-åringen. Han likte oppmerksomhet og nøt det å ha publikum i sin hule hånd. Pastor Emil Halvorsen bestemte seg for å dra på Norges turné og holde foredrag basert på innholdet i boken han hadde skrevet. På den måten kunne han hjelpe sine landsmenn ved å forkynne ekteskapets hellighet og gode kristne verdier. Og hvis det ble en suksess, ville ikke bare søkende sjeler bli hjulpet, men hans egen lommebok ville bli fylt med sedler og klirrende mynt som en velsignelse fra vår Herre. Foredragene i lokaler fylt med søkende og nysgjerrige sjeler begynte. Og budskapet var det samme som i boken.
2: Hva er mannens plikt? Hva kan hans hustru med rette kreve av ham? Det kan sies med ett eneste ord. Kjærlighet.
1: Pastor Halvorsen var også klar på at kvinnen hadde sine plikter i ekteskapet.
2: Hun klager ikke. Hun er ikke misfornøyd. Enkelte er det, men en sann hustru er det ikke. Om hun taler om sin mann med noen av sine slektinger eller naboer, da er det for å berømme ham.
1: I Kristiania og rundt om på Østlandet begynte pastoren å trekke fulle hus på teater og samfunnshus. Og da foredragene var ferdig, sto applausen i taket, mens han bukket dypt og ærbødig. Men suksessen med utsolgte foredrag gjorde at det var mye praktisk arbeid og logistikk. Kjendispastoren så seg nødt til å skaffe en assistent, en ung mann som kunne hjelpe han. En av assistentene var 16-åringen Christian Pedersen, en energisk ungdom fra Hamar. Pastoren satte kjapt Christian i arbeid. Han ordnet med lokaler og andre praktiske ting. Emil Halvorsen fikk sans for den hardtarbeidende assistenten. De var nå et godt team, og Emil Halvorsen kunne endelig konsentrere seg om det viktigste, nemlig foredragene om ekteskapet og viktigheten av å være trofast, anstendig og god.
3: Langesundposten, 23. september 1908. Pastor Halvorsen viste seg å være en stortaler, og hans behandling av det populære temaet ekteskap vakte sterkt bifall. Taleren forstår i sannhet den kunst å fengsle sine tilhørere. Livfullt, belærende og morsomt, tårer og smil avløste hinanden den hele aften.
1: Det ble jul. Rundt om i Kristiania var det julelys i vinduene, og julefreden senket seg i byen. Hjemme i den lune stuen hos kjernefamilien Halvorsen gjorde kanskje pastoren seg noen tanker om karrieren. Han hadde gått fra å være pastor til å bli en bestselgende forfatter, ikke bare i Norge, men også i Sverige. Den beskjedne lommeboken hans var nå fylt med tykke pengesedler, med to- og tresiffrede tall, og folk ville ha mer. Så nå løftet Emil ideen overfor konen Ragnhild. Var ikke det lurt at han og assistenten Christian fortsatte turnéen på nyåret? Hvis folk ville ha mer pastor Halvorsen, så måtte de jo få det. Diskusjonen endte med at Ragnhild skulle være igjen hjemme i hovedstaden og passe på barna. For pastoren var det godt å vite at Ragnhild var eksemplarisk og fulgte oppskriften fra hans egen bok om hva en god hustru var.
2: Når ektemannen må til sitt arbeid, følger hans hustru ham til døren, og hun står og ser efter ham og vinker. Og når han kommer hjem, er alt pyntet og i orden, og hun står pen og lys og glad i døren og ønsker ham velkommen.
1: Lørdag 16. januar var turen kommet til Porsgrunn. Og på denne turen hadde pastoren nok gledet seg til mer enn bare foredragene. Selve oppholdet skulle bli spesielt. Snøen knaste under skoene i vinterkulden, mens pastor Emil Halvorsen og assistenten Christian Pedersen gikk fram til inngangspartiet til et stort og flott treetasjers bygg i hvitmalt treverk med store vinduer. Et av byens mest elegante bygg, Victoria Hotel. Dagslyset strømmet gjennom hotellets store vinduer. De to gikk mot resepsjonen. Pastoren presenterte seg. Men da han skulle sjekke inn Christian, refererte han til 17-åringen, ikke som assistent, men som sin sønn. Da papirarbeidet var unnagjort, gikk de mot rommet de skulle dele. De stoppet opp foran rom 3. Låste opp. Pastor Halvorsen tok en rask titt på rommet, som nå skulle være hjemmet deres for noen dager. Han så en enkelt seng, tykke gardiner, og en peis som ville knitre lunt og varme godt disse kalde vinterdagene. Under oppholdet i Porsgrunn måtte pastor Halvorsen reise til Skien på et ærend. Han tok farvel med Christian, og mens han var borte, kjente Emil at han begynte å savne assistenten sin. Så mye at han bestemte seg for å sette seg ned, og med pennen formulerte han varme tanker til assistenten Christian. Tanker han visste ikke var forenlig med det han forkynnet, men følelsene overfor den 17 år gamle assistenten var for sterke. Så adresserte han det til rom 3 på Victoria Hotel. Ikke lenge etter var pastoren tilbake I Porsgrunn og gjenforent med Kristian. Morgen torsdag 21. januar åpnet pastor Emil Halvorsen øynene. I det duse morgenlyset så han på Kristian som lå ved siden av han I sengen. De kastet kanskje et blikk bort på døren og så at papirlappen Kristian hadde klistret foran nøkkelhullet noen dager tidligere fortsatt var der. Like etter ble stemningen munter. Kroppene dultet lekent bort I hverandre. Hud mot hud. Sånn holdt de på en stund. Plutselig banket det på døren. Pastor Halvorsen summet seg og gikk mot døren. Hånden grep om dørhåndtaket. Og da døren gikk opp, sto pastoren ansikt til ansikt med sjefen av hotellet, dansken herr Sønderskov. Han så ikke blid ut, og kom med en tirade og mange alvorlige anklager. Hva I all verden var det pastoren holdt på med her på hans hotell? Det tok ikke lang tid før skandalen var et offentlig faktum.
3: Avisen 1. mai 22. januar 1909. Det vil vekke harme og avsky over det hele land hvor pastor Halvorsen har reist og virket. Han synes å høre til en av de store I rekken av prestlige sedelighetsforbrytere I vårt land.
1: Pastor Halvorsen visste at han var I trøbbel. Hotellsjef Sønderskov hadde anmeldt han til politiet for brudd på paragraf 213. Seksuell omgjengelse med en av samme kjønn. Etter en pinlig utsjekk raste tankene gjennom pastorens hode, mens han begynte på hjemturen til konen. Hvordan I all verden skulle han komme seg ut av dette? Den vellykkede karrieren og familielivet han hadde bygget opp over så mange år, sto I fare for å rakne. Vel hjemme I Kristiania gjorde han sitt beste for å overbevise Ragnhild om at det hele var en gigantisk misforståelse. Han hadde ikke bedratt hun. Så gikk turen til metodistkirken, hvor han foran alvorlige ansikter understrekte at han var I ferd med å bli offer for et justismord. Avisartiklene, alt de hadde lest, alt det der var bare falske anklager, insisterte Emil Halvorsen. Nå ventet en rettssak I juni. Juni 1909 gikk pastor Emil Halvorsen med stort alvor inn døren til meddomsretten I Porsgrunn. Det var en lukket rettssak. Men han måtte likevel møte blikkene til konen Ragnhild, kollega fra Metodistkirken, og ikke minst hotellsjef Sønderskov fra Victoria Hotel. Retten ble satt. Det første vitnet ble ropt opp. Hans assistent Kristian Pedersen tok plass I vitneboksen. Pastoren fulgte assistenten med blikket. Like etter startet aktoratet utspørringen. Hva hadde skjedd på rom 3 på Victoria Hotel morgenen den 21. januar 1909? 17-åringen tok sats og startet sin forklaring. Han forklarte at han og pastoren hadde tatt hverandre rundt hodet og livet, og de hadde sparket med beina. De hadde gjort dette for å røre litt på seg, for å våkne, rett og slett. 17-åringen forklarte at pastoren mente det var sunt å gjøre sånne bevegelser. Videre understreket den unge mannen i vitneboksen at dette ikke var noe annet enn moro. Da det var pastor Emil Halvorsens tur til å sette seg i vitneboksen, skjerpet nok alle i salblikket og spisset ørene ekstra. Pastoren gikk gjennom hendelsesforløpet morgenen den 21. januar. Han hadde stått opp og åpnet for en av de ansatte hotellguttene som fyrte i ovnen. Deretter hadde pastoren bestilt kaffe og frokost som han og Christian spiste i sengen. Utover dette bekreftet Emil Halvorsen det assistenten hadde fortalt. De hadde sparket litt med beina og tatt i hverandre. Ja, det stemte. Men pastoren understreket i likhet med assistenten at dette kun var moro og leven, og forklarte at det var snakk om gymnastikkøvelser. Pastoren satte seg tilbake på plassen sin og håpet nok at hans forklaring ville renvaske han. Men like etter gikk det kanskje kaldt nedover ryggen på pastoren, for det var en mann i salen som hadde en helt annen oppfatning om hva som hadde skjedd. Hotellsjef Søndagskov. Han satte seg i vitneboksen. Da dansken begynte å snakke, hørte pastoren på med forferdelse. Hotellsjefen fortalte retten. Han tidlig hadde fått mistanke om at pastoren hadde et usedelig forhold til denne assistenten. For pastor Halvorsen hadde nemlig vært gjest på hans hotell året før. Men da reiste han med en annen ung mann. Da pastoren under dette oppholdet hadde reist til Skien for et ærend og sendt kort til assistenten Christian, hadde hotellsjef Søndagskov rett og slett lest kortet i smug. Det var en tone som ikke sømmet seg helt, mente Søndagskov. Han hadde nå fått blod på tann og var fast bestemt på å skaffe seg konkrete bevis. For hvis pastoren og assistenten hadde et slags forhold, var det helt klart et lovbrudd som måtte politianmeldes. Hotellsjef Søndagskov hadde en dag nærmet seg døren til rom 3. Han hadde bøyd seg ned, lagt hodet tett inn til nøkkelhullet og myst med det ene øyet. Men det var umulig å se gjennom. Det var sperret for sikt. Dette bekreftet hans mistanker om at de to gjestene gjorde noe upassende på hans hotell. Pastoren og assistenten hadde kanskje parkert hotellsjefen med dette trekket. Men Søndagskov ble ikke satt ut av spill. Han skulle vise hvem som var sjefen på Victoria Hotel. Han la en plan. En dag mens de to gjestene var ute, begynte han på noe som lignet en etterretningsoperasjon. Hotellsjefen gikk målrettet gjennom gangen på hotellet sitt. Han nærmet seg pastor Halvorsens rom og boret et lite, diskret hull i døren. Så forsikret han seg om at han gjennom hullet hadde god sikt til sengen på rom 3. Så var det bare å vente. Morgen den 21. januar hadde Søndagskov med seg to tjenestepiker. Hvis det var usedelig og lovstridig aktivitet på hans hotell, ville han ha med seg vitner. Da hotellsjefen tittet gjennom hullet han hadde drillet, hadde han fri sikt mot sengen på den andre siden. Gjennom nøkkelhullet så hotellsjefen to vinterbleke kropper som var viklet i hverandre. Da den ene kroppen vendte seg om på ryggen, så Sønderskov en penis. Den var stiv og tilhørte pastor Emil Halvorsen. Pastoren gjorde noen rytmiske bevegelser med hoftene. Og det var tydelig at begge var opphisset. Deretter lød lyden av at Christian klappet pastoren på hans nakne rumpe. Gjentatte ganger. Det hele endte høylytt med at 17 år gamle Christian skrek et par ganger. Kunne hotellsjefen fortelle til retten. Så var det stuepikenes tur til å vitne. Den aktuelle morgenen hadde de byttet på å se gjennom hullet i døren. Og jo da, altså alt hotellsjef Sønderskov hadde fortalt, kunne de bekrefte. Alt, bortsett fra at ingen av de to hadde sett pastor Halvorsens penis. Rettssaken fortsatte, og nå var det pastorens kone Ragnhild sin tur til å forklare seg. Og like etter hørte han den velkjente stemmen pliktoppfyllende svare på aktoratets spørsmål. Hun var fast bestemt på at ektemannen ikke kunne være skyldig i det han var tiltalt for. Videre la hun til at Emil Halvorsen, han var et skikkelig menneske, og ikke minst en god ektemann. Pastoren må ha blitt veldig lettet. For da to av hans kolleger i menigheten vitnet, bekreftet de langt på vei det konen hadde fortalt. De hadde bare gode ting å si om Emil Halvorsen og hans karakter, og tvilte på at han kunne være skyldig. Da alle vitnene hadde avgitt forklaring, måtte retten komme til enighet. Ikke lenge etter sto Emil Halvorsen høytidelig i rettslokalet foran aktoratet og ventet på dommen. Pastoren lyttet konsentrert da dommen ble lest opp.
4: Rettens majoritet, formann og domsmann vedholdt at der foreligger bevis for at anse tiltalte skyldig i tiltalebeslutningens omhandlende forhold. Tiltalte Emil Halvorsen av Kristiania bør for forbrytelse mot straffelovens paragrafer 213 og 197 hensettes i fengsel i 90 dager.
1: Emil Halvorsen tok det hele innover seg. Assistenten Christian var over den seksuelle lavalderen, som var 16 år. Pastoren hadde blitt dømt for å ha sex med en av samme kjønn. Og den andre paragrafen som han ble dømt for, gikk på at han hadde hatt såkalt utuktig omgjengelse med en under 18 år som var under hans myndighet. Enkelt sagt, retten mente pastoren hadde utnyttet sin stilling til å ha sex. Men han hadde også fått en annen straff. Hans gode rykte hadde fått gjennomgå i avisene. Mange av artiklene var gjennomsyret av skadefryd. Med sine eksepsjonelt gode taleevner hadde Emil Halvorsen på egen hånd jobbet seg opp fra en beskjeden arbeiderklasseoppvekst. Nå hadde han mistet alt. Men en dag fikk den driftige mannen fra Kristiania en idé.
0: Kjendispastoren Emil Halvorsen anket dommen, og i august 1909 ble han frikjent. og bestemte seg for å reise til Danmark. Langt unna skandalen fortsatte Halvorsen med det han mestret svært godt, nemlig å trollbinde publikum gjennom å holde engasjerende foredrag om kjærlighet og ekteskap. Foredragsturnéen i Danmark var tidenes comeback for pastoren, som etter en stund reiste videre til Sverige. Der fikk turnéen en brå slutt.
3: Øyern, 18. desember 1912. Den tidligere prest i Metodistkirken, Halvorsen, som for en tid siden ble arrestert i Sverige for sedelighetsforbrytelse, var forleden dag i forhør. Halvorsen uttalte der at han som foredragsholder alltid hevdet idealets renhet. Rettens formann mente at Halvorsens gjentagende sammenstøt med norske og svenske straffelovs sedelighetsparagrafer kun dårlig vitnet om idealets renhet. Halvorsen svarte: «Det viser en abnormitet i min natur, men viser ikke at noe usedelig har funnet sted.» Retten fant ikke å kunne felle Halvorsen hvis sak henvistes til videre undersøkelse.

0: Dette historiepodcasten Gamle Greier I NRK P2. Når sprit og brennevin blir forbudt I Norge, ser Ole Ervik muligheter til å tjene gode, men farlige penger.
1: I 1920 sjangler trøndere nedover Kongens gate. Slagsmål hvor tenner blåser ut etter slag fra knyttnever eller flasker en vanlig begivenhet å være vitne til ved midnattstider for Trondheims innbyggere. Dette I en tid der øl og vin regulert I kongeriket. Sprit og hetvin strengt forbudt I forbudstiden for å få bukt med nordmenns rusproblemer. Folket som skal være edrulige og moralske finner stadig nye og kreative metoder for å slukke tørsten. En som bor på øya Frøya I Trøndelag, den 43 år gamle Ole Ervik, får raskt en forretningsidé. Han skal bli spritsmugler. Ole skal satse alt, tjene enorme penger og bli Trøndelags smuglekonge. Men da det ser ut til at suksessen vil ingen ende ta, skal lovens lange arm stramme seg rundt Ole. I en ellevill katt-og-mus-jakt.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det kollega Martine Kaino som skal fortelle historien, som begynner en våt vårdag I Trøndelag I 1920.
1: En høyreist og kraftig 43 år gammel mann stod på kaja på øya Frøya. Med hendene full av fiskegarn trakk fiskebåtsrederieieren Ole Ervik inn lukta av salt I lufta, mens måkene fløy over han og bølgene skylte innover kanten. Han hadde mye å tenke på, for den siste tida hadde vært krevende for 43-åringen. Noen uker tilbake hadde Ole sendt flere av båtene sine på feitsiltfiske I Nordland, I håp om å endelig få en solid fortjeneste. Etter mange måneder med dårlige forhold var det ikke noe annerledes denne gangen. Det var uår og ingen sild å oppdrive. Fiskerederieieren tapte hele 140 000 kroner. En sum så stor at han kunne få kjøpt seg en helt ny gård. Det var ikke bare en personlig krise for hans lommebok. Ole var nemlig en viktig arbeidsgiver på Frøya. Og de stolte på fiskerederiet, altså at han lyktes for å få lønninger og dermed mat på bordet. Og det gjorde også den store familien til Ole. Ole grublet over den dystre situasjonen mens han spaserte opp til huset. Om det ikke var mulig å overleve på fiskebåtsrederiet, hva kunne han tjene penger på da? Ikke bare jobbet naturkreftene på sjøen mot han. Landet var I en handelskrig med de største markedene Spania og Portugal. For da Norge innførte et spritforbud, gikk de langt for å stanse importen av norske råvarer. Han satt seg inne på det store kjøkkenet og fant fram en avis. Stort sett var det dårlig nytt å lese fra både hovedstaden og omverden. I Norge var det tross alt dyrtid som følge av den store krigen som hadde krevd millioner av menneskeliv, særlig nede på kontinentet. Det var ikke mye håp å skimte. Men denne dagen, I det han bladde seg gjennom sidene I lokalavisa, var det nok noe helt annet som fanget oppmerksomheten hans.
2: Avisa Inntrøndelagen, 20. april 1920. Politiet må styrkes hvis det gjelder smugling, særlig over grensa mot øst og om smughandling. Politiet står ofte maktesløs overfor de her lovovertredelsene. Stadig flere mener det for lite med fire omreisende politibetjente for å slå ned på smuglingen.
1: Da han hadde vært inne I Trondheim I det siste, hadde han flere ganger lagt merke til de fulle menneskene som sjanglet rundt I gatene. Og baren I byen serverte fortsatt alkohol til tross for det strenge spritforbudet. I lang tid hadde det gått rykter om skip som seilte inn I landet med smuglevarer. De som ikke hadde råd til de skyhøye prisene, tydde til å lage hjemmebrent sprit av ymse slag. Men de var ofte svært dårlige. Rett og slett en lidelse av en smaksopplevelse for folk flest. Det kunne dessuten være direkte farlig. Ole hadde hørt om flere som hadde blitt syk etter å ha drukket etterbarberingsvann, parfyme og spist skokrem. Alt I en jakt på rus. Nå begynte julene for alvor å spinne I hodet til den kløktige fiskebåtsrederieieren. Hva om han bytta bransje? bare for en liten stund og ble spritsmugler. De neste dagene tok Ervik kontakt med flere I familien og ansatte I rederiet med en hemmelig beskjed. Alle skulle møtes hjemme hos han på gården da kveldsmørket la seg over Frøya. Da kvelden kom, kunne Ole se fra vinduet folk som gikk mot huset. Han åpnet døra og slapp gjengen av familiemedlemmer, ansatte og skippere inn på kjøkkenet. I det som snart skulle bli et møte utenom det vanlige. Familieoverhodet inntok sin vanlige plass ved enden av bordet med ryggen mot kjøkkenvinduet. Han så på familien mens de ansatte serverte hjemmelagde kaker og kaffekoppene ble fylt. En duft av brent torv fra peisen fylte rommet. Og da dørene til spiserommet ble lukket, begynte Ervik med sin karakteristiske spake og hese stemme, nesten så han viska, å snakke. Han slo familiebedriften konkurs. Fiskebåtsrederiet var nå historie, men foran dem lå en unik mulighet til å tjene store penger. Ole og familiebedriften burde smugle sprit. Frøyaværingen var fullt klar over at smugling brøyt norsk lov, og at han fra nå av var å anse som kriminell. Men med verdier inkludert huset, trygt plassert I kona og farens navn, var faren for straffen langt mer lukrativt enn tapet av stolthet. Han var villig til å forsøke. Dessuten, fortsatte han, det gjaldt å sikre seg selv og sine egne I disse harde tidene. Etter at sjokket hadde lagt seg, ble nyheten møtt av støtte fra alle I rommet. De skulle smugle sprit. Og bli rik. Planene var klare, og et tysk skip skulle smugle den første lasten med ulovlig sprit inn til Frøya på slutten av året, november 1920. Mens vinden røsket I klærne på kaia, kjente Ole hvordan regnet piska mot ansiktet og gjorde det vanskelig å se utover kaiområdet. Men snart kunne han høre at det var noe der ute I mørket som bevegde seg nærmere og nærmere. Det var nok en rimelig nervøs Ole som fikk øye på den enorme ombygde tråleren. Den var helt svartmalt, og den overdimensionerte motoren duret noe voldsomt. Den så svært truende ut der den kom ut av uværet. Så la det til kai. Ole hilste høflig på det tyske mannskapet. Så ga Ole menn beskjed om å sette I gang den ulovlige lossingen. I ly av nattemørket knøyte de store nett rundt varene på lasterommet. Og med hjelp av kran begynte de å laste opp de edle dråpene, mens lyden av hundrevis av flasker klirret. Noen låste spriten av skipet, mens andre gjemte det unna I det store toetasjes røde bryggelagret. Hele tiden så de seg rundt, etter politi og tollere. Og det tok tid å losse 35 000 liter sprit, 200 kasse whisky og 300 kasse konjakk. Uten at noen skulle få det med seg. Men Ole så hvordan vinden røsket I skipet som lå fortøyd til kai, og kraner som vaia. Ole skjønte raskt at de ikke ville bli ferdig med å gjemme unna all spriten innen dagslyset kom. Derfor bestemte Ole at to uheldige menn måtte sitte vakt gjennom den første nervepirrende natta. Ole gikk den korte veien fra huset og ned til brygga, og kunne glede seg over at han skulle slokke tørsten til trønderne, og fylle egne lommer. Straks ble spriten sendt av gårde til Trondheim. Men selv ikke den kreative smugleren fra Frøya kunne forestille seg hva han nå hadde satt I gang. Den nye forretningen gikk raskt som smurt. Pengene rullet inn, og det beste, etterspørselen ville ikke gi seg. Trønderne ville ha mer sprit. Stadig oftere sendte Ole båtene og mannskapet sitt ned til Hamburg på smuglertokt. I miljøet fikk Ole raskt rykte på seg for å være en pålitelig aktør. Men avisene I Trondheim hadde lagt merke til at alkoholen flomma over.
2: Avisa Nidaros, 20. oktober 1921. Voldsomt slagsmål beslaglagte brennevinsapparater. Denne gangen var det visst nok hvitvin og bok som ildna gemytta.
1: På nyåret 1922 var Ole Ervik blitt Trøndelags offisielle smuglerkonge. Og ingen var blitt tatt. Men ut på våren 1922 fikk Ole en dramatisk nyhet. Politiet hadde gått til aksjon på Frøya. Og enda verre til, så var det mot noen I hans nettverk. Der hadde de funnet et parti med sprit. Hans parti! Det hadde snart gått 2 år siden Oles ulovlige spriteventyr hadde begynt. Ole visste at det ikke skulle mye til før han ble avslørt. Han hadde nok av ansatte som kunne røpe han dersom politiet pågrep dem. Nå måtte han ta grep. Det første han måtte gjøre var derfor å finne nye lagringsplasser. Selv ikke de som jobbet for han skulle nå vite hvor det var gjemt. Kun en liten kjerne av de mest lojale skulle få vite det. Sommeren meldte sin ankomst, og varmegradene begynte å rulle over den flate og bare Frøya I 1922. Da de neste store leveransene av sprit kom til havna, fordelte Ole og hans mest lojale pallene mellom seg. Hver for seg smøg de seg ut på natta og gjemte spriten. På Ness, I fjæra, I lova, og noe ble til og med gravd ned. Alkoholen fortsatte å flyte over en lav sko I hele Midt-Norge. Men det var en ting Ole ikke hadde tenkt på. Mens det var konkurser fra nord til sør I landet, og stadig flere ble tvungen ut av hjem med tvangsauksjon, så gikk bedriften, som jo Ole bare noen år tidligere hadde slått konkurs, som det suste. Suksessen som smuglerkonge hadde kommet med en kraftig bakrus. Ole visste at rykta spredde seg rundt på Frøya. Man måtte nærmest være naiv hvis man ikke trodde at det foregikk et eller annet muffins I Ervik-klanen. Spørsmålet var nå om politiet trodde at denne storsmugleren I Trøndelag kunne være han. En hystrig dag I november traff den nå 45 år gamle Ole noen av sine ansatte for et krisemøte. De hadde kommet I all hast fra Fosenkaia I Trondheim. Som vanlig hadde de stått der og solgt unna spriten, og da hadde de fått øye på politiet som kom mot dem med stormfart. Skipet og mannskaperen hadde forlatt båten, og politiet hadde dermed funnet flere 100 liter med sprit ombord. Nå hadde politiet et spor. Ole sin båt. Den kom til å lede dem rett til Frøya. Like etterpå møtte politiet mannsterk opp med den lokale lensmannen. Og Ole hørte at det banket hardt på døra. Myndighetene ble sluppet inn, og like raskt ble Ole pågrepet. Han fikk beskjed om at han var anklaget for smugling, og skulle plasseres I varetekt. Da fengselsgittret gikk igjen til cella, måtte Ole forsøke å holde seg rolig. Men det var en krevende øvelse. For han var nervøs over hva myndighetene kunne finne fram av familiebedriftens enorme smugling. Og snart tyder alt på at det ville bli straks. Formiddagen 5. desember samme år skulle saken opp til retten. Inne I rettssalen I Trondheim sto Ole skolerett, mens aktoratet kalte inn hele 20 vittner. 45-åringen så at pressen hadde møtt opp I hopetall, inkludert de som hadde skrevet om Trøndelags smuglerkonge. Så ventet aktoratet seg mot Ole. Han skulle være den første til å forklare seg. Nå gjaldt det å holde tunga rett I munnen. Og ikke gi mer informasjon enn nødvendig. Med sin sedvanlige, svake og hese stemme ga Ole lange og møysommelige svar. Han snakket rundt spørsmålene. Da han omsider tittet opp på aktoratet og pressen, innså han at de sleit med å høre nøyaktig hva han sa. Vitne etter vitne måtte svare på spørsmål om smugling. Men alle som en hadde sine bortforklaringer. Dagen etterpå, da Ole nok en gang møtte opp I rettssaken, falt dommen. Ole Ervik, en av Frøyas rikeste menn, smuglerkongen I Trøndelag, sin straff var en bot på 500 kroner og subsidiert 30 dager I fengsel. For pressen var det kanskje et antiklimaks. Men for Ole var det en overraskende lettelse. Under rettssaken hadde han med sin sedvanlige, svake og hese stemme gitt lange og møysommelige svar, der han snakket rundt spørsmålene. Det hadde nok virket som han var dum for politiet og pressen. De sleit rett og slett med å forstå tåkepraten hans. Og de medsommensordene, ja, de hadde sine bortforklaringer. Planen om å forvirre under forklaringen hadde fungert nøyaktig som planlagt. Dommen var jo ingenting med tanke på alt han hadde tjent de siste årene. Ole kunne rett og slett spasere ut av rettssalen og sette seg på båten tilbake til Frøya. For Ole var det ikke snakk om å legge opp med smuglinga. Det tjente de alt for godt til. Nei, nå gjaldt det å rette opp og ta tilbake kontrollen. Han hadde tross alt avtalt nye leveranser om 2 uker. Og folk måtte ha sprit til jul. Men denne gangen skulle de ikke ta imot noe tysk skip på havna I Frøya. Det var for risikabelt. De satt kursen mot Fredrikshavn. Havna I Danmark jobbet Ervik og klan I rekordfart. Det var mange smuglere, og Ole visste at for å beholde kundene, måtte han holde leveringsfristene. Tomme siltønner ble fylt med spritkanne og merket med bokstaver for å skille bestillingen. I noen var det whisky, andre konjak og noen begge deler. Da alt var trygt plassert på båten, ventet Ole skuta nordover. 4 dager før julaften var det hektisk på kaia på Frøya. Ole hadde fått klager fra stressede kunder I Trondheim som forlangte spriten sin. Hadde den dømte smugleren lurt dem? Det både blåste og snødde. og Ole så at bølgene var såpass urolige at de skummet på toppen. Det kunne være livsfarlig å legge ut på sjøen I dette nuværet. I tillegg var skipet svært tungt lastet, og det gjorde at det lå lavere I sjøen, som var nok en risikofaktor. Båten vugget fra side til side på sjøen, og selv Oles mest garvede mannskap ble sjøsyk. Like før midnatt, dagen etterpå, la skipet til kai I mørket. Mannskapet startet å losse, mens vinden reiv og sleit I det. Men etter flere timers slit, kunne frøyværingen endelig sette kursen hjemover. De siste årene hadde han stadig vekk havnet I politiets og tollerens søkelys. Men hver gang klarte han å berge smuglervirksomheten. Ole smilte nok for seg selv. Storkaren hadde satt ny salgsrekord. Men på høsten 1925 var det tydelig at det var noen I politiet som var fullt bestemt for å felle Ole for godt. I Kristiansund var det kommet en ny politisjef, og han hadde en stor motivasjon for jobben, å stanse smuglere. På Frøya hadde han klart å skape et fryktsamfunn. Gjennom voldelige rassier var utetoaletter rasert, døra slått inn, og familien var livredd. Alt I jakt på ulovlig brennvin. Som den største fisken I nettet visste Ole at det bare var et spørsmål om tid, før han ble fanget av denne nye politisjefen. Den 19. September 1925 lå tåka tjukt rundt øya, og Ole hadde fått nyss I hva som snart kom til å skje. Politiet var på vei for å gjennomføre en razzia. I skumringen den ettermiddagen kunne Ole så vidt skimte to politifolk som nærmet seg gårdstunet I den tjukke tåka. Mens han tenkte på hva han burde gjøre, kom barna springende inn. Det sto også politibetjente på nordsiden av gården. Ole skjønte umiddelbart at de gjorde seg klar til aksjon. Nå hastet det. Familieoverhodet begynte å stasjonere alle I huset. Barna måtte stå foran stue- og kjøkkenvinduet, mens brødrene skulle holde utkikk fra loftet. Selv tok han på seg det mest risikable oppdraget. Han gikk ut for å speide. Gjennom tåka så Ole en hel kjede av politifolk som bevegde seg sakte, men bestemt mot huset. Da han sprang inn igjen, var det nærmest panisk stemning. Barna gråt, og den ene datteren hadde gjemt seg I fjøset. Ole visste at denne pågripelsen kunne bli voldsom, og en sånn voldelig affære dette han så ut til å bli, kunne han ikke la dem se. Da det så ut til at Oles tid som smuglerkonge var ved vei sende, fikk han nok en briljant og mildt sagt kreativ plan.

0: Han kledde på seg en gammel kåpe med hette og fant frem en spaserstokk. Han tok noen runder på tregulvet på kjøkkenet med et skikkelig ganglag. Ole merket at stemningen letta litt, og latter begynte å spre seg. Så åpnet han stuevinduet og hoppet ut. I ly av tåka la den gamle kjerringa Ole Ervik på sprang mot hovedveien og mot bryggelagret i håp om å rømme. Da politiet fikk øye på han, stoppet han opp og begynte å slite seg fremover som en gammel, skrukket dame. Han så hvordan politiet stirret nøye på han på avstand mens tåken løsnet mer og mer. Til slutt gikk de mot huset og lot den tilsynelatende stakkars kjæringa få gå ifred. Ole hadde rundlurt politiet og la på sprang mot kaia for å komme seg ombord en båt. Men før han nådde frem, kom plutselig politiet rett bak han. Ole hei fra seg spaserstokken og reiv av seg hetta, klar til å slåss. Det var så langt motstanden kom. I neste øyeblikk fikk politimenn has på Ole.
1: Avisa Fjelljom, 21. september 1925. Politiet rydde opp blant spritsmuglere. Smuglerkongen Ole Ervik på Frøya på ny arrestert sammen med 7 medhjelpere. Politiet sitter inne med så godt bevismateriale at han ikke vil slippe unna.
2: Ole Ervik ble dømt til 8 måneders fengsel og fikk en bot på 5000 kroner. Selv om Ervik ble dømt til å sone i Kristiansund fengsel og politiet var godt fornøyd med å ha fanget storsmugleren, så hadde Ole Ervik nok en gang lurt politiet. Han var forberedt på aksjonen og hadde gjemt flere 10.000 liter med sprit rundt omkring, og storfamilien fortsatte å tjene gode penger på spriten, frem til forbudstiden endte i oktober 1926.

0: NRK Nyheter. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist det var så lite vann i magasinene som nå. Grunnen til det er lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør i Energy Watch, Anders Li Brenna.
1: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før i Norge. Og det er ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
2: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
1: Ja, det er de som bruker mye strøm naturlig nok, og så er det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler, eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Ebola-utbruddet i Kongo sprer seg i rekordfart. Det pågående utbruddet er det tredje største noensinne registrert, opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon. Siden utbruddet startet i mai er over 2000 personer smittet, og nærmere 800 har mistet livet. I det forrige utbruddet i 2018-2019 tok det 10 måneder å nå de samme tallene. Folk ønsker å få pengene tilbake på grunn av lange køer. Attraksjonene i mange av fornøyelsesparkene bærer preg av høysesong og finvær. I Sommerland i Bø har besøkende Steinar Saltvik tilbrakt flere timer i kø.
3: Når du drar til Bø Sommerland, så regner du med å få vann på kroppen. Men her står jo folk med tørt hår og venter i lange køer.
4: Ekstra ille var det i går. Flere gjester har tatt kontakt med NRK og fortalt at de har krevd å få penger tilbake. Men forbrukerkjøpsloven omfatter ikke fornøyelsesparker og gir ikke de samme rettigheter som ved varekjøp. Likevel mener Forbrukerrådet at kundene bør klage. Men det er heller tvilsomt om parken vil gi kundene refusjon.
5: Vi refunderer til gjester der det åpenbart er en feil fra vår side. Men på dager som dette med fint vær, og da må man regne med litt kø, så da har vi ikke noen refusjon på grunn av køer.
0: Det sa Jarand Olsen, daglig leder i Bø Sommerland. Reporter var Rikard Aune. Laksefiske blir strammet inn i flere elver i Midt-Norge. Fra 1. august er laksefiske i Gaula, Orkla og Verdalselva helt stengt. Årsaken er kritisk bestand av villaks, ifølge Miljødirektoratet, som sier stengingen skal sikre så mye gytefisk som mulig. Det er fra før av innført avgrensninger i 6 lakseelver i Trøndelag og på Nordmøre. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
6: Donald Trump truer med å angripe kraftverk og bruer i Iran hvis de ikke kommer tilbake til forhandlingsbordet. Iran sier de vil gjengjelde amerikanske angrep mot sivil infrastruktur. Stor aktivitet, logistikkutfordring og russiske fartøy som fyller diesel har ført til drivstoffmangel i Finnmark. Russerne har funnet nytt smutthull, mener politisk redaktør. En ulv som har tatt rundt 50 sauer og lam i Gausdal skal nå felles. Senterpartiet fyrer løs mot regjeringens tidsbruk. Ulven er viktig, svarer Arbeiderpartiet. Fremskrittspartiet vil frata utenlandske statsborgere stemmeretten ved lokalvalg. Et panisk utspill og en helt feil vei å gå, mener Kristelig Folkeparti. Dette er noen av overskriften i kveldens Dagsnytt 18. Mitt navn det er Morten Kremer. Vi starter med krigen mellom USA og Iran. I natt så gjennomførte USA sin femte angrepsbølge mot Iran siden kampene blusset opp igjen i helga. Donald Trump truer med å angripe kraftverk og bruer i Iran i neste uke hvis de ikke vender tilbake til forhandlingsbordet. Yamma Wolasmal, Midtøsten-korrespondent, hvor omfattende har angrepene fra USA vært?
7: USA har bombet ganske kraftig langs hele kysten til Iran, spesielt i den viktigste havnebyen Bandar Abbas. Også mindre havnebyer som Sirik og Ahvaz har blitt rammet hardt den siste uken. I det som er femte natten på rad, hvor USA bomber et sted mellom 100 og 150 mål i snitt hver natt. Og det amerikanerne sier at de går etter er luftvernsystemer, overvåkningssystemene til Iran langs kysten, tett på Hormuzstredet, som stridens kjerne. De har også bombet, ifølge CENTCOM, som USAs sentrale militærkommando, som har ansvaret for militære operasjoner over hele Midtøsten. Så har angrepen også konsentrert seg rundt Irans droneproduksjon og oppskytningsstedene til dronene til Iran, og de ballistiske missilene som Iran bruker til å svare på den.

0: med type angrep.
1: Hva slags begrunnelse bruker USA på at de igjen har gått til angrep mot Iran?
0: Altså, dette startet jo med nettopp Hormuz-stredet. USA mener at Iran angriper sivile skip, og det har Iran gjort. Iran begrunner de angrepene med at i henhold til avtalen de signerte med USA for litt over 4 uker siden, så det Iran som har enerett til å administrere trafikken gjennom dette strategisk viktige stredet. Og så sier Iran at USA har brutt denne avtalen ved å åpne en alternativ rute gjennom dette trange stredet langs Omans kyst, en sørlig rute som amerikanerne nå bruker til å eskortere handelsskip og oljetanker igjennom uten at Iran har noe å si i den flyten der. Det går ikke Iran med på, så Iran advarer skip mot å bruke den sørlige ruten. Hvis de ikke hører på de advarslene, så angriper de handelsskipene. Mens USA sier at det ikke Iran som skal rett over dette viktige stredet, de har derfor opprettet den alternative ruten. Så det der stridens kjerne står, og det grunnen til at USA sier at så lenge Iran bomber disse sivile skipene, så kommer vi til å bombe militærinstallasjoner. Deres, det det som har gjort at dette har eskalert.
1: Ja, men Wolasmal, hva sier iranske myndigheter om angrepene fra USA nå?
0: Nei, i kveld sier Iran for første gang at hele intensjonsavtalen, som det har vært mye snakk om, som ble signert for litt over 4 uker siden, den gjelder ikke lenger, sier Irans fremste altså sjefsforhandler. Gharibaf sier at den avtalen ikke gjelder lenger, og at de væpnede styrkene i Iran nå står fritt til å beskytte landet på alle tenkelige måter, og at de kommer til å svare på den amerikanske aggresjonen. Utenriksminister Raqqi har sagt at et hvert angrep på sivil infrastruktur i Iran, som Trump nå truer med, Trump har sagt til Fox News at neste uke allerede kan USA begynne å bombe broer og kraftanlegg i Iran. Til det sier iranske myndigheter at de kommer til å svare knallhardt tilbake med samme mynt, og i det ligger det at Iran da kommer til å slå ut sivil infrastruktur av samme type i golflandene som samarbeider tett med USA i disse angrepene på Iran, og det kan bli svært kritisk for golflandene spesielt, fordi de har for eksempel ikke drikkekilder, så de bruker havvann som de destillerer i gigantiske vannrenseanlegg, som de da bruker til både å dyrke mat og til å tilby drikkevann til sine innbyggere. Så hvis de vannanleggene blir bombet av Iran, ja, da sliter golflandene med å ha rent drikkevann, så dette kan eskalere fort ut av kontroll.
1: Takk skal du ha, Yama Wolasmal, Midtøsten-korrespondent. Kåre Aas, tidligere ambassadør i USA, Israel og Afghanistan, rådgiver i Kruse Larsen. Hva er Donald Trump og USA sitt mål med disse nye angrepene?
2: Det er veldig vanskelig å si, egentlig, fordi at man har en amerikansk president som er såpass spontan og så uforutsigbar at det er veldig uklart hva han egentlig prøver å oppnå her. Men det er jo også et svar på disse angrepene fra iransk side mot skipsfarten gjennom Hormuzstredet. Men det som er stridens kjerne, som også Yama Wolasmal refererte til, det er jo at man har en enighet om Hormuzstredet i prinsippet, at Hormuzstredet skal være åpent, men man har ikke fått på plass detaljene om hvordan denne trafikken skal organiseres og hvem som skal ha kontroll over den. Iran, som vi hørte, mener at de rett på det. Amerikanerne, USA, de prøver, slik jeg vurderer, å presse seg inn og få en sterkere rolle i Hormuzstredet enn de i utgangspunktet har en rett til.
1: Ja, hva slags interesse har USA og Iran i Hormuzstredet?
2: Den intensjonsavtalen var jo i utgangspunktet veldig positiv, særlig for Iran, men det er klart også for Donald Trump så var det viktig å få åpnet Hormuzstredet på grunn av prisstigning i USA, på grunn av høyere bensinpriser, redselen for økt inflasjon, amerikanere som var redde for heving av rentenivået, slik at han har en stor interesse at dette stredet er åpent. Og man har også det amerikanske primærvalget som kommer opp i november, og som er veldig viktig for Donald Trump, og så har man også på iransk side som fikk veldig mye ut av den intensjonsavtalen. Så jeg vurderer slik at selv om man nå har en kontrollert eskalering, så er det nok, og den kan eskalere ytterligere, det er helt på det rene, så har allikevel USA og Iran veldig store interesser, begge to, av at denne intensjonsavtalen, eller at Hormuzstredet på et eller annet tidspunkt nå blir gjenåpnet, og at man får en regulert trafikk gjennom Hormuzstredet.
1: Ja, Koros, på hvilken måte mener du at det er liv i denne avtalen som ble inngått for noen uker siden?
2: Vi står ikke overfor en fullskalakrig som vi hadde, som startet i februar. Det gjør vi ikke. Og det er fortsatt slik at, som jeg sier, at Iran og USA har en interesse av at den avtalen skal gjennomføres. Men så ser vi også det at den ordbruken som brukes her nå, både fra amerikansk og iransk side, det er jo også for å, hva skal jeg si, også gi beskjed til sin egen interne befolkning i USA og Iran, slik at det er en tøff ordbruk, men vi har jo sett tidligere at Donald Trump, han sier mye, men gjennomfører ikke alt han sier. Men det er klart det at hvis man nå får en fortsettelse av amerikanske angrep, og Iran fortsetter å skyte mot sivil skipsfart, så står man over for en ytterligere eskalering. Det er helt på det rene. Men det viktigste er at Iran og USA har en interesse av at Hormuzstredet skal få bli åpent.
1: Du mener vi er ferdig med å få et nytt Midtøsten. Hva mener du med det?
2: Nei, altså vi ser jo nå at Gulflandet er i en helt annen situasjon enn det var tidligere. Qatar og Dubai var, eller Emiratene, var store turistdestinasjoner. Turister kommer i mye mindre grad. Vi ser at det internasjonal kapital som har vært investert eller som har blitt plassert i Qatar og Emiratene nå trekkes ut og plasseres i Asia, blant annet i Singapore. Vi ser at disse store flyhubbene i Dubai og Qatar også er i ferd med å få endret karakter, fordi man velger andre flyruter, slik at det er et annet Midtøsten. Også det viktigste vil jeg også si er at Gulflandet opplevde jo også under krigen at USA ikke klarte å stå ved sine forsvarsforpliktelser, altså de ble truffet av raketter og missiler og droner fra Iran, og hadde tro på at USA skulle klare å forsvare dem mot det.
1: Takk skal du ha, Kåre Aas, tidligere ambassadør til USA, Israel og Afghanistan, nå rådgiver i Kruse Larsen. Stor aktivitet og russiske fartøy som bunkrer drivstoff har ført til drivstoffmangel i Finnmark i starten av juli. I Finnmark har skrevet om Bunker Oil, som gikk tom for drivstoff i sitt kajanlegg i Kirkenes i helga. Tarjei Sirmat Ellefsen, stabssjef i Finnmark politidistrikt. Dette gjør deg bekymret for drivstoffberedskapen i Finnmark. Hvorfor det?
3: Jeg tror det er viktig å starte med en ting, at det er veldig små tall og små forhold det er forhold om. Men bekymringen vår som politi handler jo om det at hvis man går fri for maritim diesel, at det kan påvirke evnen til både sjøredning, miljøberedskap på sjøen, og ikke minst av det her med lokale isolerte samfunn og fiskeriflåten. Og derfor er det helt naturlig, sånn som vi alltid gjør, det å situasjonsrapportere hendelser til sentrale myndigheter, så den skal ha et godt og faktabasert beslutningsgrunnlag. Nå vet jeg at Stortinget og Nærings- og Fiskeridepartementet har jobbet med en konsekvensanalyse på den forsyningssikkerheten til Nord, spesielt på drivstoff. Og det er helt naturlig for oss å rapportere når vi ser at man reelt går tom for maritim diesel i Finnmark.
1: Russiske fisketrålere kan fylle drivstoff i to havner i Finnmark. Hva slags trafikk har det vært fra den siden nå?
3: Nå har ikke det vært noe stor trafikk egentlig siden sanksjonsreglementet har blitt innført, og det er jo utgangspunktet Kirkenes, Båtsfjord og Troms russiske fartøy kan gå til. Man hadde en liten aktivitet med 3 fartøy i mai og 7 i juni og 5 i juli, og derfor sier man skal være litt så forsiktig og konkludere automatisk at det her har sammenhenger. Den årsaken til at man har gått fri for maritim diesel. Det henger nok en sånn man må se på de totale sammenhengene mellom årsaken på, er det leverandører som ikke klarer å sitte på større lager, eller er det en kombinasjon av de fartøyene som bunkrer både norske og utenlandske?
1: Tarjei Sirmat Tellefsen, til i Finnmark så sier du at dere har sett russiske fiskefartøyer som fyller tanken i Norge og går rett tilbake til Murmansk når de er ferdig fylt. Hvorfor tror du de gjør det?
3: Det er vanskelig å konkludere egentlig fra det vi ser, men de fartøyene vi har sett som har kommet inn, de har rapportert at de skal bunkre til eget bruk, så liksom folkelig forklart i sanksjonsreglene, så det er sånn at bunkring til eget bruk er greit, men det er eksport og salg til Russland som treffes av sanksjonsreglene. Og de fartøyene som har vært inn hos oss, så har vi kun sett ett skip som har kommet til Norge og gått tilbake til Russland, og der har vi god dialog med PST, i forhold til å se på den problemstillingen om det er knyttet noe brudd i sanksjonsregelverket.
1: Hvordan følger dere i politiet med på drivstoffsituasjonen i Finnmark?
3: Det viktigste ting jeg tenker, det det at for å skape god beredskap til innbyggerne som politiet innenfor, det å ha kontroll på sånne sammenhenger I lag med fylkesberedskapsrådet hvis det ville være en større mangel på drivstoff og de utfordringene som og så det en av de viktige tingene som, som ligger politiet sitt oppdrag og samfunnsoppdrag beredskapsmessig, det å situasjonsrapportere til sentrale myndigheter som vi har veldig god dialog med, og det gir dem muligheten, som jeg sier, til det kunnskapsbaserte og faktabaserte grunnlaget eventuelt for å gjøre nye beslutninger eller politiske vedtak hvis man for eksempel ønsker endringer I forhold til forsyningssikkerhet I nord.
1: Takk skal du ha, stabssjef I Finnmark politidistrikt Tarjei Sirma-Tellefsen. Etter den russiske angrepskrigen mot Ukraina så har norske myndigheter gitt det russiske trålere anledning til å anløpe tre norske havner, Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Skjalg Fjellheim, politisk redaktør I Nettavisen. I en kommentar så skriver du at russerne nå har funnet nytt smutthull. Hva du mener med det?
4: Ja, men det mener jeg jo at samtidig som Ukraina forsøker å ta ut russiske oljeraffinerier og forsyningslagre for drivstoff I Russland, så har altså russiske fartøy en mulighet til å gå til Norge og bunkre drivstoff. Og vi hører jo her politiet I Finnmark sier at det har vært en økning I denne aktiviteten de siste månedene. Og det klart, dette jo helt åpenbart et smutthull som det grunn til å anta at russiske interesser kan komme til å utnytte den nærmeste tiden. Og jeg synes jo det merkelig at dette smutthullet ikke har blitt tettet av norske myndigheter.
1: Ja, for du mistenker at det kan dreie seg om snikimport av drivstoff til Russland. Hva slags bevis finnes for det? Vi hører politiet si at det en båt som har gått fra Norge til Russland.
4: Ja, men det jo ingen tvil at dette faktisk et smutthull I sanksjonsregelverket, og vi har jo heller ikke noen garantier for at dette drivstoffet, når det kommer til Russland, kan brukes til militære formål. Og det vil I hvert fall være problematisk med tanke på den norske støtten til Ukraina. Så jeg synes dette reiser mange spørsmål, og det burde I alle fall reise en ny debatt om disse russiske fartøyene I det hele tatt skal få anledning til å anløpe havnen I Norge. Det jo også problematisk av flere andre årsaker, blant annet det jo en del sikkerhetsutfordringer knyttet til disse fiskefartøyene. Det jo ikke bare fiskefartøy. Russiske fiskebåter jo også knyttet til den militære doktrinen I Russland, og vi vet at disse fartøyene også brukes til etterretning, til kartlegging av norsk infrastruktur, og så videre. Så dette dypt problematisk.
1: Ragnhild Syrstad, statssekretær I Nærings- og Fiskeridepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvor sikker kan dere være på at russerne ikke utnytter et smutthull for å sikre seg drivstoff I Norge?
5: Ja, det riktig at det ble en mangel på marin gassolje drivstoff til skip på 4 dager I Finnmark, men regjeringen kan avkrefte at det her snakk om bunkring av store volum fra russiske fartøy. Akkurat den prekære situasjonen skyldtes to forhold. For det første at det var en stor økning I etterspørselen på kort tid fra norske aktører som vi har tillit til, og for det andre at Bunker Oil, som leverandøren av marine gassolja til Kirkenes havn, har tilpasset seg energisituasjonen og krisen I Hormuz ved å ha noe lavere lagerkapasitet. Og de her to elementene I kombinasjon gjorde dessverre at det ble 4 dager med mangel på akkurat denne type drivstoff. Det var riktig nok tilgjengelig drivstoff for industri, for veitrafikk og så videre. Så ja, det et bilde på at vi trenger å øke beredskapen, og det jobber regjeringen med. Vi skal legge frem et forslag I neste års statsbudsjett som øker drivstofflagerkapasiteten I Norge, og det høyt på prioriteringen for regjeringen.
1: Skjalg Fjellheim, du mener at Norge nå bør stenge alle norske havner for russiske fartøy. Hvorfor det?
4: Ja, jeg synes tida overmoden for å gjøre det. Vi jo det eneste landet I Europa som har dette unntaket fra EU sanksjonsregelverk og tillater russiske fiskefartøy å anløpe 3 havner I Norge, Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Og når vi nå I en situasjon der også det disse spørsmål om tømming av drivstofflagret på norske av grenser, I alle fall at det et potensial for det, så synes jeg det ringe noen alarmbjeller hos norske myndigheter, og det jo et politisk ansvar å sørge for at dette opphører. Og jeg synes hvis argumentet for denne praksisen fiskeriavtalen, så det jo grunn til å minne om at fiskeriavtalen har jo eksistert I mange, mange, mange 10 år, helt siden 70-tallet mellom Norge og Russland, og under den kalde krigen så forutsatte ikke denne fiskeriavtalen noen form for anløp av russiske fiskefartøy i Norge, og i alle fall ikke bunkring av drivstoff slik vi ser i dag.
1: Ja, for Norge og Russland har en felles fiskeriavtale for å kontrollere uttak av norsk arktisk torsk. Ragnhild Syrstad, hva skal telle for at Norge stenger de tre åpne havnen for russiske fartøy?
5: Nå må vi ta med oss at årsaken til at vi har ivaretatt fiskerisamarbeidet er for å sørge for at vi har en bestand som overlever. Det er like ulike sammensetning på norsk og russisk side som er viktig for bestanden. Og vi må også ta med oss nå at det ene eksempelet med ett fartøy som bunkret i Finnmark, de må altså på grunn av sanksjonsregelverket bunkre i Norge for å kunne fiske også i russisk økonomisk zone. Så når vi vet nå at det er norske aktører som sørger for at det blir en prekær situasjonen akkurat nå, så må vi holde hodet kaldt og fokusere på det langsiktige arbeidet som er å øke drivstoffberedskapen. Vi må også ta med oss at selv om russiske kunder historisk sett har vært av stor betydning for Kirkenes havn, så er det altså noe fallende over tid. Det er på grunn av sanksjonsregelverket, men også økt CO2-pris som gjør at det er svært kostnadsdrivende for de russiske fartøyene. Så det her er et avtagende problem, det må vi ta med oss.
4: Ja, jeg vil ikke akkurat si at det er et avtagende problem at russiske fiskefartøy, som i mange tilfeller er å regne som etterretningsfartøy, etter over 4 år med fullskala krig i Ukraina, får lov til å anløpe norske havner i nord. Jeg synes dette begynner å ta seg dårlig ut. Vi vet at EU har et mye strengere regime, og jeg tror faktisk ikke at den norske russiske fiskeriavtalen er avhengig av at disse fartøyene får komme til havn i Norge, der de blant annet bunkrer drivstoff. Jeg tror ikke det er russisk interesse å bidra til et sammenbrudd eller overfiske av det norsk-russiske torskestammen. Det vil i så fall ramme russiske økonomiske interesser ganske tungt. Så jeg mener at Norge her bør vise fasthet og være tydelig og nå si at nok er nok. Nå stenger vi adgangen for russiske fiskefartøy til å komme til havn i Norge.
1: Syrstad.
5: Nei, igjen så er det viktig for å bevare fiskebestanden som er årsaken til at vi har gjort det her, og når det i tillegg da er fallende antall anløp over tid, og den prekære situasjonen her skyldes helt andre forhold, nemlig norsk etterspørsel, så er det ingen grunnlag for å endre politikken, bortsett fra på beredskap i bredt. Vi skal øke lagerkapasiteten og drivstoffberedskapen i Norge. Det er kjempeviktig i denne rolige tida vi lever i.
1: Takk skal dere ha, Ragnhild Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet, og Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen. Store deler av de offentlige byggeoppdragene i Oslo går til selskap uten tariffavtaler, det viser en gjennomgang gjort av Klassekampen. På prosjektene Nye Aker sykehus og Nytt Rikshospital har det de siste 2 årene blitt tildelt bygg- og anleggskontrakter for over 9 milliarder kroner. Rundt 5 milliarder av disse kontraktene har gått til bedrifter uten tariffavtale. Harald Bråten, leder for Bygningsarbeidernes fagforening, du tar til ordet for et statlig krav om tariffavtale hos bedrifter som skal bygge offentlige bygg. Hvorfor det?
6: Fordi vi nå ser at de virkemidlene vi har ikke virker sånn som vi tenker at de skal gjøre. De skal jo forsvare den norske modellen med tariffavtaler og fast ansatte og lærlinger. Når vi ser at de modellene vi har ikke virker godt nok, så må vi gå inn og forsterke de.
1: Ja, hvorfor akkurat offentlig byggeprosjekt?
6: Fordi offentlige byggeprosjekt, spesielt akkurat nå, hvor byggebransjen er i en krise, er kjempeviktige for byggenæringen. Det er på en måte det vi har å konkurrere på nå, hvor det er dårlig med bygging ellers. Og da er det spesielt viktig at det offentlige går foran med innkjøpsmakten sin og sørger for rettferdige vilkår. Og det mener vi det er når man stiller krav til at folk skal ha anstendige lønns- og arbeidsvilkår, og at det ikke blir en konkurranse bare på pris, og at de useriøse vinner fram, og at man får utstillingsvinduer på Aker og Riksen for det useriøse arbeidslivet. Det advarer vi sterkt mot.
1: Harald Bråten, det er en ekstra kostnad knyttet til tariffavtaler, kan være. Er ikke litt av poenget med en anbudsprosess at den som kan gjøre jobben best og billigst får kontrakten?
6: Jo, men samtidig så må det også være sånn at det skal stilles krav til andre ting også. Det er jo merkelig at man ikke skal kunne stille krav til at det skal være faglært arbeidskraft og lærlinger, som vil sikre at du får mindre byggefeil, og så videre. Du vil sikre at du kanskje ikke trenger å bruke like mye penger på å kontrollere. Og så vi også litt kritiske til den måten man kontrollerer på, spesielt hos sykehusbygg, som vi oppfatter at det dårligere enn tilsvarende modeller som finnes ellers, og som kanskje også har sterkere krav og bedre sanksjonsmuligheter enn det sykehusbygg har.
1: Direktøren i sykehusbygg, som har ansvaret for blant annet Rikshospitalprosjektet, sier til Klassekampen at det var andre forhold enn tariffkostnadene som avgjorde hvem som vant kontrakten. Hvor sikre er dere egentlig på at tariffavtalen er årsaken til at disse bedriftene taper kontrakter?
6: Altså, det følger jo en del betingelser med tariffavtale som gjør at det dyrere å ha egne ansatte, og det et rigg- og driftkapittel blant annet på disse sykehusbyggene som det konkurreres på, og det klart der man ikke har krav til at det skal betales reisepenger for eksempel, så slipper man billigere unna. Så har det jo uansett noe med lønnen å gjøre dette her sånn. Og hvis ikke så må man se på om det andre ting man kan gå inn og se på i tillegg, sånn at det lønner seg å være produktiv. For eksempel, vi har fått tilbakemeldinger også på at sykehusbygget har gått ut og sagt til enkelte entreprenører at de ikke vil at de skal jobbe akkord, for eksempel, som vi mener som er normalt å ha som et fortrinn i andre typer kontrakter.
1: Takk skal du ha, Harald Bråten, leder for Bygningsarbeidernes fagforening. Eivind Søvik, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Dere har ingen plan om å stille krav om tariffavtaler i offentlige anskaffelser. Hvorfor ikke?
7: Arbeiderpartiet er opptatt av et seriøst arbeidsliv, og vi er opptatt av at det skal være trygghet for de som jobber i byggebransjen. Og derfor har jo Arbeiderpartiet gått i front, først i mange kommuner og fylker, ved å lage egne modeller for offentlige anskaffelser sammen med SV, sammen med fagforeningene, slik at vi har lærlinger, slik at vi har skikkelig lønns- og arbeidsvilkår. Og når Arbeiderpartiet kom i regjering, da startet vi arbeid med Norgesmodellen, som stiller nettopp krav til offentlige anskaffelser om lærlinger, om faglært arbeidskraft og om skikkelig lønns- og arbeidsvilkår i tråd med tariffavtale. Men så er det slik at det er både krevende US-messig og krevende i forhold til organisasjonsfrihet å skulle stille den type vilkår generelt. Men det er mulig for en offentlig oppdrager å gi et konkret anbud med krav om tariffavtale, men da må det være hensiktsmessig og det må være relevant for det offentlige anbudet. Så generelt er det krevende, men vi er opptatt av seriøsitet og trygghet i arbeidslivet, og derfor har vi stilt masse krav, og de må vi følge bedre opp, slik at vi sørger for at byggebransjen er en god bransje å være i, og at det er attraktivt for norsk ungdom å ta yrkesfag og være en del av byggebransjen.
1: Vi skal ta den EØS og EU-biten litt senere, men Marian Hussein, stortingsrepresentant fra SV, dere ønsker også statlig krav til offentlige anskaffelser. Hvorfor er det så viktig?
8: Nei, vi ser jo nå at veldig mange av de Harald organiserer, de er permittert, og det litt sånn absurd da, at vi importerer arbeidskraft i en tid hvor vi har veldig mange arbeidsfolk i Norge som trenger disse oppdragene, og hvor mange har jobbet fram tariffavtaler, organisert seg, og det må være sånn at når venstresiden setter ut anbud og staten er styrt av Arbeiderpartiet, så skal det jo være sånn at vi skal få bedre og styrke den norske modellen og ikke åpne opp for å uthulle den norske modellen.
1: Ja, men når vi har nasjonale og lokale seriøsitetskrav gjennom for eksempel Oslo og Norgesmodellen, hvorfor trenger man da et tillegg et statlig krav?
8: Nei, for vi ser at når helseforetakene nå da setter i gang og bygger og bruker da 5 milliarder på aktører som ikke har tariffavtale, så bruker vi pengene til staten feil. Vi på en måte permitterer med den ene hånda og bruker pengene på det, og samtidig så lønner vi folk som ikke følger den norske modellen, ikke har høy organisasjonsgrad, og vi er nødt til å forsøke å rydde opp og tette disse hullene, og her har sykehusbygg fått alt for vide makt til å faktisk kanskje utfordre det regjeringen forsøker å gjøre med Norgesmodellen. Og så synes jeg at det et politisk latskap Arbeiderpartiet driver med når de forsøker å skylde på EØS-regelverk her.
7: Vi har jo da et statlig regelverk som vi innførte i 2024 om Norgesmodell, som handler om nettopp vi stiller krav om faglærte, om lærlinger, om seriøse lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser. Så det viktig å følge opp det regelverket godt nok. Og så det jo Arbeiderpartiet som har gått i front om å rydde opp i arbeidslivet. Etter 8 år med Høyre FRP regjering så har vi strammet inn på midlertidighet, vi har strammet inn på innleie, vi har laget et forbud mot innleie i Oslofjordregionen, og vi har også da gått i front for en Norgesmodell for offentlige anskaffelser. Så vi har virkelig gått i front, og her har vi til og med blir saksøkt av arbeidsgiverne, og som mener at dette var i strid med EØS-avtalen. Men den rettssaken har vi foreløpig vunnet, så vi har gått i front for å rydde opp i arbeidslivet, og så må vi alltid gjøre mer. Dersom vi ser at dette ikke har vært nok, så må vi alltid se på hvordan kan vi følge det opp bedre. Så det jo enig med både bygningsarbeiderne og SVI.
8: Ja, altså nå har det jo vært en en dom fra EU-domstolen som viser at hvis du ønsker å positivt forbedre arbeidsvilkårene til ansatte og kreve tariffavtale, så er det innenfor i EØS-regelverket. EU-parlamentet har vedtatt at de ønsker at anskaffelser skal brukes strategisk for å bedre de sosiale forholdene, altså gi arbeidsfolk bedre lønns- og arbeidsvilkår. Det vi ser i Oslo Universitet sykehus akkurat nå, er at de tuller med gjennomsnittstidsberegningen, at det ganske mange krav som vi allerede har, og regler som man forsøker å på en måte sno seg unna, og da burde Arbeiderpartiets paradegren være å styrke arbeidsrettighetene, og ikke snakke om snøen som falt i fjor.
1: Ja, Edvin Søvik, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Europaparlamentet har bedt om mer strategisk bruk av offentlige anskaffelser for å fremme blant annet sosiale hensyn. Hvorfor mener du da likevel at statlige krav vil gå imot EU og EØS?
7: Vi har enda ikke sett det som forslaget fra EU-kommisjonen. Det utarbeides i disse dager. Vi vet ikke hva det innebærer ennå. Men Arbeiderpartiet, vi går i front. Vi har gått i front med å rydde opp i arbeidslivet, rydde opp i byggebransjen etter 8 år med Høyre FRP i regjering. Derfor innførte vi et innleieforbud.
1: Nå er ikke EU og FRP her, og de er sikkert ikke enige med deg i det.
7: Jo da, men og vi har innført et Norgesmodell for offentlige anskaffelser. Og målet med det er jo enige om. Vi ønsker en byggebransje hvor det er trygghet, hvor det er seriøse arbeidsvilkår, og hvor det er de seriøse ved leverandørene som vinner fram. Og så må vi, hvis det ikke fungerer godt nok, så må vi følge det opp bedre. Og da kan vi gjerne se på virkemidler rundt det. Og så er det også mulighet for den enkelte offentlige oppdragsgiver i en enkelt kontrakt å stille krav om tariffavtale. Men da må det være hensiktsmessig, og det må være relevant for den avtalen.
8: Er det sånn at Arbeids- og sosialdepartementet nå vil ta en telefon til helseministeren og be han om å, når helseforetakene setter ut slike anbud, at de faktisk følger opp da regjeringens politikk? For her virker det jo som at de politiske visjonene om Norges modell og seriøsitet faller mellom og blir overlatt da, til en direktør ved Oslo Universitetssykehus som kanskje ikke har den politiske visjonen om å øke organiseringsgraden.
7: Vi har god kontakt i regjeringen, vi har god kontakt med fagforeningene, og vi er opptatt av at det skal være seriøse leverandører som vinner anbudene i Norge, og vi ønsker at flest mulig av de også har tariffavtale.
1: Bare til å si, på hvilken måte kan også en tariffkrav hemme den frie konkurransen i en anbudsprosess?
8: Altså, jeg vil jo si at den frie konkurransen vil jo være et sted ved at du har et anbud. Samtidig så vil du sikre at vi har fremtidens arbeidsfolk ved at vi faktisk forbedrer arbeidsvilkårene, men også at vi sørger for at vi har lærlinger, at vi har fagarbeidere som får skikkelig lønn, sånn at de faktisk forblir og bygger sykehus, at vi ikke får sykehus med masse feil, som vi så i en del av de byggeprosjektene som hittil har vært. Og samtidig så bruker vi da de offentlige pengene på faktisk ivareta den norske modellen, i stedet for at vi nå uthuller den ved å utfordre den.
1: Takk skal dere ha, Maran Hussein, stortingsrepresentant fra SV, og Edvin Søvik, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Årets Tour de France er allerede en suksess, sier Tor Hushovd. Han med oss direkte fra Frankrike litt senere i Dagsnytt 18. Alle som har vært folkeregistrert i Norge de siste 3 årene kan stemme ved lokalvalget neste år. Ved forrige lokalvalg hadde 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge Statistisk sentralbyrå. Til VG så sier Fremskrittspartiet at de vil at bare norske statsborgere skal kunne stemme ved neste års lokalvalg. Erlend Wiborg, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, hvorfor skal ikke utenlandske statsborgere fra for eksempel Polen få beholde stemmeretten som de har i dag?
9: Nei, vi mener at det er et grunnleggende prinsipp at norske valg bør avgjøres av norske statsborgere. For statsborgerskapet er det formelle og varige båndet mellom innbyggeren og Norge, og da er det helt naturlig at stemmeretten bør følge dette båndet. Akkurat på samme måte som alle partier er enige at ved stortingsvalg så er det kun norske statsborgere som skal stemme, så mener vi at det naturlig at det gjelder ved alle valg i Norge, også da valg til kommunestyrer og fylkestyrer.
1: Ja, i 2023 så var det rundt 25% av de utenlandske statsborgere som brukte stemmeretten, men du mener dagens ordning går utover sikkerheten på hvilken måte?
9: Ja, vi vet også norsk etterretning og sikkerhetsmyndigheter har varslet om at det stadig flere utenlandske aktører som prøver å påvirke norske valg. Og det også dokumentert at enkelte lands myndigheter, for eksempel eritreiske myndigheter, at de prøver å styre diasporan, altså eritreere bosatt i Norge. Og da vet vi at det også da kan brukes til å påvirke valg, og da er det enda et argument for at vi må sørge for at de som stemmer og avgjør hvilke politikk vi skal ha i Norge, at det faktisk er norske statsborgere, både av hensyn til sikkerheten, men ikke minst det rent prinsipielle, at norske valg skal avgjøres av norske borgere, og så skal polske valg avgjøres av polske borgere, og samme i Pakistan og alle andre land.
1: Ja, vi skal ikke ramse opp alle landene som har demokratiske valg, men Ida Lindtveit Røse, stortingsrepresentant for, og første nestleder i Kristelig Folkeparti. Hva synes du om forslaget fra Wiborg og Fremskrittspartiet?
10: Nei, jeg mener at dette er et typisk sånn symbolpolitikkforslag som FRP ofte kommer med, som egentlig ikke har noe til overs for. Lokalvalg har vi for å påvirke de lokale tjenestene, for å påvirke lokalsamfunnet vårt, og derfor har det også vært en ordning over lang tid som gjør at utenlandske borgere bosatt i Norge over 3 år, de får til å være med på å påvirke lokalsamfunnet sitt, og det er jo et gode vi har. Vi betaler skatt, vi bidrar inn i lokalsamfunnet, og gjennom stemmeretten så får vi også anledning til å påvirke hvordan tjenestene skal utformes, og det mener jeg også er et gode av de som har bosatt seg i norske kommuner også får lov til å være med på.
1: Men hvordan blir sikkerheten ivaretatt selv om personen som ikke har norsk statsborgerskap kan stemme ved kommune- og fylkestingsvalget?
10: Ja, for det første så vet man jo hverken sikkerhetspolitikk eller utenrikspolitikk ved norske lokalvalg. Tvert imot, man påvirker hvordan tjenestene skal utformes lokalt for de som er brukere av det. Enten det er om datteren de går på skolen eller bestemor benytter seg av og trenger en sykehjemsplass, så er du da med på å sikre at du får påvirke da, hvordan disse tjenestene skal utformes. All den tid også er med på å bidra inn ved å betale skatt til tjenestene. Og når det gjelder sikkerhetsaspekter ved norske valg, så for det første, et norsk stortingsvalg avgjøres av norske statsborgere, og når det gjelder annen type påvirkning, så er det jo tjenester vi har som sikrer at vi ikke har valgpåvirkning fra, om det er andre statlige aktører eller andre, som jo det har blitt langt mer oppmerksomhet rundt de senere årene.
1: Ellen Wiborg, hvorfor kan ikke stemmeretten og muligheten til å påvirke samfunnet rundt seg være en motivasjon for integrering og deltakelse i samfunnslivet?
9: Det er kanskje det som skiller Fremskrittspartiet fra flere av de andre partiene, for vi mener at integrering betyr ikke at du skal få alle rettigheter og goder med en gang, men at integrering handler om at du først må lære deg språket, du må respektere de landets grunnleggende verdier, og du må komme deg ut i jobb og bli en del av landet. Og når du har klart det, da har du også muligheten i Norge til å søke om norsk statsborgerskap. Og så integrering handler også om da å skape en naturlig vei inn i fellesskapet, der statsborgerskapet er den kanskje den naturlige fullføringen. Vi kan ikke være så naive og tro at bare vi gir alle mulige rettigheter fra dag én, så har integreringen blitt løst.
1: Røse.
10: Nei, og det er heller ikke sånn at man får alle rettigheter etter dag én, snarere tvert imot. Man må for det første være bosatt i Norge i minst 3 år før man har mulighet til å stemme ved et lokalvalg. Og så er det jo sånn at det er veldig mange utenlandske statsborgere som bor i norske kommuner, som har jobb her, som har kommet hit for å jobbe, og som bidrar godt inn i lokalsamfunnet, både med den arbeidskraften, skatteinngangen som de gir norske kommuner, men også mange som bidrar frivillig i ulike deler av samfunnet, og også i politikken. Og det mener jeg er et gode, og ikke noe vi skal frata de som bor i norske kommuner. Det fremstilles litt fra FRP som at bare du er på ferie i Norge, liksom, så skal du kunne stemme, men sånn er det altså ikke.
1: Eller, forslaget har møtt kritikk. Hva blir konsekvensen dersom man ikke får et flertall i Stortinget for dette forslaget?
9: Nei, det vil være synd, for vi mener at dette et grunnleggende demokratisk prinsipp, at et lands politikk skal avgjøre av landets egne borgere, ikke andre. For jeg synes det spesielt at personer som kanskje på midlertidig oppholdstillatelse i Norge, som statsborger i et helt annet land, skal kunne være med å avgjøre og være med å styre over norske valg. Det synes vi spesielt. Og så det heller ikke sånn som Røse sier at alle må ha vært der i 3 år. Det finnes ordninger at for noen holder å ha vært et par måneder i Norge for å kunne få stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg. Og det heller ikke riktig at alle som i Norge betaler skatt har stemmerett. Vi har mange borgere på 16-17 år som betaler skatt uten å ha stemmerett. Vi har utenlandske bedriftseiere som kan betale store summer inn uten å ha stemmerett. Det avgjørende må være at det statsborgerskapet som avgjør dette.
1: Ida Lindtvedt Røse, hvorfor skal det være forskjell på kommunevalg og stortingsvalg når det gjelder muligheten for personer uten norsk statsborgerskap å påvirke samfunnslivet rundt seg gjennom valg?
10: Det handler jo nettopp om hva man bestemmer ved et lokal- og fylkestingsvalg og hva man bestemmer ved et nasjonalt valg. I et nasjonalt valg så bestemmer vi over nasjonal politikk, utenrikspolitikk, også sikkerhetspolitikk og så videre. Det veldig sentralt at man der norsk statsborger, mens i lokalvalg og fylkestingsvalg så bestemmer vi jo over hvordan de lokale tjenestene som man benytter seg av når man bor i en kommune og bor i et fylke skal se ut. Og da mener jeg det også helt sentralt at når man både da betaler for det og finansierer det, når man er med på å bidra inn i det, også er med på å bestemme hvordan de tjenestene ser ut. Det sånn for alle norske statsborgere, alle som også bor i kommuner, så mener jeg det helt sentralt, også for å skape eierskap til lokalsamfunnet, så mener jeg det viktig og egentlig flott at man får lov til å bidra til å bestemme hvordan tjenesten også skal utformes.
1: Takk skal dere ha. Ida Lindtvedt Røse fra Kristelig Folkeparti og Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet. En ulv skal ha tatt rundt 50 sau og lam i Gausdal i Innlandet fylke de to siste uken. Han skal nå felles. Det har Klima- og Miljødepartementet bestemt. Flere aktører har klaget på vedtaket om at ulven skal felles. Erling Sande, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Dere ikke fornøyd med regjeringens håndtering av denne saken. Hva dere mener de har gjort feil?
11: Vi mener det tar for lang tid fra en ulv eller et rådyr da gjør skade på besetning av husdyr til en tar det ut. Stortinget har vært veldig tydelig på at skadedyr eller dyr som gjør skade på husdyr skal takast ut kjapt når det utenfor disse zonene som vi har satt av til rovdyr. Og her ser vi et eksempel på at det skjer slett ikke kjapt. Det tar dagesvis å få fellingsløyve, og dette stor belastning, altså dyrevelferdsmessig, for de sauene som blir angrepne og sterkt skadet eller drepne, men ikke minst også for dyreeierne som er glad i dyra sine. Det svær belastning å finne dyr etter dyr dødt og revet sunt av en ulv. Så vårt poeng er at dette må skje langt raskere, og det mener vi har dekning også i det Stortinget tidligere har sagt.
1: Kristoffer Hansen, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet for Arbeiderpartiet. Hvorfor tok det rundt 2 uker fra ulven begynte å ta sau og lam til dere valgte å gi fellingstillatelse?
12: Det fordi at den ulven vi her snakker om, den såkalt genetisk viktig. Og det avgjørende i denne saken, fordi at i Norge så har vi en relativt liten ulvestamme som preget av stor grad av innavl. Og for at denne ulvestammen, da, den skandinaviske ulvestammen, skal overleve, så vi helt avhengig av å få påført nye gener. Og da kom denne ulven på banen. Den en innvandrer fra finsk-russisk ulvestamme og bringer da med seg viktige gener for den skandinaviske ulvestammen. Når det skjer, da har vi som myndigheter, etter det Stortinget også har bestemt, et ansvar for å legge til rette for og prøve å ta vare på de genetiske viktige ulvene. Derfor brukte vi tida for å se på alle andre virkemidler enn å ta den ut. Vi prøvde å se om man kunne bedøve den, merke den, flytte den. Det har ikke latt seg gjøre. Derfor har vi nå besluttet at den skal tas ut og skytes.
1: Ja, hvis den så viktig, da, hvorfor har man ikke klart å gjøre noe annet med den enn du hadde gitt til slutt i en fellingstillatelse?
12: Ja, det fordi at det vanskelig å lokalisere og finne og bedøve en ulv på barmark midt på sommeren. Vi har hatt mannskap ute som har letet. Vi har brukt de virkemidlene og hjelpemidlene som vi har. Det har vært vanskelig å lokalisere den ulven, og når tapene da har blitt så stor, så har vi fått et tydelig faglig råd fra statsforvalteren i Innlandet som sa denne uka at nå har det gått så langt at nå må den felles. Da har vi lyttet til det, og vi har besluttet at det skal gis skadefelling på den ulven, og vi håper nå det lykkes så raskt som mulig å få ta den ut.
11: Ja, jeg skulle ønske Arbeiderparti-regjeringen lyttet også på de som bor i dette området, som fortalte veldig kjapt at dette er et område som er svært uoversiktlig. Det er vanskelig å finne ulven, og den kunne, det er liten sjans for at den kan jage den ut av dette området. Og de ba om fellingstillatelse med en gang de fant døde dyr. Likevel så Arbeiderpartiet sett i ro på at flere titals dyr, dagene har gått, og flere titals dyr er blitt drept. Og jeg savner en større forståelse fra de som sitter på kontoret her inne i Oslo, til de som står midt oppi dette, som lokalbefolkning og dyreigere. Og det er synd, fordi at da vi samarbeidde i regjering, så tok vi ned konfliktene på rovdyr. Det var jo svære demonstrasjoner da Høyre og FRP førte rovdyrpolitikken. I fellesskap klarte vi å ta dem ned, og nå opplever jeg at Arbeiderpartiet er i ferd med å bevege seg tilbake til der FRP og Høyre førte rovdyrpolitikken, med øket tap av husdyr og med større konflikt.
12: Vi har et ansvar for å ta vare på ulvebestanden i Norge, og det opplever jeg at det er bred politisk enighet om. Vi skal ha så mange ulv, og de skal primært være i ulvesona. Da er det vårt ansvar å sørge for at når det kommer genetisk viktige individer, så gjør vi det vi kan. Og derfor har det vært riktig denne sommeren å bruke tida til å forsøke å flytte denne ulven. Vi har hatt dyktige folk ute i landskapet for å prøve å få det til, samarbeide med de som er lokalt, men de har ikke lyktes. Og når tapene da har blitt så stor, så er vi helt enige om at ulven skal tas ut. Det er det eneste reelle alternativet i dag, og da er det det vi må fokusere på. Men at vi skulle gjort det med en gang, det mener jeg at vi ikke har belegg for, heller ikke det et bredt stortingsflertall har sagt, nettopp fordi at hvis vi skulle gjort sånn som Senterpartiet her sier, at vi skulle skutt enhver ulv med en gang den kommer inn, ja, da hadde vi ikke klart å opprettholde en bærekraftig ulvestamme, som vi tross alt har forpliktet oss til, og som vi er enige om at vi skal gjøre i Norge.
13: Ja, Alexander, altså innavel er et problem i den norske ulvebestanden, og i dag er den norske bestandsmålet heller ikke nådd. Nå har regjeringen brukt litt tid, 2 uker, du mener det er langt. Hvorfor gir du dem heller ikke ros med tanke på at de har gjort den vurderingen før de vil ta i en fellingstillatelse?
11: Nei, fordi at jeg mener det er lov å bruke sunn fornuft. Hadde dette vært vinterstid, det var ikke beitedyr i marka, en hadde god tid til å spore en ulv og finne ut av det genetiske opphavet, ja, så kunne vi sett mellom fingrene på det her. Men når en ulv suser rundt midt i en flokk med beitedyr, så vet vi jo av erfaring at det blir store skader. Stor psykisk belastning på de som eier dyra, dyrevelferdsutfordringer som jeg peker på, men det fører også til at flere velger å gi seg med beitedyr, sånn at vi taper området som nå blir beitet også utenfor ulvesonen, til tross for at Stortinget har delt landet inn i en zone der en skal la ulven da i større grad få yngle, og områder som er prioritert beitedyr. Og dette skjer i områder der beitedyr har prioritert, og det tar mange dager, og da overrasker det meg at ikke Arbeiderpartiet og regjeringen ser det, at dette skaper sterke reaksjoner og er med å svekke legitimiteten til den indelingen vi har gjort, hvis i realiteten hele landet er i ulvesone, sånn som denne praksisen da vil kunne oppfattes som.
12: Det er jo ikke riktig, og denne ulven hadde faktisk et fellingsvedtak på seg fra 4 uker tilbake i tid, før man forsto at den var genetisk viktig. Da den hadde gjort de første skadene i Trøndelag, så man at dette må tas ut, men fordi at vi oppdaget tidlig at den har denne viktige genetikken, så er det vår plikt å prøve å ta vare på den. Og det har vi forsøkt, og det mener jeg var helt riktig å forsøke, men når skadene har blitt så stor som de nå har blitt, og vi har all grunn til å tro at denne ulven kommer til å fortsette å gjøre skade inntil den blir tatt ut, så har vi nå satt inn de ressursene som trengs for å ta ut den ulven, og det er det vi må være glad for i dag, at vi har kommet dit, at vi nå skal få kunne gjort det, og det skal vi gjøre sammen med de som er berørt der ute, og det er det som er hensikten med rovviltpolitikken. Vi skal bruke de verktøyene som vi har i verktøykassa, det har vi her gjort, og det mener jeg er helt riktig.
13: Men blir dere å bruke like lang tid neste gang en genetisk verdi for ulv går inn utenfor ulvesonen?
12: Altså, rovviltforliket står fast. Rovviltforliket sier at vi skal ta hensyn til beitedyr, vi skal ha beitebrukere i hele landet, og vi skal ta vare på rovviltbestandene. Og da må vi også neste gang prøve å ta hensyn til at genetisk viktig ulv, som vi håper vandrer inn på nytt, kan klare å etablere seg i Norge. Det er vår forpliktelse.
13: Takk skal dere ha, Kristoffer Hansen, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, og Erling Sande, stortingsrepresentant fra Senterpartiet.
1: Med en etappeseier, to andre plasser og to dager I gul ledertrøye så har Tour de France så langt vært en stor opptur for det norske sykkellaget Uno X Mobility. Tor Hushovd, daglig leder I Uno X, med oss direkte fra Frankrike. I dag ble det en stor velt på oppløpet av dagens etappe. Hvordan går det med de norske rytterne som havna I asfalten?
14: Ja, det går som passe, vil jeg si. Det dype daler og høye topper. Jeg går for etappeseier I går, og rett I bakken med tre av utøveren I dag, så Søren Værenskjold har slått nesten fra topp til tå, men ikke noe alvorlig, mens Jonas Abrahamsen dessverre gikk inn I gjæret der, og vi så han landa på å gjøre så hodet og hjelmen har fått seg slag, så de begge under undersøkelse, men vi håper at det går bra og begge starter I morgen.
1: Bedre gikk det I går da Søren Værenskjold vant sin første etappeseier. I tillegg så har Torstein Træn syklet I den gule ledertrøya et par dager. Hvordan vil du oppsummere de første ukene av Tour de France?
14: Nei, det har vært en vanvittig bra Tour de France. Hva vi sitter igjen med allerede nå etter 12 etapper, det har vært helt fantastisk. Det var ikke, hadde vi vist det på forhånd, så hadde vi lett kallet takket ja til det. Så det at vi tar, altså, har to dager I gul ledertrøye, leder Tour de France, det nye steg for utviklingen av sykkellaget, og så klarer vi andre på rad å vinne en etappe med Søren Værenskjold. Det helt fantastisk. Og så har vi masse mor igjen. Vi har en Tobias Halland som I superform, og Magnus Kort. Alle bare venter på å få ut alt, og det mange spennende etapper som gjenstår, og ikke minst den helt inn til altså slutten I Paris. Det en etappe som vi har siktet oss ut.
1: Dag Otto Løvritsen, sykkelekspert I TV2, du også med oss fra Frankrike. Både du og Antor Hushovd har etappeseier I Tour de France. Hva betyr det å vinne en etappe I Tour de France?
15: Det betyr enormt mye. Nå har jo Tour 10 etapper, men jeg var den første norske og fikk den, og for et par dager siden så var det 39 år siden, og jeg ble enda husket. Hver eneste dag I Tour de France, og hvert år I Tour de France, så det tilskuere og folk som jobber I Tour de France, som snakker om den etappeseieren. Så det her minne for livet for Søren, og han god nok til å ta flere etappeseiere, det jeg helt sikker på.
1: Jeg vil lykke til alle, sykkelekspert I NRK. Vi må snakke litt om denne reisen som Uno X-laget har, fra å være et lite utviklingslag for bare noen år siden til å markere seg på den aller største sykkelscenen som finnes. Hvordan vil du beskrive den utviklingen de har hatt?
16: Det har vært en eventyrlig utvikling. De startet, som du sa, som et lite utviklingslag, og så har de bare år for år tatt steg. Og så det nesten sånn at man tenkte at ja, dette her kan de ikke toppe, men hvert eneste år så topper de fjoråret.
1: Tor Hushovd, dere hevder dere altså I konkurranse mot lag som har mye større budsjett enn dere selv. Hva dere gjør riktig?
14: Vi gjør ting godt, og vi gjør det skikkelig. Og så det sånn, det ser vi I alle intervjuer som utøverne har, at de trives, det godt miljø. Så når du har det morsomt på jobb, så trives du bedre, og så kommer resultatene. Så det liksom de tingene, og så har vi investert mye I prestasjonskulturen. Vi veldig opptatt av bygge- og vinnekultur, og det føler vi får vist gang på gang. Og så I stedet for å kjøpe inn rytter som leverer de store resultatene, så det her ryttere som Jonas Abrahamsen, han begynte I det her laget I 2017 sammen med Torstein Træn, så det ryttere som Uno X Mobility laget I mange, over en sånn 6-7-8-årsperiode har utviklet de fra da igjen, og da smaker det enda bedre. Så det gjør også en god og grunnig jobb av mange og flere av de bak her som står på nesten døgnet rundt for at det skal gå.
1: Dag Otto Løvritsen, det ikke bare I sykkelsporten at nordmenn gjør det bra om dagen. Lille Norge med 5 millioner innbyggere markerer seg toppen I de aller største idrettene, altså fotball, sykling, golf og friidrett. Hva tror du årsaken til det?
15: Nei, altså det vanskelig å si, men jeg får jo utrolig mye spørsmål. Hva det dere gjør I Norge som viser at dere kan hevde dere I mange store verdensidretter? Og det jo helt fantastisk. Og jeg synes jo det utrolig moro å få lov til å jobbe med TV2 og dekke dette her med sykkel, for sykkel en fantastisk stor idrett. Og så har du jo de her gutta på golf, og så har du de som var I USA nå med fotball. Ishockey har vi hevdet oss I, friidrett. Jeg vet ikke hva det men jeg tror det samarbeidet mellom de forskjellige forbundene som gjør at du kan ta og plukke Tor sier det, de har kvalitet I alle ledd. De satser på ordentlig på de gutta, og det synes jeg fantastisk, og de gjør det I veldig mange idretter.
1: Dag Otto Løvritsen, altså, sykkelsporten var stor også når du tok den første Tour de France-etappeseieren av en nordmann i din sykkelkarriere, men hvordan vil du beskrive utviklingen av sykkelsporten har hatt siden du vann og til I dag?
15: Ja, det en... Tour de France er Tour de France. Det var det for 40 år siden også, men det er klart at det har utviklet seg enormt. Utstyret har utviklet seg. Støtteapparatene med alt det de får i tillegg. Kosthold, trening. Det er en enorm forskjell, og det ser du jo på resultatene også. Det går alltid i 110. Altså, i går så vant altså Werenskiold historiens raskeste etappe i Tour de France. 50,9 kilometer i timen, men støtteapparatene er helt annerledes, og det er en ny verden. Men det var veldig gøy den gangen jeg holdt på, og jeg synes jo det er veldig moro å tenke at jeg var faktisk en liten motivasjonsfaktor til Tore Hushovd, som 15 år etter meg tog den neste etappen, og nå er det altså 7 fra Norge som har fått etappeseier, og vi har over 20 etapper i Tour de France.
13: Ulykke da, tror du vi nordmenn forstår hvor stor prestasjon det er Uno X-laget gjør i Tour de France?
16: Million dollar question. Jeg tror det er veldig mange som følger Tour de France internasjonalt og får det med seg, og om nordmenn forstår hvor stort det er og så videre, det vet jeg ikke om jeg tør å svare på en gang, men at det er veldig stort, det kan jeg si.
13: Hvorfor tror du ikke vi setter og ror på slåssplassen når han er en skjoldvinnende etappe?
16: Nei, jeg er med på roing på slåssplassen når UnoX kommer hjem, jeg altså, hvis det er noen som er med.
13: Det har gått å løre. Hva betyr disse prestasjonene som UnoX leverer for norsk sykkelsport?
15: Det betyr enormt mye, for det motiverer jo alle andre til å se at det faktisk nytter, og det skulle jo ønske den gangen jeg syklet, at vi hadde et norsk lag, sånn at jeg kunne, etter at jeg hadde vært for eksempel på 7-Eleven som jeg syklet for, et amerikansk lag, kunne gått på et norsk lag med de støtteapparatet og det kameratskapet som Thor snakker om. Det betyr utrolig mye. De kjøper ikke inn dyre ryttere fra andre lag, de bygger opp ryttere helt ifra bunnen av, og det tror jeg er noe av kluet. Det er en kameratgjeng. Jeg tror faktisk landslaget i fotball det er en kameratgjeng, selv om de spiller profesjonelt på mange forskjellige lag, så har de det gøy sammen. De stoler på hverandre, og de unner hverandre veldig godt, og sånn gjør de i UnoX. Så tenk de unge gutter som er hjemme og kan se på dette. Det nytter faktisk, og det er veldig gøy å se.
13: Ja, Tor Husov, hvor bevisst har det vært for dere at det stort sett skal være nordmenn som sykler på laget deres?
14: Nei, det her begynte jo som et utviklingslag. Det skulle være et springbrett fra å ta unge norske ryttere liksom ut til de største klubbene i Norge, og så har det liksom bygd på seg. Og så er det noe med den skandinaviske identiteten, og UnoX Mobility opererer i Norge og Danmark, og det er liksom det er der vi har kjernevirksomheten til UnoX, og da på en måte at vi har den sterke identiteten som veldig få andre lag har, med de fargene som en ser i bakgrunnen her, som står seg sterkt og skiller seg ut. Det gjør at vi er annerledes, vi er unike, og så heier folk på oss. Så jeg tror det gjør at vi har litt flere fans, for de vet at veien med å klare å hevde seg i Tour de France med kun norske og danske ryttere er vanskeligere, men da smaker det desto bedre når vi får det til.
13: Ja, og hvordan er dette nåløyet for små sykkellag å komme inn på den aller største sykkelscenen?
14: Det er klart, det er jo vanskelig, men det er jo ingen tvil om at hadde det ikke vært for UnoX Mobility, så hadde det ikke vært så mange nordmenn som mest sannsynlig hadde syklet Tour de France, eller vært i store proffsirkuset. Så det er jo en lettere vei for de norske og danske, men samtidig så kreves jo desto mer, for det er færre å ta, og de få vi har, de må vi utvikle på best mulig måte.
13: Øyvind Løkkedal, sykkelekspert i NRK, du har selv satset på sykling, og hva slags arbeid ligger bak for å kunne prestere på din største sykkelscenen?
16: Nei, det er time etter time på sykkelsetet, og så er det livsstilen du må ha. Du må sove, spise og trene, og det er stort sett det du rekker, og så er det nå lange høydeopphold hvor du er borte fra familie og venner hjemme, da. Så det ligger veldig, veldig mye bak en seier, eller i hele tatt å være med i Tour de France.
13: Ja, og hvor stor motivasjon er det for unge syklister i Norge å se at man lykkes i Tour de France?
16: Nei, nå er det sånn at alle norske unge syklister har lyst til å sykle for UnoX, fordi at de ser akkurat det at de rytterne på UnoX, de trives så godt der. Og så viser det også at det er mulig å satse på sykkel og være med i verdens største sykkelritt.
13: Dag Otto Løresen, sykkelekspert i TV2, det er enda noen etapper igjen av årets ritt. Hva slags muligheter tror du UnoX har for å få en ny etappeseier?
15: Jeg tror at Uno X og de gutta som der på laget har store muligheter. Det begynner spennende etapper allerede i morgen. Vi har Tobias Halland Johansen som ble nummer 6 i fjor i verdens største sykkeløp, tror du for hans. Han har potensialet. Han har hatt en litt sånn dårlig dag i fjellene, men det noen tøffe etapper inn mot Alpene. Og så har vi Jonas Abrahamsen som tog den første seieren i fjor. Han jo altså en av de sterkeste rytterne i feltet. Han elsker å gå i brudd. Så her det bruddetapper og fjelletapper igjen som absolutt kommer til å passe for Uno X-gutta. Så jeg gleder meg til å følge det. Og det veldig moro at vi i TV 2 har fått lov til å være med i Tour de France-sirkus nå i over 20 år.
13: Tore Husa, da hvis han Søren Wernskjold skulle vinne en etappe til, så har du lovet han en litt spesiell premie.
14: Ja, det vet ikke, det var den interne spøk i går på altså intern kommunikasjon på radioen, rytterradioen, om at vi måtte motivere Søren Wernskjold, og da sier de at hvis han vant i går, så skulle de kjøpe en vannskuter til han, for han har alltid drømt om å ha det på Sørland i Mandal.
13: Takk skal dere ha. Tore Husa, daglig leder i UNAX, Dag Otto Løruten, sykkelekspert i TV2, Øyvind Lykkedal, sykkelekspert i NRK. Wilhelm Lindertz, Eli Kirke, Morten Kremer, stod bak Dagsnyttatten i dag. Ha en fortsatt fin kveld.
17: Klokken 22, her

0: avgifta. De varer i utgangspunktet til september. Senterpartiet vil ikke svare på hva som skal til for at de går inn for å beholde avgiftskuttene.
1: Reporter var Kajsa Falsen. Vil du ta en nærmere titt på tallene, så kan du gjøre det på nrk.no. I Asker har to naboer vært I en voldelig konflikt. Politipatruljen på stedet ble truet av en av naboene, og de brukte da pepperspray mot vedkommende. Og I Lørenskog har politiet fått flere meldinger om et masseslagsmål. Det ikke meldt om skadde personer. I India har minst en person mistet livet, og rundt 100 brakt til sykehus etter å ha blitt klemt fast I en folkemengde. Menneskene har vært samlet på en festival øst I landet. Slike ulykker skjer jevnlig under store folkeansamlinger I India, ofte som følge av manglende sikkerhetstiltak, skriver nyhetsbyrået Reuters. Her hjemme gjelder det å nyte sola når den først fremme, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord I Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Det som skjer med været fremover, det jo særlig de I Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn I helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har I dag.
1: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet I Troms og Vest-Finnmark. Donald Trump skal se VM-finalen på MetLife stadion I New Jersey, det bekrefter det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært I stede på noen av de andre VM-kampene I årets VM. Den argentinske presidenten skal derimot ikke se kampen på stadion. Han fortsetter å se kampene hjemmefra på grunn av overtro. Finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: NRK P2

0: nyvasket, mykt og tørt tøy og vifter som virker. Vi vil ha enkle dager, og som ellers I året, ting må fungere maksimalt. Så hva triksene som sikrer at hvitevarene oppfører seg som de skal?
1: Og så det enda mye igjen av sommeren, eller det enda mye igjen av sommeren. Ja, så forskjellen på enda og ennå en klassisk gjenganger. Og fortsatt en språklig knute for mange. Så hvordan skal man egentlig bruke det her, og hva slags ordstilling passer best? Podcasten Språksnakk gjør deg klokere.
0: Da den velkjente lyden av kattugla plutselig forsvant fra nærområdet, ble filosof Arne Johan Vetlesen fylt av angst og sinne, og skrev en bok om det. For først når tap av natur rammer oss selv, skjønner vi hva som foregår, mener filosofen som kommer hit til Petopulsen om en time.
1: Ja, for Petopulsen skal følge deg I hele 3 timer fremover. Og vi som skal være sammen med deg, det Trine Bråten og Jakob Arvola. Og vi nødt til å begynne med fotball, rett og slett. For I går kveld spilte Argentina seg til finalen I fotball-VM. Drømmen om en finaleplass knust for England, som tappte 1-2 mot argentinerne.
2: Det blir en avslutning og blåser I mål! Det utligning! Ute til høyre på en imot Ørlinja slår inn foran mål! Argentina opp til 2-1!
1: Ja, NRKs fotballekspert også I dag her på P2, Bengt Eriksen. Fotballen kom ikke hjem.
3: Nei, den gjorde ikke det denne gangen heller, og det begynner å bli en tradisjon. Det ja, 1966, eneste finalen England har vært I og vunnet, men etter det så det stort sett samme dansen og samme kjæringa. Det en enorm skuffelse. De var nære nå igjen, men ikke helt inne. Thomas Tuchel, den engelske landslagssjefen, skulle jo sørge for 2 stjerner på drakta, som han har sagt lenge. De har jo 1 da fra 66, men sånn blir det ikke denne gangen.
1: Nå har ikke rukket å sjekke britiske aviser,

0: Jeg vet ikke heller ikke om det er noe vits i, for at vi vet hva omtrentlig hva som står der, men det er klart at det her er en stor skuffelse på de britiske øyer.
1: Ja, jeg tror nok du kan de titlene. Det er vel bare å bytte ut bildet av Toskjøl og så sette inn et KLU eller noe sånt som de pleier å gjøre der borte. Men det er jo veldig svart-hvitt. Det er full opphausing og football's coming home, så du var innom hele, eller hver eneste mesterskap. Men så faller de ned, og da dras de rustne dolkene fram fra hos pressen.
0: Kan du, Bengtberg, ta oss gjennom kampen sånn skjematisk? Hva er det vi ser fra start til slutt?
1: Det er jo et England fullt av pågangsmot, om ikke annet, som tar da ledelsen i det 55. minutt, vel? Men så blir det jo, om Thomas Tuchel blir feig, han gjør mange bytt. Men Argentina gjorde like mange bytter, England gjorde like mange bytter som mot Norge, så det er litt sånn uklart hva som er mekanismen her, men det som er helt sikkert er at uavhengig av motivet så blir det evakuering for alle penger mot slutten, og hvis du spør og inviterer Messi og Argentina om å skyte på deg, så gjør de det. Så utligner jo da Argentina i det 86. minutt, så vidt jeg husker. Messi har selvfølgelig målgivende, og så skårer de da i tilleggstiden hvor Messi også har målgivende. Og dette har vi sett før de lå under 0-2 mot Egypt for et par kamper siden, og vant 3-2 i tilleggstiden også. Det er en utrolig steier i dette argentinske landslaget.
0: I hvilken form var Messi i går?
1: Han er alltid i god form, han er alltid en du må regne med. Han spilte alltid hovedrollen, selv om det tar litt tid, og det gjorde de i går igjen. Det tok like lang tid mot Egypt sist, men han har altså skåret 8 mål og har en haug med målgivende pasninger og kommer til å bli VMs store spiller i år igjen, vil jeg tro, for han kommer til å spille en hovedrolle i finalen på søndag mot Spania.
0: Og hvis vi må snakke litt pent om England også, hva er det beste du kan si om det spillet? Hvem var de beste i går?
1: Nei, jeg synes jo alltid at Harry Kane og Bellingham er de mest toneangivende, de som kan utløse et eller annet. Det samme synes jeg jo i går, men det kollektive svikter litt, for skal vi være, hvis vi skal si noe pent om England, så er det en kjempeomgang mot Mexico og en kjempeomgang mot Kroatia. Ellers så har det vel egentlig vært, det er jo fælt å si England på sitt vanlige, men de har jo tross alt kommet til en semifinale, altså, og uansett hvordan du snur og vender på det, så er det sterkt. De har i hvert fall gjort det som har vært nødvendig å gjøre. De har til og med slått ut Norge, og det likte vi dårlig, men sånn var det. Men det er jo de to spillerne som har skåret, stort sett Englands mål også, 6 skåringer for Bellingham, 6 skåringer for Kane.
0: Hvis vi nå ser framover, Bengt Eriksen, ta oss gjennom de neste dagene fram mot søndag.
1: Ja, nå skal jo først og fremst bronsekamplagene, da, Frankrike og England, de skal spille lørdag klokka 23. Der er jo tiden å få øvd litt og restituert og være skjerpa nok, og det er jo en finale, eller unnskyld, det er jo en kamp om bronsen kan fort bli en. Du har hatt en våt drøm om å spille finalen, og så får du den, du blir ikke politi, du blir parkeringsvakt. Det kan bli litt turn-off, så det gjelder da å få mobilisert ordentlig, for det er tross alt en bronse i VM vi snakker om, så i ettertid så tror jeg de vil angre hvis de ikke gjør alt de kan for å vinne den kampen, og det tror jeg vel de skal klare også. Så har vi jo finalen på søndag, den går klokka 21, Spania-Argentina. Men det er for så vidt det samme da, de må slikke sårene sine og telle opp og bare være best rustet til akkurat den kampen. Så får vi håpe der også da, og mye tale for det, at begge lagene er har mye mer fokus på alt de kan vinne, og ikke det de eventuelt kan tape, for da kan det bli en seig finale hvis det siste gjør seg gjeldende hos begge lag.
0: Mm. Vi skriver nå torsdag formiddag, og det begynner etter hvert å bli tiden for å se tilbake på et VM. Det skal vi få rikelig anledning til i neste uke, men hvis vi tjuvstarter litt, Bengt, hvordan vil du oppsummere et VM så langt som nå er på oppløpssiden der det ringer?
1: Det har jo vært begivenhetsrikt som alle VM er, spesielt for Norges vedkommende. Vi kom altså til kvartfinalen, hvilket et norsk herrelag aldri i historien før har gjort. Men jeg husker jo godt Kapp Verde, der bor det 525 000 mennesker. De tappte altså ingen gruppespillkamper, spilte uavgjort tre ganger, og var faktisk heroiske da de ble slått ut mot Argentina. Jeg synes også, Messi igjen, jeg har sagt det før, at det mange i min posisjon som har skulle være først ute med å pensjonere han, og sier at nå han for gammel, nå går det ikke mer. Så starter han VM og skårer tre mål med en eneste gang, bare for å si at jeg, hei, jeg fortsatt med her. Og nå kan han altså bli... som kaptein vinne, han er regjerende verdensmester, han kan bli verdensmester en gang til på kortest mulig tid. Det er og kanskje da litt i kontrast da, den han har fått mest oppmerksomhet sammen de siste årene, Ronaldo, som da var langt blekere enn det Messi har vært i det mesterskapet.
0: Vi skal ikke snakke mye politikk, men før VM så var det en del spekulasjoner om hvorvidt den amerikanske administrasjonen kom til å ta æren av og blande seg opp i fotball-VM. Mye av det her har ikke vi sett.
1: Nei, vi har vel strengt tatt bare ett tilfelle, for det, hvis det er riktig, og det er at USA blandet seg, altså administrasjonen blandet seg borti det røde kortet som en amerikansk fotballspiller fikk, ja. Hvor det da er tilnærmet automatikk i at du da må stå over neste kamp, så skjedde ikke. Og da fikk vi bare noen altså henvisninger til 200 ulike paragrafer som overlappet hverandre, eller om at det kunne kanskje muligens tenkes at. Men det sto aldri noe konkret om hvorfor dette her var et så spesielt tilfelle, så det ikke skulle være karantene. Det er det eneste jeg har sett. Jeg har ikke sett Trump på noen tribuner på kamper jeg har kommentert. Nå skal vel han angivelig dele ut gullet på søndag. Da er det vel naturlig at han også er til stede, men ingen kamper. Jeg har sett politikere, jeg har sett skuespillere, jeg har sett mange verdensstjerner i fotball oppe gjennom årene på tribunene, men ikke Trump.
0: Etter hvert så er det også tid for å se forover mot et Europamesterskap. Hva er det som foregår i det norske, det du av og til kaller for motorrommet akkurat nå? Er det begynner man å skru på deler og sånt?
1: Ja, akkurat nå så tror jeg de Ståle Solbakken og hans brave menn strekker velfortjent på beina, bortsett fra et par da, eller vil si det kanskje bare Bodølinspillerne som er i gang igjen med seriespill umiddelbart. Og så kjenner jeg Ståle Solbakken rett, så kaster nok han seg over dette EM eller kvalifiseringsspillet og alt mulig så fort som bare det, for han er en veldig arbeidsom fyr, og det er dette han brenner for, og det syns og ser vi også. Så men han har jo skapt en fin stamme i dette laget, og det er en del ungdommer, så det blir jo ingen store utskiftninger før EM, skulle jeg tro.
0: Vi ser frem mot både innspurten av VM 2026 og EM om to år, men det er mye som skal skje før den tid. Bengt Eriksen, en av NRKs fotballeksperter, takk skal du ha. Og du kan altså da når som helst og hvor som helst se på nrk.no, der ser du oppsummeringer, der ser du resultater og analyser, og ikke minst så ser du og hører du sendinger der.
2: Det er sommerferie, og vi vil ha kald drikke, nyvaska, mykt og tørt tøy. Vi vil med andre ord ha enkle dager, og som da ellers i året, ting må bare fungere maksimalt. Så det vi lurer på nå, hva er triksene som gjør oss sikre på at hvitevarene virker som de skal? Velkommen til P2-pulsen, Thomas Grønli.
3: Hallo, hallo.
2: Hei, du er markedsansvarlig ved Norsk Ombruk og holder til i Stokke i Vestfold. Og dere er spesialister på å ta dere av brukte hvitevarer. Hva er det dere gjør med dem egentlig?
3: Nei, altså det er jo, blir jo kastet vanvittig mye hvitevarer hver eneste dag da. Bare på kort avstand mellom Vestfold og Oslo så håndterer vi det mellom 150-200 hvitevarer hver dag som blir kastet.
2: Og de fortjener å bli kastet, eller?
3: Nei, jeg tipper nok at veldig mye av det trenger bare litt kjærlighet, og så fungerer det igjen.
2: Og hva slags kjærlighet det vanligste dere gir disse hvitevarene da?
3: Nei, det jo ofte alt. Vi har jo mekanikere som har jobbet med hvitevarer i 20-30 år og sånn, så det blir jo godt gjennom sjekket på en måte slitedeler og sånn, og så går de over på en måte og bytter det som trengs å byttes, men veldig ofte det jo bare en ordentlig god rens som må gjøres.
2: En rens, rett og slett?
3: Ja.
2: Ja. Gir vi opp for lett, vi andre da?
3: Veldig ofte, hvis jeg tørketrommel et veldig kjent problem at folk ikke tenker på å sjekke alle filter og rense hele tørketrommelen og så bare, ja, nei, men det funker ikke, da kaster vi inn
2: Ja, men du for å forsvare jeg en del av folket her, føler jeg det jo ikke alltid så lett å få tak i fagfolk og så man jo litt utrygg selv men hva det vi bør eller kan gjøre når et kjøleskap eller en vaskemaskin eller en tørketrommel plutselig gir seg?
3: Altså det aller første, uansett på en måte feil eller hva du får, så det på en måte, en ulyd selvfølgelig, da må du kanskje stoppe opp og ikke gjøre så veldig mye. Men har du en feilmelding eller et eller annet som dukker opp at den ikke vil starte eller noe, så det å trekke ut stikkontakten i 10 minutter til en halvtime.
2: det så lett?
3: Ja, veldig ofte så kan det løse problem. For det jo bittesmå PC-er, rett og slett å si, inni alle hvitevarene våre, så hvis de får en liten... Henger opp at noe har brukt 2 sekunder for lang tid, så gir det en feilmelding.
2: Jeg kan jo legge til å sjekke sikringen også, for jeg har en venninne som kjøpte ny komfyr, som fortsatt ikke virket da hun fikk den inn, og da sjekket hun sikringen.
3: Ja, og der det et nytt problem som man dukker opp senere, det jo komfyrvakt.
2: Ja.
3: Der det mye, der får vi mye telefoner. Nei, funker ikke. Og så vet de ikke at de har komfyrvakt engang.
0: Og så kan jeg bare legge til, klassikeren jo kronestykke, som ligger inne i pumpa i vaskemaskinen.
3: Det. Helt riktig.
2: Den har du vært borte i, Thomas.
3: Skruer og spikere.
0: Skruer og spikere også, ja.
3: altså, vi har dratt ut ganske mye rart fra de pumperommene. Sokker og truser, og Gud vet hva vi har finnet inn i de pumperommene.
2: Men du, kan vi ringe deg og få tips, eller hvordan det der?
3: Ja, altså, det alltid... Tips, hvis du helst har bare tips, så det lettest å sende inn en chat til oss.
2: Ja, for det går jo.
3: Det går an, så da svarer vi så fort vi kan på chatter og e-poster. Ringe inn jo på en måte, du interessert i hvitevarer, så selvfølgelig. Men det letteste å få et ordentlig godt svar, og kanskje en lenke til en video om hvordan man fikser problem og sånne ting, å gjøre det gjennom chatten egentlig.
2: Ja, en chat og et lite Google-søk kanskje.
3: Ja.
2: Thomas Grønli, vi jo gjerne ekstra glad i kjøleskapet vårt når det varmt. Nå skal jeg bare si, jeg vet at det ikke like varmt over hele landet, altså, men likevel. Men mange vet ikke at årstidene faktisk påvirker kjøleskapet. Hvordan, hva det for noe?
3: Nei, altså, det som gjør at et kjøleskap, la oss si, kjøler jo ikke ned kjøleskapet. Det jo en gass som blir flyttet rundt i kjøleskapet, som da kjøler ned skapet. Da. Så hvis det varmt ute, så jo det vanskeligere for den gassen å kvitte seg med varme. Og da går jo kompressoren ofte mye mer, da.
2: Mm-hmm.
3: Da det viktig at man passer på ikke kjøleskapet åpent, og ja, så man må justere temperaturen i forhold til hvor varmt det på utsida, da. For da trenger kjøleskapet jobbe litt mer, for det må jo bli kvitt varme på et eller annet punkt.
2: Ja, vi skal det, altså. Vi skal skru på dette lille hjulet inne i kjøleskapet, nå som det varmt ute.
3: Ja, altså du har på mange kjøleskap så det bare tall fra 1 til 5, og det jo ikke temperaturen. Det handler mer om hvor mye kompressoren skal jobbe.
2: Ja, og vi skal sette kompressoren til å jobbe litt mer når det varmt ute.
3: Ja, og så det passe på at noen kjøleskap har jo lufting både på sider og bak, så passe på at du har litt, kanskje litt ekstra god luft rundt kjøleskapet når det varmt om sommeren, egentlig.
2: Mm-hmm. Så hvis vi tenker nå i disse dager at drikken liksom ikke blir helt skikkelig kald, så det små ting vi kan gjøre selv, som å skru litt på noen knapper.
3: Yes, og det anbefalt, sånn, ut fra alle produsenter, så anbefaler jo alltid at du skal sjekke temperaturen med måte, en temperaturmåler da, inni kjøleskapet jevnlig. Når du på en måte, fordi at sommer og vinter, så må du justere, i hvert fall de som har 1-5, da, må ofte justeres i forhold til årstid.
2: Mm. Men hva hvis kjøleskapet vårt faktisk dårlig og ikke fungerer som det skal mer? Du har et sånt A4-ark-triks, det ikke det?
3: Jo, altså du har jo sjekket om pakningen det helt da, sjekket at
2: pakningen, denne gummilista i
3: døra? Ja, gummilista rundt døra, for veldig ofte så folk ivrige til å dra, åpne opp døra veldig fort etter den har lokket seg ned, og da jo vakuum inne der, og da kan du for det første kan du rive stykket lista og for det andre så blir jo lista også magnetisk på veldig mange så den magnetismen kan jo bli dårlig eller gummilisten kan bli hard Da det hårfønertrikset da, først og fremst.
2: Ok, og det du sier det så selvfølgelig, ja.
3: Ja, nei, det jo, så måtte, først var det arket da, legge mellom døra og lista for å sjekke om det noe motstand på arket.
2: Og det skal det være, eller skal det ikke være?
3: Ja, det skal være motstand, for ellers så har du ikke ordentlig måtte, vakuum da, eller lokker ikke lista seg ordentlig, og da handler det om å ta og varme opp, ta hårføneren rundt hele gummelista, se om det hjelper. Og hvis ikke, så jo det noe som sikkert ingen kommer til å gjøre, å prøve å magnetisere lista på nytt igjen, da, hvis de får til det.
2: Ja, nei, nå begynner det å bli avansert. Men ja. Altså, bare for å ta det da, helt, du tar et helt vanlig A4-ark, du legger den inn til kjøleskapet ditt, lukker døra,
3: yes.
2: Og så skal du egentlig ikke klare å dra det ut?
3: Jo, ja, det vil du alltid klare, men du kjenner veldig fort om det ikke noe motstand, eller om det litt motstand.
2: Dette høres jo helt gøy ut. Men hvis kjøleskapet da viser seg å virke helt greit, så det også måter å fylle det opp på smartest mulig vis. Hva det?
3: Altså det jo, man skal jo helst ikke overfylle et kjøleskap, eller man kan jo ha fullt, men man må passe på at no-frost-systemene må jo ikke blokkeres, for eksempel. Hvis det du har sånn viftehull og områder inn i skapet, så det viktig at ting ikke står og blokkerer dem, for da får du ikke sirkulasjon.
2: Det ikke så lett i et lite hyttekjøleskap noen ganger.
3: Det nesten umulig.
2: Ja.
3: Så da liksom, ok, da fyller du opp, men da må du i hvert fall passe på at ingenting står inn til bakveggen, for da skaper du en sånn kullebro over til kjølelementet. Sant? Da blir det veldig kaldt akkurat på det punktet der, for da suger den ut varmen fra det produktet hele tiden, og da fryser det. Og det legger du sikkert merke til hvis noe havner helt bak i kjøleskapet, at det fryser fast.
2: Ok, ja. Og da må man heller tenke, det noe som kan stå utenfor kjøleskapet da, enn å klemme
3: det til bakveggen? Ja, eller i hvert fall dra det fram, sånn at det ikke står inn til bakveggen i kjøleskapet.
2: Mm. Man må fylle opp døra, det helt greit? For det har jeg en tendens til.
3: Jo, altså, man må fylle opp døra med ting som ikke på en måte så følsomt for varme og kulde da. Sånn som melk og sånt skal jo helst ikke stå i døra.
2: Nei.
3: Det skal jo helst stå i kjøleskapet.
2: Ja. Så der må det være plass til den også, ja.
3: Ja, så syltetøy og ljus og sånn kan jo så vidt stå i døra.
2: Ja, syltetøy i døra, melka inn i skapet.
3: Ja, det på en måte... Jeg tror nok alle som meg. Jeg putter fortsatt melka i døra, for det mest praktisk.
2: Jeg veldig glad du sier det, for nå tenkte jeg, det bare meg som holder på med det der?
3: Nei, det overraskende mange som gjør det, altså.
2: Ja, ja. Du, Thomas Grønli, når vi nå snakker om varme, jeg ikke helt sikker på om vifte går inn under hvitevarebegrepet, men det jo i hvert fall et viktig apparat for mange i disse dager. Det noe vi skal tenke på når vi henter fram den, kanskje fra kottet eller kjelleren etter vinteren?
3: Ja, altså det jo det å passe på at den rengjort da. Alle har jo sikkert, alle vifter suger jo til seg sykt mye støv og drit og fester seg på bladene. Det jo for å rense og blåse rent da. Har du en løvblåser, så du dra frem den da, kanskje, og holde et ekstra gym og blåse rent ting.
2: Løvblåser på vifta?
3: Ja, ja. Så det bare...
2: Det skal et skikkelig trøkk til for å få den ren?
3: Ja, altså det letteste selvfølgelig å tørke av bladene, for det sitter ofte litt fett og drit på bladene.
2: Ja, men det ikke så lett å komme til bestandig, det da?
3: Nei, hvis du har sånn stor, fin, rund vifte, så det stort sett gitter du kan ta av frontgitteret på da, og tørke. Og hvis du veldig sær og har veldig lyst til å jobbe, så det å ta fram Q-tipsen og trykke den gjennom gitteret.
2: Ja, men det går som regel an å ta av gitteret og så vaske skikkelig over de bladene.
3: Det gjør det, og da det å passe på at du putter det tilbake, for det ikke så deilig å tilfeldigvis putte handa sin ned i den vifta mens han så går.
2: Wow, nei, jeg får vondt bare å tenke på det. Og det jo mange av oss som har vifter, fordi de store butikkene melder om at det utsolgt i år igjen, som det var i fjor.
3: Ja, det hvert år det.
2: Mm-hmm. Selger du mye brukt, eller får du inn mange vifter?
3: Ja, både ja og nei, men veldig ofte så jo vifter... La oss kalle det et vanskelig medium å reparere, for du får de så billige nye i butikken uansett.
2: Ja.
3: Vi bruke 2 timer på å reparere en vifte som da koster mindre nesten i timeslønnen ny, så det vanskelig å på en måte, gå god for å selge en brukt vifte for like mye som en ny en.
2: Ja, så der ikke ombruk det som står høyest i kurs?
3: Nei, altså vi sjekker jo, hvis vi har vare på, så funker det, da selger vi det gjerne. Men hvis vi ser at vi må bruke tid på å reparere det, så det ikke alltid like lett å måtte, få svar å gjøre det. Da.
2: Skjønner det. Du, så det jo dette med å vaske tøy, det må jo også gjøres i ferien, kanskje enda mer enn til vanlig faktisk. Og så hvis man da skal bruke tørketrommel etterpå, så sier du, da trenger du ikke å sentrifuge så mye. Eller sentrifugere heter det vel.
3: Hvorfor det? Det handler jo om hvor mye du har lyst til å slite på klærne dine. Da. Det jo... blir jo fort slitasje. Vi hadde jo, har jo hatt besøk av Electrolux for eksempel, som viste oss en t-skjorte som har vasket på 1600 omdreninger, og en som har vasket på 1000 omdreninger på like mange vask, og den som har vasket på høyeste omdreninger var jo nesten gjennomsiktig.
2: Ja, det sliter såpass, ja. Men tørketrommel sliter ikke den?
3: Jo, den sliter jo den også, men hvis du skal på en måte bruke vaskemaskinen og tørketrommelen, så jo på en måte... De sier, altså vanlig tips jo, ja, sentrifugør det så tørt som mulig, så jobber tørktommeren kortere på en måte. Men tørktommeren mye mer skånsom, sånn at man elter jo bare klærne dine rundt, i stedet for å kaste dem rundt. Mm.
0: Men husk lofilter også, ikke sant?
3: Yes, det veldig viktig. Det det veldig få som slurver med. Ta det hver gang du har brukt tørktommeren.
2: Hver gang?
3: Hver gang tar du lofilteret.
2: Oi. Ja, og der synes vi jo får bevis på at også tørketrommel sliter på klærne. For det mye ja, å hente, for å si det sånn, i et lofilter.
3: Det blir jo litt feil, for det jo ikke bare lo fra klærne nødvendigvis som havner der, for når det blir vasket, så blir jo ikke alt skylt ut. Så når det tørker, så detter jo små partikler og sånn ut, også fra klærne. Så det på en måte en kombinasjon av vaskemaskinen og tørkdommeren, sånn som får alt lo og dritten til å dette ut. Da.
2: Mm. Nå om sommeren, så kanskje egentlig det aller beste å henge klærne ut til tørk?
3: Det jo, har du muligheten til det, så jo det... Veldig deilig. Håndklær vel noe jeg aldri kommer til å henge ut, for det synes jeg litt for deilig når det puttet i tørktommeren.
0: Ja, det blir så deilig lukt av det når du tørker utendørs også.
3: Det gjør det også.
2: Ja, så man kan vurdere det litt, men i hvert fall prøve hvis man har muligheten, og så spare hvitevarene til vinteren. Du, helt avslutningsvis, Thomas Grønli, det mye å gjøre når sommeren ferdig. Det heldigvis ikke enda, men du kan jo hende du ferdig med ferien og må dra fra sommerhytta. Hvis man har hvitevarer på hytta, bare helt raskt til slutt, hva det viktigste å gjøre?
3: Det jo å tømme det som kan tømmes da. Hvis du på en måte, skal du bruke kjøleskapet eller noe sånt i løpet av vinteren, så kan du sette det i feriemodus hvis du tømmer kjøleskapsdelen helt da. For da kan du fortsatt ha ting i fryser hvis du har kommerskap. Setter du den i feriemodus, så vil fortsatt fryser funke, men kjøleskapsdelen vil på en måte gå til 14, 15, 16 grader da.
2: Feriemodus på fryseren og kjøleskapet. Du. Hva man kan lære av deg, Thomas Grønli, markedsansvarlig i Norsk Ombruk, du holder til i Stokke i Vestfold. Tusen takk for at du var med i Petopulsen og ga oss hele denne ABC-en i hvitvarer.
0: Ja, her var det mye å lære, altså. Vi skal til musikk her i Petopulsen. Det Trine Bråten og Jakob Arvola som holder deg med selskap frem til klokken 13, og Vinjerock kan med rett skryte av å være Norges største festival over tre grenser, og du må opp til 1060 meter over havet for å komme dit. Festivalen den har blitt arrangert på Eidsbygården i Jotunheimen i 20 år, og oppkalt etter dikteren og journalisten Åsmund Olavsson Vinje, som bygde den første hytta på Eidsbygården i 1868. I år tar artister som Marstein, Big Bang og Stein Torleif Bjella turen til fjells, og det gjør sannelig også Synnevo, som nylig slapp singelen Heldig.

0: Synnevo spiller på Vinje Rock I år. Her hørte vi henne med Heldig.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Vi stadig sjeldnere I kontakt med naturen og vet for eksempel ikke hva slags fisk som lever I elva ved huset vårt. Det gjør oss mer sårbare for det voldsomme tappet av natur som skjer nå. Det mener filosofen Arne Johan Vetlesen. Han kommer med ny bok, og han kommer også hit til P2-pulsen senere I sendingen.
0: I disse ferietider så får vi jo ofte liksom utfordret fremmedspråkmusklen vår litt, enten det at vi reiser ut selv, kanskje da til et land vi ikke har vært I før, med et språk vi ikke har snakket før, eller om vi får turister på besøk, eller støter på noen på gata som spør om veien på noe vi ikke kan håndtere helt. Men finnes det et språk som lettere å lære enn andre? Og hvordan det med norsk? Det egentlig et vanskelig eller et lett språk? Språkekspertene Jan Christian Hognestad, Clara Sjo og Kristine Bensen, de sitter klare I podcasten Språksnakk sammen med programleder Lydia Gisselmann.

0: Se, I Kyiv, Fedorov veldig skarp I tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til I hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
1: Og her hjemme vil mange ha pengene tilbake etter lange køer. Attraksjonene I mange av fornøyelsesparkene bærer preg av høysesong og finvær. I Bø Sommerland har besøkende Steinar Saltvik tilbrakt flere timer I kø.
2: Når du drar til Bø Sommerland så regner du med å få vann på kroppen, men her står jo folk med tørt hår og venter I lange køer.
3: Ekstra ille var det I går. Flere gjester har tatt kontakt med NRK og fortalt at de har krevd å få penger tilbake. Men forbrukerkjøpsloven omfatter ikke fornøyelsesparker, og gir ikke de samme rettigheter som ved varekjøp. Likevel mener Forbrukerrådet at kundene bør klage. Men det heller tvilsomt om parken vil gi kundene refusjon.
4: Vi refunderer til gjester der det åpenbart en feil fra vår side. Men på dager som dette, med fint vær, og da må man regne med litt kø, så da har vi ikke noen refusjon på grunn av køer.
1: Det sa Jarand Olsen, som daglig leder I Bø Sommerland. Så var det reporter Rikard Aune, som hadde vært på tur til Bø I Sommerland I dag. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
5: NRK P2 Lokalavisa vi skal snakke med I dag har I 56 år nå hatt rekorden som Norges varmeste dag. Kan det holde når det denne uka ble varslet hetebølge over nesten hele landet? Vi skal til Hallingdølen, som altså har Nesbyen med I sitt dekningsområde.
6: I Florida tok en 14 år gammel gutt livet av seg etter en KI-chat, og mora vil derfor saksøke tjenesten. Vi skal høre mer I Oppdatert, som podcasten I NRK.
5: Og hvordan det å vite at du har verdens øyne mot deg, og du den som skal blåse I fløyta og si ja eller nei til det målet, den straffa, det kortet? Fotballdommeren under et enormt press, sier tidligere dommer Rune Pedersen. Selv fikk han hele Tyskland mot seg da han ga rødt kort I VM-kvartfinalen I 1998.
6: Og dagens overdommere her I Petropulsen I dag, det Jakob Arbole og Trine Bråten. Vi kommer ikke til å blåse I fløyta før klokka blir 13, og vi skal heller ikke gi røde kort eller dømme straffe, og det ikke noe var innblandet her heller.
5: Nei, men det ikke sikkert det bare skal være koselig, fordi, se for deg dette her alle sammen som nå hører på. Du bor I et hus I skogen, og hver natt du vant til å sovne til denne lyden. Men så, en dag, lyden av kattugla plutselig borte, og et egentlig kjært holdepunkt I livet forsvunnet. Sånn var det for deg, filosof Arne Johan Vetlesen, og nå har du skrevet bok om det. Velkommen hit til P2-pulsen.
7: Takk for det.
5: I boka di som heter «Da ugla forsvant», så skriver du om det omfattende tapet av natur og dyreliv som foregår på planeten vår nå. Og du bruker da både dine egne, men også andres filosofiske tanker og erfaringer for å forklare forholdet vårt til naturen og hva det gjør med oss når da altså naturen forsvinner.
6: Altså, Det jeg først vil vi stanse litt med, det den lyden av den ugla som av og til så sovner jeg til den, av og til så våkner jeg midt på natta til den. Hva gjorde det med deg at den plutselig var borte?
7: Ja, dette var jo en lyd som jeg hadde vent meg til over år, så det var jo noe som tyder på at liksom verden var I orden, og jeg kunne høre den ved innsovningen, og det var jo... Veldig sånn skjerpet opplevelse, for da var jo alt stille inne I huset og utenfor, så det var liksom det eneste fokuset etter hvert da. Mm. Så da, når den lyden kom på, da var liksom den dagen over og klar for innsovning, og da var det liksom oss to. Jeg sa det ikke til noen, for det, ja, så vi hadde det for oss selv. Men så var det at vi hadde vært borte da en ganske lang sommerferie, Og så

0: kom jeg tilbake og håpet på den vanlige lyden, og så var den ikke der. Og da tenkte jeg det, i hvert fall den første og kanskje de neste par dagene, nettene, at den kan kanskje flytte seg litt, eller det må være en tilfeldig grunn, den kommer nok kanskje i morgen eller over i morgen. Så jeg ble jo da så oppmerksom på at den skulle komme, at det var jo fryktelig vanskelig å sovne før den hadde gått flere timer nærmest da. Så det liksom økte i betydning etter hvert som det var en risiko for at den hadde forsvunnet. Så etter hvert så ble det helt klart for meg at den hadde forsvunnet, og årsaken var jo ikke vanskelig å finne ut av. Jeg tok meg jo bare en tur i området og så at bonden hadde hugget ned litt skog, ikke sant? Noen hundre meter bortenfor hvor den tydelig hadde holdt til da, i løpet av den ferien vi hadde vært borte. Så det som gjorde at dette ble en sånn stor sak for meg, og etter hvert har blitt en bok ut av den opplevelsen, da, det er jo at det at en ugle, den type liksom vilt dyr, ikke sant, ikke er der lenger, har dratt sin vei, forsvinner, det er jo ikke bare et fenomen der det var for meg på det stedet, på det tidspunktet, men det er jo noe som skjer globalt, det er noe som skjer over hele verden. Men for det meste så er jo det at disse dyrene ikke er der de pleide å være lenger, noe som ikke erfares eller oppleves, eller i hvert fall markerer et sånt klart før og etter for oss mennesker, kanskje etter hvert bare med et fåtal av oss da, som har et sånt forhold til dyr, kanskje der vi bor, eller på hytta for den saks skyld.
1: Ja, for nå var jo da dette en ganske sånn hverdagslig opplevelse egentlig, men så trådte liksom filosofen i deg til.
0: Ja, og da hadde jeg jo også en sterk følelsesmessig reaksjon da, når det egentlig liksom koblet seg på det andre, at for det meste så er det jo statistikk hvis jeg leser i avisen, altså at hubroen er kommet på rødlista i Norge siden 2012, eller at 8 av 10 sjøfugl er forsvunnet i Norge de siste 50 årene. 74% av alle ville dyr på verdensbasis er forsvunnet siden 1970. For det meste så er det statistikk, og i den betydningen sant, veldig abstrakt for oss. Så det som skjedde her er at det ble ytterst konkret da, og det satte i gang, du kan si, et savn, en sorgreaksjon, men også en type uhygge, som Freud snakker om, altså das Unheimliche. Det er noe som vi blir sånn overveldet av, og ikke ser helt enden på, og ikke kan kanskje gjøre noe med, da. Altså det er jo også en type avmakt, så jeg vet ikke hvilken forskjell jeg kunne gjort der, jeg kunne ikke gjort noe annerledes, men allikevel så er jo det at disse dyrene forsvinner, noe vi vet har med oss mennesker og våre handlinger og vår aktivitet å gjøre. Så på den ene side så kan det virke noe som er fryktelig vanskelig for den enkelte, liksom å i hvert fall stanse, ikke sant? På den andre side så er det jo hva vi gjør eller ikke gjør som er årsaken som driver det.
2: Og i boka så siterer du sosialantropologen Deborah Bird Rose, og hun sier, sitat, du er kanskje ikke interessert i utryddelsen, men utryddelsen er interessert i deg. Hva mener du med det?
0: Ja, den er ganske sterk. Jeg har ofte sitert en setning for studentene mine da. Ikke sant? Så vi kan jo kanskje kjenne oss igjen liksom i første ledd da, at de fleste av oss går ikke rundt og er veldig opptatt av dette med utryddelse av ville dyr. Vi har som sagt ikke noe forhold til det. Men hvis dette fortsetter, ikke sant? Hva blir enden på det hvis vi ser noen år frem i tid? Kanskje ikke egentlig fryktelig mange år frem i tid heller. Og da tenker jeg at vi vil bli på en måte innhentet av konsekvensene av at det blir stadig færre dyr. Vi er avhengige av mange av disse dyrene, det er naturkvaliteter som går tapt, og det gjør noe med oss følelsesmessig. Hvis vi kommer tilbake til gamle og kjære kjente steder og sånn, og husker hvordan det var, hva vi kunne se og høre der, for eksempel i barndommen eller bare for 5 år siden, og hele området er forandret siden sist på grunn av flatehogst eller veibygging, eller det er kommet opp et nytt industrianlegg, eller hva vet jeg, ikke sant? Så setter det i gang både følelser og tanker om, er det denne veien vi er på vei ned, liksom? Hvordan blir dette i fremtiden, hvis vi ikke stanser på noe vis?
2: Vi hadde i min barndom det vi kalte for indianerskogen, Den finns ikke lenger. Der det nå parkeringsplass. Det slike steder, for eksempel, du mener?
0: Ja, jeg snakker jo en del om kontrasten mellom barndom og oppvekst, sånn som jeg husker det fra 60- og 70-tallet, og i dag har vi egne barn, ikke sant? Så for å si det veldig enkelt, så har vi gått i stor grad fra å være et utendørssamfunn til å bli et innendørssamfunn. Hvis du ser på tidsbruk blant barn og unge, hvor mye de ute og hvor mye de inne, ikke sant, så det en veldig sterk kontrast bare i løpet av de siste årene. Skjerm jo en del av det, men det også noe med at det å være ute i naturen, jeg tror for mange assosieres med at det er noe litt sånn ukjent, utrygt. Foreldre vil veldig gjerne vite hvor barna omtrent hele tiden. De har en mye mindre sånn fri aksjonsradius. Skal du gå et sted hvor du ikke har vært før, så må du i hvert fall ha med deg mobilen og melde fra, og så videre og sånn. Så det et helt sånn nytt regime også, som fratar barn den der mer uredde muligheten til å klatre i trærne og være ute, og kanskje komme hjem etterpå og spørre, hva kan det være jeg hørte der, pappa, eller hva tror du jeg så der, og så videre, og beskrive det sånn på egne premisser, da. Og på en annen side så bortfaller jo også, ikke sant? Mange av disse naturområdene som også er kanskje nær natur, altså i nærheten av der vi bor, selv om vi bor i byer, de bortfaller, så det igjen parker, det veldig bra, men altså at du kan høre eller se, ikke sant, en kattugle eller en rev og den type dyr, da, det blir mer sjelden, og det bidrar til at naturen, jeg tror særlig for yngre mennesker i dag, er i regel noe veldig abstrakt, det liksom noe der ute. Og så har vi teknologi som gjør at vi også kan liksom kontrollere at vi vil ha 20 grader temperatur, vi vil ha det lyset vi trenger og så videre, og da blir også det at det nå egentlig januar måned, det egentlig 20 kuldegrader ute, det egentlig på kvelden og mørkt, det blir også noe som vi ikke trenger å forholde oss til, og som våre aktiviteter løsrevet fra.
1: Ja, for det mange som hører på oss nå sitter jo antagelig på en hytte med alle disse tingene, ikke sant? Vi trenger nesten ikke å merke at det veldig varmt ute, for vi har noe som kjøler oss ned.
0: Ja.
1: Men hva gjør det da, tenker du, med oss som mennesker?
0: Vi mister en sånn fortrolighet med naturen, og jeg tror også det gjør noe med, altså vi kan snakke om kjærlighet, eller jeg snakker om tilhørighet, og jeg snakker også sånn mer negativt om hjemløshet i dag, da. At det meste vi gjør er med andre mennesker, det meste av det vi omgås, altså sånn fysisk omgivelsen, er liksom menneskeskapte ting, biler og veier og hus og så videre. Og i løpet av ganske kort tid historisk, så er jo dette i enorm kontrast til hvor mye som var på en måte det fremvokste, da, som vi sier i filosofien, til forskjell fra det lagede tidligere. Og dermed så blir det noe mer sånn eksotisk, det kanskje noe man må liksom oppsøke veldig med liksom programmene til Monsen, eller ikke sant? Så naturen er også sånn sett noe mer eksotisk, det kanskje noe mer sjelden. Man kan da håpe på å for eksempel høre en kattugle eller se en hubro eller noe, men det blir jo da for de få spesielt interesserte, så det drives liksom lenger og lenger ut i periferien, da. Det som også var ganske vanlige dyr å kunne se og høre tidligere.
1: Men gjør dette at vi blir mindre opptatt av å ta vare på naturen, mener du da, eller?
0: Ja, jeg tenker det, for vi trenger erfaringer med ikke-mennesker, for å si det sånn. Og vi trenger også at barns nysgjerrighet og for alt levende, alt som har evne til å bevege seg, som vi vet at barn liksom helt sånn tidløs eller universelt er veldig fascinert av, at de også får prøvd ut det. Og kanskje til og med stikke fingeren ned midt på meitemarken, eller dra inn vinga av flua eller noe sånt, og liksom få prøve seg sånn direkte, da. For det, altså, hva skjer da? Hva slags dyr er dette? Hvilke bevegelser har det? Når de også beveger seg så annerledes enn oss. Ikke sant? Den nysgjerrigheten der er veldig åpen hos barn, men i dag så er den på en måte veldig sånn lukket til menneskeskapte, også når dyrene mer er noe man enten ser i dyrehage, eller selvfølgelig da på skjerm, animert og så videre, til forskjell fra liksom virkelige dyr, virkelige møter der ute, så blir det noe helt annet.
2: Nå er det altså da litt over 20 år siden du hørte kattugla for siste gang ved huset i skogen den gang. Hvordan har det her påvirket deg både som filosof og som menneske?
0: Jeg ble jo da oppmerksom på det vi i våre dager kaller endringsblindhet, shifting baseline syndrome. Og det er jo da det at vi vender oss til at naturen er, som vi vil si, mer sånn deprivert eller fattigslig enn før, og dette skjer da for hver ny generasjon, fordi at den sammenligningen vi gjør mellom før og nå, det er jo når før er erfaringer minner det vi husker fra hvordan et landskap var i egen barndom, men hvordan det landskapet var i foreldrenes eller besteforeldrenes barndom, kanskje samme sted da. Hvis det en hytte, det har jo ikke vi i dag noe forhold til. Vi kan høre fortellinger om det, men det blir allikevel abstrakt i en viss forstand. Og jeg kan illustrere det ved at vi flyttet fra dette huset vårt i skogen der jeg hadde hørt kattugla, noen år etter at den forsvant, og de nye eierne falt jo da for dette stedet på første visning, slik vi selv hadde gjort i sin tid, og for dem så var jo da dette stedet, med det de kunne se og høre av dyr og omgivelser og sånn der da, det var jo liksom helt da intakt, det var the real thing. Så da sier jo ikke jeg at, ja, for noen år siden så kunne vi høre kattugle her, eller vi kunne også til og med se musvåk eller fiskeørn og sånn ganske ofte. Det kan vi ikke lenger nå, eller det har blitt mye sjeldnere, og noe av det har bare helt forsvunnet. Jeg sier ikke det til dem, men da svikter det på en måte også litt i en sånn type overlevering, da, for det blir et veldig taust, det blir et veldig sånn stumt fenomen. En annen ting er jo det at vi som kultur heller ikke har utviklet ritualer enda for det som jeg følte på som sorg og savn. Og det kan nesten virke litt sånn flaut eller pinlig for en voksen å si det at kattugla forsvant, som jeg var så vant til å sovne til, det gjorde et dypt følelsesmessig inntrykk på meg. Kan en voksen mann si det, liksom, ikke sant? Kanskje det er barn som kan gjøre det?
1: Ja, lyd, ja, og ikke sant? Ja.
0: Og når vi mister nærstående mennesker, så er det selvfølgelig en felles sorgreaksjon. Det er begravelse, det er minnetaler, alle disse tingene. Men hva med dyr? Og da tenker jeg nå, ikke sant, ikke på kjæledyr, men ville dyr. Er det liksom farfetched, eller er det noe sånn veldig spesielt ved det å knytte seg til dyr? Jeg snakker også om en jente som knytter seg til en kråke. Ikke sant? Du kan prøve det litt sånn ut av hvilken toleranse har vi for å knytte seg til dyr som er andre enn kjæledyr i dag. Når tenker vi at det er surrogat eller substitutt å knytte et bånd til et sånt dyr?
1: Filosof Arne Johan Vetlesen, du har jo da skrevet bok nå etter at kattugla eller lyden av kattugla forsvant, men til del så mangler vi vel kanskje et språk for å snakke om disse tingene. Hva er det du gjør med din bok, tenker du, for å bidra til at vi får et språk?
0: Jeg tror det er viktig å på en måte alminneliggjøre litt at jeg tenker det er flere enn meg som har opplevd dette, men som strever litt med å finne ord og sette på det, men det er jo også et litt sånn kappløp med tiden, altså dels er det språkløsheten vår, mangel på ritualer, men dels så er det i det hele tatt å bli oppmerksom på betydningen av at vi fremdeles bevarer de dyrene som er igjen, da, for å si det sånn, i og med at så mange har forsvunnet i løpet av få år. Og da tenker jeg også det at et mer sånn følelsesmessig bånd til disse dyrene og deres betydning er noe som må til, og er veldig viktig spesielt overfor barn å formidle.
2: Ja, for å forfølge det litt, hva kan vi som sitter her i studio og folk som hører på det her nå gjøre bortimot det daglig for å forhindre at distansen mellom oss og denne slags lyden av kattugla eller naturen der ute blir større?
0: Jeg tenker det er viktig å få en større bevissthet om hva som faktisk finnes enda, hva som kan ses og høres der jeg bor eller der jeg har landsted eller hytte. Og så er det viktig at vi knytter dette til noe lokalt eller partikulært, da. Så vi tenker liksom dette er mitt sted, eller her er det vi som ferdes, og da har vi et ansvar for å ta vare på og liksom få oppmerksomhet hva som enda finnes her, som vi ikke kan delegere til noen andre, for da forsvinner det på et vis, så da gjelder det også å forvalte best mulig de naturkvalitetene som er igjen der jeg ferdes, og der jeg har et erfart forhold til hva som finnes.
1: Men så er det jo hva vi skal gjøre da. Det er jo lett å føle seg litt sånn motløs, tiltaksløs.
0: Ja, vi vet jo mye om hva vi trenger å gjøre mindre. Altså hvis vi blåser opp i liksom sånn klimaendringer og sånn, vi trenger for eksempel å fly mindre, vi trenger å reise mindre over lange avstander, vi trenger å spise kjøtt, altså alt det som har å gjøre med det som Anne Sverdby Tygerson kaller det, ikke sant, at vi breier oss da. Altså vi hele tiden, vi tenker at vi har rett til å forsyne oss fra naturen, det er jo nå også det vestlige kultursynet, natursynet som vi har hatt i mange århundre, ikke sant, at det er bare vi mennesker som har egenverd, det er bare vi som har interesser og behov som virkelig teller moralt sett, og dyr og andre skapninger har ikke det samme verdet, de er midler for oss, eller ressurser for oss, og vi kan bare forsyne oss. Og på grunn av, hva skal vi si, sånn supereffektive teknologier, da, så har vi jo liksom kunnet ta ut i mye større omfang, mye raskere, alt mulig av naturen, både det som er begrenset og ubegrenset der, enn tidligere. Og det er jo det som har gjort at denne takten, ikke sant, på utryddelse har akselerert så voldsomt bare i løpet av få tiår. Så det er viktig å bli oppmerksom på liksom en sånn tilhørighet og føle om ansvar for å forvalte det som er der jeg ferdes, som er det lokale, og så også se det store globale bildet og politikken der.
1: Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, og nå da altså forfatter av den nye boka Da ugla forsvant. Den er tilgjengelig fra midten av august. Takk for at du kom hit i Petopulsen.

0: Festivalen Ravnedalen Live starter i dag i Ravnedalen Naturpark, et av Kristiansands mest særpregede og populære utfartsområder. I år så kan festivalen markere 10 års jubileum med artister som Bertine Zetlitz, Heise Kite, Ramon og Tobias Sten på programmet.
1: Og festivalen byr også på en levende legende, Patti Smith. En av rockhistoriens mest innflytelsesrike kunstnere gjør sin eneste festivalopptreden i Norge i Ravndalen på lørdag.

0: Dancing barefoot, ikke det dummeste man kan gjøre i sommervarmen der. Det var ikke noe hvem som helst som sang her heller. Det var Patti Smith med Patti Smith Group.
1: Dette P2-pulsen i NRK P2.
2: Lokalavisa vi skal snakke med i dag har i 56 år nå hatt rekorden som Norges varmeste dag. Kunne det holde når det denne uka ble varslet hetebølge over store deler av landet? Vi skal straks snakke med avisa Hallingdølen her i P2-pulsen, som i dag ved Jakob Arvola og Trine Bråten.
0: Nå skal vi snakke om et ganske alvorlig tema. Vi skal inn i NRK-podcasten oppdatert. 14-åringen Sewell lukker seg mer og mer inn på rommet sitt, og mora hans Megan mistenker at det et slags dataspill som holder ham inne i Florida hjemmet deres. Karakterene begynner å falme på skolen, og mora bekymret. Men det viser seg at dataspillet egentlig noe annet. Det en KI-chatbot. Altså en robot som du kan snakke med. Og til syvende og sist så vil den koste Sewell livet. Her NRK-podcasten oppdatert.
3: I huset sitt hjemme i Florida i USA sitter Megan Garcia og bekymret. 14-åringen hennes, Sewell, har begynt med noe hun tror et slags dataspill, og nå har han lukket seg inne på rommet sitt nok en gang.
4: I noticed that he started to spend more time alone than his grades started suffering. He wasn't doing well and he was failing certain classes and I got concerned because that wasn't him.
3: Men dataspillet i virkeligheten noe ganske annet. Og det skal vise seg at Megans bekymring helt reell.
4: When I would ask him, you know, who are you texting? At one point he said, oh, it's just an AI bot. And I said, okay, what is that? Is it a person? Are you talking to a person online? And his response was like, mom, no. It's not a person.
3: Hva skjedde med Sewell? Og kan det være farlig å bruke chatbotter? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Selma Fergus Gavlan. I en video på Instagram står en mor tett inntil tenåringssønnen sin og smiler. Han har på seg en svart hettegenser med hetta trukket halvveis over mørke krøller, en antydning til bart på overleppa og brune øyne. Begge begynner å le når moren kniper munnen hans sammen med hånden. Men musikken som lagt på denne videoen bryter med idyllen.
5: Can you hear me calling? Can you hear me calling?
3: Sahara Mehaisen, du journalist her i NRK, og du har jobbet med denne saken om denne familien fra Orlando i Florida. Kan ikke du fortelle litt mer om dem?
6: Mora Megan ganske ung, i begynnelsen av 40 årene. Hun har mørkebrunt hår, jobber som advokat og elsker de tre sønner sine. Sewell eldst. Han 14 år gammel, og Megan beskriver han som en glad og eventyrlysten gutt. Han tar seg av småbrødrene sine, gjør det godt på skolen, spiller basketball på juniorlaget og drømmer om å komme inn på seniorlaget i basket når han begynner på college.
3: Men det Megan enda ikke vet at Sewell har fått seg en ny hobby. En hobby som skal komme til å endre alt.
6: Ikke lenge etter 14-årsdagen får Sewell seg en konto på noe som heter Character AI. Det en app og en nettside der chatbotter basert på KI, altså kunstig intelligens, gjør at man kan chatte og ha samtaler med kunstige etterligninger av kjendiser og karakterer.
3: Megan ser at Sewell bruker mye tid på denne chattingen. Og det ikke sikkert hun skjønner helt hva det går ut på, men når sønnen forteller at det en KI-bot og ikke et menneske han chatter med, så blir hun beroliget. Hun forstår det som at det noen videospillaktige greier han holder på med. Ettersom månedene går, ser i midlertid Megan at den positive, utadvendte sønnen hennes har begynt å endre seg litt, Sahara.
6: Ja, hun merker at det gradvis har blitt vanskeligere å få kontakt med han. Sewell holder seg mer og mer for seg selv, alene inne på rommet sitt, der han sitter foran skjermen på mobilen hele tiden. Han trekker seg tilbake fra henne, og det virker som han har fått dårligere selvbilde.
3: Det kommer også ganske overraskende på moren når sønnen en dag plutselig forteller at han vil slutte med basketball. Dette jo noe av det han har likt aller best, så Megan begynner å lure på hva det som skjer. Likevel tenker hun det kanskje sånn det å være tenåring, og at hun bare må akseptere det.
4: I thought that he's a teenager now, but I didn't automatically think that the beginning changes in his behavior was because of a bot.
3: Moren prøver altså å riste av seg bekymringene. For gutten hennes gjør det jo tross alt bra på skolen, men etter en stund skjer det også en forandring der.
6: Sewell har pleid å komme stolt hjem fra skolen og skryte av de gode resultatene på prøvene. Men nå ikke karakterene hans like gode lenger. Han virker uinteressert, og stadig dropper han leksene.
3: Det blir tydelig for Megan at han bruker tiden sin på noe helt annet enn skolearbeid. Og hun tenker det på tide nå å ta grep. Noe må gjøres for å få sønnen til å bruke mindre tid foran skjermen. Hun og stefaren blir enige om å sette en skjermbegrensning, og de begynner å ta mobilen fra Sewell. Men det hjelper ikke. Det virker som at han bare får enda større vanskeligheter. Megan blir mer og mer bekymret. Sewell sliter, men hun klarer ikke å få tak på hva som i veien. Snart skal hun få svaret, og det på verst tenkelig måte. 28. februar 2024 begynner som en helt vanlig februardag hjemme hos Megan og Sewell i Florida. Men når Megan plutselig hører noen uvanlige lyder fra badet, løper hun inn for å sjekke hva som skjer. Der finner hun 14-åringen sin, livløs. Mens de venter på ambulansen, prøver Megan og stefaren gjenopplivning, men til ingen nytte. Sewell blir erklært død på sykehuset, og det viser seg at han har tatt sitt eget liv.
6: Verden raser sammen for Megan. Hun klarer ikke å spise, hun får ikke sove og klarer ikke å gå på jobb. Hun vil ha svar, men sitter bare igjen med spørsmål.
3: Politiet koblet på saken, og sammen med dem får Megan åpnet mobilen til Sewell. Og der finner de nesten et helt år med chatlogger fra Character AI.
4: I couldn't move for like, you know, a while. I just sat there like I couldn't read. I couldn't understand what I was reading.
3: For loggen viser at det Sewell har holdt på med ikke har vært noe dataspill. Det sønnen hennes i stedet har brukt all tiden sin på, en kunstig chattevenn.
6: Ja, for Character AI litt annerledes enn ChatGPT eller andre KI-tjenester. Det et bibliotek der du kan velge hvem du vil snakke med. For eksempel kan det være Erna Solberg eller Elon Musk. Men egentlig det bare en robot som prøver å etterligne personligheten til disse folka. Så hele greia blir som et slags rollespill.
3: Sewell hadde valgt en KI-chattevenn som utgav seg for å være Daenerys Targaryen, en karakter fra fantasy-universet Game of Thrones.
7: Do you know what kept me standing through all those years in exile? Faith in myself. In Daenerys Targaryen. I was born to rule the Seven Kingdoms.
3: Dragedronningen, som hun også blir kalt, en vakker og sterk kvinne med langt platinablondt hår, som rir på drager, kjemper i kriger og har en tiltrekningskraft på mange menn. Og når Megan leser samtalene sønnen har hatt med denne rollefiguren, så skjønner hun at han ikke bare har småsnakket med Danny, som han kaller henne.
4: The role-playing or the fantasy was very in-depth conversations about everything from being together to being in love to what they would do. So he was deeply immersed in this idea or this fantasy.
6: Det som gjør chatten i Character AI litt spesiell at den kunstige intelligensen får chatbotten til å virke som om den har sin egen personlighet. Den later liksom som om den har meninger og følelser og snakker om seg selv på en så menneskelig måte at man faktisk kan begynne å glemme at det bare en maskin man snakker med. Og i chatteloggene blir det tydelig at denne Danny har blitt en person Sewell snakker med om alt. Han deler intime detaljer om seg selv, forteller hvor vanskelig han har det, og ber om råd.
3: Men jo mer Megan leser i loggen, desto mer innser hun at chattingen mellan 14 år gamla Sewell och denna digitala vuxna fantasyprinsessan inte bara har varit bra för honom. Hon finner nämligen ut att de har haft långa romantiska samtal som också har blivit sexuella. Det verkar som att sonen hennes har utvecklat en djup relation och efterhvert fått ett slags avhängighetsförhåll till denna konstiga chattvän.
4: Well, I was gutted. I'll be frank with you. I didn't sleep for days following that.
3: Moren ser att samtalen efterhvert tar en mörkare vändning. För med tiden börjar Sewell att snacka med chatbotten om teman som självskadning. Chatbotten säger att han inte måste skada sig själv, men utan att Sewell själv har nämnt det, frågar chatbotten plötsligt om något ganska ovanligt.
4: Are you thinking about suicide? He never said the word suicide. Yes, he did. Indicate self-harm, but he never said suicide. When he says yes, she asks him, have you thought of a plan?
3: Megan fortsätter jakten på svar på vad som egentligen har skett, och när hon går igenom tingene hans inne på gutterommet så finner hon sönens dagboknotater. Där har han skrivit om hur han har det, och det är verkligen mörk läsning. För Sewell har haft det mycket vanskligare än det han har gett uttryck för till moren.
6: Bland annat skriver han att han inte har det något bra på skolan och att han får mindre och mindre lust till att vara i den verkliga världen. Och chatbotten Danny, hon gör inte något försök på att motsi han. Tvärt emot.
3: Den allra sista chatten mellan Sewell och botten Danny föregår bara minuter för han tar sitt eget liv, och dessa ord har Megan läst om och om igen. Hon menar nämligen att detta är själva grunden till att Sewell rätt efter begår självmord.
6: Ja, för han skriver, jag lovar att jag ska komma hem till dig. Jag älskar dig så högt, Danny. Och även om detta kanske hörs ganska oskyldigt ut, uppfattar Megan det på en helt annan måte. Det är nämligen sån att to come home på engelsk också kan bety att avsluta livet och dö. Och möta avdöde släktingar eller se sina kära igen på den andra sidan.
3: Och när hon ser vad botten svarar Sewell, knyter det sig i henne.
4: I've read this, you know, a million times and just trying to understand what he was feeling and what he was going through, and he tells her, I miss you. I feel so scared right now. I just want to come back home to you. And her response is, come back home. I'm here waiting for you. Come home to me.
3: Efter en period där Megan är helt överväldigad av sorg och savn efter Sewell, bestämmer hon sig för att försöka att snu situationen. Nu vill hon göra det hon kan för att förhindra att flera upplever detsamma.
8: Tonight it's a Florida mom suing a chatbot startup after her 14-year-old son died by suicide. The suit claims that bots on character.ai initiated, in the suit's words, abusive and sexual interactions with the teen, and says he died just seconds after their final conversation.
6: I oktober 2024 går Megan Garcia till søksmål mot character.ai. Hun mener selskapet har ansvar for sønnens død, siden de tillater mindreårige helt ned til 13 år å bruke tjenesten. Hun mener også at det filtre som skal stoppe samtaler om selvskading og selvmord ikke funker som det skal.
3: Samtidig velger Megan å stå frem med historien sin i mediene. Hun forteller om hvor skadelig chattingen var for sønnen hennes, og advarer mot denne teknologien og hvordan den kan virke på unge og sårbare.
4: To be candid, I wish that children weren't allowed on character AI. There's no place for them on there. Because there are no guardrails in place to protect them.
3: Och det visar sig nu att Megan och familjen hennes inte är alene. Ganska snart dyker det upp historier om andra som också har upplevt obehagliga ting med KI-chatbotter.
6: En 17 år gammal gutt från Texas upplevde att chatbotten från Character AI prövde att överbevisa han om att föräldrar behandlade han dåligt. Bara för att de ville begränsa skärmtiden och mobilbruken hans. Chatbotten kallade morra hans för en bitch och gick så långt som att hinta om att det ville vara förståeligt om föräldrarna blev tatt livet av. En annan familj, också i Texas, uppdagade att dottern på 11 hade haft väldigt sexualiserade chatter inne på Character AI, och det hade pågått i 2 år. Det här förde till att hon ändrade attfärd. og foreldrene mener hun har tatt skade av den chattinga.
3: Disse to familiene har nå gått sammen og tar det hele til retten.
9: Now, a new lawsuit has been filed against one of the more popular chatbot services. It's called Character AI.
6: Ja, i desember 2024 gikk familiene til gruppesøksmål mot Character AI. De krever erstatning og at selskapet innfører tydeligere aldersgrenser og trygghetstiltak. Character AI sier at de ikke kan kommentere et pågående søksmål, men mener at chatbotene beskyttet av ytringsfrihetsloven. I ettertid av hendelsene sier selskapet at de også har innført flere begrensninger for brukere under 18 år.
3: For Megan kommer dette uansett for sent. Hun sitter fortsatt igjen og lurer på hvorfor det måtte gå så fryktelig galt før det skjedde noen endringer.
4: And my question is, why did it take him dying for them to do that? Why did my baby have to die?
3: Nå det jo sånn at det ikke slått fast at selskapet bak Character AI har noe rettslig ansvar for det som skjedde. Rettssaken har ikke startet ennå, så hvordan dette går videre foreløpig usikkert. Men Marita Sjuve, du forsker og har jobbet mye på forholdet mellom mennesker og KI-modeller. Hvilke konsekvenser får det når vi begynner å snakke med og betro oss til maskiner?
10: Så det får jo konsekvenser både på den positive og den negative siden, så klart. Det som veldig fint med den teknologien, det at man kan være anonym, og på den måten så det mange som opplever at de kanskje kan være seg selv i større grad, at det blir et fristed hvor de kan utforske seg selv og ting som man kanskje kan synes litt skummelt og skulle gjøre i møte med andre mennesker som kan være dømmende og så videre, for den teknologien her, altså KI som laget for å etablere relasjoner med mennesker, de jo eksperter på nettopp det, så det gjør at det kan være kjempefint å ha noen å prate med, en samtalepartner, rett og slett.
3: Men som du sier, så finnes det jo også negative sider ved dette. Hva kan være farene ved å chatte med KI-botter?
10: Det som skummelt med KI-botter, det jo at de har jo ikke egne følelser og opplevelser, så de kan på mange måter si ting som kan oppleves som sårende og upassende. Og unge spesielt ikke nødvendigvis utviklet nok til å kunne klare å være kritisk i møte med teknologi som så menneskelig, for det veldig fort gjort at man glemmer at man snakker med en KI-bot, fordi den fremstår som så utrolig menneskelig, og da blir man veldig mottagelig for påvirkning, selv om det kanskje ikke nødvendigvis intensjonen til denne chatboten.
3: Men hvem det egentlig som har ansvaret for at det som skjedde med Sewell ikke skjer med flere?
10: Det klart at de som utvikler teknologien, det jo de som har ansvaret til syvende og sist. Hvis man tilbyr en sånn løsning, så skal man jo også være sikker på at ikke det kan få negative konsekvenser for brukerne. Men så må man også tenke på at de sterkt drevet av å tjene penger og så videre, så selv om de ideelt sett skulle tatt ansvaret, så kan man ikke stole på at de kommer til å gjøre det. Derfor det viktig at foreldrene også tar et ansvar og sørger for at barna deres godt rustet i møte med den teknologien og hjelper dem med å være kritiske, men så det klart at mange kjenner ikke så godt til denne teknologien enda, og da kan det også være vanskelig å veilede barn, men dette vil forhåpentligvis bli litt mer vanlig i fremtiden som kommer, og da vil det også være litt lettere for foreldre og unge å vite hvordan man skal forholde seg til denne form for teknologi.
3: Trenger du noen å snakke med etter å ha hørt denne episoden, ta kontakt med Mental Helse på telefonnummer 116 123 eller på mentalhelse.no.
0: Og flere episoder av NRK-podcasten Oppdatert finner du i appen NRK Radio.
1: Hører P2-pulsen i NRK P2.
2: Når man i godt over 50 år har kunnet slå seg på brystet og si at Norges varmeste dag, det var hos oss det, så det jo klart at man følger godt med når det ymtes fram på om svært høye temperaturer også andre steder i landet. Embrik Luxengard, du journalist og vaktsjef i avisa Hallingdøren. dere fortsatt rekordinnehavere I området deres?
11: Med nok det. Nesbyen de ser ut til å ri stormen den gangen her også. Det mange som prøver seg, men det ingen som så langt har greid å slå rekorden fra 20. juni 1970.
2: Nei.
11: Den står sterkt.
2: Den står sterkt, men dette en gjenganger hos dere hver sommer?
11: Ja, det det. Det liksom når varmen begynner å krype oppover, så da går jo fokuset veldig raskt imot Nesbyen, for der jo varmerekorden på 35,6 grader. Det jo en del av DNA, det identiteten til nesningene, slik at her det mye som står på spill. De vil forsvare den posisjonen sin, og kommunen har jo brukt dette veldig, veldig mye I markedsføringen til å bygge det også. Nå kjører vi gjennom Hallingdal på Riksveg 7, gjennom Nesbyen, så møter du et stort skilt med 35,6 grader, Norges varmeste plass. Så dette den posisjonen, den kjemper jeg for å beholde.
2: Ja, for hvor viktig den rekorden I Nesbyen og området rundt deg?
11: Nei, det jo som du sier, det jo en del av identiteten vårt. Vi pratet med ordføreren her I går, og hun minnet om at varmerekorden var jo eldre enn henne, så dette her noe som stikker djupt I Nesbyen, og det forteller jo historier fra de varme dagene da, I 1970. Han ene sier jo det at det var så varmt at sykkelstativet det sokk ned I den bløte asfalten utenfor butikken. Så det var heite greier, og både den ene og den andre har jo prøvd å utfordre. Det har jo vært plasset opp I Trøndelag, Frosta I fjor, Grong, Bø og Gvarv I Telemark har vært nær opp til. Men det som kanskje stakk aller djupest, det var jo når Gullsvik begynte å yppe seg, det ligger jo I nabokommunen Flå.
2: De prøvde seg på lokalderby?
11: Rett og slett. Men det klart, da var jo nesningen tydelig på at skulle rekorden ryke, så det bedre at den går til Nord-Norge, enn til Gullsvik I hvert fall.
2: Skal ikke bli slått på hjemmebane. Du sier jo det store skilt hvis man kjører gjennom området. Jeg leste også at man kan få kjøpt både t-skjorter og hva det handlenett med temperaturen på.
11: Ja da, det klart, vi har ikke så veldig mange varme dager I Norge, så det klart at å trone øvst på lista over den aller varmeste, det litt stas fortsatt, selv om det begynner å bli hetebølge og problemer rundt klima etterkort, så det ikke sikkert det like stas å ha varmerekorden om en del år, men det får man å se. Ellers så det jo en del andre kommuner som også hevder seg da, Og for dette her med å ha den norgesrekorden, det må jo være en offisiell rekord. Det jo veldig mange som kan gjøre målinger som viser faktisk høyere temperaturer, men det helt ikke I den konkurransen her. Det strenge krav til hvordan offisielle rekorder skal settes. Ja. Det handler om det skal være på gras, det skal være så lang avstand fra skog, betong, bygg og alt alle slike ting, så I går så var det faktisk Gol som uoffisielt hadde den høyeste temperaturen, men ordføreren der beroliget nesningene at de var på ingen måte ute til å ta rekorden, og de stolt av at rekorden I Hallingdal.
2: Nemlig. 35,4 det?
11: 35,6.
2: 35,6, ja, mye varmere. Mm-hmm. Men du, Embrikke Luxengard, både du og jeg jo journalister, vi skal være kritiske. Den gangen, 20. juni 1970, hvor sikre vi på at det ble målt riktig da?
11: Nei, si det. Det var nok kanskje ikke like bra kontroll den gangen. Nå har jo den stasjonen har jo blitt flyttet I ettertid, litt lenger vekk, så vi kan ikke helt ettergå det I 1970, men rekorden står der. Det ingen tvil om.
2: Det ikke noe tvil om, og det ser ut som den kommer til å bli stående enda en stund. Du, her I P2-pulsen så snakker vi med en ny lokalavis hver dag. Kan du bare fortelle litt om Hallingdølen?
11: Ja, Hallingdølen det jo en lokalavis som dekker Hallingdal, altså fra Gullsvik I øst til Haugastøl I vest. Ganske langstrakt område. Her bor det rundt 20 000 innbyggere. Vi har et opplag på rundt 11.500, som i altså en ganske stor lokalavis.
2: Det er jo heftig når det bor 20 000 innbyggere i regionen.
11: Det er jo det, men vi har jo også en god del andre lesere enn de som bor her fast. Vi har jo, Hallingdal er jo en stor reiselivsregion og hytteområde, slik at vi har veldig mange abonnenter som bor både i Bergen, Oslo og andre deler på sentrale Østlandet, som har hytte i Hallingdal, og som føler seg vi kaller det for hyttehallinga. Det er en identitet det også.
2: Mm-hmm. Hvordan er forholdet mellom hyttehallingene og hallingene?
11: Jeg vil si at det er bra. Altså, Hallingdal har en lang historie, en reiselivshistorie. Det begynte jo med Bergensbanen, ikke sant, for over 100 år siden. Slik at turisme er ikke nytt her. Selvsagt er det problemstillingen, og det går jo særlig dette med, i senere år, dette med utbyggingen av hytte er jo et omstritt område, omstritt felt, etter hvert som jeg blir mer og mer oppmerksom på naturkriser da. Slik at i politikken så er dette et stridstema i egentlig alle distriktskommunene etter hvert. Men forholdet mellom turister og fastboende, det vil si at det er godt i Hallingdal.
2: Mm. Det er vel langt roligere nå om sommeren enn det der om vinteren?
11: Ja, det er jo det, men samtidig så er det ganske bra trøkk her på sommeren nå. Du har jo øst-vest-trafikken, ikke sant? Den passerer jo hovedsakelig gjennom dalen her. Du har, altså Gol er jo et slik midtpunkt på en måte, det er trafikken både fra Riksvei 52 over Hemsarsfjellet og Riksvei 7 over Hardangervidda, slik at Det koker bra her på sommeren også. Mm.
2: Og da har dere hatt saker om at også sommerturistene må huske Båndtvangen, er det ikke sånn?
11: Det er viktig. Hvor eneste sommer så skriver vi saker dessverre om den tragedien i fjellet. For det er klart, har du ferie og du har med hunden, så er det jo veldig fristende og sleppende. Han er jo også snill og grei, hunden min, ikke sant? Mm. Og så skjer det gang etter gang at jeg jager sau, og det og så sprenger seg jo rett og slett, så det lir en fæl død, og skaper mye trøbbel for sauebønda. Så oppmoingen nå er jo, følg Båndtvangen, ha kontroll på hunden din. Og så langt i sommer så har det faktisk vært mindre av de episodene vi har hatt før. Ja. Det er jo bra.
2: Man har kanskje lært av at du har lest Hallingdøren grundig. Du, Embrik Luxengard, vi er jo på tampen av fotball-VM, og mesterskapet har satt sine spor hos dere også. Dere har nærmest fått en ny lokal kjendis, men det er ikke en fotballspiller.
11: Nei, altså, hvorvidt den er fotballspiller, det er litt usikker. Vi har jo ikke Martin Ødegaard, og vi har jo heller ikke Mr. Haaland, men vi har Martin Haaland. Han har jo det ultimate navnet nå under VM. Så Martin Haaland, han driver Haaland Lift på Geilo, han har jo vært en lokal kjendis nå under så her festdagene under VM.
2: Og hvordan har dere i Hallingdøren hyllet han?
11: Nei, altså, vi har intervjuet han, selvsagt, og hvis vi ikke har de helt gode sakene, så må vi jo finne deg, og dette er et godt eksempel på det. Ellers så er jo med som lokalavis, men jeg synes jo det er litt moro å være litt med på leiken med under VM. Det har jo vært voldsomt engasjement også her, med visning på storskjerm i sentrum, og i Ål kommune, der setter jeg faktisk opp, at kommunen setter opp gratis buss fra Grendan og inn til sentrum, slik at folk skulle være med på festen når Norge banket Brasil. Som jeg har jo prøvd å følge med på at det er følge og dekker det så godt som jeg kan, og har jo egentlig hatt ganske bra trafikk, selv om jeg vet at det er på TV2 og NRK som på en måte styrer skuta under selve kampen.
2: Men Hallingdøren har greid å vise muskler de også. Dere hadde jo en ro-konkurranse blant annet, var det ikke det? En digital en, riktig nok?
11: Ja, vi måtte bidra litt på vår vis. Vi er jo en innlandsavis, så det er ikke lett å ro herifra, for så vidt. De tok med den digitale veggen, så vi engasjerte leserne våre, og jeg skulle ro over Atlanteren og sørge for å komme fram til kampen mellom Norge og England. Og leserne, da jeg hevde seg på, var inne på siden og klikket seg fremover, og vi brukte 22 timer på å ro over Atlanteren og kom i mål i Miami 3 timer før kampstart, akkurat tidsnok til å kjøle seg ned med en god kald Budweiser.
2: Embrikke Luxengard, vaktsjef i avisa Hallingdøren. Vi skal til slutt høre en sang fra området deres, og her det da flere lokale krefter som har slått seg sammen kort til slutt.
11: Ja, det det. Det jo en flott låt. Stein Olav Bjella, han bor jo oppe i bakken her. Litt lenger bort i bygda der det to karer til Haugen-brødrene, Aslak og Lars Håvard. Og på den låten her til Stein Torleif så jo Lars Håvard og Aslak med å kore, og det jo litt tøft da.
2: Ja, det gutta fra Hellbillis som vi har der. Hallingdalen byr på litt av hvert, og også lokalavisa Hallingdøren. Embrik Luxengard, tusen takk for at du var med her i P2-pulsen. Og så, jeg skal jo ikke ta side, men jeg krysser fingrene for at den rekorden fra 1970 blir stående, jeg.

0: Hallingdals store sønn var det, Stein Torleif Bjella, med god hjelp fra Hellbillies gutta, Aslag og Lars-Håvard Haugen som korister. Hallingdal ei øy.
1: De kongelige har vært I hardt vær den siste tida, men man trenger ikke grave så dypt I historiebøkene før man finner betraktelig mer brutale kongelige skandaler enn det her. I Petter Pulsen om litt så skal vi få høre om den belgiske kong Leopold den andre. Han drev et terrorregime av en annen verden I sin egen private koloni. Og så skal vi bli bedre kjent med begrepet solslyng.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USA angriper Iran for sjette dag på rad. Flere broer og en flyplass i Iran truffet i amerikanske angrep, sier statskontrollerte iranske medier ifølge AFP. President Donald Trump trua tidligere i uka med at broer og kraftverk i Iran kan bli mål for amerikanske angrep dersom Iran ikke gikk med på en avtale. Iran har svart med at de vil angripe sivil infrastruktur i hele regionen. Hetebølgen i Sør-Norge skaper problemer på sykehus og kan true pasientsikkerheten. Innendørs på Ullevål sykehus i Oslo er det målt rundt 30 grader. På hjerteintensiven ligger alvorlig syke pasienter, og overlege Ayodeji Avuyemi mener innetemperaturene kan gå utover pasientene.
1: Det påvirker det arbeidet vi driver med når det gjelder å vurdere hvordan vi skal håndtere pasientene videre, vår evne til å konsentrere oss over lengre tid.
2: Oslo Universitetssykehus skriver i en e-post til NRK at de har gjennomført flere tekniske og driftmessige tiltak for å håndtere hetebølgen.
1: Men det er klart at vi har jo de sykeste pasientene, og en del av pasienten kan ikke snakke for seg selv. Og når vi

0: Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel, det bekreftet ektemannen Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert, blant annet som deltaker og dommer i TV2-programmet Skal vi danse? I Asker har to naboer vært i en voldelig konflikt. Politipatruljen på stedet ble truet av en av naboene, og de brukte da pepperspray mot vedkommende. Politiet sendte flere ressurser, sier operasjonsleder Bjarne Pedersen.
1: Og skal også da skal gått fra stedet og truet med å hente våpen. Når det er medført at politiet har skalert opp en del ressurser ned dit, så vi har hatt et ganske betydelig avtrykk der nede egentlig. Per nå så foregår en dialog med mistenkte og
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Donald Trump truer med å angripe kraftverk og brue i Iran hvis de ikke kommer tilbake til forhandlingsbordet. Iran sier de vil gjengjelde amerikanske angrep mot sivil infrastruktur. Stor aktivitet, logistikkutfordringer og russiske fartøy som fyller diesel har ført til drivstoffmangel i Finnmark. Russerne har funnet nytt smutthull, mener politisk redaktør. En ulv som har tatt rundt 50 sauer og lam i Gausdal skal nå felles. Senterpartiet fyrer løs mot regjeringens tidsbruk. Ulven er viktig, svarer Arbeiderpartiet. Fremskrittspartiet vil frata utenlandske statsborgere stemmeretten ved lokalvalg. Et panisk utspill og en helt feil vei å gå, mener Kristelig Folkeparti. Dette er noen av overskriften i kveldens Dagsnytt 18. Mitt navn det Morten Kremer. Vi starter med krigen mellom USA og Iran. I natt så gjennomførte USA sin femte angrepsbølge mot Iran siden kampene blusset opp igjen i helga. Donald Trump truer med å angripe kraftverk og brue i Iran i neste uke hvis de ikke vender tilbake til forhandlingsbordet. Yamma Wolasmal, Midtøsten-korrespondent, hvor omfattende har angrepene fra USA vært?
3: USA har bombet ganske kraftig langs hele kysten til Iran, spesielt i den viktigste havnebyen Bandar Abbas. Også mindre havnebyer som Sirik og Ahvaz har blitt rammet hardt den siste uken. I det som femte natten på rad, hvor USA bomber et sted mellom 100 og 150 mål i snitt hver natt. Og det amerikanerne sier at de går etter luftvernsystemer, overvåkningssystemene til Iran langs kysten, tett på Hormuz-stredet, som stridens kjerne. De har også bombet, ifølge CENTCOM, som USAs sentrale militærkommando, som har ansvaret for militære operasjoner over hele Midtøsten. Så har angrepene også konsentrert seg rundt Irans droneproduksjon og oppskytningsstedene til dronene til Iran, og de ballistiske missilene som Iran bruker til å svare på denne type angrep.
2: Hva slags begrunnelse bruker USA på at de igjen har gått til angrep mot Iran?
3: Altså, dette startet jo med nettopp Hormuz-stredet. USA mener at Iran angriper sivile skip, og det har Iran gjort. Iran begrunner de angrepene med at i henhold til avtalen de signerte med USA for litt over fire uker siden, så det Iran som har enerett til å administrere trafikken gjennom dette strategisk viktige stredet. Og så sier Iran at USA har brutt denne avtalen ved å åpne en alternativ rute gjennom dette trange stredet langs Omans kyst, en sørlig rute som amerikanerne nå bruker til å eskortere handelsskip og oljetanker igjennom, uten at Iran har noe å si i den flyten der. Det går ikke Iran med på, så Iran advarer skip mot å bruke den sørlige ruten. Hvis de ikke hører på de advarslene, så angriper de handelsskipene. Mens USA sier at det ikke Iran som skal rett over dette viktige stredet, de har derfor opprettet den alternative ruten. Så det der stridens kjerne står, og det grunnen til at USA sier at så lenge Iran bomber disse sivile skipene, så kommer vi til å bombe militærinstallasjonene. Så det det som har gjort at dette har eskalert.
2: Ja, men Wolasmal, hva sier iranske myndigheter om angrepene fra USA nå?
3: Nei, i kveld sier Iran for første gang at hele intensjonsavtalen, som det har vært mye snakk om, som ble signert for litt over fire uker siden, den gjelder ikke lenger, sier Irans fremste sjefsforhandler. Ghalibaf sier at den avtalen ikke gjelder lenger, og at de væpnede styrkene i Iran nå står fritt til å beskytte landet på alle tenkelige måter, og at de kommer til å svare på den amerikanske aggresjonen. Utenriksminister Raji har sagt at ethvert angrep på sivil infrastruktur i Iran, som Trump nå truer med. Trump har sagt til Fox News at neste uke allerede kan USA begynne å bombe broer og kraftanlegg i Iran. Til det sier iranske myndigheter at de kommer til å svare knallhardt tilbake med samme mynt, og i det ligger det at Iran

0: da kommer til å slå ut sivil infrastruktur av samme type i golflandene som samarbeider tett med USA i disse angrepene på Iran, og det kan bli svært kritisk for golflandene spesielt, fordi de har for eksempel ikke drikkekilder, så de bruker havvann som de destillerer i gigantiske vannrenseanlegg, som de da bruker til både å dyrke mat og til å tilby drikkevann til sine innbyggere. Så hvis de vannanleggene blir bombet av Iran, ja, da sliter golflandene med å ha rent drikkevann, så dette kan eskalere fort ut av kontroll.
1: Takk skal du ha, Yama Wolasmal, Midtøsten-korrespondent. Kåre Aas, tidligere ambassadør i USA, Israel og Afghanistan, nå rådgiver i Kruse Larsen. Hva er Donald Trump og USA sitt mål med disse nye angrepene?
2: Det er veldig vanskelig å si, egentlig, fordi at man har en amerikansk president som er såpass spontan og så uforutsigbar at det er veldig uklart hva han egentlig prøver å oppnå her, men det er jo også et svar på disse angrepene fra iransk side mot skipsfarten gjennom Hormuzstredet. Men det som er stridens kjerne, som også Yama Wolasmal refererte til, det er jo at man har en enighet om Hormuzstredet i prinsippet, at Hormuzstredet skal være åpent, men man har ikke fått på plass detaljene om hvordan denne trafikken skal organiseres og hvem som skal ha kontroll over den. Iran, som vi hørte, mener at de har rett på det. Amerikanerne, USA, de prøver, slik jeg vurderer, å presse seg inn og få en sterkere rolle i Hormuzstredet enn de i utgangspunktet har en rett og en rett til.
1: Ja, hva slags interesse har USA og Iran i Hormuzstredet?
2: Denne intensjonsavtalen var jo i utgangspunktet veldig positiv, særlig for Iran, men det er klart også for Donald Trump så var det viktig å få åpnet Hormuzstredet på grunn av prisstigning i USA, på grunn av høyere bensinpriser, redselen for økt inflasjon, amerikanere som var redde for heving av rentenivået, slik at han har en stor interesse av at dette stredet er åpent. Og man har også det amerikanske primærvalget som kommer opp i november, og som er veldig viktig for Donald Trump, og så har man også på iransk side som fikk veldig mye ut av den intensjonsavtalen. Så jeg vurderer slik at selv om man nå har en kontrollert eskalering, så er det nok, og den kan eskalere ytterligere, det er helt på det rene, så har allikevel USA og Iran veldig store interesser, begge to, av at denne intensjonsavtalen, eller at Hormuzstredet på et eller annet tidspunkt nå blir gjenåpnet, og at man får en regulert trafikk gjennom Hormuzstredet.
1: Ja, Kåre, på hvilken måte mener du at det er liv i denne avtalen som ble inngått for noen uker siden?
2: Vi står ikke overfor en fullskala krig som vi hadde, som startet i februar. Det gjør vi ikke. Og det er fortsatt slik at, som jeg sier, at Iran og USA har en interesse av at denne avtalen skal gjennomføres. Men så ser vi også det at den ordbruken som brukes her nå, både fra amerikansk og iransk side, det er jo også for å også gi beskjed til sin egen interne befolkning i USA og Iran, slik at det er en tøff ordbruk, men vi har jo sett tidligere at Donald Trump, han sier mye, men gjennomfører ikke alt han sier. Men det er klart det at hvis man nå får en fortsettelse av amerikanske angrep, og Iran fortsetter å skyte mot sivil skipsfart, så står man overfor en ytterligere eskalering, det er helt på det rene. Men det viktigste er at Iran og USA har en interesse av at Hormuzstredet skal få bli åpent.
1: Du mener vi er ferdig med å få et nytt Midtøsten. Hva mener du med det?
2: Nei, altså vi ser jo nå at Gulflandet er i en helt annen situasjon enn det var tidligere. Qatar og Dubai eller Emiratene var store turistdestinasjoner. Turister kommer i mye mindre grad. Vi ser at det er internasjonal kapital som har vært investert eller som har blitt plassert i Qatar og Emiratene, nå trekkes ut og plasseres i Asia, blant annet i Singapore. Vi ser at disse store flyhubbene i Dubai og Qatar også er i ferd med å få endret karakter, fordi man velger andre flyruter, slik at det er et annet Midtøsten. Også det viktigste, vil jeg også si, er at Gulflandet opplevde jo også under krigen at USA ikke klarte å stå ved sine forsvarsforpliktelser. Altså de ble truffet av raketter og missiler og droner fra Iran, og hadde tro på at USA skulle klare å forsvare dem mot det.
1: Takk skal du ha, Kåre Aas, tidligere ambassadør til USA, Israel og Afghanistan, nå rådgiver i Kruse Larsen.
3: Stor
1: stor aktivitet, og russiske fartøy som bunkrer drivstoff har ført til drivstoffmangel I Finnmark I starten av juli. I Finnmark har skrevet om Bunker Oil, som gikk tom for drivstoff I sitt kajanlegg I Kirkenes I helga. Tarjei Sirma Tellefsen, stabssjef I Finnmark politidistrikt. Dette gjør deg bekymret for drivstoffberedskapen I Finnmark. Hvorfor det?
3: Jeg tror det viktig å starte med en ting, at det veldig små tall og små forhold det forholdet om. Men bekymringen vår som politi handler jo om det at hvis man går fri for maritim diesel, at det kan påvirke evnen til både sjøredning, miljøberedskap på sjøen, og ikke minst av det her med lokale isolerte samfunn og fiskeriflåten. Og derfor det helt naturlig, sånn som vi alltid gjør, det å situasjonsrapportere hendelser til sentrale myndigheter så den skal ha et godt og faktabasert beslutningsgrunnlag. Nå vet jeg at Stortinget og Nærings- og Fiskeridepartementet har jobbet med en konsekvensanalyse på den forsyningssikkerheten til Nord, spesielt på drivstoff. Og det helt naturlig for oss å rapportere når vi ser at man reelt går tom for maritim diesel I Finnmark.
1: Russiske fisketrålere kan fylle drivstoff I to havner I Finnmark. Hva slags trafikk har det vært fra den siden nå?
3: Nå har ikke det vært noe stor trafikk egentlig siden sanksjonsreglementet har blitt innført, og det jo utgangspunktet Kirkenes, Båtsfjord og Troms russiske fartøy kan gå til. Man hadde en liten aktivitet med 3 fartøy I mai og 7 i juni og 5 i juli, og derfor sier man skal være litt sånn forsiktig og konkludere automatisk at det her har sammenhenger. Den årsaken til at man har gått fri for maritim diesel. Det henger nok en sånn Man må se på de totale sammenhengene imellom årsaken på, det leverandører som ikke klarer å sitte på større lager, eller det en kombinasjon av de fartøyene som bunkrer både norsk og utenlandske?
1: Tarjei Sirma Tellefsen, til I Finnmark så sier du at dere har sett russiske fiskefartøy som fyller tanken I Norge og går rett tilbake til Murmansk når de ferdig fylt. Hvorfor tror du de gjør det?
3: Det vanskelig å konkludere egentlig fra det vi ser, men de fartøyene vi har sett som har kommet inn, de har rapportert at de skal bunkre til eget bruk, så har liksom folkelig forklart I sanksjonsreglene, så det sånn at bunkring til eget bruk greit, men det eksport og salg til Russland som treffes av sanksjonsreglene. Og de fartøyene som har vært inne hos oss, så har vi kun sett 1 skip som har kommet til Norge og gått tilbake til Russland, og der har vi god dialog med PST, I forhold til å se på den problemstillingen om det knyttet noe brudd til sanksjonsregelverket.
1: Hvordan følger dere I politiet med på drivstoffsituasjonen I Finnmark?
3: Det viktigste tingen, tenker jeg, det det at for å skape god beredskap til innbyggerne som politiet innenfor, det å ha kontroll på sånne sammenhenger I lag med Fylkesberedskapsrådet hvis det ville være en større mangel på drivstoff og de utfordringene som Og så det en av de viktige tingene som ligger politiet sitt oppdrag og samfunnsoppdrag beredskapsmessig, det å situasjonsrapportere til sentrale myndigheter som vi har veldig god dialog med. Og det gir dem muligheten, som jeg sier, til det kunnskapsbaserte og faktabaserte grunnlaget eventuelt for å gjøre nye beslutninger eller politiske vedtak hvis man for eksempel ønsker endringer I forhold til forsyningssikkerhet I Nord.
1: Takk skal du ha, stabssjef I Finnmark politidistrikt Tarjei Sirma Tellefsen. Etter den russiske angrepskrigen mot Ukraina så har norske myndigheter gitt russiske trålere anledning til å anløpe 3 norske havner, Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Skjalg Fjell, en politisk redaktør I Nettavisen. I en kommentar så skriver du at russerne nå har funnet nytt smutthull. Hva du mener med det?
4: Ja, men det mener jeg jo at samtidig som Ukraina forsøker å ta ut russiske oljeraffinerier og forsyningslagre for drivstoff I Russland, så har altså russiske fartøy en mulighet til å gå til Norge og bunkre drivstoff. Og vi hører jo her politiet I Finnmark sier at det har vært en økning I denne aktiviteten de siste månedene. Og det klart, dette jo helt åpenbart et smutthull som det grunn til å anta at russiske interesser kan komme til å utnytte den nærmeste tiden. Og jeg synes jo det merkelig at dette smutthullet ikke har blitt tettet av norske myndigheter.
1: Ja, for du mistenker at det kan dreies om snikimport av drivstoff til Russland. Hva slags bevis finnes for det? Vi hører politiet si at det en båt som har gått fra Norge til Russland.
4: Ja, men det jo ingen tvil at dette faktisk et smutthull I sanksjonsregelverket, og vi har jo heller ikke noen garantier for at dette drivstoffet, når det kommer til Russland, kan brukes til militære formål. Og det vil I hvert fall være problematisk med tanke på den norske støtten til Ukraina. Så jeg synes dette reiser mange spørsmål, og det burde I alle fall reise en ny debatt om disse russiske fartøyene i det hele tatt skal få anledning til å anløpe havnen i Norge. Det er jo også problematisk av flere andre årsaker, blant annet er det jo en del sikkerhetsutfordringer knyttet til disse fiskefartøyene. Det er jo ikke bare fiskefartøy. Russiske fiskebåter er jo også knyttet til den militære doktrinen i Russland, og vi vet at disse fartøyene også brukes til etterretning, til kartlegging av norsk infrastruktur, og så videre. Så dette er dypt problematisk.
1: Ragnhild Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvor sikker kan dere være på at Russland ikke utnytter et smutthull for å sikre seg drivstoff i Norge?
5: Ja, det er riktig at det ble en mangel på marin gassolje drivstoff til skip på 4 dager i Finnmark, men regjeringen kan avkrefte at det her er snakk om bunkring av store volum fra russiske fartøy. Akkurat den prekære situasjonen skyldtes 2 forhold. For det første at det var en stor økning i etterspørselen på kort tid fra norske aktører som vi har tillit til, og for det andre at Bunker Oil, som er leverandøren av marine gassolja til Kirkenes havn, har tilpasset seg energisituasjonen og krisen i Hormuz ved å ha noe lavere lagerkapasitet. Og de her to elementene i kombinasjon gjorde dessverre at det ble 4 dager med mangel på akkurat denne type drivstoff. Det var riktig nok tilgjengelig drivstoff for industri, for veitrafikk og så videre. Så ja, det er et bilde på at vi trenger å øke beredskapen, og det jobber regjeringen med. Vi skal legge frem et forslag i neste års statsbudsjett som øker drivstofflagerkapasiteten i Norge, og det er høyt på prioriteringen for regjeringen.
1: Slag Fjellum, du mener at Norge nå bør stenge alle norske havner for russiske fartøy. Hvorfor det?
4: Ja, jeg synes tida er overmoden for å gjøre det. Vi er jo det eneste landet i Europa som har dette unntaket fra EUs sanksjonsregelverk og tillater russiske fiskefartøy å anløpe 3 havner i Norge, Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Og nå er vi nå i en situasjon der også det disse spørsmål om tømming av drivstofflagret på norske av grenser, i alle fall at det er et potensiale for det, så synes jeg det bør ringe noen alarmbjeller hos norske myndigheter, og det er jo et politisk ansvar å sørge for at dette opphører. Og jeg synes hvis argumentet for denne praksisen er fiskeriavtalen, så er det jo grunn til å minne om at fiskeriavtalen har jo eksistert i mange tiår, helt siden 70-tallet mellom Norge og Russland, og under den kalde krigen så forutsatte ikke denne fiskeriavtalen noen form for anløp av russiske fiskefartøy i Norge, og i alle fall ikke bunkring av drivstoff slik vi ser i dag.
1: Ja, for Norge og Russland har en felles fiskeriavtale for å kontrollere uttak av norsk arktisk torsk. Ragnhild Syrstad, hva skal telle for at Norge stenger de 3 åpne havnene for russiske fartøy?
5: Nå må vi ta med oss at årsaken til at vi har ivaretatt fiskerisamarbeidet er for å sørge for at vi har en bestand som overlever. Det er ulike sammensetning på norsk og russisk side som er viktig for bestanden. Og vi må også ta med oss nå at det ene eksempelet med 1 fartøy som bunkret i Finnmark, de må altså, på grunn av sanksjonsregelverket, bunkre i Norge for å kunne fiske også i russisk økonomisk zone. Så når vi vet nå at det er norske aktører som sørger for at det blir en prekær situasjonen akkurat nå, så må vi holde hodet kaldt og fokusere på det langsiktige arbeidet som er å øke drivstoffberedskapen. Vi må også ta med oss at selv om russiske kunder historisk sett har vært av stor betydning for Kirkenes havn, så er det altså noe fallende over tid. Det er på grunn av sanksjonsregelverket, men også økt CO2-pris som gjør at det er svært kostnadsdrivende for de russiske fartøyene. Så det her er et avtagende problem, det må vi ta med oss.
4: Ja, jeg vil ikke akkurat si at det er et avtagende problem at russiske fiskefartøy, som i mange tilfeller er å regne som etterretningsfartøy, etter over 4 år med fullskala krig i Ukraina, får lov til å anløpe norske havner i nord. Jeg synes dette begynner å ta seg dårlig ut. Vi vet at EU har et mye strengere regime, og jeg tror faktisk ikke at den norske russiske fiskeriavtalen er avhengig av at disse fartøyene får komme til havn i Norge, der de blant annet bunkrer drivstoff. Jeg tror ikke det er russisk interesse å bidra til et sammenbrudd eller overfiske av den norsk-russiske torskestammen. Det vil jo i så fall ramme russiske økonomiske interesser ganske tungt. Så jeg mener at Norge her bør vise fasthet og være tydelig og nå si at nok er nok. Nå stenger vi adgangen for russiske fiskefartøy til å komme til havn i Norge.
1: Syrstad.
5: Nei, igjen så det viktig for å bevare fiskebestanden, som årsaken til at vi har gjort det her, og når det I tillegg da fallende antall anløp over tid, og den prekære situasjonen her skyldes helt andre forhold, nemlig norsk etterspørsel, så det ingen grunnlag for å endre politikken, bortsett fra på beredskap I brett. Vi skal øke lagerkapasiteten og drivstoffberedskapen I Norge. Det kjempeviktig I den her rolige tida vi lever I.
1: Takk skal dere ha, Ragnhild Syrstad, statssekretær I Nærings- og Fiskeridepartementet, og Skjalg Fjellheim, politisk redaktør I Nettavisen. Store deler av de offentlige byggeoppdragene I Oslo går til selskap uten tariffavtaler, det viser en gjennomgang gjort av Klassekampen. På prosjektene Nye Aker sykehus og Nytt Rikshospital har det de siste to årene blitt tildelt bygg- og anleggskontrakter for over 9 milliarder kroner. Rundt 5 milliarder av disse kontraktene har gått til bedrifter uten tariffavtale. Harald Bråten, leder for bygningsarbeidernes fagforening. Du tar til ordet for et statlig krav om tariffavtale hos bedrifter som skal bygge offentlige bygg. Hvorfor det?
6: Fordi vi nå ser at de virkemidlene vi har ikke virker, sånn som vi tenker at de skal gjøre. De skal jo forsvare den norske modellen med tariffavtaler og fast ansatte og lærlinger. Når vi ser at de modellene vi har ikke virker godt nok, så må vi gå inn og forsterke de.
1: Ja, hvorfor akkurat offentlig byggeprosjekt?
6: Fordi offentlige byggeprosjekt, spesielt akkurat nå, hvor byggebransjen I en krise, kjempeviktige for byggenæringen. Det på en måte det vi har å konkurrere på nå, hvor det dårlig med bygging ellers. Og da det spesielt viktig at offentlige går foran med innkjøpsmakten sin og sørger for rettferdige vilkår. Og det mener vi det når man stiller krav til at folk skal ha anstendige lønns- og arbeidsvilkår, og at det ikke blir en konkurranse bare på pris, og at de useriøse vinner fram, og at man får utstillingsvinduer på Aker og Riksen for det useriøse arbeidslivet. Det advarer vi sterkt mot.
1: Harald Bråten, det en ekstra kostnad knyttet til tariffavtaler kan være. Ikke litt av poenget med en anbudsprosess at den som kan gjøre jobben best og billigst får kontrakten?
6: Jo, men samtidig så må det også være sånn at det skal stilles krav til andre ting også. Det jo merkelig at man ikke skal kunne stille krav til at det skal være faglært arbeidskraft og lærlinger, som vil sikre at du får mindre byggefeil, og så videre. Du vil sikre at du kanskje ikke trenger å bruke like mye penger på å kontrollere. Og så vi også litt kritiske til den måten man kontrollerer på, spesielt hos sykehusbygg. Som vi oppfatter at det dårligere enn tilsvarende modeller som finnes ellers, og som kanskje også har sterkere krav og bedre sanksjonsmuligheter enn det sykehusbygg har.
1: Direktøren I sykehusbygg, som har ansvaret for blant annet Rikshospitalprosjektet, sier til Klassekampen at det var andre forhold enn tariffkostnadene som avgjorde hvem som vant kontrakten. Hvor sikre dere egentlig på at tariffavtalen årsaken til at disse bedriftene taper kontrakter?
6: Altså det følger jo en del betingelser med tariffavtale som gjør at det dyrere å ha egne ansatte, og det et rigg- og driftkapittel blant annet på disse sykehusbyggene som det konkurreres på, og det klart der man ikke har krav til at det skal betales reisepenger for eksempel, så slipper man billigere unna. Så har det jo uansett noe med lønnen å gjøre dette her sånn. Og hvis ikke så må man se på om det andre ting man kan gå inn og se på I tillegg, sånn at det lønner seg å være produktiv. For eksempel, vi har fått tilbakemeldinger også på at statsbygget har gått ut og sagt, nei, sykehusbygget har gått ut og sagt til enkelte entreprenører at de ikke vil at de skal jobbe akkord, for eksempel, som vi mener altså, som normalt å ha som et fortrinn I andre typer kontrakter.
1: Takk skal du ha, Harald Bråten, leder for bygningsarbeidernes fagforening. Eivind Søvik, statssekretær I Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Dere har ingen plan om å stille krav om tariffavtaler I offentlige anskaffelser. Hvorfor ikke?
7: Arbeiderpartiet opptatt av et seriøst arbeidsliv, og vi opptatt av at det skal være trygghet for de som jobber I byggebransjen. Og derfor har jo Arbeiderpartiet gått I front, først I mange kommuner og fylker, ved å lage egne modeller for offentlige anskaffelser, sammen med SV, sammen med fagforeningene, slik at vi har lærlinger, slik at vi har skikkelig lønns- og arbeidsvilkår. Og når Arbeiderpartiet kom I regjering, da startet vi arbeid med Norgesmodellen, som stiller nettopp krav til offentlige anskaffelser om lærlinger, om faglært arbeidskraft og om skikkelig lønns- og arbeidsvilkår I tråd med tariffavtale. Men så det slik at det både krevende US-messig og krevende I forhold til organisasjonsfrihet å skulle stille den type vilkår generelt. Men det mulig for en offentlig oppdrager å gi et konkret anbud med krav om tariffavtale, men da må det være hensiktsmessig, og det må være relevant for det offentlige anbudet. Så generelt det krevende, men vi opptatt av seriøsitet og trygghet I arbeidslivet, og derfor har vi stilt masse krav, og de må vi følge bedre opp, slik at vi sørger for at byggebransjen en god bransje å være I, og at det attraktivt for norsk ungdom å ta yrkesfag og være en del av byggebransjen.
1: Vi skal ta den EØS og EU-biten litt senere, men Marian Hussein, stortingsrepresentant fra SV, dere ønsker også statlige krav til offentlige anskaffelser. Hvorfor det så viktig?
8: Nei, vi ser jo nå at veldig mange av de Harald organiserer, de permittert, og det litt sånn absurd da, at vi importerer arbeidskraft I en tid hvor vi har veldig mange arbeidsfolk I Norge som trenger disse oppdragene, og hvor mange har jobbet fram tariffavtaler, organisert seg, og det må være sånn at når venstresiden setter ut anbud og staten har styrt Arbeiderpartiet, så skal det jo være sånn at vi skal få bedre og styrke den norske modellen og ikke åpne opp for å uthulle den norske modellen.
1: Ja, men når vi har nasjonale og lokale seriøsitetskrav gjennom for eksempel Oslo og Norges modellen, hvorfor trenger man da et tillegget statlig krav?
8: Nei, for vi ser at når helseforetakene nå da setter I gang og bygger og bruker da 5 milliarder på aktører som ikke har tariffavtale, så bruker vi pengene til staten feil. Vi på en måte permitterer med den ene hånda og bruker pengene på det, og samtidig så lønner vi folk som ikke følger den norske modellen, ikke følger ikke har høy organisasjonsgrad, og vi nødt til å forsøke å rydde opp og tette disse hullene, og her har sykehusbygg fått alt for vide makt til å faktisk kanskje utfordre det regjeringen forsøker å gjøre med Norgesmodellen. Og så synes jeg at det et politisk latskap Arbeiderpartiet driver med når de forsøker å skylle på EØS-regelverk her.
7: Så det jo, vi har jo da et statlig regelverk som vi innførte I 2024 om Norges modell, som handler om nettopp vi stiller krav om faglærte, om lærlinger, om seriøse lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser. Så det viktig å følge opp det regelverket godt nok. Og så det jo Arbeiderpartiet som har gått I front om å rydde opp I arbeidslivet. Etter 8 år med Høyre FRP regjering så har vi strammet inn på midlertidighet, vi har strammet inn på innleie, vi har laget et forbud mot innleie I Oslofjordregionen, og vi har også da gått I front for en Norges modell for offentlige anskaffelser. Så vi har virkelig gått I front, og her har vi til blitt saksøkt av arbeidsgiverne og som mener at dette var I strid med EØS-avtalen men den rettssaken har vi foreløpig vunnet, så vi har gått I front for å rydde opp I arbeidslivet, og så må vi alltid gjøre mer dersom vi ser at dette ikke vært nok så må vi alltid se på hvordan kan vi følge opp bedre så det jeg jo enig med både bygningsarbeiderne og SVI
8: Ja, altså nå har det jo vært en dom fra EU-domstolen som viser at hvis du ønsker å positivt forbedre arbeidsvilkårene til ansatte og kreve tariffavtale, så det innenfor I EØS-regelverket. EU-parlamentet har vedtatt at de ønsker at anskaffelser skal brukes strategisk for å bedre de sosiale forholdene, altså gi arbeidsfolk bedre lønns- og arbeidsvilkår. Det vi ser I Oslo Universitet sykehus akkurat nå, at de tuller med gjennomsnittstidsberegningen, at det ganske mange krav som vi allerede har og regler som man forsøker å på en måte sno seg unna, og da burde Arbeiderpartiets paradegren være å styrke arbeidsrettighetene og ikke snakke om snøen som falt I fjor.
1: Ja, Edvin Søvik, statssekretær I Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Europaparlamentet har bedt om mer strategisk bruk av offentlig anskaffelse for å fremme blant annet sosiale hensyn. Hvorfor mener du da likevel at statlige krav vil gå imot EU og EØS?
7: Vi har enda ikke sett det som forslaget fra EU-kommisjonen. Det utarbeides I disse dager. Vi vet ikke hva det innebærer enda. Men Arbeiderpartiet, vi går I front. Vi har gått I front med å rydde opp I arbeidslivet, rydde opp I bransjen etter 8 år med Høyre FRP I regjering. Derfor innførte vi et innleieforbud.
1: Nå ikke EU og FRP her, og de sikkert ikke enige med deg I det.
7: Jo da, men og vi har innført Norges modell for offentlige anskaffelser. Og målet med det jo enige om. Vi ønsker en byggebransje hvor det trygghet, hvor det seriøse arbeidsvilkår, og hvor det de seriøse ved leverandørene som vinner fram. Og så må vi, hvis det ikke fungerer godt nok, så må vi følge det opp bedre. Og da kan vi gjerne se på virkemidler rundt det. Og så det også mulighet for den enkelte offentlige oppdragsgiver I en enkelt kontrakt å stille krav om tariffavtale. Men da må det være hensiktsmessig, og det må være relevant for den avtalen.
8: Er det sånn at Arbeids- og sosialdepartementet nå vil ta en telefon til helseministeren og be han om å, når helseforetakene setter ut slike anbud, at de faktisk følger opp da, regjeringens politikk? For her virker det jo som at de politiske visjonene om Norges modell og seriøsitet faller mellom og blir overlatt da, til en direktør ved Oslo Universitetssykehus som kanskje ikke har den politiske visjonen om å øke organiseringsgraden.
7: Ja, god kontakt til regjeringen, god kontakt med fagforeningene, og vi opptatt av at det skal være seriøse leverandører som vinner anbudene i Norge, og vi ønsker at flest mulig av de også har tariffavtale.
1: Bare til å si, på hvilken måte kan også en tariffkrav hemme den frie konkurransen i en anbudsprosess?
8: Altså, jeg vil jo si at den frie konkurransen vil jo være et sted ved at du har et anbud. Samtidig så vil du sikre at vi har fremtidens arbeidsfolk ved at vi faktisk forbedrer arbeidsvilkårene, men også at vi sørger for at vi har lærlinger, at vi har fagarbeidere som får skikkelig lønn, sånn at de faktisk forblir og bygger sykehus, at vi ikke får sykehus med masse feil, som vi så i en del av de byggeprosjektene som hittil har vært. Og samtidig så bruker vi da de offentlige pengene på faktisk ivareta den norske modellen i stedet for at vi nå uthuller den ved å utfordre den.
1: Takk skal dere ha. Maran Hussein, stortingsrepresentant fra SV, og Edvin Søvik, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Årets Tour de France er allerede en suksess, sier Tor Hushovd. Han med oss direkte fra Frankrike litt senere I Dagsnytt 18. Alle som har vært folkeregistrert I Norge de siste tre årene kan stemme ved lokalvalget neste år. Ved forrige lokalvalg hadde 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge Statistisk sentralbyrå. Til VG så sier Fremskrittspartiet at de vil at bare norske statsborgere skal kunne stemme ved neste års lokalvalg. Erlend Wiborg, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, hvorfor skal ikke utenlandske statsborgere fra for eksempel Polen få beholde stemmeretten som de har I dag?
9: Nei, vi mener at det et grunnleggende prinsipp at norske valg bør avgjøres av norske statsborgere. For statsborgerskapet det formelle og varige båndet mellom innbyggeren og Norge, og da det helt naturlig at stemmeretten bør følge dette båndet. Akkurat på samme måte som alle partier enige at ved stortingsvalg så det kun norske statsborgere som skal stemme, så mener vi at det naturlig at det gjelder ved alle valg I Norge, også da valg til kommunestyrer og fylkestyrer.
1: Ja, I 2023 så var det rundt 25% av de utenlandske statsborgerne som brukte stemmeretten, men du mener dagens ordning går utover sikkerheten på hvilken måte?
9: Ja, vi vet også norsk etterretning og sikkerhetsmyndigheter har varslet om at det stadig flere utenlandske aktører som prøver å påvirke norske valg. Og det også dokumentert at enkelte lands myndigheter, for eksempel eritreiske myndigheter, at de prøver å styre diasporan, altså eritreere bosatt I Norge. Og da vet vi at de også da kan brukes til å påvirke valg, og da det enda et argument for at vi må sørge for at de som stemmer og avgjør hvilken politikk vi skal ha I Norge, at det faktisk norske statsborgere, både av hensyn til sikkerheten, men ikke minst det rent prinsipielle, at norske valg skal avgjøres av norske borgere, og så skal polske valg avgjøres av polske borgere, og samme I Pakistan og alle andre land.
1: Ja, vi skal ikke ramse opp alle landene som har demokratiske valg, men Ida Lindtveit Røse, stortingsrepresentant og første nestleder I Kristelig Folkeparti. Hva synes du om forslaget fra Wiborg og Fremskrittspartiet?
10: Nei, jeg mener at dette et typisk sånn symbolpolitikkforslag som FRP ofte kommer med, som egentlig ikke har noe til overs for. Lokalvalg har vi for å påvirke de lokale tjenestene, for å påvirke lokalsamfunnet vårt, og derfor har det også vært en ordning over lang tid som gjør at utenlandske borgere bosatt I Norge over tre år, de får til å være med på å påvirke lokalsamfunnet sitt, og det jo et gode vi har. Vi betaler skatt, vi bidrar inn I lokalsamfunnet, og gjennom stemmeretten så får vi også anledning til å påvirke hvordan tjenestene skal utformes, og det mener jeg også et gode av de som har bosatt seg I norske kommuner også får lov til å være med på.
1: Men hvordan blir sikkerheten ivaretatt selv om personen som ikke har norsk statsborgerskap kan stemme ved kommune- og fylkestingsvalget?
10: Ja, for det første så vet man jo hverken sikkerhetspolitikk eller utenrikspolitikk ved norske lokalvalg. Tvert imot, man påvirker hvordan tjenestene skal utformes lokalt for de som brukere av det. Enten det om datteren din går på skolen eller bestemor benytter seg av og trenger en sykehjemsplass, så du da med på å sikre at du får påvirke da, hvordan disse tjenestene skal utformes, så all den tid også med på å bidra inn ved å betale skatt til tjenestene. Og når det gjelder sikkerhetsaspekter ved norske valg, så for det første, et norsk stortingsvalg avgjøres av norske statsborgere, og når det gjelder annen type påvirkning, så det jo tjenester vi har som sikrer at vi ikke har valgpåvirkning fra, om det andre statlige aktører eller andre som jo det har blitt langt mer oppmerksomhet rundt de senere årene.
1: Ellen Wiborg, hvorfor kan ikke stemmeretten og muligheten til å påvirke samfunnet rundt seg være en motivasjon for integrering og deltakelse i samfunnslivet?
9: Det kanskje det som skiller Fremskrittspartiet fra flere av de andre partiene. For vi mener at integrering betyr ikke at du skal få alle rettigheter og goder med en gang, men at integrering handler om at du først må lære deg språket, du må respektere de landets grunnleggende verdier, og du må komme deg ut i jobb og bli en del av landet. Og når du har klart det, da har du også muligheten i Norge til å søke om norsk statsborgerskap. Og så integrering handler også om da å skape en naturlig vei inn i fellesskapet, der statsborgerskapet den, kanskje den naturlige fullføringen. Vi kan ikke være så naive og tro at bare vi gir alle mulige rettigheter fra dag én, så har integreringen blitt løst.
1: Røse.
10: Nei, det heller ikke sånn at man får alle rettigheter etter dagen, snarere tvert imot. Man må for det første være bosatt i Norge i minst 3 år før man har mulighet til å stemme ved et lokalvalg. Og så det jo sånn at det veldig mange utenlandske statsborgere som bor i norske kommuner, som har jobb her, som har kommet hit for å jobbe, og som bidrar godt inn i lokalsamfunnet, både med den arbeidskraften, skatteinngangen som de gir norske kommuner, men også mange som bidrar frivillig i ulike deler av samfunnet, og også i politikken. Og det mener jeg et gode, og ikke noe vi skal frata de som bor i norske kommuner. Det fremstilles litt fra FRP som at bare du på ferie i Norge, liksom, så skal du kunne stemme, men sånn det altså ikke.
1: Eller, forslaget har møtt kritikk. Hva blir konsekvensen dersom man ikke får et flertall i Stortinget for dette forslaget?
9: Nei, det vil være synd, for vi mener at dette et grunnleggende demokratisk prinsipp, at et lands politikk skal avgjøre av landets egne borgere, ikke andre. For jeg synes det spesielt at personer som kanskje på midlertidig oppholdstillatelse i Norge, som statsborger i et helt annet land, skal kunne være med å avgjøre og være med å styre over norske valg. Det synes vi spesielt. Og så det heller ikke sånn som Røse sier at alle må ha vært der i 3 år. Det finnes ordninger at for noen holder det vært et par måneder i Norge for å kunne få stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg. Og det heller ikke riktig at alle som i Norge betaler skatt har stemmerett. Vi har mange borgere på 16-17 år som betaler skatt uten å ha stemmerett. Vi har utenlandske bedriftseiere som kan betale store summer inn uten å ha stemmerett. Det avgjørende må være at det statsborgerskapet som avgjør dette.
1: Ida Lindtvedt Røse, hvorfor skal det være forskjell på kommunevalg og stortingsvalg når det gjelder muligheten for personer uten norsk statsborgerskap å påvirke samfunnslivet rundt seg gjennom valg?
10: Det handler nettopp om hva man bestemmer ved et lokal- og fylkestingsvalg og hva man bestemmer ved et nasjonalt valg. I et nasjonalt valg så bestemmer vi over nasjonal politikk, utenrikspolitikk, også sikkerhetspolitikk og så videre. Det veldig sentralt at man der norsk statsborger, mens i lokalvalg og fylkestingsvalg så bestemmer vi over hvordan de lokale tjenestene som man benytter seg av når man bor i en kommune og bor i et fylke skal se ut. Og da mener jeg det også helt sentralt at når man både da betaler for det og finansierer det, når man med på å bidra inn i det, også med på å bestemme hvordan de tjenestene ser ut. Det sånn for alle norske statsborgere, alle som også bor i kommuner, så mener jeg det helt sentralt, også for å skape eierskap til lokalsamfunnet, så mener jeg det viktig og egentlig flott at man får lov til å bidra til å bestemme hvordan tjenesten også skal utformes.
1: Takk skal dere ha. Ida Lindtvedt Røse fra Kristelig Folkeparti og Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet. En ulv skal ha tatt rundt 50 sau og lam i Gausdal i Innlandet fylket de to siste ukene. Han skal nu felles. Det har Klima- og Miljødepartementet bestemt. Flere aktører har klaget på vedtaket om at ulven skal felles. Erling Sande, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Dere ikke fornøyd med regjeringens håndtering av denne saken. Hva dere mener de har gjort feil?
11: Vi mener det tar for lang tid fra en ulv eller et rådyr da gjør skade på besetning av husdyr til en tar det ut. Stortinget har vært veldig tydelig på at skadedyr eller dyr som gjør skade på husdyr skal takas ut kjapt når det utenfor disse zonene som vi har satt av til rovdyr. Og her ser vi et eksempel på at det skjer slett ikke kjapt. Det tar dagesvis å få fellingsløyve, og dette er stor belastning, altså dyrevelferdsmessig for de sauene som blir angrepne og sterkt skadet eller drepne, men ikke minst også for dyreeierne som er glad i dyra sine. Det er en svær belastning å finne dyr etter dyr dødt og revet sunt av en ulv. Så vårt poeng er at dette må skje langt raskere, og det mener vi har dekning også i det Stortinget tidligere har sagt.
1: Kristoffer Hansen, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet for Arbeiderpartiet. Hvorfor tok det rundt to uker fra ulven begynte å ta sau og lam til dere valgte å gi fellingstillatelse?
12: Det fordi at den ulven vi her snakker om, den såkalt genetisk viktig. Og det avgjørende i denne saken, fordi at i Norge så har vi en relativt liten ulvestamme som preget av stor grad av innavl. Og for at denne ulvestammen, da, den skandinaviske ulvestammen, skal overleve, så vi helt avhengig av å få påført nye gener. Og da kom denne ulven på banen. Den en innvandrer fra finsk-russisk ulvestamme og bringer da med seg viktige gener for den skandinaviske ulvestammen. Når det skjer, da har vi som myndigheter, etter det Stortinget også har bestemt, et ansvar for å legge til rette for og prøve å ta vare på de genetiske viktige ulvene. Derfor brukte vi tida for å se på alle andre virkemidler enn å ta den ut. Vi prøvde å se om man kunne bedøve den, merke den, flytte den. Det har ikke latt seg gjøre. Derfor har vi nå besluttet at den skal tas ut og skytes.
1: Ja, hvis den er så viktig da, hvorfor har man ikke klart å gjøre noe annet med den enn du hadde gitt til slutt en fellingstillatelse?
12: Ja, det er fordi at det er vanskelig å lokalisere og bedøve en ulv på barmark midt på sommeren. Vi har hatt mannskap ute som har letet. Vi har brukt de virkemidlene og hjelpemidlene som vi har. Det har vært vanskelig å lokalisere den ulven, og når tapene da har blitt så stor, så har vi fått et tydelig faglig råd fra statsforvalteren i Innlandet som sa denne uka at nå har det gått så langt at nå må den felles. Da har vi lyttet til det, og vi har besluttet at det skal gis skadefelling på den ulven, og vi håper nå det lykkes så raskt som mulig å få ta den ut.
11: Ja, jeg skulle ønske Arbeiderparti-regjeringen lytte også på de som bor i dette området, som fortalte veldig kjapt at dette er et område som er svært uoversiktlig. Det er vanskelig å finne ulven, og det er liten sjans for at den kan jage den ut av dette området. Og de ba om fellingstillatelse med en gang de fant døde dyr. Likevel så har Arbeiderpartiet sett i ro på at flere titals dyr dagene har gått, og flere titals dyr er blitt drept, og jeg savner en større forståelse fra de som sitter på kontoret her inne i Oslo, til de som står midt oppe i dette, som lokalbefolkning og dyreeiere, og det er synd, fordi at da vi samarbeidet i regjering, så tok vi ned konfliktene på rovdyr. Det var jo svære demonstrasjoner da Høyre og FRP førte rovdyrpolitikken. I fellesskap klarte vi å ta dem ned, og nå opplever jeg at Arbeiderpartiet er i ferd med å bevege seg tilbake til der FRP og Høyre førte rovdyrpolitikken, med øka tap av husdyr og med større konflikt.
12: Vi har et ansvar for å ta vare på ulvebestanden i Norge, og det opplever at det er bred politisk enighet om. Vi skal ha så og så mange ulv, og de skal primært være i ulvesona. Da er det vårt ansvar å sørge for at når det kommer genetisk viktige individer, så gjør vi det vi kan. Og derfor har det vært riktig denne sommeren å bruke tida til å forsøke å flytte denne ulven. Vi har hatt dyktige folk ute i landskapet for å prøve å få det til, samarbeidet med de som er lokalt, men det har ikke lyktes. Og når tapene da har blitt så stor, så er vi helt enige om at ulven skal tas ut. Det er det eneste reelle alternativet i dag, og da er det det vi må fokusere på. Men at vi skulle gjort det med en gang, det mener jeg at vi ikke har belegg for, heller ikke det et bredt storting har sagt, nettopp fordi at hvis vi skulle gjort sånn som Senterpartiet her sier, at vi skulle skutt enhver ulv med en gang den kommer inn, ja, da hadde vi ikke klart å opprettholde en bærekraftig ulvestamme, som vi tross alt har forpliktet oss til, og som vi er enige om at vi skal gjøre i Norge.
1: Ja, Alexander, altså innavel er et problem i den norske ulvebestanden, og i dag er den norske bestandsmålet heller ikke nådd. Nå har regjeringen brukt litt to uker, du mener det langt. Hvorfor gir du dem heller ikke ros med tanke på at de har gjort den vurderingen før de vil ta i en fellingstillatelse?
11: Nei, fordi at jeg mener det er lov å bruke sunn fornuft. Hadde dette vært vinterstid, det var ikke beitedyr i marka, en hadde god tid til å spore en ulv og finne ut av det genetiske opphavet, ja, så kunne vi sett mellom fingrene på det her. Men når en ulv suser rundt midt i en flokk med beitedyr, så vet vi jo av erfaring at det blir store skader. Stor psykisk belastning på de som eier dyra, dyrevelferdsutfordringer som jeg peker på, men det fører også til at flere velger å gi seg med beitedyr, sånn at vi taper området som nå blir beitet også utenfor ulvesonen, til tross for at Stortinget har delt landet inn i en zone der en skal la ulven da i større grad få yngle, og områder som er prioritert beitedyr. Og dette skjer i områder der beitedyr har prioritert, og det tar mange dager, og da overrasker det meg at ikke Arbeiderpartiet og regjeringen ser det at dette skaper sterke reaksjoner, og er med å svekke legitimiteten til den indelingen vi har gjort, hvis i realiteten hele landet er i ulvesone, sånn som denne praksisen da vil kunne oppfattes som.
12: Det er jo ikke riktig, og denne ulven hadde faktisk et fellingsvedtak på seg fra 4 uker tilbake i tid, før man forsto at den var genetisk viktig. Da den hadde gjort de første skadene i Trøndelag, så man at dette må tas ut, men fordi at vi oppdaget tidlig at den har denne viktige genetikken, så er det vår plikt å prøve å ta vare på den. Og det har vi forsøkt, og det mener jeg var helt riktig å forsøke, men når skadene har blitt så stor som de nå har blitt, og vi har all grunn til å tro at denne ulven kommer til å fortsette å gjøre skade inntil den blir tatt ut, så har vi nå satt inn de ressursene som trengs for å ta ut den ulven, og det er det vi må være glad for i dag, at vi har kommet dit, at vi nå skal få kunne gjort det, og det skal vi gjøre sammen med de som er berørt der ute, og det er det som er hensikten med rovviltpolitikken. Vi skal bruke de verktøyene som vi har i verktøykassa, det har vi her gjort, og det mener jeg er helt riktig.
1: Men blir dere å bruke like lang tid neste gang en genetisk verdifull ulv går inn utenfor ulvesonen?
12: Altså, rovviltforliket står fast. Rovviltforliket sier at vi skal ta hensyn til beitedyr, vi skal ha beitebrukere i hele landet, og vi skal ta vare på rovviltbestandene. Og da må vi også neste gang prøve å ta hensyn til at genetisk viktig ulv, som vi håper vandrer inn på nytt, kan klare å etablere seg i Norge. Det er vår forpliktelse.
1: Takk skal dere ha, Kristoffer Hansen, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, og Erling Sande, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Med en etappeseier, 2 andreplasser og 2 dager i gul ledertrøye så har Tour de France så langt vært en stor opptur for det norske sykkellaget Uno X Mobility. Tor Hushov, daglig leder i Uno X, med oss direkte fra Frankrike. I dag ble det en stor velt på oppløpet av dagens etappe. Hvordan går det med de norske rytterne som havna i asfalten?
13: Ja, det går sånn passe, vil jeg si. Det dype daler og høye topper. I går for etappeseier i går, og rett i bakken med 3 av utøveren i dag, så Søren Værenskjold har slått nesten fra topp til tå, men ikke noe alvorlig, mens Jonas Abrahamsen dessverre gikk inn i gjæret der, og vi så han lande på altså, hodet, og hjelmen har fått seg slag, så de er begge under undersøkelse, men vi håper at det går bra og begge starter i morgen.
1: Bedre gikk det i går da Søren Værenskjold vant sin første etappeseier. I tillegg så har Torstein Træn syklet i den gule ledertrøya et par dager. Hvordan vil du oppsummere de første ukene av Tour de France?
13: Nei, det har vært en vanvittig bra Tour de France. Hva vi sitter igjen med allerede nå etter 12 etapper, det har vært helt fantastisk. Det var ikke, hadde vi vist det på forhånd, så hadde vi lett galt takket ja til det. Så det at vi tar, altså har 2 dager i gul ledertrøye og leder Tour de France, det er nye steg for utviklingen av sykkellaget, og så klarer vi andre på rad å vinne en etapp med Søren Værenskjold. Det er helt fantastisk. Og så har vi masse mor igjen. Vi har en Tobias Halland som er i superform, og Magnus Kort. Alle bare venter på å få ut alt, og det er mange spennende etapper som gjenstår, og ikke minst den helt inn til altså slutten i Paris. Det var en etappe som vi har siktet oss ut.
1: Dag Otto Løvritsen, sykkelekspert i TV2, du er også med oss fra Frankrike. Både du og Tor Hushov har etappeseier i Tour de France. Hva betyr det å vinne en etappe i Tour de France?
14: Nei, det betyr enormt mye. Nå har jo Tour 10 etapper, men jeg var den første norske og fikk den, og for et par dager siden så var det 39 år siden, og jeg ble enda husket. Hver eneste dag i Tour de France, og hvert år i Tour de France, så er det tilskuere og folk som jobber i Tour de France, som snakker om den etappeseieren. Så det her er minne for livet for Søren, og han god nok til å ta flere etappeseier, det jeg helt sikker på.
1: Øyvind Lykkedal, sykkelekspert I NRK. Vi må snakke litt om den reisen som Uno X-laget har, fra å være et lite utviklingslag for bare noen år siden til å markere seg på den aller største sykkelscenen som finnes. Hvordan vil du beskrive den utviklingen de har hatt?
15: Det har vært en eventyrlig utvikling. De startet, som du sa, som et lite utviklingslag, og så har de bare år for år tatt steg. Og så det nesten sånn at man tenkte at ja, dette her kan de ikke toppe, men hvert eneste år så topper de fjoråret.
1: Tor Hushov, dere hevder dere altså i konkurranse mot lag som har mye større budsjett enn dere selv. Hva dere gjør riktig?
13: Vi gjør det. Vi gjør ting godt, og vi gjør det skikkelig. Og så det sånn, det ser vi I alle intervjuer som utøverne har, at de trives, det godt miljø, så når du har det morsomt på jobb, så trives du bedre, og så kommer resultatene. Så det liksom de tingene, og så har vi investert mye I prestasjonskulturen. Vi veldig opptatt av bygge- og vinnekultur, og det føler vi får vist gang på gang. Så I stedet for å kjøpe inn rytter som leverer de store resultatene, så det her ryttere som Jonas Abrahamsen, han begynte I det her laget I 2017 sammen med Torstein Træen, så det ryttere som Unix Mobility laget I mange, over en sånn 6-7-8 års periode har utviklet de fra da igjen, og da smaker det enda bedre. Så det gjør også en god og grunnig jobb av mange, og flere av de bak her som står på nesten døgnet rundt for at det skal gå.
1: Dag Otto Løresen, det ikke bare I sykkelsporten at nordmenn gjør det bra om dagen. Lille Norge med 5 millioner innbyggere markerer seg toppen I de aller største idrettene, altså fotball, sykling, golf og friidrett. Hva tror du årsaken til det?
14: Nei, altså det vanskelig å si, men jeg får jo utrolig mye spørsmål. Hva det dere gjør I Norge som viser at dere kan hevde dere I mange store verdensidretter? Og det jo helt fantastisk. Og jeg synes jo det utrolig moro å få lov til å jobbe med TV2 og dekke dette her med sykkel, for sykkel en fantastisk stor idrett. Og så har du jo de her gutta på golf, og så har du de som var I USA nå med fotball. Ishockey har vi hevdet oss I, friidrett. Jeg vet ikke hva det men jeg tror det samarbeidet mellom de forskjellige forbundene som gjør at du kan ta og plukke Tor sier det, de har kvalitet I alle ledd. De satser på ordentlig på de gutta, og det synes de fantastisk, og de gjør det I veldig mange idretter.
1: Dag Otto Løvresen, altså, sykkelsporten var stor også når du tok den første Tour de France-etappeseieren av en nordmann I din sykkelkarriere, men hvordan vil du beskrive utviklingen av sykkelsporten har hatt siden du vann og til I dag?
14: Ja, det en... Tour de France Tour de France. Det var det for 40 år siden nå, men det klart at det har utviklet seg enormt. Utstyret har utviklet seg, støtteapparatene med alt det de får I tillegg, kosthold, trening. Det en enorm forskjell, og de ser det jo på resultatene også. Det går alltid I 110. Altså, I går så vant altså Wærenskiold historiens raskeste etappe I Tour de France. 50,9 kilometer I timen, men støtteapparatene helt annerledes, så det en ny verden. Men det var veldig gøy den gangen jeg holdt på, og jeg synes jo det veldig moro å tenke at jeg var faktisk en liten motivasjonsfaktor til Tor Hushovd som 15 år etter meg tog den neste etappen, og nå det altså 7 på Norge som har fått etappeseier, og vi har over 20 etapper I Tour de France.
1: Jeg vil lykke da. Tror du vi nordmenn forstår hvor stor prestasjon det Uno X-laget gjør I Tour de France?
15: Million dollar question. Jeg tror det veldig mange som følger Tour de France internasjonalt og får det med seg, og om nordmenn forstår hvor stort det og så videre, det vet jeg ikke om jeg tør å svare på en gang, men at det veldig stort, det kan jeg si.
1: Hvorfor tror du ikke vi setter ror på slåssplassen når han Wærenskiold vinner etappen?
15: Nei, jeg med på roing på slåssplassen når UnoX kommer hjem, jeg altså, hvis det noen som med.
1: Det har gått å løre, så hva betyr disse prestasjonene som UnoX leverer for norsk sykkelsport?
14: Det betyr enormt mye, fordi at det motiverer jo alle andre til å se at det faktisk nytter, og det skulle jo ønske den gangen jeg syklet, at vi hadde et norsk lag, sånn at jeg kunne, etter at jeg hadde vært for eksempel på 7-Eleven som jeg syklet for, et amerikansk lag, kunne gått på et norsk lag med de støtteapparatet og det kameratskapet som Tor snakker om. Det betyr utrolig mye. De kjøper ikke inn dyre ryttere fra andre lag, de bygger opp ryttere helt fra bunnen av, og det tror jeg noe av kluet. Det en kameratgjeng. Jeg tror faktisk landslaget I fotball Det en kameratgjeng, selv om de spiller profesjonelt på mange forskjellige lag, så har de det gøy sammen. De stoler på hverandre, og de under hverandre veldig godt, og sånn gjør de I UnoX. Så tenk de unge gutter som hjemme og kan se på dette. Det nytter faktisk, og det veldig gøy å se.
1: Ja, Tor Hushov, hvor bevisst har det vært for dere at det stort sett skal være nordmenn som sykler på laget deres?
13: Nej, det, altså, det her begynte jo som et utviklingslag. Det skulle være et springbrett fra å altså, ta unge norske ryttere liksom, ut til de største klubbene i Norge, og så har det liksom bygd på seg. Og så er det noe med den skandinaviske identiteten og UNOX Mobility opererer i Norge og Danmark, og det liksom, det der vi har kjernevirksomheten til UNOX, og da på en måte at vi har den sterke identiteten som veldig få andre lag har, med de fargene som man ser i bakgrunnen her, som står seg sterkt og skiller seg ut. Det gjør at vi er annerledes, vi er unike, og så heier folk på oss. Så jeg tror det gjør at vi har litt flere fans, for de vet at veien med å klare å hevde seg i Tour de France med kun norske og danske ryttere er vanskeligere, men da smaker det desto bedre når vi får det til.
1: Ja, og hvordan er dette nåløyet for små sykkellag å komme inn på den aller største sykkelscenen?
13: Det er klart, det er jo vanskelig, men det er jo ingen tvil om at det hadde ikke vært for UNOX Mobility, så hadde det ikke vært så mange nordmenn som mest sannsynlig hadde syklet Tour de France, eller vært i store proffsykkelse. Så det er jo en lettere vei for de norske og danske, men samtidig så kreves jo desto mer, for det er færre å ta, og de få vi har, de må vi utvikle på best mulig måte.
1: Øyvind Løkkedal, sykkelekspert i NRK, du har selv satset på sykling, og hva slags arbeid ligger bak for å kunne prestere på din største sykkelscenen?
15: Nei, det er time etter time på sykkelsetet, og så er det livsstilen du må ha. Du må sove, spise og trene, og det er stort sett det du rekker, og så er det nå lange høydeopphold hvor du er borte fra familie og venner hjemme. Da. Så det ligger veldig, veldig mye bak en seier, eller i hele tatt å være med i Tour de France.
1: Ja, og hvor stor motivasjon er det for unge syklister i Norge å se at man lykkes i Tour de France?
15: Nei, nå er det sånn at alle norske unge syklister har lyst til å sykle for UNOX, fordi at de ser akkurat det at de rytterne på UNOX, de trives så godt der. Og så viser det også at det er mulig å satse på sykkel og være med i verdens største sykkelritt.
1: Dag Otto Løresen, sykkelekspert i TV2, det er enda noen etapper igjen av årets ritt. Hva slags muligheter tror du UNOX har for å få en ny etappeseier?
14: Jeg tror at UNOX og de gutta som er der på laget har store muligheter. Det begynner spennende etapper allerede i morgen. Vi har Tobias Halland Johansen som ble nummer 6 i fjor i verdens største sykkelløp, tror du, Hans. Han har potensialet. Han har hatt en litt sånn dårlig dag i fjellene, men det er noen tøffe etapper inn mot Alpene. Og så har vi Jonas Abrahamsen som tog den første seieren i fjor. Han er jo altså en av de sterkeste rytterne i feltet. Han elsker å gå i brudd. Så her er det bruddetapper og fjellet etapper igjen som absolutt kommer til å passe for UNOX-gutta. Så jeg gleder meg til å følge det. Og det er veldig moro at vi i TV2 har fått lov til å være med i Tour de France-sirkuset nå i over 20 år.
1: Tore Husso, da hvis Søren Wernskjold skulle vinne en etappe til, så har du lovet han en litt spesiell premie.
13: Ja, det vet ikke, det var den interne spøk i går på intern kommunikasjon på radioen, Rytterradioen, om at vi måtte motivere Søren Wernskjold, og da sier de at hvis han vant i går, så skulle de kjøpe en vannskuter til han, for han har alltid drømt om å ha det på Sørland i Mandal.
1: Takk skal dere ha. Tore Husso, daglig leder i UNOX, Dag Otto Løretten, sykkelekspert i TV2, Øyvind Løkkedal, sykkelekspert i NRK. Wilhelm Lindertz, Eli Kirkje, Morten Kremer, sto bak Dagsnyttatten i dag. Ha en fortsatt fin kveld.
16: Her NRK Nyheter klokka 1. Klokka 3 i natt norsk tid skal USAs president Donald Trump holde en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Det er knyttet stor spenning til talen, og befolkningen ønsker svar om USAs krigføring mot Iran, sier korrespondent Elin Buvarp Årdal.
17: Det er en krig som påvirker økonomien til folk helt direkte. Jeg har snakket med amerikanere i dag som har fylt opp bensintankene sine. De sier at krigen ikke er verdt det. De skulle nok gjerne ha hørt en president som sier hva han gjør for at de skal få bedre råd. Det er det også ikke bare velgere som lurer på, men republikanere før mellomvalget i november.
16: Samtidig er det fotball-VM i USA, og Donald Trump har nå bekreftet at han skal se VM-finalen i fotball på MetLife Stadium i New Jersey. Det sier Det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært til stede på noen av de andre VM-kampene i årets mesterskap. Den argentinske presidenten skal derimot ikke se kampen på stadion. Han fortsetter å se kampene hjemmefra på grunn av overtro. VM-finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. I Venezuela har tallet på bekreftede omkomne etter jordskjelvene steget til 4930, det opplyser myndighetene i landet. I tillegg er tusenvis av mennesker meldt savnet av familiene sine. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela i slutten av juni. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser i hovedstaden Caracas og områdene nord i landet. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret, verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret.

0: turene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knappt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har I dag.
1: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet I Troms og Vest-Finnmark. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Dette Sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Det var en helt vanlig lørdag ettermiddag i april i fjor. Jeg hadde vært ute i sola og lekt med to av onkelbarna mine. Jeg rakk også en god treningsøkt, før jeg laget meg selv et stort og deilig måltid. Fornøyd satte jeg meg foran PC-en min, med en cola i hånda og musikk fra Sondre Justad. Lyden av klesvask gikk i bakgrunnen. Og der, i all min komfort, foran min 34-tommers store dataskjerm, begynte jeg å lese nyheter. Jeg blir sjelden emosjonell av nyheter. Jeg jobber med politikk og store samfunnsutfordringer til daglig, og jeg har lest mer om verdens elendighet enn de fleste. Men denne lørdagen var det umulig å holde igjen følelsene. Jeg leste en reportasje i New York Times fra en av deres fremste journalister, Nicholas Kristof. Han hadde reist til Sør-Sudan og Kenya for å dokumentere hva som hadde skjedd etter at USA, nærmest over natta, kutta store deler av bistanden sin til verdens fattigste. Kristof fortalte om barn som sulte, om mødre i desperasjon, om medisiner som lå på lager, men som ikke lenger ble delt ut. Han fortalte om helseklinikker som stengte døren, om barn som hadde dødd fordi de ikke fikk den hjelpen de skulle ha fått. Og så kom det en setning som har brent seg fast på minnet. En jente i Sør-Sudan har større sannsynlighet for å dø under graviditet eller fødsel enn for å fullføre videregående skole. Sitat slutt. Jeg blir sittende så stirret på denne setningen. Jeg tenkte på min egen niese, på 7 år, som jeg hadde møtt tidligere på dagen. Jeg forestilte meg ho i en sånn verden, i Sør-Sudan, i fattigdom og omgitt av krig. Hva ville ikke jeg ha gitt, og hva ville ikke jeg ha gjort for at hun skulle slippe? Og der satt jeg altså, trygg, frisk og mett i verdens beste velferdsstat og rikeste land, og gråt foran PC-en. Jeg heter Eirik Mofoss. Jeg jobber med å gjøre norsk politikk mer kunnskapsbasert og langsiktig, gjennom en tankesmie som heter Langsikt. Vårt fokus er på de store globale utfordringene, ekstrem fattigdom, pandemier og kunstig intelligens. Jeg er også styreleder i Gi Effektivt, en stiftelse som hjelper nordmenn å gi til de mest effektive bistandsprosjektene i verden. Og så har jeg gjort én ting som er ganske uvanlig. Jeg har lovet å gi bort 20% av alt jeg tjener til veldedighet, hvert år, resten av livet. Mitt sommer i P2 skal handle om hvorfor jeg tok dette valget, og om det jeg mener er noe av det fineste man kan gjøre med penger, nemlig å gi dem bort.

Da jeg var 15 år gammel, fikk jeg se ulikheten I verden på nært hold. Da tok onkelen min med seg lillesøster og meg, og en rekke av hans onkelbarn, til Malawi. Malawi et lite land I Øst-Afrika, mest kjent for te, sin store innsjø Malawi-sjøen, og for å være et av verdens aller fattigste land. Onkelen min hadde støttet flere bistandsprosjekter der, og ville at vi I neste generasjon skulle se og lære hvor privilegiert vi og at ikke alle barn I verden hadde hatt like flaks som oss. Det var en utrolig flott ting å gjøre, og en erfaring jeg fortsatt bærer med meg den dag I dag. Det som traff meg sterkest mens vi reiste rundt I Malawi, var ikke hvor annerledes alt var, men hvor likt det var. Små barn lo og tullet av de samme tingene som I Norge, og fotball samlet både barn og voksne I skolegården, og jeg fikk ofte spille med dem. Folk hørte også på mange av de samme poplåtene som hjemme. Forskjellene I muligheter for oss som bare var på besøk, og for de som vokste opp I Malawi, var enorm. Men ingen av oss hadde gjort noe som helst for å fortjene det utgangspunktet vi hadde fått. For ingen velger hvor du blir født. Vi var alle en del av et lotteri, og oddsen for å bli født I Norge, den var lav. Dette leder meg over til et lite tankeeksperiment for filosofien.

Se for deg at du enda ikke har blitt født inn I verden. Du vet ikke hvem du skal føde som, og heller ikke om du blir gutt eller jente, fattig eller rik, frisk eller syk, om du fødes I Norge eller I Malawi. Du vet heller ikke hvilke evner du får, hvordan helse du får, eller om du fødes inn I dag, eller for 100 år siden, eller kanskje 100 år frem I tid. Bak all denne usikkerheten, eller sløret av uvitenhet, som tankeeksperimentet kjent som, skal du svare på følgende spørsmål. Hvordan ville du ha designet verden, sånn at du var ok med å bli født inn I den, på et så tilfeldig sted? Jeg tror ingen stilt overfor dette spørsmålet ville designet verden sånn den ser ut I dag. For selv om akkurat mitt liv bra, så sannsynligheten for at jeg skulle bli født inn I det, I Norge, til en lørdag med familie, trening, cola og god middag, veldig liten. Sjansen veldig mye større for å bli født mindre privilegiert og heldig. Om man har en gjennomsnittlig inntekt I Norge, man blant verdens 3% rikeste. Dessuten bor man I et demokratisk og fredelig land. Samtidig lever 800 millioner mennesker I verden I ekstrem fattigdom. Jeg vant I livets lotteri, og det samme gjorde trolig du. Men om du I dette tankeeksperimentet helst ville designe verden på en mer rettferdig måte, bør ikke du da også gjøre tiltak I dag for at verden skal bli sånn? Hvilket ansvar har du for å hjelpe de som tilfeldigvis trakk andre lodd? Jeg har nettopp delt et tankeeksperiment som har formet meg og livet mitt, og nå vil jeg ta sjansen på å dele ett til. Og dette enda enklere å forstå. Mens jeg var student, viste en kompis meg en TED-talk av filosofen Peter Singer, en av verdens mest kjente og innflytelsesrike filosofer. Han presenterte et tankeeksperiment kalt «Barnet I dammen». Se for deg at du på vei til jobb I dine aller fineste klær. Du skal ha et viktig møte som vil avgjøre om du får bonus I år. Du går I dine egne tanker helt til du passerer en stor dam. Ute I vannet der ser du og hører et barn som skriker og veiver med armene. «Oi, det holder på å drukne!» Du har vært ute I denne dammen før og vet at den ikke veldig dyp, så du som voksen kan enkelt vasse uti og redde barnet. Men da ødelegger du også dine fineste klær og kommer for sent til det viktige møtet du skal ha. Kanskje gjør det at du mister bonusen I år. Hva gjør du I denne situasjonen? Går du videre? Nei, selvfølgelig ikke. Ingen nøler møtt med muligheten for å redde et liv. Klær kan erstattes, og det kan ikke mennesker. Et barns liv også verdt mer enn all verdens bonus. Så du hopper ut I dammen og redder barnet. Du en helt. Peter Singer følger opp tankeeksperimentet med et spørsmål. Og det her det begynner å gjøre vondt I sjela mi. For akkurat nå, mens du hører på dette, kanskje går du også til jobb, så holder tusenvis av barn på å dø av sykdommer som vi vet hvordan vi forhindrer. Andre dør av sult eller av underernæring. Begge deler kunne vært forhindret. Disse barna ikke I en dam rett foran deg, men noen tusen kilometer unna. Kanskje de I Sør-Sudan, Malawi, Etiopia eller Kongo. Men med dagens teknologi, og ved hjelp av bistandsorganisasjoner som gjør jobben for deg, så kan du altså redde liv, også mens du på vei til jobb. Uten å måtte hoppe ut I noe vann, ødelegge klærne dine, eller ta noen risiko for deg selv, så har du og de fleste nordmenn mulighet til å redde liv hver eneste dag. Det nemlig bare å ta opp mobilen og gi penger til en effektiv bistandsorganisasjon. Og prisen for å redde et liv langt unna, for de fleste nordmenn mindre enn en månedslønn. Så hva gjør du neste gang du går til jobb og passerer et symbolsk barn som drukner I dammen? Dette spørsmålet ble jeg stilt for 13 år siden, og det har formet livet mitt siden.

Vi nordmenn en del av en global elite. Det føles kanskje ikke sånn at boliglånsrenta stiger, eller da vi sjekker prisen for å dra til USA og se på VM. Men eliten, det er oss. La meg stille deg et spørsmål for å illustrere. Hvor rik tror du at du er sammenlignet med resten av verden? Jeg har spurt mange nordmenn og bekjent om dette, og de fleste svarer noe sånt som «Vel, jeg tjener jo litt undersnitt i Norge, så kanskje topp 30% i verden». Så feil kan man ta. Hvis du har en helt vanlig norsk lønn, så er du blant de 3% aller rikeste i verden. Og da har jeg allerede tatt hensyn til at levekostnadene i Norge er høy. For halvparten av verdens befolkning, de tjener under 45 000 kroner per år. Selv studenter i Norge som mottar stipend, tjener altså mer enn medianpersonen i verden. Peter Singer, filosofen, som utfordrer hvilket globalt ansvar du og jeg har. Han er også medlem av en organisasjon kalt Giving What We Can. Dette er en organisasjon der medlemskap krever et løfte om å gi bort minst 10% av all sin fremtidige inntekt til veldedighet. Singer hadde allerede fått meg til å tenke mye over ansvaret jeg har, og etter et halvt år med nøling og frykt for at jeg gjorde noe som var radikalt, så ble også jeg medlem av Giving What We Can. Den gang var jeg student og hadde nesten ikke inntekt, men logikken min var enkel. Det er lett å gi en andel av noe lite, og når jeg senere begynner jobb, så vil jeg uansett få mye bedre råd, selv om inntekten min da i praksis bare blir 90%. Jeg ønsker å bygge en vane for å gi, før økt velstand gjorde meg vant til å ha god råd. Dette føles ikke som noe stort offer. For meg skaper det heller en grunnmur av mening i livet. Uansett om jeg klarer å være en god kjæreste, venn, kollega eller onkel, så vet jeg nå at jeg i alle fall betyr noe for noen ute i verden. At noen får et bedre liv på grunn av det jeg gjør. Og det føles meningsfylt og trygt også for min egen trivsel. Forskning er tydelig på at det å gi, det gjør oss lykkeligere. Vi mennesker er jo sosiale vesen. Vi trives når vi bidrar til noe utenfor oss selv. Sånn er det også for meg. Å regne stykket over hva vi kan oppnå, det er forbløffende enkelt. Hvis en nyutdannet i Norge gir 10% av lønna si til effektiv bistand, så er det nok til å redde minst ett menneskeliv hvert år. Altså ett helt liv. Fantastisk, tenkte jeg. Og siden jeg følte meg ekstra privilegert, har jeg de siste 8 årene valgt å gi 20%.

TED-talken fra Peter Singer var mitt første bekjennskap med en bevegelse kalt effektiv altruisme. Den handler i bunn og grunn om to ting. Å finne de mest effektive måtene å hjelpe på, og å gjøre mer av det. Jeg var allerede sterkt engasjert i å gjøre godt for andre. Men nå begynte jeg å tenke mer på hva som faktisk virker, og hvordan veldedige organisasjoner jeg skulle gi mine penger til. Vi har et uttrykk på norsk, det er tanken som teller. Og det stemmer jo for oss. Når vennene mine gir meg gaver, så setter jeg mer pris på omtanken enn på selve gaven. For jeg har allerede alt jeg trenger. Men for en mor som mister barnet sitt i Malawi, er det ikke tanken som teller. For hun teller bare én ting. Resultatet. Fikk barnet medisin det trenger, eller fikk det ikke? Ble barnet friskt? På denne tida var jeg student på NTNU, og der var vi veldig glad i tall. Vi jobbet mye med innsamling av data og i regneark. Så sammen med noen venner begynte vi å tenke på hvordan kan vi gjøre mest mulig godt for andre enn oss selv? Hvordan klimatiltak eller bistandsprogrammer er mest effektiv per krone? Vi begynte å grave i forskningen, og vi oppdaget raskt at mange som jobber med å gjøre verden bedre, de vet lite om hvorvidt det de gjør faktisk virker, eller hva som virker best. Det vi fant var at de aller beste prosjektene er rundt 10 gang mer effektive enn vanlige prosjekter. Ikke 10%, men 10 gang bedre. Så hva du gir til har mye å si. Vi kommer tilbake til dette, men nå hadde jeg funnet ut at regneark, det kan brukes til så mangt.

Etter studiene skulle jeg velge min første jobb å søke på. Hva skulle jeg bli? Igjen fant jeg ut at regneark kunne være et nyttig verktøy. Jeg laget rader med ulike jobbalternativer. Alt fra teknologiselskaper, bistand, bank eller politikk. I de ulike kolonnene så la jeg inn de kriteriene jeg brydde meg mest om. Hvilke jobber ga hvilke muligheter senere i livet? Hvor vil jeg tjene mest? Hva vil gi meg mest fritid eller fleksibilitet? Og ikke minst, hvor kunne jeg utrette mest godt for andre? Det høres kanskje kalkulert og kaldt ut å regne på hvilken jobb som gjør en størst forskjell. Men bare vent, så skal jeg overbevise deg om at dette kanskje er noe av det varmeste man kan gjøre. Som så mange andre frem til nå, så ble min første jobb etter utdanningen i et stort teknologiselskap. Planen min var enkel. Jeg skulle gjøre noe meningsfylt for å tjene godt og gi mye penger til gode prosjekter. Men etter hvert gikk det opp for meg at potensialet, det var større enn som så. For den største ressursen man har, spesielt som ung, det er ikke lønna man får, men tida man har. Hvert år legger arbeidstakere ned nesten 2000 arbeidstimer i jobben. I løpet av et helt yrkesliv blir det rundt 80 000 timer. 80 000 timer! Dette er en enorm mulighet til å hjelpe andre hvis timene rettes mot det som betyr noe for andre. Derfor har jeg de siste årene søkt etter jobber der selve arbeidet gjør en forskjell for andre mennesker. Etter min første jobb i teknologiselskapet har jeg prøvd mye forskjellig. Jeg har vært finanspolitisk rådgiver på Stortinget, hvor jeg jobber med norsk politikk. Jeg har jobbet frivillig i en organisasjon i Tanzania som bekjemper underernæring og utvikler IT-systemer for dem. Og så har jeg vært byråkrat i Norad som forvalter majoriteten av norsk bistand. På siden av dette forsøkte jeg å bruke fritida mi på gode ting. Jeg var med å starte en stiftelse som hjelper nordmenn å finne effektive bistandstiltak, og for noen år siden startet jeg tankesmia Langsikt, som også senere skulle bli min faste jobb. Bare i min egen ganske korte karriere har jeg fått erfare at det finnes mange ulike måter å gjøre en forskjell på, og at drømmejobben, den trenger ikke ligne på utdanningen man har tatt. For kompetansen din kan ofte gjøre nytte på helt andre områder enn du tror. Klimaomstilling, det er et politisk problem like mye som et teknologisk problem. Og det samme gjelder fattigdom og sult. Vi har jo nok mat til alle i verden, om vi bare fordeler den godt. Og om samfunnet vårt skal håndtere avansert kunstig intelligens på en god måte, trengs det filosofer og statsvitere like mye som ingeniører. På NTNU lærte vi å utvikle teknologi og innovere. Men det er ikke alle former for innovasjon som er like viktig. La meg ta et eksempel. En norsk teknolog kan for eksempel forsøke å lage en enda bedre værvarslingsapp enn det vi har i Yr. Det ville vært veldig imponerende å få til, men verdien for oss i Norge ville vært marginal, for Yr fungerer allerede godt i dag. Et alternativ kunne vært å forsøke å lage en bedre værvarslingsapp for fattige bønder i Malawi eller Tanzania. For om disse bøndene kan treffe bedre med avlingene sine, så kan de produsere mer mat og få mer inntekt, noe som ville hatt enorm verdi for dem. Eller ta tran. Det er vel og bra om noen utvikler en type tran som ikke smaker råtten fisk. Det hadde gjort det mer behagelig for norske barn å få i seg ernæringa de trenger. Men det handler jo kun om smak. Det ville betydd uendelig mye mer om samme teknolog utviklet et omega-3-tilskudd som tåler varme, slik at den også kan nå frem til underernærte barn i fattige land. For der er få tilgang på kjøleskap, og temperaturen er ofte for høy til at omega-3-tilskudd tåler den. Poenget mitt er, innovasjon er mest verdt når den gjør en stor forskjell for mange, ikke bare for noen få. Og spesielt om den gjør en forskjell for de som trenger det aller mest. I fjor leste jeg en bok om dette som jeg anbefaler alle å lese. Den heter Moralske ambisjoner, eller Moral Ambitions på engelsk, og er skrevet av den nederlandske historikeren Rutger Bregman. Bregman sorterer oss mennesker og arbeidstagere langs to akser. Hvor ambisiøse vi er, og hvor idealistisk. Mange mennesker skårer lavt på begge akser. Vi har lave karriereambisjoner og lite engasjement for andre enn oss selv. Andre igjen er sterkt idealistisk, men lite ambisiøs om hvor mye de kan få til. Kanskje kildesorterer de og tar med seg eget handlenett på butikken, men de sikter ikke stort høyere enn det. En tredje kategori er de som er svært ambisiøse, men mest på egne vegne. De jobber hardt for å oppnå prestisje, titler, høy lønn og fine kontorer.
Til slutt den fjerde kategorien. De som både ambisiøse og idealistiske på en gang. Dette de forfatteren kaller de moralsk ambisiøse. Folk som bestemmer seg for at deres tid, penger og ressurser bør komme flere til gode enn dem selv. Jeg skal snart fortelle dere om en som har tenkt nettopp sånn og blitt en stor helt for meg.

Da Trump ble president i USA, så kutta USA nærmest over natta mye av bistanden sin. HIV-medisiner ble liggende på lager mens pasienter ventet utenfor stengte klinikker. Og tuberkulosepasienter, de måtte avbryte livsviktig antibiotikabehandling, noe som også øker faren for resistente bakterier. Er det rart at jeg gråt foran PC-en da jeg leste nyheten om dette en lørdag i fjor? Når man først har sett hvor lite som skal til for å redde et liv, da vet man også hva det betyr når penger blir borte. Verdens rikeste mann, Elon Musk, hevde at ingen skulle dø som følge av kuttene i amerikansk bistand. Men reportasjen jeg leste den lørdagen i New York Times, den dokumenterte det motsatte. Og journalisten, han avslutta med en tilsetning som har brent seg fast på minnet. Når du møter disse døende barna, ser dem i øynene, holder dem i hånden og kjennes svake hjerteslag flakke, da ser du barn akkurat som dine egne og bøyer hodet i skam. Selv om jeg elsker tall, så må jeg ofte jobbe med å forstå hva tall på et papir faktisk betyr. For eksempel tall over hvor mange barn som dør. Hvert år dør 5 millioner barn i verden før de rekker å fylle 5 år, og de aller fleste av disse kunne vært forhindret. 5 millioner! Kjenner du hvordan tallet bare glir forbi? Det gjorde det for meg også, lenge. Men ikke etter at jeg tvang meg selv til å gjøre det virkelig, og faktisk forestille meg hvor mange skjebner dette er. Se for deg at du står på rullebanen til en flyplass, og du blir invitert til å gå ombord i et fly. Men noe er annerledes. Flyet, det er fullt av barn. Du går sakte nedover midtgangen. På hver seterad er det 3 barn på hver side. De yngste er bare nyfødt, noen 1 år, noen 3 år, andre 5 år. Noen ligger babykurva, og noen klarer å sitte selv. Men alle, de stirrer deg i øynene. Rad etter rad går du nedover midtgangen og ser på hvert enkelt barn. Når du kommer bakerst, så får du beskjed om å gå ut. Straks du kommer ned trappa på rullebanen, så ruller det 5 et helt nytt fly. Du inviteres inn på nytt, og igjen er flyet like fullt. Det er bare barn. Du går igjennom også dette flyet, rad for rad, og ser alle barna i øynene. Dette skjer en 3. gang, i et 3. fly fullt med barn. 5 millioner barn per år. Det tilsvarer nemlig 3 fulle passasjerfly med barn, hver time, hele døgnet, hele året. Tenk deg å se disse barna inn i øynene og vite at de skal dø, selv om vi kunne ha forhindret det. Hva er det disse barna dør av? Vel, det er i hovedsak ikke krig eller terrorisme, men sykdommer som malaria, som kan forebygges med myggnett eller medisin til prisen av en kaffelatte på kafé. Mange dør av diaré, andre av lungebetennelse, en del av mangel på helt vanlige medisiner. Bare malaria tar over 600 000 liv per år, der de fleste av dem er barn. Se for deg at et barn i ditt eget nabolag døde av en sånn type sykdom, eller noe annet vi kunne forhindre, men som vi valgte å ikke gjøre noe med. Det ville vært en tragedie. Det hadde blitt sak i lokalaviser, og naboer ville lagt ned blomster. Det ville vært arrangert minnestund, og folk ville sagt, «Jeg klarer ikke å forestille meg hva familien går gjennom nå.» Dette er nøyaktig den samme tragedien som skjer over 500 ganger i timen andre steder i verden. 5 millioner ganger hvert år. Den eneste forskjellen er at dette skjer langt unna, og det skjer i det stille. Hva er det som

Men jeg nekter å la denne episoden slutte i mørket. For bildene du har sett for deg av barn på flyet, som du ser i øynene før de dør, det kan også snus helt rundt. Tenk deg at dette heller er historien om alt som gikk bra. For de siste 30 årene har nemlig barnedødeligheten i verden blitt halvert. Fra rundt 10 millioner barn per år på 90-tallet til under 5 millioner barn i år. Det tilsvarer å redde hele Norges befolkning hvert eneste år. I samme periode har verden gått fra at 1 av 3 mennesker lever i ekstrem fattigdom, til kun 1 av 10 i dag. Vi kan også se fremgangen i konkrete land. Ta for eksempel Tanzania, det landet som inntil nylig hadde fått mest norsk bistand gjennom tiden. Der har barnedødeligheten i min levetid siden 1993 blitt redusert fra 17% til under 4%. Samtidig har landet klart å bli mindre avhengig av bistand. Mens bistand tidligere utgjorde nesten halvparten av landets BNP, er det i dag under 4%. På samme måte som at tall på krise og død kan være vanskelig å visualisere, kan også fremgang være vanskelig å forstå. Men det er viktig at vi forsøker. Se derfor for deg at alle flyene du visualiserte, fulle av barn, ikke lenger var på vei for å dø, men at dette heller var alle barna som vi har klart å redde de siste 30 årene. 3 passasjerfly, fulle av barn, som nå får reise trygt hjem til foreldrene sine, klemme søsknene sine, spille fotball og oppleve kjærlighet for første gang. Dette er sånn fremgang ser ut. Alt dette har ikke skjedd av seg selv. Det er ingen naturlov at verden skal bli bedre. Fremgang, det må skapes av noen, av mennesker som bestemmer seg for å gjøre en forskjell. Et eksempel på sånne mennesker, det er Nordmann, en av mine aller største helter, og som jeg møtte for første gang i 2014. Du har trolig ikke hørt navnet hans engang, men alle de 3 siste statsministerne i Norge har skrytt han opp i skyene, og kronprinsesse Mette Marit har kalt han sitt store idol. Han er ikke like kjent som Erling Braut Haaland, men jeg mener han burde ha vært det. Han heter Tore Godal, og en bok som kommer ut om han i år, den har tittelen Norges dyreste mann.

Tore Godal en norsk lege som har via livet sitt til global helse, til vaksiner og til kampen mot sykdommer som rammer verdens fattigste hardest. Han regnes som nordmann som har reddet flest menneskeliv i historie, og det sannsynligvis snakk om millioner. Dette en mann med moralske ambisjoner som torde å tenke stort, og som valgte en karriere med mening heller enn prestisje. For Godal, som opprinnelig fra Telemark, han skulle egentlig bli distriktslege der. Men på veien dit fikk han tilbud om å reise til Etiopia og forske. Godal ble aldri distriktslege. I stedet ble han hele verdens lege. Jeg møtte Tore Godal da han var 75 år gammel, og fortsatt jobber han fulltid med å utrede sykdommene som rammer flest mennesker i verden. Og denne beskjedne mannen hadde allerede mye å vise til. For det var Tore Godal, sammen med blant annet Gro Harlem Brundtland og norske myndigheter, som sto bak opprettelsen av den globale vaksinealliansen, GAVI. Historien om hvordan det begynte er nesten for god til å være sant. Dette var før barnevaksinasjon ble noe alle i verden fikk, den gang kun i rike land. Dette ville den moralsk ambisiøse Tore Godal og Gro Harlem Brundtland endre på. Men da trengte de penger, mye penger. Tore Godal hadde det som nevnt ambisjoner, så han skrev like gjerne en søknad til Bill og Melinda Gates, som den gang var verdens rikeste ektepar. Godal insisterte på søknaden skulle være så kort, bare 5 sider, at Bill Gates kunne lese den på golfbanen. Han ba også om hele 7 milliarder kroner, med visjon om etter hvert vaksinere alle verdens barn. I dag, over 20 år senere, har GAVI bidratt til å vaksinere mer enn 1 milliard barn. Over 20 millioner dødsfall har de bidratt til å forhindre, og Norges bidrag alene har bidratt til å redde over 2 millioner liv. Det er over 100 000 menneskeliv hvert år siden de ble etablert. Bill Gates, han har selv kalt dette for den beste investeringen han noen gang har gjort. Tore Godal torde å tenke større enn å bli distriktslege i Telemark. Han satte seg ambisjoner om å hjelpe flere, og de som trenger det aller mest. Hvorfor ser vi ikke enda flere nordmenn som vier sine liv og karrierer til internasjonale formål, som Tore Godal gjorde? Jeg tror den største hindringen for det ikke er mangel på omsorg eller engasjement. De fleste av oss bryr seg jo. Jeg tror den største hindringen er at mange tror deres bidrag ikke nytter, at én person umulig kan utgjøre en forskjell. Men det er feil, for alle fremskritt i verden er jo resultatet av ett eller flere enkeltmennesker sin innsats. Alle. Hvis ingen prøver, er vi dømt til å feile. Og hvem er vel bedre posisjonert til å prøve på sånt enn vi som bor i Norge, verdens beste land?

folk spør meg hva de bør gi penger til for å hjelpe flest mulig, så pleier jeg å trekke en parallell til andre viktige valg vi tar i livet. Når du skal selge bolig, så hyrer du trolig en megler og bruker takstmann. Skal du kjøpe bolig, så bruker du trolig timevis på å lese prospekter og spørre andre om tips. Og blir du alvorlig syk, så går du til legen, til noen som har spesialisert seg på medisin og sykdommer. Har du vannlekkasje i kjelleren, så søker du også profesjonell hjelp. Og har du en stor formue, ja, da søker du kanskje også profesjonelle råd om investeringer. I nesten alle livets store beslutninger, så søker vi råd hos eksperter. Men hva med når vi gir til veldedighet? Da velger mange nesten tilfeldig. Kanskje er det en selger som stopper deg på gata utenfor en butikk og får deg til å bli månedlig giver. Ellers er det en video i sosiale medier som gjør deg emosjonell og får deg til å trykke på «Gi her». Eller et vennlig ansikt som banker på døra di med en bøsse i hånda. Det er egentlig ganske rart. De fleste av oss vet lite om hvilken bistand som fungerer, og kunne ha trengt profesjonell hjelp. Derfor var jeg med å starte Gi Effektivt, en veldedig stiftelse som gjør det enkelt å finne og forstå forskningen på dette området, og dermed finne ut hvordan man kan utrette mest mulig godt med det en gir. Og rådene er stort sett de samme. De fleste barn som dør i verden i dag, dør av sykdommer vi lett kan forebygge, de glemte krisene. Å sikre tilgang på grunnleggende ernæring, medisiner, vaksine og annen helsehjelp er derfor blant de aller beste tingene vi kan støtte. La meg gi deg to konkrete eksempler. For 20 kroner kan du dekke et barn sitt behov for A-vitamin i et helt år. Det styrker immunforsvaret og beskytter mot blindhet og dødelige infeksjoner. 20 kroner, det er mindre enn en brus på kiosken i dag. For 60 kroner så kan du betale for et impregnert myggnett som beskytter mot malaria mens man sover, faktisk i flere år. Som du har hørt, så er malaria en av de sykdommene som tar livet av flest barn hvert eneste år. 60 kroner, det er langt mindre enn en kinobillett eller en øl på VM-kamp. Hvis du ønsker flere eksempler som dette, så kan du gå inn på gieffektivt.no. Denne stiftelsen har gjort jobben for deg med å finne noen av de mest effektive bistandsprogrammene i verden, de som redder flest liv per krone. Og om du enkelt vil begynne å gjøre en forskjell, så kan du jo sette opp et fast trekk, for eksempel 1% av lønna di. Det tar deg kun få minutter, og så er du i gang. Trolig kommer ikke du til å merke det om lønna di går ned med 1%. Men i andre enden av denne donasjonen finnes det mennesker som definitivt kommer til å merke forskjellen av det du gir. Noen vil si, mitt bidrag, det utgjør ingen forskjell alene. Men sånne tanker blir fort en selvoppfyllende profeti. Nei, din donasjon alene kommer ikke til å utrydde malaria. Men sammen med bidragene fra titusenvis av andre, kan den faktisk gjøre nettopp det. Noen må ta de første stegene, og få mennesker i verden er bedre posisjonert enn deg. For min del er det nok motivasjon å forestille meg niesa mi på 7 år. Og livet hennes, hvordan det hadde vært om hun ikke hadde vunnet i livets lotteri. Om hun heller hadde blitt født i Sør-Sudan. Da ville hun trengt at noen ga henne hjelp, og da blir all innsatsen verdt det for meg. Det som begynte som et løfte mens jeg var student, er i dag en sentral del av mitt liv. Vi som har mye, vi har et ansvar for de som har mindre. Og det er ikke tanken som teller, men ekte handling og ekte resultater. God sommer!

0: Du har hørt Sommer i P2 med Eirik Mofoss. Informasjon om musikken som ble spilt og flere episoder finner du I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss tilbakemelding og spørsmål. Husk å stjernemerke Sommer I P2 I appen, så får du varsel neste gang en ny episode klar. Øyvind Vik Eng navnet mitt, og jeg har vært produsent for denne episoden.
1: Her NRK Nyheter, klokka 2. USA angriper Iran for sjette dag på rad, det bekreftet det amerikanske militæret. Flere broer og en flyplass I Iran truffet I amerikanske angrep. President Donald Trump truet tidligere I uka med at broer og kraftverk I Iran kan bli mål for amerikanske angrep, dersom Iran ikke gikk med på en avtale. I Kuwait har luftvernet blitt aktivert for å håndtere fientlige dronetrusler ifølge landets militære. Myndighetene sier ikke noe om hvor dronene kommer fra, men Iran har tidligere svart på amerikanske luftangrep mot Iran ved å angripe mål I naboland I Midtøsten. Klokka 3 I natt norsk tid skal USAs president Donald Trump holde en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Kilda tett på Trump-administrasjonen sier at han vil legge frem etterretningsdokumenter som anklager Kina for å ha påvirket valget I 2020, forteller korrespondent Line Buvar på Årdal.
2: Trump holder altså fast på at 2020-valget ble stjålet fra han. Det påstander som ikke noe bevis for. Tvert imot så viser all granskning at Joe Biden vann det valget på rettmessig vis. Dette skaper jo en del utfordringer for de store amerikanske TV-kanalene, for de vil ikke viderebringe løgner som presidenten kommer med. Så hvem som vil sende talen direkte nå I kveld, det gjenstår å se.
1: En 11 år gammel gutt alvorlig skadet etter det som fremstår som en elsparkesykkelulykke I Sarpsborg. Forbipasserende fant gutten bevisstløs I veikanten, og han ble raskt sendt til Ullevål sykehus. Politiet har beslaglagt elsparkesykkelen og overlevert den til statens veivesen. Der skal de måle hastighet og lignende, opplyser innsatsleder I politiet. Flere steder det nå billigere å fylle bensin enn å hurtiglade elbilen, det viser tall NRK har hentet inn.
3: De siste ukene har pumpeprisene mange steder vært nede på rundt 17 kroner.
4: Nei, det her var det billigere.
3: Tidligere I år fryktet mange priser opp mot 30 kroner literen. Da gikk Senterpartiet sammen med høyresiden for å sikre midlertidig kutt I drivstoffavgiftene. NRKs gjennomgang viser at det nå 60 øre billigere per mil å fylle bensin enn å hurtiglade langs veien. Sånn hadde det ikke vært uten kuttene I veibruksavgiften. De varer I utgangspunktet til september. Senterpartiet vil